0: שהוזרק לגופה לא הביא למותה, והיא נותרה במצב קשה מאוד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן אלון ולן, השעה 4. בארצות הברית שרדה נידונה למוות את תהליך ההוצאה להורג ונותרה חסרת הכרה ומונשמת. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הוצאתה להורג של האסירה קריסטינה פייק התמהמהה בין ערכאות שיפוטיות שונות, אך לבסוף הוחלט ליישם את גזר הדין החמור. היא הייתה אמורה להיות האישה הראשונה במדינת טנסי המוצאת להורג, אך הרעל שהוזרק לגופה לא הביא למותה והיא נותרה במצב קשה מאוד. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים לאחר שנרגעו חששותיהם של המשקיעים מהחמרה באינפלציה. מדד דאו ג'ונס עלה בחצי אחוז, הנאסדק עלה באחוז ושתי עשיריות, וה-S&P 500 עלה בשבע עשיריות. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-12% ועשירית בממוצע. כדורסל מהיורוליג, פנתנייקוס הביסה אמש את מכבי תל אביב 90-67 וירדה למקום האחרון ביורוליג עם מאזן של 3 הפסדים ו-0 ניצחונות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זו פתיחת העונה הגרועה ביותר של מכבי תל אביב משנת 2000. משחקה הבאה של מכבי ביורוליג יהיה ביום חמישי נגד אולימפיה מילאנו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

נוח מול השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר,

זוכרים מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים

0: גם ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 5. כמה כלי תקשורת בינלאומיים מדווחים כי הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. בערוץ אל-חדת' הסעודי דווח כי הטייס עבר את ההקצנה בסוריה. לאחר שנאסר עליו לטוס לאומן, והוא שהה בסוריה, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות ההבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשווינו איתמר מרגלית. בתוך כך המריאה הלילה מנמל התעופה בדובאי טיסת החילוץ ועליה אזרחים ישראליים שנותרו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיה נמסר כי יופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה יהודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כך חטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון, והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדבריו, בדיון במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון הביאו כתבינו נתן גוטמן וגילי כהן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הפעורות של בתינו הנטועים בחול, מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו, חלחלה קלה בלחי חרוכה.

התנועה פגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן על בשרנו הזומם לקרוס פתאום על כוחנו להחזיק צורת אדם

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת, או להפך.

0: משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים.
1: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים דידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

בדיוק בשעה זו, לפני 3 שנים, בשבעה באוקטובר 2023, בשעה 6:29 בבוקר, בוקר שמחת תורה, פתח ארגון הטרור חמאס במתקפת פתע רצחנית נגד ישראל. יישובים בעוטף עזה נכבשו, נשרפו ונחרבו. מאות אזרחים וחיילים נרצחו ונחטפו. אלפים נפצעו בגוף ובנפש, ועוד מאות נפלו במלחמה שהחלה מיד לאחר הטבח וטרם הסתיימה. 3 שנים אחר כך, אנו זוכרים את הנרצחים, הנופלים והנופלות, מצדיעים להם ולהן, ומתפללים לשלום הפצועים בגוף ובנפש. אנחנו כאן.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: היי, זה יובל. עוד רגע נתחיל בפרק לייב של היסטוריה לילדים. אבל בינתיים אני רוצה להמליץ לכם על הסקט ילדים חדש בכאן הסקטים. מדע איכס. הסקט מדעי לילדות ולילדים. על המדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. מדע איכס.
2: אתם רוצים שאני אלחץ על הפתיח?
3: כן!
2: יאללה!
4: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.

0: שלום ילדים, שלום ילדות. רגע, אני צריך להדליק, אני מודלק, גדלו, כן, יפה. פעם שעברה עליתי ואמרתי, שלום ילדים, ואז קלטתי שאני עוד רגע, מדליק, הוא יוצא, נכנס, עושה בסדר, כן. שלום ילדים וילדות, ברוכים הבאים למסיבת התה של מרכז עיניו. אני מקווה שכולכם הבאתם טיעונים, כמו שביקשנו. אני הבאתי גם את זה, וגם הבאתי עוד טיעון. איפה זה הטיעון? אולי שמתי אותו... נכון, הנה, פה, כל הטיעונים הם מוכנים. אבל לפני התה, אנחנו מקליטים פרק לייב של היסטוריה לילדים. אתם מוכנים? מה את אומרת, אתם מוכנים?
1: אני מוכנה, ונשמע לי שהם מוכנים. אורי? אתה מוכן?
2: אני מוכן.
0: יאללה, אז יוצאים לדרך.

0: אנחנו נספר לכם על התה שגרם לאחת המהפכות הגדולות ביותר בעולם.
1: רגע, רגע, רגע, עצור הכל.
0: מי אמר את זה? מה? איפה הוא? כן. מה קרה? למה אתה רוצה שאני אעצור?
1: מה זה? אמרת שהפרק הזה הוא על מסיבה.
0: נכון, מסיבת התה.
1: מסיבת התה? מה זה? איזו מסיבה הזאת? איפה ההוגה, הבלונים, המתנות? אתה רוצה להגיד לי שהזמנת את כל הקהל הזה, גם הילדים שהביאו לפה את ההורים, רק בשביל לדבר איתם על תה?
0: כן, פיצקי, אבל רק שנייה, אני רוצה להסביר.
1: יובל, תה זה המשקה הכי משעמם בעולם. אני אעזור לך. תעשה פרק על מסיבת השוקו. זה משקה מעניין.
0: רגע, פיצקי, תן לי רגע להסביר.
1: אתה יכול לעשות סיפור על שוקו עם מרשמלו, פגש שוקו עם חלב, שוקו חלב שקדים, שוקו בלי חלב, שוקו עם מקופלת, שוקו עם מקופלת לבנה, שוקו עם פצפוצים, שוקו עם...
2: פיצקי.
1: מה?
2: אולי תיתן לי יובל להמשיך במשהו.
1: או, עדי, ממש מזל שבאת. את לא מבינה מה קרה.
2: מה קרה?
1: וואי וואי, יובל הזמין את כל האנשים פה, בקהל, לפרק על מסיבת תה. תגידי לו שעדיף שיעשה פרק על מסיבת השוקו.
2: אבל פיצקי, זה דווקא פרק ממש מעניין, אם רק תיתן לי יובל להתחיל.
1: אני לא מאמין, עדי, גם את, מה יש לכם עם התה הזה? זה רק מים בטעמים, זה משעמם.
2: אתה יודע מה, פיצקי? יש לי רעיון מעולה.
1: מה הרעיון?
2: מה דעתך?
1: נו.
2: שאני אכין לך שוקו.
1: שוקו?
2: כן.
1: באמת?
2: ובינתיים, יובל התחיל את הפרק.
1: רגע, יש לי שאלה חשובה.
2: כן.
1: שוקו עם מרשמלו?
2: ברור שהיא מרשמלו.
1: שוקו עם קצפת?
2: יש שוקו בלי קצפת? ברור.
1: אז יובל, אתה תתחיל ואנחנו עוד מעט נבוא. מרשמלו, קצפת, תכין לי את הכל. כן,
2: קדימה,
0: קדימה. יפה. חיים הוא משתלט, הוא משתלט עלינו. אז לפני שנדבר על המהפכה הגדולה הזאת שהתה גרם לה, בואו נדבר על איך בכלל גילו את התה. אז הסיפור הוא שבאמת אף אחד לא ממש יודע מי היה הראשון שגילה את הטעם והתכונות של התה. אבל יש אגדה שמספרת שלפני 4,500 שנה, פחות או יותר, הקיסר הסיני שיינג גונג נח תחת עץ. והוא שתה כוס מים רותחים באותם ימים, המים לפעמים היו קצת מזוהמים ולא נקיים, אז נהגו להרתיח את המים, והוא שתה את המים, ולפתע נשבה רוח, והפיל העלים מהעץ שמעליו ישר לתוך הכוס שלו. הקיסר הסתקרן, אמר, מה זה, העלים שנפלו לכוס, הם שינו את הצבע של המים, זה כבר לא אותו דבר. ואז הוא אמר, לטעום את זה או לא, הוא טעם את זה? אז טעם מעולה, וככה משקה חדש נולד. אנחנו לא יודעים אם האגדה הזאת אמיתית או לא, אבל מקור התה באמת מסין העתיקה, והשם המקורי שלו הוא בכלל לא תה, הוא בכלל צ'ה. כן, צ'ה. בסין יש הרבה מאוד ניבים, זאת אומרת דרכים שונות לדבר את אותה השפה, ולכן השם של התה הוא השתנה לפי המקום שבו גרתם. אם גרתם בדרום סין, שם קראו לתה, תה. תגידו, תה. תה, תה, תה, תה. תגידו, תה, תה, תה. בדיוק, בדיוק. אם גרתם בצפון סין, קראו לתה, צ'ה. צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה. בדיוק. בגלל זה עד היום למדינות שנמצאות קרוב לצפון סין, כמו רוסיה והודו, אומרים שם עדיין צ'אי. צ'ה, צ'י. ומדינות שהגיעו לדרום סין והביאו את התה עד אירופה, הם השתמשו במילה תה, תה, ואז הוא הפך לתה או תי או תי, או איך שאתם אומרים את התה, כן. אז באמת, סוחרים מאירופה שהפליגו לסין, לקחו את התה הזה חזרה לאירופה, ועד היום עברו אלפי שנים, או עברו מאות שנים מאז שהסוחרים הגיעו לאירופה, ולמרות שעברו מאות שנים, עדיין יש בעולם צ'אי ותה, פחות או יותר כמעט בכל מדינה. אז לפני כ-400 שנה באמת ספינות התחילו להגיע לסין, והימאים על הספינות האלה ראו שבסין אנשים שותים תה, אבל לא סתם עלה בתוך כוס, אלא זה צמח מיוחד שנקרא קמליה סיננסיס, שגדל רק במזרח אסיה. והם ראו שמכינים, בהתחלה סינים ואז עוד מקומות, מהצמח הספציפי הזה מכינים את כל סוגי התה. תה ירוק, תה שחור, תה כל מיני. והכל, כן, מאותו צמח מהסיננסיס הזה. ההולנדים, שגם להם היה צי מאוד גדול וחזק של ספינות, היו הראשונים שהבאו את התה הזה. הם הביאו בעצם עלים יבשים של תה להולנד, לאמסטרדם. אמסטרדם באותם שנים ממש נחשבה למרכז תרבותי חשוב, ומשם התה התפשט לכל רחבי אירופה. וברגע שגילו אותו, כולם התלהבו ורצו לשתות את המשקה היוקרתי והנחשב הזה, תה. אחת המהפכות הגדולות ביותר של התה באירופה קרתה בזכות נסיכה פורטוגלית, קטרינה בורגנוסה. מי שנסע אותה למלכה היה המלך צ'רלס השני, והיא הפכה בעצם למלכת אנגליה. באותם ימים אנשים היו מתחתנים בין משפחות אצולה, והרבה פעמים קרה שנגיד מלכה התחתנה עם מלך בריטי, והיא הגיעה בכלל מאוסטריה או גרמניה או פורטוגל, והיא לא ידעה בכלל את השפה. אז היא הופכת להיות מלכת אנגליה והיא יודעת רק גרמנית. זה קרה. אבל הם בדרך כלל למדו עוד שפות. אז המלכה הפורטוגלית הייתה רגילה לשתות צ'ה או תה כל יום, והיא מאוד אהבה את המנהג הזה.
2: צ'ארס! צ'ארס! אני רוצה בבקשה... צ'ארס?
3: יש, ניקורלי, יש,
2: מי? אני כאן, אני כאן.
3: או, שלום, הנסיכה שלי, המלכה, המלכה. טוב, זו מלכה נהדרת מפורטוגל. אני עשיתי יבוא אישי. הבאתי את המלכה מפורטוגל.
2: יבוא, בסדר. צ'ארס, אני רוצה בבקשה לשתות את הצ'ה היומי שלי.
3: או, את רוצה לשתות... מי את רוצה?
2: צ'ה! אני רוצה את הצ'ה, בבקשה, בבקשה.
3: אני מלך מאוד חכם, אז אני

0: הכל. אני שותת שם כל יום. אז קדימה, תביא לי צ'ה. צ'ה צ'ה.
1: בטח, אני... את המלכה. אני, מה שאת מבקשת, אני...
0: אז בבקשה.
1: ברור. אבל איפה מוצאים את ה... צ'ה צ'ה צ'ה זה...
0: רק צ'ה. צ'ה.
1: רק. איך זה נראה?
0: איך זה נראה? זה ירוק, אני... צ'ה.
1: ירוק? אין בעיה, בדיוק הגנן היה בבוקר כיסח את כל הדשא.
0: לא.
1: אני אצא בחוצה, אני אביא דשא, נשים לך במים דשא ונרבב, לא?
0: צ'ארס, נו, אני רוצה צ'ה, לא דשא.
1: לא דשא. מה, עלים ירוקים? זה עלים יעלים? נו. אני יודע, זהו, פתרתי את הבעיה. אני הולך, אני אביא חסה, יש לי חסה. תראי החסה. אני אשים לך חסה במים ואני ארבא...
0: מה קורה פה באנגליה? אני לא רוצה חסה, אני רוצה צ'ה.
1: אולי כוסברה.
0: לא כוסברה, נו, באמת. צ'ארלס. זה גם השם שלך, צ'ארלס.
1: משהו, עלי ירוק. פטרוזיליה, אולי אני ארבב.
0: לא, אני רוצה צ'ה, לא פטרוזיליה.
1: שמיר? ריחן? ציפורן?
0: מה קורה פה באנגליה? רוזמרין,
1: יש לי המון רוזמרין.
0: אני חוזרת לפורטוגל, אני רוצה לי צ'ה בעצמי.
1: לא,
0: לא, מי זה רוזמרין? אני רוצה צ'ה, לתראות. צ'ה צ'ה.
1: לתראות. מחיאות כפיים, עדי הררי. האמת היא שהמלכה קטרינה היא הביאה איתה מפורטוגל שני ארגזים גדולים מלאים בעלי תה יבשים, ומהר מאוד ההרגל שלה לשתות צ'ה או תה בידי יום הפך למנהג קבוע בארמון המלוכה באנגליה. ככל ששמעו על התה הזה ששותים אותו בארמון, אז כל נשות המעמד הגבוה רצו לשתות צ'ה או ולהידמות למלכה, והצ'ה או ה... הפך לממש אופנה ולמשקה נחשק שגרם לכולם להרגיש קצת כמו מלכות או מלכים. והוא גם היה יקר מאוד, ממש ממש יקר, כל כך יקר שכדי לשתות תה הייתם צריכים להיות אצילים או לגור באיזה ארמון. למעשה באנגליה של המאה ה-17, המאה ה-17 מסתיימת באיזה שנה? 1700. המאה ה-17 מסתיימת ב-1700. חבילת תה בסכומים של היום, חבילה, עלתה בערך 3,000 שקל. זה מאוד יקר. אז התה הזה היה כל כך יקר שאנשים עשירים, הם החביאו אותו, ואפילו שמו אותו בתוך ארונות, ונעלו את התה שאף אחד לא יוכל לקחת קצת תה. וזה מזכיר לי גם שאני פעם החבאתי צ'י מסאלה, ואמרתי שאני אזכיר לעצמי איפה... רגע, נראה לי זה פה למעלה אולי, שנייה. רגע, איפה החבאתי? פה, איפה? פה, באזור הזה. בוא נראה פה, בוא נראה פה. פה, כיף. רגע, אתם לא רואים פה? אני חייב תה, דחוף. אני חייב צ'ה. אני חייב צ'ה או תה או משהו. צ'י, אני חייב צ'י. או תה, או תה. אני חייב איזה צ'י, או תה. רגע, פה אין? אתם לא רואים תה? בואו נראה אם יש פה תה.
2: אתם חולצות יפות.
1: מה? מי?
2: אוי, מלא ילדים יש לי. רגע, מי מלא? זהו.
1: אני יודע. אני יודע איפה הוא. שמתי אותו בכיס. בטעות. לא, הוא בכיס. אורי, התה היה בכיס שלי כל הזמן, אתה קולט? סתם עליתי וירדתי. אז, מי שהייתה אחראית, בעיקר על יבוא התה לאירופה, הייתה חברה בריטית שהייתה חברה מאוד גדולה. קראו לה חברת הודו המזרחית הבריטית. זה השם ששם ארוך. לאן אתה הולך? לעבודה, לחברת הודו המזרחית. עד שאתה אומר את כל השם, כבר נגמר היום עבודה. אז חברת הודו המזרחית הייתה חברה שסחרה בין אירופה לאסיה, הביאה כל מיני תבלינים ובדים ואפילו תה. והיא הפכה לחזקה יותר מכל חברה אחרת, ואפילו חזקה יותר מכמה מדינות. היה לה צי ענק של איזה 100 ספינות, והם הביאו דברים, ומכרו אותם, והביאו ומכרו אותם, ועשו הרבה כסף תוך כדי. ובאיזשהו שלב החברה הזאת ניהלה את הודו בעצמה. היה צבא פרטי משלה. זה כאילו הייתה מדינה ממש משל עצמה. ובשנת 1600 החברה הזאת קיבלה רשות בלעדית מהמלכה, לנהל מסחר עם מדינות אסיה. במילים אחרות, היא קיבלה מה? מה שנקרא מונופול. מונופול.
3: מה? אני מכיר מונופול. זה משחק שלוקח

0: מה נשחק?
1: לא, פיצקי זה...
0: עוד סיבוב, ועוד תור, ועוד סיבוב, ואף פעם אף אין מנצח. כי נגמרת הסבלנות.
1: לא, פיצקי, זה משחק שמלמד התנהלות כלכלית נכונה.
0: הרגע עברת סיבוב שלם, שלם לי 250.
1: לא, פיצקי, אנחנו לא משחקים.
0: מה? עוד שקניתי את כל רחוב דיזינגוף?
1: פיצקי, אני מדבר על מונופול אחר. מצב שבו לחברה מסוימת יש שליטה בלעדית על תחום מסוים. אם היא לבד, אז אין לה תחרות עם חברות אחרות. והיא יכולה לעשות מה שבא לה ולהחליט מתי היא מוכרת וכמה היא מוכרת ובאיזה מחיר. איך אני אסביר לך את זה? זה כמו ש...
0: אני יודע. זה כמו שלאחותי יש שקית עם דובוני גומי. אז היא מחליטה על השקית. היא קובעת כמה היא תיתן לי, ומתי תחלק, ומה אני צריך לעשות בשביל כל דובון גומי.
1: כן, האמת שהסברת את זה די טוב. אז זה היה בדיוק המצב עם חברת הודו המזרחית. היא זו שקבעה את המחירים. ועם השנים, ככל שהתה הזה, או... יפה, רציתי לראות אם אתם תתבלבלו. הצ'אי הפך להיות יותר ויותר פופולרי. חברת הודו המזרחית הבריטית, אפשר להגיד חברת הודו המזרחית, זה ארוך, כן? היא החליטה להגדיל את יבוא התאי מסין, יותר אנשים רוצים, למכור יותר, להרוויח יותר כסף. הממשלה בבריטניה ראתה שאנשים ממש התמכרו לתה, הם חייבים את התה שלהם. אז היא אמרה, רגע, כל פעם שמישהו שותה תה, אני רוצה קצת כסף. כי מיסים, מה שנקרא. אז היא הטילה עליהם מיסים מאוד גבוהים, ומדינות גובות מיסים מאזרחים כדי שהם יוכלו לעשות כל מיני דברים, לסלול כבישים, לבנות בתי חולים. אם הגעתם לפה, נסעתם באוטו, אז נסעתם על כביש, מישהו היה צריך לבנות את הכביש. אם הגעתם ברגל, מישהו היה צריך לבנות את המדרכה. וככה כל הדבר הזה זה בשביל לגבות מיסים, בשביל לפתח את המדינה, כן? ככל שהתה הפך יותר ויותר פופולרי, הטילו עליו עוד ועוד מיסים, עד שהרבה אנשים, התה כבר נהיה להם יקר מדי. תחשבו עליכם, אתם נורא אוהבים לשתות תה, ואתם לא יכולים לשתות תה כי הוא נורא יקר, אז מחפשים כל מיני דרכים אחרות לשתות תה. ומה שאנשים עשו, זה הם שמעו שיש עוד מעצמות חוץ מבריטניה, למשל הולנד. וההולנדים, כמו שסיפרתי קודם, הביאו תה מאסיה להולנד, לאירופה, נכון מאוד. אז סירות או ספינות היו משייטות להם להולנד. אוי, זה יופי, בוא נראה פה את הנמלים, בוא נראה פה את התחנות רוח. שים לי מהר, תעמיס לי תה. כן, שים לי תה. גם בוא נחזור לאנגליה, אני חוזר, אני פה כלום. והם היו ממש מבריחים תה מהולנד לאנגליה. ההולנדים לא הטילו מס מאוד גבוה, מס מאוד קטן על התה, אז הוא היה הרבה יותר זול, הרבה יותר זול לקנות אותו בהולנד. כן, היה מס. אז באמת היו מיסים...
2: ויש הרבה כסף.
1: זה היה... כן, אז הם התגילו... אז באמת, התה...
2: אתה ממהר, יש הכסף...
1: מני, מני, מזומני, תן לנו...
2: הכסף נכנס.
1: אוקיי.
2: אתה יכול להמשיך, זה.
1: אוקיי, מעולה, תודה. אז מה...
2: זהו, נראה לי שזה בסדר.
1: נראה לי, מבינו את ה... הבנתם? כן, את הרעיון? כן. אז מה עושה בריטי שרוצה לשתות תה בלי לשלם מיסים? הוא מבריח תה. ובאמת, האנגלים קנו תה מההולנדים והבריחו אותו בספינות קטנות לאנגליה. הם לא דיווחו עליו, הם לא שימו מס לאנגליה, וגם חברת הודו המזרחית הפסידה הרבה כסף, וגם בריטניה, שלא קיבלה את המיסים, גם היא הפסידה הרבה מאוד כסף. אז עכשיו ילדים, אני רוצה שנקפוץ...
3: לקפוץ?
1: מה?
3: אני ממש לא לקפוץ. אורי, בוא נקפוץ.
1: לא.
3: כן, כולם לקום.
1: רגע,
3: מה אמרת לקפוץ?
1: מה אתם עושים?
3: לקפוץ, ילדים, לקום, ילדים, ילדות. אמרת לקפוץ?
1: כן, אבל...
3: קדימה. סמן.
1: יאללה, בואו. מי קופץ? יאללה.

0: Okay. אוקיי. וואו.
1: אמרתי לך, זה ממש כיף לקפוץ, תראה.
0: לא, אני אגיד לך מה. אני לא התכוונתי שעכשיו, אמרתי, ילדים, ילדות, עכשיו בואו נקפוץ.
1: נכון.
0: לא התכוונתי ש...
1: אז קפצנו.
0: כן, לא, אבל אני התכוונתי בכלל לקפוץ בזמן, לעשות כאילו מסע בזמן.
1: אה, טוב, אתה צריך להגיד.
0: כן.
2: מסע בזמן.
0: לא.
1: רצית לקפוץ בזמן.
0: רציתי בזמן.
1: לא. מסע בזמן.
0: לא, אני רוצה שהוא ירד קצת. אני התכוונתי שבאותה תקופה, כן, הסתיימה מלחמה מאוד מאוד גדולה, שהיא נקראה מלחמת שבע השנים, והיא ערכה...
3: שבע שנים,
0: נכון, תודה, שכחתי לכם, כן. אז, ו... כל המעצמות הכי גדולות באירופה נלחמו בקרבות האלה, ונלחמו, ונלחמו, ונלחמו, ובסוף מלחמות מסתיימות. אבל בריטניה, למרות שהיא ניצחה במלחמה, מלחמות עולות הרבה כסף, ובריטניה היה לה חוב מאוד גדול, הייתה חייבת הרבה כסף, אז מה עושים כשחייבים הרבה כסף? מעלים את המיסים, בדיוק, ובשביל לחסות את החובות, ולהרוויח עוד כסף, הם העלו את המיסים. בין היתר, הם לא העלו מיסים רק בלונדון או באנגליה. בריטניה שלטה על המון מקומות ברחבי העולם, והיו להם גם מושבות, כל מיני מקומות וכל מיני איים, וגם באמריקה. באותן שנים, אמריקה לא הייתה מדינה עצמאית כמו היום, ארצות הברית, אלא היו אוסף של מושבות שבריטניה שלטה עליהן. היא קבעה מה החוקים ומה ישלמו ואת כל הדברים והכל. עכשיו, 13 המושבות היו כפופות לחוקים גם של המלך וגם של הפרלמנט בבריטניה. ובריטניה קבעה גם האם יהיו או לא יהיו מיסים על תה. כי כמו שהבריטים אהבו לשתות תה, אז זה עבר גם למושבות, וגם שם מאוד אהבו לשתות תה. התה פחות. התה היה זה בכאילו. התה היה אז מאוד פופולרי באמריקה, והמתיישבים שתו הרבה מאוד תה. אבל היחסים בין בריטניה לארצות הברית הפכו להיות לא כל כך טובים. בין בריטניה לאמריקה הפריד אוקיינוס ענק, אלפי קילומטרים של ים, והחוקים של בריטניה שהייתה רחוקה חלו גם על המתיישבים באמריקה. המתיישבים הרגישו שזה לא צודק. מה זאת אומרת? מתקבלות החלטות על החיים שלהם ועל המקום שבו הם גרים ממדינה שנמצאת כל כך רחוק. תחשבו אתם, מדינה אחרת, בקצה השני של העולם, נגיד אוסטרליה, היא תחליט על כל התושבים בישראל, כמה מיסים הם צריכים לשלם, או שכל הילדים מתחת לגיל 12 צריכים לקפוץ 3 פעמים ביום על רגל אחת. וזה לא על רגל שמאל, על רגל ימין. וכל הילדים כל היום יקפצו, זה לא, אתם לא יכולים לקבוע חוקים, אתם גרים רחוק, אתם לא יודעים מה אני עובר, אתם לא מכירים את החוויה שלי. אז הם קצת כעסו וקצת לא אהבו שהבריטים, כן, מתערבים להם. והם כעסו. הרבה פעמים הם לא הסכימו לא למיסים הגבוהים ולא לחוקים, והם היו מתחמקים מגובי המיסים הבריטים שבאו לקחת כסף לבריטניה, והם מבריחים הרבה מאוד מוצרים. אז אם הבריטים היו אומרים, יש מס על המוצר הזה, הם היו רוצים איפשהו מקומות, ספינות שהיו באות ממקום אחר, ממדינות אחרות, והם היו מבריחים כל מיני מוצרים. בין המוצרים שהם מבריחו היה גם... או... נכון. בוא נעשה את זה עוד פעם. היה גם... או... בדיוק. וממשלת בריטניה, מה אתם חושבים שהיא... איך היא הגיבה לזה? איך בריטים כועסים? תעשו כמוני. וגם וגם משהו כזה, כן? הם מאוד כעסו, מאוד כעסו. אז הבריטים אמרו, מה זה, נלחמנו את מלחמת 7 השנים, יש לנו הרבה חובות. האנשים במושבות אמרו, אבל זה רחוק באירופה, זה לא קשור אלינו המלחמה הזאת. והם לא כל כך רצו לשלם, אבל הבריטים ממש היו צריכים כסף, אז הם חוקקו חוק נוסף שנקרא חוק טאוזנד, על שם שר האוצר שלהם, צ'רלס טאוזנד. והחוק הזה קבע שהמושבות באמריקה ישלמו עוד מיסים על זכוכית, על עופרת, על נייר, על צבע וגם על... או... בדיוק, בדיוק. המתיישבים ממש לא האמינו לחוק החדש הזה.
1: איזה מין דבר זה, זה ממש, זה טרבל, זה נורא והיום, נורא והיום.
0: או, מה שלומך, אדוני, איך אתה מרגיש? כן.
1: מה זה הדבר הזה?
0: מה, מה קרה? מה קרה? מה אתה כועס?
1: מה זה הדבר הזה? איזה מיסים גבוהים, אף אחד לא מייצג אותנו שם בלונדון.
0: כן, כן, לא, תדעי לך, הבריטים, הם יש להם חוקים באנגליה, ואנחנו שגרים פה בכלל לא באנגליה, צריכים להקשיב לחוקים שלהם.
1: טרבל.
0: זה ממש מכיס. זה מרתיח.
1: זה מרתיח.
0: מרתיח.
1: מרתיח.
0: תה, אני מרתיח. כן, את רוצה? מרתיח.
1: לא, אני רוצה לשתות תה, אבל זה יקר. אולי, אולי, מה אתה אומר?
0: מה אתה אומר? מה נעשה? מה אתה אומר? מה נעשה?
1: יש לי רעיון.
0: רעיון.
1: אולי נעשה.
0: יש לך רעיון טוב כזה?
1: יש לי רעיון, אתה לא נותן לי לדבר. אני רוצה להגיד רעיון שלי.
0: לא, אני מקשיב כל הזמן. אני רוב החיים מקשיב, תדעי לך. כשאנשים מדברים, אני רק... כן.
1: אתה לא מקשיב.
0: אפילו אני שוקל לפתוח תוכנית שבה אני לא אומר כלום.
1: קשב וריכוז, נקרא לה.
0: כן, קשב וריכוז.
1: בסדר. אז מה אתה אומר שאולי נעשה...
0: כן.
1: הרם.
0: וואו, איזה רעיון מדהים. מה את אומרת?
1: נעשה הרם. Exactly, הרם.
0: אני בעד לעשות דברים, אבל אני לא מבין מה את אומרת. מה זה הרם, הרם? זה מין מילה זאת.
1: מה זאת אומרת? הרם.
0: הרם.
1: הרם.
0: אוו, את אולי מתכוונת חרם.
1: נו, הרם של...
0: לא.
1: שלא קונים משהו ממישהו, זה מה שאמרתי.
0: את צריכה יותר, כאילו את נחנקת, כן? ואז את מוציאה קול. הנה, תראי, ילדים, תגידו רגע, חה חה חה. הנה, תראה, הם עושים את זה נורא בקלות.
1: הא, הא, הא.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, מה?
0: תחנקי. חרם. ככה.
1: חרם.
0: יא,
1: יא.
0: נו? אז את אומרת, חרם זה רעיון טוב. מה זה אומר בכלל?
1: אליהד, אז נהרים את כל המוצרים שלהם.
0: הו.
1: לא נקנה כלום.
0: מצוין.
1: עד שיוזילו את המסים.
0: מצוין, אנחנו נעשה...
1: אני ג'יניוס.
0: את ג'יניוס, ממש. אנחנו נעשה עליהם חרם.
1: יא.
0: ואנחנו גם... רגע, רגע. החרם הזה.
1: יא.
0: הוא כולל גם הרם על תה.
1: נו, ברור.
0: אז איך אני אשתה תה? אני כל כך אוהב תה.
1: נהיל לבד.
0: נהיל אותו, נשתה אותו, למה תה?
1: מה הבעיה? מה הבעיה? נהיל לבד בבית.
0: אה, לבד?
1: הליטה?
0: אה, איזה יופי נעשה את זה.
1: הליטה.
0: מה קראת עם חום? חום.
1: לא.
0: תראי.
1: הליטה.
0: הליטה.
1: הליטה, נו, ששמים בתוך כוס.
0: אוו, את מתכוונת.
1: הליטה.
0: הליטה,
1: yeah.
0: חליטה,
1: חליטה.
0: תעזרו להם אחרי, תגידו רגע, חה, חה, חה. הנה, תראה, הם עושים את זה קל.
1: בסדר, נו, הם ישראלים, אני לא יודע מה לעשות. חליטה.
0: אז אנחנו עושים חרם.
1: בדיוק.
0: אורייט,
1: אורייט. אורייט, אז אני אמגע
0: חרם. ילדים, אנחנו מתחילים את החרם, אורייט? כן, מתחילים חרם, אורייט. עד עכשיו אתם מעולים, כי כל הזמן אנחנו משתפים אתכם וזה, ועכשיו זה מתגבר. אז באמת האמריקאים אמרו, אין ייצוג, אין מיסוי בלי ייצוג, כן? הם אמרו, בלי שמישהו מייצג אותנו בפרלמנט הבריטי ודואג לנו, אנחנו לא נשלם מיסים. והתושבים, הייתה רק בעיה אחת, שהם לא יכלו להיבחר לפרלמנט באנגליה. עכשיו, כשהבריטים הלכו לבחור, כן? הם בחרו באנשים שהיו אנגליים והכל, והחוקים של אנגליה היו להם יותר חשובים מאשר המושבות. אז התושבים, הדבר היחיד שהם יכלו לעשות זה פשוט להשתמש בכוח שלהם ולעשות חרם על התה. הם לא קנו תה בריטי בכלל. אבל המושבות ממש התעקשו, ובסוף הפרלמנט הבריטי הבין שזה קצת בעייתי, שהם לא ישלמו מיסים על כל הדברים. אז הוא אומר, אורייט, אורייט, אורייט, אני מוריד את המיסוי על הנייר, על הצבע, אני מוריד את המיסוי אפילו על זכוכית ועל עופרת, אבל אני משאיר את המס על התה. בגלל שלי יש את הזכות לגבות מיסים. המושבות האלה הן שייכות לאנגליה ולמלך. הבריטים ממש התעקשו להראות לתושבים באמריקה שהם הבוס. הם השליטים, הם יכולים לקבוע מה שהם רוצים ואף אחד לא יכול להתנגד כי הם הבוס. יורידו מיסים, יעלו מיסים, הם קובעים. תושבי המושבות כבר לא כעסו רק בגלל המיסוי של התה ועוד צד שהם היו צריכים לשלם. הם כעסו יותר כי מישהו מחליט עליהם. מישהו מחליט עליהם, שבכלל לא נמצא פה. והם התחילו יותר ויותר להכין תה מקומי, מאיזשהו צמח שהם מצאו שם, וגם הם הבריחו תה. והבריטים הבינו שהם מבריחים תה והם לא רצו לוותר. הם שלחו חיילים לאמריקה שהתפקיד שלהם היה לגבות מיסים ולדאוג שלא מבריחים תה. ובאותם שנים קרה עוד משהו. חברת הודו המזרחית הבריטית נקלעה למשבר כלכלי. בגלל שהיה להם כל כך הרבה חיילים וסחורות ומחסנים, לא תמיד הכל נוהל בצורה טובה, ואנשים לא תמיד קנו כי היו תקופות שלא היה כסף, אז הם נקלעו למשבר כלכלי. והיו להם כמויות עצומות של תה שלא נמכר. ומדובר על מאות אלפי טון, כאילו תחשבו על הכמויות, כן? אז ההברחות והחרם הזה, הם גם השפיעו מאוד על חברת הודו המזרחית, והם השפיעו גם על כלכלת בריטניה. וממשלת בריטניה החליטה לעזור לחברה, ובשנת 1773, באיזה שנה?
3: 1773.
0: בשנת 1773, באיזה שנה?
3: 1773.
0: ממשלת בריטניה חוקקה חוק מיוחד שנקרא חוק התה.
4: מה זה, חבר'ה? אני מכיר את חוק התה.
0: מה, פינסקי, באמת? אתה מכיר את חוק התה?
4: ברור, זה חוק שאומר ש... חייבים לשתות תה פעם ביום, לפחות, כי זה בריא.
0: לא פינסקי, זאת אומרת, זה בריא, אבל זה לא החוק.
4: אז אני יודע, אני יודע.
0: נו, מה?
4: זה חוק שאומר שחייבים לשים חצי מים חמים וחצי מים קרים, שלא ישרוף בפה כששותים, אבל התה שעדיין יהיה חמים.
0: גם, אני יכול להגיד לך מה החוק?
4: נו, תגיד.
0: אז החוק אומר ש...
4: רגע, אני יודע. זה חוק שאומר שאסור להשתמש בטיון יותר מפעמיים.
0: אבל פיצקי, אני משתמש בטיון לפחות שלוש פעמים.
4: שלוש פעמים באותו טיון? אני לא מאמין עליך, יובל.
5: מה זה שלוש? אני משתמש בארבע אפילו.
4: רורי, אתה משתמש בארבע? איכס, רורי, מה? צריך לעשות נגד זה חוק. אז אני לא יודע.
0: אוקיי, פיצקי. אז, חוק התה. חוק התה היה ניסיון להציל את חברת הודו המזרחית, לעזור לה. שהיא לא תתפרק, ונתנו לחברה הזאת את האפשרות למכור תה לא דרך אנגליה ודרך סוכנים, אלא ישירות למושבות. והתה הזה פתאום בלי הסוחרים שבדרך, הפך להיות יותר זול מהתה שהבריחו למושבות. אפילו יותר זול מהתה שהבריחו.
1: זה ממש מרגיז אותי, זה ממש מרגיז אותי. באמת, הם מנסים לשחק איתנו, מה, אתה לא יודע? שלום לך, בריטי.
0: כן.
1: אנחנו מאוד אוהבים בריטים פה.
0: אז למה? אני חושב שאם אני מסתכל על המצב, כן? בעיניים, וגם הקהל פה, אני חושב שהוא יסכים איתנו, הבריטים. המצב די טוב. עכשיו אתה יותר זול מקודם. ואין בעיות, הכל מצוין.
1: נכון. אבל אתם עדיין אומרים לנו ממי לקנות. אם מחר אני רוצה לרכוש תה ממישהו אחר,
0: נו.
1: למה שתחליטו ממי אנחנו רוכשים את התה שלנו? ואל תשכח שבמושבות חיים אנשים שהעסק שלהם הוא מכירת תה. אז עכשיו מה, לא תהיה להם עבודה כי אתם אחראים על כל התה בעולם? נו, באמת.
0: טוב, תראה, אי אפשר לשתות את התה ולהשאיר את הכוס שלמה.
1: What? על מה אתה מדבר?
0: אי אפשר לשתות את התה ולהשאיר את הטיון יבש.
1: מה, לא הבנתי.
0: לא,
1: מה אתה מנסה להגיד?
0: אי אפשר לאכול את התה ולהשאיר את הצלוחית שלמה. לא, אי אפשר לנגוס בעוגיה ולהשאיר את האצבע. לא, אני... אוי, בלבלת אותי לגמרי.
1: אתם בריטים, אתם עושים מישמש מהכל. אבל יש עוד משהו.
0: נו.
1: הבריטים, כן, אתם, לא ביטלתם את המס הישן על התה.
0: ברור.
1: אם עכשיו אנחנו נסכים לרכוש את התה בזול,
0: נו.
1: זה אומר, היי פרלמנט, אתה יודע מה? אנחנו מסכימים שתטילו עלינו מיסים, ואנחנו לא מסכימים.
0: אני לא מצליח להבין אתכם. עכשיו התה זול. אז מה אתם רוצים? להפגין? אתם מושבה של בריטניה, פייבשת אמריקה. אתם תעשו מה שאנחנו אומרים.
1: אנחנו רוצים ייצוג.
0: אתם רוצים.
1: בלי ייצוג. אין מיסוי.
0: אוי, תפסיקו את זה כבר, באמת, מה זה?
1: אתם רוצים לאפשר לנו לקנות תה במחיר נמוך, אבל לוותר על העקרונות שלנו.
0: עקרונות?
1: לא יקום ולא יהיה.
0: חוק התה גרם להפגנות עצומות בכל המושבות. התושבים זעמו שהבריטים מתעקשים להתערב להם בכלכלה, והם לא נותנים להם אף נציג בפרלמנט הבריטי. איך זה יכול להיות? הבריטים חשבו שאנשי המושבות לא צריכים להיות בפרלמנט, כי... אמריקה זה היה נורא רחוק מבריטניה, לפעמים לקח חודשים להפליג ממקום למקום. וגם הבריטים חשבו שהם יקבעו את החוקים לכל המושבות שלהם כמו שצריך, והם לא צריכים שמישהו יתערב להם.
6: יש להם עוד המון מושבות, מה כל מושבה תרצה לשלוח נציג לפרלמנט? זה too much, too much. אז הבריטים החליטו שהם ממשיכים, והם מפחדים גם שהמושבות האלה יהיו חזקות מדי, הם לא נותנים להם שוב ייצוג בפרלמנט. באותה תקופה, השיטה הבריטית לא עבדה כל כך טוב. המון אנשים שגרו בכפרים ובעיירות קטנות עברו לערים גדולות, אבל לא שינו את חוקי הפרלמנט. זאת אומרת, אם יש עיירה, נגיד אתם עיירה, ואתם שולחים שני נציגים לפרלמנט. עכשיו כל האנשים עוזבים ועוברים לעיר אחרת, ונשארים פה אולי שלושה אנשים, עדיין יש לכם שני נציגים בפרלמנט, לא משנים את החוק. אז הבריטים אמרו, מה אתם רוצים? יש לנו גם מקומות באנגליה שלא מייצגים אותם ממש נציגים, אנחנו דואגים להם, אנחנו דואגים. אבל התושבים לא קיבלו את הטענה הבריטית. הם ראו אותם רק כתירוצים. הם טענו שרק מי שחי באמריקה ורואה את מה שקורה להם עם האינדיאנים ורואה את האדמה שצריך ורואה את הנהרות ורואה את כל הבעיות שיש להם שם, רק הוא יכול להחליט כמה מיסים באמת הם ישלמו. ותושבי המושבות התחילו לצעוק, אין מיסוי בלי ייצוג. אין מיסוי בלי ייצוג. באנגלית זה פשוט חרוז, no taxation without representation.
4: מה זה? מה אתה אומר? No flexation?
6: לא, פיסקי, אמרתי, no taxation.
4: No playstation? מה, למה? למה, מה הבעיה?
6: לא, פיסקי, אני אומר שחד. No taxation?
4: מה זה, ribanation? מה אתה אומר? מה, אף אחד לא מבין, מה? למה אתה בכלל לא עושה מזה חרוס בעברית?
6: פיסקי, לא כל מה שאומרים באנגלית מתחרס גם בעברית.
4: אין בעיה, תגיד, אין מיסוי בלי איסוי.
6: לא, לא, זה לא, זה לא טוב.
4: אז תגיד, אין מיסוי בלי כיסוי.
6: לא, פיסקי.
4: אין מיסוי בלי רטטוי.
6: פיסקי, מה זה קשור? זה לא קשור.
4: אין מיסוי בלי ביטוי.
6: דווקא זה לא כזה רע, לא כזה רע. ובאמת, באותה תקופה התארגנה ברחבי המושבות קבוצה חדשה שנקראה בני החירות. מי שהוביל אותה היה איש בשם סמואל אדמס. התנועה הזאת של אדמס ממש שאפה לעצמאות אמריקאית. זאת אומרת, שהמושבות יקימו מדינה בעצמן, והתנגדו לכל החוקים והמיסים של הבריטים. הם ארגנו הפגנות, חרמות. לפעמים אפילו הם הגיעו לאיפה שהיה רכוש בריטי, הרסו אותו, לקחו גרזן, שברו אותו לגמרי. וכשיצא חוק התה, תנועת בני החירות ממש התנגדו לו בחריפות. אפילו מחיר התה ירד, למה אנחנו צריכים לשלם מיסים לבריטניה, באירופה? למה אנחנו צריכים לציית לחוקים של מישהו שהוא נמצא רחוק מאיתנו, לא מבין אותנו בכלל? אבל למרות המחאה, ספינות בריטיות המשיכו להגיע לחופי יבשת אמריקה, למושבות, והם אמרו, alright, הם צועקים הרבה, אבל הם אוהבים? או? בדיוק. אבל מה שקרה היה בדיוק הפוך. חלק מהמושבות אמרו, אף אחד לא מתקרב לספינות. אתם לא פורקים את התה. אף אחד לא נוגע. והספינות ראו שלא פורקים, לא פורקים, הם פשוט הסתובבו והפליגו חזרה לבריטניה. אבל במושבה אחת דברים קרו קצת אחרת. במושבה מפרץ מסצ'וסטס, כן, במושבה הזאת. אז הייתה עיר בשם בוסטון שהיה לה נמל גדול, והמושל שלה היה נאמן לכתר הבריטי. הרבה מאוד מהאנשים שהתחילו להתנגד למיסים, הם ראו בו אויב, אמרו מה, איך הוא נאמן לבריטים כל כך. אבל הייתה עוד סיבה, כי הבנים שלו מכרו תה. אז כן, הוא הרוויח מהתה והוא גם רצה לציית. וכשהגיעו משלוחי התה, אז הוא דרש שיפרקו את האוניות והמכרו אותם, אבל התושבים שלו התחילו להתנגד. והספינות נותרו בנמל מלאות בתה. אבל היה בעיה קטנה אחת. מה שנקרא עניין של זמן. צריך לחרוז. עניין של זמן. לפי חוקי המכס הבריטי, לפי חוקים שהבריטים קבעו, מרגע שספינה מגיעה לנמל, מתחיל לתקתק שעון. טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק. והסחורה, או שנפרקת תוך 20 יום ומשלמים אליה מיסים, כי קיבלתם סחורה, או שאתם משלמים מיסים, בכל מקרה, והספינה חוזרת לאנגליה, אם לא הספקתם לפרוק אותה. והתושבים אמרו, מה זה? אם יפרקו את התה, נשלם מס. אם לא יפרקו את התה, מה יקרה? אז איזה מין דבר זה? זה ממש לא בסדר. והם לא ידעו כל כך מה לעשות. כי הם הבינו שהם יפסידו בכל מקרה. זו הייתה ממש מלכודת. אז התושבים החלו לכנס אספות. ולאספות האלה בהתחלה הגיעו כמה עשרות אנשים, אחר כך כמה מאות, אחר כך כמה אלפים, בדיוק. לא, נעצור באלפים. והם התנגדו לקבל את התה הבריטי ולתשלום מיסים. כולם, מכל עבר, החלו לצעוק. רגע, אבל זה כולם, איך נעשה את זה? אולי תעזרו לי? אוקיי. נמאס לשלם את המס. יפה. בלי ייצוג אין מיסוי. תחזירו את התה לבריטניה. היי, היי, אני רוצה תה.
7: היי, אני רוצה תה.
6: שמישהו יביא לי יובל גלי... לא, זאת אומרת, זה... שיכרון, כן, לא, זה חיות, כן. אז באמת המושל לא כל כך הקשיב, והימים עברו, הימים עברו עוד מעט. צריך כבר לשלם את המס, בין אם פורקים או לא פורקים. השעון תקתק. ותקתק.
1: נמאס לשלם את המס, אנחנו חייבים למצוא משהו לעשות. חייב למצוא. קדימה, בוא נחשב ביחד.
6: כן.
1: קדימה, נו, מה אפשר לעשות?
6: אולי אנחנו יכולים להגיד לבריטים,
8: נו, זה לא יפה איך שאתם מתנהגים.
1: נו, באמת.
8: תפסיקו עם השטויות, מה זה?
1: הם תכף יפרקו את התה מהספינה ואנחנו נשלם מס, צריך להיות חכמים.
6: נכון. אז באמת זה נמאס. אולי נגיד להם...
8: בבקשה, די עם המאס.
1: לא, צריך משהו חזק. יש לי רעיון.
6: נו, מה רעיון?
1: אולי נעלה לספינה. ונלחם בכל האנשים.
6: נלחם?
1: מה אתה אומר?
6: מה פתאום? זה מסוכן מדי. את יודעת שיש להם חיילים על הספינות ונשק.
1: נו, אנחנו הרבה אנשים.
6: יש לי רעיון. אנחנו נעשה הפגנה שקטה.
1: לא.
6: למוד. לא נדבר אפילו. שקטה ככה.
1: זה לא עוזר. יש לי רעיון.
6: אולי בריטים. הם בין 2-4 אוהבים לישון. נבוא בין 2-4 ונעשה להם רעש.
1: לא, נו, אתה עדין, אתה עדין. רגע.
6: מה?
1: יש רעיון מעולה.
6: נו.
1: מעולה, אבל
6: ש... נו.
1: צריך להיות בשקט, אני צריך להגיד את הרעיון שלי.
6: מה הרעיון?
1: לא, אל תצא. בבקשה, אתה מקשיב?
6: כן.
1: מקשיב.
6: הרבה אומרים לזה, אני צועק.
1: בסדר, תקשיב. אולי,
6: נו.
1: נתגנב לנמל.
6: נתגנב?
1: נעלה לספינה.
6: נעלה.
1: ונזרוק את כל התה לים.
6: נזרוק? את התה לים?
1: Yeah.
6: זה לא מסוכן טיפה.
1: זה גאוני.
6: כן, זה בטוח.
1: זה קצת מסוכן, אבל זה גאוני. כל התה בים.
6: All right.
1: זה מחאה.
6: בסדר.
1: All right.
6: בוא נעשה את זה.
1: כן? עושים את זה?
6: לא עושים את זה.
1: איזו מסיבה. תמרח משהו שלא ידעו שזה אתה. All
6: right. תמרח, נכון.
1: תתפר.
6: רעיון טוב. כן. אז באמת, ב-16 בדצמבר 1773, לאחר פגישה סוערת, קבוצה של מתיישבים, לצד אנשים מתנועת בני החירות, התארגנה לעלות על הספינות בנמל ולהשליך את התה לים. אבל הם ידעו שאם הבריטים יזהו אותם זה מסוכן. אז הם החליטו להסתיר את זהותם, והם התחפשו לאינדיאנים משבט המוהוק המקומי. יש האומרים שלתחפושת הזה היה רעיון סמלי, שכביכול האינדיאנים היו המתיישבים המקומיים, הראשונים, ביבשת אמריקה, ועכשיו גם המתיישבים הבריטים הופכים להיות מתיישבים מקומיים, אבל אולי בכלל רצו להגיד, אנחנו אמריקאים, מכף רגל ועד ראש, חלק מהאומה הזאת שנמצאת פה. עד היום לא יודעים בדיוק, אבל הם הסבו את זהותם. הם לא לבשו לבוש אינדיאני, מסורתי, מדויק, אלא שמו כל מיני דברים עליהם. הם צבעו את הפנים שלהם בפיח, הם עטו על עצמם סמיכות צמר שלא יזהו אותם. חלק עלו עם גרזנים קטנים לשבור את תיבות העץ שהכילו את התה. הם ממש עשו הכל שאף אחד לא יזהה אותם, כי זה היה מאוד מסוכן. למבצע לא קראו בשם מיוחד, פשוט קראו לו השמדת התה. והוא, נכון, אז באותו זמן שהם הלכו, עוד לא היה שם למבצע, פשוט קראו לו השמדת התה, והוא יצא לדרך. הוא יצא לדרך. אורי, זה מותח. הוא יצא לדרך. בנמל הגנו שלוש ספינות גדולות, ועליהן מאות ארגזים של תה, השייכים לחברת הודו המזרחית הבריטית. קבוצה של כ-120 איש, לבושים בתחפושות, התקרבה לספינה. הם התחלקו לשלוש קבוצות. שתי קבוצות עלו לספינות וטיפלו בארגזי התה, וקבוצה אחת עמדה על המשמר, לראות אם מישהו מגיע. שתי הקבוצות טיפסו אל הספינות, והרימו את ספינות התה הכבדות וזרקו אותם למים. בזה אחר זה הם זרקו במשך שלוש שעות 342 ארגזים לים בתור פעולת מחאה. השווי של הארגזים היום בערך $1,000,000. $1,000,000 של תה. העדויות של אנשים מאותם ימים סיפרו שבגלל שנזרק כל כך הרבה תה לים, המים הפכו לקהים ואחורים, וזה היה נראה כאילו זה ים של תה בנמל. כן? זה היה מזמן, זה כבר לא היום, זה היה פעם. בנמל עמדו אזרחים ומלאכים שאמרו, משהו כזה, פחות או יותר, והם ראו את המאורע ההיסטורי הזה וכל ארגזי התה שצפו על הים. כשהאירוע נגמר אחרי 3 שעות, המתנגדים ירדו מהר מהספינות, ברחו חזרה לבתים שלהם, הורידו את כל האיפור, זרקו את הכל, והזהות שלהם מעולם לא נחשפה, לא ידעו מי הם בכלל. אבל כשההודעה על השמדת התה הגיעה ללונדון, הבריטים זעמו. איך בריטים זועמים? כן, משהו כזה, פחות או יותר. הם דרשו פיצוי, ואמרו, אנחנו רוצים שתחזירו לנו כסף עבור כל התה ששפדתם. והמתיישבים אמרו,
7: לא, ממש לא, ממש לא, לא משלמים, לא כלום דבר.
6: אז הבריטים חוקקו חוקים נוקשים שנקראו חוקי הכפייה נגד תושבי מסצ'וסטס, ששם התה נזרק למים. הם רצו להניש את התושבים ולהחזיר את המשמעת, להגיד להם, חבר'ה, אתם שייכים לאימפריה הבריטית, אתם לא יכולים לעשות מה שבא לכם, לזרוק תה למים, מה זה צריך להיות? והם לא הרשו לאף ספינה לפרוק סחורה בנמל של בוסטון. הם הפסידו הרבה מאוד כסף, אנשים היו תלויים ממש בנמל הזה למחיה שלהם. ואם קודם מסצ'וסטס וחלק מהמושבות האחרות היה להם קצת עניינים, עכשיו כולם התאחדו ואפילו עזרו לאנשים שגרו שם. הם שלחו להם אוכל וכל מיני דברים שהם היו צריכים. הבריטים גם הגיעו לאזור עם הרבה מאוד חיילים. הם קבעו שאסור להקים, לקיים אספות ציבוריות, אסור הפגנות, אסור מחאות. אבל האירוע של השמדת התה כבר שינה את פני ההיסטוריה. ומה שנקרא, אחרי הרבה שנים קראו לזה מסיבת התה של בוסטון. אז זה ממש שינה, נכון? זה ממש שינה. זה התחיל בתור איזו בדיחה או עקיצה והפך לשם הרשמי. אז במקום להפחיד את המושבות, כמו שהבריטים רצו, החוקים שלהם עשו בדיוק את ההפך. הם יחדו את כל המושבות. והמושבות ממש, הקבוצת בני החירות התחזקו, עוד אנשים הצטרפו אליהם, ואפילו מושבות נוספות כמו מרילנד ודרום קרוליינה, גם יצאו במחאה והשמידו תה בריטי. אז עוד מושבות משמידות תה בריטי. בספטמבר 1774 התכנס הקונגרס הראשון של המושבות בעיר פילדלפיה. הגיעו אליו נציגים מכל המושבות והם דנו, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מגיבים לבריטים? חלק חששו שהבריטים חזקים מדי, זאת אימפריה ענקית, ואנחנו פה במושבות. אבל הם הבינו שאין להם ברירה. אין להם ייצוג. יש מיסוי כבד, חייבים להתנגד. צריך הרוס. אז בהתנגדות נוספת לחוקי הכפייה, המנהיגים הפוליטיים ניסחו חוק משלהם שקרא לסרב לחוקים הבריטיים, לא לשלם יותר מיסים, להחרים סחורה בריטית, לא לקנות שום דבר, ולהקים גם ממשל וגם צבא. שזה כבר מה? אנחנו בדרך למדינה. בדיוק, יפה. אתם ממש טובים. תושבי המושבות החילו להתאגד, הם הכינו כלי נשק, הם אספו כלי נשק, הם הכינו את עצמם למלחמה. בריטניה שמעה על כך ושלחה חיילים נוספים לאמריקה כדי לנסות ולהשתלט על כל המחאות שהמשיכו להתפשט. בשנת 1775 המתח הגיע לשיא. אז כשהמתח מגיע לשיא אתם תעשו מכנים? המתח הגיע לשיא. הבריטים שמעו כי בעיירה קונקורד במסצ'וסטס יש מאגר של כלי נשק. הם שלחו לעיירה חיילים לאסוף את כלי הנשק ולעצור את כל המתנגדים. אבל בדרך הם נתקלו במתיישבים שרצו לעצור דווקא את הבריטים. החל עימות ונורתה ירייה ראשונה. הירייה הזו נקראת העירייה שנשמעה ברחבי העולם. היא מסמלת בעצם את תחילתה של מלחמת העצמאות של ארצות הברית. אלפים מתושבי המושבות הצטרפו ללחימה נגד הצבא הבריטי. הם נלחמו על הזכות לעצמאות. מכאן כבר אי אפשר היה לחזור לאחור. ב-4 ביולי בשנת 1776, נציגי 13 המושבות התכנסו וכתבו מכתב למלך אנגליה שבו הכריזו כי 13 המושבות שבאמריקה, שכבר היו במלחמה מול בריטניה, רואות עצמן כמדינה עצמאית לכל דבר, והן כבר לא חלק מהאימפריה הבריטית. לאחר כמה ימים צלצל פעמון גדול בעיר פילדלפיה. יפה, הנה הפעמון. בעזרת הפעמון הזה היו קוראים לתושבים להתאסף, כי לא היה וואטסאפ, והוקראה ההודעה על עצמאות. ושמו של הפעמון באמת הפך לפעמון הדרור או פעמון החירות, מה שנקרא באנגלית הליברטי בל. יעברו עוד 8 שנים של מלחמה עד שהבריטים יוותרו ויכירו בארצות הברית כמדינה עצמאית. השנה, ממש השנה, ב-4 ביולי 2026, אמריקה תחגוג 250 שנות עצמאות. היא חברה מאוד טובה שלנו, וגם לפעמים שהיחסים הם לא כל כך טובים, היא עדיין ממשיכה להיות חברה מאוד טובה שלנו, והיא זכתה בעצמאות בגלל תה, מי יודע. היום תה הוא המשקה הנצרך ביותר בעולם, אחרי מים. עדי, את רוצה לנחש כמה כוסות תה שותים ברחבי העולם כל יום?
1: 500 מיליון.
6: יותר.
1: מיליארד?
6: יותר.
1: 2 מיליארד?
6: יותר.
1: יש לכם רעיון?
6: רגע, אני מחשב.
1: אני אומרת 2.5 מיליארד.
6: את צודקת!
1: בואנה, זה מלא תה.
6: מלא תה.
1: אתה יודע מה בא לי עכשיו?
6: כן, מה בא לך עכשיו?
1: מסיבת תה, בא לי מסיבת
6: תה.
1: ברור, בא לך מסיבת תה. בא לכם מסיבת תה?
6: בואו נעשה מסיבת תה.
1: כולם.
6: יאללה, ריקוד.

0: וכמובן, אי אפשר בלי הקרדיטים על מחקר, כתיבה, שחקנית ואוהבת תה ורוד, עדי הררי!
1: עריכה, משחק ומשליך קופסאות תה לים, יובל מלכי!
0: עריכת לשון ואוהבת הסיבות, דינה בר מנחם!
1: עיצוב פסקול, מיקס, חיית במה ומעדיף שוקו

חתול קטן. אבא הביא לי חתול קטן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. מהו סוג הקשר שאנחנו מקיימות ומקיימים עם דת בחיינו? איזו דת זו? אולי אנחנו בתקשורת עם יותר מדת אחת? היחסים שלנו בעיקרם רגשיים? אהבה, הודיה, שנאה, כאב? הם מעשיים? שגרתיים, רשמיים, רישום פה, רישום שם, מעמדיים? אולי אנחנו רק מהרהרים לגבי דתנו או דתם של אחרים? שקלתם פעם להמיר את דתכם? איך אנחנו מבינות ומבינים מעברים בין דתות ויחסים בין דתות? איתי באולפן פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטה, בסדרה בנושא כוחם של יחסים בין דתיים.

0: שלום אוריאל.
1: שלום וברכה.
0: אני שמחה מאוד שאתה כאן, זה נושא מרתק מה שבחרת לעצמך.
1: כן, טוב, בחירה, מקריות, תלאות החיים, כל דבר מוביל לדבר.
0: בבקשה, התחלנו, ספר לי. איפה החלק של התלאות, איפה החלק של הבחירה?
1: אני דווקא הייתי בוחר ללכת לנקודת מפנה.
0: כן.
1: לקו פרשת המים, מה שנקרא. שעבורי התרחשה בגיל 18, כאשר בחרתי לדחות את השירות הצבאי שלי בשנה, וללמוד במשך 9 חודשים בצורה די אינטנסיבית ערבית. כי כל העולם שלי עד אז היה סגור וחסום בפני בעצם חברה ותרבות רחבה ועשירה, שנתנו לי פרספקטיבה מאוד מוגבלת על המציאות של עצמי, של החברה שלי, של הארץ שלי. והלימוד של השפה הערבית והיכולת לשוחח בה ולקרוא בה ולשמוע אותה ולהעריך אותה גם, הובילו לנדבכים נוספים באופן שבו בחרתי או החיים הובילו אותי אליהם. ואחד הדברים זה היה כמובן הנושא של ה... השכלה הגבוהה, איפה אני ממשיך ללימודים גבוהים, כי צריך, כי דחיתי ודחיתי ודחיתי, בגיל 26.
0: התחלת?
1: התחלתי, כן. עד אז לא הייתי עם שום השכלה מעבר לתיכון, ואותה שנה בגבעת חביבה שלמדתי ערבית.
0: כן.
1: ואז מכוח לא יודע, אנרציה או התנועה של הגלים, אמרתי, אני יודע ערבית, אני קצת מתעניין בסוגיות היסטוריות, זה עוד דבר שמשכתי מהתיכון. אז הלכתי ללמוד תואר ראשון בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב.
0: כן.
1: ומשם בעצם התחילה איש התעניינות הולכת וגוברת בדבר הזה שנקרא שפה, תרבות, דת, כל דבר שבעצם קורה מסביבנו כאן בחיים שלנו, בארץ הקטנה הזאת, במרחב שאנחנו חלק ממנו, ושאני מקווה שיום אחד נהיה חלק יותר משמעותי ממנו, בצורה טובה כלומר. אז זהו.
0: לימודי הערבית באמת פתחו חלון, כמו שתמיד אומרים, ששפה היא צוהר לתרבות, זה באמת משהו שהרגשת בזמן שלמדת את השפה?
1: זה מדהים, זה מדהים. זה פשוט היה כיף להיווכח כמה התקשורת משתנה, אילו מרכיבים נוספים נכנסים לדיאלוג בין בני אדם כאשר מדוברים את אותה שפה. וגם התחושה שבאיזשהו מקום השיח הוא לא היררכי כפי שהוא היה קודם לכן, כאשר בן שיחי הערבי היה חייב לדעת עברית, ולא היה מצופה ממני לדעת ערבית.
0: כן.
1: וכעת שאני ניגש אליו, סוג של רוב, לא סוג, אני רוב, הרוב היהודי, הגברי, האשכנזי, כל הקטגוריות ההגמוניות הללו, ניגש אל מישהו שהוא בא מרקע חברתי שונה לגמרי, ואומר, אני עכשיו משתמש במדיום שאתה בוחר להשתמש בו. אני חושב שזה תרם לאיכות של התקשורת בינינו באופן מאוד משמעותי.
0: וואו, אז גם חברויות והעולם האישי השתנה, כך
1: מאוד,
0: נשמע.
1: מאוד, מאוד. פתח עבורי קשרים חברתיים, פתח עבורי לבקר בכל מיני יישובים שעד אז אפילו לא הכרתי בשם.
0: כן.
1: באמת יצר פרקים של ידידויות וקשרי חברות, חלקם המשיכו, חלקם הפסיקו.
0: ואז צללת עמוק, עמוק לתוך המחקר. עמוק לתוך הנושא של תרבות, של דת, של שפות.
1: זה לא התחיל בדיוק ככה, כי הייתה לי פאזה, רגע לפני שצללתי, שהחלטתי לצלול, שנכוויתי במרכאות, בעולם האקטיביזם החברתי. אני הקמתי עמותה שביקשה לקדם שיח בין קבוצות שונות בעולם היהודי.
0: כן.
1: דרך חינוך. כלומר, עבדנו עם בני נוער. ושלוש שנים הקמתי את הארגון הזה, וזו באמת הייתה משימת חיי, ואני מדבר כאן על המחצית השנייה של שנות ה-20 של חיי. וכנראה שעוד לא הייתי בשל לדבר הזה, אבל כבר אז התגבשה אצלי המחשבה שחייבים לקדם שיח בין קבוצות שונות. אז היה בקונטקסט היהודי, ומשראיתי שאני לא לגמרי בשל לנהל ארגון ולהקים דברים ולהיות יזם חברתי, כי זה מצריך המון משאבי נפש.
0: כן.
1: אז נסוגתי אל האקדמיה, כי שם ידעתי מה צריך לעשות, והלך לי לא רע, והדברים הובילו דבר לדבר, ואז מצאתי את עצמי, מסיים תואר שני באוניברסיטת תל אביב, כותב עבודת תזה, על חיי היהודים והנוצרים תחת שושלת שיעית ששלטה במצרים במאה ה-11. וכיוון שנטעו בי את התחושה שאני באמת, יש לי סיכוי להתקדם במסלול האקדמי, אז אני האמנתי.
0: נראה לי שהם צדקו, לא? במבחן התוצאה רואים שכן.
1: שמי, אחד הדברים שמאפיינים אותי והרבה מחבריי, זה התחושה המתמדת שהצלחנו לעבוד עליהם. הצלחנו לעבוד על החברה, על האקדמיה שאנחנו
0: על באמת... על המערכת.
1: על המערכת. כי למה אנחנו ולא מישהו אחר, וכל מיני דברים מהסוג הזה.
0: כן.
1: אני עדיין ככה, לפעמים ככה אומר, הצלחתי לעבוד על המערכת. קיבלתי דוקטורט, קיבלתי משרה, הנה הסתדרתי, איך עבדתי עליהם. אבל התחלתי לחשוב יותר קדימה, והבנתי שכדי לשדרג את המיומניות מחקר שלי, ואת הפרספקטיבה, להרחיב אותה, וגם כדי לרכוש שפות נוספות מעבר לערבית, אני צריך לנסות להתקבל אחד מהמוסדות המובילים בתחום. ולמזלי התקבלתי ללימודים במחלקה ללימודי המזרח הקרוב באוניברסיטת פרינסטון. שם מלכו כל מיני דמויות שכל פעם שהיית פוגש אותן בספר או במאמר, היית אומר, טוב, זו אוטוריטה, זה סמכות. שמות כמו מייקל קוק ופיטר בראון ומרק כהן ולורנס רוזן, כל מיני אנשים מתחום האנתרופולוגיה וההיסטוריה וההיסטוריה היהודית. אני עושה עכשיו עוול המון חוקרים נוספים שנמצאים שם ואני לא מזכיר אותם, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לחסות בכנפיהם וליהנות מדברי חוכמתם ומשרבית ביקורתם. ועברתי לארצות הברית יחד עם אשתי ב-2003, עשיתי תואר שלישי, דוקטורט, כן. 5 שנים בארצות הברית. ובתום זה הייתי בעמדה מאוד.

0: אני צעיר שסיים. אז התקבלתי לתוכנית פוסט-דוק באוניברסיטת ליידן שבהולנד, לשנתיים, וגרנו שנתיים שם, והמשכתי את המחקר, ואז יצא גם הספר הראשון שלי, שהוא מבוסס על הדוקטורט, ונדבר עליו בהמשך, ואז בעצם הייתה לי מקפצה מאוד איכותית, והתקבלתי לתוכנית פוסט-דוק מאוד מוצלחת באוניברסיטה העברית, שנקראת עמיתי מרטין בובר. במדעי הרוח והחברה.
1: כן.
0: הייתי למעשה בין המחזור הראשון, היינו 10, אולי 9, ומתוכם 5 ישראלים ו4 גרמנים, ואני הייתי אחד מהראשונים, וזה היה מזל מאוד גדול, כי אם אתה מתקבל כבר לתוכנית הזאת, אז עוד התקרבת למשרה הנחשפת.
1: כן.
0: ואכן, עם השנים האלה, תפסתי את הכיוון המחקרי, וקיבלתי משרה באוניברסיטת חיפה ב-2013, ומאז אני שם.
1: ומתישהו, בהמשך, גם בשל הזמן, ואתה בשלת בתוכו, כדי שתוכל לחזור לאותו יזם של שנות ה-20 בחייך, והקמת את החממה, חממה נכון. בחיפה לחקר הדתות.
0: חממת חיפה לחקר דתות.
1: כן.
0: אני מאמין גדול שמוסדות אקדמיים צריכים לנסות לתת מנעד חינוכי או השכלתי רחב ככל האפשר, אבל אני חושב שהן גם צריכות להתמקד מאוד בחוזקים היחסיים שלהם. עכשיו, כל אחד מהמוסדות האקדמיים בישראל יש לו חוזקים יחסיים. חלקם ראויים לציון יותר, חלקם ראויים לציון פחות. אוניברסיטת חיפה, מסיבה לא ברורה, מעולם לא השכילה, עד שאני הקמתי את החממה, לנצל את המגוון הדתי והתרבותי של העיר חיפה, הן לצורכי מחקר, והן לצורכי קידום שינויים חברתיים ואזרחיים בחברה הישראלית. ואני התחלתי לגבש איזשהו חזון שבא ואומר, אנחנו נייצר באוניברסיטת חיפה, מרכז לחקר דתות, שיתקיים לצד מעבדה חיה של פנומנולוגיה דתית. של
1: חוויה דתית.
0: חוויה דתית, ביטויים דתיים, המעורבות של הדת בחיי היומיום שלנו וכיוצא באלה. וזו הפכה להיות המשימה שלי, החממה שהוקמה לפני 5 שנים. בעצם זה יצור די ביזרי בנוף האקדמי הישראלית, כי הוא נשען הן על רגל מחקרית, תיאורטית,
1: כן.
0: הן על רגל, נקרא לה, של יזמות חברתית, והן על רגל פדגוגית.
1: חינוכית?
0: חינוכית. אנחנו, למשל, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
1: נכון, יהיה לנו פרק שלם, כן. אבל אני כן סקרנית להבין איך קושרים את 3 הרגליים ביחד.
0: אז אני אדגים לך ממש בקצרה, ואני ארחיב על זה בהמשך.
1: בפרק הרביעי, כן.
0: אנחנו, בין שלל הפרויקטים שיזמנו במסגרת החממה, זה מועצות רב-דתיות של מנהיגי דת בערים מעורבות. זמן קצר אחרי 7 באוקטובר. התחלנו פה להקים בחיפה את המועצה הרב-דתית הראשונה בעיר מעורבת בישראל, שהיום פועלת, נפגשת, יוזמת, פועלת בשורה של תחומי חיים, וזה מרתק להתבונן בהתפתחות שלה.
1: כבר גוף עצמאי.
0: כגוף שעומד בפני עצמו, כן. שיש לו כוח פנימי, שהוא מגיע מעצמו, זה תהליך. וגם שאת רואה את השינויים שחולפים אצל החברים בקבוצה מכל מיני היבטים, והקשרים
1: שנוצרים.
0: המודל הזה בחיפה הניע אותנו לייצר מהלך דומה בעיר רמלה. וכעת אנחנו פונים לעשות מהלך דומה בעיר אקו. הכוונה היא בכל מקום בעצם לייצר חיבורים בין קהילות שאחרת לא היו מתחברות אחת לשנייה, אלא בנתיב הדתי.
1: כן.
0: וזו שאלה מאוד מעניינת מחקרית, האם זה באמת אפשרי, ואם זה אפשרי, מהם הכוחות ומהם החולשות של המהלך הזה.
1: כן.
0: ומה שאנחנו מוצאים את עצמנו עושים, זה מנחים את הקבוצות האלה, זה יזמי חברתי, חוקרים אותן כמושאי מחקר, זה בפן המחקרי.
1: זה יופי.
0: ובונים על הקשרים איתם כדי להיכנס לבתי ספר וליזום תוכניות חינוכיות מול הרשויות המקומיות ובתי הספר המקומיים.
1: זה בפן הפדגוגי. זה הפדגוגי.
0: כן.
1: אז החינוכי.
0: אלה 3 רגליים, התיאורטי, מחקרי, היזמי והפדגוגי שמשתלבים להם יחד. כן. וזה המודל שהעבודה שלנו.
1: מדליק. אז עוד אנחנו נדבר על זה בפרק הרביעי, ואנחנו ממש נצלול לדוגמאות ונשמע. אני רגע רוצה לשאול אותך עכשיו, כשיש לך פרספקטיבה גם תיאורטית וגם מעשית, על הנושא שאתה חוקר, על הכוח של דת, על התפקיד שלה בחברה ועל השילובים בין הדתות,

0: יש איזה רגע שנראה לך שהוא יכול להיות מסומן כרגע של תובנה, כרגע של...
1: עבורי?
0: כן, משהו שממש פתאום נפל לך הסימון על משהו, או שפתאום ראית מאיזה כיוון אחר את כל המחקר, וזה נתן לך עוד פרספקטיבה, רוחב.
1: אני יכול כרגע להצביע על שני דברים, סביר נראה שאם אני אקח עוד כמה דקות יהיו עוד כמה.
0: מדליק!
1: אבל שני הדברים שעולים בדעתי באופן מיידי, זה כשלקחתי קורס אצל ההיסטוריון, שאין לי מילה אחרת מאשר לתאר הענק, פיטר בראון, על תקופה שנקראת שלהי העת העתיקה, או באנגלית late antiquity, הדבר שהכה בי, והכה ברבים מאיתנו, אני כמובן לא מיוחד בהיבט הזה, זה החפיפה כמעט מדויקת בין שיוכו הרוחני של אדם וסביבתו החברתית והתרבותית והפוליטית. הדבר הזה הוא במידה רבה תוצר של מה שאפשר לכנות המהפכה המונותאיסטית. כאשר היהדות, בעיקר היהדות הרבנית, זאת אומרת של המאות הראשונה, השנייה, השלישית והלאה, וזה דבר שילך ויתעצם.
0: שמה ההבדל בין יהדות שלו אינה רבנית לבין יהדות רבנית?
1: לא,
0: למה אתה מתכוון?
1: אני מתכוון היהדות של הרבנים בארץ ישראל, כן. ובהמשך בבבל, אלה שמייצרים לנו את השורה שבעל פה, את המשנה, את התלמודים, את התוספת הקודם לכן, ובהמשך גם את הקודקסים ההלכתיים השונים והתשובות של ספרות השאלות והתשובות. זו מסורת ושרשרת של קבלה רבנית, קבלה מסירה,
0: כן.
1: שרשרת של מסירה רבנית, ואני חושב שהתפיסה של הרב כמנהיג קהילה, כמנהיג ציבור, מתחילה להופיע ביתר סט כאשר בעצם נעלם המקדש. כאשר הוא חרב, והבתי כנסת הופכים להיות כסוג של
0: שלוחות,
1: בתי כנסת זוטה, והפולחן שהיה עד כה מאוד גשמי של קורבנות, מתחלף לפולחן שהוא רוחני בעיקרו דרך תפילה.
0: כן.
1: וכאן יש חילופי משמרות בהנהגה מהכהונה, שהיא אולי כמובן לצד דמויות נוספות, אבל הכהונה שהיא בעצם עומדת במרכז לעבר דמויות רבניות, שהן נוטלות תפקידים של סמכות, וזה חלק מהמהפכה המונותאיסטית, כי אנחנו מוצאים מגמה דומה גם אצל הכמורה הנוצרית, על גוניה, אפשר לדבר על זה בהמשך, ואנחנו נמצא דבר דומה גם אצל חכמי ההלכה המוסלמים, ואנשים שעומדים בעמדות רשמיות במסגרת ההלכה המוסלמית, יישום ההלכה המוסלמית. מה עושה בעצם המהפכה המונותאיסטית? היא באה ואומרת לאנשים, המרחב שאנחנו מציעות לכם של תפילה וקשר עם הבורא והבטחת גאולה ודברים כגון אלה, הוא לא רק זה. הוא גם מרחב שיספק לכם הדרכה חברתית, חינוך, סולידריות חברתית, עצות בענייני חקלאות וסביבה, וזה אפשר לבוא ולומר דבר נורא יפה, אבל זה גם נותן מוטיבציה לאנשים להישאר בתוך הקהילה. מכיוון שהם מקבלים את השירותים האלה,
0: כן.
1: בעצם
0: לכאורה
1: הנצרות...
0: לכאורה כל הצרכים נענים, כל היבטי החיים מקבלים
1: נכון.
0: איזושהי תשומת לב,
1: יחס. אחת הטענות של פיטר בראון, כשהוא כתב את ספרו על עוני וצדקה בשלהי העת העתיקה, זה שבעצם הכנסייה הפכה להיות במידה רבה הארגון הביטוח הלאומי הכי גדול בעולם. ומי לא רוצה שיהיה לו ביטוח לאומי?
0: כן.
1: אז יש לנו כאן מגמה שקהילות דתיות הופכות להיות מרחבים חברתיים, פוליטיים ואחרים. וזו תובנה מאוד חשובה כאשר אנחנו ממשיכים להתחקות הן אחר הסגסוג שלהן והן אחר הדעיכה שלהן בנסיבות שונות.
0: כן.
1: זה חלק מהעניין. וכאשר בן אדם מחליט לעזוב את הקהילה הדתית שלו, הוא לא רק קורע בהכרח קשרים רוחניים, הוא גם קורע על מעליו, יכול, פוטנציאלית, זה לא קורה הרבה פעמים.
0: כן.
1: אבל לקרוע מעליו קשרים משפחתיים, חברתיים, אינטלקטואליים ואחרים.
0: אז הדת היא סוג של סדר חברתי?
1: נכון. היא בהחלט מספקת את המצפן עבור הסדר הזה, אבל גם את המוסדות. גם את המוסדות ואת הדמויות שיכהנו בתוך המוסדות. אז זו תובנה אחת שהיא מאוד חשובה.
0: כן.
1: והתובנה השנייה היא של להיזכר כהיסטוריון, אני היסטוריון הרי, עד כמה השפה, המילים, הטקסט, הם עוצמתיים. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו פותחים את הספרות הרבנית של שלהי העת העתיקה, או מכתבים פרטיים שנמצאו בגניזה הקהירית במאה ה-11, או חיבור הגיאוגרפי שנכתב במאה ה-8 בסוריה, או פרשנות לקוראן שנכתבת בבגדד במאה ה-9, מתוך כל אלה משתקפת חברה, אבל דרך עיניים מאוד מאוד מסוימות. עיניים של אנשים שבחרו לספר את זה כפי שהם בחרו.
0: כן.
1: ומי זה אנשים? אלה אנשים שהם משכילים, יודעי קרוא וכתוב. מי היו אנשים המשכילים בעת המדוברת? על פי רוב, אנשי הדת. כלומר, אתה רוצה להעביר מסרים של קוהסיביות חברתית, אתה רוצה להעביר מסרים של מותר ואסור, אתה רוצה להביא דוגמאות כמה לא כדאי להתנהג ככה כי זה יביא עליך אסון, אז אתה משתמש במגוון של סוגות ספרותיות כדי להעביר את המסר הזה. כן. ואז אתה בא כהיסטוריון ואתה אומר, אז מה אני עושה עם זה? זה בסופו של דבר, הבן אדם מדבר כאן, אבל האם באמת? לא. הבן אדם הוא תוצר של החברה שעליה הוא מדבר.
0: וגם הוא... החברה שאותה הוא רוצה ואליה ליצור.
1: ואליה הוא פונה.
0: כן.
1: ולגביה הוא מניח הנחות. Mm-hmm. כשאני חוקר למשל סיפור, כשאני קורא על סיפור, על אישה שחיה בימיו של הנביא מוחמד, ומסופר שבמהלך הקרב, שהגברים מנהלים אותו, היא ניגשת בהיריון בחודש 9, נושאת בידה חרב, וניצבת מול לוחם מצבא האויב. אז אני אומר לעצמי, זה הגיוני? זה הגיוני שהיא עשתה כזה דבר? שהיא תסכן את הוולד בבטנה? שהיא תיכנס לקרב שכזה? זה הגיוני שזה יקרה בחברה פטריארכלית? שאישה תאחוז בחרב? או שאולי מישהו רצה לספר לי את הסיפור באופן שיגרום לי להזדעזע מההתרחשות פה?
0: כן.
1: ואז אני מסתכל על המשך הסיפור, ואני רואה שהאישה הזאת מפוארת, ומתארים אותה על אומץ ליבה, כדווקא כאמצעי לבוא ולהגיד לאנשים... אומץ למען האל, זה אומץ שיכול למצוא את ביטוייו בכל מיני דרכים.
0: כן. חוצה מגדרים,
1: נכון,
0: צבעים.
1: ולכן אולי האירוע, אולי אני לא יודע אם הוא יתרחש. אבל השפה התרחשה, השיח התרחש, ולזה יש משקל היסטורי כשלעצמו. והדבר הזה בעל רלוונטיות עד דקות אלה בעודנו מדברים. כל פיסת מידע שאנחנו מקבלים, שאנחנו צורכים, נכתבה על ידי בני... עכשיו כבר על ידי מחשבים, זה נכון, על ידי תוכנת AI. אבל גם תוכנת ה-AI היא בסופו של דבר ניזונה מכתיבה אנושית.
0: כן.
1: אבל זה נכון שיהיה לנו קשה לה... זה אחד מהאתגרים של ה-AI, הכלים הביקורתיים שאנחנו צריכים להעביר על הטקסטים של שלהם, אבל
0: כן, אתה דואג לחוקרי וחוקרות העתיד.
1: אני דואג להווה, אנחנו כבר עכשיו מתמודדים עם זה. כן, בהחלט. אז האלה שתי התובנות, על כוחן של קהילות דתיות ועל כוחן של מילים.
0: איזה כיף. כוחן של מילים ילווה אותנו בפרקים שאנחנו נקליט, וגם כוחן של הקהילות, ואני חושבת שאנחנו נבין אולי קצת, נטעם קצת ממה שאתה חווה כבר כמה שנים, ויתר סט מאז התובנות הללו, ואני אשמח שתספר אילו עוד כלים אתה צריך כדי שתוכל לחקור את השאלות שאתה ניגש אליהן. אז ערבית זה כלי אחד, שפה, אבל שפות זה בכלל משהו שהיית צריך ללמוד, לא רק ערבית. אז תספר לי עוד על השפות שמשמשות אותך, ואולי גם דרך זה נבין, נתחיל להבין באילו תקופות אתה מתמקד, באיזה אזורים בעולם.
1: אוקיי. אז באמת שפה זה באתוס הקיומי של אסכולה מאוד ותיקה של חוקרי המזרח התיכון, הרחוק, של חברות טקסטואליות. שפה, גם כמובן חברות אוראליות, אבל לצערנו לא השתמר מימות קדם דברים אוראליים. אבל כיוון שאנחנו עובדים עם טקסטים, המחקר או האסכולה שאני גדלתי על ברכי הטוענים, שאי אפשר לגשת אל חברות כל כך רחוקות, מבלי להכיר את עולמן הלשוני על בורגיו.
0: כן.
1: וזה ברמה שזה לא רק מה פירוש המילה הזאת, ולהכיר את כל המילים והיכולת לקרוא, אלא לדעת שמילים מסוימות שנאמרים בהקשרים מסוימים הן בעלות משמעות כזו, ומילים אחרות הן טעונות מבחינה תיאולוגית או תרבותית או אתנית וכן הלאה, ומילים אחרות משוקפות איזושהי תנועה של שפות ממזרח למערב ועברו איזושהי היברידיזציה. קחי למשל את המילה תגבור. תגבור בארמנית קלאסית משמעו מלך.
0: מלך.
1: וזה מורכב משתי מילים. תג ועבור. תג מזכיר לנו את המילה הערבית תאג'. כתר בערבית.
0: כן.
1: ועבור זה מהמילה היוונית אברה של הסט. נושא הכתר.
0: נושא הכתר.
1: נושא הכתר. זה מלך. תגבור. אברוס, אנחנו מדברים על האקוויפר, אקוויפר, מה שנושא את המים. אז יש פה שילוב של ערבית, יוונית, בתוך שפה שהיא בכלל אינדו-אירופאית.
0: כן.
1: שהיא נושקת הרבה פעמים לפרסית, או לשפות מאסיה התיכונה. הדבר הזה לא יוכל להיווצר ללא תנועה של שפות, של לשונות, של עמים. יש פה מפגש לשוני שהוא תוצר של קבוצות. אז צריך אבל באמת לעשות פה איזושהי פעולה, גם אתימולוגית, גם פילולוגית וכן הלאה.
0: וואו.
1: אז אני למדתי ערבית, ואני בהמשך למדתי, המנחה שלי בתואר השני אמר, זה נורא יפה שאתה יודע לכתוב על יהודים ומוסלמים, בשביל זה אתה צריך עברית וערבית, אבל הגיע הזמן שתתחיל לשלב במחקר שלך גם נוצרים. וכדי לחקור את הקהילות הנוצריות, נדרשו לי לא רק ערבית, אלא גם ארמית, ספציפית סורית, שזה הניב.
0: רגע, מה זה אומר? שלארמית היו ניבים.
1: כן. כן. שהוא רווח באזור הסירייני, באזור של הסער הפורה, דרום מזרח טורקיה של ימינו, צפון סוריה, לבנון, עיראק, איראן, ולמעשה עד היום יש קהילות סירייניות באזור קרלה, בדרום הודו, ובאזורים נוספים. ובנוסף לסורית, אני למדתי, אבל אני לא יודע להשתמש כל כך טוב. ארמנית קלאסית, יוונית קלאסית, פרסית.
0: כשאתה אומר קלאסית, אתה מחבר קלאסית לשם של השפה,
1: כן.
0: זה אומר שהיא כבר לא מדוברת.
1: ארמנית, נכון. היא לא
0: זאת כבר לא הערבית שאפשר למצוא פה ברחוב.
1: במידה רבה, השוואה שאת יכולה לעשות בין העברית של חזל לבין העברית של ימינו.
0: כן.
1: למרות שבטח עכשיו מי ששומע את מה שאני אומר ויש לו איזשהו רקע בלשני מיד יתעורר עליי ויגיד איך אתה עושה משווה וכל מיני דברים כאלה. אבל בגדול, לפשט את העניין, יש פה בעצם התפתחות לשונית, ומי שדובר היום יוונית מודרנית, הוא לא יודע בהכרח לקרוא יוונית קלאסית.
0: כן.
1: שפה הרבה יותר מורכבת.
0: כן, וכמובן שיש את כל ההיבט של ההגייה, שאנחנו לא בטוחים ובטוחות איך להגות.
1: זה סיפור אחר בכלל, וזה החלק הכי כיף דרך.
0: כן, למה?
1: מכיוון שלדבר שפה, אין דבר יותר חי מזה. לקבל תגובה מהמדיום שאתה משתמש בו, הרי רוב הזמן אנחנו קוראים.
0: נכון.
1: אף אחד לא עונה לנו בחזרה. אנחנו לא מקיימים דיאלוג עם הדברים, אנחנו קוראים, אנחנו אולי מקיימים דיאלוג בראש שלנו, אנחנו לא שומעים את זה, אנחנו לא חיים את זה. אבל כשאתה מדבר עם אנשים בשפתם, בשפות אחרות, זה מימד אחר לגמרי.
0: כן. טוב, אבל אין לך עם מי לדבר יוונית עתיקה.
1: לא, לא.
0: אולי אגב ה-AI יוכל לדקלם לך את היוונית העתיקה.
1: הוא כבר יכול.
0: וואו, מעניינים הוא באיזו מידה של של צדק הוא הוגה את השפה הזאת, שלא ברור איך הגו אותה. כי אנחנו לא יודעים, אין לנו הקלטות.
1: לא, זה לא מדויק. יש לנו
0: הנחיות
1: ספרות
0: איך
1: עם, עם, קודם כל זו שפה ווקלית, עם תנועות בתוכה, להבדיל מהיהדות שיש בה את הניקוד הדיאקריטי. אז אפשר בהחלט להניח איך אנשים ביטו את הדברים.
0: נחמד, נחמד. מה עוד צריך? צריך קודם כל למצוא את הטקסטים האלה, נכון? סבבה. אז למדת, נגיד, את כל השפות שצריך בשביל לפגוש טקסטים, שאתה שולט רק בשליש, בסדר גמור, ואז איך מגיעים לטקסטים? איפה הם בכלל?
1: כן, אז כאן, זו שאלה מעולה. עבור החוקר המודרני יש שני סוגים עיקריים של טקסטים. יש את הטקסטים שמקורם בתקופה שהיא מושאה המחקר,
0: שבמקרה שלך?
1: זה יכול להיות המאות השביעית, שמינית, תשיעית, מה שנקרא ראשית תקופת האסלאם.
0: כן.
1: למזלנו, הטקסטים האלה, לאחר שהם השתמרו והועתקו לאורך המאות, והשתמרו בארכיונים בין אם פרטיים או ציבוריים, באיזושהי נקודת זמן מאוד מודרנית, מישהו בחר להביא אותם לדפוס ולהנגיש אותם. שיש הרבה עותקים מהם, כי הרי כל ספר כזה וכל טקסט כזה, יש אחד ממנו. אז זה דרך אחת. הרבה מהטקסטים האלה נערכו עריכה מודרנית, והם מצויים היום, היום כבר באלקטרונית, לא צריך אפילו לגשת למדף
0: בספרייה.
1: סוג שני זה כתבי יד. כתבי יד שלא עברו עריכה, לא השתמרו בשום יד, אלא נשתמרו בארכיונים. וכאן המשימה היא הרבה יותר מורכבת, ובמידה רבה הרבה יותר מאתגרת. כי מעבר לעובדה שהם מאורגנים ומסווגים ושמורים, באופן שצריך לעבור מספר שלבים בטרם את ניגשת לקריאתם, כי הרבה מהם עדינים ויכולים להיקרא ומוחזקים בתנאים מסוימים. מעבר לזה, זה על החומר המקורי, שרובו הרבה פעמים פגום, שאותיות הושחתו, וגם זה כתוב בכתב יד, אז את צריכה להתמודד עם ההטיות של הכותב עצמו.
0: כן.
1: אבל את יכולה לשאול איך זה שיש דברים שכן עברו עריכה והגיעו לידיים בצורת קפצים ארוכים, וכאלה שבחרו לא. ואיך זה שיש כאלה שבימי הביניים למשל העתיקו מהם אין ספור פעמים, עשרות ומאות, ויש כאלה שנשארו בעותק יחידני.
0: פופולריות?
1: אז באמת נשמע. פופולריות זה בהחלט. פופולריות כמילה של ראו הרבה אנשים ערך בטקסטים האלה.
0: כן.
1: אבל אז את יכולה להגיד, אבל למשל, אין לנו תרגום מוקדם מהמאה התשיעית, אם אני לא טועה, של התנך לערבית.
0: אין לנו.
1: אין לנו. או שאין לנו תרגום מוקדם יותר של ספר החוקים הרומי, שכתוב ביוונית לסורית לפני המאה השמינית.
0: אז אולי הם לא היו נחוצים? פתאום באיזושהי תקופה אולי ניסו דווקא להדחיק אותם או להחביא אותם?
1: אז יכול להיות, ויכול להיות שפשוט יד המקרה ולא היה שודד של כתבי יד באזור שיחלץ אותם משם, או שהייתה שם רעידת אדמה, או שהחליטו להשמיד אותם כפי שהצעת קודם, או כל מיני סיבות. אנחנו חייבים להיות פתוחים ליד המקריות לפני שנקבע שזה החיבור הקנוני או המרכזי של התקופה.
0: כן, כן, כן. כי יכול להיות שזה פשוט במקרה מה שנשאר.
1: והרבה פעמים כתיבה ושמירה על כתיבה זה תוצר של משאבים חומריים. למי יש כסף לממן את ההעתקה, את ההחזקה בארכיונים, את כל הדברים האלה. למשטרים מסוימים יש, למשטרים אחרים אין. זה גם פונקציה של כוח גשמי.
0: כל כך מבלבל. איך אתה חי בנוח עם זה שאתה יודע כל הזמן שאתה רואה כנראה 0.001% ממה שקרה?
1: ברגע שאני יוצא מההנחה שלדעתי יש טעות ביסודה, שהמשימה של ההיסטוריון זה לספר מה קרה, אלא להסיט אותה לכיוון שהמשימה של ההיסטוריון זה להעלות שאלות לגבי העבר, לנסות להשיב עליהם, וכל תשובה שהוא ייתן היא בעלת ערך, מכיוון שהיא תורמת ליכולת שלנו להתבונן על חברות, על תופעות תרבותיות, על מסורות טקסטואליות, על כוחות פוליטיים, על חשיבה משפטית, כל תובנה כזאת, כל מהלך שיש בו מחקר, מבלי שהוא יספק אמיתה, הוא בעל ערך.
0: כן.
1: וזה איך שאני, אני מהאסכולה של היסטוריונים, ויש כאלה שזה בסדר, הם רואים את זה אחרת, וגם הרבה פעמים צודקים, שהם הצליחו לספר איזושהי אמת שהתרחשה.
0: כן.
1: אבל אני פותר את עצמי מהמשימה הזאת של להציג אמיתות, ויותר מעורר דיון ומציע הצעות, ומוכן לטעון טענות ולהסתכן בטעות שלהן.
0: כן. אנחנו נראה איך עושים את זה גם במקרים שאנחנו בחרנו לסדרה הזאת. מסקרנים אותי, המסמכים עצמם הם מה? משפטיים? פילוסופיים? הם בירוקרטיה? מה הם? איזה מסמכים אלה?
1: אני חושב שהמילה במשפט היא all of the above.
0: All of the above.
1: אין סוגה ספרותית שנעדרת מגוף המחקר שלנו.
0: כי הכל מסייע לך להשיב על שאלות שקשורות ביחסים בין קהילות, בין דתות?
1: זה תלוי באמת, תמיד המקורות שאת עובדת איתם, הם נגזרים מהשאלת מחקר שלך, מהסוגיה שאת מחליטה שזו המשימה שלך.
0: כן.
1: אבל לרשותנו עומד הכל. עומדים לרשותנו מכתבים פרטיים, ועומדים לרשותנו פסוקים של הקוראן, ועומדים לרשותנו מסורות של הנביא, ואגדות על קדושים נוצרים, וכיתובי קיר, ומשמרות כהונה, ופרשנות למקרא, ופרשנות לקוראן, ותקנות משפט, וצווים מלכותיים, וצווים סולטניים. אני יכול להמשיך שירה. הכל שם, מחברות ילדים, מכתבי אהבה.
0: אם אתה באמת חוקר, כמו שאמרנו בפתח הפרק הזה, את הכוח הבין דתי, כן? שבין הקהילות, שביחסים שבין דתות, אז באמת כל ה-all of the above רלוונטי, כי זה ממש איזה ניסיון מאוד מאוד רחב, איזה זום אאוט די גדול, כי אתה לא מתעניין רק באיך השליט הנוצרי בחר להתייחס למעבר סחורות של לא נוצרים בתחום שליטתו, נגיד.
1: המכחול שאני מחזיק בו הוא די עבה. הקווים שאני מעביר על הקנבס לצורך המטאפורה הם די שמנמנים. אני לא מתיימר לדייק בצורות ובהגדרות ובזה. אני מבקש להתבונן על תופעות רחבות יותר.
0: כן.
1: אז כשכתבתי למשל על התופעה שיהודים ונוצרים בונים לבתי דין מוסלמים, רציתי לדבר על החברה. רציתי לדבר על איזה חברה זה מתאר לנו, משקף לנו. כשיצאתי לכתוב על משפחות רב דתיות, אז שאלתי שאלות של מגע בין דתי, שאלות של המשמעויות של קשרים בין אישיים שחוצים גבולות דתיים, ועל כן. המשמעויות התרבותיות של הדבר הזה. או כשפניתי לחקור יחסים אינטרטקסטואליים בין ספרות היסטוריוגרפית נוצרית וספרות היסטוריוגרפית מוסלמית, שאלתי שאלות של מהם מעגלי השיח האינטלקטואלי, מהם ההזדמנויות האינטלקטואליות שאפשרו מעברי ידע. אז המקרים הם קטנים ובאמת מזמינים לסרטט דברים מאוד קטנים שמאוד יהיה לנו קשה להצביע עליהם בצורה מדויקת.
0: כן.
1: אבל...
0: וגם יהיה קשה לגזור מהם איזושהי, כמו שאמרת מקודם, אמיתה כללית, רחבה.
1: נכון.
0: אבל אנחנו יכולים ככה לנסות לדמיין
1: כן.
0: את השגרה הזאת.
1: אבל את יודעת, אחד האנשים שביקשתי מהם לקרוא חלק מפרקי הדוקטורט שלי אי שם בשנת 2007, היה שופט בית משפט במינכן, גרמני, שכסוג של סיידקיק גם השיג דוקטורט במשפט סורי.
0: וואו.
1: של הקהילות הסוריות. והוא היה מומחה עולמי בתחום.
0: וואו.
1: והוא הסכים, הוא קרא את הפרקים של העבודה והעיר את ההערות שלו, ויום אחד יצא לי לפגוש אותו פנים אל פנים. ישבנו באיזה מסבעה בברלין, ואמרתי לו, תגיד לי, מה אתה חושב על מה שכתבתי בפרקים שלי של הדוקטורט? כי אתה לא אמרת באמת.
0: אז הוא אמר לי... אתה תיארות מקצועיות, כן, אבל לא כן, נחווית כן. את דעתך.
1: אז הוא אמר לי, תראה, אני נגר, אני לא אומן. ללמדך שהוא לא הולך למקום שהוא לוקח את החומר ומתחיל לעשות מזה תמונה. הוא רק איפה שהולך העץ הזה, הוא יחבר אותו, הוא ידע לחבר... כאן זה הולך. מה התמונה שמשתקפת כאן? זה לא המשימה של הנגר. אז אני הייתי יכול לבחור לקחת את זה כסוג של, אז אני סוג של אומן כזה שמקשקש על הקנבס, וזה באמת היה יכול, אם הייתי מתחבר לעולם שהוא מייצג, היה מאוד יכול להציב חוקר שנמצא בראשית דרכו. אבל אני לקחתי את זה למקום טוב, כי אני חושב שהאקדמיה ואפשר לדבר הרבה על הרלוונטיות של האקדמיה לחברה הישראלית, אבל אני הולך להגיד משהו שהוא לא נאמר מספיק. וההישרדות של תחומי ידע שממוקדים בקריאת טקסטים והבנת תופעות חברתיות ותרבותיות ודתיות ושואלים שאלות תיאורטיות ומתמודדים עם השאלות האלה וגם אם מביאים תשובות מגוונות וסותרות. הערך של הדבר הזה לנו כחברה הוא קשה להגזים, להפריז בו.
0: כן, קשה להפריז.
1: הוא אולי ההזדמנות האחרונה שלנו במציאות טכנולוגית מגה בינארית, זו ההזדמנות האחרונה שלנו להתבונן על דברים בצורה מורכבת, רבת פנים, רבת מימדים, רבת הקשרים, ואז להבין שכל המיטה שאנחנו מחזיקים בה היא טובה לרגע מסוים מאוד.
0: כן, אתה מזכיר לי סדרה שהמעבדה עם פרופסור רות מאיו, שעוסקת ביכולת שלנו לבוא באיזושהי צניעות אינטלקטואלית. היא מתעסקת בצניעות אינטלקטואלית, אבל צניעות, הייתי אומרת, גם רגשית, בכלל, בחיים, והיכולת להבין שכל דבר, בדיוק כמו שאמרת, הוא תקף עד שנבין אחרת, או עד שתתווסף עוד פיסת מידע, והתמונה תתמרכב ותתמרכב ותתמרכב. אני רוצה שאנחנו ניתן איזשהו מיני מיני מיני מבוא לתקופה שאותה אתה חוקר. אנחנו עוד נעסוק בה הרבה, עוד לפחות שני פרקים. אבל כדי שנוכל להבין איפה אנחנו, אתה דיברת מקודם על ראשית האסלאם, אז שאלה שלמשל עלתה לי זה, האם בחרת את ראשית האסלאם כדי שיהיו לך כבר את שלוש הדתות, ותוכל לחקור את היחסים בין שלוש הדתות המונותאיסטיות, או שיש סיבה אחרת לבחירה בתקופה הזאת?
1: קודם כל אני נע ונד, לפעמים אני בראשית האסלאם, לפעמים אני 400 ו-500 שנה לאחר מכן, לפעמים אני שואל שאלות שנוגעות לדברים שקרו לפני הופעת האסלאם. זה נכון שראשית האסלאם מככבת בכתיבה ובמחקר שלי, אבל זה סוג של בייסקמפ, כדי לצאת ממנו לעוד הרבה מקומות אחרים. התקופה שאני עוסק בה זה בסופו של דבר, מהמאה השביעית, באמת ראשית האסלאם, הופעת האסלאם בחצי האי ערב, עד נאמר המאות ה-11 וה-12, זה פרק זמן של כ-500 שנה, אבל אי אפשר לגשת למאה השביעית מבלי לקבל איזושהי אוריינטציה והתמצאות במאות המוקדמות יותר. ואי אפשר לגשת לחקור תופעות של המאה ה-11 מבלי להכיר את הסאבטקסט הדתי, התיאולוגי, המשפטי וכן הלאה של ראשית האסלאם. וכך לא רק ברמה הכרונולוגית, אלא גם ברמה המרחבית. כדי להעריך את הייחודיות של תיאולוגיה נוצרית שמקורה במפגש בין הספר לאזור האורבני בצפון סוריה, אנחנו חייבים להבין את מקורות שמהם הם צומחים, שזה אבות הכנסייה, שבכלל כתבו ביוונית או בלטינית, ו... חלק מהדברים שלהם אומצו וחלק נדחו וכן הלאה, ואז אנחנו יכולים לגשת אל סיטואציות מאוחרות יותר. כך גם לגבי הגאונים של בבל שיושבים במאה העשירית למשל בבגדד, וכל תשובותיהם נסמכות על דברי קודמיהם האמוראים בבבל. אז ההתמצאות בתקופה מסוימת דורשת גם התמצאות במרחבים טמפורליים
0: שהובילו אליה, שיצרו אותה.
1: או שעמדו גם בשיח מתמד איתה.
0: כן. ואנחנו באמת הרבה כבר בשיחה הזאת אפילו אמרנו נצרות, אסלאם, יהדות וכולי, אבל זה ממש לא שלוש קבוצות אחידות,
1: נכון.
0: הומוגניות כאלה, נכון. שבתקשרות אחת עם השנייה. כבר בראשית האסלאם, במאה השביעית לספירה, כבר אז הנצרות מאוד מגוונת, וגם היהדות אני חושבת, לא?
1: נצרות בהחלט מאוד מגוונת, אבל הפיצול שיבוא בעקבות הכיבוש המוסלמי במאה השביעית, ושיתגלם בהקמתן של, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל אני אגיד לצורך הדיון, משהו כמו 8 או 9 כנסיות שונות, רק וואו. במרחב שבין אתיופיה בדרום לבין אסיה התיכונה בצפון, בין צפון אפריקה לבין אסיה התיכונה,
0: כן.
1: הוא כשלעצמו עשיר בצורה בלתי רגילה, אנחנו מדברים על כנסיות דוברות סורית, שחלקן עם תיאולוגיה שאנחנו נקרא לה מיה פיזיתית, ותיאולוגיה דיאופיזיתית, וכנסיות ששורשן באימפריה הביזנטית, ואחרות שהן תוצר של קהילות מקומיות, והכנסייה חלוקות דומות בכנסייה הארמנית, ובכנסייה הגיאורגית, ובכנסייה, יש את הכנסייה המרונית, והכנסייה כמובן היוונית אורתודוקסית, והנובית והאתיופית, והקופטית כמובן.
0: איך הם הספיקו? איך? לייצר את כל הדקויות והניואנסים.
1: זה בדיוק חוזר לנקודה שדיברנו עליה קודם לכן, על החפיפה בין שיוכים דתיים, אמוניים, ושיוכים חברתיים ופוליטיים. כן. הקהילה היא לא רק מקור להעצמת חבר הקהילה, אלא הוא גם משאב חברתי, פוליטי ואחר,
0: כן.
1: לדמויות שמובילות אותה. כן? צריך לזכור שזה פועל בשני כיוונים. ואני לא בא ואומר בצורה צינית נוראית שהפיצולים התיאולוגיים שהתרחשו במאות החמישית ואחר כך ביתר סעט לאחר המאה השביעית בין הכנסיות השונות הם תוצר של מגלומניה קליזיאסטית, אבל אני כן אומר שבני אדם מקבלים שיקולים של פיצול ואגרגציה של חיבור מחודש הרבה פעמים מתוך מרחב שיקולים של השפעה, אישור קו של אמונה, של כן. תיאולוגיה, ומה שהחזיק את הכנסיות האלה עד הופעת האסלאם, שזה היה הקיסר הביזנטי בקונסטנטינופול, הקיסר הזה עכשיו נסוג ממצרים, מארץ ישראל, מסוריה, מעבר הירדן המזרחי, עוד אזורים, מצפון אפריקה, וכעת הקהילות האלה צריכות פטרון חדש, הפטרון החדש השלטון המוסלמי, והן מתחילות להיות מאוד מקומיות, מאוד יחסים נפרדים, אחת בין השנייה לבין השלטון המוסלמי, דבר שמעצים את הפיצול בינם.
0: כן, מעצים עוד סוגים של, עוד מגוון של כנסיות.
1: ומעמיק את הפערים ואת המרחקים בין הכנסיות. כן. עד כדי כך שעוד לפני הופעת האסלאם, נוצרים בעלי תיאולוגיה אחת, מדברים על נוצרים בעלי תיאולוגיה אחרת, באופנים שהם הרבה יותר קשים מהאופן שבו הם מדברים על בני דת אחרת.
0: וואו.
1: וזה מזכיר לנו גם בעולם היהודי של עת העתיקה, של עת העתיקה וימי הביניים. הופעת הקראות למשל, במאה התשיעית ובמאה העשירית, היא מעוררת שיח מאוד מאוד אנטיגוניסטי בצד הרבני.
0: מהי קראות?
1: הדוגמה שבאה ואומרת שאין מקום לתורה שבעל פה. Mm-hmm. שמה שנמסר בתורה, ובהמשך אפילו במקרא, זה מספק אותנו, להוביל אותנו ולהנחות אותנו בתקופות מאוחרות יותר, ואין מקום לתיווך הזה mm-hmm. של הרבנים שהולידו את התורה שבעל פה.
0: כן. רק על המבוא עכשיו מתחשק לי להקליט עוד 5 פרקים. אבל אנחנו כבר ממש חייבים לסיים, אז נסכם. עבודתו של ההיסטוריון אינה לנסח אמיתות מתוך חומרי המחקר, אלא לדלות חלקים ממה שהתרחש בתקופה הנחקרת בפעולות של פירוק והרכבה, ולהתחקות בזהירות אחרי תמונה של זמן, מקום וחברה. ואולי נכון יותר לומר סרטון של זמן, מקום וחברה, כדי להביא בחשבון גם את הדינמיות, את התנועה והיחסים שהתרחשו בתקופה הנחקרת. שיתפת אותנו, אוריאל, באחת מתובנות המחקר החשובות שהיו לך במהלך השנים, תובנה שתלווה אותנו גם בשאר הפרקים בסדרה. שייכותו הרוחנית של אדם היא גם שייכותו החברתית. הדתות המונותאיסטיות, יהדות, נצרות ואסלאם, הציעו לאנשים מבנה חברתי כולל, סדר חברתי המארגן את פעולות היומיום לצד, כמובן, גישות רוחניות. מסמכים, טקסטים, הם שפותחים בפני המחקר את הצוהר לתקופות הנחקרות. במקרה שלנו, המאה השביעית, השמינית, התשיעית לספירה, ולעיתים גם תקופות מאוחרות יותר. חשוב ללמוד שפות רבות כדי להבין את מושא המחקר, וסיפרת אוריאל שבמקרה שלך, לימודי השפה הערבית שלמדת זמן רב לפני לימודי התואר הראשון, הם שפתחו בפניך עולם לתרבות עשירה, לשאלות רבות, ולבסוף גם לתחום מחקרך. התייחסנו לתקופה שאתה חוקר בשם ראשית האסלאם, וציינו שהיו אלה המאות הראשונות שבהן שלט האסלאם באזור צפון אפריקה, המזרח התיכון ואסיה התיכונה, ויצר נסיבות חיים שונות לקהילות הנוצריות והיהודיות שחיו באזורים אלו. בניגוד למה שנהוג לחשוב, השלטון המוסלמי אפשר לקהילות האלו לקיים את אורחות חייהן לפי המצוות והמנהגים הנהוגים בדתות שלהם. הנצרות למשל, במאה השביעית, כבר הייתה מפוצלת לפחות ל9 סוגים של כנסיות. וגם היהדות לא הייתה אחידה. מגוון הכנסיות בנצרות מלמד שאכן הדת והיבטיה הרוחניים אינם אחידים וקבועים, אלא נתונים למאפייני המקום, החברה, לאורחות החיים, ולכן קיבלו מופעים שונים אלה מאלה בקרב קהילות שחיו רחוק יחסית אחת מהשנייה. בפרק הבא נרד לרזולוציה גבוהה עוד יותר בניסיון להבין את היחסים בין הקהילות הדתיות בימי ראשית האסלאם. נעזר במקרה בוחן של בחירת ערכאות שיפוט. תודה רבה לך, פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטה. תודה על הצוות האכפתי והמסור והמקצועי של המעבדה, ויביאנה דייץ' עורכת שותפה וכותבת התחקיר, תמר בנימין מפיקה, דימה קרנצוב עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, בלעדיכם כל זה לא היה שווה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: נמשיך ללמוד על כוחם של יחסים בין דתיים, וכדי לעשות זאת נכיר סוגיה ראשונה, בחירת ערכאות שיפוטיות. פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה המשותפת, גם הם באוניברסיטה, יספר מה מלמדת אותנו בחירתם של אנשים להידון בערכאות שיפוטיות מסוימות, על הזהות שלהם ועל אורח החיים. אחרי ולודה עדנה שלום אוריאל.
1: שלום וברכה.
0: אז עכשיו אנחנו ננסה באמצעות הסוגיה הזאת, המקרה בוחן הזה של איפה אנשים בוחרים להידון בסוגיות המשפטיות שלהם כשהם כבר מגיעים למצב של סכסוך, מזה ננסה ללמוד על היחסים בין דתות.
1: כן, כן, אני רוצה לקפוץ מיד למילה אמון.
0: או, איזה כיף שאתה מעלה אותה, בבקשה, כן, למה?
1: כשאנחנו הולכים אל רופא, אנחנו על פי רוב מחזיקים במידה מסוימת של אמון בו כמי שיוכל לסייע לנו בסוגיה רפואית כלשהי.
0: זה אמון מקצועי.
1: זה אמון מקצועי, נכון. וכשאנחנו הולכים לאחד ההורים שלנו בעת מחלוקת ומצוקה ואנחנו מבקשים פתרון, יש לנו אמון בכוונות הטובות שלהם או בניסיון שלהם שיועיל לנו והם ירצו בטובתנו.
0: כן.
1: אני יכול להשיג עוד כמה דוגמאות לטובת העניין. גם הסיפור של הבחירה להישפט בהרכאה מסוימת או להידיין משפטית בפני שופט בהרכאה מסוימת מבטא יחסי אמון בין הדן ובין המדיין. נוצרת ביניהם הסכמה לפעמים שלא בדיבור, אבל היא אימפליקטיבית מכל כן. השיחה ביניהם. האמון של הדן שהאנשים שמופיעים בפניו יצייתו לחוקים שהוא מייצג ויכבדו את בית הדין שבו הם נוכחים ואת התקנות שמתקיימות בו.
0: מעצם הפנייה של אדם כן. לערכאה מסוימת, כבר אפשר להניח אז קבלה אז של אותם חוקים.
1: ואילו מהצד של הבן אדם שניגש לדון בסוגיות, הוא יש לו אמון במערכת המשפטית.
0: כן.
1: עכשיו, אמון יכול להיבנות בכל מיני דרכים. אמרת קודם אמון מקצועי, אבל יש אמון שנגזר מיחסי חברות.
0: כן.
1: ויש אמון שנגזר משכנוע אמוני, דתי.
0: כן.
1: ויש אמון שנגזר מההנחה שהצד השני יקבל משהו ולכן ירצה להטיב עמי. כלומר, אז אולי בעצם המילה הבאה שאנחנו מחפשים אחרי אמון זה מסע ומתן. או יחסי תן וכך. כאשר בן אדם מציע את שירותיו לאדם אחד, הוא מציע משהו שיש לו לתת.
0: כן.
1: אם זה מומחיות מקצועית, אם זה כסף, אם זה השפעה פוליטית, אם זה חוכמה, אם זה ניסיון, כל מיני דברים. וכאשר בן אדם בא לקבל את הדבר הזה של האדם השני יש לתת, הוא צריך לתת משהו בתמורה. אנחנו מכירים את זה בעידן המודרני כתמורה כספית, אבל היא לא חייבת להיות תמורה כספית וגם לא תמורה חומרית. זה יכול להיות תמיכה בסוגיות אחרות, זה יכול להיות קשרים חברתיים שהם כן. בלער, קשרים כלכליים. אנחנו נמצאים בסביבה שיש בה יחסי גומלין של מסע ומתן ובריתות פרסונליות בצורה מתמדת.
0: ואני עדיין רוצה לסמן כוכבית ולהגיד שלא כל צורות היחסים שלנו חייבות להיות מתוך הזווית של מסע ומתן, או מתוך הפרספקטיבה של מסע ומתן.
1: לא כל צורות היחסים, אבל צורות
0: אבל
1: יחסים
0: אנחנו עכשיו נתמקד אולי בזה.
1: שיש בהן בקשה או ציפייה להשגת הישג מסוים, ערך מסוים, תמורה מסוימת, הם ביסודם יחסי גומלין של מסע ומתן ותועלת הדדית.
0: כן.
1: אוקיי? לא יחסים, אפשר גם בבחינה פילוסופית לדבר על דברים בהקשר של זוגיות, או חברות ילדות,
0: נכון,
1: ודברים כאלה.
0: נכון, אבל שם אני חושבת שעדיף לא לקחת, לא לאמץ
1: לא,
0: את נקודת המבט.
1: כי זה באמת יקרר את הרעיון
0: בדיוק,
1: הזה.
0: בדיוק, זה מנקר אותו.
1: מנקר אותו, כן, אין ספק. עדיף כן. לא, אבל בעיניים אקדמיות מתבוננות, נטולות קשר אישי אל מושא המחקר, כפי שאנחנו נדרשים בו,
0: כן.
1: אז אנחנו יכולים להעלות את כל האפשרויות, ולדבר על כל ההיבטים, מדוע אנשים נמצאים בקשר אחד עם השני. אבל נחזור לסוגיה המשפטית, כי זה בעצם הנושא.
0: נכון.
1: ומכיוון שאני בחרתי לגשת אל דבר, שהוא על פניו פורמליסטי, יבשושי, טקסטואלי, חוקים, יש חוקים, אנשים באים ליישם חוקים מסוימים, יש להם בעיות.
0: באיזשהו סכסוך או קונפלקט.
1: אני הולך מעבר לשלב הזה ואומר, בסדר, הכל שם, אבל יש פה גם הנחות יסוד של אמון הדדי בין אנשים שכאשר הם נפגשים במערכת שיפוטית אחת ומייצגים עולמות דתיים, חברתיים, תרבותיים ששונים, זו הזדמנות למפגש בין דתי שמבוסס על אמון.
0: כן. ושם דרך התיעוד של אותם הליכים משפטיים אפשר לראות את היחסים האלה, אפשר לנסות להבין אותם, אפשר לנסות
1: אפשר לעשות המון דברים, וזה
0: אחריהם.
1: ממש ארגז חול פנטסטי להיסטוריון. אני אתחיל בזה שכשאני הייתי בדוקטורט שלי והתחלתי להתעכל בעמדות שהוציאו מנהיגי קהילות שונות, יהודיות ונוצריות, נגד הבחירה של בני דתם ללכת להסדיר את הסוגיות המשפטיות שלהם בבתי דין מוסלמים, במקום בבתי דין של הכנסייה או בבתי דין רבניים. וכאשר הם יצאו בצורה מאוד נחרצת ונוקשה
0: נגד זה,
1: אז אני שאלתי את עצמי מה קורה פה. ואני שאלתי את עצמי, לא רק מה קורה פה מנקודת המבט של אלה שיוצאים נגד התופעה, אלא מה קורה פה מהכיוון של אלה שבוחרים להיות חלק מהתופעה.
0: כן. ופה אז רגע, תמקם אותי, שוב אנחנו בראשית האסלאם, או שזה על פני טווח זמן יותר גדול?
1: המקורות שאני עבדתי איתם, הם הכתיבו את התקופות.
0: כן.
1: אז אני עבדתי עם מקורות שהם בעלי שלושה שיוכים דתיים שונים. אני עבדתי עם מקורות אסלאמים, מקורות יהודים רבניים, ומקורות של הנצרות, הקהילות הנוצריות הסוריות מזרחיות. קצת פרטיקולרי, אבל מדובר בכמות לא קטנה של אנשים. והם חיים במרחב שבין, נגיד, ארץ ישראל, עבור מה שנקרא סוריה הגדולה, שזה חלק מארץ ישראל, אל תוך עיראק ואפילו איראן.
0: כן.
1: בכל המרחבים האלה אנחנו מוצאים קהילות יהודיות ונוצריות. בכל המרחבים האלה מדובר בקהילות שחיות תחת שלטון האסלאם,
0: כן.
1: כבני חסות, כמי שרשאים לשמר את דתם וחוקם ופולחנם בצורה חופשית לחלוטין, כל עוד הם מקבלים את שלטון האסלאם, מעלים מס יהודי להם, וכמובן מתחייבים לא לפגוע באורחות חיים של המוסלמים.
0: כן.
1: ובגלל שהיה להם את החירות הזו,

0: לבני יהודים ונוצרים, ולפעמים בני קבוצות נוספות, תלוי איפה ומתי, להופיע בפני בית דין שרעי. Mm-hmm. כך גם עשה הנביא עצמו, וכך יעשו דורות עתידיים של שופטים מוסלמים. אבל התנאי הוא כל עוד אתם תשפטו אותם על פי החוקים שלנו. זאת אומרת, יש לנו פה יהודים ונוצרים, שהמנהיגים שלהם יוצאים נגדם על עצם הבחירה להופיע בפני בתי דין שרעי, וכאשר הם עושים את זה, הם מכילים על עצמם את עקרונות ההלכה האסלאמית. כן. יהודי שבא לפתור סכסוך כן. של חוב, או של שטר בעלות, או של גירושין, או של ירושה, מכיל על עצמו את עקרונות המשפט האסלאמי.
1: כן.
0: והמקורות שאני מצאתי שעוסקים בדברים האלה, מגיעים מהמרחבים שאני הזכרתי, מפרק זמן שהמוקדמים שבהם אצל הנוצרים כבר בסוף המאה השביעית, ואצל היהודים הם מתחילים להופיע, כי אלה המקורות שהשתמרו, כבר דיברנו על זה,
1: כן.
0: מה נשתמר. המקורות שהשתמרו, שעוסקים בפנייה לערכאות חיצוניות אל תוך התקופה המוסלמית, הם רק מתחילים להופיע במאות התשיעית, עשירית ואחת עשרה.
1: Mm-hmm.
0: אז יש פה פערי זמן.
1: כן.
0: המקורות הנוצריים מתחילים לחפוף באיזשהו שלב עם המקורות היהודים. אני ביקשתי להראות שמדובר באותה תופעה. של בני קהילות, יהודים ונוצרים, שבמקום להופיע בפני ראש הכנסייה, במקום להופיע בפני אב בית הדין ובפני דיין כזה או אחר, הולכים ומסדירים את הסוגיות שלהם בבתי דין מוסלמים.
1: מהקולות האלה שעלו מהטקסט, הזעקות של אותם מנהיגי קהילות, אתה לומד שאולי התופעה לא הייתה כל כך קטנה? או שיכול גם להיות שהיא הייתה קטנה ומעצבנת במיוחד?
0: אז זה באמת סוג של כלי שהוא כמעט היוריסטי עבורי. וזה ההנחה שככל שמדברים על משהו יותר, כנראה שהתופעה שמכוונת היא רחבה יותר.
1: כן.
0: ככל שיש יותר תקנות, ככל שיש יותר שיחה, ככל שיש יותר צווים ותשובות ותקנות כנסייתיות ושיח תיאורטי על הדברים האלה, סימן שמשהו מתרחש בשטח.
1: כן.
0: אז זה הדרך שלנו, דרך מקורות שנכתבים על ידי האליטה, ללמוד על ההתנהגות שלה, של החברה בשטח.
1: Mm-hmm.
0: היה לי פעם מורה שאמר שהעבודה של ההיסטוריון משולה למקומו של אדם שעומד בתחנת רכבת ועל פניו חולפים קרונות הרכבת ומחלונותיהם משתקפת התחנה.
1: עבודה קשה יש לך. להצליח להבין איך...
0: ומה שמשתקף מחלונות הרכבת, זו בעצם התמונה שאנחנו יכולים לנסות לגבש.
1: לפענח, כן, להבין. וואו, אז אוקיי, יש לנו מערכת משפט שהיא מוסלמית, אבל היא גם מתירה ליהודים ולנוצרים פשוט להמשיך לחוקק, לפתח את המערכות משפט שלהם.
0: חוקק זה לא המילה שהייתי משתמשת.
1: נכון, לא לחוקק. להמשיך לייצר הלכות על הקהילה שלהם. נכון? וגם להמשיך לפתור סכסוכים שמגיעים אליהם.
0: הכל ממשיך לפעול כפי שפעל בעבר.
1: מעולה. המצב הזה נחשב פלורליסטי משפטית?
0: המחשב הזה נחשב אכן פלורליסטי, וכאן אני מבחין בין פלורליסטי לפלורלי.
1: תסביר.
0: כאשר אני אומר פלורלי, אני מצביע על ריבוי של דברים. אז אכן, החברה היא פלורלית, יש בה הרבה מוסדות שיפוט שונים.
1: Mm-hmm.
0: דרך אגב, אנחנו נגענו רק במוסדות השיפוט הרשמיים, כמו בית הדין השרי, בית הדין הרבני או בית הדין הכנסייתי, אבל יש עוד מגוון של דמויות שמספקות שירותי שיפוט. דרך אגב, עד עצם היום הזה, יש לנו חברות שבוחרות, שבמקום ללכת לבית דין של המדינה, לפתור סכסוכים באמצעות קבוצה של חכמים מקומיים, או סקנים מקומיים, או משהו כזה.
1: כן.
0: ובתקופה שאני מדבר עליה, יש הרבה פעמים אנשים שניחנים ביכולות על-טבעיות, סוג של אנשים קדושים שברכה מהם תצילך ממחלה וכן הלאה. הם גם הרבה פעמים יושבים בדין.
1: זה מוסדות אמון, נכון? הנה, עוד אנשים
0: אמון,
1: שיש
0: נכון,
1: להם, יש בהם אמון.
0: זה התמצית. דרך שחזור קשרי האמון הבין דתיים ניתן בעצם לשחזר את מערך הקשרים המסועף הבין דתי שהתרחש, ולא רק זה, אפשר דרך זה לבנות איזושהי טופוגרפיה של הקבוצות החברתיות השונות, כי הרבה פעמים אמון נגזר מכוח חברתי או תרבותי או פוליטי. ולאן אני מפנה את

0: אמון יותר, אמון פחות, באילו נסיבות ובאילו זמנים, מסייע לי לשים פרוג'קטור על הכוחות השונים שזכו באמון האנשים שבאו להישפט בפנים.
1: כן. אז יש לנו פלורלי, מגוון,
0: אל
1: מאוד
0: מול פלורליסטי.
1: אל מול פלורליסטי.
0: הפלורליסטי זה בעצם לקחת את הפלורלי ולהסדיר אותו. כלומר, שהמרכיבים השונים שהם הפלורליס,
1: כן, שהם נתון, הם קיימים.
0: בהרמוניה, אולי זו מילה קיצונית, אבל הם חיים באיזשהו הסכמה הדדית לקיום. המוסלמים קיבלו את קיומם של בתי הדין הנוצרים והיהודים. היהודים חיו בצדם של בתי הדין המוסלמים.
1: כן.
0: אפילו המוסלמים בתוך המערכת שלהם הציגו לה הרבה פעמים את האפשרות לפנות לערכאה שמזוהה עם אסכולה משפטית מסוימת, ולנוע ממנה לאסכולה משפטית אחרת. אז אפשר כמעט היה להגיד שמדובר בחברה פלורליסטית, אבל כאן יש לי שתי בעיות. א', המילה פלורליזם היא מגה מגה מגה אנכרוניסטית, היא מגה מהותנית, היא מחפשת לשחזר את המציאות ששררה פה לפני 1,000 שנים בעומדנים שאנחנו כבני חברה מודרנית ליברלית מבינים היטב, אבל האנשים שהם מושאי מחקרנו בכלל לא השתמשו בהם ובכלל לא מדדו דברים בהתאם להם. ולכן כהיסטוריון אני צריך להיזהר מלהכניס, למשל, שאלה שהטרידה את נחת המזרחנים המודרניים עשרות בשנים, ונמצאת עד עצם היום הזה בשיח האקדמי-פוליטי, זה האם האסלאם הוא דמוקרטי.
1: אבל לא היה את המושג הזה בכלל, זה מה שאתה רוצה להגיד.
0: זה בכלל לא משהו ש...
1: והמושג מעיד על תודעה, על תפיסה.
0: לגמרי. אז השאלות צריכות להיות בהתאם, וזה לכן אי נוחות ראשונה שלי עם המילה פלורליזם.
1: כן.
0: והאי נוחות השנייה היא שהפלורליזם, אם כבר היינו מחפשים אותו, הוא לא תוצר של איזשהו תפיסת עולם שאנחנו צריכים לאפשר לכולם לקבל את צורכיהם. זה איזושהי אג'נדה כזאת שאנחנו אומרים, כל אחד צריך לקבל את הסביבה שלו ושיסופקו לו כל צרכיו הרוחניים והתרבותיים והוואטנוט. אלא יש פה מציאות שאפשרה את זה, מכיוון שהשלטון הכיל את האוטונומיות הקהילתיות, השלטון המוסלמי,
1: כן.
0: הכיל, חי בשלום עם האוטונומיות הקהילתיות של היהודים ונוצרים וקהילות אחרות, והיהודים והנוצרים חיו בשלום, אולי בלית ברירה, עם בתי הדין המוסלמים. אז
1: נדמה שלפעמים הם אפילו רצו שאלה יהיו בתי הדין שיפתרו את הסוגיות שלהם.
0: תלוי, והם גם שיתפו איתם פעולה.
1: כן.
0: אנחנו יודעים למשל על עדים שבמאה ה-11 מופיעים במהלך דיון משפטי בערכאה מוסלמית, ובאיזשהו שלב מחליטים להעביר את הדיון לבית הדין היהודי, הרבני, בקהיר. בפוסטט, זה קהיר העתיקה, במאה ה-11, ואז השאלה ששואלים את הסמכות בבגדד,
1: כן.
0: משואלים אותה ממצרים, הם צריכים להגיע עד לשם עם השאלה הזאת,
1: ברגע.
0: האם אפשר לסמוך על עדים שהופיעו בערכאה המוסלמית, שנחשבים עבורם כעדים מהימנים, האם גם הדיין יכול לראות בהם עדים מהימנים? עכשיו, עדים מהימנים זה בעצם מילה אחרת לנוטריון, מה שאנחנו מכירים היום כנוטריון, מי שחותם לנו את החותמות, ובית המשפט מכיר בסמכות המאשרת שלו.
1: סמכות גבוהה מאוד, כן.
0: אלה אנשים שקיבלו תעודה.
1: כן.
0: להיות עדים על התנהלות הליך משפטי תקין.
1: אז האם מעמדם של עדים מוסלמים של... כמו עדים יהודים?
0: העדים המוסלמים, על פי החוק המוסלמי, הם בדיוק זה. הם נקראים בערבית עודול, מהמילה עדל, צדק. אלה עדים מהימנים מוכרזים על ידי בית הדין המוסלמי, וכאן הדיין הרבני שואל אם אפשר לסמוך עליהם גם בערכאה היהודית, כי התיק עובר אליו.
1: וואו.
0: אז אנחנו למדים כאן לא רק זה שבית הדין היהודי מכיר את המוסד המוסלמי, אלא הוא גם משתף איתו פעולה.
1: כן. אני רוצה שנגיד כמה משפטים קצרים על המבנה המשפטי, גם האסלאמי, גם הנוצרי, גם היהודי, כי אנחנו צריכים להבין במה מדובר, ואז נוכל לקחת ממש דוגמאות, אולי ש... עלו מתוך המסמכים למקרים שבהם באמת אנשים בחרו להידון בכל מיני ערכאות שונות, ואז איך התייחסו לזה מהקהילה שלהם, שנתחיל קצת לחוש את האווירה.
0: אז אני הולך לסרטט סקיצה מאוד סקיצתית פה, כי לכל אחת בפניהן זה עולם ומלואו.
1: בוודאי, בוודאי.
0: נתחיל מהבית הדין של הרוב המוסלמי. הבית הדין הזה הוא תוצר של הליך אבולוציוני שמתחיל כבר בחצי האי ערב, כאשר מוחמד מוכר כשופט העליון של קהילת המאמינים וקורא למאמינים להביא אליו את כל הסכסוכים והמחלוקות ביניהם. שזה דרך אגב מהפכה שמתרחשת בחצי האי ערב, כי עד אז הארגון החברתי לא היה מבוסס על רשויות ריכוזיות, אלא לכל שבט היה את האוטוריטה שלו.
1: כן.
0: אבל זה פודקאסט אחר.
1: מנהיגי קהילות כאלה, קטנים,
0: שבטים,
1: לא?
0: שבטים, שבטים, מערך שבטי. המודל הזה של הנביא, כמישהו הבורר שופט העליון, ממשיך אל יורשי הנביא. מי הם יורשי הנביא? החליפים. יורשי החליפים שמתחילים לשלוט בעולם המוסלמי. הם בעצם הסמכות המשפטית העליונה. אבל הם כמובן לא יכולים לדון בכל דבר. אז מטעמם יוצאים שופטים מקומיים. ואז אנחנו יודעים שבראשית הדרך היו אנשים שמילאו כל מיני פונקציות, כמו מובילי תפילה ומספרי סיפורים, וגם שופטים. במקומות שמוסלמים ישבו בהם. הם היו הקאדים הראשונים. אבל ככל שחולף הזמן והאסלאם במאה השמינית מתחיל לאחז ולפתח את המנהל שלו ולבוא בשיח עם מסורות מנהלתיות שרווחו במרחב הזה עוד קודם לכן, כל הסוגיה הזאת של ההרכאה המוסלמית הולכת ומשתכללת. ואז אנחנו מוצאים ניסיון להקים שופט עליון בבגדד שממנה שופטים במחוזות, שממנים שופטים ביישובים השונים. אבל לצד הערכאה המוסלמית שהוא בעצם החוק האסלאמי מקיף את כל תחומי החיים, מתחילות לקום עוד 2-3 ערכאות שונות. למשל, ערכאה שנקרא לה שורטה, שזה בערבית משטרה, שהיא אחראית על הסוגיות הפליליות. וערכאת החסבה, שזה בא ממוחתסב, מי שאחראי על על הצדק בשווקים. זה קצת מזכיר את האגרונומוס הרומאי, שהוא אחראי על המידות ושלא יירמו במסחר, ובדרגה הוא גם נוטל תפקיד מוסרי של להבטיח את ההתנהגות הנאותה במרחב הכלכלי.
1: נשמע שזה כמו מעין תת סוגות שאמורות נכון. לוודא שיש הכלה בחטא של החוק המוסלמי נכון, הגדול נכון, או הכללי.
0: נכון. נכון.
1: העליון.
0: אז הם מתחילים להתפתח, ובתוך מערכת המשפט המוסלמית, אנחנו לא מכירים היררכיות של ערכאות. אין מעל בית הדין השרעי בית דין לערעורים.
1: כן.
0: אתה יכול להחליט להופיע בפני קאדי אחר, שיוציא דעה אחרת, ואז אתה מחליט שאתה הולך עם הפסיקה שלו.
1: זה אפשרי?
0: לא בשנת 2025, אבל בתקופה שאני מדבר עליה. ולצד אלה
1: זה ממש שיקול דעת, זה הרי שיקול דעת, זה צוות מילים מאוד מאוד משמעותי בתחום המשפט,
0: שעומד מאחורי בחירות של אנשים. פסק דין עדיף, מתגמל וכן הלאה. והקאדים האלה ששופטים בדין הם חכמי הלכה, הם עולמה, עלם עולמה, הם מחזיקים בעלם. עלם מודרנית אנחנו יודעים זה מדע, אבל בתקופה שאני מדבר עליה, עלם משמע ידע קדוש. ידע קדוש עובר מהנביא לדורות של חכמי הלכה המוסלמים לאורך הדורות, ורק הם רשאים לשבת בדין. אבל לפעמים הם לא יודעים לפתור שאלה מסוימת, ואז הם מעלים את זה למופתי, שמוציא פתווה, שזה בחזקה של מסמך המלצה איך לנהוג במקרה הפסיקתי הספציפי.
1: אבל ההמלצה, אתה אומר.
0: כן, זה לא פסיקה בפני.
1: זה לא חוק, זה לא חובה.
0: יש פתווה שמוציאים, אנחנו יודעים היום על פתוות שיוצאות. אין להם מעמד משפטי תקף בבית דין בתקופה שאני עוסק בה.
1: כן.
0: לדעתי גם היום לא. עכשיו, זה לגבי בתי הדין המוסלמי. אז זה תהליך שהולך ומתפתח. חלקו מורכב מחוק שבטי שעוד קיים בחצי האי ערב. חלקו מבוסס, במידה ניכרת, על הקוראן, על דברי הנביא, על מסורות שעברו בעל פה, על מנהג מקומי, על הסכמה בקרב חברי הקהילה השונים. יש כל מיני מרכיבים, והמשימה של חכמי ההלכה זה לאורך הדורות לפרש את רצון אלוהים עלי אדמה. לצורך כך הם מבצעים פעולה של השתדלות מאוד גדולה שנקראת אג'תיהד. מזכיר את המילה ג'יהד, נכון? גם הוא משמש לבטא את הרעיון של מאמץ. נשים בצד את המוסלמים, נדבר על היהודים. היהודים, בסופו של דבר, מתחילים לפתח את בתי הדין שלהם בהתחלה במסגרת, במודל שאנחנו מוצאים גם בארץ ישראל וגם בבבל, שאלה בתי דין שיושבים בישיבות הגדולות, mm-hmm. בישיבות של ראש הגולה, או של הנשיא של ארץ ישראל, או של הסנדרין. אבל שוב, אלה גופים מאוד צנטרליסטיים. הקהילות המקומיות, הקטנות, שם יושבים בתי דין קטנים. ואנחנו כן מכירים את המערך ההיררכי בין בתי הדין הרבניים השונים, כאשר בית הדין העליון הוא הבית הדין של ראשי הישיבות.
1: אז שם זה כבר נשמע יותר מוכר למה שאנחנו יודעים היום מ-2025, נכון. אבל יש היררכיה, אני לא יכולה ללכת לרב אחר שיפסוק אחרת בסכסוך שלי, זה לא מקביל, אלא אני צריכה לעלות בדרגה.
0: את יכולה לעלות, שאלה לאוטוריטה גבוהה יותר.
1: כן.
0: ואז אנחנו מוצאים מערך, אל תוך התקופה המוסלמית, של 4 ישיבות מרכזיות, אחת מהן תיעלם תכף. ישיבת ארץ ישראל, ישיבת ראש הגולה, וישיבות סורה ופומפידיטה, הן כולן יושבות בבגדד. 3 אלה אל מול הישיבה בארץ ישראל. כל אחת מהישיבות האלה, בראשה עומד גאון, או ראש הגולה, או נשיא ארץ ישראל, ובהמשך גאון ארץ ישראל. גאון זה לא במילה של מישהו מאוד חכם, למרות שבלי לספק הם היו מאוד חכמים. גאון זה ענק בתורה, עצום בתורה, זה הרעיון. ואלה האנשים שהם יושבים בראש, הם או מישהו מטעמם בראש בית הדין של הישיבה. בית הדין של הישיבה יושב בבגדד. מה עם היהודי שחי בקיירוואן, שזה טוניסיה של ימינו, מה הוא עושה? הוא מצופה קודם כל לגשת אל בית הדין המקומי, שמורכב מדיינים שהם בוגרי הישיבות של הגאונים האלה, או לחלופין, בית דין של הדיוטות, שזה חברי הקהילה, ותיקים, זקנים, מלומדים, שמעולם לא קיבלו סמיכה רשמית בדיינות,
1: אבל יש להם
0: הלכה מכירה בכוח השיפוטי שלהם.
1: איזה יופי.
0: ויש עוד אמצעים בתוך הקהילה לקבל הכרעות משפטיות. אבל קורה, ובלבל של הקהילה לא מצליחים להגיע להכרעה. הדיינים שם לא מגיעים להסכמה, או הם לא בטוחים. הם מעלים שאלה לישיבות, או לפומפידיטה, או לסורה.
1: מה זה מעלים שאלה? אתה מחווה עם היד, זה נשמע כאילו הם שולחים מייל. מה זה זה? שליחים רציניים, וזה מסע, וזאת המתנה ארוכה.
0: וזה צריך לבוא גם עם שקית של זהובים. ואז התשובה שהגאון מחזיר על השאלה, וזה יכול להיות כל שאלה, שאלה של כשרות, שאלה של חגים, שאלה של נישואין, של תארה, של you name it. תשובה של הגאון להבדיל מהפתווה של המופתי,
1: כן.
0: זו פסיקה.
1: כן, זאת לא המלצה.
0: זו פסיקה.
1: היא מחייבת.
0: זה מחייב. אז זה התרשים. עכשיו, כמו במקרה של הפוסק, של הקאדי המוסלמי, גם הדיין הרבני, הם שואבים את עולם הידע המשפטי שלהם מספרות המשפט של המסורת הספציפית שלהם.
1: כן.
0: אז בעוד שהקאדי שואב את הדברים מהספר הקדוש והמסורת ודרכו של הנביא ודברים כאלה, ובהמשך מספרות משפט ענפה שהולכת ונכתבת ומתרחבת ומתפצלת ומתפרקת לתת קבוצות ואסכולות, כך גם הרב, הדיין, שואב את ידיעותיו והשראתו מהדיונים הסכולסטיים שהתקיימו בקרב האמוראים והתנאים עוד קודם לכן. הוא לא יחוקק, אין חקיקה, לא באסלאם ולא ביהדות. אין כזה מערך שיושבים אנשים, אנחנו מוציאים עכשיו חוק חדש. במקרה של האסלאם זה לגמרי לא אופציה, ואנחנו לא מכירים מצב כזה. כי המשימה, צריך לזכור, היא פירוש רצון אללה עלי אדמות.
1: כן.
0: זאת אומרת, החוק כבר קיים, אנחנו רק צריכים למצוא אותו. בעוד שאצל היהודים הרבניים, אנחנו מכירים שני מקרים יוצאים מן הכלל של תקנות שנולדו בתקופת הגאונים. תקנת אישה מורדת ותקנת מטלטלין. תקנת אישה מורדת מדברת על היכולת של נשים לכפות גט על בעליהן בנסיבות מסוימות. כך בתשובה של רב שריר הגאון, לבנה לפנו, יתעלו בגויים, כדי שהם לא ייצאו לבתי דין אחרים אולי.
1: כן.
0: אין לדעת. ותקנת מטלטלין היא תקנה שמדברת שניתן להעביר בירושה, ובעצם כל הנושא של הקניין הפרטי איננו נמדד רק בקרקעות, אלא גם ברכוש שמזיזים אותו ממקום למקום.
1: כן, חפצים.
0: חפצים, כספים, סחורה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אלה שתי דוגמאות יוצאות דופן שבהם הגאונים חידשו ממש,
1: כן.
0: ברמה שהיינו מזהים כחקיקה. אבל כשאני פגשתי גאון במאה התשיעית שבא ואומר שמומר אינו יורש את אביו ישראל, כלומר שמי שעזב את היהדות איננו יכול לרשת, הוא אמר משהו שלא אמר אף אחד מקודמיו. הוא היה צריך למצוא פתרון יצירתי שנשען על המקורות הסכולסטיים של האמוראים כדי להביא את העמדה הזאת.
1: כן.
0: והוא ייתר את זה באמצעות כניסה להלכות גרים וכיוצא באלה. אז זה לגבי המוסלמים והיהודים. מה אנחנו עושים עם הנוצרים? יש פה בעיה, כי בברית החדשה אנחנו כבר למדים אצל פאולוס, שבני אדם לא נושדו לשפוט אלה את אלה. ואת מה של הקיסר צריך להשאיר לקיסר. את הסוגיות שקשורות בניהול החברה ואינן קשורות באמונה ופולחן, זה צריך להשאיר לכוח הטמפורלי, לשלטון לנהל. לאפשר לו. אנחנו, הכנסייה לא תטפל בירושה, לא בקרקעות, לא בחובות, לא
1: בישראל. ועכשיו אין שלטון נוצרי. אז מה עושים? השלטון הוא מוסלמי.
0: יפה. אז עוד לפני הופעת שלטון מוסלמי, אנחנו כבר רואים מגמות בכנסייה הסורית-מזרחית, וגם בכנסייה הרומית-מזרחית, כלומר, הכנסייה הקלסדונית, נקרא לזה, או הביזנטית לימים, אנחנו רואים כניסתן של סמכויות שנקרא להם, אבל זה לא נכון להגיד את זה, אבל סמכויות ארציות לאנשי כהונה.
1: כן.
0: לאנשי כמורה. ובהתחלה זה חל רק לגבי אנשי כמורה אחרים, כלומר הכנסייה שפתה בתוך הכנסייה את משרתיה.
1: אבל לא אנשים מהרחוב נכון. במרכאות.
0: אבל מי שמתחיל לחוש ביתר שאת את הבעייתיות של הדבר זה נוצרים שחיים תחת שלטון לא נוצרי. וכאן, כבר במאה החמישית ולתוך השישית והשביעית, בקרב הכנסייה הסורית-מזרחית שפועלת תחת השלטון הססני באיראן, מתחילים להוצא תקנות כנסייה בנושא של ירושה ורכוש ונישואין ודברים כגון אלה שאינם קשורים בסקרמנטים. והדבר הזה תופס תאוצה ביתר סט, כאשר אני חושב שאחד השיאים של המגמה הזאת מתרחש במחצית השנייה של המאה השמינית. כאשר ראש מחוז כנסייתי באזור איראן של ימינו, בשם אישובוכט, מחליט לתרגם את ספר החוקים הססני לסורית, ולהוסיף לזה עוד עקרונות משפט מספרי חוקים נוספים, ומוציא לראשונה ספר חוקים מקיף בכל היבט שאת יכולה לעלות בדעתך, מתחת ידיה של הכנסייה. יש לנו בפעם הראשונה חיבור כנסייתי שעוסק בסוגיות משפטיות ארציות, כתוב בשפה הסורית.
1: שכן אמור לעזור לאנשים מן השורה, לא רק לאנשי כנסייה.
0: לגמרי, כי הוא מסביר בפתח, הוא הרי צריך להסביר למה הוא עושה את הדבר הנורא, הוא אומר, אני יודע, אנחנו בני אדם לא נועדו לשפוט אלה את אלה, והמשיח לא ירד אל הארץ כדי לשפוט אחרים, ויש להשאיר לקיסר את מה של הקיסר, אבל מצאנו וגילינו, שחברי קהילות נוצריות שחיים בזמן זה מאמצים את החוק הערבי או את החוק היהודי או את החוק הפרסי ומתרחקים מהכנסייה.
1: איך זה מרחיק אותם מהכנסייה?
0: מכיוון ששוב...
1: בדיוק כמו שהסברת לי בפרק הראשון. לא, שהעולם הרוחני הוא גם העולם של הסדר החברתי.
0: לגמרי. והאמון שאתה מתחיל לתת בדמויות אלטרנטיביות לדמויות שהן מנהיגות הקהילה. ועל כן יש לנסח ספר חוקים כנסייתי שיעמוד לרשותם של שופטי הכנסייה, ומנקודת הזמן הזו אנחנו מתחילים להיחשף ליותר ויותר מגמות של חוק אזרחי כנסייתי, כאשר המגמה המקבילה מתחילה להופיע גם באירופה, באזור המאה העשירית, 11 תחת האימפריה הביזנטית, ובהמשך תחת האימפריה הרומית במערב אירופה וכן הלאה.
1: אז הם ממש היו צריכים לפתח את המשפט שלהם, הנוצרים, כן. הקהילות הנוצריות?
0: כמו כולנו.
1: כן, אבל הייתי בטוחה שזה היה עוד קודם, הצורך הזה, שהוא התעורר קודם, ואתה אומר, לא, רק כשבעצם היה שליט אחר...
0: הנצרות בניגוד ליהדות והאסלאם, זו איננה דת אורתופרקסיס. היא איננה דת שיש לה אספקטים יישומיים בחיי החול, בחיי היום יום, שמקיפים את כל. הנצרות מלכתחילה ביקשה להתמקד בסוגיות של קשר בין המאמין לאלוהיו, גם כאשר היא בחרה לפתח את מנגנוני חלוקת הצדקה שלה, גם כאשר היא בחרה לפתח את הסקרמנט של הנישואין, היא עשתה את זה ממקום שהיא בו עסוקה בקשר בין המאמין לאלוהיו.
1: כן.
0: זה לא בא מהתפיסה שאנחנו עכשיו צריכים לנהל את חיי היומיום של המאמינים.
1: כן. יש מקרה לדוגמה שאנחנו יכולים ללמוד דרכו על היחסים האלה בין, בין הערכאות, בין האנשים, יחסי האמון והחברות?
0: יש כמה מקרים, אבל אני אספר עכשיו את הראשון שביניהם שעולה בדעתי. אנחנו מוצאים, אני לא יודע כמה אנשים ששומעים עכשיו את השיחה הזאת מכירים את הגניזה הקהירית. הגניזה הקהירית זו בעצם כותרת שניתנה למצבור של מאות אלפי מסמכים שנתגלו בבית הכנסת על שם אבן עזרא שבקהיר העתיקה פוסטט. ביהדות, עוד מתקופת חז"ל, ההלכה קובעת שכל חומר, לא נייר בהכרח, כל חומר שיש עליו אות עברית, אסור להשליך אותו לפח, אלא צריך לתת לו גניזה.
1: כן.
0: גניזה במשמע של קבורה. צריך לערוך לו טקס קבורה. כל שבע שנים, לכל מה שאספת, תני לזה גניזה. אז למה גניזה זה קבורה? אבל גניזה מזכירה לנו את המילה בערבית ג'נזה, שזה לוויה. וזה מזכיר לנו גם את המילה הפרסית שאחר כך אומצה בערבית קנז, שזה מטמון. גם מטמון, גם לוויה שבסופה קבורה,
1: כן.
0: וגם גניזה, כולם קשורים בהתמנה של משהו באדמה, להבדיל מהשלחתו.
1: כן.
0: והגניזה הקהירית היא תוצאה שמישהו שכח במשך יותר מ-300 שנה להשליך את המסמכים שנזרקו בעליית גג בבית הכנסת על שם אבן עזרא. מישהו שכח לערוך להם גניזה, והם הצטברו להם שם.
1: כן.
0: תשלבי את זה עם האקלים היבש של מצרים, ופתאום קיבלת לידך את אחת האוצרות, אני לא אובייקטיבי, אני חושב שזה האוצר, אולי אחרי מגלות קומרן, אבל המספר אחת עבור ההיסטוריה של העם היהודי.
1: כן.
0: ובגניזה הזאת, כ-20% מהדוקומנטים הם מה שנקרא מסמכים פרטיים. מה זה מסמכים פרטיים? שזה יכול להיות מכתבים אישיים, זה יכול להיות פסקי דין, פרוטוקולים של בתי דין.
1: גם זה נחשב אישי.
0: חוזים אישיים, חוזים עסקיים, כל דבר. מסמכים פרטיים. כן, להבדיל ממסמכים שהם בעלי אופי נרטיבי, כמו עמודי גמרא שהיה צריך לזרוק אותם באיזשהו מקום, לתת להם גניזה, כמו ספרים שהושחתו, שירה, פרשנות מקראית, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. 20% מהדברים האלה הם בכלל קשרים בין אנשים בשטח, ונשתמרו כאמור הרבה מהמסמכים האלה, ואחד מהמסמכים שהשתמר שם נכתב על ידי זוג יתומות במאה ה-11 וממוען אל הקהילה היהודית בפוסטט. ושם זוג היתומות קוראים להם בנות דוסה, כי אביהן שנפטר קראו לו דוסה, מזהירות את הקהילה היהודית שנוהגת להחרים את אלה שנטלים בדיני הגויים מעל הר הזיתי מדי שנה, חטאינו יהיה על ראשיכם. מדוע? אם לא תתערבו במעשה שעשו אחיותינו הגדולות, בכך שהם הפקיעו את הבית שאנחנו גרות בו, בית אבינו, מידינו. כי למה? אנחנו נאלץ לפנות לערכאות מוסלמיות כדי להסדיר את הסוגיה.
1: של הגויים.
0: אז רגע לפני שאנחנו חוטאות את החטא הגדול הזה,
1: כן.
0: אנחנו קוראות לקהילה להתערב במה שקורה פה, ולמנוע את זה שנפנה לערכאות חיצוניות.
1: הן עושות מיצוי הליכים.
0: מה שנקרא, כן, כן. אז זה דוגמה.
1: כן.
0: אנחנו, אבל מהסוג הזה אנחנו מוצאים גם את המכתבים האלה, ואנחנו מוצאים גם, למשל, פנייה לגאון שיושב בבבל בסוף המאה העשירית, ראשית המאה ה-11, ושואלים אותו האם מותר לנו לעשות שימוש בבתי דין בעיר בגדד. והוא אומר להם, אנחנו שחיים בעיר בגדד מכירים את השופטים ומכירים את העדים שם, והם כולם אנשים הגונים וטובים, ולכן מותר לכם. אבל בערים אחרות, שם השופטים והעדים דבריהם כזב ושקר ומשהו מהסוג הזה, שם אנחנו לא מסכימים. זאת אומרת, יש פה היכרות מקרוב של מערכת המשפט המוסלמית. או בתקנות כנסייה שיוצאות מוקדם יותר, אומר אותו איש הבוך שהזכרתי קודם בספר החוקים שלו, שתדעו לכם שאם ערכתם את חוזה הנישואין שלכם בערכאה מוסלמית, כלומר בפני קאדי, אנחנו לא נדון בה אם תחליטו להיפרד. אז תדעו לכם שיש לזה מחיר. ואילו 100 שנה קודם לכן, בישופ שפועל מהעיר אורפה, שנקרא אדסה בזמנו, אורפה, שזה דרום מזרח טורקיה, אומר במענה לשאלה של כומר שלא נכון לאפשר לקדושים הנוצרים לשפוט בענייניהם של הערבים. החציית גבולות האלה הינה מכל כיוון אפשרי בכל מיני מעגלים.
1: אז האינטרסים של אנשים מהנצרות או מהיהדות, מהקהילות האלה, לפנות למשפט אחר, הם מגוונים. זה יכול להיות או כי הם מרגישים שלא נעשה איתם צדק בתוך מערכת המשפט שלהם, או כי אולי הם היו רוצים לחמוק מאיזושהי חקיקה.
0: אני חושב שהמילה אינטרסים היא מאוד מדויקת. באמת צריך לחפש את האינטרס. ויש פה אינטרס, בסופו של דבר, כאשר אנחנו מגיעים לדון בסוגיה משפטית, אני כמדיין מול הצד השני, אז אני רוצה להשיג את העסקה הכי טובה. אני רוצה להציג צדק, אני רוצה שיחזירו לי חוב, אני רוצה שיתנו לי ליהנות מהירושה, אני רוצה שישחררו אותי מהזוגיות, אני רוצה כל מיני דברים. ויש לי אינטרסים לממש את זה. איפה זה הכי יצליח? אולי החוק הרבני יותר מטבעי מאשר החוק האסלאמי.
1: כן.
0: אבל רגע, בבית הדין המוסלמי אני דווקא מכיר את העדים שיופיעו, או אני מכיר את הקאדי, או בכלל בית הדין הרבני נמצא בעיר הגדולה, והנה בתוך היישוב הקטן שלי יש בית דין שרעי. אז יש פה כל מיני שיקולים של היכרות אישית, של קרבה, של עדיפות של המשפט. ואנחנו גם צריכים לזכור שהכלים של הקהילות הלא מוסלמיות, היהודים והנוצרים, לאכוף את החלטות בית הדין, היו מאוד מוגבלים.
1: כן.
0: בסופו של דבר לא היה להם סנקציות, הם לא יכלו לשלוח אנשים לכלא, או לתת להם מכות, או להשית עליהם כל מיני אנשים שהם יבחרו לו לממש.
1: כן.
0: אז צריך היה להשתמש בדברים האלה במשורה.
1: רגע, בית דין מוסלמי יכול לאכוף חוק, או לא חוק, איזושהי הלכה שנקבעה בבית דין דתי? יהודי, סליחה?
0: לא.
1: לא יכול.
0: בית דין, הוא יכיר בהחלטות, אבל הוא כדי לאכוף את ההחלטה, הוא יצטרך לקבל את אותה מסקנה שיפוטית.
1: יכול להיות שהוא יגיע למסקנה אחרת, כן. הבנתי. אנשים שפנו לבית דין אחר, לא של הקהילה שאליה הם שייכים, אחר כך הם היו יכולים לחזור לבית הדין שלהם בלי שאינטרו להם תינה? ויגידו להם, סליחה אדוני, בסכסוך הקודם שלך, אתה מצאת לנכון ללכת לנוצרים או למוסלמים, אז כן. עכשיו אנחנו לא נדון בעניינך. הייתה איזושהי סנקציה כזאת חברתית?
0: אז לדעתי לא, ואני עושה פה עכשיו פעולה שהרבה חכמי הלכה מוסלמים עושים, אני משתמש בכלי שנקרא הקש, קיאס. ואני עושה הקש ממקרה מקביל. למשל, נשים,
1: כן.
0: נוצריות, שבחרו להתאסלם עם מוסלמים.
1: כן.
0: אחד מהבישופים נשאל, האם הם רשאיות לבוא וליטול חלק בטקס הלחם הקדוש? אבל הם עברו עבירה, הם נישאו ללא נוצרים, הם יצאו מהכנסייה. היה נאו מצופה לחשוב שהוא אומר, לא, הם חטאו, הם עזבו,
1: לא
0: הם, אנחנו
1: להשתתף.
0: גם נוציא אותם.
1: כן.
0: ואז הבישופ הזה אומר, מכיוון שהם נישאו ועשו זאת בגלוי, מבלי להסתיר את זה מהכנסייה, והם רוצות להמשיך ליטול חלק בחיי הקהילה שלנו, צריך לאפשר להם, כי אולי נצליח לשמור אותן ואת ילדיהן בתוך הקהילה. וזה חוזר למה שאני אמרתי קודם. אותם מנהיגי קהילה היו חייבים להיות מאוד פרגמטיים. אם הם יקשיחו יותר מדי את המטה שלהם, הם עלולים לשלם במספר חברי הקהילה שלהם.
1: כן. אתה מתאר חברה מאוד לא מונוליטית. אני חושבת שזה משהו ש...
0: יש כזה דבר, חברה מונוליטית?
1: אני חושבת ש... אתה שואל אותי? אני חושבת שלא. אבל אני חושבת שהרבה פעמים קשה לנו לעקוב אחרי החוטים המאוד מגוונים של האריג הזה, שנקרא חברה כלשהי שאנחנו, גם החברות העכשוויות, אבל גם כאלה שאתה מסתכל עליהן אחורנית ומנסה להבין אותן. ואני חושבת שכשיש לנו את הכלים התיאורטיים, המילוליים, להבין חברות, אז הרבה פעמים אנחנו עושים פעולה מונוליטית. אנחנו אומרים על זה שהוא נוצרי, ועל זה שהיא יהודיה, ועל זה שכך וכך וכך. ואז נוצר איזה... איזה מעשה מונוליטי, אבל לא בטוח שהוא מתאר מהימנה.
0: וזה כאן התזכורת עבור כולנו, לקרוא את הטקסטים ששרדו לימינו עם עין ואוזן קרויות לזהות של המחברים שלהם ולסדר יום שלהם. בשעה שאלה עשויים לתאר את החברה כמונוליטית, כסגרגטיבית, כמהודקת, הרי שבפועל יכול להיות שהם כותבים נוכח מציאות שהיא הפוכה בתכלית. וזו עבודת הפירוק. זו עבודת הפירוק.
1: כן.
0: וככל שאנחנו נצביע על יותר יחסים שחורגים מהנורמה, ונתמודד עם התגובות, או נתייחס אל התגובות שבאו אל ההתנהגות שחורגת מהנורמה, אנחנו בעצם נפרק את המושג הזה של חברה, ובאמת נזנח שימוש במושגים כמו מונוליטיות.
1: כן. היו מקרים שגם הרוב פנה לערכאות של מיעוט?
0: לא מכיר.
1: שמוסלמי אמר, או, אבל הדין של היהודי פה ייטיב איתי.
0: לא, ואני חושב שבהסתכלות המוסלמית זה היה נתפס כמעשה מאוד חמור.
1: כן?
0: כן, שמוסלמי יפנה לבית דין יהודי.
1: אז כשמיעוט מתנהג כמיעוט, ולפי כלליו, זה עוד קצת נסלח.
0: התנועה היא בכיוון לרוב, היא לא של הרוב בכיוונות. יש תנועות אחרות שהרוב מבצע כלפי המיעוט.
1: מה?
0: אבל אלה לא באפיקים מודעים, ולא באפיקים רשמיים.
1: מעניין. כן, כי משפט זה אפיק רשמי לחלוטין.
0: אבל זהו, שאפילו במשפט את יכולה למצוא תנועה של הרוב אל המיעוט. תחשבי על זה למשל, שאנחנו מוצאים בתוך ההלכה האסלאמית מרכיבים שמזכירים לנו עמדות הלכתיות יהודיות, או רעיונות מהמשפט הרומי או הססני. איך זה הגיע לשם? איך זה נכנס לשם? למה הם בכלל מאפשרים את זה? זה פוגע ב... הגמוניה שלהם, במונוליטיות
1: כן,
0: שלהם.
1: במונוליטיות. כן, במונוליטיות.
0: ואז את שואלת אותך איך זה קרה, ואז את נזכרת למשל, שחלק לא מבוטל מחכמי ההלכה המוסלמים המוקדמים, במאות השביעית והשמינית, הגיעו ממשפחות יהודיות, נוצריות, זורואסטריות, בודהיסטיות ואחרות, והן לא שוכחות פתאום את כל מה שנשאו על גבן.
1: כן, מנהל הם באו.
0: הדמויות הללו, של אנשים שהמירו את דתם, אבל חיו תקופה ארוכה בעולם של דת אחרת, וכעת נמצאים בעמדה אינטלקטואלית תרבותית, מציבה אותם בעמדה של דבורה.
1: מאבק את מה שיש.
0: לגמרי.
1: הפרח שפתוח.
0: התהליך הזה של ההאבקה, הוא מדויק להפלי, כי הם לא מודעים לזה אפילו שהם עושים
1: כן,
0: את זה.
1: כן, כן, כן. נסכם. אמון. מערכות חברתיות על כל מורכבותן ועל שלל תתי התחומים שבהמתחתן, מסחר, משפט, משפחה, רפואה ועוד, בנויות על אמון. האמון מכוון את האופן שבו נתנהג ושבו נפעיל את המערכות החברתיות או נחמוק מהן. בחירות רבות בחיינו מספרות לנו במי אנו נותנים ונותנות אמון, וגם הבחירה של אדם לפנות לערכאה משפטית מסוימת שתידון בסכסוך או תקיעות שנקלע עליהם, מספרת באילו מנגנונים ובאילו אנשים הוא נותן אמון בהקשרים משתנים. הכרנו מקרים שבהם אנשים השייכים לקהילות הנצרות והיהדות במאה השביעית עד המאה ה-11 שחיו תחת שלטון מוסלמי באזור סוריה, עיראק ואיראן של ימינו, בחרו לפנות לבתי הדין המוסלמים, למרות הזמינות והחוקיות של בתי הדין הנוצריים והיהודיים. מערכות המשפט הנוצרית והיהודית היו מפותחות, אבל עניות יותר במשאבים. נטולות אפשרות לאכוף את פסיקותיהן, ולפעמים הבחירה לגשת לבתי דין מוסלמים נבעה מהיכרות אישית, קשרי חברות או מקצועיים, עם אדם שממלא תפקיד בבית הדין ויוכל לדאוג לצרכיו של הפונה. תופעה זו, פנייה של יהודים ונוצרים לבתי דין מוסלמים, גונתה על ידי מנהיגי הקהילות היהודיות והנוצריות, שראו בכך מעשה חמור ואסור, שאף עלול להוביל אדם לנטישת הדת שאליה הוא שייך. תגובות מנהיגי הקהילות הן ששלחו אותך, אוריאל, להתעניין בתופעה ולהסיק שכנראה לא היה מדובר בתופעה זניחה, אלא רווחת, ולכן היא אימה על הקהילות הדתיות. התופעה לא הייתה מקובלת בכיוון ההפוך. מוסלמים לא פנו לערכאות שיפוטיות של בתי דין יהודיים ונוצריים, וסביר להניח שלו היו עושים זאת, המעשה לא היה מתקבל בסובלנות. היחסים הבין-דתיים שעולים מסוגיה זו של פנייה לערכאות, מלמדת על חברה מגוונת, שבה ריבוי משפטי, כלומר היצע משפטי מגוון, וחופש יחסי להשתמש במנגנוני החברה לטובת פתרון בעיות בחייו של היחיד. כל אחת מהקהילות הדתיות אינה קהילה מונוליטית. הן לא חיו בניכור זו מזו ובהפרדה מלאה, וגם לא חיו בהרמוניה. הקהילות קיימו ביניהן יחסי יום-יום מעשיים, שאפשרו נזילות בתחומים ובנסיבות מסוימים, ובאחרים פחות. בפרק הבא נלמד על היחסים הבין דתיים בעזרת סוגיה נוספת. מעבר בין דתות. המרות דת. תודה רבה לך, פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטה. תודה על הצוות האכפתי והמקצועי של המעבדה, לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקיר, תמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטת חיפה, יוסיף פיסות מידע ממחקרו וימשיך לצרף אותן לתמונה שאותה אנו מנסים לברר וללמוד בסדרת פרקים זאת. יחסים בין דתיים בתקופת ראשית האיסלאם באזורנו? אזורנו. הפעם פיסת המידע עוסקת במקרים שבהם אנשים בחרו להמיר את דתם. שלום אוריאל.
1: שלום וברכה.
0: זה היה נפוץ ומקובל להמיר את הדת?
1: תנועות בין דתיות זה היה נפוץ, זה עדיין נפוץ.
0: כן?
1: כן.
0: באמת? לא שומעים על זה הרבה, אני רוצה להגיד, לפחות מהזווית שלי.
1: תלוי למי מקשיבים. אלה שמוטרדים מכך, את תשמעי את זה הרבה אצלם. ואלה שנוטלים חלק בתהליך, אני לא בטוח עד כמה הם מחפשים ליחצן את זה.
0: כן. אז אולי באמת כדאי שנבין למה אנחנו קוראים המרה. כלומר, האם גם אם אני נשארת באותה הדת, אבל הופכת לחילונית, פחות מיישמת את המנהגים שלה והמצוות שלה, האם זה גם המרה או ש...
1: אז זהו, שבאמת זו סוגיה שעומדת בליבו של הוויכוח התיאורטי לגבי מה זה המרת דת. זה חוזר עוד לראשית המאה ה-20, כאשר הייתה מחשבה שהמרת דת משמע בעצם היפוך שלם של הלב ושל הדת באשר למי אני מבחינה אמונית. והעמדה הזו זכתה לביקורת מהר מאוד, מכיוון שהיא בעצם מאמצת גישה שהיא מאוד רוחנית של הדת, ומתעלמת בהקשרים אחרים ממקומות שבהם דת היא לא רק דבר בעל משמעויות אמוניות ופולחניות, אלא יש לה גם היבטים של עשה ואל תעשה ביום יום. כאשר אנחנו מרחיבים את הקטגוריה הזאת של דת, כל הנושא של המרת דת הופך להיות הרבה יותר בעייתי. מאוחר יותר היה מישהו שהציע לחלק את המושג לקונברסיה ואדהסיה. כלומר, מילולית בעברית המרת דת ונהייה, נהייה אחר דת. כאשר המרת דת מציינת את הרעיון אכן של המהפך האמוני השלם, שנגזרות ממנו גם פעולות של עשה ואל תעשה, ואילו אדהסיה מבטאת את החלקיות שבמהלך. עכשיו, על זה נמשיכו להיבנות שורה של דיונים בהקשרים שונים של המרת דת, ואני חושב שמה שהם מועילים לנו בעיקר, זה בכך שהם מחדדים את הרגישות שלנו למעשה ולפנים השונות שלו.
0: כן.
1: לגבי האוכלוסיות שאני עוסק בהן,
0: שהן לא אוכלוסיות העכשוויות.
1: שהן לא אוכלוסיות עכשוויות מחד גיסה, אבל הן מזכירות הרבה פעמים אוכלוסיות עכשוויות מאידך גיסה. ואפשר לדבר על זה בהמשך, אבל האוכלוסיות הללו צריך לזכור שהן מתחילות לאמץ את התפיסה שאין אפשרות לעבוד דת אחרת או לעבוד אל אחר במסגרת דתית אחת, ואם הדבר יעשה זה בגדר עבירה מאוד גדולה, הן מתחילות להתרגל לרעיון הזה בתקופה שפיטר בראון, שהזכרנו אותו פעם שעברה, מפתח את הרעיון הזה של late antiquity וקהילות דתיות בשלהי העת העתיקה. אותן קהילות שדורשות מהחברים שלהם להאמין רק באל אחד, ולא ללכת אל אלים אחרים ואל מוסדות או רעיונות הנגזרים מאלים אחרים. ובתור שכאלה, בעצם הקהילות אומרות שאם אתם מחליפות אמונה, זה אכן דבר עבירה. אבל אם גם אתם למשל בוחרות לאמץ סממני דת מסוימים, פולחנים מסוימים, לבוש מסוים, שימוש בבתי דין חיצוניים, גם אלה מעשים שהרבה פעמים המנהיגות הדתית של הקהילות האלה השוותה אותם להמרת דת. או יותר נכון, במה שעברית אנחנו נכנה שמד. צריכים להבחין בין שמד להמרת דת, או בין conversion and apostasy. בשעה שקונברז'ן והמרת דת עוסק ברעיון של הבחירה, ההחלטה של אדם, בין אם בכפייה או שלא בכפייה, לשנות את דתו, הרי שמעשה השמד ש... יש לו עומק היסטורי כמובן לביטוי הזה, אבל תכף נדבר עליו אולי. והמקבילה שלו באנגלית, apostasy, הוא בעצם התגובה או הסיווג של מעשה האמרת הדת על ידי קהילת האם של הממיר.
0: כן.
1: אתה משומד. You're an apostate. אתה עזבת, ובגלל שאתה עכשיו בסטטוס הזה...
0: אתה מסומן.
1: אתה מסומן, חייבים לסמן, כי אם אנחנו רוצים לשמור על קדושת הקהילה, גבולותיה, חייבים לדעת מי ככה תימע את ידיו בכל מיני דברים אסורים. והדאגות הללו עולות היטב במקורות שאני עוסק בהם.
0: אילו מקורות מספרים לך איך הגיבו הקהילות ליציאה של אדם מדת מסוימת, או לכך שהוא פשוט בחר להתנהג קצת שונה מהמקובל?
1: אז מעבר לצילומי לוויין ודברים מהסוג הזה...
0: מעולה, איזה יופי של טכנולוגיה בראשית האסלאם במאה השביעית, שמינית שביעית.
1: יש גם ברשותנו, כפי שסיפרתי פעם שעברה, שורה של מקורות. שמתייחסים לתופעה. אני אתן כמה דוגמאות.
0: כן.
1: למשל, ספרות ההלכה המוסלמית, עוד מרשיטה, כבר בקוראן בעצם, יש דאגה מאלה שממירים וחוזרים, או יש דאגה מאלה שבאים אלינו מצד האויב לאמץ את האסלאם, בשעה שאנחנו בהסכם הפסקת אש עם האויב. או שיש התייחסות לאנשים שהצטרפו אל הנביא, והמירו דתם. עכשיו, אלה סיפורים, אפשר להתייחס אליהם כסיפורים, אבל הם גם מבטאים איזושהי אמיתה. אני אתן דוגמה למשל על סיפור כזה.
0: כן, בבקשה.
1: אז באחד, בביוגרפיה, סיפור חיי הנביא, שעוברת, כך אומרת התיאוריה, בעל פה מימי הנביא עד ימיו של מחבר שחי בעיראק במאה השמינית, ואחר כך נערך על ידי עוד מחבר שמקורו בעיראק, ועובר עריכה ומגיע לידינו במתכונתו זהו, קוראים לו אבן הישם. אז שם יש לנו למשל סיפור על אישה בשם קולטום בנת עוקבה, שהיא מקורה משבט קורייש ממקה. והיא בשלב מסוים מבקשת להתאסלם. ולשם כך היא נוטשת את, או בורחת יותר נכון ממשפחתה במקה, והולכת לחפש אחר הנביא בעיר מדינה, היכן שהוא מייסד לראשונה את קהילת המאמינים בשנת 622. הנביא בשלב זה חתם על הסכם שלום, או לא הסכם שלום, אבל הפסקת אש, מה שנקרא הסכם חודייביה. הוא חתם על הסכם שבו שני הצדדים, אלה שתומכים בו ואלה שתומכים במתנגדיו ממקה, מפסיקים לחימה לעת עתה, ומשמרים את הסטטוס קוו. ובין השאר הם קובעים שאם מישהו מכל אחד מהצדדים יבוא למחנה השני, אז הם מתחייבים להחזיר אותו ולא לקבל אותו. כלומר, לא גונבים סוסים.
0: וואו, כן. זאת התחייבות מעניינת כשלעצמה.
1: נכון, נכון, את צודקת, האמת שלא חשבתי על זה, אבל כן, זה פותח כמה דברים למחשבה.
0: ממש.
1: כן, שהנה וואו. פתאום את רואה שלכאורה מה שאנחנו חושבים עליו כהסכם פוליטי, הסכם צבאי, יש בו מרכיבים דתיים.
0: כן, כן. וגם יומיומיים, וגם... דברים שקשורים בחברה לעומת אינדיבידואל, ואיזה ערכים מסדירים.
1: אבל הסוגיה להתעכב עליה כאן, זה ששני הצדדים מסכימים לא לקבל,

0: נוסעת צפונה לכיוון מדינה, שם הנביא, ובא אל הנביא ואומרת לו כך, שליח האלוהים, אני מבקש ממך שלא תחזיר אותי
1: לקבוצה שממנה
0: באתי. למכה, למשפחתי, למרות ההסכם שלך איתם. מכיוון שאתה יודע, שני אחיי כבר בדרכם אחריי, והם תובעים אותי חזרה.
1: כן.
0: ולא רק זאת, אתה יודע שהנשים טבען חלש, ולכן הם יגרמו לי לשוב אל דתי הקודמת.
1: כן.
0: הנביא אום בנקודת זמן הזו חושף שני פסוקים קוראנים מסורה, פרק הקוראני שעוסק בסורת המומתחנה, סורת הבחינה, זו אלה שצריכות לעמוד במבחן. ומי אלה שצריכות לעמוד במבחן? הפסוק אומר, אם יבואו אליך נשים מהכופרים ויגידו שהם רוצות להתאסלם, בחן אותם, ואם אמינות הן, תקבל אותן. ומאותו רגע מוחמד מודיע שמעתה נשים שתרצנה להצטרף אל שורות קהילת המאמינים תתקבלנה, ואולם גברים אותם נשיב חזרה אל האויב, אל הכופרים.
1: הוא יוצר סייג.
0: הוא יוצר סייג, כן.
1: והוא לא עושה את זה בהכרח.
0: הוא משנה כללי המשחק, כן. תוך כדי תנועה.
1: והוא לא עושה את זה בהכרח כשגם הצד השני מסכים, נכון, לסייג הזה.
0: נכון. ושזו נקודה שהייתי משקיע במחשבה מפרספקטיבה ספרותית יותר, מאשר נכון ולא נכון, צודק ולא צודק. כי עצם הרעיון שאישה בשנת 628 נגיד, עוזבת את העיר מכה, עוזבת את החברה השבטית, יוצאת בגפה, לכיוון מדינה, הוא מופרך ביסודו.
1: כן.
0: אחד. שתיים, עצם זה שמכאן ואילך יש לנו תפנית בעלילה, יש לנו שינוי בהלכה במידה רבה, כי הקוראן זה המרכיב ההלכתי מספר אחד בסופו של דבר, מלמד על מציאות חברתית משתנה. מלמד על סוגיות שהולכות ומתהוות,
1: כן,
0: כרלוונטיות עבור סדר יומם של המוסלמים.
1: תוך כדי
0: השאלה
1: תנועה,
0: אם זה ב-628 או בשנת 800 כשערכו את הסיפור הזה.
1: כן,
0: שאלה,
1: כן,
0: פתוחה.
1: ואז עם איזה מבט רטרוספקטיבי.
0: אבל מה אני יכול לעשות? כי היסטוריון שרוצה לדבר על המרות דת, או רוצה לדבר על התאסלמות, ואין לו עובדות באמת של צילומי לוויין וכל הדברים האלה, אלא יש לו סיפור על הנביא, שהמוקדם ביותר שניתן לתארך אותו בוודאות, הוא סוף המאה השמינית, כלומר איזה 160 שנה לאחר המקרה.
1: כן.
0: עם ידיעה שמדובר בטקסט שהוא רווי בניסים ונפלאות וכל מיני דברים כאלה, ואני ההיסטוריון הספקן, צריך להחליט מה אני עושה עם זה. אז אני יודע שיש כאן אנשים ששמים טיעון בפיה של אישה שבאה ואומרת לנביא, אל תחזיר אותי, כי אתה יודע מה טבען של אנשים הן חלשות. זה דבר אחד שמעניין אותי, כי אני כאן חושף במידה רבה את הציפיות או את הנחות המוצא הספרותיות של המחבר.
1: כן, אני כמובן קוראת את זה בתור, כי אתה יודע שמעמדן של אנשים...
0: אבל זה האינטרפטציה שאת עושה כקוראת.
1: ברור שזאת האינטרפטציה שלי.
0: המילה מעמד...
1: ברור שאני עושה את האינטרפטציה, נכון.
0: אבל אני יכול ללכת עם זה הלאה. למשל העובדה שהאחים של האישה הזו רודפים אחריה כדי להשיבה. וכאן אני יכול לדבר על חשיבותם של קשרי שערות בהקשרים של שינויים דתיים. יש דבק משפחתי כאשר המאמין נדרש להיות בקונפליקט כמעט מתמיד בין הנאמנויות המשפחתיות שלו לבין הנאמנויות הקהילתיות שלו. והדבר הזה של הקונפליקט הפנימי הזה בין שתי הנאמנויות משתקף גם למשל כאשר יש לנו נשים נוצריות שנישאות לגברים מוסלמים במאה השמינית,
1: כן,
0: ורוצות להמשיך ליטול חלק בטקס בכנסייה. הדבר הזה עולה בתשובות של או פסיקות או תקנות של ראשי כנסיות מהמרחב הזה בדיוק באותה תקופה. ובאותה נשימה הם גם מספרים לנו למשל על מקרים שזוג הורים מוסלמים רוצה להביא את הילוד שלהם לאגן התבילה של הכנסייה. וזאת גם במאה השמינית מתואר בתקנה של הכנסייה הסורית מערבית, וגם שוב במאה ה-11 מתואר. והדבר הזה נדון במחקר, ושם אנחנו...

0: יכולים להניח כל מיני הנחות. הנחה אחת שאנחנו יכולים להניח, שיש כאן איזושהי הכרה כללית, חוצה שיוכים דתיים, הערכה כללית לסגולות המרפאות, המברכות
1: של
0: התבילה ושל כל הטקס שנעשה סביב זה. כן. זה בהחלט אפשרות. יכול להיות גם שזה באיזשהו ביטוי לנוהג עתיק יומין שממשיך להתקיים מבלי קשר לנוהג הנוצרי.
1: כן.
0: אבל...
1: חוצה דתות, כאילו.
0: ואפשרות שלישית היא שאולי אנחנו מדברים שאחד מבני הזוג רק לאחרונה התאסלם, ועדיין יש לו סנטימנט, או שהוא רוצה לשמח את ההורים, שעדיין אכפת להם שהילד יקבל חינוך כזה או אחר, כן. או לפחות מסגרת, אז הוא עוד אפשרות. ואפשרות רביעית, זה שיש לנו כאן כלי רטורי, שמשתמשים בו כדי להגדיר גבולות, כי הבישופ שמובט אליו הסוגיה הזאת, מה הוא אומר? יש להטביל אותם באגן נפרד. יש להטביל אותם באגן נפרד. כלומר, יכול להיות שיש פה איזושהי תקנה משפטית כנסייתית, מה שנקרא קנון, שקובע הפרדה סביב סוגיות של תבילה, על מנת להעביר מסר של הפרדה שהוא רחב יותר, שהוא משמעותי יותר. אנחנו לא יודעים, אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שיש לנו מנהיגות דתית שמודאגת מהסינקרטיזם, העירוב הפולחני הזה, ומההיברידיות, העירוב בין קהילות דתיות, וזה מגיע עד לרמה המאוד אינטימית של הקהילה הכנסייתית.
1: הם מפרטים למה הם פוחדים וחוששים מהעירוב הזה? זה מוסבר שם?
0: אז אני יודע למשל על תקנה שיוצאת מטעם הכנסייה בסוף המאה השביעית, כאשר הבישופ קובע שבמקרה של קבוצה שהוא מכנה אותה מהגריה, או מהגריה, סליחה, מהגריה, תכף נדבר על המילה, שנמצאים בסמיכות לכנסייה בזמן טקס הלחם הקדוש, וכאשר הם שם יש לסגור את דלתות הכנסייה, וזאת לבל ילעגו לנו ויפריעו או ישבשו את הטקס.
1: אוקיי.
0: אז מי זה המהגריה הזה? איזה שורש זה? כמובן הגר.
1: כן.
0: וזה הכינוי בסורית שניתן בסוף המאה השביעית למוסלמים. הם לא מכנים אותם מוסלמים, הם לא מכנים אותם בני דת מוחמד אפילו.
1: כן.
0: הם קוראים להם סרסנים, הם קוראים להם מהגריה, הם קוראים להם ישמעאלים, הם קוראים להם ברברים, הם קוראים להם כל מיני שמות, הם אף פעם לא מכנים אותם בסיווג דתי. אפשר לשאול למה הם לא עושים את זה.
1: כן, הם לא רוצים לתת איזושהי גושפנקה או תוקף, לא?
0: אז אנחנו יכולים לסיים כאן את הפודקאסט, כי את עכשיו עלית חשפת משהו שדורות של חוקרים היסטוריים לא הצליחו להבין עד הסוף.
1: אתה צוחק, נכון?
0: כן, בוודאי. אבל יש באמת טיעונים לכאן ולכאן. אחד מהם שזה באמת בכך שאנחנו לא נותנים להם סיווג דתי, אנחנו במה שנקרא נוטלים את הלגיטימציה הדתית שלהם.
1: כן.
0: אבל יש גם הסברים שהם בסוף המאה השביעית הם עדיין לא מבינים עד הסוף במה חוזות עיניהם.
1: זהו, רציתי לשאול אותך אם באותה תקופה כבר היה שם למה שמוחמד הביא, כבר היה שם, כבר היה לזה המשגות, כבר היה לזה ממש... ממש שפה. כלומר, האם היה כבר אפשר לדבר, ואז הם פשוט בחרו לא להשתתף בשפה הזאת, לא להשתמש בה, או שבאמת הדברים עדיין היו ספורדים.
0: טוב, אז את עכשיו מעבירה אותנו למרחב חדש, שנקרא אינטרטקסטואליות. אבל לפני שאנחנו נדבר על האינטרטקסטואליות, אז אנחנו חייבים סוף לסיפור עם האלה שסובבים סביב הכנסייה.
1: נכון.
0: מהגריה, שהשורש בא מהמילה הגר, ולמה הגר, אמו של ישמעאל, או ההיג'רה, המעבר ממקה למדינה בימי הנביא. אנחנו לא יודעים, שוב, אבל זה הכינוי שהנוצרים הסיריאנים נותנים למוסלמים, אחד הכינויים שהם נותנים להם, בסוף המאה השביעית. ואם במקום נאמר מהגריה, נאמר מהגריה, אז הם... אלה שעברו תהליך של הפיכה לבני הגר. אז האם יש לנו בינוני פועל או בינוני פעול כאן? והניקוד, הווקליזציה,
1: כן.
0: נסתרת מעינינו בכתבי היד.
1: כן.
0: ולכן אפשרות שהעלו שמדובר במתאסלמים חדשים, עדיין הם מרצמים, הם גרים שם, הם אותו יישוב. אוקיי? ואז הם שמים ללאג, בואו, אתם עוד לא הצטרפתם לדעת האמת.
1: כן, אתם עם השקר הזה.
0: אז זה חוזר לשאלתך, שהיא נורא חשובה. איך אפשר לעבוד עם המקורות האלה כדי לדבר על המרת דת? ורק מהמעט שמסרתי לך כעת, אני מניח, אני מקווה, שקיבלת את הרושם שמדובר בתופעה שהיא הרבה יותר מאמונית, שתיים, שהיא גוררת שורה של תגובות, שלוש, שפנים רבות לה, ארבע, שאנחנו עדיין לא ממש מבינים את אופייה באופן שלם ומלא.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו נחזור לאן אינטרטקסטואליות.
1: כן, אינטרטקסטואליות.
0: כן, אז קודם כל לשאלתך, האם כבר היה מונח מובחן של מוסלמים, אסלאם, הדבר הזה מופיע כבר בספר הקדוש ובספרות המוסלמית הקדומה. האם הלא מוסלמים בוחרים להשתמש במילה הזאת? זו שאלה אחרת. והם נמנעים, הם נמנעים. גם היהודים, גם הנוצרים, גם הזורואסטרים, אף אחד לא מכנה אותם בסוף המאה השביעית, ראשית המאה השמינית, מוסלמים. ואז עולות כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת, הסתכמה בספר שנכתב ב-1979, על באמת, אני לא רוצה לפגוע בשם ענקי אחר בתחום, אבל באמת סוג של אלים במיליה של חקר האסלאם הקדום, פרופסור פטריסיה קרונה, שנפטרה בשנת 2013, חוקרת דנית, שלבסוף התבססה במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, ופרופסור מייקל קוק, שהיה אחד ממוריי, ואני מאוד גאה בזה, שיבדל לחיים ארוכים כמובן, מאוניברסיטת פרינסטון גם הוא, והם ב-1979 יצאו יחד בספר שנקרא הגריזם, או הגריזם, והספר הזה עורר הרבה כעס, והרבה מחלוקת. והוא אומר המון דברים מעניינים, אבל אחד הדברים שהוא אומר, זה שמה שאנחנו עדים לו במאה השביעית, בחצי האי ערב, בימיו של הנביא, איננה דת חדשה, אין פה נביא חדש, אין פה אסלאם, במובן שאנחנו נדבר עליו אולי 200 שנה מאוחר יותר, אלא יש פה איזושהי החלאה יהודית נוצרית, של אנשים שמכנים את עצמם מהגרים.
1: וואו.
0: או בני הגר. וזה לא אסלאם. הם מבססים את טענתם על כך שהספרות האסלאמית הכתובה שמתעדת את תופעת האסלאם היא מאוחרת, ואילו הספרות היחידה הקונטמפורלית לזו של הופעת האסלאם במחצית הראשונה של המאה השביעית, היא לא מוסלמית, נוצרית, יהודית, זורואסטרית במגוון שפות, ואף לא אחת מן מזכירה את המוסלמים כמוסלמים.
1: כן.
0: היא מדברת עליהם בשמות אחרים.
1: כן.
0: מהגריה, ברבריה, סרסן, כל מיני שמות, אבל לא מוסלמים. ועל יסוד זה, פטרישה קרונה ומייקל קוק טענו את הטענה הרדיקלית הזאת, יש לומר, שאת יכולה לדמיין איך הכעיסה לא מעט אנשים בעולם, מאז הם חזרו בהם. וזה בסדר. כי הטיעון הזה צריך להיות הרבה יותר מסויג. אני חושב שכל דעת בתקופה הפורמטיבית שלה, היא בשלב מאוד גולמי, ועל כן הסממנים שאנחנו נחפש בה במאות המאוחרות יותר לא בהכרח השתקפו אצלה בשלבים המוקדמים. אפשר לומר את אותו דבר על היהדות הרבנית, אפשר לומר את אותו דבר על הנצרות כמובן, ומכאן לשלול את קיומה של הדת זה בעייתי.
1: כן.
0: אחד. אבל מעבר זה, הם תרמו, הם עשו מעשה מאוד גדול, מאוד חשוב, מכיוון שהם באחד קטעו עשורים ארוכים של סוג של תמימות, פוזיטיביזם היסטוריוגרפי בקרב חוקרים של האסלאם שנמצאו בעיקר במערב.
1: מה זה אומר? מעין קריאה של פשט?
0: כן, שקובעת האסלאם עולה בחצי האי ערב במאה השביעית, מוחמד כדי לממש את זה כבש את המקום הזה, הזה והזה, אחר כך היורשים שלו יצאו את חצי הערב, כבשו את הכל, האסלאם ביסס את עצמו בצורה מסוימת, עם אמונות בצורה מסוימת, עם פולחנים שהתרחשו בצורה מסוימת, הכל אפשר לקחת את ה... ומיני אנחנו יודעים? מדיווחים של היסטוריונים מוסלמים שחיו בירובם במאה התשיעית ואילך, ואין להם שום קרדום לחפור בו, כאשר מדובר בתיאור האירועים של המאה השביעית ומאה השמינית, התיאור הוא אמין. או לפחות הם לא שואלים אם הוא אמין או לא, הם פשוט הם לוקחים את זה ורבטום, ושמים את זה בכתיבה ההיסטורית שלהם, ואז באים היסטוריונים שהם שייכים למחנה הרוויזיוניסטי, הרוויזיוניסט, קבוצה רוויזיוניסטית, שבהם היו מייקל קוק ופטרישה קרונה ורבים וטובים אחרים, שבאו ואמרו, לא, אי אפשר לקרוא את הספרות הזאת בצורה כל כך נאיבית, חייבים לקרוא אותה לצד ספרויות אחרות, חייבים לקרוא אותה עם אוזן קרויה לאג'נדה של המחברים שלהם, ויש כאן בעיה, יש כאן בעיה של היעדר רצף טקסטואלי. אז זה לעניין של האם יש משהו מובהק שנקרא אסלאם במאה השביעית. אבל אז אני התייחסתי גם לנושא של האינטרטקסטואליות. כי בשעה שחיבורים נוצרים מהמאה השביעית, שמינית למשל, לא מזכירים את המוסלמים באופן שבו היינו רוצים שהם אולי יזכירו. אתם הרי שחיבורים מהמאה התשיעית והעשירית ומאוחר יותר.
1: כבר כן.
0: כמו הכרוניקה של זוקנין, כמו ההיסטוריוגרפיה של דיוניסיוס מתל מחרה, כמו ההיסטוריון במאה ה-12 מיכאל הגדול, כמו ההיסטוריון במאה ה-12-13 בר אברוס, כולם היסטוריונים נוצרים מאזור סוריה, עיראק בגדול, וגם במצרים, היסטוריונים של הכנסייה הקופטית,
1: כן.
0: כולם מדברים על המוסלמים במונחים שהמוסלמים
1: מדברים על עצמם.
0: מדברים על עצמם. ואת שואלת מה קרה?
1: מה
0: אבל מה שאת מזהה,
1: השתרשו.
0: שהמון מהצורות הספרותיות, או התבניות הספרותיות, והאוצר מילים הערבי, עושה דרכו לאוצר המילים הסורי, עושה דרכו לאוצר המילים גם היווני והארמני, וזה תוצר של אינטרטקסטואליות, של אנשים שמשלבים בין שתי מסורות טקסטואליות בכתיבה שלהם, וזה יכול להתאפשר רק כאשר אינטלקטואלים נוצרים ומוסלמים ויהודים ואחרים נמצאים במרחבים משותפים ונחשפים אלה לכתבים של אלה. ולכן דרך אינטרטקסטואליות הזו אנחנו בעצם למדים על תופעה שהייתה מאוד נפוצה במאה התשיעית, ואפילו גדלה במאה העשירית, וזו תופעת מפעלי התרגומים, כל החוכמה היוונית הקלאסית, מצבורי הידע האיראנים נקרא להם, וכן הלאה, מתורגמים לערבית, ומונגשים לאינטלקטואלים המוסלמים.
1: איזה מדהים זה להסתכל על הדברים בכזאת פרספקטיבה של מאות ואפילו אלפי שנים, ולראות איך הדברים ממש קרמו עור וגידים לתוך המציאות שלנו היום. זה ממש ממש מעניין. ואתה יודע, ההשתרשות של מושגים, ההתקבעות שלהם, הקבלה שלהם, הדחייה שלהם וכולי, ממש ממש מעניין. אני רגע מתעכבת על שתי הדוגמאות שנתת. נתת דוגמה אחת של קהילה שמבקשת לסגור את החלונות כדי שלא ילעגו לתקסים שהיא מקיימת. ודוגמה אחרת של מישהו שמוכן להטביל תינוק, אבל מוצא איזשהו פתרון, אי אפשר שהוא יוטבל בדיוק באותו המקום, אז יש אגן אחר של... ואני סקרנית לשמוע יותר על האופן שבו דברים שעלולים להיראות לנו מרחוק, ודיברנו על זה בפרק הקודם, מונוליטים או מאוד מופרדים, בעצם הם הרבה יותר נזילים. יש כאן קהילה, בשתי הדוגמאות, נכון, הקהילה בעצם הייתה, הקהילה המגיבה הייתה הנוצרית, נכון? אלה שרצו שלא ילעגו להם, כן. וגם מי שמוכנים להטביל את כן. התינוק.
0: נכון.
1: אז זה מעניין שאותה, בעצם במרכאות אותה קהילה, כי למדנו גם שגם הנוצרים לא היו בדיוק אותה קהילה, תשע כנסיות בלבד, ציינת כאן בפרק הקודם. אז מעניין שהקהילות האלה מוצאות כל מיני דרכים, שבסוף הן פחות תבניתיות, חוקיות, קבועות לכל דבר, לכל מקרה, והן יותר מתאימות לחיים, למש, נכון. לנסיבות, הן יותר כל מקרה לגופו.
0: נכון, נכון. ובמילים אחרות, את נוגעת בפרגמטיות של המנהיגות הדתית. ופרגמטיות זו גישה שאתה על פי רוב מאמץ כשאתה מודע למגבלות כוחך. והמנהיגויות הללו מודעות היטב למגבלות שלהן. לכן הן חייבות לנוע במתח מתמיד בין סנקציה לבין אדפטציה. בין עונש לבין התאמה. ויש דברים שהם מרשים לעצמם להתאים את עצמם אליהם, ואנחנו רואים את הפרגמטיזם הזה גם היום בקהילות דתיות, זה לא תופעה חדשה.
1: אבל האם זה קורה רק בקהילות הדתיות שהן כרגע במיעוט מהבחינה הזאת שהן לא בשלטון?
0: את צודקת שאת עושה את ההבחנה הזו. במובן הזה שכמובן שלמוסלמים היו הרבה יותר כלים של אכיפה ביחס לציבור שלהם מאשר היו ליהודים ולנוצרים. זה נכון. וגם ככל
1: ש... ולכן אולי הם הכירו פחות במגבלות שלהם, כי היו להם פחות מגבלות.
0: נכון. וגם אני רוצה להדגיש כאן שבמאות מאוחרות יותר, נאמר מחצית השנייה של המאה התשיעית ואילך, אנחנו רואים שכוחם של חכמי ההלכה הולך ומתחזק. וכל אימת שאנחנו מזהים ביטוי למדיניות פוליטית שהיא מאוד נוקשה כלפי בני דתות אחרות, אנחנו צריכים לחפש את הקול המלחש באוזן של השליטים האלה בקרב חכמי ההלכה. אז פרגמטיות היא אכן יכולה אולי ליותר לאפיין את הקבוצות הלא מוסלמיות, אבל גם בתוך האסלאם אנחנו נמצא הרבה פרגמטיזם. למשל, כשהמוסלמים כובשים את המרחב הזה במאה השביעית, הם אומרים למי ש... אנחנו לא רואים פה תנודות, אנשים לא עוזבים את המרחב, כפרים לא נשרפים, אין הגליה ואין שריפה, הכל ברובו נשאר במקום. היחידים שעוזבים את המרחב באופן משמעותי הן האליטות הדוברות יוונית שמזוהות עם ביזנטיון. הקהילות הסוריות, הקהילות היהודיות, הקהילות השומרוניות, גם הקהילות הזורואסטריות, ברברים, אוכלוסיות מצרים וכן הלאה, הם כולן נותרו איפה שהן היו, החיים ממשיכים. כן. אין פה קו פרשת מים. ואז אתה אומר לעצמך, למה בעצם? כי המוסלמים מודעים למגבלות כוחם. הם בסך הכל, לא יודע, נגיד, כמה רבבות בנקודת זמן הזאת, אולי הם כמה מאות אלפים אפילו, בוא נפרגן להם. אבל המרחב מכיל מיליונים, עשרות מיליונים. אין סיכוי שבכלים הטכנולוגיים והבירוקרטיים שעמדו לרשותם במאה השביעית, שהם יוכלו להשתלט. אז מה הם עושים במקום? הם מתמקמים בערי חיל, חילות מצב, בכל מיני מקומות ברחבי המזרח התיכון. למשל, קהיר בעברה הייתה עיר חיל כזו, בסרה, קופה, קרוואן, אלא הכל היו ערי חילות מצב קודם לכן, שהתפתחו בהמשך להרים, אבל כאן המוסלמים מתבודדים מהאוכלוסייה המקומית, והם אומרים להם כזה דבר, אתם תמשיכו תעשו מה שרציתם, תנהלו את החיים שלכם, את החוקים שלכם, את הקהילות שלכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתחייב לשלושה דברים. אחד, אתם צריכים להעלות לנו מס, שתיים, אתם צריכים לכבד אותנו, ושלוש, כלומר, לכבד את הצרכים הפולחניים שלה, אל תפגעו בנו, וזה גם לא עולה תמיד דרך אגב, ושלוש, להתחייב לא לשתף פעולה עם האויב.
1: מי הוא האויב?
0: ביזנטיון, למשל. ואז הם כובשים מאות יישובים, זה הכל מתועד. זה פנטסטי, וכל מקום שוב הסכם שלום מהסוג הזה. אז המוסלמים הם לא הולכים עכשיו ומיישמים איזה דת... במידה רבה, החלה שלהם, של קבוצות דתיות מונותאיסטיות ואחרות, כמו הזורואסטרים ובהמשך גם הבודהיסטים וההינדואיסטים, היכולת שלהם להכיל את הקבוצות האלה מלמד על פרגמטיזם מאוד גדול. אחד העקרונות שמנחים את המוסלמים ביחס שלהם כלפי יהודים ונוצרים, זה הסיווג שלהם כאנשי הספר. בני הדתות של הספר שירד דרך התגלות, התגלות שמימית של אל אחד. מכיוון שהם אנשי הספר, הם מוגנים על פי ההלכה המוסלמית, על פי הקוראן, בזכות זה, והם זכאים למעמד מוגן וחופש פולחן. אז מה עושים עם הזורואסטרים? כי זו לא דת מונותאיסטית. וכאן, המוסלמים אנחנו מגלים, בכל זאת נותנים להם מעמד של מוגנים. הם מרחיבים את היריעה, אבל לא ממקום תיאולוגי. מאיזה מקום זה יכול להיות? הטענה של חלק מהחוקרים, שזה בא ממקום פרגמטי, יש יותר מדי, בואו לא נתעסק עם הדבר הזה, ניתן להם הגנה, ונוכל לייצב את הגבולות שלנו, ולעסוק בדברים חשובים יותר.
1: אז זה מספר על כוונות מאוד מסוימות, או מאוד תואמות נסיבות, תואמות מצב, ואני חושבת לעצמי, שזה לא חושף לנו את הכוונה במרכאות החזונית, הכוונה הגדולה שאולי הייתה להם. אני לא יודעת, יכול להיות שאני טועה, וזה כן חושף את הכוונה הגדולה, גם אני אשמח לשמוע מה אתה אומר על זה.
0: למי הייתה הכוונה הגדולה?
1: אני משערת לאנשים שיצאו, נגיד, במקרה הזה כי הם אנחנו מדברים עליהם, אבל כן, לאנשים שיצאו באיזושהי כוונה לשנות את, את פני השטח, או נגיד להילחם בביזנטיון, או...
0: טוב, אנחנו...
1: לא, זה חשוב לי לשמוע מה אתה אומר, אני רואה שאתה מגיב לזה.
0: הנחת עבודה, כאילו יש פה איזה מועצה שהתכנסה להחליט מה אנחנו לא הולכים לעשות בעולם, ואיך אנחנו נתקן אותו, נשנה אותו, מה נעשה בו, מה החזון שלנו לסקנדינביה במאה השמינית. הנחה שיש פה איזושהי תוכנית גדולה, אני לא בטוח שהיא נכונה. אני לא מתרשם כך. אני מתרשם שהמוסלמים שיוצאים מחצי האי ערב במחצית השנייה של המאה השביעית, זה עוד לפני המחצית השנייה, לכבוש את ארץ ישראל, את עבר הירדן המזרחי, את עיראק, את סוריה, בהמשך את איראן, ובמערב את מצרים וצפון אפריקה, ויגיעו גם לחצי האי האיברי ואף לחופי אירופה. אני מתרשם שהמוטיבציה שלהם היא בראש ובראשונה צבאית, שלטונית, פוליטית. הם לא מנסים להפיץ את הדת.
1: מעולה, אני התכוונתי גם לזה.
0: כן.
1: זאת אומרת, מבחינתי, זאת כוונה.
0: אין פה כוונה. האג'נדה להפיץ את הדת האסלאמית.
1: לא, זאת כוונה שלטונית.
0: כן.
1: כמו שאתה אומר, זאת כוונה לתפוס את השלטון.
0: אבל השאלה, באמת, אם יש פה תוכנית סדורה, כי בואו ננסה לחזור למאה השביעית לרגע, בסדר? בואו ננסה לדמיין איזשהו גוף, מועצה שמקבלת החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח. קשה לי לעשות את זה. מה שאני כן מצליח לדמיין זה קבוצות שבטיות שחברו לידי מסגרת רחבה יותר, שנקראת עכשיו קהילת המאמינים, שהם לרגע לא שכחו את המורשת השבטית שלהם, שהטקטיקה הצבאית שלהם היא שבטית, שהיחס שלהם לקבוצות יריבות נגזר מהזהות השבטית שלהם, שהמסורת של השתלטות על מרחבי רעייה, או על שדות, או על כפרים, לצורך הישענות על התוצרת הזאת, כדי לחלקל את עצמם, לא השתנתה ולא חלפה.
1: אז אני רוצה להגיד את זה במילים.
0: ואני רק אומר שהם יוצאים עכשיו את חצי האי ערב,
1: כן.
0: עם המוטיבציות האמוניות החדשות שלהם, אבל עם מוטיבציות לא פחות שבטיות, חומריות וכאלה, והם מתקדמים ככל שהם מצליחים.
1: מדהים. המילים שאני רוצה לנסח את זה בהן, ותגיד לי מה אתה חושב על זה, זה שהדת החדשה הזאת, כן, הצטרפה לאורחות החיים ולכוונות שקשורות בשבטיות, בשטח, שהיו קודם.
0: היא נבנתה על זה, בהחלט. היא נבנתה על המורשת השבטית. אחד הדברים שנורא נורא עולים חזק, מהמסמך שמוחמד חותם עם המאמינים הראשונים במדינה בשנת 622 חוזה האומה, זה שאין מעמדות, אין שכבות, אין היררכיה בין המאמינים, אין אפילו היררכיה בין הנביא למאמינים. הנביא הוא בשר אדם רגיל, בשר ודם, שהוא כמו יהיה כל יתר המאמינים. אין גופים מתווכים, אין את הכמורה, ואין את הפונקציות הנזיריות, או כל דבר אחר שאנחנו נמצא אצל הנוצרים, למשל, באותה תקופה. והנקודה הזאת חוזרת לשוויוניות הזו, שמאוד עולה מהמסורת השבטית.
1: כן.
0: אנחנו גם מוצאים בחוזה האומה רעיונות שחוזרים למסורת השבטית. החוזה אומר בעצמו, יש פה שבטים שונים, הם יהיו נאמנים לעצמם, לא פחות מאשר הם יהיו נאמנים לקהילת המאמינים. ואם מישהו מהם נפגע, אנחנו ננהג בפוגע על פי עקרונות כופר נפש.
1: אז האם זה נכון להגיד שבמובן מסוים כדי להבין את ראשית האסלאם, צריך להבין את...
0: עקרונות החברה השבטית בחצי האי ערב, חד משמעית, בוודאי.
1: כן.
0: בוודאי.
1: וזה משהו שהתגלגל עם האסלאם עד היום?
0: אני מניח שכן, אבל את יודעת, יש אין ספור דמויות מימי הנביא שמסופר לנו עליהן, ושדמותן ממשיכה לככב באתרי אינטרנט וסרטי יוטיוב, ואלונים וספרונים שמחולקים. נשים של הנביא, גיבורים מראשית האסלאם. אז לשאלתך אם זה רלוונטי, בוודאי.
1: אני חושבת שבמובן מסוים אפשר להגיד את זה גם נגיד על היהדות, רק שאחר כך היא גם נפוצה לעוד מקומות, אז היא אספה עוד כל מיני מודלים.
0: בהחלט, אבל את יודעת משהו שחשוב להתעכב עליו כאן,
1: כן.
0: זה הרעיון הזה שמדובר על פי רוב באנשים שבאים עם המסורת שלהם, פוגשים מסורות חדשות, ואז מתחיל תהליך של התגבשות מחודשת. ובין הדמויות שהכי מאפשרות את ההתנאה של התהליך הזה, זה דמויות שאני מסווג אותן כדמויות לימינליות, דמויות שהן פה ושם. מישהו שהיה פעם יהודי ועכשיו הוא חכם הלכה מוסלמי.
1: כן.
0: מישהו שהוא חצרן שהיה פעם נוצרי ארמני ועכשיו הוא מוסלמי שיעי.
1: דמויות ציפיות.
0: דמויות ציפיות, בוודאי. דיברנו עליהם בעצם כבר בפעם שעברה, נכון. ושוב זה חוזר לנקודה הזו. הסגירה של חלונות הכנסייה או של דלתות הכנסייה, זה מפני דמויות ציפיות. ההחלטה להפריד אגני טבילה עבור ילדים כאלה וכאלה, זה כדי למנוע את הסיפיות הזאת. אתם רוצים? סבבה.
1: כדי למנוע מרחבי מעבר, כדי למנוע את הגם וגם.
0: נכון. נכון.
1: למה? למה?
0: מכיוון שדמויות ציפיות נתפסו אז ונתפסות עד עצם ימינו כמסוכנות, כמערערות סדר, כפוגמות בקוהרנטיות. ודת, לפחות בריסה שלה בשלהי העת העתיקה וימי הביניים במרחב שאנחנו מדברים עליו, נתפסת ככוח שאין עליו פשרות. כשהקיסר הביזנטי יוסטיניאנוס במחצית הראשונה של המאה השישית מחליט לרדוף את אלה שנוהים אחר האמונה של ישו היה טבע כפול, הוא עושה את זה ממוטיבציה צבאית ופוליטית, לא פחות מאשר מוטיבציה אמונית, ובטח שיותר גם. כי בתפיסתו, שקט מדיני ושקט אימפריאלי נגזר משקט אמוני. צריך להוריד את הוויכוחים האמוניים כדי לבסס כוח. כן, זה עלול להדהד מוכר לכל מיני.
1: נסכם. נסכם את הפרק במקרה מהמאה ה-11 שהסכמת אוריאל לתרגם בשבילנו, תודה לך. במקרה הזה פנו אנשי הקהילה היהודית בבבל לרב היי גאון, אחרון גאוני בבל, שעמד בראש ישיבת פומבדיטה כדי לקבל את תשובתו בעניין מעמדו של יין שנגעו בו גויים. האם יכולים היהודים להשתמש בו? תשובת הרב מדגימה כיצד התגבשו פולחניה של דת האסלאם במשך השנים והשפיעו על התגובות של הדתות המונותאיסטיות האחרות אליה, וגם מספרת לנו על מצבי החיים המגוונים והמשתנים שבהם הקהילות הדתיות היו בקשר אחת עם השנייה. זוהי תשובת הרב. תחילה, תדע שאם אותם גויים שאתה נוגע בהם הם מדת ישמעאלים, עיקר דתם איסור היין ותאובו, וכללה על השותים אותו. לפיכך רחוק הוא מפולחנם, כי רואים הם אותו כפשע. אך כאשר רבנו רב יהודאי, שפעל כמעט 300 שנים קודם לכתיבת תשובת הרב הזאת, נשאל בעניין דומה, לא אסר ולא התיר, שכן רבים מהם, כוונתו למוסלמים, היו אמגושים, אשר באותם ימים נתגיירו, הוא מתכוון, התאסלמו לדת הישמעאלים האלה. אך עדיין לא נוקה ליבם מן האמגושות, שמנהגה הופך את היין לנסך. נסך הוא פולחן של מזיגת משקה אלכוהולי כמנחל האלים, שהיה נפוץ בדתות עתיקות, גם בדת הזורואסטרית. הרב ממשיך. ואף בדור נוסף ושלישי עוד היו רפואים באמונתם, וחלק מדתם הראשונה עדיין נותרה בהם. הוא מסביר שבעבר היה נכון שלא להשתמש ביין אם השתמשו בו מה שהיום הוא המוסלמים, כי הם עוד לא היו בטוחים בפולחן שלהם. אבל עכשיו זה כבר בסדר, כי הפולחן שלהם ברור והיין אסור. תודה רבה לך, פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה לימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת גם הם באוניברסיטת חיפה, והם שיהיו מוקד הפרק הרביעי והאחרון בסדרה. תודה לצוות האכפתי והמקצועי של המעבדה. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקיר, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם, גם אתם חלק מהצוות שלנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

וכל המתנחלים רצחו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.
3: עוד לפני שהיו להם קפה, סיגריות או אלכוהול, בני האדם כבר מצאו דרכים כדי לשנות לעצמם את מצב התודעה. כך לפחות טוענים חוקרים שבחנו שיניים בנות 15 עד 25 אלף שנה, פחות או יותר, שהתגלו באינדונזיה, ומצאו עליהן עדויות למציצת אגוזים מסוימים שיש בהם חומר פסיכואקטיבי. אז האם זהו האדם הראשון בהיסטוריה שתפס ראש? או שמה זה מסטיק מתקופת האבן שקצת יצא משליטה? ומה עוד מלמד אותנו המחקר הזה? ישנה את מצב התודעה שלנו פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
4: אלן, בוקר טוב.
3: אז איך, אני תוהה, איך אפשר להכריע, או לנסות להכריע, שהיה כאן שימוש עתיק בסמים? זו חתיכת בשורה.
4: כן, הבשורה על פי סולאוויזי, שינוי תודעה על הבוקר זה בהחלט מומלץ, פתיחה טובה.
3: אני חושבת, אתה יודע, אחרי שבוע כזה, תקופת החגים, אנחנו צריכים איזה קיק.
4: אין ספק, תמיד. לא הייתי משתמש במונח סמים, זה מטעה לדעתי ומוזיל את העניין הזה. סמים, כולם חושבים על איזה סוחר סמים שמספק חומרים לא טובים למישהו כדי להתמסטל, זה לא המצב בכלל, זה ממש מניפולציה זולה, תסלחי לי, של העניין הזה.
3: אני מתנצלת, פשוט זה יופי של כותרת, אבל בשביל זה אתה פה כדי לילד.
4: זה לא יופי, זה כמו שאומרים גועל נפש של כותרת.
3: אוי אוי אוי.
4: מה רע בחומרים מרחיבי תודעה, חומרים משני תודעה, חומרים פסיכואקטיביים, הם משתמשים במונח הזה, אבל גם ב מונח המוטעה סמים כדי לעורר יצרים לא טובים אצל הציבור, אבל נעזוב את זה.
3: כן.
4: לשאלתך. כן, יש פה מחקר מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש, שמראה שבני אדם קדומים באינדונזיה, באי באינדונזיה, סולאוויזי, בין אינדונזיה לאוסטרליה, מצצו אגוזים שיש בהם חומרים פסיכואקטיביים שמביאים לשינוי תודעה. בהחלט כן, לפני 25 אלף שנים, זאת כרגע העדות הכי מוקדמת, אבל אין לי ספק שיהיו עדויות הרבה יותר מוקדמות, ואין לי ספק שבני אדם קדומים שינו את, הרחיבו את דעתם, את תודעתם, גם הרבה הרבה קודם, וגם באמצעים הרבה יותר פשוטים מאשר אלה. אבל זאת עדות ארכיאולוגית ישירה, מוכחת, פורסמה במקום מצוין,
3: אז בוא נדבר על איך הדבר הזה מוכח, כי אני מניחה שכדי באמת להוכיח דבר כזה, אתה יודע, במרחק של 25 אלף שנה אפילו, צריך ממש עדויות חותכות וגם משהו שמעיד על כנראה שימוש ממש ארוך טווח, כי אני מניחה שזה לא משהו שקרה פעם ב. אם אנחנו אומרים, אחרי כל כך הרבה שנים, זה קרה, כנראה שזה היה משהו מתמשך.
4: זה נכון. א', לפחות מבחינתי, מהפרספקטיבה שלי, 25 אלף שנים זה שלשום.
3: כן, זה כלום.
4: או אתמול בבוקר. צ'יפס. אני עוסק בדרך כלל בבני אדם שחיו הרבה הרבה קודם.
3: כן.
4: אז זה לא עושה עליי הרבה רושם. אבל יש פה באמת מקרה מיוחד. צריך להדגיש דבר אחד שלא מדגישים מספיק, או כמעט בכלל לא. שני שרידי האדם האלה נמצאו במערות. Mm-hmm. בתוך מערות. וזה לא סתם וזה לא מקרה. מערה היא פורטל, מערה היא צינור, מערה היא חלל משנה תודעה בפני עצמו. כלומר, כניסה למערה משנה את התודעה מלכתחילה. כלומר, עצם העובדה שמצאו את שני בני האדם האלה בתוך מערות עמוקות וחשוכות, היא עניין מאוד מאוד מרכזי שמתחבר אל שינוי התודעה. בעולם הקדום, בני אדם קדומים שינו את, הרחיבו את דעתם, בעיקר בתוך מערות. כלומר, זה לא מקרה שהם מצצו, אני מניח, את האגוז הזה בתוך מערה ונקברו בתוך מערה. זה עניין יותר רחב לעניין שינוי התודעה. עכשיו, לעניין הספציפי, הם באמת מצאו גילוי מאוד מעניין. הם מצאו שרידי אדם בשתי מערות קדומות בסלווזי, שיש להם סימנים בשיניים שמעידים על כך שהם החזיקו בפה אגוז, שמשחרר חומרים פסיכואקטיביים, משנה תודעה, והעניין הזה, כמו שאת אומרת, היה מתמשך, וגם גרם להם לסוג של נזק בשיניים.
3: אוקיי, אנחנו יודעים באמת לבודד את זה לאגוז הספציפי הזה? כי
4: יודעים.
3: איך אנחנו יודעים להגיד שזה לא אגוז כללי? אתה יודע, קליפת האגוז.
4: כי שוב, המדע יש בו גם כמה יתרונות, המדע המודרני עובד, הם מצאו שרידים בוטנים, אורגנים של האגוז הזה, בשיניים של בני האדם. זה smoking gun או smoking nut.
3: כן.
4: עכשיו, הם מצאו עכשיו, גם השקע שנוצר בשיניים של בני האדם האלה, מתאים בגודל לגודל של האגוז. האגוז הזה נמצא שם מאז ועד היום. הם עשו ניסוי מדהים, והם לקחו אגוזים, ושמו אותם בסליבה, ברוק, בחומר שמדמה רוק, וראו מה משתחרר מהאגוז הזה, והם השתמשו בחומר הזה על צפרדעים כדי להראות שזה משנה תודעה. כלומר, הם באמת סגרו פה את כל הפינות.
3: אוקיי, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים להגיד, אז מה באמת ההשפעות האלה? אומנם זה לא התחום שלך, אומנם אתה לא ביולוג, אבל אנחנו יודעים להגיד מה האגוז הזה, איך הוא משפיע, איך הוא משנה את התודעה?
4: לא רק שאני לא ביולוג, אני אגיד גם שאני לא משתמש בחומרים מרחיבי תודעה, כי אני חושב שהתודעה שלי רחבה מספיק.
3: אני מאוד אוהבת את התודעה שלך. אני, בא לי להגיד איזה כוכבית ששינוי תודעה זה לא בהכרח דבר נורא.
4: לא, הפוך, שינוי תודעה הוא דבר מצוין.
3: אוקיי, כן, כלומר, במידתיות, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדברים האלה, כל אחד במה שהוא מוכר לעשות, אבל
4: ובמידת הצורך, בני האדם הקדומים הרחיבו את התודעה שלהם בשעת הצורך.
3: ולא סתם, ובמשך שנים רבות מאוד.
4: או מאות אלפי שנים לדעתי.
3: משהו שהגיע מהטבע.
4: מאות אלפי שנים. תראה, הראשון שהציע את זה היה טרנס מקאנה בשנות ה-70. הוא הציע תיאוריה שהירידה מהעצים חשפה את הקופים ההולכים על שתיים הראשונים לפטריות.
3: לפטריות, בוודאי.
4: שיש בסוואנה, וזה הטריגר של האבולוציה של המוח האנושי.
3: כן.
4: ואני לא בטוח שהוא טעה. מן הסתם סקלו אותו בפטריות והכירו אותו מהקהילה האקדמית של שנות ה-60 וה-70 בגלל כל הנטייה של הממסד האמריקאי נגד LSD וילדי הפרחים וכן הלאה וכן הלאה.
3: כן.
4: אבל בני אדם קדומים שרו ורקדו ונכנסו למערות ועשו כל מה שצריך כדי להרחיב את תודעתם באופן טבעי כדי להגיע למקומות שהם רצו להגיע אליהם בעולם, וזה חיוני וזה הכרחי. היה ועדיין.
3: אז אני רוצה להתחבר למשפט האחרון שלך לגבי רקדו ונכנסו למערות ושינו את הודעתם. אנחנו יודעים להגיד משהו על הסיבה שמאחורי השימוש הזה, האם זה משהו שהוא באמת טקסי יותר או מעשי? אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
4: הוא טקסי לגמרי. טקסים היו מאז, הצורך בטקסים היה מאז ומעולם. הצורך בטקסים היה בעיקר בגלל הצורך לפתור בעיות, לענות על שאלות, למצוא תשובות, להגיע למקומות בעולם שצריך להגיע אליהם. לבני אדם היה צורך במתן תשובות, חיפוש אחר מענה, אם אתה רוצה סוג של תפילה מאז ומעולם. ואני חושב באמת בתודעה הקודחת שלי, ויש אפילו כאלה בעולם שמסכימים איתי, שהעניין הזה הוא עניין קמאי שהיה קיים אצל בני האדם מאז ומעולם, והדרך להגיע אליו הייתה בעיקר על ידי הרחבת תודעה באמצעות שירה, ריקוד, הסתובבות במעגלים, כניסה למערות וכן הלאה.
3: כמו שעד היום יש לנו, אנחנו רואים יצרים כאלה גם במובן של לרקוד.
4: לא רק זה, עד היום בני אדם עולים על פסגות הרים כדי לחפש תשובות ולהגיע להיות בקשר עם מי שלמעלה, נכנסים למערות כדי לחפש תשובות ולהיות בקשר עם מי שלמטה, הולכים ליער וצועקים ושרים כדי להיות בקשר עם מי שהם רוצים, זה עניין אנושי באמת, באמת קמאי.
3: זה, אני, אתה מספר, אתה אומר את כל זה, ואני ממש מסתכלת סביב, ואני מבינה שאני יושבת בתוך חולפן קטן, וכל מה שאני רוצה זה לצאת החוצה וליצוק. אל תגידו את זה לבוסים שלי.
4: תסי לים אחר הצהריים, תסתכלי על השקיעה, זה יכול לעזור. זה מה שאני עושה.
3: מקסים. לפני סיום, אני תוהה אם, אז בעצם מה שאתה אומר כאן, כלומר, יש לנו כאן עדות לאיזשהו אגוז ספציפי, יכול להיות שאנחנו גם יכולים להניח שבני אדם השתמשו בחומרים משני תודעה עוד הרבה קודם, פשוט אין לנו דרך למצוא את העקבות לזה?
4: כמו שאמרתי קודם, לא חייבים להשתמש בחומרים משני תודעה. אפשר לשנות את התודעה ושינות את התודעה באמצעים הרבה יותר פשוטים,

0: להרחיב אותה.
1: אמן ואמן, אני בעד מאוד, שנוכל להגיע לכל הפחות לרמה שלך, פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות, המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה הזו, ושתודעתך רק תתרחב לטובה.
0: גם שלכם.
1: תודה.
0: לכולם, יום נעים, ביי.
1: כן. שמחתי לתת לכם את זה על הבוקר. שירותים, אסלה, על פניו, דבר יומיומי, אולי אף מענה. אבל חוקרים מאוסטרליה החליטו לבחון מה קורה כשאנחנו מורידים את המים באסלה, ואילו חיידקים מתפזרים בחדר כשאנחנו עושים את זה, והממצאים, רבותיי, הם לא מריחים טוב, ומראים שהורדת המים עלולה לשגר לאוויר חלקיקים זעירים שיכולים לעלות עד לגובה אזור הנשימה שלנו, ולהישאר בחדר למשך שניות ארוכות. אז מה כדאי לעשות כשמורידים את המים? למה פחות מים זה כנראה עדיף? ולמה סגירת המכסה זה לא פתרון מספיק טוב? יטהר את האווירה. סגב נווה טסה, כתב מדעי באתר מכון דוידסון, דוקטורנט לכימיה חישובית, והאיש מאחורי מדענוז. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מי ידע? אני לתומי אומרת להוריד מים באסלה, דבר שנראה לי הגיוני, חשוב, בריאותי, אבל יכול להיות שיש כאן בעיה שמסתתרת. אבוי, אבוי.
2: אני חושב שזה מאוד חשוב שאת מורידה את המים באסלה, אני לא, אין לי כרגע המלצות שונות.
1: אוקיי, תודה, כן.
2: אבל בהחלט החבר'ה שם באוסטרליה עשו סקירה די רצינית של 22 מחקרים, ורצו באמת לבדוק ולענות על כל מיני שאלות שקשורות ל, איך נקרא לזה, התעדשות אסלה. מה שקורה בעצם, זה כשאנחנו מורידים את האסלה, נוצר ענן חלקיקים.
1: כשאנחנו מדיחים את המים.
2: וזה בעצם מתפזר בחדר, וזה חלקיקים שאנחנו לא בהכרח רואים. חלקם מגיעים לגודל של פחות מ-3 מיקרומטר, זאת אומרת, שערה שלנו היא בעובי של 70 מיקרומטר, אז זה כל כך קטן, זה ממש חלקיקים בלתי נראים. ועלה מהסקירות שלהם שהרדיוס של ההתפזרות חלקיקים האלה, אז הוא טיפה מבאס.
1: אוקיי.
2: כי הרדיוס מסביב לאסלה מגיע למרחק של 1.5 מטר.
1: וואו.
2: כל מה שבמרחק 1.5 מטר מהאסלה שלנו, הוא נמצא בתוך טווח החשיפה, והגובה הוא גובה של 1.63 מטר.
1: שזה... אני 1.58 מטר, אז אני... אבוי, אבוי.
2: שבגדול זה אומר שאנחנו רובנו נמצאים בטווח הנשימה.
1: האמת היא שאני...
2: של החלקיקים האלה אחרי ההדחה.
1: אני חושבת, אני אפילו חושבת על ילדים, אני חושבת על מי נמוך יותר, ולא, זה מדאיג אותי, כי אני אומרת, ילדים בכלל בטווח, אנחנו, מישהו גבוה, אולי עוד ניצל מזה, אבל בעצם...
2: אתה ממש צודקת, ככל שילד ממש מתקרב לגובה שהוא פשוט חשוף יותר.
1: אז בעצם כאילו, אם אני מנסה לדמיין את זה, אנחנו מדיחים את המים באסלה, יש את המערבולת הזו שנוצרת, ובעצם מתוך המערבולת צפים למעלה חלקיקים, אירוסולים.
2: בדיוק.
1: ומה החלקיקים האלה מכילים? זה הקטע. מה יש שם?
2: אז כמו שהזכרת, ברגע שהמערבולת... מתחילה, נוצרים כוחות גזירה שמשחררים חלקיקים במאוד מאוד קטנים לאוויר. והם יכולים לכלול כל מיני חיידקים ומזהמים פתוגנים שנמצאים בתוך השירותים. זאת אומרת, בין היתר ממה שנבדק, אז מצאו איקולי וסלמונלה וסטפילוקוקוס, וגם כמה וירוסים כמו פסודורמונס, אדנוויירוס ונורוויירוס וכל מיני מודלים שלהם. כלומר, לא משהו שהוא בהכרח נחמד או נעים, ממש כל הפתוגנים שאנחנו נחשפים להם בכללי.
1: אבל, אוקיי, אבל עד כמה זה חמור? כלומר, החלקיקים האלה, כמו שאתה אומר, הם לפעמים באמת מזעריים בגודלם, אז, ואנחנו חשופים להם בכל מיני דרכים בחיים שלנו לצערי, אז עד כמה אנחנו יכולים להגיד שיש כאן עניין שהוא בעל סכנה לגוף?
2: אז ענו, החוקרים כן ענו על זה מכמה אספקטים. דבר ראשון, הסכנה היא, אם אנחנו בריאים ואנחנו בבית שלנו, סכנה מאוד נמוכה. כלומר, אם אין לנו בבית מחולל, מישהו שמחולל מחלות, דברים ספציפיים, אז זה פחות או יותר לא משהו שגורם למחלה. אגב, גם לא, הם לא בדקו האם אנחנו חולים מההדחה, אלא רק מה הסיכוי שנוכל להיחשף ל...

0: הפתוגן דרך אמצעי הנשימה.
1: אוקיי.
0: אז זה חלק חשוב לציין. עכשיו, בנוסף לזה, מי שכן יכול להיות חשוף לזה, ואולי כן צריך יותר לשים לב, זה אנשים עם מערכת בריאותית יותר מורכבת, מוחלשת, ואנשים, נגיד, מבוגרים ובבתי אבות. ששם המצב יכול להיות שאנשים פשוט יותר רגישים וחשופים לפתוגנים, וזה יכול להיות לא נעים.
1: מצב שגם יש יותר פתוגנים וגם יותר אנשים עם... עם מצב שדביק יותר, שהם יכולים יותר להידבק. דביק יותר זה לא מונח נכון.
0: המערכת החיסונית שלהם מוחלשת, אז פתוגן קטן יכול לפגוע יותר במישהו ממערכת חיסונית שיש יותר מתפקדת.
1: עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות בנידון? כי להוריד מים, אני לא רוצה שחלילה מישהו יאזין ויחשוב שעדיף לא להדיח את המים. חברים, תדיחו. תדיחו.
0: חשוב להדיח, חשוב מאוד להדיח.
1: אז מה עושים אבל בכל זאת?
0: אחד המקומות היותר מבאסים שזה יכול לקרות, זה באמת שירותים ציבוריים, כי שם אנחנו קצת פחות אחראים על מי נכנס ומי הולך.
1: כן.
0: אז כדי שנבין מה אנחנו יכולים לעשות, רגע עוד ניגע בנתונים ונבין את המשמעות שלו.
1: כן.
0: דבר ראשון, החלקיקים האלה נשארים באוויר לפחות 20 שניות. כלומר, מרגע שמישהו יצא מהשירותים, אולי שווה רגע להתמאמה ולא להיכנס אשר אחריו. ואני בטוח שיש מאזינים שיכולים לדמיין את להיכנס אשר אחרי או לחכות דקה שמישהו היה בשירותים.
1: נראה לי כולנו נסכים שגם מבלי שידענו את סיפור האסלה הזה, אנחנו היינו רוצים לחכות איזה רגע.
0: כן. אז זה דבר ראשון, או אפילו אפשר לפתוח חברור אם יש ונטה, או כל מיני דברים כאלה כשזה אפשרי או חלון.
1: כן.
0: דבר שני, אחד הגורמים שמשפיעים על כמות החיידקים והמיקרובים בתוך האירוסולים האלה, אירוסולים זה טיפות מים קטנטנות, זה כמה אסלה מלוכלכת. החוקרים הראו שככל שיש יותר חיידקים ופתוגנים באסלה, הסיכוי שיהיה פתוגנים בתוך האירוסולים עולה בצורה של כמה כפולות.
1: מובן, ברור.
0: אז לנקות את האסלה, זה גם עובד.
1: מה לגבי, אבל יש להם מסקנה מעניינת לגבי כמות המים.
0: כמות המים. כי מה שהם ראו זה שככל שכמות המים עולה, עולה גם הסיכוי לכמות האירוסולים ולגובה שהם יכולים להגיע ולגודל שלהם.
1: לצורך העניין, ככל שיש יותר מים, המערבולת היא יותר גדולה ויותר הגיוני שדברים צפים למעלה, אז דווקא חצי מחל, כאשר ניתן, יכול לסייע לנו.
0: בדיוק. חצי מחל כשאפשרי. הם גם היה שם קצת במחקר המקורי, גם דיברו על זה שבמטוסים יש מחלים שממש עם מעט מים, אבל שם יש לחץ יותר גדול שצריך קצת... צורה אחרת.
1: וואו, את נושא המטוסים אנחנו רגע נשים בצד, כי זה אתה אמרת עברור, אמרת ציבור, איי, איי, איי, איי.
0: אבל יש עוד נקודה אחת אחרונה ששווה לציין.
1: כן.
0: שהיא בנוגע למכסה אסלה.
1: כלומר, כן.
0: כן, כי אם אנחנו רוצים להוריד את כמות המים שיכולים לעוף למעלה, אז מאוד סביר שאם נוריד את האסלה, את מכסה האסלה כשאנחנו מדיחים, זה לא יעוף עלינו.
1: נכון, חוסם.
0: אז מצד אחד, המחקרים מראים שיש באמת ירידה של עד פי 23 ירידה בכמות של האירוסולים, שזה ממש ממש ירידה משמעותית.
1: בהחלט.
0: אבל מצד שני, בכל המחקרים שהם בדקו, הם מצאו רק בן אדם אחד, רק בדיקה אחת שעשו עם המחסה כלפי מטה. כלומר, מבחינה מדעית, אין פה מספיק חזרתיות ומידע שאפשר להסיק מזה שזה מה שיעצור וככה צריך לעשות כולם. אני לא יודע למה הם עצור רק אחד.
1: אני מדמיינת את החיידקים, את האירוסולים נמלטים מבין החריצים שבצדדים.
0: אז את לא סתם מדמיינת, זה באמת משהו שקורה ומאוד עיוני שברגע שנעצר לנו הזרימה כלפי מעלה, אוויר יודע לזרום דרך כל החריצים וכל האזורים מסביב. והם גם הראו במחקר שככל שהמושב אסלה יותר קרוב לאסלה עצמה, באמת יש להם פחות יכולת מילוט.
1: כלומר, זה משנה את כיוון הענן במקום למנוע אותו.
0: נכון. שזה לא בהכרח דבר מאוד שלילי, כי אנחנו רוצים שזה לא יגיע לאזור קנה הנשימה שלנו, אבל אולי אצל ילדים זה עדיין משאיר אותם בטווח ריסוס.
1: משאיר את הילדים בטווח ריסוס. זה משפט, זה משפט משפטי. אז אני מרגישה שהדבר הנכון לעשות, פעם הבאה שאנחנו בשירותים, כולם, כולם לרשום את זה. אז אנחנו נסגור את המכסה, כי כרגע זה הדבר, זה בין הכלים היחידים שאין עוד איזה, לסגור את המכסה, לעשות חצי מחל ולהימלט.
0: לפתוח מעברר. אני חושב שאם נרוץ, אולי נעצר זרימה איתה אחרינו.
1: אתה אומר, זה יכול לעשות עוד איזה שינוע של האוויר, ואולי להדביק אלינו עוד יותר את החומרים. אבל אני, בא לי גם להגיד באותה נשימה, באותה נשימה, מחוץ לשירותים, שזה מסוג הדברים, שלפעמים אני מרגישה שזה מאוד מאוד מפחיד את הציבור, אבל חברים, אתם כנראה כבר עשרות שנים מדיחים אסלות, ואתם בסדר, זה כמו שאומרים לנו, אתם צריכים להחליף את הסקוטש ליד הכיור כל יום, כי כל יום מצטברים שם מיליוני חיידקים, כאלה ואחרים, אבל אנחנו לא מחליפים את הסקוטש כל יום, ואנחנו בסדר. אני לא אומרת שצריך לא לשמור על היגיינה, אבל אני אומרת, אולי אתם לא חייבים להימלט מהשירותים, אל תפחדו, פשוט אולי תנקו ותעבררו. לא?
0: אני מסכים, אני מסכים.
1: יש לי את האישור של המדען.
0: עובדה כיפית קטנה ואחרונה.
1: האחרונה.
0: זכו בפרס האיג נובל, שזה מעין פרס נובל למדע מצחיק.
1: בוודאי, דיברנו עליו גם שבוע שעבר, בוודאי.
0: אז ממש השנה זכו בפרס להמצאת משתנות שלא משפריצות.
1: נכון מאוד.
0: כי המחקר הזה עדיין ממשיך להיות חי ובועט.
1: כמובן, חי, בועט ומשתין, דיברנו על זה ממש פה בתוכנית. אנחנו מעודדים את המחקרים מן הסוג הזה, בוודאי. אז נאחל לכולנו באמת משתנות מוצלחות, אסלות מודחות, ורק בריאות, וכן, כמו שאמרנו מקודם, תסגרו את המכסה, תפתחו חלון, תמלטו החוצה, אבל אולי לא מהר מדי כדי שהאוויר לא יסחף אחריכם. מעניין מאוד. תודה רבה לך, סגב נווה טסה, כתב מדעי באתר מכון דוידסון, דוקטורנט לכימיה חישובית, ואיש מאחורי מדע ניוז. תודה שוב.
0: תודה רבה, כיף.

0: קלאסי. למה תושבי שוויץ החליטו לקבור יותר מ-2,000 זוגות של תחתונים במקומות שונים ברחבי המדינה? חוקרי אדמה טוענים שזאת שיטה דווקא די מוצלחת כדי לבדוק עד כמה הקרקע בריאה ופעילה מבחינה ביולוגית. אז איך עבד הניסוי הזה שהוא רציני לגמרי לגמרי? מה אפשר להסיק על הקרקע מהמהירות שבה מתפרקים בתחתונים? והאם לממצאים יכולה גם להיות משמעות מעשית? ינגיש לנו את המידע הזה מבלי להתחפר בקרקע דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תשמע, מאוד מאוד יצירתי לבדוק בריאות קרקע בעזרת התחתונים.
1: האמת שכן, זה חתיכת שיחוק הקונספט, והאמת שברגע שהחוקרים פרסמו קריאה בתקשורת השוויצרית להירשם למחקר, תוך כמה ימים 1,400 איש נרשמו.
0: זה מדהים.
1: הם היו יכולים ממש לבחור 1,000 מתוך ה-1,400 האלה בפיזור גיאוגרפי מאוזן יחסית בשוויץ, ממש באזור האלפים מעט מאוד, אבל כמעט בכל האזורים המיושבים והחקלאים, היו להם בעצם תושבים, וכל אחד קיבל בדואר ערכה, עם שני תחתוני כותנה אורגניים זהים, ממש אותו דגם, מאותו סופרמרקט, ו-12 שקיות תה, תה ירוק ותה אדום, רוביוש, רויבוש זה נקרא, ושקית לדגימת אדמה, לאיסוף של דגימת אדמה. אז הם לא הכינו תה ולא התלבשו, אלא פשוט קברו באדמה את הם קיבלו הנחיות, לחפור בור של 30 סנטימטר, לקחת את דגימת אדמה, לשים בה שקית, ולקבור את שני זוגות התחתונים אנכית, שהגומי, הקצה של הגומי שהוא, הוא לא מתפרק, הוא לא מקוטנה, בעצם נשאר בחוץ, כדי לדעת בדיוק איפה זה, ואת שקיות התה ממש לידם. אחרי 30 יום הוציאו זוג אחד, אחרי 60 יום הוציאו את השני, ייבשו קצת באוויר, ושלחו את הערכה הזאת למעבדה בחזרה. כל זה נעשה בקיץ 2021.
0: אוקיי, ועכשיו מתפרסמים הממצאים.
1: כן, ובעצם מתוך אותם... מתוך אותם ערכות חזרו למעבדה 1,752 תחתונים, 883 דגימות אדמה, ו-7,088 שקיות תה.
0: לא, זה יפה, זה גם, אני חייבת להגיד, יש בזה משהו נורא מתוק, ההשתתפות של תושבי שוויץ מרחבי המדינה, גם כמה מדענים בעצם משתתפים פה. כל אחד...
1: בעצם זה נקרא, כן, זה נקרא מדע אזרחי, ובעצם הציבור מקבל הנחיות ומשתתף בניסוי מדעי לכל דבר ועניין. המדענים צריכים לעשות קצת אחר כך סדר לפעמים, להוציא דגימות שהן לא מלאות או לא נעשו בצורה מספיק טובה, אבל בגדול זה מאפשר, מדע אזרחי בכלל וגם הניסוי הזה, זה מאפשר לקבל הרבה מאוד מידע, בזמן קצר ובעלות מאוד נמוכה, וגם להעלות מודעות ציבורית. הרי הבאז שכותרת כזאת על לקבור תחתונים בקרקע כדי לדעת מה איכות הקרקע ומה הפרודקטיביות שלה, זה מאוד מעניין את התקשורת, בוא נגיד ככה.
0: הנה.
1: בעצם הם הרוויחו פה.
0: משל,
1: כן, מדברים על זה.
0: נפלנו כן. בזה גם. אז בואו כן. באמת, בואו ניכנס רגע לקישקה של נושא התחתונים. Okay. אז כותנה. למה היא, למה זה נבחר להיות המדד? למה הוא כל כך טוב, מה כל כך טוב בתחתוני כותנה כדי לבדוק איכות קרקע?
1: אז בעצם כותנה, תחתוני כותנה אורגניים במקרה הזה, הם לקחו משהו שהוא כמעט אך ורק צלולוז ומחתיכת גומי, ובעצם זה חומר אורגני ששמים אותו במשקל ידוע, בכמות ידועה וכן הלאה, ששמים אותו בקרקע, ובמטרה לראות את הפעילות בקרקע. עכשיו, בקרקע יש מגוון מפרקים, יש חיידקים, יש פטריות, יש גם וירוסים, יש כל מיני יצורים קטנים, יש תולעים כמובן, שכל ה... כל האיכות של הקרקע, בסופו של דבר, היא תוצר של אותם יצורים חיים. גם בחקלאות הבינו את זה בשנים האחרונות. פעם חשבו ש... או לא התייחסו כל כך למה שגדל בתוך הקרקע, אפילו פחדו מזה. חקלאים היום מבינים שקרקע בריאה זה קרקע שעשירה בחומר אורגני, ועשירה בחומרי הזנה לצמחים, וזה תוצר של אותה פעילות ביולוגית בתוך הקרקע. ובעצם, אז מה היה לנו פה? אז היו פה 780 אתרים, מתוכם 250 שדות עם גידולים, 200 שטחי מרעה ועשב, 174 גינות פרטיות, 70 מדשאות, 40 מטעים וקרמים, ו-46 שימושים אחרים. ומה שראו שאחרי חודש, 10% מהבד בממוצע נעלמו, אחרי חודשיים כמעט חצי, 50% בוא נגיד, והשימוש בקרקע, אופן השימוש בקרקע, היה הגורם המשפיע ביותר על קצב הפירוק, ואחריו ריכוז חומרי הזנה, ריכוז הדשן בקרקע, בעיקר זרחן ונטרן.
0: אז באיזשהו כלל אצבע מאוד גס אפשר להגיד שככל שהכותנה, שהתחתונים התפרקו יותר או מהר יותר או בצורה נרחבת יותר, כך הייתה יותר פעילות קרקע, אפשר להגיד שהקרקע הייתה יותר, אני לא יודעת אם בריאה זו המילה, אבל עם יותר פעילות, עם יותר דברים שקורים.
1: נכון, לאו דווקא בריאה, מיד ניגע בנקודה הזאת, אבל הייתה יותר פעילות שם, נכון עכשיו, כאמור, הם לקחו גם דוגמה של קרקע מכל נקודה, או התושבים שלחו להם, והם יכלו לבדוק גם את הרכב החומרים בקרקע, גם כימי וגם ביולוגי, ובנוסף, הסקיות תה שימשו כאיזושהי ביקורת, כי בעצם שם יש לא רק צלולוז, אלא גם נוטריאנטים, גם חומר אורגני, אבל כל מיני נוטריאנטים בתוך התה, ש... בניגוד לתחתונים בעצם מתנהגים קצת אחרת. התחתונים זה רק ממש כותנה ללא שום דבר אחר, ולכן זה איזשהו מדד מאוד נקי לפירוק בקרקע. עכשיו בעצם אחרי חודשיים בגינות פרטיות ראו 58% פירוק, הגבוה ביותר שראו, עם 3.5% פחמן בקרקע, והכי נמוך, בצד השני, היו מדשאות. מדשאות עם 40% פירוק אחרי חודשיים, ו-2% פחמן אורגני בקרקע.
0: כשאנחנו אומרים מדשאות, אנחנו מתכוונים לכזה, למרחבים? למה אנחנו בדיוק מתכוונים?
1: פשוט שטחים ציבוריים או פרטיים, שהיה בהם דשא שאנחנו מדשנים אותו, ולפעמים שמים גם כל מיני חומרי הדברה נוספים, ו... בעצם גוזמים אותו, קוצצים אותו עם מקסחות חדשות לבקרים, ככה שבעצם יש שם הפרעה משמעותית למה שקורה בקרקע.
0: אני מופתעת, אתה אומר שבגינות פרטיות, שם נצפתה לכאורה הכי הרבה פעילות, יותר משטחים חקלאיים?
1: נכון, ובאמת שהסתכלו על הזרחן בקרקע, ראו ש... הזרחן בגינות פרטיות היה אפילו קרוב לפי ארבע יותר מאשר בשדות חקלאיים, ובחלק מהגינות אפילו ערכים עוד יותר גבוהים, והטווח המומלץ לדישון בקרקע בזרחן הוא נגיד אזור ה-4 מיליגרם, בחלק מהגינות ה-14, ובחלק אפילו זה הגיע עד ל-60, 60 מיליגרם לקילו של אדמה. ובעצם זה דישון יתר שמצד אחד הוא מראה לנו בעצם פירוק מהיר יותר של תחתונים, אבל מצד שני הוא לא דבר חיובי בכלל, כי עודפי הזרחן האלה לא נחוצים לצמחים, והם מחלחלים למי תהום וזולגים עם נגר עילי אחר כך גשם שיורד וסחף אל מקורות מים, ובעצם זה סוג של זיהום סביבתי, עודף דישון. אז
0: שזה יכול להיות משהו שאנחנו באמת רואים בשדות חקלאים שמן סתם מטפלים בקרקע הרבה הרבה יותר מגינות פרטיות.
1: אנחנו רגילים לראות את זה בשדות חקלאים, אבל מסתבר פה במקרה הזה שבעצם בגינות הפרטיות היה הרבה יותר דישון מאשר בשדות חקלאים. בשדות חקלאים לדשן בצורה כל כך מוגזמת, זה עולה המון כסף, וכנראה גם זה למה אנחנו לא רואים את זה שם. אבל בעצם העיבוד החקלאי, כנראה העברור של הקרקע והפעילות החקלאית, כנראה גם נתנה פה איזשהו בוסט לפעילות החיידקית, ואז אנחנו רואים בעצם שהשדות החקלאים נמצאים איפשהו באמצע, ודווקא המדשאות, כאמור, היו הדלות ביותר, צמח אחד בעיקר, עם כל מיני פעילויות ממשק מאוד אגרסיביות, שפוגעות גם בבריאות הקרקע, בעצם המסקנות פה הן מעניינות, כן? קודם כל, כשהסתכלו על התחתונים כמדד, כן, לפעילות בקרקע, אז ראו שסולם של 10%, 10%, 20%, כן, 90%, 100%, בעצם במבט בעין היה מדויק כמעט כמו ניתוח תמונה ממוחשב. זאת אומרת, היה אפשר יחסית לראות תוצאה בעין בצורה די מדויקת, גם בלי מדידה מדעית, שזה כבר אומר שזה אינדיקטור די טוב למה שרצו.
0: כן.
1: ובעצם, הזכרנו את זה קודם, התחתונים בעצם והפירוק שלהם, קצב הפירוק שלהם משקף כמות חומרי הזנה בקרקע ופעילות בקרקע, אבל לא בהכרח בריאות של הקרקע, במובן האקולוגי, כי שוב, עודפי דישון, זה לא דבר בריא מבחינה אקולוגית, וזה פוגע, זה פוגע בפטריות בקרקע, זה פוגע במקורות מים, אבל בעצם, השוס פה הוא ש1,000 בני אדם כיסו מדינה שלמה בקיץ אחד, בעלות מאוד נמוכה, ותוך כדי העלאת מודעות ציבורית, 25 מדינות בתקשורת שלהם סוכר הפרויקט הזה בשוויץ, ובעצם זה העלה מאוד מודעות לנושא בריאות הקרקע.
0: כן, זה באמת מקסים, וגם באמת הפעילות ה-hands-on, נקרא לזה, של תושבים רבים שהם בעצם שותפים למחקר מדעי אמיתי של ממש, ואני חושבת שאם יש משהו מאוד רציני ופרקטי שאפשר ללמוד ממדד התחתונים, זה באמת להימנע מדישון יתר. יכול להיות שבאמת, כמו שאנחנו אומרים, לפעמים בגינה פרטית יש, לפעמים אנחנו אוהבים מדי את הגינה, ורוצים להשקיע בה מדי, ויכול להיות שזה כבר עושה פעולה הפרקטית. רוחה ופוגע בקרקע, אז אם יש, אני מנסה לחשוב על, לפני סיום, על טיפ אחד למי שירצה או לקבור תחתונים או לטפל בגינה שלו, להימנע מדישון יתר. אתם יכולים להראות אהבה גם בליטוף העצים והשיחים שלכם.
1: לגמרי, ובהקשר הזה גם חוקרים מדברים על כך שקודם כל המחקר הזה לא מראה סיבתיות, כן? הוא מראה
0: קשר.
1: קשרים קורלטיביים, אבל כן. עדיין החוקרים מדברים על כך ששימוש בקומפוסט, למשל, לעומת דישון כימי, הרבה יותר טוב לאוכלוסייה בקרקע וגם לבריאות שלה.
0: נשמע הגיוני שפתרון שהוא כן. טבעי יותר, הוא
1: לגמרי,
0: יעיל יותר. כן. מעניין מאוד.
1: וגם ממחזר לנו חלק מהפסולת. ובעצם, אם אנחנו...
0: כן, עלינו לסיים.
1: כן, לקחת בו שתי מסקנות, אז מסקנה אחת בעצם היא שבריאות הקרקע זה אלמנט מאוד מאוד משמעותי, אנחנו לא מודעים אליו, אבל הוא נמצא ממש סביבנו בכל מקום, ומצד שני, מדע אזרחי כחוקרים יכול מאוד לסייע לנו לאסוף המון מידע, לנתח אותו ולייצר איזושהי תמונה ארצית רחבה של... יאללה. זה תוכל, עלת מודעות.
0: הלוואי שבקרוב כן. אצלנו גם. יאללה, שיביאו גם אלינו מדע בהחלט. אזרחי כזה. מקסים מאוד, אני הייתי שמחה להשתתף. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. תודה על הסיפור המקסים הזה.
1: תודה לכם, יום נעים ויפה. ביי.
0: אנחנו מכירים את הטרמיטים, בעיקר כחרקים שאוכלים עץ, ומסיפורי אימה על בתים שלמים שהם עיקלו ולא תראו מהם זכר. אבל כשמסתכלים עליהם במשקפיים אבולוציוניים, הסיפור שלהם הופך להיות אפילו יותר מעניין. איך המעבר שהם עשו לתזונה של עץ שינה את החיים החברתיים שלהם, על מה הם היו צריכים לוותר בשביל לעשות את השינוי הזה, ומה הופך אותם לגורם כל כך קריטי במערכת האקולוגית שלנו. יקיש עבורנו בעץ, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: מי ידע שהטרמיטים הם קבוצה כל כך יוצאת דופן מבחינה אבולוציונית?
2: מי ששם לב.
0: אני פשוט, יכול להיות שאני ניסיתי להימנע. אני ניסיתי שלא להתמקד. כן, אז מה הסיפור שלהם?
2: אז מה הסיפור של הטרמיטים? הטרמיטים, הדבר הראשון שאני אתחיל איתו שיפתיע אותך ואת השומעים, טרמיטים הם תיקנים.
0: כן.
2: טרמיטים הם קבוצה בתוך התיקנים. תיקנים שהפכו להיות חברתיים והתמחו באכילת עץ. יש פה כמה אמירות רקע שאני צריך כדי להבהיר. ראשית, מבחינת מגוון, יש כ-3,000 מינים של טרמיטים מוכרים.
0: וואו.
2: זה נשמע כמו הרבה, אבל בשביל חרקים זה לא הרבה. לשם השוואה, יש בערך 300,000 מינים של חיפושיות.
0: וואו.
2: טרמיטים, כן. אז על חיפושיות נדבר אולי בהזדמנות אחרת, אבל טרמיטים הם קבוצה מגוונת, אבל לא סופר מגוונת יחסית לקבוצות אחרות של חרקים. הם קבוצה יחסית צעירה מבחינה אבולוציונית, כלומר הטרמיטים הראשונים הופיעו לפני בערך 150 מיליון שנה, איפשהו באמצע עידן הדינוזאורים, בראשית הקריטיקון, כשקבוצה של תיקנים עברו איזשהו תהליך של מצד אחד התמחות לאכילת עץ, ואחרי זה התמחות לחיים חברתיים, וזה הוביל לכל מיני שינויים בצורה שלהם ובהתנהגות שלהם. עכשיו, כל מה שאמרתי עד עכשיו ידוע כבר די הרבה זמן, אבל בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים התפרסמו, ראיתי 4-5 מאמרים שונים שהתפרסמו על אבולוציה של טרמיטים ספציפית, תוך שימוש במידע גנומי. כלומר, לא שימוש במאובנים, לא חיפוש הטרמיט העתיק ביותר, ממש הסתכלות על טרמיטים שקיימים כיום, וניסיון להסיק מסקנות על האבולוציה שלהם מתוך מה שקיים כיום, מתוך ריצוף של גנומים באופן מלא או באופן חלקי, ואני אתמקד אולי בשני סיפורים, בשני מאמרים מתוך הכמה שהתפרסמו בחודשים האחרונים, שמאירים באור קצת יותר ברור שני שלבים באבולוציה שלהם. אז המאמר הראשון של קבוצה בעיקרה מסין, אבל גם במקומות אחרים בעולם, הסתכל על השלבים הראשונים של האבולוציה של הטרמיטים, והסתכל מבחינה גנומית, גנטית, מה בעצם קרה. והם הסתכלו מצד אחד בתיקנים, כאיזושהי השוואה, מסתכלו בנציגים של קבוצה שנקראת תיקני עץ. תיקני עץ הם, אפשר להסתכל עליהם כאיזשהו שלב מעבר, שהם תיקנים שאוכלים עץ, אבל הם עוד לא טרמיטים, וכמובן על טרמיטים, וניסו להבין מה קורה בכל אחד מהשלבים האלה. והסיפור המעניין קורה, או שני סיפורים מעניינים, אחד קורה במעבר לאכילת עץ. זה עץ עשוי מליגנין, ליגנין זה חומר מאוד קשה ומסובך לעיכול, זה בעצם תאית, צלולוז, אבל עם עוד כל מיני תוספות אחרות. למעשה אין אף חיה שמסוגלת לאכול צלולוז. יש הרבה חיות, הרבה בעלי חיים שאוכלים צלולוז, אבל אף אחד מהם לא מאכלת לבד. כל מי שמאכל צלולוז משתמש בחיידקים או בחד תאים אחרים שחיים איתם בסימביוזה. למשל לפרות שאוכלות דשא, דשא זה בעיקר צלולוז, יש להם קיבת תסיסה שבתוכה יש חיידקים שמפרקים את הצלולוז, את התאית. בטרמיטים יש להם במעי לא חיידקים אלא חד תאים אחרים שמפרקים לא סתם תאית אלא ליגנין, שזה התאית המסובכת של העצים, ולמעשה הם החיות היחידות שמסוגלות לאכול עץ.
0: זה חתיכת דבר.
2: זה חתיכת דבר. אז יש כאן הופעה של בעצם מה שנקרא אנדוסימביוזה, כלומר סימביוזה פנימית של חד תאים שעושים את הפירוק בשבילם, עושים את העבודה הכימית. אז הטרמיטים לועשים את העץ והחד תאים מפרקים את המולקולות המסובכות.
0: זה לבדו נשמע לי כמו מהפכה.
2: זה לבדו מהפכה, נכון. וזה הצעד הראשון. אז קודם כל זה מאפשר להם לאבד הרבה גנים שקשורים למטאבוליזם. אז הדבר הראשון שנמצא במחקר הזה, שכבר תיקני העץ מאבדים הרבה גנים שקשורים לפירוק בגלל שהחד תאים עושים את העבודה. אז החיה עצמה, הגנום של החיה, יכול לאבד הרבה מאוד גנים שמעורבים בתהליכים האלה. עכשיו, המעבר לחיים בתוך עץ משנה לחלוטין את כל המבנה החברתי, משנה, יש כל מיני דברים מעניינים. אולי איזשהו סיפורון קטן שקצת מבהיר, אותם חד תאים הרי לא עוברים בתורשה. נכון? צריך לקבל אותם מאיפשהו. ואחת הדרכים שמקבלים אותם זה על ידי אכילת הפרשות צועה של פרטים אחרים. אז בעצם כדי להיות מסוגלים לאכול עץ, חייבים ליצור איזשהו מבנה חברתי. כל התהליך הזה של אכילת הפרשות אחד של השני, מחייב איזשהו מבנה חברתי.
0: כלומר, אתה אומר שתזונת העץ היא זו שהובילה בעצם לסיפור החברתי של הטרמיטים.
2: לא באופן ישיר, אבל בעקיפין, דרך כמה שלבי ביניים. וגם החיים בתוך, בעצם ברגע שאתה אוכל את העץ, העץ הופך להיות לא רק המזון, אלא גם אזור המחיה. אז הם חיים בתוך העץ. וזה מה שהוביל לחברתיות, ומשהו שלא אמרנו במפורש בהתחלה, הטרמיטים הם חיה חברתית. הם חיה חברתית כמו נמלים, דבורים ועוד, אבל מבחינה אבולוציונית הם נפרדים לחלוטין. קבוצה מאוד מאוד רחוקה מהנמלים והדבורים. בנמלים ודבורים, כל הפרטים, כמעט כל הפרטים בכברת או בקן הם נקבות. בתרמיתים הסיפור הזה לא קיים, יש שחרים ונקבות ביחד עם תפקידים דומים, יש לרוב מלכה אחת, אבל לפעמים יש כמה זכרים שמפרים אותה, אז המבנה החברתי די שונה, אבל גם כן המעבר הזה למבנה חברתי הוא מה שתורם להצלחה העיקרית של התרמיתים, וזה מוביל לאיזושהי צורת רביעה מאוד שונה, שבעצם כבר יש פחות תחרות בין זכרים לנקבות, כי יש, רק, יש הזדווגות רק פעם אחת, והתהליך הזה מוביל לאובדן של עוד גנים. אז עוד אחד מהדברים שהחוקרים מצאו במחקר, שכל מיני גנים שקשורים למבנה של תאי הזרע נעלמו. תאי הזרע בתרמיתים הרבה יותר פשוטים. כי הם איבדו איזשהו סיפור אבולוציוני של תחרות בין פרטים. המחקר השני מסתכל על כבר על השלבים הבאים, אחרי שהתרמיתים כבר הופיעו, מה גרם להם להיות מוצלחים כל כך. ומה שהחוקרים, גם כאן קבוצה בינלאומית, מיפן, ארצות הברית, אנגליה ועוד כמה מקומות, הם הסתכלו כבר בגנומים של הרבה מאוד פרטים שונים של תרמיתים, בנו מה שנקרא עץ פילוגנטי, עץ משפחתי אבולוציוני, ומה שאפשר לעשות בעץ כזה, זה לא רק לבדוק את יחסי הקרבה, אלא גם לעשות לו קיול בזמן, כלומר לראות באיזו נקודה בזמן כל פיצול יתרחש, ואז בהסתכלות על עץ גדול כזה אפשר למצוא את הנקודות בזמן שבהן היו הרבה פיצולים. כלומר, נקודות בזמן שבהן התרמיתים עברו איזושהי עלייה במגוון, איזושהי התמחות. והחוקרים מוצאים שתי נקודות כאלה. אחת מהן מתרחשת די בהתחלה, כלומר זמן קצר אחרי שהתרמיתים מופיעים, נכנסים לאיזושהי סביבה אקולוגית, לאיזושהי התמחות שאף אחד אחר לא עושה, וזה מאפשר למיד לעבור איזשהו פולס אחד של התמחות.
0: על זה אנחנו מדברים על תקופת העץ נקרא לזה?
2: על תקופת העץ נקרא לזה, כן.
0: אנחנו, אם אנחנו מתמקמים מבחינת ציר זמן, אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שנים בעצם.
2: על 100 ומשהו מיליון שנה. שוב, אנחנו בקריטיקון, סוף הקריטיקון הפעם. שוב, בערך בעידן הדינוזאורים. אז ההתמחות הזו לעץ היא איזשהו פולס אחד של התמחות. ואז יש עוד פולס שמתרחש לפני בערך 30 מיליון שנה, ולפני בערך 30 מיליון שנה קורה משהו מאוד מעניין בכדור הארץ. יש תקופה של התקררות והתייבשות, והיערות שכיסו את רוב כדור הארץ עד אז נעלמים ומפנים את מקומם לסוונות ומישורי דשא. בעצם זה בכלל תקופה מרתקת, כי אז מופיעים כל אוכלי הדשא הגדולים והפרסטנים הגדולים, נשים את זה בצד להזדמנות אחרת. אבל גם שם, בנקודה הזו, הם עוברים עוד איזושהי התמחות, ואז התרמיתים גם עוברים סדרה של שינויים. הם מאבדים את החד תאים ומחליפים אותם בחיידקים, שזה לכאורה איזשהו הבדל טכני קטן, אבל הוא משמעותי מבחינה ביוכימית, מבחינה אבולוציונית, וגם חלק מהתרמיתים מתמחים לבכלל אכילת אדמה, כלומר הם אוכלים אדמה ומוציאים ממנה את החומר האורגני, וחלק מהתרמיתים מתמחים לאכילת עשב, ומופיעים כל התרמיתים שאנחנו מכירים כיום מהסוונות של אפריקה, שבונים את מגדלי הענק האלה. אז יש לנו בעצם עוד פולס של התמחות לסביבה שהשתנתה.
0: שזה אולי מראה למה הם כל כך יכולים לסגשג בסביבה יותר טרופית.
2: נכון. עכשיו, תרמיתים כיום נמצאים רק באזורים טרופיים וממוזגים. אין תרמיתים באזורים קרים מאוד. צפון אירופה, צפון אמריקה, אין תרמיתים. ובמקומות שהם נמצאים, בין אם זה ביערות טרופים, בין אם זה בסוונות ומישורי הדשא בדרום אמריקה ובאפריקה, הם מתפקדים בתור המפרקים החשובים ביותר, או למעשה נדייק, החיות המפרקות החשובות יותר. מה זה אומר מפרקים? כל חומר אורגני שמת, עץ שנופל ביער, בכל סביבה הוא מתפרק תוך, תלוי בסביבה, תוך שנים ספורות הוא מתפרק ונעלם לחלוטין. הפירוק הזה מתבצע על ידי שילוב של אורגניזמים, בין השאר פטריות, שהוזכרו בשיחה הקודמת, לפני כמה דקות, שמפרקות חומרים בקרקע, אבל מבין החיות, כלומר דברים שהם לא פטריות ולא חד-דאים, הקבוצה החשובה ביותר של המפרקים בין החיות הם התרמיתים. כי התרמיתים עושים את הפירוק הגס. הם אלה שנכנסים לעצים המתים, ובעצם עושים את הפירוק הראשוני שלהם, מפרקים. דיברת בהתחלה על בתים שלמים שמתפרקים. כן. זה כמובן מצב לא טבעי. במצב טבעי, כן, של תרמיתים יכול להשתלט על עץ גדול שנפל ביער ולפרק אותו לאבק תוך חודשים.
0: לפנות את השטח.
2: לפנות את השטח, נכון.
0: זה כמעט גורם לי לרצות, כמעט גורם לי להיות באדם, להגיד, אוקיי,
2: כל עוד הם לא בבית עץ, אנחנו באדם. כן, במישורי עשב, שיש כמות עצומה של עשב שמתפרק ומת, כמו שמת ולא מתפרק, מי שמפרק את כל העשב הזה, הם הטרמיטים. אנחנו מכירים את התמונות של המגדלים האלה בסוונות באפריקה ובדרום אמריקה. המגדל הזה, המגדלי תרמיטים, זה בעצם ערובת עברור. כשכל הפעילות היא עמוק מתחת לקרקע, ומה שהתרמיטים עושים זה אוספים את כל הדשא המת ומפרקים אותו, ומשתמשים בו כחומר מזון. בלי התרמיטים, בעצם כל תהליך הפירוק הזה לא היה מתרחש, וכל התחלופה, כל המחזור של חומרים בקרקע לא היה מתרחש, אז התרמיטים בכל מקום שבו הם נמצאים, למרות שהמגוון שלהם יותר קטן משל חרקים אחרים, במקומות שבו הם נמצאים יש להם תפקיד מאוד מרכזי בתפקוד המערכת האקולוגית ובמחזור ופירוק של חומרים ישנים.
0: ובעצם, ממש לפני סיום, משפט לסיום, אז בעצם המחקרים האלה שסיפרת לנו, בעיקר השניים האלה, מה הם משנים בסיפור שאנחנו יודעים לגבי הטרמיטים? כלומר, מה שאתה אומר עכשיו, היכולת שלהם לפרק, התפקיד החשוב שלהם באקולוגיה של היום, האם אנחנו פשוט לא נתנו להם מספיק קרדיט לפני?
2: אז החידוש הוא קודם כל בתזמון, בהבנת לוח הזמנים של מה קרה מתי, ובהבנה של המנגנונים הגנטיים מולקולריים שאפשרו בעיקר את השינוי הראשון. השינוי השני, המעבר לפירוק באזורים טרופיים, פחות למדנו מהמחקר החדש, אבל קצת למדנו לתזמון, וכמובן הקישור לשינויים משמעותיים באקולוגיה ובאקלים של כדור הארץ כולו, ואיך התרמיטים הם חלק מרכזי או לא הם חלק. מה הקשר החשוב בין השינויים האקלימיים האלה לבין האבולוציה של התרמיטים?
0: וכמובן יהיה מעניין לראות עם ההתחממות הגלובלית, עם מצב האקלים שלנו שהולך ומחמיר, מה יקרה איתם? אני איכשהו לא כל כך דואגת להם. אני דואגת הרבה יותר לנו. מעניין מאוד.
2: מסוים. כן.
0: תודה רבה לך על סיפור הטרמיטים הזה. אני מקווה שלא כל מאזין ומאזין יתגרד כמוני, למרות שאיכשהו זה הלך ופחת במהלך השיחה שלנו. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיהיה יום נהדר, ללא גירודים.
2: נהדר.
0: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: וזה היה, אני חושב, הקמפיין הכי קשה שעשיתי בחיים, כי זה היה הקמפיין לחיים ולמוות. זאת אומרת, אתה, כל הקמפיין היה לעבור או לא לעבור.
3: היי, אתם על חיות כיס, אני אלונה מיצי, ומי ששמעתם הרגע זה אבי וידרמן. אבי הוא יועץ אסטרטגי עם ותק של כבר 25 שנים במשחק הזה. עוד מימי אריאל שרון.
4: שרון יביא שלום, שלום שישמור עלינו.
3: במהלך השנים הוא יועץ להמון מפלגות וראה הרבה סקרים חורצי גורלות, אבל השיא היה בבחירות ב-2016.

0: 2013. אז הוא עבד עם מפלגת קדימה והמועמד שבראשה שאול מופז.
1: כל הסקרים של השבוע שבועיים לפני, היינו מעל אחוז החסימה, ואפילו במספרים יפים בין 3-5. אז אחוז החסימה היה 2 מנדטים בלבד, היום הוא קרוב ל-4. אבל במדגם עצמו, פתאום גילינו שאנחנו מתחת. אני זוכר, זה הייתה השעה 6 בערב, קיבלנו טלפון מערוץ 2, חבר'ה, אתם לא עוברים.
0: אבל אז, רגע אמת, בחירות 2013. במרחק של 3,000 קולות בלבד, קדימה הצליחה לעבור את אחוז החסימה. המדגם טעה, דווקא בשעה הכי קריטית.
2: הרבה דיבורים, אבל תוצאות האמת הן התוצאות הרלוונטיות. קדימה עברה בטוח.
0: קטלה, 13 שנים לאחר מכן. אנחנו ב-2026 ועונת הבחירות שוב בפתח. הברדים בסי פריחתם, הקמפיינרים מבשלים לאט לאט את הרפש שהם הולכים לזרוק אחד לעבר השני, והמוצר הכי חם בשוק כרגע הוא סקרים.
3: על פי סקר כאן חדשות בביצוע...
4: הערב סקר המנדטים, הסקר מיוחד של כאן חדשות.
5: סקר קבינט 60.
6: הנה תוצאות הסקר.
5: תוצאות הסקר.
0: למרות שיש לנו עוד כמה חודשים עד הבחירות, נדמה שאנחנו מוקפים בסקרים נון-סטופ. כל שבוע מתפרסם סקר בכמעט כל כלי התקשורת הגדולים, בכל ערוצי החדשות, באתרי החדשות. זה יוצא בערך 6 סקרי מנדטים שונים בשבוע, ותמיד מגיעה הכרזה.
7: הערב, הסקר הדרמטי, מי מתחזק, מי נחלש.
0: ואחרי הסקרים, מגיעים ה-SMS'ים מהמפלגות. סקר מעריב קובע, המועמד שלנו הולך להרכיב את הממשלה הבאה. אתם מבינים? הסקרים נהיו כל כך משפיעים שהמפלגות כבר משקיעות יותר מאמץ בלשכנע אותנו מה הסקרים אומרים, מאשר לספר לנו מה הם הולכים לעשות בממשלה. כאילו כבר לא צריך לשכנע אותנו להצביע למפלגה מסוימת, רק צריך לשכנע אותנו שכל השאר הולכים להצביע לה. אבל מה אנחנו בעצם יודעים על הסקרים האלה? אנחנו יודעים כמה אנשים השתתפו? אנחנו יודעים מי השתתף? מה באמת נמצא מתחת למכסה המנוע של התעשייה הזו של סקרי הבחירות? אז השבוע בחיות כיס, כל האמת שאתם צריכים לדעת על הסקרים. מה מסביר את ההבדלים הדרמטיים בין סקרים שונים?
8: עכשיו יש פערים מאוד גדולים בין סוקרים בישראל באופן מאוד מאוד חריג. זה לא קרה בעבר ברמות האלה אף פעם.
0: האם יש מי שמנסה לתמרן את התוצאות?
9: הם הודו שהם שיקרו, פשוט הודו שהם שיקרו.
0: מה עושים במפלגות הגדולות כשמתפרסמות תוצאות שהם לא אוהבים?
1: לעולם סוקר לא יזייף סקר. הוא ידע לפרש את התוצאות בצורה כזאת שיגרמו לי לסיפוק ואז אני אמשיך לעבוד איתו.
0: ושאלת השאלות, מה סקרים עושים יותר? משקפים מציאות או מייצרים מציאות? דוקטור חגי אלקיים שלם הוא פסיכולוג חברתי עם התמחות בפוליטיקה ויש לו ניסיון שיותר מעשור בעריכת סקרים. ועד היום הוא זוכר את הרגע שבו הוא הבין כמה סקרים הם דבר, איך נגיד את זה, גמיש.
8: אני חושב שיש את הפעם הראשונה שאתה עושה סקר, שאתה מקבל את האקסל הזה של הנתונים, ואז אתה רואה כאוס. וכשאתה מתחיל לחשוב מה אני צריך לעשות כדי שהכאוס הזה will make sense, יהיה הגיוני, אתה פתאום... צריך לעשות הרבה תרגילים, הרבה תיקונים לנתונים, וכשאתה מבין פתאום שככל שאתה תמשיך את התיקונים האלה, אתה יכול להגיע לכל מיני דברים שיותר ויותר מתרחקים מהמציאות, אז אתה מבין שיש פה איזה עניין מורכב.
0: דוקטור שלם שם לעצמו מטרה להנגיש לקהל הרחב את מה שהאנשים מאחורי הקלעים כבר יודעים. ב-2019 הוא פרסם פרויקט ראשון מסוגו, הסקר השקוף. סקר שבניגוד לסקרי המנדטים שאתם רואים בכלי התקשורת, הוא כל כולו שקוף לציבור, מכל בחינה. מה זה אומר שקוף? כשאנחנו רואים סקרי בחירות, אנחנו מקבלים את התוצאות אחרי עיבוד. אנחנו לא רואים כל נשאל ונשאל, אנחנו לא יודעים כמה נשאלים היו, באיזה נוסחאות השתמשו, אנחנו פשוט מקבלים עובדה. עשינו סקר, הנה מה שיצא. אבל חגי ידע שהציבור הישראלי הוא ציבור סקפטי וצמא לידע, אז הוא פרסם הכל, ממש כל שלב בסקר, כל שאלון שמשיב כלשהו מילה וכל חישוב שנעשה לאחר מכן.
8: אתה יודע, באיזשהו מקום, נכון שיהיה לי יותר קל לעשות העבודה שלי בסביבה שבה לאף אחד לא אכפת מהאמת, ואף אחד לא יודע מה, איך עובדות שיטות מחקר. אבל אני הייתי יותר מעדיף שאנשים יבינו מה האמת ומה שקר, ושהם ידעו לקרוא סקרים בעין יותר ביקורתית, ולהבין שיש להם המון ערך, ולא אין סוף ערך.
0: בקיצור, דוקטור שלם לא מתבייש לספר לכולם איך עובד מפעל הנחניקיות של הסקרים. אז בואו נצלול. איך נולד לו סקר במדינת ישראל. ובכן, כשכלי תקשורת או מפלגה ומכון סקרים נורא נורא אוהבים אחד את השני, אז מוזמן סקר. מכון הסקרים מתחיל בשלב הראשון, ניסוח השאלה. וכבר בשלב הראשוני הזה, כל דרך פעולה שתבחרו יכולה פוטנציאלית להטות את התוצאות. כמה להטות? עם ניסוח נכון של שאלה, אתם יכולים לקבל איזו תוצאה שרק בא לכם.
8: אופציה אחת, אני רוצה לבדוק מפלגה חדשה. אני יכול לעשות שאלה שאומרת, אם מתקיימים הבחירות היום, למי תצביע? רשימת מפלגות, בתוך הרשימה הזאת מופיעה המפלגה החדשה. כמה המפלגה הזאת תקבל?
0: אפס.
8: נכון, למה? כי הבן אדם בא ואומר, אני רוצה להצביע לדמוקרטים, אני רוצה להצביע לליכוד. הוא מחפש ברשימה, הוא לא רואה אפילו שיש ברשימה את המפלגה החדשה, הוא עובר הלאה. זה לא מסמלץ את המציאות, נכון? כלומר, במציאות הוא ידע על המפלגה הזאת. עכשיו אני הולך לאופציה השנייה, שבה אני אומר, במידה והתקיימו בחירות, וכל המפלגות אותו דבר, ומוקמת מפלגה חדשה שהיא מפלגת חיות כיס בראשות אלון המיצי. עכשיו אני סיפרתי לאנשים את הדבר הזה. פתאום אני עכשיו עם אפקט הפוך. מה האפקט ההפוך? יהיו 3-5% מהאנשים שזה לא משנה מה הם באמת יעשו, בגלל ששאלתי אותם והפניתי את תשומת ליבם למפלגה הזאת, וזה סקר, זה לא עולה להם כלום, אז הם יסמנו את המפלגה הזאת בשאלה ההיפותטית הזאת.
0: אבי וידרמן, היועץ האסטרטגי של לא מעט מפלגות ב-25 השנים האחרונות, נתקל בלא מעט דמויות שרצו לבדוק האם שווה להן להיכנס לפוליטיקה. והוא למד כבר בדיוק מה השאלה שמובילה לשברון לב, ומה השאלה שמביאה למועמדים את מה שהם רוצים לשמוע.
1: אני אשאל על אותו בן אדם כמה שאלות מקדימות. נגיד, אם הוא היה פעיל חברתי, נשאל, האם אתה שמעת על X שהוביל את המחאה בנושא הקוטג', העגלות או whatever, או האם שמעת על Y שהיה רמטכ"ל כל כך מוצלח והוביל את המערכה ואת הניצחון על, ורק אז אני אשאל, האם שמעת עליו והאם אתה תרצה שהוא יוביל את מפלגת Z. זה למשל דרך שבה אני מטה את התוצאות תוך כדי, אני יודע שאני מטה אותם, אבל אז אני כבר מספר סיפור ובודק גם את הקמפיין שלי תוך כדי, ורואה אם הוא בכלל ולידי, האם הוא יכול לעבוד.
0: אחרי שיש לנו את השאלות, צריך למצוא מי שיענה עליהן. אני הולך לזרוק עליכם כמה מספרים, אז תהיו מוכנים לתפוס. במדינת ישראל יש קצת מעל 10 מיליון תושבים. בבחירות הקודמות היו בישראל 6.2 מיליון בעלי זכות בחירה. ולמרות שהנתון עוד לא פורסם, כנראה שאנחנו עכשיו על משהו כמו 6.4. וזה הרבה מאוד אנשים, וזה יהיה ממש קשה לשאול את כולם למי הם מצביעים. את זה אנחנו עושים הרי בבחירות עצמן. אז הסקרים משתמשים במה שנקרא מדגם מייצג. בדרך כלל מדובר בכ-500 איש. למה דווקא 500? זה מתבסס על חוק סטטיסטי שנקרא חוק המספרים הגדולים ומשפט הגבול המרכזי. ובמקום לשעמם אתכם עם הוכחות מתמטיות, שאני ממליץ לכם כן לנסות להבין, כי ידע זה כוח, אני אתן לכם אנלוגיה שאני ממש אוהב. מרק. כן, כן. מרק. אז נגיד יש לנו סיר ענקי של מרק, ואנחנו רוצים להבין כמה הוא מלוח, כמה הוא חריף וכו. אנחנו לא צריכים לאכול את כל המרק, מספיק לטעום כף. וזה מה שאנחנו עושים לרוב בסקרים, טועמים כף. וגם אם מדובר באוכלוסייה של 7 מיליון, וגם אם זה אוכלוסייה של 15 מיליון, לרוב זה יישאר בערך 500 איש. בסקרים מאוד מסוימים זה יהיה לקראת האלף, אבל לא יותר. וזה כי יש משהו הרבה יותר חשוב מכמות הנבדקים, האיכות שלהם. הנבדקים צריכים להיות גם מייצגים וגם אקראיים. קודם כל, מה הכוונה מייצגים? לרוב בארץ אנחנו מחלקים את האוכלוסייה לפי חילונים, דתיים, מסורתיים, חרדים אשכנזים, חרדים ספרדים, ערבים וכו'. משהו במוצא ובגישה שלנו לדת כנראה מאוד משפיע על ההצבעה שלנו. אז כשאנחנו בוחרים 500 אנשים שיענו על הסקר שלנו, חשוב לנו שבתוך הקבוצה הזו יהיה ייצוג לכל פלח באוכלוסייה בהתאם לגודל שלו. וזה, נגיד, יותר דומה ללבדוק עוגת שכבות. לא מספיק לי ביס מלמעלה. אני צריך ביס שיש בו גם את הקרם, וגם את הביסקוויט, וטוב, אני לא הייתי צריך להקליט את הפרק הזה על פטן ריקה, אבל ענייננו. כשאנחנו עושים סקר, אנחנו צריכים לוודא. אם יש למשל 11% חרדים באוכלוסייה, אז הם צריכים להיות 11% מהנזכרים שלי, וכך הלאה. אז איך מגיעים לכל האנשים האלו במדויק?
8: יש 3 סוגי דגימה. במדינת ישראל. אחד, זה טלפוני, כמעט ולא עושים היום, כי זה נורא יקר. טלפוני או פיזי, יש לך סקרי אס-אמסים, שזה בעצם אתה שולח אס-אמס, וככל שעשית אס-אמס שכתוב בצורה יותר סנסציונית ומעוררת רגש, אז יותר אנשים ילחצו על הלינק ויענו על הסקר. והשלישי, והוא הכי נפוץ כיום, זה פאנלים אינטרנטיים. זה בעצם אנשים שרשומים לפאנל ומקבלים תשלום. למלא סקר. ויש כמה מאות אלפי אנשים

0: מרוכזים כאלה. העניין הוא שחברות הפאנל כן נלחמות בזה, הן כל נסות מאמץ לא טריוויאלי כדי לסנן החוצה אנשים שנתפסים כנבדקים לא איכותיים, לפי כל מיני מתודות שיש לעשות את זה, והדבר הזה פגיע כמובן בכל שיטה מלבד שיטת הטלפונים, רק כי נורא קראית. והשיטות האחרות, עם, אפילו אס-אמסים שנשלחים חצי בהקרא, עדיין מי שיש להם יותר מוטיבציה פוליטית, עונים עליהם יותר.
1: עניין השתולים בפאנלים הוא לא משהו שאי פעם מוכח באופן מוחץ. הסוקר הוותיק פרופסור יצחק כץ, מי שהיה מנהל מכון הסקרים מאגר מוחות, אמר בראיון על השרת השתולים שלדעת הוא יודע, אבל הוכחות עדיין אין לו. מחברת אי-פאנל נמסר שהם מפעילים מערך בקרת איכות קפדני כדי לסנן כל מיני פרופילים פיקטיביים. למשל, בודקים דפוסי מענה, מהירות תגובה וכו'. כמו כן, הם מכירים בכך שתלושי הביים הם כנראה לא התמריץ היחידי לענות על סגר, אבל שהם מצליחים לשמור על הקריות באמצעות דגימה רנדומלית של המשתתפים ומניעה של השתתפות חוזרת באותם סוגי סקרים. אבל גם אם אנחנו לא יודעים בוודאות שיש שתולים של מפלגות שמתאים את הסקרים, אנחנו יודעים שיש מי שממש עושים את זה על דעת עצמם. ב-2013 למשל, קם אתר ודף פייסבוק בשם דופקים את הסוקרים, שקרא לאזרחי ישראל לשבש את פעילות הסוקרים, למשל ידי הגעה לקלפיות אחרי 8 בערב, אז הסוקרים מסיימים את הפעילות שלהם. והאמת, כמעט לכל סוקר גדול יש סיפור על ניסיונות שיבוש. כולל, אפילו, מינה צמח.
2: לפי סקר מיוחד שערכה עבורנו, דוקטור מינה צמח.
3: יש הפתעות, מינה?
4: כן.
5: מינה צמח, האם הלילה אנחנו נדע מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל?
4: שמי מינה צמח, במקצועי אני פסיכולוגית וסטטיסטיקאית. פסיכולוגית דעת קהל בבחירות אני עושה כבר מאז 76.
1: מינה צמח הייתה מרצה לסטטיסטיקה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית לפני שהיא החלה לעבוד כשכירה במכון הסקרים דחף. לאחר שהחלה להציג את המדגם בערוץ הראשון, דוקטור צמח הפכה להיות הדמות הכי מזוהה עם סקרי מנדטים בתרבות הישראלית. אז למה היא עברה מאחורי הקלעים לתהילת עולם בתור הסוקרת של מדינת ישראל?
4: ביקשו ממני לעשות את זה, אז עשיתי. כלומר, זה לא הייתה לי איזו משיכה מיוחדת לזה.
1: אחרי עשרות שנים בהגשת המדגם בטלוויזיה, סקר הבחירות האחרון שהיא הגישה בערוץ 12 השאיר לה טעם מר בפה.
4: בבחירות לכנסת ב-2019, בסקר שעשינו בטח ביום הבחירות, והייתה התארגנות של הליכוד, כשליכודניקים שבקלפי האמיתית הם הצביעו לליכוד, ובקלפי שלנו הם הצביעו למפלגות של מרכז שמאל כדי להטות אותנו.
6: מדגם חדשות 12, בחירות 2019, דרמה גדולה, כחול לבן היא המפלגה הגדולה, ואי אפשר לקבוע כרגע מי הוא ראש הממשלה.
1: וכמה שעות אחר כך?
6: ככל שהערב הזה מתקדם, נראה יותר ויותר של בנימין נתניהו, קל יותר להקים ממשלה.
4: הם אחר כך צלצלו להתנצל. א', זה היה ברור, הם הודו בזה, גם הייתה כתבה בטלוויזיה שהם הודו בזה, הם צלצלו אליי להתנצל, הם אמרו, רצינו לדפוק את אמנון אברמוביץ', לא אותך. הם הודו שהם שיקרו, פשוט הודו שהם שיקרו. ואני חושבת שהם התחרטו אחר כך, כי זה נראה נורא. הם ידעו שהם עשו עוול.
1: אז אחרי שאספתם את כל הבערך 500 נסקרים שלכם ושאלתם אותם למי הם מצביעים, באיזה דרך שלא בחרתם לנסח את זה, אז מגיע השלב הסטטיסטי, שבאופן מפתיע הוא הכל חוץ ממתמטיקה קרה.
0: הוצאתי סקר, בוא נגיד שעשיתי דגימה לגמרי בטלפונים כמו פעם, והיא לגמרי אקראית. ובדגימה הזאת יש לי 8% חרדים. אני לא יכול שיהיו לי 8% חרדים, כי זה לא המציאות. המציאות היא 11-12% חרדים באוכלוסייה הבוגרת היהודית בישראל. אז מה יקרה? אני צריך לקחת את ה-8% האלה ולמשקל אותם, לתת להם משקל שכל תשובה שבאדם כזה תהיה שווה פי 1.5.
1: התהליך הזה, מה שנקרא משקול, לפעמים יכול להיות ממש מתמטיקה פשוטה, כמו בדוגמה של חגי. אבל משקול גם יכול להתחשב במיליון ואחד דברים אחרים שהם הרבה יותר מורכבים והרבה פחות מוחשיים. ממש בשלב הזה של החישובים, שם נמצא הייחוד האמיתי של כל מכון סקרים. כל אחד מהם, תלוי כמה זמן הוא קיים, שכלל במשך שנים את הנוסחה שלו. יש כאלו שלמדו להכפיל את קולות המסורתיים לשס במספר מסוים, כי הם יודעים שזו בערך כמות המסורתיים שמצביעים לשס בפועל, אבל לא יגידו את זה בסקר. יש המון משקל שניתן לאלו שמכריזים שהם מתלבטים. אם שמתם לב, לרוב בסקרי מנדטים לא יראו לכם מספר של אנשים שלא החליטו למי הם מצביעים. אחוז המתלבטים תמיד ניתן לפרשנות. יש כאלו שפשוט ישאלו אותם למי הם הצביעו בבחירות הקודמות ויחליטו שהם כנראה יצביעו להם שוב, ויש כאלו שיחסו להם כל מיני כוונות אחרות. וככה,

0: דווקא בשלב שאמור להיות הכי מדעי והכי מתמטי, נכנסים כל מיני שיקולים חברתיים, פילוסופיים, לפעמים אפילו ממש קשורים בתפיסת העולם של הסוקר עצמו. ולרוב בדיוק בנקודה הזו תמצאו את הסיבות לשוני הגדול בין הסקרים. ומה היופי? שאין לכם שום דרך לדעת מה קורה בשלב הזה אצל אף אחד ממכוני הסקרים.
1: הם לא מפרסמים שום דבר כזה, גם אני לא אפרסם דברים כאלה, מסיבה מאוד פשוטה, זה באיזשהו מקום סוד מסחרי. לכל אחד יש שיטה שהובילה אותה, את הסקרים שלו, להיות יותר ויותר דומים למציאות. לצורך העניין, אם אני מחר בבוקר, חוק מכריח את אחד ממכוני הסקרים הגדולים בישראל, לפרסם את שיטות המחקר שלו, אז אני אקח את השיטה הזאת ואשפר, אני לא עושה 30 שנה של סקרי מנדטים, ואם יהיה לי את הנוסחה של איזשהו מכון, אז אני אוכל לעשות סקרי מנדטים מאוד טובים מחר בבוקר. אז זה סוד מסחרי באמת.
0: וייתכן שכך הגענו למציאות הנוכחית, בסקר שאתם מאמינים לו, יכול להיות ממש קשור בהשקפה שלכם, אולי אפילו בנטייה הפוליטית שלכם, מבלי שום קשר לקריטריון מדעי באשר הוא. למשל, חברת דיירקט פולס שהקים שלמה פילבר מאוד מזוהה עם מפלגת הליכוד וערוץ 14. והתוצאות שהיא חוזה בתקופה האחרונה שונות בהרבה מהסקרים של ערוצים 11, 12 ו-13. בעוד שאלו נותנים בין 23 ל-25 מנדטים לליכוד, הסקר של פילבר לערוץ 14 והסקר של החברה שלו, דיירקט פולס, לערוץ I24, נותנים לליכוד בין 30 ל-32 מנדטים. אנחנו ביקשנו משלמה פילבר להשתתף בפרק הזה, והוא סירב ומסר שהוויכוח יוכרע בליל הבחירות בשעה 10 ודקה בלילה.
1: עכשיו יש פערים מאוד גדולים בין סוקרים בישראל באופן מאוד מאוד חריג. זה לא קרה בעבר ברמות האלה אף פעם. וככל שנתקרב לבחירות, אנחנו נראה שהם יותר מתכנסים. אני לא יודע לטובת מי זה יתכנס, אבל כנראה שכולם יתכנסו למספר יותר דומה אחד לשני.
0: וזאת גם תופעה שאנחנו רואים בהרבה מערכות בחירות. על אף שהמכונים השונים מתחרים ולעיתים מגיעים לתוצאות שונות של כמה מנדטים לפה או לשם, הם גם די מתבססים אחד על השני באיזשהו מקום. ישנה תופעה מכונה פול הרדינג, סוג של אפקט העדר, בו מכון יסתכל על התוצאות של שאר הסוקרים ולפיהן הוא יבדוק את עצמו. למשל, אם יוצאת לו תוצאה שהיא חריגה באופן דרמטי ממה שיוצאת בסקרים של שאר המכונים, נגיד הליכוד עם 8 מנדטים או מרץ עם 30 מנדטים, אז הרבה פעמים הוא לא ימהר לפרסם את הסקר הזה, ואולי יבדוק את עצמו או יוסיף תיקון כדי להסביר את התוצאה החריגה. אין לדעת מי כרגע מהסוקרים יתקנן את עצמו לצד השני, אבל יש סבירות שכשנגיע לסקר האחרון שלפני הבחירות, נראה תוצאות הרבה יותר דומות ממה שאנחנו רואים עכשיו. וזה לא בהכרח דבר רצוי, כי בסוף מה הפואנטה לכל כך הרבה מכוני סקרים אם הם בכוונה מתכנסים לאותן תוצאות? ככה אולי נקבל שוב אירוע כמו שהיה ב-1977, במהפך. אז כל הסקרים חזו ניצחון למערך, כפי שקרה במשך כל מערכת בחירות מקום המדינה, אבל רק סקר אחד חזה תוצאה הפוכה.
2: התחזית שלי הייתה שהליכוד ינצח, וממש התוצאות כמעט היו תוצאות מדויקות.
0: זאת שוב מין הצמח.
2: תיקנתי את המדגם, אז אני עשיתי את זה לבד, כך שהמדגם מייצג את האוכלוסייה מבחינת ההצבעה בעבר. עד אז דאגו שהמדגמים ייצגו לפי גיל, מין, מוצא, כל מיני דתיות, משתנים כאלה. אף אחד לא חשב שהמדגם צריך לייצג לפי ההצבעה בעבר.
0: אבל כשהיא הסתכלה על הסקר בידיה וראתה שהיא היחידה שחוזה תוצאה כזו דרמטית אל מול כל שאר הסוקרים, מינה פתאום החלה לפקפק בעצמה.
2: הייתי בטוחה שאני טועה. מי חשב אז שהליכוד יקבל 40 וכמה מנדטים והמערך 30 וכמה? אף אחד לא עז להעלות את זה על דעתו. הייתי בטוחה שאני טועה. אבל הסקר, זה מה שהסקר נתן וזה מה שפרסמנו. האמת היא, המנכ״ל של החברה שעבדתי בה הלך עם התוצאות האלה לידיעות אחרונות והציע להם לפרסם את זה. אמרו, אנחנו לא השתגענו, לא נפרסם שטות כזאת. הוא הלך למעריב, והם אמרו, לא השתגענו, לא נפרסם שטות כזאת. היה לו עיתון כלכלי, שער, הוא פרסם את זה, למזלי. אני לא אהבתי שהוא פרסם את זה אז, כי הייתי בטוחה שאני עושה פה איזו טעות איומה. אבל למזלי הוא כן פרסם את זה. כל השאר היסטוריה.
3: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים.
0: ככל שנתקרב לבחירות, אנחנו הולכים להיות מופצצים יותר ויותר על ידי סקרים. וכל סקר הולך להיות יותר דרמטי מקודמו. ומה הדרמה לרוב? אחת המפלגות עלתה במנדט או ירדה במנדט. אבל גם כאן כדאי לדעת לקרוא בין השורות.
1: התקשורת יודעת דבר פשוט, זה מוכר. לבוא ולהוציא כותרת, הליכוד מתחזק במנדט, עכשיו אין דבר כזה, הליכוד מתחזק במנדט. לא אפשרי לתפוס שינוי בגודל של מנדט בין סקר אחד לזה ששבוע שבועיים אחריו, כי זה פשוט הבדל קטנטן, אנחנו מדברים על אחוז בערך מהקולות. זה לא רלוונטי.
0: למה זה לא רלוונטי? זה עוד עיקרון סטטיסטי שנקרא מרווח הטעות. הרשו לי שוב לדלג על המון המון מתמטיקה ולהגיע לעיקר. אם עשיתם סקר, ונגיד שאתם הבאתם את הנדגמים הכי אקראיים והכי מייצגים שיש, אתם עדיין בסוף מגיעים לתוצאה שהיא בתוך מרווח טעות. המרווח הזה אומר לכם בכמה אתם כנראה טועים לכאן או לכאן. כשאתם רואים סקר בחירות, כתוב לכם מספר קשיח כלשהו, למשל 26 מנדטים. כשבפועל, מה שיותר נכון לכתוב זה טווח. אבל טווח, מה הבעיה איתו? בסוף זה משהו שנראה פחות ודאי. ופחות ודאי, זה פחות מעניין. הכותרת היותר מעניינת היא, הליכוד התחזק במנדט, או הליכוד ירד במנדט. למרות שזה לא משנה, זה בטווח הטעות. וכל זה מעלה את השאלה, האם כל הסקרים האלה, עם ההבדלים הקטנים ביניהם, באמת משנים משהו?
4: זה מה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית מרוץ הסוסים.
0: זה שוב אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי.
4: אז מרוץ הסוסים הוא בדרך כלל המרוץ שהוא פחות מעניין אותנו. הוא מעניין אותנו יותר בתור מגמה. אנחנו מסתכלים אם מפלגה עולה או יורדת. אנחנו יודעים שזה לא אומר שום דבר לגבי מה תהיה התוצאה הסופית, כי בדרך כלל הקשר הוא מקרי. אנחנו נסתכל על ההשפעה שיש לזה משבוע לשבוע. האם אני ירדתי ברבע מנדט ואני סביב אחוז חסימה? זה דרמה. אם אני ברבע מנדט ירדתי מ-38 ל-37, זה פחות דרמטי. ואם שבוע אחרי זה אני ממשיך לרדת בעוד רבע מנדט, אני מבין שזה כבר תהליך, ויש כאן משהו מדאיג, יש כאן קרסום. אם אני, אבל שבוע אחד יורד ברבע מנדט, שבוע אחרי זה עולה במנדט, עוד פעם, זה תנודה שהיא לא כל כך מעניינת.
0: אז הסקרים האלה הם מרוץ סוסים, הם בידור להמונים, כך אומר אבי. זה מייצר מתח במהדורות, זה ממלא עמוד ראשי בעיתון, זה מושך קליקים לאתרים, זה שואו. אבל, בואו, מי מכם לא הסתמך באיזושהי מידה על סקר לפני שהוא הצביע? מי מכם לא ויתר על להצביע למפלגה כלשהי רק בגלל שסקר הראה שהיא לא עוברת את אחוז החסימה? או שאולי החליט להצביע למפלגה הכי גדולה בגוש שלו כדי לרכז מאמצים סביבה? אז הסקרים האלה לא רק מנבאים, אלא גם ממש יוצרים מציאות. ואם אתם חושבים שמפלגה גדולה שהשקיעה מיליונים בלנסות לקבל את אמון הציבור כדי להוביל את המדינה כולה, פשוט תשב בחיבוק ידיים בזמן שהיא מתרסקת בסקרים, אז אתם כמובן טועים.
4: כן, יש ניסיונות להשפיע, בדרך כלל לא כמו שחושבים שאתה שולח אנשים, זה בדרך כלל לא באמת עוזר, זה עוזר יותר בסקרי אס-אמסים, שהם באמת אף אחד לא מתייחס אליהם ברצינות. אנחנו כן נרצה לנסות להשפיע באופן שהוא יותר גדול על הסקרים שמתפרסמים בערוצים הגדולים.
5: וזה לא על ידי לשלוח שתולים לפאנלים?
4: לא, כי זה הסיכוי שלך לפגוע במישהו שעולה במדגם הוא מאוד מאוד קטן. וגם אם הצלחת, אז מה, הכנסת 5 אנשים מתוך 400? אז זה יכול לעטות קצת את התוצאה, אבל זה עבודה מטורפת. זאת אומרת, פר קפיטה לא שווה את ההשקעה. אנחנו ננסה לעשות את זה בדרכים אחרות, ויש דרכים אחרות.
0: אז מה הדרכים האחרות האלו? ובכן, המפלגות יכולות להיות לפעמים גם על הכוח של מכוני הסקרים.
4: למשל, אם אני יודע שאני הולך להיות סביב אחוז החסימה, ואני יודע שיש 2-3 ערוצים שעובדים עם סוקרים מסוימים, אני ארצה לעבוד איתם, כי הם ירצו לרצות אותי. כי כשהם עובדים איתי, הם ירצו שאני אבוא איתם שבוע אחרי שבוע, וכל שבוע זה עוד 10,000 שקלים. זה שווה להם. וכדי לרצות אותי, הם ירצו להראות לי ולהכניף לי שאני עובר את אחוז החסימה. עוד פעם, הם לא מזייפים סקרים. לעולם סוקר לא יזייף סקר. אבל אם אני סביב אחוז החסימה, הוא ידע לפרש את התוצאות בצורה כזאת שיגרמו לי לסיפוק, ואז אני אמשיך לעבוד איתו. ובמצב דברים כזה, הוא גם לא ירצה להראות לי סקר אחד, ובאותו סוף שבוע להראות לערוץ סקר אחר. אז לאט לאט יסגר הפער, והוא יראה לי שאני עובר את אחוז החסימה, וגם אני פתאום מתחיל לעבור את אחוז החסימה גם בערוץ.
5: קרה לך שקיבלת סקר שונה ממה שהתפרסם מאותו סוקר?
4: כן. אבל עוד פעם, לאורך זמן הפערים הם נסגרו.
5: הבנתי, כלומר אתה ממשיך לעבוד איתו עד שהוא מבין את המסר, ואז...
0: ולפעמים גם קסם אישי יכול לעזור.
4: תראה, אף פעם אף אחד לא נפגע מזה שאתה יושב לקוס קפה עם הסוקר. בטח כשמדובר באישיות שהיא סמי ממלכתית, אתה יודע, נגיד רמטכ"ל לשעבר, או איזה אדם שהוא היה משפיע או עדיין משפיע, הוא לא עכשיו נכנס לזירה, יש לזה משמעות כשאתה מקרקר זיו הסוכר, הוא מרגיש חשוב, הוא רוצה לרצות אותך.
1: יושרה מקצועית זה דבר מאוד מאוד מאוד מורכב, והוא דורש גם עמוד שדרה, וגם יכולת להתעמת עם לקוח לפעמים.
0: זה שוב דוקטור חגי אל קיים שלם.
1: ולצורך העניין, אני עבדתי במזרח אירופה בקמפיין בחירות, ובקמפיין הזה עשינו איסוף של סקר, ויצאו מספרים לא טובים, כאילו לא תקינים, שנראים לא סבירים ביחס למה שאנחנו מכירים. ופנינו לחברת סקרים, ואמרנו, תקשיבו, זה לא מסתדר. והם שלחו לנו מתוקן שיצא בדיוק מה שאנחנו רוצים, ואמרנו, רגע, זה ביזרי. אז יש לי עדיין עד היום את ההתכתבות במייל, שבה אני אומר, רגע, איך הגעתם לתוצאה הזאת? הם מראים לי את השורה בקוד. אני אומר, אוקיי, אבל תראו לי את השורה אחת אחורה, ככה חוזרים 20 שורות אחורה בקוד, עד שאני מוצא את השורה, שבה הם לקחו כל מי שאמר 1 מתוך 4, הם שינו אותו ל-2, הם פשוט החליפו לו את המספר. הם עשו find and replace לתוצאות של מאות אנשים.
0: מינה צמח זוכרת שאומנם בהתחלה היו מנסים להשפיע ישירות על הסוקרים, אבל המועמדים הבינו די מהר שעדיף להם לנסות דרכים אחרות.
2: הפוליטיקאים למדו מהר מאוד שאי אפשר להשפיע עלינו, והם הפסיקו לנסות אפילו.
5: מה, הם היו מציעים לכם כסף?
2: לא, חס וחלילה.
5: אז מה הם היו, איך הם היו פונים?
2: היו מבקשים.
5: מבקשים?
2: כן.
5: תני לי מנדט?
2: כן. תבליטי את זה, תעגלי למעלה, כל מיני דברים כאלה. אולי זה היה פעם פעמיים, מהר מאוד למדו שאי אפשר בשום פנים ואופן להשפיע עלינו, ובוא נגיד כבר עשרות שנים שאף אחד לא מנסה. באמת עשרות שנים.
0: עכשיו, אין בכך להשים אף סוקר ספציפי ולהגיד שהוא מטה את תוצאות הסקרים, וגם הכוונה היא לא להחתים תעשייה שלמה. אבל זה ברור שכל בעל אמצעי השפעה על תוצאות הבחירות, כמו מכוני הסקרים, יהיה נתון לניסיונות להטות אותו לכיוון מסוים. וגם במציאות של היום, המפלגות יכולות להפוך בעצמן לסוג של מכון סקרים. כיום למשל, מפלגה שרואה סקר לא מחמיא, יכולה פשוט להוציא סקר אלטרנטיבי משלה, אולי אפילו בטלגרם או בערוץ לא רשמי, ויכולה בכוונה לנסח את השאלה כדי לקבל את התוצאות שהיא רוצה. ואת זה אנחנו כבר יודעים איך עושים. אז עם כל מה שאנחנו יודעים על סקרים, איך באמת כדאי להתייחס אליהם במערכת הבחירות הקרובה? כמה צינים אנחנו צריכים להיות? ואיך נוודא שאנחנו תמיד מצליחים לקרוא בין השורות? אז אני חושב שדוקטור חגי אל קיים שלם סיכם את זה בדרך הכי טובה.
1: בסוף, כשאני רואה טעות בין סקרים לבין תוצאות האמת, שהם פחות מ3%, אני לא רואה טעות. אני רואה סקר טוב ואנשים שלקחו אותו ברצינות מדי.
0: לסקרים יש ערך. הם מידע חשוב לבוחר, במיוחד במדינה עם שיטת בחירות כמו שלנו. על אף הרומנטיקה והרצון שכולם יצביעו למפלגות שהכי מייצגות אותם, בסוף אין מה לזלזל בהצבעה אסטרטגית. זו גם דרך לבטא את רצון הבוחר. ובנוסף, הסקרים כאן לא מופרכים. הם לרוב יחסית קרובים. רק חשוב לזכור שככל שמתמקדים ברזולוציה יותר קטנה, למשל, מנדט לפה או לשם במפלגה שמתנדנדת על אחוז החסימה, הם באמת לא מדויקים כמו שאולי נדמה. אז לקראת הבחירות הקרובות, בואו נסכם שאנחנו ממשיכים להסתכל על סקרים, אנחנו ממשיכים להבחין במגמות, אבל אנחנו תמיד זוכרים לא לקחת אותם ברצינות מדי. אתם האזנתם לחיות כיס, העסקת הכלכלי של כאן תאגיד השידור. העורכת שלנו היא ליה צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא יודעיה קלייטמן. ואנחנו רוצים לקבל בברכה את המפיק החדש שלנו, טל נרונסקי. ברוך הבא, טל. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. אני אלון אמיצי, ואני מודה לכם מאוד על כך שהזנתם.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: היי, אני דנה פרנק, אתן ואתם על חיות כיס. שינוי זה דבר חמקמק. קשה לשים את האצבע על הרגע המדויק שבו הוא מתרחש, שבו החיים שלנו הופכים מדבר אחד לדבר אחר. לפעמים נדמה שמדובר פשוט בנזילה הדרגתית, דבר אחד לתוך השני. לפעמים זה דווקא מאוד בולט. רגע מכריע שאחריו שום דבר כבר לא אותו דבר. כמו בסרטים. זה מה שקרה לתמר דוידזון ובן הזוג שלה, מאיר.
8: מאיר, שהוא מתחום הנדלן, הוא בא, התעניין באקו, ראה דירה, אמר לי, בואי לראות. עלינו הסתכלנו על הנוף. יש לנו מפה לשם עד לפינה, מרחק שם הים מהמרפסת שלנו. אז אמרנו, טוב, בסדר. קונים.
7: בשבוע שעבר, כשעמדתי איתה ועם מאיר על הגג הזה, הבנתי בדיוק מה הם הרגישו. אקו העתיקה היא חצי אי, כלומר מוקפת בים משלושת עבריה. הבניין שבו תמר ומאיר חיו ובו הקימו את המלון שלהם, אקוטיקה, נמצא ברחוב ההגנה, בחלק הצפוני ביותר של חצי האי. החוף תלול ומוקף בחומה עתיקה, אבל מגובה ארבע קומות לא רואים את החומות וגם לא רואים את אקו, רואים רק ים כחול, פראי, מהמם. בחורף, רסס הגלים מגיע לתוך המרפסת. עכשיו, באביב, יש שם רוח מדהימה, מרעננת. מאז הרגע הגורלי ההוא בשנת 2014, מול הנוף, תמר ומאיר חיו באקו עתיקה. הם ניהלו את המלון, ותמר היה גם סטודיו לעבודות אור בבזאר הטורקי, לא רחוק משם. עד שהחיים שלהם השתנו שוב, במכה.
8: ביום שלישי אמרו שיש הפגנה, שהיא מאושרת על ידי המשטרה, ומאוד מאוד מהר זה פשוט התפוצץ. אנחנו במקרה ישבנו בתוך מסעדה שנמצאת בתוך אולמות האבירים, ויכולנו לשמוע שזה נפיץ מאוד. אספנו את עצמנו, רצנו בחושך, בשקט, כי פרצו לתוך המתחם של המצודה. ועמדו על החצר של המסגד וזרקו סלעים.
7: בערב הזה, פורעים פרצו לבזאר הטורקי ושרפו עד היסוד את הסטודיו של תמר ואת המסעדות והחנויות השכנות. למחרת הם חזרו שוב ושוב, עד שלא נשאר מהסטודיו שום דבר, חוץ מהרמות של פחם וזכוכית שהתעקמה מהחום. הפורעים גם שברו, בזזו וניסו לשרוף את הבית והמלון של תמר ומאיר, אבל השכנים מנעו מהם. גל הפרעות האחור הזה שטף את כל אקו עתיקה והגיע גם למסעדת פלוקה של השף סעיד צ'אמי.
9: היה לי חלום להיות בעל מסעדה. כמעט קיבלתי מכות מההורים שלי, למה אתה מוכר את הבית, למה זה. אמרתי להם, אם אני לא עובד על החלום שלי, לא מגשים את החלום שלי עכשיו, אז מתי אני אגשים אותו? הבית לא הביא לי בית. המסעדה תביא לי עוד בית ועוד בית.
7: סעיד ירח באותו ערב אנשים מכל הארץ, ואז פורעים נכנסו למסעדה שלו.
9: פרצו לי את הדלת, שברו לי את החלונות קצת, וכנבו לי את הנייד, שברו לי את הקופה, את המסך, את המערכת סאונד.
7: בשבוע שעבר זה נראה ממש סוריאליסטי. העיר היפהפייה עם המלונות המעוצבים והמסעדות המצוינות כאילו נעלמה בבת אחת. המרצפות היו מכוסות בפיח, כל הכספומטים נרסו, ובעלי העסקים נראו הלומים. בין הערים המעורבות, אקו הייתה שקטה יחסית. היא לא הגיעה לכותרות כמו לוד, למשל. נראה שהאירועים בשבוע שעבר הגיעו כאילו משום מקום. אבל מי שחי בה ומכיר אותה טוב, יודע שבשנים האחרונות המצב באקו נעשה יותר ויותר מתוח. המתח הזה הוא לא רק לאומי, הוא גם כלכלי. הוא גובר כשמקום צומח ומתפתח, אבל בעיקר קבוצת אוכלוסייה אחת נהנית מהפירות. אז השבוע בחיות כיס ננסה להבין את אקו. איך העיר העתיקה הזאת הפכה ליעד תיירותי וקולינרי מבוקש? מה זה עשה לה ולתושביה? ואיך כל זה קשור לאירועי השבועיים האחרונים?
10: אקו העתיקה, עיר של מסתורין, מהבולטות בערי העולם העתיק. עיר נמל מבוצרת ששימשה כשער לארץ הקודש וכולה יופי, הרפתקה וסודות חבויים.
7: אקו היא אחת מערי הנמל העתיקות בעולם. בני אדם התיישבו בה לראשונה בתקופת הברונזה המוקדמת, כאלף שנים לפני ירושלים. מסגד אל-ג'זר, שנמצא בעיר העתיקה, הוא המסגד השלישי בגודלו בארץ, ומאמינים שיש בו שערה מסערות זקנו של הנביא מוחמד. בסמוך לעיר נמצא הבהאג'י, האתר הקדוש ביותר לבהאים. אקו הייתה בירת ממלכת ירושלים הצלבנית במאה ה-13. במאה ה-18 היא הייתה בירתו של השליט העות'מאני אחמד אל-ג'זר. היום מצבה קצת אחר.
11: העיר כולה נמצאת באשכול סוציו-אקונומי 4, שרק לשם ההשוואה שדרות היא באשכול 5, כאשר העיר העתיקה היא מתחת לעשירון 4.
7: זה דוקטור ערן קטר, הוא חוקר תיירות במכללה האקדמית כנרת ויועץ למיזמי תיירות רבים. הוא עבד עם משרד התיירות, עם נציבות התיירות לאיחוד האירופי, רשות העתיקות, אונסקו ויוזמת התיירות אוצרות הגליל. העניין של ערן עם אקו התחיל בשנת 2010. ערן היה אז דוקטורנט, והוזמן להשתתף בוועידה שנערכה לציון 9 שנים להכרה של ארגון אונסקו בעיר העתיקה של אקו כאתר מורשת עולמי.
11: עשינו את ההכרה, מאוד יפה, אנחנו יודעים שרשות העתיקות שמה שם סכומי עתק, ואנחנו שואלים למה לא קרה באקו איזשהו שינוי, למה לא ראינו באקו איזשהו גיים צ'יינג'ר בעיר. ופה התחלתי לגלות את המורכבות והרב ממדיות של אקו, שמצד אחד הופכים אותה לעיר היפה, מדהימה, מיוחדת שאנחנו מכירים אותה היום, ובאותו הזמן הופכים אותה לחבית חומר נפץ שראינו מתפוצצת לאחרונה או בוערת לאחרונה.
7: מאז ועד היום ערן חקר את אקו לעומק ולרוחב. הוא יעץ לרוב הגופים המעורבים, והוא מכיר את רוב אנשי התיירות והמסעדנות בעיר. משנה לשנה, המורכבות של אקו רק הולכת וגדלה בעיניו. בנימוקים של אונסקו לבחירה באקו כאתר מורשת עולמית, נכתב, בין היתר, שהעיר ייחודית בשילוב שיש בה בין ערים שונות. העיר הצלבנית והעיר העות'מאנית ממש מתקיימות זו לצד זו, למרות שמפרידות ביניהם מאות שנים. מה שערן גילה, זה שעד היום אקו העתיקה היא כמה ערים שונות, שמתקיימות ברבדים שונים, זו לצד זו.
11: יש כמה שיטות שיום לרחובות באקו, יש שיטה מנדטורית שהרחובות הם מספרים, ויש שיטה יהודית שנותנת שמות צלבניים לעיר, על שם העיר הצלבנית, אבל תושבי האקו המוסלמים אומרים, רגע, מה עם המורשת שלנו? דיברתם, סבבה, היו פה צלבנים לפני 1,000 שנה, אבל מה קרה ב-1,000 שנה מאז הצלבנים? למה אתם לוקחים מאיתנו את השמות? וכשאת מסיירת באקו, את יכולה לראות שלטי רחובות עם שמות רחובות בערבית, שהם שמות מוסלמים, שהם מתייחסים למורשת שלהם.
7: ההכרזה של אונסקו הפכה את החיים בעיר העתיקה למסובכים יותר. מאז ההכרזה, כל המבנים באקו העתיקה הם מבנים לשימור, כלומר, כולם תחת פיקוח רשות העתיקות. וזה אומר שכל שינוי במבנה, כל שינוי שהוא, דורש אישור של הרשות.
11: כתושב אקו, אני גר בבניין שהוא בין אולי 150 שנה, שהוא נבנה עם מטבח בחוץ ושירותים בחצר. במהלך השנים סגרו איזה רבע מרפסת ואחסו איזה מטבח. אקו היא קרה ונושבת רוחות בחורף, חמה לחה ומהבילה בקיץ. אני רוצה לפתוח חלון, לסגור מרפסת, להרחיב חדר, לעשות כל הדברים האלה. אני לא יכול, כי בעצם אני חי בנכס שמבחינת המדינה הוא נכס עתיק, וחל עליו חוק שימור העתיקות.
7: תחשבו, כמה דברים יש לכם בדירה שלא היו בדירות לפני 100, 200 או 300 שנים, כשרוב הדירות באקו העתיקה נבנו? מדרגות תקניות או מעלית, חלונות, תריסים, מזגן וחימום, מקום למקרר. עכשיו תחשבו שכל פעם שאתם רוצים לעשות שינוי הכי הכי קטן שישפר את איכות החיים שלכם, אתם צריכים להתמודד עם הבירוקרטיה של רשות העתיקות. זה מעיק מאוד. אבל כדי להבין את שורש הבעיה, צריך לחזור עוד הרבה אחורה. בערך 50 שנה לפני ההכרזה של אונסקו.
11: המורכבות של אקו היא אינהרנטית לאקו. אני רוצה להיות כמה שפחות פוליטי ככל שניתן בסיפור הזה, אבל הרבה מהמורכבות של אקו התחילה ב-48.
7: בשנות ה-40, לקראת סוף המנדט הבריטי, היו בעיר אקו כ-14,000 תושבים. רובם הגדול ערבים מוסלמים ונוצרים. יהודים כמעט לא חיו בעיר מאז מאורעות תרפ"ט ועד הקמת המדינה. במלחמת העצמאות, עשרות אלפי ערבים נמלטו לאקו מחיפה שסועת הקרבות ומהגליל. משם, הרוב ברחו לארצות אחרות, בעיקר ללבנון, דרך נמל אקו. עם סוף המלחמה נשארו בעיר בין 5,000 ל-6,000 תושבים בלבד. חלקם גרו בעיר עוד לפני, חלקם התגלגלו אליה במלחמה. באקו של ימינו כ-60% מהתושבים יהודים, 32% ערבים.
11: בין היתר כפועל יוצא מכך, הרבה מהבתים שאנחנו רואים באקו כשאתה הולכת בסמטאות אקו, הם לא שייכים לתושבים, אלא הם רכוש של האפוטרופוס הכללי הממונה על נכסי הנפקדים, ותושבי אקו העתיקה, רבים מהם, הם בעצם דיירים מוגנים של האפוטרופוס. זאת אומרת, אין להם בעלות על בתיהם.
7: חוק נכסי נפקדים הוא חוק שעבר בכנסת ב-1950, ולמעשה מעביר לרשות המדינה את הבעלות על הרכוש של כל מי שעזב את הארץ ועבר להתגורר במדינה עוינת. הנכסים הפכו להיות רכוש האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל, וחברות השיכון כמו עמידר וחלמיש טיפלו בהשכרתם לתושבים. בגלל שהבתים באקו עתיקה כל כך עתיקים, החיים שם מאז ומעולם לא היו קלים. דוקטור שלי אן פלג כתבה את הדוקטורט שלה על העיר העתיקה באקו, וגילתה בין היתר שבכל דור, מי שיכל להרשות לעצמו, עזב. למשל, אחרי קום המדינה, ישראל שיקנה בנכסי הנפקדים בעיר העתיקה עולים חדשים, בעיקר מצפון אפריקה, וברגע שהם יכלו, הם נטשו. גם האליטה הערבית שחיה שם עברה די מהר לשיכונים החדשים שנבנו באקו בשנות ה-60 וה-70. אלו בניינים שבהם עד היום חיים ערבים ויהודים זה לצד זה. מי שנשארו לגור בעיר העתיקה עד היום הם בדרך כלל אנשים שלא יכלו להרשות לעצמם לעזוב, ונשארו דיירים בדמי מפתח של עמידר. באקו העתיקה חיים כיום כ-5,000 בני אדם. על פניו, הדיירים תמיד יכלו לקנות מעמידר את בתיהם, אבל התנאים לא לטובתם. לפי נתוני הביטוח הלאומי, בשנת 2019, כ-30% מתושבי אקו השכירים הרוויחו פחות משכר מינימום, והשכר הממוצע בעיר נמוך בכ-2,600 שקלים מהשכר הממוצע במדינה. אלו תנאים קשים לגיוס סכום התחלתי לרכישת דירה, וגם לא תנאים אידיאליים למי שרוצים להשיג משכנתה. אבל אז קרה באקו משהו מוזר. הגיעו אנשים שדווקא בהחלט יכלו וגם רצו לקנות את הדירות.
12: אז אני מאיר, רוב חיי הבוגרים עסקתי בנדלן.
7: זה מאיר דוידזון, בן הזוג של תמר. אחרי הרגע הגורלי ההוא על הגג ב-2014, מתחילת הפרק, מאיר ותמר החליטו להשתקע באקו. הם קנו את הבניין שבו הדירה שלהם, אבל הם לא ידעו מה לעשות בקומת הקרקע של הבניין.
12: זה תפס אותנו באיזושהי תקופה שעשינו טיול בנפאל, ושם פגשנו בחוויה מאוד מאוד מיוחדת של מפגש עם אנשים שמשתנה מיום ליום. זאת הולכים כל יום 10-15 קילומטר, מגיעים לאיזה בית אחר, יושבים אנשים אחרים בבית אחר, עם אוכל וכן הלאה, ונחשפנו למין חוויה שהיא מאוד אותנטית, מאוד, מאוד אמיתית, ואמרנו רגע, בעצם יש לנו כל אפשרות לעשות דבר כזה, כי הנכסים האלה שהם מבחינה נדלנית אולי מעניינים לטווח הרחוק, לטווח הקרוב, מה עושים איתם, ואז אנחנו בעצם הולכת לכיוון הזה של תיירות, וככל שהתקדמנו, ראינו עד כמה הדבר הזה תופס ומעניין.
7: בכניסה, מאיר ותמר עשו בר ולובי גדול, למעלה הדירה שלהם והגג הכיפי, למטה חדר אירוח מפנק.
12: ממש מ-day one, אנשים מיד מאוד מאוד נהנו. זאת אומרת, התחושה הייתה גם כן לא רק בחדר, אלא מחוץ לחדר של שלווה. אנשים הרגישו שמקום, שמגיעים למקום רגוע, שהם באמת נחים פה, הם נהנים.
7: היום יש להם 20 דירות בכל רחבי העיר העתיקה, שהן דירות אירוח מפנקות. איך הם קנו אותם? מאיר ותמר, ויתר היזמים שהגיעו לאקו, נתנו לתושבים המקומיים סכום כסף, שאפשר להם לרכוש את הדירות מעמידר, וגם לקנות לעצמם דירה נורמלית, שלא נבנתה לפני 100, 200 או 300 שנים, ולחיות כמו שצריך. ככל שיזמים קנו יותר דירות בשיטה הזאת מעמידר, מחירי הדירות הלכו ועלו. ובמקביל, הבום התיירותי הלך והתגבר. הנה שוב ערן קטר, החוקר.
11: והתחילו להיפתח כל מיני מסעדות שף קטנות, וכל מיני כנפי מיוחדים, ואיזה גלריה, ואיזה מרכז מבקרים, ואיזה מלון ראשון, וכל מיני דברים כאלה. בהתחלה, כאשר באמת הוא, האפנדי נפתח, של אורי בורי, או כאשר נפתח אקוטיקה של מאיר, זה באמת היה חזונות טלסקופים, זאת אומרת, אנשים שרואים את החזון לעתיד, ממש לעתיד לבוא.
7: ההיצע התיירותי החדש נתקל בביקוש, שלא היה שם קודם.
11: נוצר סוג חדש של תיירים, שקוראים לו באנגלית, immersive explorers, זאת אומרת, אנשים שמחפשים להטמיע, להיטמע, סליחה, בתרבות המקומית, וזה בעצם הרבה מהתיירות של המילניאלס. אני מגיע למקום, אני מחפש את האחר, אני מחפש את האותנטיות, אני לא רוצה את המלון, אני רוצה את הדירת Airbnb, אני רוצה ללכת לשוק ולאכול במקומות שהם מקומיים, אני רוצה להיכנס למסעדה, אני רוצה להיות שם התייר היחיד, אני מחפש לחוות איזשהו קיום אחר.
7: מאיר ממש ראה את השינוי לנגד עיניו.
12: היו פה החל מגידי גוב, ואני לא יודע להגיד כל שמות של השפים מפורסמים, שהגיעו וטילו בשווקים, פתאום הממתקים והכנף, וזה הכל הפך להיות, והתרבות והמוזיקה, זה הכל הפך להיות משהו שהוא נורא מעניין לאנשים, וזה נותן גאווה, זה נותן מקום, זה אומר וואי, והנכסים עצמם, הרבה נכסים היו מבחינתם נכסים של הסבא והסבתא, ואף אחד לא שיפץ ואף אחד לא נגע, פתאום לוקח מישהו פה נגריה, נגריה של אבא שלו, פתאום עושה מנה ארמון בסגנון טורקי יפהפה.
7: זה כנראה המזל של אקו. כל כמה עשרות או מאות שנים היא שוב עולה על המפה, כבר כמעט 5,000 שנה. למול הגל התיירותי ועליית מחירי הנדלן, התושבים המקומיים נחלקו בדעתם. היו כאלו ששמחו לבוא לעבוד אצל היזמים שנכנסו לעיר, וגם היו רבים ששמחו למכור את הבתים שלהם, עם כל ההתעסקות עם רשות העתיקות כל פעם שצריך לתקן איזה טריס. אגב, לא רק יהודים התחילו לפתוח עסקים בעיר העתיקה. הכותל, למשל, הוא מלון בבעלות ערבית שנמצא בעתיקה. ויש גם אנשים כמו סעיד שמי, ממסעדת פלוקה ששמענו בהתחלה, שממש שמח להשתלב בגל הזה.
9: גרתי בחול איזה שנתיים. ועבדתי גם בקרוז איזה 6 חודשים, ובאילת 10 שנים.
8: 10 שנים היית באילת?
9: כן.
8: וואו, מה עשית שם?
9: בישלתי.
7: בשנת 99 סעיד חזר לאקו, ועמד במשך 6 שנים באורי בורי, מחלוצת המסעדות האקויות. שם הוא הרגיש בבית, ואז נולד החלום לפתוח מסעדה משלו, שבה הוא יבשל את האוכל עליו הוא גדל באקו העתיקה. כדי לממן את פתיחת המסעדה, הוא היה צריך למכור את הבית שלו. אבל זה השתלם לו.
9: לפי התגובות של האנשים, לפי הטריפ אדוויזר, נהיינו מספר 1 באקו. וזה הדליק לי מנורה שיש פה, כאילו אנשים באים וחוזרים על עצמם. יש כאלה שאכלו צהריים, חוזרים בערב ואכלים ארוחת ערב.
7: ככל שהתיירות התפתחה, אקו התפתחה איתה.
9: השתנתה במבחינה תיירותית, האנשים באים יותר. הסדר שעושים, הניקיונות, האנשים שבאים ומתחלפים וחוזרים על עצמם, פחות אלימות מאז, משתנה לטובה.
7: ההצלחה של המסעדה של סעיד, למשל, אפשרה לו גם לתרום לקהילה. בין היתר, הוא העסיק נוער בסיכון בעבודה במטבח שלו. אבל לא כולם היו מרוצים.
11: היה, אגב, באקו בעבר, מקרים של ונדליזם של תושבים כלפי פיתוח תיירותי. זאת אומרת, הרשות לפיתוח אקו עתיקה שמה ספסלים, הספסלים נעקרו, שמה מנורות, בלילה המנורות נשברו, ומה שאני הבנתי משיחות, הסיבה שזה נעלה, התושבים אמרו, אל תפתחו לנו, כי בעצם אתם מתחילים להראות לנו את הדרך החוצה. אם תהיה פה תיירות והעיר תצליח, אז יבואו אנשים ויפנו לעמידר או לרשות הדיור הממשלתית וירצו לקנות את הבתים, והבתים יצאו למכרז ב1.5 מיליון שקל או ב1 מיליון שקלים. זה לא סכום שאני יכול אפילו לדמיין. ובעצם יוציאו אותי מהבית, ואני לא צריך נורא לדמיין את זה בדמיון רחוק. אני מסתכל 120 קילומטר דרומה ליפו, ואני יכול לראות את זה קורה.
7: וככל שמאיר המשיך לקנות דירות ויזמים נוספים באו בעקבותיו, מחירי הדיור אכן עלו. מאיר מעריך שכיום הם באזור ה-20,000 שקלים למטר רבוע. המחאה החריפה ביותר הייתה סביב חאן אל-עומדאן. אל-עומדאן, העמודים, בעברית, הוא החאן הגדול ביותר שהשתמר בישראל. גודלו 5,500 מטרים רבועים. הוא נבנה במאה ה-18. יש בו חצר פנימית ענקית ו-40 עמודים שהובאו כל הדרך מקיסריה. אחרי מסע ומתן של שנים, המבנה של החאן נמכר בשנת 2018 לאחים נקש, בעלי רשת המלונות אורחידאה וסטאי. לפי פרסומים, סכום המחירה היה 50 מיליון שקלים. האקואים לא היו מרוצים.
11: היה באקו גם מחאה נדלנית, שאנשים תלו שלטים ברחובות, אקו היא לא נדלן, הבית שלי לא למחירה, תלו שלטים ברחובות באיזושהי תקופה בערבית שמבקשים לא למכור בתים ליהודים.
7: עיריית אקו פרסמה הקלטה מישיבת המועצה שבה הודיעו על מכירת החאן. זה ראש העיר, שמעון לנקרי.
13: לא נבנה פה בית מלון בגליל ב-30 שנים האחרונות. מה שנבנה במזלנו באקו זה מלונות בוטיק, צימרים. אני חושב שזה גם מלון חאן אל-עומדאן, שעכשיו משקיעים בו. וואו, תאמינו לי, היה תקוע. אדם ואני הוצאנו אותו מהגחלים. ממש, כבר התייאשו לגמרי, הנקשים. לא רצו לשמוע מאיתנו, מתחילים לעבוד שבוע הבא, לא? מתי? אדם.
14: התחילו כבר.
13: התחילו, תאמינו לי, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה נס גלוי.
7: והמלון שיפתח בעוד שנה, באמת עומד להיות גיים צ'יינג'ר רציני.
11: מספר תלת ספרתי של חדרים, אני אמור לבקר שם בדיוק עוד 10 ימים, אז אני אגיד לך עוד איזה כמה חדרים אמור להיות בו. מלון ברמה של 4 ספרות ללילה. הם יוצרים שינוי מאוד מאוד מאוד גדול במרחב, זה מדובר פה על מלון של מעל 100 חדרים, שבעצם צפוי למשוך כמות גדולה גם של תיירות פנים וגם של תיירות נכנסת, זה יגדיל את השינוי במרחב. השינוי מן הסתם יעיץ מגמות של ג'נטריפיקציה, יעיץ שינויים חברתיים, תיירותיים וכלכליים, הרבה מתושבי אקו יגידו, איזה ברכה, העיר אקו סוף סוף נהיית עיר יפה ומודרנית ונהדרת, ומיעוט תושבי אקו יגידו, מזיזים לי את הגבינה, אולי יגידו, זו מזימה יהודית נדלנית להשתלט ולגרש אותי מהבית שלי, וגם זה יכול להיות עוד משהו בעל פוטנציאל נפיץ.
7: בניגוד למלונות אחרים, כמו אקוטיקה והפנדי, החאן קבור עמוק עמוק בתוך הסמטאות של אקו העתיקה, לא ליד החומות. העיר העתיקה צפופה מאוד, וכבר עכשיו קשה למצוא חנייה. כשהתווספו עוד כמה עשרות או מאות מכוניות, העיר תהיה סתומה לחלוטין. אפשר מעכשיו לדמיין את הזעם של התושבים. המצב הזה של תיירים ויזמים זרים שנכנסים לעיר, מפתחים את התיירות שלה, מעלים מאוד את מחירי הדיור ולוקחים את מקומות החנייה, לא ייחודי לאקו וגם לא לישראל. יש לזה אפילו שם.
14: טוריסטיפיקציה זה ג'נטריפיקציה מבוססת תיירות.
7: זאת דוקטור הילה צבן. היא סוציולוגית ואנתרופולוגית וגם ראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת. המחקר של הילה עוסק בג'נטריפיקציה, מצב שבו תושבי המקוריים של עיר נדחקים מבתיהם לטובת תושבים עמידים יותר. במחקר של הילה התמקדה בתושבים ארעיים, כמו תיירים למשל.
14: מדינות כמו פורטוגל וספרד ויוון ועוד מקומות נוספים, שבעצם האסטרטגיית יציאה שלהם והפיתוח המחודש שלהם בעקבות המשבר הכלכלי של 2008, כללה פנייה נרחבת לתיירות. הם פיתחו את עצמם לכיוון הזה במטרה שהתיירים בעצם יצילו את הכלכלות שלהם, והדבר הזה התגבשה ההבנה במשך השנים שבא מאוד על חשבון האוכלוסיות המקומיות שגרו בהם.
7: בפרק 39 של חיות כיס דיברנו על איך התיירות חנקה כמעט לגמרי את החיים בברצלונה. האם זה יקרה גם באקו? הילה אומרת שקשה לדעת. כמו כל תהליך חברתי, גם לג'נטריפיקציה אין נקודת התחלה וסיום ברורות. זה לא רק עניין כלכלי.
14: גם יש את העניין של הדחיקה התרבותית. זאת אומרת, אם את נשארת שם פחות או יותר לבד, וכל השכנים שלך כבר הבינו ממזמן לאן נושבת הרוח, והשתמשו, מכרו את הדירה שלהם ליזם, יהודי או ערבי, לא משנה, שעושה את הדירה, הופך את הדירה שלהם או את הבניין שלהם ל-Airbnb או למלון, ואת נשארת שם לבד, הקהילה שלך נעלמה, החנויות ששירתו אותך נעלמו, ואת בעצם נדחקת משם תרבותית ולא רק כלכלית. זאת אומרת, יכול להיות ששיפרת את האפשרויות שלך כלכלית, אבל זה כבר לא הבית שהיה לך קודם. וגם הדבר הזה יכול לעורר כעס.
7: הנושא הזה של דחיקה תרבותית נעשה רגיש בהרבה ככל שנכנסים לנושא הלאומי. קשה לדמיין תושבים ערבים מקימים מסגד חדש בנהריה, אחרי שאקו תהיה יקרה מדי בשבילם. מה שמביא אותנו לשאלה, מה קרה לאנשים שעזבו את העיר העתיקה בעקבות המחירה של הדירות? למאיר דוידזון יש תשובה.
12: ערבים שאני קונה מהם, איפה הם הולכים? הם לא מתעדים, הם הולכים לשכונה יהודית וקונים שם בית. ובשכונה היהודית קונים לערבים, מוכרים יהודים, קונים ערבים. ומי מטפל בכל המערכת הזאת? עורכי דין, יהודים וערבים, וגובי מס, יהודים וערבים.
7: אבל שורה של מחקרים שנעשו באקו בשנים האחרונות מראים שזה לא כל כך פשוט. פרופסור נמרוד לוז הראה ששכונות יהודיות שנבנו באקו בשנים האחרונות שווקו רק ליהודים דתיים, והפעילו מעין ועדות קבלה, שזה דבר שמוזר להתקל בו בתוך שכונה עירונית. מחקר של יעל שמריהו ישורון התמקד בגרעינים התורניים בערים המעורבות, אקו, יפו, לוד, והראה איך המדינה תומכת בהם במפורש כדי לחזק את הדמוגרפיה היהודית. בעשור הקודם המדינה קידמה תוכנית להקמת עיר ערבית חדשה ממזרח לאקו בשם טנטור, שהייתה אמורה לכלול 15,000 יחידות דיור. התושבים התרעמו על הפקעת קרקעות פרטיות והתוכנית ירדה מהפרק ב-2018, אבל היא עשויה להראות לאן הרוח נושבת, הפרדה בין יהודים לערבים. כל זה לא אומר שכל מה שעושים התיירנים, יזמי התיירות, הורס את אקו.
11: עבור אותו תושב בודד ועבור אותו תיירן, אין לי ספק שהיחסים הם נעשו בהסכמה.
7: זה שוב דוקטור ערן קטר.
11: אבל גם יכול להיות מי שגר באקו העתיקה, שבחוויה האינדיבידואלית שלו, וחוויה היא לעולם סובייקטיבית, הוא חווה את הסיפור הזה בעצם כהשתלטות. בעצם יש לו מרקם של עיר, יש לו קהילה, ולתוך המרקם הזה נכנסים כוחות ג'נטריפיקציה, כוחות כלכליים חברתיים שמשנים את המרקם. ובהקשר הזה, זה, את יכולה להגיד שזה זה לא שונה מאג'מי או מיפו, וגם יכולה להגיד שאותו דבר, לא יודע, תושבי שיינגין בשנות ה-90, או תושבי פלורנטין בתחילת שנות ה-2000, הרגישו אותו דבר, שמישהו קונה להם את, קונה להם את השכונה וקונה להם את, את המרקם שהם חיים בו. רק פה פשוט נכנס עניין, גם העניין הכלכלי וגם העניין היהודי-ערבי.
7: ערן עשה מחקר מקיף ומצא שיש דרך שבה הפיתוח הכלכלי של אקו עתיקה יוכל להמשיך, והאוכלוסייה המקומית תרוויח יותר.
11: צעד אחד זה לעודד יזמות תיירותית מקומית, זאת אומרת לא להגיד אני פותח את ה-Airbnb בו אתה תפעיל אותו ואתה תנקה אותו, אלא בוא עכשיו נפתח סדנה ונארגן משכנתאות ונעזור בבניית תוכנית עסקית ובגיוס הון ונעודד את התושבים לפתוח עסקים תיירותיים, זאת אומרת שלא רק יגידו אוקיי יש פה פתחו פה צימרים ואנחנו מרוויחים מהצימרים לא יודע 28 שקלים לשעה על הניקוי של הצימרים, אלא גם אני בעל הצימר.
7: יש כמה יוזמות באקו שמנסות לעשות את זה, לגרום לתושבים להרוויח באמת מהפיתוח התיירותי. אחת מהן היא אייקאט, עמותה שמעבירה סדנאות בתחומי התיירות השונים. אבל כדי לעשות את זה כמו שצריך, כדי לעשות שינוי עומק משמעותי, ערן אומר שצריך גם לעודד תהליך של הפיכת תושבי האקו עתיקה לבעלי הבתים שלהם. כל עוד הם תושבים הרעיים, סוחרים של המידר, הם יודעים שהמעמד שלהם פגיע. מעל הכל צריך לזכור שאקו עתיקה היא רק חצי אי, היא לא אי שלם. התפרויות שהיו בעיר לא נבעו רק מזעם על תייר כזה או אחר. מי שגיבו את האש היו שכנים, ערבים ויהודים, שרצו לשמור על הבית שלהם. מה שקורה באקו הוא חלק מתהליכים ארוכים, כואבים, שעוברים על החברה הישראלית. לא פחות מהלחץ הכלכלי, כל זה קשור גם לאלימות שתוססת בשנים האחרונות בחברה הערבית, והתפרצה בשבוע שעבר בערים המעורבות.
12: התמונה שלי היום ביחס לאוכלוסייה הערבית היא, כשאני גר בתוכה, היא שונה.
7: זה שוב מאיר.
12: כשאני גר פה בפנים, ואני באמת רואה סבל של אנשים, שהם יודעים שאין מי שיבוא לעזרתם ברגע שתהיה בעיה. שאין. שאין לך מה ללכת למשטרה. אני שואל, שהלכת למשטרה, הרגשת לי שמה ללכת למשטרה. שמה להגיש תלונה.
7: חוסר האמון הזה במערכת, האנרכיה הזאת, עשויה רק להמשיך ולהתגבר.
12: זה לא יישאר בערים המעורבות. זה יצא החוצה, וזה יגיע ליישובים. וזה בעצם השאלה של העתיד של כולנו פה, של הערבים ושל היהודים, כי בסוף, אחרי כל המהומות הגדולות, כולם רוצים לחיות, וכולם רוצים לסגשג, וכולם רוצים לחיות בביטחון ובשקט, וכולם רוצים את אותו דבר בסוף.
7: לאורך היום שבילינו באקו, ראינו כל הזמן את סיס החומות, ציפור שמזוהה מאוד עם אקו. במקום אחד תמר עצרה כדי להראות לאחד השכנים שלה קן שנשרף.
15: תראה, אפילו לסנונה, הרסו לה את הבית.
16: כן, נורא. הרסו לנו את החיים.
15: בסדר, אנחנו עלינו, אנחנו נתגבר ביחד, אנחנו חזקים.
16: זה קומץ, אני נשבע לך.
15: אני יודעת.
16: אז מי כמוך
15: יודעת? אני יודעת.
16: זהב. איזה אנשים, זהב,
15: אני יודעת.
7: האזנתן והאזנתם לחיות כיס. בפרק הבא, שאול אמסטרדמסקי יביא לנו עוד צדדים מהסיפור המורכב של הערים המעורבות, הפעם בלוד. בהכנת הפרק הזה סייעה צליל אברהם, ובמערכת גם שאול אמסטרדמסקי. על הקלטות השטח, תומר לוין. העורכת שלנו היא נועה בן הגאי, ועורך הסאונד אסף רפפורט. תודה מיוחדת לדוקטור שלי אנפלג. אני דנה פרנק, תודה רבה שהאזנתן, והאזנתם.

0: עכשיו. סקרנית, עם שרון קנטור.
1: שרון קנטור, סקרנית.

0: המילים הדור הראשון שנשמעות פה לא אחת. ככה זה כשהכל מתחדש כל כך מהר. לרוב אנחנו מדברים על הילדים. הדור הראשון שמשתמש בבינה מלאכותית בגן, למשל. אבל היום אנחנו רוצים לדבר על הדור הראשון שמזדקן עם הטכנולוגיה. בדצמבר האחרון פורסמה המגזין אטלנטיק כתבה שכותרתה הפרישה אל הטלפון. הכתבה שאלה ללא כחל וסרק, האם בני הגיל השלישי מכורים לטלפון לפחות, אם לא יותר, מהנכדים שלהם? זו שאלה טובה. האם הם מכורים יותר מאיתנו או מהילדים, או שפחות נוח לנו לראות אותם מכלים את ימיהם, הימים שכבר אולי אינם רבים, בפעילות שנתפסת נחותה? אנחנו רוצים אולי לראות אותם ממצים את החיים, מטיילים, מריחים את הפרחים, מתמוגגים מהנכדים. אולי. ואולי זאת באמת בעיה. אולי כשהגוף כבר לא פיקניק וקשה להגיע לעולם, הפתרון של עולם בחף ידך אכן מפתה במיוחד. לפני כשבועיים, כתבה שפורסמה בעיתון בסינגפור, טענה שהטלפונים משתלטים על הקשישים שלנו. אם לפני 15 שנה נכתב שם, הדאגה הייתה איך נצרף אותם לטכנולוגיה, הדאגה כעת היא איך ננתק אותם. מול העלייה הזאת בשימוש בטכנולוגיה, ישנה עלייה משמעותית בתלונות של בני הגיל השלישי על הסתגלות לשירותים דיגיטליים של גופים ציבוריים. למשל, לפני 3 שנים, בכתבה של אלון שרבית, בכאן חדשות, על ההתמודדות של בני הגיל השלישי עם הטכנולוגיה, תועד פנסיונר מחיפה כשהוא מנסה להגיע לבנקאי כדי לשאול אותו מדוע הוא משלם עמלה. הפנסיונר, בן 88, המתין 20 דקות על הקו.
1: אנחנו כבר עוד מעט 17 דקות. אנחנו 20, עוד מעט 20 דקות. אני אנסה עוד פעם 10 דקות, רבע שעה. אם זה לא הולך, אני מפסיק. זה עושה לי סחרחורת. אני לא צוחק. ממש מסחרר אותי.
2: שלום, מדבר אילון. תודה על המתנה.
1: שלום, אילון. מדבר דוד אלון.
2: מה 4 שעות האחרונות של הכרטיס?
1: אמרתי לך, אתה עוד פעם משקפיים אני צריך לשים. חבר'ה, אתם צריכים לרשום את הדברים האלה.
0: וכמובן, בנוסף על הקשיים, יש גם הונאות. נוכלים רבים מנצלים את היעדר האוריינות הדיגיטל של מבוגרים, כדי פשוט לחלוב מהם עוד כסף. היום בסקרנית ננסה לדבר על שימוש בטכנולוגיה ובעיקר בטלפונים בגיל השלישי. לתוכנית יצורף סטיקר חגיגי של שבת שלום. המפיקים שלנו הם עדי אפרת וטל נרונסקי, הטכנאי אסף רוחם, אני שרון קנטו. בואו נתחיל. דוקטור שירה סובול היא מומחית לטיפול בהתמכרויות מאוניברסיטת בר אילן. שלום.
3: שלום רב.
0: האם יש הבדל בהתמכרות של גילאים צעירים למסכים בכלל, לטלפון בפרט, לבין התמכרות של מבוגרים כפי שאת רואה אצלך בקליניקה?
3: בטח, ההבדל הוא תהומי ממש, וקודם כל מתחיל בנקודת המוצא. צעירים, אנחנו, אם אנחנו מחשבים צעירים, ילידים דיגיטליים, מה שנקרא, הם גדלו לתוך המניפולציות של האפליקציות, ויש להם רמה מסוימת של נוגדנים וספקנות אליה, כן? המבוגרים, אנחנו קוראים להם מאגרים דיגיטליים, כן? עבורם הטכנולוגיה, הגיל השלישי, הטכנולוגיה היא לא רק כלי חברתי, אלא ממש מקור סמכות. אתה יודע, אתם משליחים את האמון העבר שהיה להם ברדיו ובעיתון המודפס על כל מה שמופיע במסך, וזה מסביר גם למה מחקרים מראים שבגיל השלישי מבוגרים משתפים פייק ניוז פי 7 מצעירים. וזה לא חוסר אינטליגנציה, אלא איזשהו חוסר באוריינות דיגיטלית, כן? לכן אנחנו קוראים להם מאגרים דיגיטליים, בשונה מילידים דיגיטליים.
0: את אומרת משהו זה... שהוא יותר עמוק בעיניי מאוריינות דיגיטלית, כי כשאת אומרת לי שמבוגרים משתפים יותר פייק ניוז, אני מזכירה שהם גם מעבירים על פי רוב, שוב, אני אגיד מיד, אנחנו מכלילים, בסדר? ועכשיו נמשיך הלאה. יש נטייה גם להעביר יותר פעמים, נגיד דברים שהועברו הרבה פעמים, את יודעת, forwarded many times, גם זה. נכון. וזה קשור בעיניי באיזושהי אמונה בסיסית על העולם, יותר מאשר אפילו לגבי טכנולוגיה, שהיא אולי שונה.
3: נכון, איזה מין חוויה יותר גבוהה של אמון. אני אגיד עוד דבר, אבל שנורא חשוב להגיד אותו, שאצל צעירים אנחנו יותר מדברים על פומו כשאנחנו מדברים על התמכרות, נכון? הרבה פעמים פחד להחמיץ בילוי, ואצל מבוגרים זה
0: כן,
3: מה שנקרא פומו יותר.
0: Fear of missing out. ואיזה מה המושג?
3: Fear of phone, כאילו fear of not existing, כן? כאילו אצל מבוגרים, אני אומרת, בשונה מצעירים.
0: תסבירי,
3: כאילו
0: למה צעיר, הכוונה?
3: אצל צעיר אנחנו מדברים על המסך כתוספת לחיים חברתיים סוערים, ואצל המבוגר המסך, אנחנו ממש רואים אותו, אני גם רואה בקליניקה ממש מורפיום דיגיטלי כזה, שממלא ריקנות קיומית ואובדנים פיזיים וחברתיים. אתה יודע, צעיר מחפש לייקים ומבוגר יותר מחפש אישור לקיום שלו, הוכחה שהוא עוד רלוונטי. זה עצוב להגיד, אבל הרבה פעמים אנחנו פוגשים את זה, פוגשת את זה גם בטיפול, את המקומות האלה של אם אני לא אגיב, אם אני לא אתייחס, אם אני לא יהיה שם, אני לא קיים, כי אני כבר לא רלוונטי.
0: כן.
3: אז הרבה פעמים לא כדי להפיק הנאה, אלא כדי לוודא שאני עדיין בעניינים, שלא שכחו אותי, את יודעת, עם כל האובדנים שיש, גם ככה, האובדן שליטה על הגוף, על הזיכרון, הרבה פעמים, על המעמד. אז כאילו באופן אבסורדי, המסך הוא איזושהי, הוא נותן איזה אי של שליטה בתוך האזורים האלה של האובדני שליטה במישורים השונים.
0: זה, אבל זה לא רק אבסורדי. ככל שאנחנו מתבגרים, והגוף שלנו בוגד בנו בזירות כאלו ואחרות, והמראה שלנו בוגד בנו גם הוא, ויותר קשה לצאת, יותר קשה בכלל לנחוח, ואנחנו באמת לא בטוחים שמתייחסים אלינו כראוי, בגלל איך שאנחנו נראים, נשמעים, כל הדברים האלו. אז באמת הטלפון, או המסך בכלל, או הקיום הדיגיטלי, הוא פתרון של ממש.
3: נכון.
0: כולנו שווים, כשאין לנו גוף, אנחנו שווים.
3: נכון. וקודם כל חשוב לומר שהטכנולוגיה זה כלי מופלא של גשר וקשר, והבעיה היא לא בטכנולוגיה, אלא במינון ובמטרה, כן? כשהסמארטפון הוא איזשהו מקל הליכה שעוזר לנו להגיע לאנשים, זה ברכה באמת. אבל כשהוא הופך להיות איזה קבל שקושר אותנו לקורסה ומחליף את היציאה מהבית, בטח לאנשים מבוגרים, לאנשים קשישים, הוא נהיה רעיל ממש, ואת זה אנחנו יכולים לראות. שזה שוב, שאלה של התמכרות, את יודעת, האם האלכוהול, הסמים, המסך זה תוספת לחיים, או איזשהו תחליף לחיים. זה באמת שאלת ההתמכרות.
0: כן, לא, יש מטפלים שיגידו לך, את יודעת, שגם מקל הליכה בסופו של דבר מונע ממני להתאמן על הליכה בלעדיו. זה נכון. לגבי מה שאמרת, הטכנולוגיה.
3: קביים, כן, כן. קביים כאלה לחיים. נכון מאוד, נכון מאוד, אבל חשוב להגיד שבאמת המבוגרים הם מאוד פגיעים, יותר פגיעים להתמכרות. והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים פה, כי אנחנו רואים את הסבים שלנו, את ההורים שלנו, נמצאים המון במסך, ואנחנו נורא שמחים על זה, ולפעמים זה באמת נורא משמח. אבל צריך לשים לב, צריך לשים לב למינון, צריך לשים לב מאיזה מקום זה מגיע, צריך לראות שזה לא תחליף לחיים עצמם.
0: אני לא רואה בזה שום דבר משמח, בכלל, לא קשור דווקא לסבים או זה. זאת אומרת, תמיד אני חושב שעדיף, את יודעת, עדיף להם לטייל, לצאת, לפגוש חברים. אבל תגידי, מי בעצם, קודם כל, הרי התיאור שלרוב אנחנו שומעים, זה שבני המשפחה הם אלו שנגיד נותנים את הטלפון, מסבירים עליו, הם אלו שבעצם מכניסים את הטלפון למערכת היחסים, אם אנחנו חושבים שזה רעיל, נגיד שהם אפילו הדילרים הראשונים שדוחפים את הדבר הזה, נכון?
3: נכון, זה הפרדוקס בעיקר במקומות האלה, כי בני המשפחה הם הרבה פעמים, אני רואה גם במטופלים שבאים אליהם, אלה שדוחפים את ההורים והסבים לעולם הדיגיטלי, מתוך דאגה וכוונה טובה. להצטרף לוואטסאפ המשפחתי, לראות תמונות מהטיול, דברים כאלו, אבל הם לא מבינים שהם זורקים, כמו שאמרתי קודם, מאגר דיגיטלי לתוך איזה זירה כזה של מניפולציות, אלגוריתמיות, ולפעמים הם לא מזהים המבוגרים, שהגלילה הזאת היא כביש ללא סוף, בואי גם אנחנו לא מזהים הרבה
0: פעמים. כן, זהו, ממש, לא אנחנו ולא ילדינו.
3: נכון, לכן חשוב מאוד, הרבה פעמים בכלל, אני אגיד, אני מטפלת בהתמכרויות בכל הגילאים, והרבה פעמים מה שחשוב זה דווקא לעבוד עם המשפחה, כמו שאמרת, כי המשפחה היא זאת שפונה, היא זאת שמזהה בדרך כלל שיש בעיה, וצריך להנחות אותם איך לעבוד.
0: כלומר, מי שמגיע, מי שבעצם דוחף לטיפול בהתמכרות, גם במקרים של מבוגרים, זה המשפחה, שאומרת, היי, רגע, סבא או סבתא נמצאים הרבה יותר מדי שעות מול המסך.
3: לגמרי, בדרך כלל זה ככה, ואז גם חשוב מאוד לעזור להם איך לגשת לזה, כן? זאת אומרת, הרבה פעמים יש לנו נטייה להגיד, אמא, את מכורה, גם כשיש לנו נוער מכור, אותו דבר, אני מנחה את ההורים גם בהיבטים האלה, וזה רק מחמיר את הבדידות, כן? בדרך כלל זה מגיע ממקום של בדידות, ההתמכרות למסכים בגיל הזה, ואז בעצם אפשר לפנות במקום גישה כזאת מאמתת, גישה יותר סקרנית, אמפתית, אמא אני רואה שאת מבלה הרבה זמן בטלפון, מה את מחפשת שם, כן, על מה זה יושב.
0: נשמע לי שזה דבר שירגיז אמהות ואבות בכל מקרה. כמו תמיד, לא? תמיד זה ככה.
3: יכול להרגיז, כי תמיד, קודם כל, כי תמיד יש, אם מחורים תמיד יש קריז, כן, שמתבטא באיזה אי שקט וכעס כשלוקחים את המכשיר או כשרק מציעים.
0: לא, אתה גם לא אוהב שעולים עליך.
3: נכון, נכון. נכון, אבל מצד שני, אם זה נעשה באופן אמפתי, בסוף זה יושב על התמכרות לעולם, יושבת על איזשהו כאב, על מתח, על איזשהו קושי רגשי, אז אם דווקא בני המשפחה יזהו שיש להם תפקיד פה, כן, בהמרה של ההתמכרות בקשר, אז בהחלט הם יכולים לסייע פה, הרבה מאוד.
0: כן, אבל כמו שאמרת, ההתמכרות הגיעה מראש, זה לא סיפורים חדשים, שמשפחה פחות מבקרת בבתי האבות וכל הדברים. כל, בראשית הייתה הבדידות, אז באמת השינוי, הוא לא צריך להיות במקום של הטכנולוגיה בכלל.

0: בוא תספר לי קצת מה אתה חושב על החדשות, כן?
1: אז זהו, אז הזכרת חדשות. החברה שלנו בישראל היא מועדת יותר להתמכרות מהסוג הזה. שוב, וזה גם כן נכון לגבי הגיל המבוגר, שגדלו ברובם כישויות פוליטיות פעילות, נאמר, ואנחנו רואים גם שהרבה מאוד מהפעילות של מבוגרים היא סביב קבוצות פוליטיות למיניהן, או העברה של דעות, נכון?
0: נכון, נכון, במיוחד במדינה שלנו. תראי, באמת יש לנו מאפיינים ייחודיים שמחמירים את התופעה. קודם כל, אנחנו בחברה שיש בה סטרס מתמיד, כן? אז בכלל, התמכרויות, אני רואה אותה עולה לא רק בגיל השלישי, אלא אני רואה אותה גם בנוער, וגם, זאת אומרת, זה מגמה שאנחנו רואים אותה במחקרים ובפרקטיקה שהיא עולה מאוד משמעותי, לא רק בגיל השלישי, ואירועים כמו המלחמה או מאז הקורונה בכלל דוחפים מבוגרים להצמדות אובססיבית, לחדשות, לדיגיטל, הרבה מאוד בדידות שנמצאת באירועי משבר האלה. וגם אני אגיד עוד דבר, שישראל היא מדינה שמאפיין אותה המון משפחתיות, קהילתיות, והלחץ של הילדים והנכדים על הסבים או ההורים להיות בעניינים ולהצטרף לוואטסאפ, גם זה מאוד גדול. בכלל אנחנו רואים בסקרים ש85% מהמבוגרים בישראל משתמשים בבינה מלאכותית. זה יחסית קצב אימוץ טכנולוגי מהיר.
1: כן. השאלה היא למה הם משתמשים בה? זאת אומרת, אם ליצור קולאז'ים של אריות מעופפים, או למשהו יותר, יותר מעשיר?
0: נכון, נכון. זאת באמת שאלה למה, זה שאלה למה אני פונה לשם, או מאיזה מקום, או מאיזה מתח, או כאב, או כי אני פונה כי אני רוצה ללמוד קצת כתוספת לחיים עצמם, כשהמטרה היא החיים, היא לחיות.
1: כן, המטרה היא לחיות. אני מאוד מודה לך על השיחה. דוקטור שירה סובול, מומחית לטיפול בהתמכרויות מאוניברסיטת בר אילן. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: תמר ואני קנינו לאימא טלפון חכם, ואחרי סדרת הסברים על הדומה והשונה להודעות אס-אמס, התקנו לה וואטסאפ. בתחילה היו יחסיה של אימי עם האפליקציה תקינים וקורקטים, גם אם לקו בהבנת המדיום. בוקר טוב, יונתנוש. היא הייתה כותבת, ומבחינתה השיחה הסתיימה, גם אחרי שעניתי כי מי שכפר עושד, בוקר טוב. אבל עם ההרגל והפיתחון שרכשה, הפך חלון הצ'אט שלנו למעל לוח עדכונים חד סטרי. הליכת בוקר בירקון, רק הברווזים ואני. מלווה כמה שעות לאחר מכן ב... אני כעת יוצאת למגדל המאה, אהיה זמינה יותר בצהריים, שבתורו מתחלף ב... מתחברת לסדנה של פרטום בזום. ולפני השנה, אני עוצמת עיניים חמוד. לילה טוב, נמשיך מחר. אחותי ואני היינו צוחקים על ההודעות האלה. שנינו צמחנו בעיתונות, ובשילוב בתי הגידול שלנו לכדי הומור פרטי, היינו קוראים לה כתבת לענייני עצמה. הקטע הזה לקוח מהמסע היפהפייה והנוגעת ללב והמצחיקה והחכמה לילה טוב נמשיך מחר שכתב הסופר ומתרגם הספרות האיטלקית יונתן פיין. היי.
2: היי.
1: מה הביא אותך לכתוב על מערכת היחסים של אמך עם הוואטסאפ ובעצם איתך בעקיפין?
2: מה שמביא אותי לכתוב כל דבר שאני כותב, שאני חי בעולם ונוכח שיש איזה חומר, איזה משהו שמתחנן שיכתבו אותו, ושמצד אחד הוא מאוד נוכח וכולם מכירים אותו, ומצד שני גם אף אחד מעולם עוד לא כתב עליו, הרצון לגאול את היומיום מהבנאליות שלו באמצעות הכתיבה.
1: איך היית, קצת נגעת בזה בקטע שקראתי, איך היית מאבחן באמת את הגישה, שוב, זה של אמא שלך, ואולי גם של רבים מבני גילה, לכל העניין הזה של תקשורת בוואטסאפ?
2: יש משהו, יש איזו שניות, הייתי אומר, שמצד אחד, זה, הוואטסאפ מאפשר, יש בו איזו אינסופיות, שמאפשרת לשלוח 10 אימוג'ים, 15 הודעות, 12 לינקים לאתרים כמו בבא מייל ופרוגי. אז מצד אחד זה מאוד פונה להצפה וגם לזמן הפנוי, צריך להגיד, של הרבה מבני הגיל השלישי. מצד שני, ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הרבה פעמים נוכחתי שזה הופך להיות איזשהו משל על זרות גדולה יותר מהעניין הספציפי הזה. הרבה פעמים אמא שלי לא מצליחה לעשות איזה משהו, מינורי באמת, שאני 5 פעמים ביום לא מצליח, והיא ישר אומרת, אתה לא מבין, אני לא גדלתי בתוך זה, אני לא יודעת מה זה, כל העולם הזה רץ מהר מדי בשבילי. אומרת, אמא, זה קרה גם לי עכשיו. ואז היא אומרת, נכון, אבל זה לא אותו דבר, אצלך זה לא אומר כלום.
1: כלומר, אצלה זה יוצר תחושה מיידית של פער מהעולם,

0: ואצלך אתה אומר, טוב, נו, מחשבים דפוקים, אני אתחיל את זה רגע או משהו.
1: משהו כזה, קודם כל יש באמת עניין של אוריינות, או סביבה ילידית, שאנחנו, חלקנו, כל אחד, תלוי איפה הוא נולד לתוכה, וברגע שאתה לא אחד מאלה שנולדו לתוך הטכנולוגיה השלטת, אז עולה השאלה, איך אתה לוקח את זה, ועבור הרבה מהם, זה מין נקודה שבה הם מבטרים, ואומרים, טוב, בזה אני לא מבין, וגם בספר אני אומר לה, אמא, אין כזה דבר להבין בטכנולוגיה, יש להבין באנגלית, כתוב פה באנגלית מה לעשות, וכאלה. ויחד עם זאת, להגיד למשפט כמו טוב, תקגלי לפני ה-AI.
0: אבל זה ככה, אתה רואה את זה. אתה יודע, אדם מבוגר שאני מסתכל על המסך, הוא רואה את המשפט באנגלית, אבל הוא גם רואה הרבה מאוד ריבועים, מלבנים, חיצים. אנחנו אולי קופץ לנו ההוראה הזו באנגלית, אבל באמת הראייה של גם של הטכנולוגיה כחומר, כחפץ, היא אחרת.
1: נכון, וגם הספר, המוטיבציה הראשונית לכתיבה הייתה האימפקט של השיחות האלה עליי, וכאמור הרצון לתת ביטוי, אמרתי, עוד לא נכנסה הספרות העברית היום שלישי פעמיים כי טוב לא נכנס, והאימוג'ים האלה והחלות הכלועות האלה עם פרחים וכך הלאה, אז צריך, אבל במקביל גם מהר מאוד הבנתי שכדי שזה לא יהיה איזה מין כתב פלסטר שלי עליה, גם לי יש skin in the game, כמו שאומרים באנגלית, ובוא נראה איך אני מגיב לזה, כי סך הכל, גם הבנים של נועה מתעצבנים, ולא מקבלים את זה כל כך טוב, את העניין שנדרש מהם פתאום להדריך את הוריהם ולהסביר להם. הרי מי אתה שואל אותי על כל דבר שהוא לא טכנולוגיה, הייתי הרבה פחות קפוץ בעניין.
0: כן, זה כאילו מרחב שלם של חוסר סבלנות, אז אולי ננסה לחשוב למה? למה הדבר הזה מעורר כזה חוסר סבלנות? זה אומר בעצם משהו ליחסים שלנו עם טכנולוגיה, אני חושבת.
1: בעיניי זה אומר משהו ליחסים שלנו עם ההורים שלנו, כי...
0: אבל אתה אמרת שאם זה היה להכין בצק או טבר, כל דבר אחר, בעולם הפיזי, זה הייתה לך יותר סבלנות לזה.
1: נכון, כי הטכנולוגיה מבטאת איזושהי חולשה, ואולי אפילו הייתי אומר איזשהו היפוך תפקידים, שפתאום אני זה שמראה לה איך לעשות דברים, וזו גרסה מתונה, כמעט מין מסטיק ניקוטין כזה של לראות את ההורים שלך בחולשתם ובזקנתם. גם אם באופן מאוד מינורי ומדוד, פתאום שאתה צריך לבוא אליה כדי להסביר לה למה הזום לא יתחבר על הוואטסאפ ווב, ולמה מהג'ימייל צריך להגיע למשהו האחר, אז זה מציב את דמותה כמישהי שצריכה עזרה. ולא תמיד בא לנו לראות את ההורים שלנו ככאלה. או את עצמנו משתקפים בדמותם.
0: כלומר, מה שמרגיז, אתה אומר פה, וזה די מדהים בעצם להבין את זה, זה העיוות שהדבר הזה בעצם מציג בפנינו, את העיוות של הזמן שקורה עכשיו. כי הרי גם אתה ואני, אנחנו קשישים טכנולוגית יחסים לילדים, יחס לילדים שלנו.
1: נכון, אבל א', יש עניין של עמדה. אני, בין היתר, בהשראה אולי מהופכת לי, אני לא אשתדל לפחות לא להתייחס לענייני טכנולוגיה כאיזה דבר לא ברור, גם כשאני לא אבין, ואני בוודאות לא אבין לא את השפה, לא את המניירות של הרשתות הבאות.
0: רגע, אז אתה אומר פה עוד משהו, שאנחנו נוטים להסתיר את הבורות שלנו בטכנולוגיה, כי זה מאוד מאוד מאוד לא קול.
1: כן.
0: אוקיי.
1: בהחלט. הייתי, כן, האמת שהגורל זימן לי את המצב הזה, כי הייתי באיזו סדנה על AI, סדנה מאוד מובלצת של תום אבן, ופתאום נוצר מצב שאני הייתי בתפקיד אימי, כי לא בדיוק הבנתי איך לגרור איזו תיקייה, משהו לגמרי מה-90s שמאפשר את כל העיסוק ב-AI, ופתאום מצאתי את עצמי בתפקיד אימי, ופתאום הבנתי בגוף ראשון מה הפירוש לתקשר למישהו אחר שאתה לא מבין, ואת צריך לעזור לי מול כולם, ובסוף נשארתי אחרון, וכולם הלכו, והוא הדריך אותי, וראיתי איך אני מתחיל לצחוק, כאילו לנסות לשעשע אותו בזמן השניות הארוכות האלה, בבדיחות על חשבוני, וכאלה דברים. אז כן יצא לי להיות
0: יונתן קשישה.
1: כן, כן, יונתן קשישה שלא מבין את השפה וגם מנסה מצד אחד להתקדם ומצד שני לא להראות שהוא לא מבין, אז הגורל זימן לי את מה שהועדתי לעצמי, אבל כן, העמדה הנפשית הזאת מול הטכנולוגיה ומול חוסר היכולת לדעת, יש בה גם מימד של בחירה. אני תרגמתי ספר נפלא, לא התרגום הספר, אולי גם התרגום, אבל אני מדבר על הספר של פרימו לוי, מקצועות של אחרים, ושם יש את פרימו לוי עם פומו, מפחד שכל היום ילך לו כי הוא בפיינט כל היום, עם המחשב, במעבר למעבד את המלילים. הוא אומר, העובדה שאפשר פתאום לצייר ריבועים ועיגולים מושלמים, עלולה להשיח את דעתנו וכך הלאה, והוא מדבר שם על העניין הזה של המבוגרים שלא מבינים איך זה עובד, ואחד הצעירים שם אומר לו, כמו שאתה לא בא לרופא, ודורש להבין איך בדיוק המאיים עובדים, ואם אתה לא מבין את כל פעולת הדבר, אתה לא יכול להנות מהשירות שהוא נותן לך. כך גם בטכנולוגיה, תן לצעיר פשוט לתקן לך את זה, בלי להסביר למה הדיסקט לא נכנס בפלופי וכך הלאה.
0: וואו, האמת שזו תקופה מאוד ייחודית מהבחינה הזאת, כי באמת, אתה יודע, אפילו, אתה יודע, קברניטי ה-AI הגדולים אומרים, חבר'ה, זה די קופסה שחורה. אנחנו יודעים להגיד מה התכנות שעומד מאחורי, אבל אנחנו לא באמת מבינים איך זה עובד. זה ממש חדש מהבחינה הזאת.
1: כן, היסוד הג'ן, בג'ן AI, מה בדיוק קורה שם, לא לגמרי ברור, וגם בקלוד קוד שמסתכלים, זאת אחת הבעיות של קלוד קוד, שאת כל היעילות שהוא יכול לתת לך בעבודה, הוא מסכן בלאבד, לרתק אותך להסתכל עליו, עושה את זה.
0: אם הזכרנו AI, יש לי גם הבדל בין ההורים שלך, שאתה מספר עליו בספר, שאבא שלך בעצם העתיק באיזשהו מובן חלק מהצורך שלו בתקשורת, לתקשורת עם מודלי שפה.
1: כן, זה לא בספר הזה, זה הולך כנראה להיכנס לספר הבא, בשם האיזון הקדוש בין ההורים, אבל לא, כי זה פשוט עוד פעם, עוד חומר טוב שצריך לעשות איתו משהו ולגאול, אם בספר הזה גאלתי את הבלות הוואטסאפ, אז עכשיו אני מנסה באיזשהו אופן לגאול את הבלות ה... הנה תיאור קצר של 800 מילה ששמחתי להפיק עבורך מ-ChatGPT. כי באמת באיזשהו שלב אבי התחיל לשלוח לי תכתובות שלו ושל ה-ChatGPT על כל מיני עניינים. אין לו כוח כבר לדבר איתי מההתחלה עוד פעם, כבר ניהל את השיחה הזאת. אז אני יכול לשאול אותו מה שלומך או איך הלך בבדיקה. איך הלך? פורוורד של 4 הודעות שה-ChatGPT הסביר בדיוק איך הלך.
0: זה ממש היפוך של מה שהייתי חושבת. כלומר, הייתי נוטה לחשוב שאנשים צעירים יותר אומרים, אתה יודע, אין לי כוח לשוחח עם אנשים מבוגרים, כי זה אולי יהיה איטי וחוזרני, ויאמר את המובן מאליו, ואני מעדיף לקבל את זה מהם בסוג של הודעה או תמצות AI או whatever, אבל אבא שלך הוא בשלב הזה, הוא... בעצם הוא רוצה לספר את זה למישהו, למשהו, מה שזה לא יהיה, ואז אין לו כוח לתקשורת אנושית?
1: במידה, כשאנחנו נכנסים לשיחה בטכנולוגיה העתיקה של דיבור, אז נכנסים לזה וגם יכולות לעבור שעתיים והקושי הוא לעצור, לא להתחיל. אבל בעניין, כלומר, כן, מה שאמרת פה משהו נכון, הצורך להיראות, כלומר, הצורך... עבורו לפחות, העניין הזה של להראות לי את ההתכתבות שלו עם ה-AI, היא דרך להראות את עצמו, במידה רבה. זה מה שלפעמים אנחנו לא מבינים כל כך לגבי AI, שאנשים אומרים, אין לי כוח לשמוע מה אתה אומר, איך התכתבת עם ה-AI. עכשיו, בהרבה פעמים זה כבר לא רק הקסם הזה, ההיקסמות מהיכולות של ה-AI לענות תשובות יפות, אלא באמת סוג שיח או סוג שיחה חדש, היברידי, שכך הוא מבטא את עצמו. במקום שהוא יושב ויספר לי מה הוא ישב עם חבר אחר בפאב ומה כל אחד אמר, הוא פשוט מראה לי מה אותו חבר אמר.
0: שמחה לשמוע שהוא יושב בפאב, זה נחמד מאוד.
1: לא, החבר בפאב הוא AI, זה בפאב זה היה ב-90s.
0: אוקיי. נגעת בזה מקודם, אני רוצה לשאול אותך על ההיקסמות מהאסתטיקה, בעיקר של הסטיקרים האלה של שבת שלום, שכבר היו נושא גדול לצחוק פה ושם. אתה כותב בספר... מאחלים יום קסום או שבת שלום ומבורך מתוך הרבה סקוט כלואות זרים, מזהירים מפני אהבה בכמות גבוהה לצד כפית אדומה לבנה, או נושאים הצהרות כלליות יותר בנוסח חיבוק ענק או יום שלישי פעמיים כי טוב. בעצם משהו נחשף פה לגבי העדפה אסתטית פנימית, או שזה פשוט נגרר ככה? מה יש שם? הרי זה אנשים ברובם שהיו במוזיאון אחד או שניים בחייהם, ופתאום הם מעבירים לך באמת איזה קולאז'ים מפלצתיים, אפשר להגיד, של חלות נרות פרחים ופונטים בשלל צבעים.
1: א', נכון, גם אמא שלי מעצבת גרפית, אז בכלל, במקצועה, אז בכלל אפשר להרהר אחר הבחירות האלה. וגם איפה הם באים, זה מאוד תמיד עניין אותי. כלומר, יש איפשהו מפעל, מישהו יושב ומכין.
0: יש, אני ביררתי לצורך התוכנית, יש קבוצות גדולות כאלו שמייצרות את זה אחד לשני, לגמרי.
1: ואין מודל עסקי, זה על טהרת העניין.
0: לא, זה מאהבת הדבר.
1: יפה, הגיעו לתפוצה רחבה. כן. אז כן, זה באמת, הוואטסאפ עצמו יוצר איזה פואטיקה, אם נשתמש במילה מפוצצת, או פשוט סוג שיח מסוים, שזה גם דבר שרציתי ללכוד בספר, גם אופן באמת השליחות אימוג'ים, וגם הלינקים האלה, שפתאום הרי זה לא שאימא שלי לפני כמה שנים, אתה אומרת לי, תשמע, קראתי במדור הבריאות של ידיעות בעמוד 12 למטה, ששני אגוזי ברזיל ביום, זה מומלץ.
0: היא לא מתעניינת, לא התעניינה בעבר במדורים כאלה של בריאות בעיתונות, זה נולד יחד עם ה...
1: במידה, אני חושב שהנגישות, שהעובדה שמישהו כבר שלח לה וזה כבר קיים, וגם ההיקסמות הלא מודעת אולי משפת הקליק בייט, וכל הדברים האלה, שאפרופו האוריינות הדיגיטלית שלנו, אנחנו יודעים לקרוא רובנו את הכותרות, ובאמת קורא שם וכך הלאה, ולכן... היא שולחת לי מודאגת נורא את כל הדברים האלה שאנחנו מבינים שזה או לא אמיתי, או כל התדעת הזכויות יוצרים בפייסבוק, נכון? פעם בכמה זמן מישהו מדביק, הרייני מצהיר של פייסבוק אסור לקחת לי את כל מיני כאלה דברים.
0: כן, הרייני מצהיר שאני לא מבין שום דבר בשום דבר, זה בעצם מה שזה אומר.
1: כן, בדיוק, זה הצד השני אולי של מכתבי השרשרת, אם ללכת קצת אחורה. בתוצאה המועבר הזה. בכל אופן, אז כן, אני ניסיתי לתאר את השפה ואת אופני הביטוי שייחודיים לוואטסאפ, וגם אצלה זה קרה, כלומר, דווקא הוואטסאפ עזר לה, לא יודע אם עזר, אבל בנוכחות הוואטסאפ היא הלכה לסדנת שירה, דבר שהיא לא עשתה קודם. והשירה, שגם הופיעה בספר, אלה מעין מכתמי הייקו, אם נקרא להם כך, כן. בלי החוקיות של היצורים ועונת הטבע וכל זה, זה פשוט מכתמים קצרים מאוד, משהו כמו אנחנו כאן לבד, אני וארבעה קירות.
0: כן, יפים מאוד. זה? כן.
1: כן, אז דווקא באופן פרדוקסלי, מתוך כל הבוץ הזה של הרבסקות והפעמיים כי טוב, צומח איזה לוטוס של ביטוי אישי ייחודי, שהוא עובד בהקלדה בשתי שניות והוא עמוק.
0: כן, אני חושבת שבעיקר עמדת על העניין הזה ש... שוב, אני ממש, כל התוכנית אני כזה רוצה, אתה יודע, לא... גם אנחנו הרי על סף ההתיישנות, או כמו שאמרנו, אנחנו מיושנים יחסית לדורות חדשים יותר, אבל באמת של התחושה הזו של תביעה וחוסר יכולת לעמוד בפני המסה, בפני כמות הלינקים, כמות הדאגות, כמות הגרפיקה, זה אולי בעיקר העניין, והקלות הבלתי נסבלת שלהם, באמת.
1: אם הייתה צריכה לכתוב לי מכתב ולשלוח בדואר על כל עניין, אין ספק שהייתה איזו סלקציה טבעית. ולגבי עניין לדבר בזהירות או לא להתנסה כביכול, ביתי בכיתה ב' ומתחילים בבתי הספר, אצל ההורים דיונים על מסכים, מתי כן, מתי לא, והיינו באיזו הרצאה סביב זה וקראו, אמרו, הילדים שלכם בכיתה ד' כרגע הם דור המדבר. של הטכנולוגיה. עכשיו, כל אחד מאיתנו במידה כזו או אחרת הוא דור המדבר. השאלה היא בין אילו שתי ארצות. כן. ככה שאני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. אני לא מנסה להגיד שהיא כבר לא מבינה כלום, ואני לעומת זאת הידען שולט בחומר. יש טווח עשיר של רשתות ודברים מטיק-טוק ועד אחרים שאני בכלל לא יודע מה עושים שם. אז זה באמת בכל דור ודור. יש לו את נקודות העיוורון שלו. לגבי השפע והזמינות, אני חושב שהשפע זה הולך עם הזמינות, כאמור. עבורי עשרות קבוצות וואטסאפ זה כאב ראש, אבל היא תמיד זמינה, תמיד עונה ראשונה, ותמיד אביאים עם כחולים תוך שנייה. זה גם עניין של מה האדם עושה שהוא לא במסך.
0: כן, אולי בעיקר. אז יונתן פיין, לילה טוב, נמשיך מחר, גם לגבי שיחה זו. זה שם הטקסט היפה שלך. תודה רבה.
1: בשמחה.
0: דוקטור יעל בן בנישתי היא מומחית בגרונטולוגיה וחוקרת אורח חיים בריא, והיא גם משנה למנכ״ל באינשורטק ישראל. שלום.
2: שלום.
0: על רוב הבעיות שאנחנו מעלים, בכלל על הקיום בזמן הזה, אומרים לנו שזה רק שלב ביניים. אז גם זה, מה שתיארנו פה, את יודעת, ההתמכרות של בני הגיל השלישי, לצד באמת הבעיות הגדולות שיש להם, זה שלב ביניים? ואם כן, אז בדרך למה?
2: זה לא שלב ביניים. הגיל השלישי עובר את המהפכות הטכנולוגיות יחד עם כל שאר האוכלוסייה. ולכן כשאנחנו רואים איזושהי מגמה באוכלוסייה של התמכרות לטלפונים והתמכרות לצריכה של התכנים המהירים ולגלישה וכל הדברים, אנחנו רואים את זה גם בקרב הגיל השלישי. אבל יש לנו הבדלים כשאנחנו מסתכלים על הגיל השלישי בין מה שנקרא הגיל השלישי הצעיר לגיל השלישי היותר מבוגר. מחקרים מחלקים את זה פחות או יותר בגילאי 65 עד 80 וגילאי 80 פלוס. כשבגילאים היותר צעירים, אז אנחנו רואים באמת את השימוש באינטרנט באופן קבוע, את השימוש ברשתות החברתיות, צריכת חדשות, קניות, בנקאות, שירותים ממשלתיים, פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם, אנחנו רואים את זה באופן חופשי. גם השימוש הוא הרבה יותר עצמאי כמובן, ורמת הביטחון היא מאוד גבוהה, עם מוכנות ללמוד את הטכנולוגיות החדשות. כשבעצם המחסום העיקרי כאן זה בעיקר מיומנות טכנולוגית שעליה אנחנו יכולים להתגבר. כשאנחנו מסתכלים על הגילאי ה-80 פלוס, אז באמת שיעור המשתמשים הוא נמוך יותר. בעיקר השימוש כאן הוא יותר לתקשורת עם המשפחה, לחדשות ולמידע רפואי. כשאנחנו רואים יותר את הוואטסאפ, את השיחות וידאו עם המשפחה, פחות את הטכנולוגיות היותר מסובכות, פחות קניות אונליין, פחות שירותים אונליין, ומה שאנחנו כן רואים זה את הצורך להיעזר יותר בילדים או במטפלים או בעזרה מקצועית אחרת, כי רמת הביטחון היא נמוכה יותר ויש המון חשש מטעויות. גם כאן כמובן יש לנו מחסומים נוספים שהם מיומנות טכנולוגית, אבל גם מגבלות פיזיות של ראייה, של שמיעה, של מוטוריקה, שאת זה אם היינו מעצבים את הממשקים באופן יותר נגיש, אז היינו יכולים לפתור די בקלות.
0: השאלה היא, איך את רואה באמת דיווחים, פתחנו בזה, בדיווחים באמת בעיתונות העולם וגם בארץ, על שקיעה יותר ויותר ארוכה של בני הגיל הזה, גם אם זה בוואטסאפ, זה לא משנה, אבל באמת כאילו הסתגרות בתוך הטלפון. האם זה משהו שאנחנו אומרים, יופי, הוא כמו כולנו, חלק מהעולם, או שאנחנו אומרים, רגע, זה אומר דרשני.
2: זה אומר דרשני לא רק על הגיל השלישי, זה אומר דרשני על כל
0: בדיוק,
2: העולם.
0: כן.
2: אבל כן, בגיל השלישי אנחנו לא רוצים את ההתכנסות הזאת פנימה, ותמיד צריך לזכור שהטכנולוגיה בעצם באה לעזר. היא באה כמשהו נוסף לתקשורת הרגילה של מה שאנחנו מכירים, של יציאה מהבית, של תקשורת פנים מול פנים. וגם זה המסר שאנחנו צריכים להעביר כשאנחנו מציעים טכנולוגית לבני הגיל השלישי. א', יש שם חשש שזה יחליף את התקשורת האנושית, אז להוריד את החשש שזה לא מחליף, זה בא כתוספת ולא במקום, וגם הפוך, שזה לא יהפוך להיות העיקר כשמישהו מאוד מתלהב, וכן להציע לו את היציאה החוצה. דווקא אני חושבת שהטכנולוגית היום, במיוחד כשנכנסה הבינה המלאכותית, יודעת להציע לאנשים לצאת לפעילויות שמתאימות להם ברמה האישית שלהם, לקדם את הפעילות הגופנית, לקדם את הבריאות, לקדם את התזונה הנכונה, למנוע את ההידרדרות, ואפשר לקחת את הטכנולוגיה וממש לדחוף אותה לכיוון של איך אנחנו יוצרים לאדם חיים פעילים מחוץ למסך של הטלפון או של המחשב.
0: זה מאוד יפה מה שאת אומרת. אני חייבת להגיד שאני קצת חולקת עלייך, כי א', נכון שאנחנו צריכים לזכור שטכנולוגיה היא משהו משלים לתקשורת בין אישית, אבל אנחנו שוב רואים ובאמת עלינו, לא על בני הגיל השלישי. אנחנו רואים שזה הולך ומחליף תקשורת כזו. לגבי תקשורת מול הגיל השלישי, אולי זה יותר נוח גם לאנשים צעירים, במקום להקשיב לאדם מבוגר, שמדבר אולי יותר לאט, אפשר לקבל ממנו וואטסאפ, וזה מגיע בחתיכה אחת. זה לגבי הדבר הראשון שאמרת. ולגבי ההצעות שמגיעות מה-AI, זה מצוין שיש הצעות למה לעשות. אבל מי שצריך ליישם אותם בפועל, זה האנשים עצמם. וכאן כבר אין בהכרח סיוע טכנולוגי. אתה צריך להזיז את הגוף שלך אל מנקודה א' לנקודה ב'.
2: אבל הטכנולוגיה יודעת גם לנדנד, והיא לא מתעייפת מלנדנד לבן אדם שצריך ללכת, והוא לא יתקשר, והוא לא יצא החוצה מזמן, ויש פעילות שהוא מספס. היא לא מתעייפת, והיא תמשיך לנדנד ותמשיך להציע. וזה כל הרעיון, כי כשאנחנו מדברים על שינויים התנהגותיים, זה לוקח זמן וזה לוקח המון מאמץ, ורוב האנשים מתעייפים באמצע. בשביל זה יש לנו את כל הקואוצ'רים ואת כל הקבוצות תמיכה, פה אנחנו יכולים לעשות את קבוצות התמיכה ואת הקואוצ'רינג בצורה דיגיטלית, מאוד מאוד דומה לתמיכה האנושית, ולא מתעייפת, ולא מתייאשת. ולכן אני חושבת שדווקא אנחנו נראה איך הטכנולוגיה יכולה לשנות את ההתנהגות של הבן אדם בצורה שהיא מותאמת לו. זה הכל עניין של זווית. זה שהתמכרנו למסכים, כן, כולנו התמכרנו למסכים. אני לא חושבת שאפשר למנוע את זה בצורה מלאה, אני לא חושבת שאולי צריך למנוע את זה בצורה מלאה, צריך לאזן את זה, כמו כל שאר הדברים בחיים. כל דבר שהוא מאוזן, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, ואנחנו צריכים לדעת לנהל אותו.
0: כן, השאלה היא האם איזון הוא בכלל משהו שהוא אינהרנטי לטכנולוגיה. אולי תמיד צריכה לצאת מאיזון כדי להתקדם. אני רוצה לנצל את הנוכחות שלך על הקו שלנו. את אדם שמעורב ויודע הרבה לגבי סטארט-אפים והתקדמות טכנולוגית שקשורה לגיל השלישי. בואי ספרי לנו איך אולי תראה זקנה בעוד 10, 15 שנה. תמיד אפשר גם להסתכל על יפן כמובן, אבל בכל זאת נשאל אותך.
2: כן, אבל יש פה הבדלים תרבותיים, אז אנחנו... נכון. יפני היא באמת מתקדמת, אבל תמיד צריך לזכור שכל הדברים האלה עטופים בהבדלים תרבותיים. אני חושבת שאנחנו נמצא טכנולוגיות בשישה תחומים מרכזיים. קודם כל בעידוד של חיים עצמאיים, היגיינה, תזונה, ניהול תרופות, כל הדברים שמאפשרים לנו את החיים כמה שיותר עצמאיים, עם ידיעה שאם משהו חס וחלילה משתבש, אז יהיה מי שיגיע לעזרתנו בזמן. אנחנו נראה
0: רגע, לא, תפרטי למה היא מתכוונת. זה פשוט מכשיר שבעצם אומר לי, נגיד, כבת של מישהו בגיל השלישי, מה קורה איתו, למה הכוונה? או שרובוט שינחח וידאג שבן אדם לא נופל?
2: זה יכול להיות רובוטים, זה יכול להיות אביזרי עזר, זה יכול להיות משהו שמודיע למישהו אחר על אירועים או על יציאה מהנורמה, וזה יכול להיות משהו שמודיע לך. הרי לא כולם זקוקים להשגחה חיצונית, לפעמים אנחנו רוצים את ההדרכה לעצמנו. זה ההבדל בדיוק בין מכשירים פסיביים למכשירים אקטיביים. יש לנו טכנולוגיות שהן פסיביות, כלומר מישהו אחר מקבל את ההודעה, סוג של האח הגדול שיושב לי בבית ושומר עליי, ויש לנו טכנולוגיות שהן אקטיביות, שהן נותנות לי עצות והמלצות איך עליי לשנות את האורח חיים שלי, כדי להיות
0: יותר בריאה. אני לא מאמינה שנדמה לי שאמרת האח הגדול בהקשר חיובי.
2: כן.
0: זה לא יצא כל כך טוב. אוקיי.
2: זה נכון, אבל סוג של משהו שיושב מלמעלה ומסתכל ובודק שבאמת אם חס וחלילה קרה מקרה שאני צריכה עזרה, העזרה הזאת...
0: אז אולי אח במובן של נורס, לא במובן של ברדר. אוקיי, בסדר.
2: אנחנו נראה גם טכנולוגיות בנושא של תקשורת ומעורבות חברתית, שזה כולל גם מימוניות של תקשורת בין אישית, גם מניעת הונאות. אנחנו נראה טכנולוגיות בנושא של תעסוקה ופנאי, בנושא של תחבורה, כולל הנגשה של תחבורה ציבורית ונהיגה, כמובן. אנחנו נראה טכנולוגיות בנושא של ניידות אישית, שזה כולל את השיקום והאביזרי ניידות. נראה נגישות לשירותי בריאות, שזה כבר עכשיו אנחנו מתחילים לראות, וכולל הניהול של כל מערכות הטלרפואה, והניהול של המחלה מהבית, ולא מתוך קופת החולים או הבית חולים. הקוגניציה, שמאוד מאוד מתפתחת, והניהול היומיומי שלנו, שהוא מאוד מאוד חשוב, והטכנולוגיה באמת עוזרת לנו פה להתנהל בצורה עצמאית.
0: אבל דוקטור בן בנישתי, כל מה שמתארת נשמע ממש מצוין. אבל בפועל, כמו ששוב אמרנו בפתח התוכנית, הרבה יותר אנשים מבוגרים, ממש בעשרות אחוזים, מתלוננים על המעבר של שירותים שונים. חלק מהם זה כאלו שתיארת, שירותי בריאות וסיעוד ושירותים סוציאליים למיניהם. הם מתלוננים על המעבר של הטכנולוגיה. הם רוצים את זה כמו פעם.
2: אז זה בדיוק מה שפתחנו בהתחלה ואמרנו, שיש לנו הבדל מאוד גדול בין הקבוצה של הגילאים הזקנה הצעירה לגילאים של הזקנה היותר מבוגרת, ששם באמת אנחנו רואים עדיין את הפער, שהם רגילים וצורכים את השירותים שלהם יותר מפנים מול פנים. אבל צריך לזכור, היום אנחנו נמצאים בעולם שבו הדמוגרפיה מתהפכת. הסגמנט שצפוי לגדול הכי הרבה וגודל הכי מהר הוא של בני ה-80 פלוס, ויש לנו ממש חוסר התאמה בין האוכלוסייה היצרנית, אלה שנותנים את השירותים, לאוכלוסייה הצרכנית, אלה שצריכים לקבל את השירותים. ולכן אם אנחנו כחברה רוצים להמשיך ולספק שירותים לאוכלוסייה שהולכת וגודלת, ואין לנו מספיק כוח אדם שיספק אותם, אנחנו צריכים א', להעביר שירותים לטכנולוגיה, כדי שלא נצטרך לתת אותם פיזית, וב' אנחנו צריכים שהשירותים האלה יהיו מאוד זולים, כדי שנוכל לעמוד בזה כחברה. אנחנו צריכים לדעת למיין מי צריך את העזרה שלנו פנים מול פנים, ומי יכול כרגע להסתדר עם השירותים הדיגיטליים. וברגע שיש לנו מאגר של שירותים דיגיטליים, אנחנו מפנים את כוח האדם שיש לנו, וכמו שאמרתי, אין לנו מספיק, מפנים אותם לאנשים המבוגרים שצריכים יותר את היחס האישי ואת השירותים פנים מול פנים. אז זה לא עניין שאנחנו לא ניתן שירותים, אנחנו נדע לתעדף את מי שצריך יותר את השירותים מול פנים, במגבלות המציאות שלנו.
0: זה לא קשור לתעדוף של חברה, אנחנו לא פשוט צריכים כאילו פחות, אני לא יודעת מה, עורכי דין ומשפיענים, פשוט להפנות אנשים ליותר מקצועות שעוסקים באמת במגע, בעבודות סוציאליות, כל הדברים האלה?
2: זאת שאלה שהיא קצת יותר, צריכה להיות מופנית לגורמים
0: ממשלתיים,
2: כי כרגע אין לנו מקצוע כזה. בוא נתחיל מהעובדה שאין לנו בכלל מקצוע שנקרא מטפל סיעודי, מוגדר, עם לימודים, עם תארים, עם מזכורת שהיא מובנית והיא יודעת גם להתפתח עם השנים, והיא מכבדת את מי שעושה את העבודה הזאת.
0: נכון, אנחנו מדברים הרבה מאוד על החינוך של הילדים ועל כך שגננות ומורות לא מסתכרות מספיק, אנחנו לא מדברים מספיק על הצד השני של החיים.
2: נכון. הגיע הזמן באמת לשינוי. הדבר הראשון שצריך לעשות כמובן זה להגדיר את זה כמקצוע ולהגדיר את הדברים שמטפל כזה צריך ללמוד ולהיות עם הכשרה ואיך הוא מתפתח בדרגות המקצועיות שלו ומה תהיה המשכורת. כל עוד זה נשאר במשכורת של מינימום, אז יש לנו בעיה של כוח אדם. אבל אנחנו רואים שהעולם קצת מתהפך, כשאנחנו רואים שהמקצועות של העתיד שלא ייעלמו, יהיו דווקא אינסטלטורים ואנשים שצריכים את הידיים שלהם כדי לעשות את התפעול. אז אולי העתיד דווקא צופה לנו משהו חיובי בנגזרת הזאת.
0: כאילו שכניסת ה-AI תחזיר אותנו להיות בני אדם. בעל כורחנו.
2: היא תחזיר את הנדרשות למקצוע הזה של הקשר הבין אישי, ובהתאם גם, כמובן, המשכורת האלה. זה עדיין לא פותר את קובעי המדיניות שלנו מלהתחיל לעבוד על זה שצריך פה הכשרה מסודרת ומקצוע מסודר, כמו שכל שאר המקצועות מקבלים.
0: בהחלט. דוקטור יעל בן בנישתי, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה. להתראות.
2: בשמחה.
0: עד כאן סקרנית להיום. כולנו בגיל השלישי והגיל הרביעי והחמישי והשישי והשביעי. המפיקים שלנו, טל נירונסקי ועדי אפרת, הטכנאי אסף רוחם. שימו לב, אתם יכולים לכתוב לנו הצעות, רעיונות, מחשבות, תלונות, לא, אל תשלחו תלונות בבקשה. תיבת המייל שלנו היא כאן סקרנית, bgmail.com, כאן סקרנית, כמו ששומעים. עד כאן סקרנית להיום, אני שרון קנטור. שמרו על ההורים, שמרו על השפיות, ביי ביי.

0: כמובן, של אדם שיש לך חשבון מר איתו, שאתה מתאב אותו. זה פער שמציק לאורך כל הקריאה של הרומן שלו.
1: האם אתה זיהית את הדמות שלו? נכון, אמרנו 9 ילדים, גם ברומן וגם בחייו הפרטיים, רק שברומן, כך אני לומד ממך, זה לא שאני יודע את הדברים האלה לבד, 9 ילדים, אבל רק 7 ביולוגים, האמא הגדולה מגדלת גם שני ילדים נוספים. אתה זיהית את הילד שהוא בתוך היצירה?
0: כן, בהחלט. גם את הילד, לא רק זאת, הוא מספר שם כמה חוויה אחת או שתיים לפחות שהן מאוד מעצבות. הוא אומר, סיפור אחד מגיל קטן, בגיל 5 פרצה מלחמת ששת הימים. אגב, הגיבור שלו גם נולד ב-1962, זאת שנת לידתו של סינואר. תכף נרחיב על זה, אבל יש שם בהחלט הקבלות. אחת החוויות שהוא מספר מגיל 5 זה שבמלחמת ששת הימים אבא שלו חפר סוחה, תעלה עמוקה מאוד בחצר של הבית, ושם המשפחה הסתתרה לאורך המלחמה. ואתה קשה לך, אי אפשר לא להשוות בין כאן וחוויה שנייה שהוא מספר על דוד שלו
1: מספר הגיבור בספר, כן, ג'קי?
0: נכון, הגיבור בספר ששמו אחמד, שמו זה שם כזה לא יחיה ולא משהו אחר, אחמד זה הגיבור, והוא מספר את זה בגוף ראשון, סינואר, הוא שם בפיו את כל הסיפור, הוא מספר שהדוד שלו היה לוחם ביחידה פלסטינית בצבא המצרי, ערב מלחמת ששת הימים, הוא מתאר בצורה די מפורטת סצנה שבו הדוד מחזיק רובה בבית, וקורא לו, לאחמד, לילד הקטן, מושיב אותו על ברכה ומדבר איתו בעריכות על הרובה. כלומר, המפגש הראשון שלו עם נשק. הוא מתאר אותו די בעריכות. מה שמעניין שם, אם כבר אנחנו נכנסים לתוך התיאור, הוא בעצם מספר, אכן, הוא מספר את הסיפור שלו עצמו. זה הוא, דרך דמות אחרת.
1: כן.
0: הוא קורא לדמות אברהים. אותו אברהים לומד באוניברסיטה האסלאמית בעזה, מה שסינואר עשה. עומד בראש תא הסטודנטים של האסלאמיסטים, גם סינואר עמד בראש תא הסטודנטים, ואז באיזה שלב מתחיל בפעילות צבאית במחתרת, כמו סינואר. ואתה אומר לעצמך, בוא נראה, יגיע הרי הרגע שהוא יצטרך לספר מה בדיוק עשה הגיבור הזה במנגנון הצבאי.
1: כן, כן.
0: ואנחנו יודעים מה סינואר עשה.
1: כן.
0: סינואר רצח משתפי פעולה בצורה סדיסטית. ואז בא הרגע, והוא צריך הרגע שאתה מבחינת העלילה, הוא צריך לספר לך מה עשה הגיבור, וסנואר מפתיע, הוא עוקף את זה, אבל בדרך מתוחכמת, כמו שסופר יודע לעקוף. וזה מצד אחד מעורר מחשבות על התחכום שלו, ומצד שני שוב זה מעצבן, כי אתה אומר, חתיכת רוצח, הרי אתה ידעת שאנחנו מחכים שתפליל את עצמך.
1: כן, כן.
0: והנה אתה עושה לנו תרגיל ולא מוסיף.
1: והנה זה כנראה היה הכובע של הסופר ולא הכובע של רוצח ההמונים. אבל זה רומן מתחום ספרות הנקבה, נכון? זה מהאזורים האלה.
0: לגמרי, כן. לא רק שזה ספרות נקבה, הוא מתאר שם את המציאות בעזה בשנים הראשונות שאחרי הנפילה שלה בידי ישראל, ההשתלטות של צה"ל, תיאורים מאוד מאוד מפורטים, חיים מאוד, נראים לגמרי מציאותיים, כמובן שהם לא, אין שם תיאורים, האופן שאין שם רגע אחד כמעט שהוא מחבב ישראלים. ישראלים יוצאים שם רע מאוד, בין עם אנשי שבק, חוקרי שבק. עוד לפני שבישראל ידעו מה זה שין בית, אז כבר בעזה כולם הכירו אותם. יש רגע אחד קטן ממש יחידי שבו הוא מספר שהקונים, הקליינטים הישראלים הראשונים שהגיעו לעזה בתחילת שנות ה-70 לקנות, לעשות שוק בעזה, התלוצצו לפעמים עם העזתים המקורים. זה הרגע היחידי שבו הוא אומר, לאורך כל הרומן,
1: טיפת אנושיות.
0: כן, שהוא אומר גם מילה טובה על הישראלים. אבל באופן כללי, התיאורים הם תיאורים מאוד חיים.
1: אבל יש שם איזושהי הדרה, יש גלוריפיקציה של מלחמה, יש גלוריפיקציה של טבח, של רצח?
0: לא בצורה מפורשת. כמו סופר, הוא עושה את זה בצורה מעודנת. בספר הזה יש לגיטימציה לרצוח ישראלים. חד משמעית, זה לא, אי אפשר לנקות אותו מזה. זה לאורך כל ה, לאורך כל העלילה, בדרך זו או אחרת, כמובן לא באופן ישיר, אבל מרומז ולא מרומז, יש לגיטימציה. גם יש חלקים, יש איזשהו, החלקים הראשונים, או בוא נאמר, אם נחלק באופן סכמטי את הרומן לארבעה רבעים, אז שני החלקים הרבעים הראשונים, או אפילו השלישי, הם מאוד ספרותיים, ואז הוא מתחיל למנות פיגועים. פיגועים שאנחנו מכירים, שהיו באמת, שהוא מביא את הפרטים שלהם, אני מניח, מתוך המבצעים שהיו איתו בכלא, ומתאר אותם, ואתה רואה את ההרצה למבצעים. ושם...
1: שזה חלק מהגישה שלו של מהי הגדרה של להיות פלסטיני טוב?
0: כן, אני חושב שהוא פה עושה אנדרטה לחברים שלו. כאן הוא בעצם מתעד, הופך להיות מסופר למתעד עלילתי או מתעד היסטורי, ופה הרומן משלם את המחיר. פה הרומן יורד או הרמה שלו יורדת, או זה פחות פרוזה וזה יותר, זה יותר ספרות עיון, למרות שהכל בתוך העלילה. אבל שם אני חושב שהרומן נעשה פחות לטובת המשלם את המחיר לאינטרס הלאומי או לאינטרס של המאבק, במחיר שהוא מחיר ספרותי.
1: עוד שתי שאלות לסיום, אם תרשה לי, ג'קי. האחת, יש איפה לקנות את הספר הזה? הוא מפורסם?
0: הוא מסתובב ברשת.
1: ברשת.
0: כן, הוא תראה, הספרים שלו, אני קראתי מתוך ארבעה ספרי עיון, מתוך הרומן וארבעת הספרי עיון, אני קראתי שלושה, הם נמכרים באמן, ברבת אמון, בירדן, אמנם לא בפרהסיה, בצנאה, היום זה לא כל כך מקובל שם להבליט את הספרים האלה, כי האחים המוסלמים הם מחוץ לחוק. אבל הם נמכרים שם. הרומן הזה מסתובב ברשת בצורה חופשייה. אתה יכול להוריד אותו בעצמך.
1: ואולי עוד מילה לסיום. הייתי קצת דרמטי בהתחלה, נכון, ג'קי? כשתהיתי אם הקברניטים שלנו היו קוראים את הקוץ והציפורן, האם הם היו פחות יהירים. צדקתי או שהגזמתי?
0: תראה, זה דיון שלם. אני לא חושב שצריך לקרוא את הספרים של האויב באדיקות, או ספרי שירה, או יצירות כאלה ואחרות, וזה ייתן לנו אינדיקציה על פיגועים, או למצוא התראה למלחמה. לא, לא צריך להיות עד כדי כך נאיבי. אבל תראה מה היה לנו פה. אויב מאוד מסוכן, שפיזר כל הזמן סימנים מי הוא ומה הוא, לא רק בספרים שלו, אלא בכלל, בנאומים, ברעיונות שהוא נתן אחר כך, סינואר הוא לא תעלומה, הוא דמות ברורה מאוד מאוד, הכל היה אצלו על השולחן. אני מספר בפרק אחר על חילופי המסרים בינו לבין ממשלת ישראל, כשהוא היה הבוס בעזה, הכירו אותו ממש טוב. מצד שני, המוסכמה אצלנו, מלמטה ועד למעלה, כלומר, גם החברה הישראלית וגם מערכת הביטחון וההנהגה, זה שאויב לא מכירים בו ולא מדברים איתו. עם אויב נלחמים. כלומר, הפתרון הוא רק בהם צבעים צבעים. לא רק עם סינואר, אלא בכלל. כל אויב, אנחנו מוחקים אותו. ואז כשאתה מוחק את האויב, אתה מוחק גם את ההתראות שהוא נותן לך, וגם את ההזהרות. ואם אתה בא בידיים נקיות ורוצה לא להילחם, אלא לקרב אותו, גם זו דרך. גם אז אתה לא שומע את ההזהרות שלו, ואת המצוקות שלו. וזה מה שקרה לנו עם הפלסטינים. הם אמרו לנו חזור ואמור. אנחנו חמאס, אנחנו הולכים לתקוף, כמו ביום כיפור. ואני חושב שהלקח הוא שהמחיקה הזאת צריכה להשתנות. מי שרוצה להתקרב לפלסטינים, בוודאי צריך להתעניין בהם. אבל גם מי שרוצה להילחם בהם, צריך להתעניין בהם ולא, ולרצות לדעת כל דבר. כי איך תדע אם הוא מכין לך הפתעה, אם אתה לא מכיר אותו?
1: כן. והלקח שלנו, ג'קי, בכאן תרבות, תקראו ספרים.
0: זה נכון תמיד.
1: חמש נקישות בדלת. ברכות, ג'קי, על הספר החדש שלך. ג'קי חוגי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, גואל.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: מה שגור על לשוננו הוא מוכר לנו יותר מן הזמן. כאשר אנחנו מדברים עליו, אנו מבינים על מה אנו מדברים. אנו מבינים גם כשהאחר מדבר על הזמן ואנו מקשיבים. מהו איפה הזמן? אם אין אני נשאל, אני יודע. אם אני רוצה להסביר לשואל, אינני יודע. את הדברים האלה הנדמים לנו כפשוטים מאוד, אך למעשה מורכבים מאוד, כותב הפילוסוף והתיאולוג הנוצרי אוגוסטינוס בשנת 397 לספירה בספרו וידועים. והנה גם בחלוף זמן קורב מאז, שאלת הזמן עדיין תקפה, עדיין נותרה לא פתורה, מתעתעת ומעלה אין ספור שאלות. האם אנחנו בתוכו או מחוץ לו? האם קיימים עבר, הווה ועתיד? או שמה רק הווה נצחי? או שבכלל לא? הזמן הוא חלק בלתי נפרד מחיינו, מהווייתנו, אבל האם הוא ממשי? האם הוא קיים? אולי רק בדמיוננו הוא קיים? אולי הוא רצף של מוסכמות שרירותיות? אולי הוא אשליה? ואיך הוא מתקיים ומיוצג בחיינו דרך האומנות, התרבות והמדע? בסדרת תוכניות שנקדיש לשאלת הזמן, נארח כאן את הפרופסור עם אריאל הירשפלד על הזמן במוזיקה, יוסי ישראלי על הזמן בתיאטרון, דרור בורשטיין על זמן בספרות, אביעד קליינברג על הזמן בהיסטוריה ובתיאולוגיה, גלעד פרז על הזמן בפיזיקה, את דוקטור גדעון אופרת על זמן באומנות הפלסטית, והיום במאחורי הקלעים, במסגרת הסדרה המיוחדת שלנו על הזמן, נשוחח עם חגי קנן, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ועורך ראשי של כתב העת לפילוסופיה עיון. איתו נשוחח כדי לעמוד על מושג הזמן בפילוסופיה, ובחוויית הזמן שלנו ביומיום. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, יובל יסוד על ההקלטה, קטעי קריאה זוהר סדן, וסימני השאלה באשר לזמן נסוחים על כל התחומים שנעסוק בהם בסדרה הזאת, אבל הפילוסופיה ולצידה הפיזיקה עוסקות בכך באופן מתמיד, מודע, מוצהר, והן גם משיקות ונשזרות זו בזו לעתים קרובות. אז מדוע בעצם, חגי, קשה כל כך להגדיר, להסביר, להבין מהו הזמן?
1: היי רותי, התחלת אני חושב בצורה ממש יפה עם אגוסטינוס מסוף המאה הרביעית לספירה. זמן, אף פעם אנחנו לא חושבים עליו לבד, אלא בפרט בפילוסופיה, זמן תמיד נקשר לשאלות על משמעות. וככה גם עבור אגוסטינוס שאומר, כשלא שואלים אותי אני יודע, כשכן שואלים אותי אני לא יודע מה זה זמן. אז מה זה הפרדוקס הזה?
0: נכון.
1: מה שמעניין פה זה שמצד אחד קשה להחזיק את הזמן באופן מושגי, ובשיחה שלנו אנחנו נבין גם למה, כי אולי יש בזמן איזה מימדים פרדוקסליים שהשכל לא מסוגל להחזיק בצורה לגמרי קוהרנטית. אבל מצד שני, כמו שאגוסטין אומר, כשלא שואלים אותי, ביומיום שלנו הזמן נוכח באופן שאנחנו חיים איתו די טוב, אנחנו יודעים מה לעשות איתו, אנחנו יודעים מה זה להסתכל בשעון כשאנחנו מאחרים, אנחנו משתמשים במילים בזמן כמו אני רוצה להיות בזמן, הרבה מילים של זמן, אנחנו יודעים מה לעשות עם הזמן לכאורה, אבל כשאנחנו נעצרים רגע ומנסים להבין מה זה הדבר הזה שנקרא זמן, שם אנחנו חשים את ה... תעלומה הגדולה.
0: אבל למה בעצם? למה קשה לנו לעשות את ההגדרה הזאת?
1: אני חושב שהקושי נובע, קודם כל, כשאנחנו מדברים על זמן ביומיום גם, אבל בפילוסופיה בפרט, אבל גם קודם כל ביומיום, יש לנו כמה מובנים שונים שלא ברור לנו איך הם חיים יחד של זמן. המובן הראשון מתקשר לאופן שבו הזמן משמש אותנו, או אנחנו מבינים אותו, אפרופו ההשתנות הכללית של הדברים, של הקיום, של המציאות, דברים משתנים, והזמן במובן זה הוא איזשהו סוג של מידה, של מד, משהו שמאפשר לנו למדוד, לחשב מה שכבר היה, כמה זמן נותר,
0: כן.
1: דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, לא מעט פילוסופים, וכאן באמת גם נכנס הרבה פעמים המדע, המימד החישובי שקשור בזמן.
0: המדיד,
1: הוא אולי מסוג. נכון, הוא אולי מסובך, אבל יש משהו שאנחנו מבינים מה זה למדוד מידה קבועה, אז אולי יש מה, אנחנו נמצא איזושהי מידה של הדבר הזה שמשתנה, וכאן בעצם מתחיל הפרדוקס. הפרדוקסליות לזמן נובעת מהעובדה שהחוויה שלנו היא של השתנות מתמדת. הרבה פעמים אנחנו רוצים להתעלם מההשתנות הזאת, להגיד, תן לי את הקבוע, או אנשים רוצים, בונים לעצמם כל מיני שגרות חיים שמאוד מאוד חוזרות על עצמן, כדי להרגיש את הביטחון של הקבוע. אבל אם אנחנו פתוחים באמת לחוויית הזמן, אנחנו מרגישים את ההשתנות הבלתי פוסקת, וכשאנחנו חושבים עליה, על ההשתנות או ההתהוות הזו, אז בעצם אנחנו עוברים משאלת החוויה, שזה המובן השני של הזמן, לעומת הזמן המדיד, אל המובן השלישי של מהי ההתהוות הזאת, מהי ההשתנות הזאת, והזמן הוא באמת מאפיין מאוד עקרוני של עצם ההתהוות הזאת, שנקראת מציאות, שנקראת חיים אנושיים, ובהקשר הזה אפשר להפריד, ובפילוסופיה הרבה פעמים מפרידים בין זמן באיזשהו מובן, נגיד פיזיקלי, לבין זמן שלוקח בחשבון את החוויה האנושית, את ההתנסות בזמן.
0: ובגלל שאנחנו מדברים על החוויה האנושית, כאן אנחנו מתקשים יותר עם הגדרות.
1: אני חושב שזה לא בגלל שאנחנו מדברים עם חוויות אנושיות. יש חוויות אנושיות שיותר קל לנו לדבר עליהן. זו חוויה אנושית מאוד מבלבלת, משום שאנחנו לא ברור לנו איך להבין את ההשתנות הזאת. אנחנו רוצים להגיד משהו על העכשיו שלנו, ועוד לא סיימנו לדבר, ואנחנו נמצאים כבר ברגע הבא.
0: כן.
1: זאת אומרת, לא הספקנו להחזיק את הדבר הזה, והוא כבר הפך לעבר, והעתיד שעוד לא היה קיים, כבר הופך להווה, וזה בדיוק הדבר שאגוסטינוס שהזכרת בהתחלה מדבר עליו. הוא אומר, אני מנסה להבין איפה הקיום של הזמן. אז אני יודע שיש שלושה חלקים לזמן. יש את מה שהיה, יש את מה שהווה, ויש את מה שעדיין לא. עכשיו, העבר הוא כבר מה שאיננו, אז הוא כבר לא. העתיד הוא עדיין לא, אז הוא גם איננו.
0: כן.
1: אז מה שקיים לנו זה רק ההווה, אבל ההווה, אם נחשוב עליו ברצינות, אנחנו נראה שאפשר גם אותו לחלק.
0: נכון,
1: נגיד, היום,
0: לאין
1: יום
0: ספור.
1: שישי, כן. אז אפשר לחלק את זה לשעות של היום, כל שעה אפשר לחלק לדקות, וכו' וכו' וכו'.
0: כן.
1: ואגוסטינוס, שבעצם הזכרת שהוא כותב את זה בספר שלו, הוידויים, בעצם כל המתח בספר זה בין החיים המשתנים לבין הנצח, או האפשרות להחזיק איזו מידה מוחלטת בתוך הזמן, שזה האל.
0: כן.
1: ולכן גם כשאגוסטינוס מדבר על ההווה, מה הוא הווה באמת, אז זה לא יכול להיות השנה הזאת, כי את השנה הזאת אפשר לחלק,
0: כן.
1: מה שהיה כבר היה ומה שעוד לא היה, איננו גם.
0: כן.
1: וכל דבר אפשר לחלק, אז בעצם ההווה האמיתי מבחינתו הוא מה שאי אפשר לחלק אותו. זה איזה חלקיק זמן
0: זה
1: שהוא
0: חלקיק, בלתי. זהו, זה חלקיק כמעט נעלם. זה...
1: נכון, הוא נעלם, הוא אזמני, והיסוד של הזמן הוא אזמני, ומתקשר אצל אגוסטינוס לרעיון של הנצח, שהוא הנצח האלוהי, שבעוד שחיי אדם נמצאים בהשתנות מתמדת, האל מובן כמי שנמצא מעבר לזמן, מחוץ לזמן.
0: כן.
1: זאת אומרת...
0: אולי, אז אתה יודע, כבר אמר פה מישהו שהזמן אולי אלוהים.
1: את יודעת, בתולדות הפילוסופיה, יש הבחנה בין אינסופי, שגם מיוחס לאלוהים, אלוהים הוא אינסופי בזמן, לבין הנצחי. ההבחנה בין האינסופי לנצחי היא זו, שהאינסופי, מישהו יכול אפילו נגיד אלוהים או כל יש אחר שאני רוצה לחשוב עליו, יכול להתמיד בזמן עוד ועוד ועוד ועוד לאינסוף, אבל להמשיך ולהיות בזמן ולהשתנות, להזדקן ולהזדקן ולהזדקן ולהזדקן, ואף פעם לא לסיים את חייו. אבל האלוהים במובן האגוסטיני הוא הרבה פעמים בתיאולוגיה, הוא לא רק אינסופי בזמן, הוא נצחי. מה זה אומר להיות נצחי? זה אומר בעצם לא להיות חלק בכלל מההשתנות הזאת, להיות מעבר להשתנות הזאת.
0: ובכאבים גדולים, אני יודע עכשיו שיש שני מיני זמן, הזמן המסתובב החוזר, והזמן הזורם והולך. את זה כותב המשורר יהודה עמיחי, באחד משירים רבים שהוא מקדיש לנושא הזמן. אז אם אנחנו מנסים להיאחז בהגדרה כלשהי או פרשנות, אז כמו שאמרת, נחשוב על הזמן כמשהו שמשתנה תמיד, על תנועה, על מחזוריות, על כיוון, מן הזמן שאנחנו מכנים עבר אל העכשיו, ההווה, וקדימה אל המכונה עתיד. אבל כבר כאן יש באמת פרדוקס, שעוד בפיזיקה מכונה בחץ הזמן, שהוא לחלוטין לא משהו מחזורי, ועל הלוגיקה הפיזיקלית נרחיב עם פרופסור גלעד פרז ממכון ויצמן למדע, אבל היום אנחנו מכוונים באמת יותר לאופן שבו אנחנו חווים את הזמן, ואולי כאן תמונה איזושהי תשובה, למרות שהקשר בין החוויה האינדיבידואלית לזמן השעון המוסכם, שונה מאדם לאדם, ממצב למצב, ממקום למקום, מתקופה לתקופה ועוד ועוד, אפילו אם מדובר על לכאורה אותה חוויה ואותה התנסות בדיוק.
1: אז אם לחזור לשיר או הפרגמנט השירי הזה מתוך העיזבון של עמיחי שקרה, כשהוא מדבר על כך שבכאבים גדולים הוא יודע שיש שני מיני זמן, אבל הוא אומר שמצד אחד יש את הזמן המסתובב, החוזר, זה מה שאת קראת, הזמן המחזורי, נכון?
0: נכון.
1: והזמן המחזורי, אנחנו רואים אותו באמת בהרבה ממדים של החיים שלנו, וגם אני חושב שהאדם, כבר האדם הקדום, הכיר את הממדים האלה, זה ההתחלפות בין יום ללילה, ועוד פעם יום ולילה, ועוד פעם יום ולילה.
0: ועונות השנה.
1: בדיוק, ואנחנו רואים מחזורים בטבע, האדם גם בהיותו יצור טבעי, ואחר כך גם בהיותו יצור תרבותי, בכך שהוא יוצר לעצמו חגים ומועדים, וימי זיכרון, במובן הזה שאנחנו עוד פעם מגיעים לאותו רגע, ועוד פעם מגיעים לאותו רגע, ובמובן הזה קובע בתוך איזה לינאריות לזמן, נקודות שהופכות את הזמן למעגלי, אנחנו יכולים לראות את עצמנו כחוזרים שוב ושוב ושוב, ובאמת לעמיחי ישירים על החזרות האלה, ולעומת זאת הזמן הזורם והולך, והזמן הזורם והולך קשור, כמו שאת אמרת, לחץ הזמן, אבל יש לו מימד אחר שאין לחץ הזמן, התחושה החזקה הזו שהזמן זורם והולך, הולך גם קדימה, אבל גם הולך מאיתנו. זאת אומרת, בכך שאנחנו מממשים את עצמנו דרך הזמן, הזמן שלנו גם הולך ומתקצר. ככל שנחיה, נותר לנו פחות לחיות. וכאן אני חושב, אנחנו מגיעים לשאלה הזאת, למה אביחי אומר בכאבים גדולים? כי כנראה שהוא כותב את זה בסוף החיים. הוא מסתכל על סוגי הזמן. הוא מבין את הרעיון באופן אולי גם מופשט, אבל ההבנה המופשטת היא לא מספיקה כאן, כי יש את ההבנה הלא מופשטת, והיא ההבנה של החלוף, שהחיים עוד מעט עומדים להסתיים. וכאן עולה שאלה מעניינת, איך העובדה שהזמן חולף משפיעה עלינו, ואנחנו חוזרים כאן שוב לשאלה הזאת של היחס בין זמן ומשמעות, המשמעות נכון. שלה.
0: אנחנו תכף ניכנס לזה באמת, גם למשמעות וגם לחלוף.

0: הוא הזמן המדיד. הזמן המדיד הוא זמן שבעצם הפעימה שלו קבועה. יש רווח קבוע בין כל פעימה לפעימה, אנחנו בעצם סופרים את הפעימות, והמרווחי זמן שלנו הם המרווחים שהפעימות שמתוכנתות מראש יוצרים. עבר הרבה זמן, זה עברו הרבה פעימות.
1: כן.
0: אבל אנחנו יודעים שחוויית הזמן האישית, ההתנסות בזמן לא בדיוק עובדת כך, וככל שיש לנו חוויות חזקות יותר, אז האירלוונטיות של זמן השעון נעשית ברורה יותר. ואנחנו יכולים בעצם, מה שנקרא, לאבד את הזמן. אנחנו יכולים פתאום למצוא את עצמנו בזמנים שונים בבת אחת. אז בעצם כאשר אנחנו קשובים ליכולת שלנו לחוות זמן, אנחנו רואים שיש פה פתיחות הרבה יותר גדולה לאפשרויות של חיים עם זמן.
1: כן.
0: וכאשר אנחנו רואים את האפשרויות השונות של חיים עם זמן, גם עולה השאלה הפילוסופית, איך נכון לחיות עם הזמן, ובטח נגיע את זה גם.
1: כן, והחוויה הייחודית החד פעמית מערערת בעצם על התפיסה המחזורית שמניחה שאירועים בחיים חוזרים על עצמם, הטבע, מהלך החיים, התנסויות. אבל כאן בדיוק נכנס המבט הבעייתי משהו על ההווה. דיברנו על זה שאנחנו מתייחסים לשלושה מצבי זמן, עבר, הווה, עתיד, אבל ההווה מתקיים בו זמנית כמעט בשלושתם, משום שההווה העכשווי שהיה לפני רגע עתיד יהפוך בעוד רגע לעבר. ואז אנחנו יכולים לשאול, אז כמה זמן נמשך ההווה הטהור? עד כמה, כמו שדיברנו קודם, אפשר לחלק? או מהי היחידה הקטנה ביותר של ההווה? ואולי באמת נתעכב עכשיו על המשמעות, שהיא מעבר לזיכרונות וגעגוע ביחס לעבר, ומעבר לציפייה להמתנה או לדאגה לעתיד. כלומר, כדי להרגיש את זמן ההווה שהוא חמקמק כל כך, אולי צריך להאט אותו באופן מלאכותי כמעט, להשתהות, לשים לב, להתרגש, לתת לרגע משקל של יופי או של כאב או של התפעמות, אבל להרגיש משהו באופן מודע ועמוק. אולי זה נותן להווה קיום.
0: אנחנו חיים בהווה. אנחנו מכירים את העתיד ואנחנו מכירים את העבר, אבל אנחנו מכירים אותם מתוך ההווה. יש לנו צורות שונות שבהן העבר פעיל בהווה, אבל הוא פעיל בהווה. למשל, את הולכת ברחוב ופתאום זיכרון עופף אותך. אז העבר באיזשהו אופן נתת לו מקום, אבל איפה נתת לו מקום? הוא לא העבר עצמו.
1: בדיוק.
0: אלא הוא העבר בתוך ההווה.
1: נכון.
0: וכאן יש הרבה פעמים טעות נפוצה שלחשוב שבעצם העבר באיזשהו אופן קיים איפשהו, וכשאנחנו זוכרים וזוכרים נכון, אנחנו חוזרים אל אותה נקודה שקיימת איפשהו. עבר, אפרופו זמן, זה בדיוק לחשוב זמן, כאן בדיוק הקושי, לחשוב זמן זה להבין שמה שעבר, עבר. אז באיזה מובן הוא בכל זאת נוכח? הוא נוכח בתוך ההווה. אז הרעיון הוא בדיוק לקבל את ההשתנות, אבל גם להבין שהעבר נתון לנו תמיד מתוך ההווה. העבר דרך אגב מופיע לא רק דרך הזיכרון, הוא מופיע גם דרך השכחה. עבר מאוד פעיל בתוך ההווה שלנו, הוא לא נפרד מההווה שלנו. ושאלת, מהי היחידה הכי קטנה של ההווה? אני חושב שהשאלה הזו היא שאלה ששוב יכולה טיפונת לטשטש את העניין. ומהו העניין? שההווה הוא לא יחידת זמן ממוסגרת. אין דבר כזה הווה שאפשר למסגר אותו. מדוע? כי גם ההווה עצמו תמיד נמצא
1: בין לבין.
0: בבין לבין, במעבר. ההתהוות הזאת היא ההווה. ולכן ההווה גם הוא לוקח איתו, סוחף איתו, כמו באמת סחף של נהר, סוחף איתו חלקים מהעבר, וחלקים מהעבר גם ממשיכים להיות פעילים בו בדרכים שלא ציפינו, נגיד, אנשים שכבר לא בחיינו ממשיכים להשפיע עלינו וכולי וכולי. גם להשפיע עלינו, אנחנו גם זוכרים אותם, הם גם סוגרים לנו אופציות, למרות שכאילו האופציות נמצאות שם וכולי וכולי. אנשים הולכים אחר כך, נכון, לטיפול כדי להשתחרר מההחזקה של העבר. ובאופנים דומים, גם העתיד הוא תמיד חלק מה... הווה הזה. איך? זאת אומרת, העתיד הוא מה שאנחנו מחכים לו, מה שאנחנו חוששים מפניו, שם נמצאות התקוות שלנו, שם נמצא את האימה שלנו, אם אנחנו חושבים על ההקשרים הפוליטיים, כן. האישיים. מה זה להגדיר? להגדיר בא מהמילה גדר.

0: לתחום את זה, כן.
1: בדיוק, לתחום. אין לנו גדר סביב ההווה, משום שההווה כולל כבר חלקים מהעבר, שפעילים בו, לא רק הבאנו אותם, לא רק זיכרונות, לא רק הבאנו את הרהיט שאהבת מבית אמא או משהו כזה. הרהיט נמצא שם, אבל העבר ממשיך להיות פעיל הרבה פעמים בהווה, וככה גם העתיד. אז ההווה בעצם זה איזו יחידה משונה, וזו הפרדוקסליות הזאת שדיברנו עליה קודם, שהיא בעצם לא טהורה, אין דבר כזה הווה טהור. ההווה הוא בדיוק ההסתרגות של הזמנים השונים תוך כדי תנועה.
0: אבל האם בגלל שבאמת הוא בלתי ניתן לגידור ולתיחום, אם אנחנו באופן מלאכותי, כמו שאמרתי, ננסה להאט אותו, להשתהות עליו, באמת להתבונן רגע, אז אולי אנחנו יכולים לתת לו קיום והוא לא יהיה כל כך חמקמק?
1: אני חושב שכאן אולי שהניואנס הוא מעט אחר, כפי שאני מבין אותו לפחות. אני חושב שבחיים הרגילים, נאמר, אנחנו לא פעם נוטים להחמיץ את ההווה, אני חושב שלכך את מכוונת. אנחנו נוטים להחמיץ את ההווה, ויש לכך כל מיני סיבות, אבל נגיד שתי פרדיגמות או שני דפוסים מוכרים של ההחמצה הזאת, קשורים האחת לעיסוק יתר בעבר, רגע, אבל הייתי צריך לעשות כך, אבל אתה בהווה, אבל הייתי צריך לעשות אחרת, אבל אם אתה עסוק בעבר, כמובן שאתה לא תהיה בהווה. או לחילופין ביחס לעבר, יחס נוסטלגי, או פעם היה כל כך טוב, אז היה לי את הדבר הזה והזה, אז אתה לא מצליח בעצם לפגוש את איפה אתה נמצא היום, בעכשיו שלך. וההחמצה השנייה היא, אם אנחנו בעיסוק יתר כלפי העתיד, באיזה אופן, או מישהו שרק עסוק בלתכנן את העתיד שלו, וכבר מגיל 15 בנה לעצמו תוכנית לכל החיים, ורק מנסה לשמור משהו, ואז הוא לא יוכל בכלל להרגיש את ההופעה של החדש, את מה שמיוחד לרגע עצמו, אלא כי הוא בתוך איזו תוכנית על, ויש את נכון, אמירות כאלה מהסוג של החיים זה מה שקורה כשאנחנו עסוקים בלעשות תוכניות. זה צורה אחת של להחמיץ את ההווה, וצורה אחרת זה אנשים שבאמת ההווה, בגלל שהוא לוט בערפל, בגלל שהוא, אנחנו לא יודעים מה הוא, בגלל שהוא נראה הרבה פעמים חסום, בגלל שנגיד בתקופות של מצוקה, למשל במצוקה פוליטית כל כך חזקה כמו שיש לנו בארץ עכשיו, נראה שלא ברור שיש עתיד בכלל, אז אנשים נמצאים באימה, בחרדה, בייאוש, ואז גם הם עסוקים בעתיד ולא מצליחים להחזיק אותו, אבל את העכשיו בעצם שנמצא שם וכל הזמן מצוי באותה התהוות, את הדבר הזה לא נותנים אליו את הדעת ולא מצליחים להתחבר אליו. עכשיו, מה זה אומר להתחבר אליו? זו השאלה. מה זה להתחבר אל החלוף הזה?
0: התכוונתי שאולי במרוץ, מה שאנחנו קוראים לו המרוץ הזה של החיים, שהוא גם קשור להוויית זמן בעצם.
1: בטח.
0: הכל גם נעשה, אנחנו אומרים, הכל נעשה נורא נורא מהיר, נכון?
1: נכון, אז שאנחנו אומרים חיים מתוקתקים. מה זה המתוקתקים
0: בדיוק.
1: האלה? זה הטיקטוק של השעון,
0: זה הטיקטוק נכון? של השעון, כן.
1: והייתי מכניס כאן גם את העבר, זאת אומרת, העבר שלנו, היום בעידן הטיקטוק, העבר די הולך לאיבוד, אבל העבר שלנו הוא גם חשוב לנו. אז החוכמה היא איך להחזיק את שלושת חלקי הזמן, מבלי לגרום לעבר או לתת לעבר ולעתיד לצמצם או להשטיח את חוויית ההווה. ואת יודעת, יש היום הרבה דיבור תיאורטי על העובדה של דור שלם שמרגיש שאין עתיד, לאו דווקא בהקשר הישראלי. העתיד כאילו בוטל, ביטול העתיד. אתה לא מרגיש שיש לאן ללכת בכלל, אז אתה חי באיזה הווה נצחי כזה, כמו שאמרת. זה מזכיר לי פרשה קטנה, אנקדוטה שפרויד כותב עליה, בטקסט מקסים קצרצר שלו שנקרא על החלוף. הוא מספר איך הוא הולך עם שני חברים, אחד משורר, ומסתכלים ביופיו של הטבע, ופרויד שמח לראות את היופי, כמו שאת תיארת קודם, של הפריחה או של מחמדי הטבע, אבל המשורר אומר שהוא לא יכול להתחבר לזה, והוא לא יכול להתחבר לזה, כי הוא מבין שהכל חולף, והוא לא יכול להתחבר למה שבאמת חולף. הוא זקוק, הוא אומר, למשהו שאיננו חולף. ואז מתחיל לסוג של ויכוח על למה, כדי לשמוח ביופי, אנחנו צריכים לחשוב שהיופי הוא נצחי, הרי אנחנו יודעים שהיופי הוא כמעט בהגדרה הדבר החולף.
0: נכון.
1: פרויד מנסה לבנות איזו עמדה מעניינת, על החשיבות או בדבר החשיבות של להכיר בחולף כמשהו שאפשר לשמוח בו. והוא אפילו עושה תמיד כדרכו הפרוידיאנית, ישר עושה מין פסיכואנליזה פירוש לחבר, שבעצם מכניס את הסוגיה של אבל. החבר כבר מתאבל לפני שמשהו נעלם, הוא כבר מתאבל על היעלמותו העתידית. זה מה שדיברנו על העובדה שהעתיד לא מאפשר לנו לחוות ההווה, מתאבל על כך שמשהו כבר לא יהיה עוד מעט, אז אני לא רוצה להתקשר אליו, אני בעצם מפחד להתקשר אל דברים מסוימים, בגלל שאני יודע שהם עלולים אחר כך להילקח ממני, להיעלם לי, ככה גם קורה ביחסים בין אנשים.
0: נכון, זה בעצם פחד מהחיים.
1: נכון, זה הפחד מהחיים.
0: ממש.
1: זה הפחד מהחיים, זה הפחד מהזמן, והפחד מהזמן, זה הפחד מההתהוות, והפחד מההתהוות, זה הפחד מההשתנות, שאחד הממדים שלה זה המוות, אבל לא כל השתנות היא מוות.

הזמן עומד מלכת כשהוא מתבונן בפני האהובה. הכל יחלוף, אבל יופיה יישאר לנצח. גם הזמן יאבד את שמו מול פניה.

0: שיר של ג'ון דאולנד, Time Stays Still.
1: הרעיון של ההשתנות הגדולה, המתמדת, הוא כידוע רעיון עתיק יומין. וכבר הדמות שהוא כל כך מזוהה איתה מתחילת ימי הפילוסופיה, בעצם הפילוסופיה הפרסוקרטית, זאת אומרת הפילוסופיה שעוד לפני אפלטון וסוקרטס, העמדה הזו מיוחסת להרקלייטוס, שמהכתבים שלו לא נשאר משהו רציף, אלא נשארו רק פרגמנטים מאוד מעניינים, ששניים מהם הפכו להיות מאוד ידועים. אחד, זו האמירה, הכל זורם, פנטרי, הכל נמצא בזרימה. והאמירה השנייה היא שאדם לא יכול להיכנס פעמיים לאותו הנהר. למה הוא לא יכול להיכנס לאותו הנהר? כי הנהר כבר לא יהיה אותו הנהר. כי הנהר זורם, הכל זורם, הכל בהשתנות. אז אין פעם שנייה במובן הזה, כמו שאמרנו, אנחנו חיים בין עונות השנה, אבל הקיץ הזה הוא לא כמו הקיץ הבא ולא כמו הקיץ הקודם. כל קיץ הוא הקיץ שלו.
0: נכון.
1: אם הכל בהשתנות, אז מושג הזהות צריך להבין אותו אחרת מאשר אותו דבר בדיוק. יש לנו פה איזה יחסי דמיון, יחסי קרבה, אבל לא זהות במובן החזק של המילה. ואצל אפלטון, אפלטון אומר, כן, יש השתנות מתמדת, זה נכון, עולם התופעות נמצא בהשתנות מתמדת, אבל בכל זאת, למרות ההשתנות המתמדת, אנחנו כן מסוגלים לזהות את העץ כעץ. וגם כשהוא משתנה ואנחנו רואים אותו משאיר את הלב, ענפיו משתנים בעונות השונות, ואפלטון אומר, אנחנו צריכים להחזיק בשתי תובנות שעל הסף הן נראות סותרות. מצד אחד להכיר בהשתנות המתמדת, ובצד שני לא לוותר על כך שביומיום שלנו, המשמעות ליומיום שלנו נוצרת מתוך דפוסים חזרתיים.
0: אז הניסיון הזה באמת לאחוז בעת ובעונה אחת בדברים סותרים, ומה שדיברנו קודם על על ההספק, איך אנחנו יכולים גם וגם וגם, אז אולי עוד שיר של עמיחי בדיוק על זה.
2: אדם בחייו אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל, ואין לו עת שתהיה לו עת לכל חפץ. קהלת לא צדק כשאמר כך. אדם צריך לסנוע ולאהוב בבת אחת. באותן עיניים לבכות, ובאותן עיניים לצחוק, באותן ידיים לזרוק אבנים, ובאותן ידיים לאסוף אותן, לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה. ולסנוע, ולסלוח, ולזכור, ולשכוח, ולסדר, ולבלבל, ולאכול, ולעכל את מה שהיסטוריה ארוכה עושה בשנים רבות מאוד. אדם בחייו, אין לו זמן. כשהוא מאבד, הוא מחפש. כשהוא מוצא, הוא שוכח. כשהוא שוכח, הוא אוהב, וכשהוא אוהב, הוא מתחיל לשכוח. מות תאנים ימות בסתיו, מצומק ומלא עצמו ומתוק. העלים מתייבשים על האדמה, והענפים ערומים כבר מצביעים אל המקום שבו זמן לכל.
0: קהלת לא צדק, טוען עמיחי, בעוד שיר שלו על הזמן, כי אדם אין לו זמן, שיהיה לו זמן לכל, שזה התסכול הגדול.
1: עמיחי לוקח את האמירה הזאת שזמן לכל ועת לכל חפץ וכולי, והוא בעצם משחק עליה ורוצה להגיד, לא נכון, אין לנו זמן לכל, ולאדם אין זמן, אבל באיזה מובן אין לו זמן? במובן שהוא עושה הכל במסלולים שונים, מקבילים, הוא לא יכול לפרוס את מה שהוא היה רוצה לעשות, בגלל שהחיים שלו הם לא אינסופיים. זה לא שאני אעשה את כל המטלות שלי, אני אעשה אחד היום, אחד אחר כך, אחד אחר כך. אין לי את האפשרות לפרוס את כל מה שהייתי רוצה על פני הזמן, כי הזמן הוא מוגבל, אנחנו סופיים. בעצם הסופיות שלנו מכתיבה את האופן שבו אנחנו חיים את החיים המבולבלים שלנו. ויש לי באמת ביטויים נפלאים על זה שצריך לבכות ולצחוק והכל בתוך אותו דבר, לזכור, לסלוח ולזכור ולשכוח. וההבחנה המרכזית בשיר הזה, נכון, זה בין זה שאין לו זמן,
0: נכון,
1: לבין מתי כן יש זמן. במוות.
0: במוות.
1: זאת אומרת שיש את המקום שבעצם אנחנו מפסיקים להיות בחיים ואז יש זמן.
0: כן.
1: עכשיו בעצם אפרופו מה שדיברנו קודם, אני חושב שהשאלה המעניינת היא איך לחיות את החיים כך שיהיה לנו זמן, לא רק להשלים עם זה. אני חושב שהוא מאוד צודק, הוא מתאר מאוד בצורה נוקבת את האופן שבו אנחנו חיים. אבל אם אנחנו מבינים את זה, את הבלבול הזמנים הזה, ואת הסופיות שלנו לוקחים ברצינות, השאלה אם אנחנו יכולים בתוך הסופיות למצוא לעצמנו אפשרות של זמניות נכונה. זה מזכיר לי שהפילוסוף האקזיסטנציאליסט הידוע מרטין היידיגר אומר שלאדם האותנטי תמיד יש זמן. אז היידיגר נגיד לא היה מסכים עם האמירה הזאת של עמיחי, כי הוא היה טוען שאדם אותנטי דווקא בתוך הסופיות ימצא את המימד האינסופי של הזמן. וזו השאלה, ואולי מפתח לזה קשור לאיזו הבנה שהתחלנו לדבר עליה קודם לגבי איך לחיות את ההווה. ובכלל, באופן כללי הייתי אומר שחוויית הסופיות שלנו, העובדה שהזמן ייגמר, שהזמן שלנו מתקצר, כל השאלות מהסוג הזה מובילות אותנו לא פעם לחשוב שהזמן הוא סוג של אויב. אויב נכון. שצריך להתמודד איתו. הוא משהו שמפריע לנו, ואולי אין לנו ברירה, אבל זה המצב. לכן היחסים הם לא פעם יחסים עוינים עם הזמן. נכון. ואני חושב שאולי התחלה של דרך לחשוב מה זה אומר למצוא זמן בתוך הסופיות, זה להתיידד עם הזמן. ולהתיידד עם הזמן, פירושו של דבר, גם לחיות את ההווה באופן שכמו שדיברנו על כך, הוא לא בעצם משועבד לא לעתיד ולא לעבר. פירושו לא לחיות בתחושה שאין לך זמן. זה לא פשוט לעשות.
0: זה לא פשוט, זהו. אני חושבת על מה שאתה אומר שהיידיגר חשב על זה, שכן יש זמן לכל דבר, ואני תוהה אם הכוונה היא, נניח, אני אפשט את זה, לאנשים שיש להם יכולת לעשות המון דברים בו זמנית, סימולטנית, והם מספיקים הרבה, או מצד שני, פשוט להחליט שאני מוותר על חלק מהדברים, אני לא יכול להספיק את הכל, אז אני במודע מוותר, ואני מתרכז במה שאני כן יכול, וחווה אותו באופן יותר מלא אולי.
1: אני חושב שאם הייתי חייב לבחור בין שתי אפשרויות שנתת לי, הייתי לוקח את השנייה.
0: תיארתי לעצמי.
1: כן, אבל אני חושב שיש אולי אופציה שלישית, שהיא לא זו ולא זו. כי אם את חושבת על האופן שבו הצעת את שתי האפשרויות, אפשר לומר עליהם, וזה מה שהיידיגר ודאי היה אומר, שהשפה שלהן הן שפה של מרחבית ולא שפה זמנית. באיזה אופן? נגיד יש לי איזה מחסן, והשאלה אם במחסן הזה יש לי אפשרות להכניס את כל הקופסאות שאני צריך להכניס, אני לא יודע. אבל הוא מחסן מוגבל, אז אני לא יכול להכניס את כל הקופסאות. אז אופציה אחת את אומרת, יש מי שיודע טוב טוב טוב לסדר את הקופסאות, לסדר, והשני מוותר ואומר, אני לא צריך שכל הקופסאות יהיו בפנים.
0: בדיוק.
1: אבל שימי לב שהמחשבה כאן, וזה הדרך שאנחנו בדרך כלל חושבים על זמן, זה כמו מין קונטיינר כזה, מחל, שאותו אנחנו ממלאים בכל נתחנים, והשאלה אם נצליח לממלא או לא נצליח למלא. עכשיו, הנקודה היא, אני חושב שלשם אנחנו הולכים בשיחה, אבל כשדיברנו על הצורות החדשות לחשוב את הזמן, זה בעצם להבין שהזמן הוא לא מייחל, הוא לא מחזיק שום דבר, אלא הוא ההשתנות, ובאמת מי שרוצה לתקתק וחי חיים מאוד יעילים וכולי, תמיד גם לא יהיה את מה שהוא לא יצליח לעשות, והשאלה אם הוא יהיה מרוצה מזה שהוא מצליח לתקתק הכל או לא, זה בשאלה אחרת. יהיה מי שמתקתק, מתקתק ולא מרוצה או כן מרוצה, ומי שחי בלי תקתוק ובקצב אחר, וגם יכול להיות מרוצה או לא מרוצה. אז השאלה היא איך בעצם האוריינטציה בזמן, זה בעצם האוריינטציה ביחס להתהוות. לחיות את הזמן, כולל הסופיות, כלומר הידיעה שבסוף שהחיים מסתיימים, לחיות את הזמן בהקשר הזה, פירושו קודם כל להבין באופן עמוק שאין לנו שליטה על ההתהוות הזו. אנחנו יכולים להיות אקטיביים בה במידה. אנחנו צריכים לעשות את הבחירות שלנו נכון, אנחנו צריכים לשמור מרחק רגשי נכון, כל מיני דברים כאלה, אבל בגדול אין לנו שליטה על איך הדברים האלה יקרו, ואולי שם יש מפתח
0: כן.
1: לשחרור הרצון הזה לשליטה. ונגיד כן. בהקשר הזה, זה עוד דבר שהיידיגר מדבר עליו, הרעיון הזה שאנחנו נעים כל הזמן בין הלכי רוח שונים. זה להיות בן אדם, וזה דבר נורא מוזר. היום עם כדורים, הדברים האלה אולי יותר מאוזנים אצל הרבה אנשים, אבל באופן עקרוני, תחשבי שאת לא יודעת איך את תרגישי בסוף הרעיון הזה? נדמה לך אולי שאת יודעת, אבל נגמור את השיחה, ואת תלכי, אני לא יודע, תשתי קפה, את לא יודעת מה תרגישי.
0: נכון.
1: ובהקשר הזה יש את המימד הכל כך מפתיע וגם מרגש, למרות שהוא מאוד יומיומי, שהרגע הבא מביא איתו חדש שאין לנו מושג מה הוא יהיה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שהם מאוד שתלטנים מנסים לארגן, או משטרים פוליטיים שמנסים לשעבד את האוכלוסייה, מנסים ליצור מציאויות שכבר הכל יהיה ידוע. אבל אם את חושבת על זה, נגיד, את יוצאת מהבית, את אומרת, אני אלך לקנות, לא יודע, חלב בסופר. את יודעת את הדרך זה, אבל את לא יודעת את מי תפגשי.
0: נכון.
1: אם באמת תעצרי, אם פתאום תהיה תאונה בכביש ואת תסתכלי עליה, אם פתאום ירד גשם, או פתאום תקבלי איזה וואטסאפ שפתאום יגיד לך משהו, מישהו יפנה אלייך. האופציות כל כך רבות, כן. ובעצם בלתי נדלות, וזה אני חושב נכון. היופי של החיים הקונקרטיים, ולהיות פתוח אליהם, לראות שהם כל הזמן הם ממשיכים להיפתח מולנו.
0: וקוהלת בעצם כן. אומר הפוך, אומר שמה נכון. שהיה הוא שיהיה. אין חדש תחת השמש.
1: נכון. אז קהלת באמת נותן לנו צורה אחת לפחות לפרש אותו, חזון די פסימי.
0: מאוד פסימי.
1: פסימי ביחס לזה ש... כאילו זה לא, אתה חושב שאתה עשית משהו חדש, מעניין, אז זה כבר הכל נעשה, הכל כבר קרה.
0: מבטל את המשמעות בעצם.
1: מבטל את המשמעות של זה בדיוק. אנחנו יודעים שברמה גם האישית וגם גם הפוליטית, אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת של אנשים שרוצים להקטין אנשים אחרים, וישר אומרים להם, זה כבר היה, תמיד לראות את זה תחת איזשהו מבנה שלא מאפשר לחדש להיות משמעותי, להיות כן. מטלטל, להיות באמת חדש.
0: נכון.
1: וזה אני חושב גם משהו שבנוי בנו, כי למשל המילה, נגיד, דיברנו על היום יומי, המילה יום יום. אנחנו בעצם מניחים, יש פה איזו הנחת עבודה מובלעת, שכל יום הוא כמו כל יום. הנה, היום יום שלנו, זה השגרה
0: יום,
1: של...
0: יום יום, זה השגרה, בדיוק.
1: אבל השאלה היא אם אנחנו יכולים לחיות את החיים כך שיום לא יהיה כמו יום, לא יהיה לי יום יום, כל יום יהיה אחר, יום יום אחר יהיה לי. אז בהקשר הזה באמת, שאלה מעניינת מה העמדה הפסימית, הסרקסטית הזאת שקוהלת, הוא לא מתכוון הרי שכל דבר חוזר בדיוק באותו אופן. עד הסוף, זאת אומרת, הוא לא זהה לחלוטין, אלא באופן כללי, המבנים האנושיים הם מבנים סטנדרטיים, יש סטנדרטיזציה כן. של המבנים, ובמובן הזה, אם הכל זה אופציות שהן כבר נתונות וידועות, וכמובן בסוף החיים נגמרים, אתה מת, כן. אז מה חדש פה? מה הטעם בחיים מהסוג הזה? ואני חושב שהתשובה היא שבתוך הדפוסים האלה, השאלה מה אתה עושה עם הדפוס הנותקר, באיזה אופן קונקרטי אתה מממש או את מממשת את הדפוס המוכר. אפרופו זה שאמרת שאצל קהלת החזרה היא לא אחד לאחד, אז רציתי להזכיר את הרעיון של חזרה שהיא כן אחד לאחד, אנחנו מוצאים אצל ניטשה, שטוען שכשהוא צעד באלפים בגובה, אני לא יודע, 6,000 מטר מעל קו הים, התגלה לו הרעיון הגדול של מה שהוא קרא החזרה הנצחית של השווה. בספר שלו, כה אמר זרתוסטרה, הוא מדבר על האופן שבו גלגל הזמן חוזר על עצמו, ואת בעצם חיה את חייך לאין סוף בדיוק באותה צורה. שום דבר לא התחדש בהם באופן מוחלט. והאם הרעיון הזה, תקבלי אותו בשמחה, באדישות, כובד ראש, או שהוא פשוט יערער אותך מאוד. אז יש אנשים שחושבים על החזרה הנצחית של ניטשה, כמו מין סוג של ניסוי מחשבה שאומר לך, בואי תחיי את החיים ככה, שאם היית צריכה לחזור עליהם שוב ושוב ושוב ושוב, אז היית...
0: היית שמחה היית בזה, כן.
1: בדיוק,
0: כן.
1: היית שמחה בזה.
0: כן. למרות שאני חושבת שגם אם הייתי שמחה בזה, כי הם היו נניח איכותיים וטובים, זה עדיין משעמם, לא? גם לחזור על משהו טוב.
1: זה שאלה?
0: לא, אני עכשיו פתאום חושבת באמת גם על עניין השיעמום, שגם הוא איזושהי חוויה מסוימת של זמן.
1: בהחלט חוויה של זמן, ואני חושב שהיא חוויה מאוד מעניינת, ובאיזשהו מובן חוויה שלא נלקחת מספיק ברצינות. זאת אומרת, היום למשל אני חושב מאוד מפחדים מחוויית השיעמום.
0: נכון, נכון.
1: נוסעת, נגיד כאן, אני בדיוק נסעתי ברכבת התחתית, כולם או
0: עם הטלפון.
1: עם הטלפון מגולל, מגלגלים, איך קוראים לזה, מגוללים.
0: מגוללים, עוד כן.
1: עוד. למה? כי אתה לא מסוגל להיות רגע עם עצמך.
0: בדיוק.
1: כלומר, הפחד מהשעמום, שיהיה לך משעמם, ובעצם באמת כשמשעמם, אתה מבין את הזמן, אתה מבין נכון. איזשהו היבט שלו. הייתי אומר שבשעמום אתה פחות מרגיש את ההשתנות, אבל גם זה היבט של הזמן, זאת אומרת. אתה גם חש פחות ההשתנות, וגם יש איזו מועקה שנוצרת מכך. אתה רק רוצה שזה יעבור כבר, שזה יעבור.
0: בדיוק.
1: זה מעניין שאנחנו בדרך כלל בני אדם לא רוצים שהזמן יעבור, אבל לפעמים אנחנו כן רוצים, ולא בגלל שרע לנו בהכרח על המשעמם הזה. ברור, אני מבין שמישהו מענים אותו, אז הוא רוצה שזה יעבור. נכון. רופא שיניים, אתה רוצה לצאת משם כבר, אבל...
0: בדיוק, ניתוח, אתה רוצה להיות כבר אחרי זה.
1: אבל שימור, אתה יושב בחדר, אנשים לא יודעים לשבת יותר בחדר, או לשבת בחוץ, בנוף, או... על הים, ולא לעשות
0: ולא כלום. ולא לעשות כלום. אז זהו, זה מעניין, כי באמת, שוב, מבחינת זמן השעון, זה יכול להיות אותו פרק זמן, ואנחנו נחווה אותו בצורות שונות, מכל מיני גורמים שישפיעו על זה, ובאמת, הזכרת קודם את האהבה שלי להר הקסמים, אז באמת, בספר הזה, תומאס מן מעמיד את הזמן כגיבור מרכזי בהוויה של הרומן הזה. קסטרופ מגיע לסנטוריום לשלושה שבועות, ונשאר שם 7 שנים, אבל באשר לחוויה האישית ולפער בין תחושת הזמן האינדיבידואלית לבין זמן השעון, אז בסצנה מתוך הפרק שלג, מתאר הגיבור סיטואציה שעורכת ככל הנראה דקות ספורות, אבל הוא חש אותה כמעט כיממה.
2: השעה כנראה כבר מאוחרת, אולי 6 לפנות ערב, כי הרי בזבזתי הרבה זמן בהליכה לעולמי. מה השעה בעצם? והוא חיפש את שעונו, הגם שלא היה קל אצבעותיו הקפואות ונטולות התחושה לנבור בבגדיו כדי למצוא את הכיס, שבו שעון הזהב עם המכסה המאותר הוסיף לתקתק במרץ ובנאמנות בבדידות השוממה. כמו ליבו, אותו לב אנושי שפעם בפעלתנות בחום האורגני של בית החזה שלו. השעה הייתה 4:30. מה זה צריך להיות? הלא שעה קלה לפני השעה הזאת פרצה הסופה. הייתכן שההיטלטלות שלו נמשכה בקושי 15 דקות? הזמן התארך לי, אמר בליבו. הוא מתעלף וחולם, ואז מתעורר ומצליח למצוא את השעון. מה קרה? מה התחדש בעולם? האם היה בוקר? האם עבר את הלילה מוטל בשלג בלי למות מקור לפי הספר? השעון תקתק. הוא לא נעצר. הוא עוד לא הרע 5. חסרו 12 או 13 דקות לשעה המלאה. הייתכן שהיה מוטל בשלג במשך 10 דקות בלבד, או לכל היותר 15 דקות, שהזה אין ספור תמונות של עושר ואימה, והפליג במחשבות נועזות, ועוד המפלצת המשושה חלפה ביעף באותה מהירות שבה הופיעה?

0: כן, קטע יפה. קודם כל הוא מתקשר לדברים שדיברנו עליהם קודם, על ההבדלים, ההבדל המשמעותי בין החוויה האישית של הזמן לבין זמן שעון, שממשיך לתקתק בפעימה הקבועה שלו, במדד הקבוע שלו, במכניקה שלו, אבל מפסיד עולמות שלמים של מסעות שלמים בזמן שיכולים לקרות בינתיים. אהבתי את הניואנס הקטן הזה, מה השעה בעצם? זאת אומרת, יש סימן שאלה על זה, כי השעון לא יגיד לי באמת מה השעה, אלא מה בעצם השעה.
1: כן, אנחנו מזכירים בשיחה הזאת לא אחת את הזמן שחולף, וזה משהו שדי מעסיק אותנו, חלוף הזמן, ואולי זה המפגש העצוב עם חוויית הזמן, למרות שסיטואציות אמרנו קשות ולא נעימות, החלוף שלהן הוא מבורך, ואולי מחכים לו, אבל עצם החלוף, עצם חלוף הזמן מזכיר לנו שיש אובדן, שיש החמצה, שיש סופיות.
0: קודם כל, יש את החוויה שאני מקבל ומכיר אותה גם מהחיים שלי, שהעובדה ש... וזה אני חושב שצריך לחיות מספיק בשביל להרגיש את זה, שהרבה פעמים המחשבה על החלוף מלווה בכאב, ורגעים שאהבנו שכבר אינם, אנשים שאהבנו כבר אינם. וכאן באמת הייתי, אני חושב, משהו שקצת יכול לשחרר את ה... את הכאב הזה. שאלה איך חושבים על זה, ובהקשר הזה את אמרת נגיד את המילה אובדן. אני חושב שיש אובדן ויש אובדן. נגיד, אם יש בחורה או בחור צעיר שמתים, הייתי קורא לזה אובדן, ואני מבין בצורה ברורה את האבל על, על המוות שלו ביתו. אז מצד שני, נגיד אם את חושבת על, נגיד אני חושב על... על רגעים מהיום יום שלי, שנגיד אני זוכר רגע שהבת שלי למשל הייתה קטנה ותינוקת, והיה רגעים כל כך קסומים לגדל אותה ולהיות בתוך המרחב המשפחתי המוגן והשמח, וזה עבר כי היא גדלה.
1: כן.
0: יחד עם זאת, היא גדלה, היא התפתחה, ובעצם כדי לגדול, כדי שהיא תהפוך לבחורה הצעירה המקסימה שהיא, היא הייתה צריכה לצאת מהמקום של היותה תינוקת, וכל המשפחה הייתה צריכה להשתנות גם. זאת אומרת שבשביל לחיות את העכשיו, אנחנו צריכים לדעת לוותר על דברים מסוימים, ולא רק לוותר עליהם, אלא לראות את ההכרחיות שבהשתנות, כדי שדברים יבשילו, יקבלו צורה, גם הטוב זקוק לזמן שלו.
1: אבל כן היינו רוצים אולי באיזשהו מקום להשאיר את הרגע ההוא שדיברת עליו, של אז, שהוא חלף. הוא לא יחזור, הוא נשאר רק בזיכרון באמת, הקיום
0: כן,
1: שלו.
0: כן, אבל תחשבי שלא היית מאבדת אותו, והוא היה עכשיו הרגע. אז לא יכול היה להיות לך רגע אחר. זאת אומרת, אנחנו זקוקים לדבר הזה, ואם אנחנו מבינים שאנחנו זקוקים אליו, אז אנחנו חושב שזה קצת מקל על הכאב, להבין שאנחנו רוצים שהדברים יהיו ככה, אז אנחנו לא יכולים לכאוב את מה שאנחנו רוצים שהוא יהיה.
1: החלוף מזכיר לנו את מסגרת הזמן, דיברנו קודם על הגדר הזאת, את הצורך לנצל אותו, לא לבזבז, נכון? כך אומרים, לא לבזבז את הזמן, את האפשרויות המוגבלות שלנו. בוא נקרא עוד שיר של עמיחי שנוגע בדיוק בנקודה הזאת.
2: אני זוכר שאמרתי לך לפני הרבה שנים, בואי אליי, האיש שלי, אני אוהב אותך כל כך. ובכית ואמרת, באת בזמן לא טוב. אני רתוקה בכל גופי ובכל נפשי לאיש היפה והרע הזה. והלכתי מאיתך, וליבי נשבר בתוכי, אבל אילו חיינו חיי נצח, לא היה נשבר ליבי. הייתי אומר לך, אין דבר, ניפגש בעוד 1,000 שנה, ואולי בעוד 1,000,000 שנה, ואז תהיי שלי.
0: כן, זה שיר יפה שבאמת מתקשר לדברים שאנחנו בדיוק דיברנו עליהם, על אפרופו הכאב והחלוף. הוא גם מדבר על העובדה של המובן של מחזיר אותנו לשתי צורות הזמן שפתחתי איתם, הזמן המעגלי והזמן החולף. ומה שאמירה של עמיחי שנראית לי מעניינת, שאילו חיינו חיי נצח, לא הייתה לנו אהבה ולא כאבה. מה הכוונה? זה נראה מוזר.
1: נכון.
0: כי אחר כך הוא כאילו מדמיין שכן, או 6,000 שנה הוא זה. אז למה לא? כי בגלל שהמשמעות של החיים שלנו קורית בתוך מסגרת סופית. בגלל שהיא קורית בתוך מסגרת סופית, אז לאירוע יש משמעות, לחד פעמיות יש משמעות. ובמובן הזה, אני חושב שהוא מתכוון שהרצון לאהוב, הרי אצל אפלטון למשל, בדיאלוג היפה שפה שלו, המשתה, שעוסק במושג הארוס, במושג התשוקה, הטענה היא שהתשוקה האנושית תמיד מכוונת אל היפה, אבל למה היא מכוונת אל היפה? כי בעצם התשוקה היא סוג של חוסר, והחוסר העמוק ביותר הוא החוסר שלנו בזמן. והיופי בעצם מזכיר לנו את המבנה הזה של הסופיות שלנו, אבל גם נותן לנו סוג של, אם את רוצה, תקווה או איזה נצנוץ להיחז בו. ובמובן הזה, אם לא היינו חסרים בזמן, אז לא הייתה לנו תשוקה, ובטח לא את הכאב של התסכול של תשוקה. בדיוק בגלל מבנה הזמן. במובן הזה, אם את רוצה, אצל האלים היווניים, אנחנו יודעים שהם משתוקקים וכו', אבל אם חושבים על זה פילוסופית, אם הם אינסופיים, אז הם לא באמת אוהבים.
1: כן, למרות שהוא אומר בסוף השיר, בבית האחרון, שהוא כל כך יפה, אילו חיינו חיי נצח, לא היה נשבר ליבי, ואילו היינו יכולים להיפגש בעוד מיליון שנה, היית שלי.
0: נכון. אז... כן, הוא אומר את זה כמובן באיזה סוג של אירוניה, כן. אבל הנה, לא היה לנו כאב, לא היה נשבר ליבי, נכון. עוד מיליון, אבל זה כמובן מצחיק גם, זה לא...
1: כן.
0: זאת אומרת, זה קשור לחד, כאן זה עוד דבר שלא דיברנו עליו באמת, זה לחד פעמיות נכון. שבחיים, יש את הרגע, הוא צריך, זה היה הרגע לאהבה הזו, והרגע עבר. אנחנו כן. יודעים שאין דבר כזה עוד 2,000 שנה,
1: נכון.
0: זה יקרה לנו, זה לא זמן אנושי.
1: אז זהו, אז יש כאן בעצם התייחסות בדיוק לזמן התחום ולסופיות ולאפשרות שלו היה נצח, אולי היינו חיים את חיינו אחרת. נדמה לי שהתפיסה של נצח בעצם מנסה להרער על הזמן שיש לו סוף. איזה עיוורון או החשה, יש נצח, יש עולם הבא, הזמן יימשך בצורה אחרת, אבל אנחנו נמשיך. אבל לו היה באמת נצח, ספק אם הייתה משמעות עמוקה לכל רגע שלה עכשיו.
0: נכון, וכאן אני חוזר להבחנה שעשיתי בתחילת הדברים, להבחנה בין נצח לאינסופיות. עמיחי קורא לזה נצח כאן, אבל בעצם הוא מדבר על אינסופיות בזמן, נחיה עוד ועוד ועוד. וכפי שאמרנו, אפרופו הדיבור שלנו על אלוהים, נצח הוא לא להיות בתוך הזמן לאינסוף, נצח פירושו לא להיות בתוך ההשתנות של הזמן. זאת אומרת, עמיחי באיזשהו מובן להשתמש בסוף בצורה יומיומית, כי השירה שלו היא מאוד יומיומית. חיי נצח, אנחנו חושבים חיים לנצח.
1: לתמיד, כן.
0: לתמיד. והאופן שבו הוא מדבר או מעלה את האופציה הזאת של מה היה קורה אילו, או איך לעמוד מול העתיד הלא ידוע, זה מקשר אותי לעוד דבר שאולי ראוי להזכיר אותו בשיחה, באמת, זה השאלה של תקווה. נוכח סופיות, החיים שלנו נגמרים מתישהו, אבל החיים של המקום נמשכים.
1: כן.
0: מה זה תקווה? ותקווה היא באמת אופן של התייחסות, נכון, אל העתיד. אנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל מה מקומה של תקווה? ותקווה היא בעצם עובדת סביב הרעיון הזה של האולי.
1: Mm-hmm.
0: אנחנו לא יכולים לדעת, זה לא כמו הרצון שאנחנו רוצים כן. משהו, ויכולים לחשב את הצעדים כדי... לגרום לו להגיע. אי אפשר להיות מתוקתק עם תקווה. מצד שני, יכול להיות שיש צורות לעשות את עבודת ההווה, צורות שדרך עבודת ההווה אנחנו פותחים נתיבים חדשים אל העתיד, שרק בעתיד הם יגלו את עצמם.
1: כך שנדמה אולי שהזמן הוא אולי איזושהי צורה או מצב צבירה אחר להוויה נפשית, כלומר הוא לא חומר, הוא לא משהו שניתן לאחוז בו, במיוחד כשהוא חולף כל רגע, הוא גם אינו אשליה, כי אנחנו חשים בו. ניסינו למשטר אותו באמצעי מדידה כמו שעונים, אבל ייתכן שהוא בכלל שלוחה שלנו, של משהו אנושי אולי?
0: אולי אנחנו שלוחה שלו. אם זמן קשור להתהוות, וההתהוות היא הרבה יותר גדולה מהגוף והנפש הבודדים, אז... ולכי תדעי, יש אנשים שמאמינים, נגיד, מהעולם העתיק, בגלגול נשמות, בטרנספורמציות שונות של החומר והגוף. לא חייבים להעמיד בזה, אבל הרעיון הוא שאנחנו חלק מתהוות הרבה יותר גדולה. אני חושב שגם אנשים שמכחישים את ממשות הזמן, יאמרו לך שזמן זה רק משהו פסיכולוגי. אבל אני חושב שלא לזה התכוונת, אני לא חושב שזמן...
1: לא, לא, לא לזה התכוונתי.
0: אני חושב שזמן הוא מאפיין עקרוני של ההוויה, של הקיום.
1: זהו, בדיוק.
0: אז בהחלט כן, במובן הזה כן, אבל לא במובן שזה רק איך אני חווה אותו וכו'. אני חושב שהזמן קשור בדיוק לכל מה שדיברנו עליו, על האופן שבו המציאות, אנחנו מחזיר אותנו להכל זורם הזה, שהמציאות נמצאת בהתהוות. והשאלה היא איך אנחנו יכולים לאמץ כל מיני דפוסים, כל מיני צורות של חיים למול ההתהוות הזו.
1: ואתה חגי, כפילוסוף שגדל על תורות פילוסופיות רבות כל כך ושעוסק בזמן לא מעט, האם יש איזשהו סוד שגילית או תובנה מפתיעה באשר למערכת היחסים שלנו עם משהו היולי כל כך כמו הזמן?
0: לחשוב על הזמן באופן פתוח, קודם כל, מבהיר כל מיני צמתים שהרבה פעמים אנחנו, נוח לנו לרוץ בהם מהר מדי, ולהניח קשרים שבעצם לא קיימים, או לראות קשרים שלא ראינו. אז במובן הזה אני חושב שהמחשבה, בפרט הפילוסופיה, בהחלט יכולה לשחרר אותנו מדעות קדומות, מאשליות לגבי הצורך שלנו בדפוסי זמן מסוימים. ואז באמת הפילוסופיה אני חושב מביאה אותנו רק עד מקום מסוים, כי אז מתחילות להיות הבחירות שלנו, איך אנחנו רוצים לחיות את החיים. וחלק מהבחירות האלה הם יהיו בחירות לא פילוסופיות, ויכול להיות שכדי לחיות את הזמן באופן מלא, באמת אנחנו צריכים, לא יכולים לחשוב על כל דבר, כי הרי הרפלקציה המוגזמת גם היא סוג של פתולוגיה. השאלה היא איך מוצאים את נקודת האיזון הנכונה במקום שאנחנו עסוקים בשאלת המשמעות לבין האופן שבו אנחנו מניחים למשמעות להופיע מתוך הגוף, מתוך הטבע, מתוך הדברים עצמם.
1: ויש איזה טיפ שאולי מתוך ההתעסקות שלך בתחום אתה יכול ככה לתת לנו על איך להתנהל? זאת אומרת, נכון שבאיזשהו מקום הזמן שולט בנו, אבל האם יש לנו יכולת להשפיע על הזמן, או יש איזה דרך נכונה לחיות איתו?
0: בהקשר של השאלה הספציפית שלך, הייתי אומר שהייתי קודם כל מנסה לעקוף את המילה שולט, נשלט. לא הזמן שולט בנו, לא אנחנו בטח לא נשלוט בו. אז קודם כל, אם נצליח לחיות איזה חיים יותר פציפיסטיים, שבו נשים רגע את השליטה בצד. אף אחד הוא לא בעל הבית, אף אחד הוא לא שולט, ואיך אנחנו חיים באמת עם, עם הזמן, שבאמת הוא הרבה פעמים, אנחנו לא יכולים לשלוט עליו, לא, כן. זה לא אומר שהוא שולט עלינו. אז מה עושים במצב כזה של איך מתיידדים עם הזמן?
1: בדיוק.
0: זה טיפ ראשון, להיפרד מרעיון השליטה. והטיפ השני הייתי לוקח ממה שאומר המשורר ישראל אלירז, לשאלה כמה זמן נותר. הוא אומר, כמה זמן נותר זו לא שאלה, זו דלת. זאת אומרת שכמה זמן נותר, או באופן דומה, מהו הזמן, איך לחיות את הזמן, זו לא שאלה שיש לה תשובה תיאורטית כללית, אלא זו דלת שצריך להיכנס בה ואל כל אחד לעשות את הניסויים, כל אחד ואחת, את הניסויים שלו, כדי למצוא, להביא את המפתחות שלו, כדי לפתוח את הדלת הזאת בצורה שתתאים לחיים שלה או שלו. יפה. כלומר, אני חושב שהתשובות הפילוסופיות הן תשובות כלליות יותר, וכאשר הן מביאות אותנו מאוד קרוב אל החיים האישיים של כל אחד, אבל שם צריך כבר לעשות את הבחירות עם הידע הפילוסופי או עם המחשבה הפילוסופית, לקחת את הצעד הבא הזה, את לוקחת אותו בגופך וברגלייך ובנפשך.
1: חגי כנען, אני מאוד מודה לך.
0: בשמחה רבה.
1: במסגרת סדרת תוכניות מיוחדת של מאחורי הקלעים על מושג הזמן באומנות, במדע ובתרבות, שוחחנו היום על הזמן בפילוסופיה. תודה לחגי כנען, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ועורך ראשי של כתב העת לפילוסופיה עיון, ומחבר הספר הזמן יחד עם ירון סנדרוביץ', וגם הרומן, האוזן של ג'קומטי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על ההקלטה, דביר זילבר על התחקיר, קטעי קריאה זוהר סדן. את התוכניות הבאות בסדרה על הזמן נקדיש לתיאטרון, לספרות, למוזיקה, להיסטוריה, לאומנות הפלסטית ולפיזיקה כמובן. אתם מוזמנים להאזין לנו בימי שישי ב-6 בערב, השידורים החוזרים בשבת ב-2 בצהריים וברביעי ב-11 בבוקר. לתוכנית הזאת, לצד כל התוכניות של מאחורי הקלעים ולסדרה המיוחדת שלנו על מושג הזמן, תוכלו להאזין בעמוד העסקתים של מאחורי הקלעים, באתר כאן ובספוטיפיי. להתראות. להתראות זה גם מילה שאנחנו מקפידים להגיד אותה על פני שלום.
0: היינו יכולים לדבר עליה.
1: זה אפרופו העניין של פרידה, אם אומרים שלום או אומרים להתראות.
0: בדיוק. אני אוהב להגיד להתראות.
1: נו, כן, ברור שנגיד להתראות, כי אז זה אומר שיש המשך לזמן, אם נגיד שלום.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני אורי מאיר צ'יזיק, ואתם מאזינים לסקט חיי מדף. אני דוקטור להיסטוריה של רפואה והתזונה, אבל כשאני צריך להסביר מה אני באמת עושה, אני מספר שאני מתעסק במרחק שלנו מהאוכל. ככל שאנחנו מתרחקים יותר מהאוכל שלנו, ככל שאנחנו פחות יודעים מניין הוא הגיע, אנחנו מעמידים בסכנה גם את הבריאות שלנו, גם את הסביבה שלנו, ואפילו את הקהילה שלנו. ולכן, מה שאני מנסה לעשות בחיים שלי זה לקרב בין אנשים לאוכל שלהם. בפרק הקודם סיפרנו שקמח מהווה חלק גדול מאוד מהתזונה שלנו. אם עוד לא הזנתם לפרק הקודם, מומלץ לעצור שנייה, להזין לו, ואז לחזור לפרק הזה. הקמח מגיע מרחוק, לא מכאן, ועובר תהליכים שהופכים אותו לחסר ערך תזונתי. אבל את הקמח אנחנו לא צורכים בדרך כלל כקמח, אלא כלחם. לכן הפעם נכנסתי לסופר במטרה לפצח את מדף הלחם. טוב, אני מול המדפים הארוכים של הלחם בסופר, ואני שם לב, דבר ראשון, הדבר הכי בולט פה, זה שיש פה לחמים רק משלוש מאפיות. יש פה את אנג'ל, דגנית אין הבר וברמן. רוב המדפים, דרך אגב, שייכים ל... מאפיית אנג'ל. וואו, גם מה שלא מיוצר על ידי מאפיית אנג'ל, אלו מאפיות שהן בבעלות מאפיית אנג'ל, שזה גם מדהים. אז עוד מעט נראה מה המשמעות של זה. אחר כך שמתי לב שיש פה לחם בפיקוח, לחם אחיד, לבן ושחור, שגם השחור הוא לא מלא, הוא עדיין לבן, כן? והלחם הזה זה הלחם שהמחיר שלו נמוך יותר, והלחם המלא, המחיר שלו הוא פי 2 עד 3 מהלחם המפוקח. אם הלחם המפוקח נע בין 6.5 ל-8.5 שקלים, אז לחם מלא פה אני רואה ב-18, בעוד כל מיני מחירים, 14, 16.5, ועוד כל מיני מחירים. והדבר האחרון ששמתי לב אליו פה בסופר, זה שעל כל הלחמים, גם הלבנים, גם המלאים, יש בהם המון המון חומרים שהם לא רק קמח, המון. רשימה ארוכה, ארוכה, ארוכה. אני יכול להקריא את הרשימה הזאת. גלוטן, חיטה, שמרים, מחמצת, מלח, חומר משמר, E282, חומר מתחלב.
3: במדף הלחם בסופר יצאתי עם שלוש שאלות. אחת, למה כל הלחמים בסופר הן של אותן שלוש מאפיות? שתיים, למה הלחם הלבן מחירו נמצא בפיקוח והלחם המלא יקר יותר? ושלוש, למה בלחם שבסופר יש כל כך הרבה חומרים שהם לא קמח, מלח ומים? המאפיות שראינו על המדף בסופר הן שלוש מאפיות ענקיות ששולטות בשוק. אנג'ל, ברמן ודגנית אין הבר. בטח חלק מכם אומרים לעצמם, טוב, אם מישהו רוצה, הרי הוא יכול להקים מאפייה ולהתחרות במאפיות הגדולות. מה מונע ממנו? אז מסתבר שזה לא כל כך פשוט. יצא לי לדבר בהכנת הפרק הזה עם כמה אופים. הם לא היו מהמאפיות הגדולות, אלו לא ממש רצו לדבר איתי. דיברתי עם אופים קטנים, כאלו שפתחו מאפייה קטנה, חלמו ליהנות מעמל כפיהם ולאפות לחם מזין. קודם פגשתי את עומר.
4: שלום, אני עומר סלע. אני מתעסק באפייה של לחמי מחמצת כבר 15 שנים. הייתה לי מאפייה קטנה בשם לחם שולה.
3: עומר סיפר לי שבהתחלה הוא דווקא לא התחבר לאפייה ונהנה יותר בעולם הבישול.
4: הלכתי לסדנה. סתם סדנה בבית, ונדלקתי על העולם הזה, והתחלתי להפות לביתנו, והפסקנו לקנות לחם, ועם הזמן זה הלך והתפתח, וקצת לשכנים, וקצת למשפחה, וקצת במושב, וכל פעם קניתי תנור יותר גדול, כי התנור כבר לא הספיק למה שהייתי צריך לעשות, עד שזה הפך למאפייה קטנה שהייתה במחסן שלנו.
3: זה סיפור שחוזר על עצמו אצל אופים רבים. אתה מתחיל בקטן וגדל בהדרגה. כל שבוע עוד לקוחות מצטרפים.
4: אני חושב שכשרק התחלתי זה היה 20 כיכרות בשבוע, עד איזה לילה אחד שמרוב שרצתי בין התנור שלי לתנור של חמותי לתנור של גיסתי, כל הלילה אז הבנתי שצריכים להתקדם, ומשם זה הגיע בסוף לסביב האלף, 1,100 כיכרות בשבוע, משהו כזה.
3: צריך להגיד ש-1,100 כיכרות בשבוע זה עדיין מעט מאוד במושגים של מאפיות. לשם השוואה, מאפיית ברמה למשל הופעה 3,000 כיכרות בשעה.
4: העבודה תמיד הייתה ידנית, לא היה לנו מלוף במאפייה. כל מה שעשינו היה ביד, הכל היה קמחים מלאים, אורגניים, הכל היה מחמצת, בשיטה של לא ללוש, היה קיפולים, והכל בעבודת יד, כל מה שעשינו היה ידני.
3: ואז מתחילים כאבי הגדילה.
4: אתה מגיע לשלב שאם אתה מצליח, אתה לא יכול להמשיך להיות קטן במחסן. אתה חייב לגדול או להפסיק, או להגיד לא לעבודה. והגעתי למין נקודת ציון שבה או שאני עכשיו פותח מאפייה, זה בעצם מה שקורה לכולם. החלטתי שלא מתאים לי עכשיו לפתוח מאפייה גדולה עם ציוד, עם בישורים, עם הוצאה כספית מאוד מאוד גדולה, רק בשביל להיות מסוגל לעמוד במה שאני כבר עושה.
3: הקפיצה הזאת בין להיות תופה שכונתי ללהיות תופה בינוני, שם מתחילים הסיבוכים. רומן למשל כבר עבר את השלב הזה.
2: בטח ישאלו אותי, וצריך להגיב על זה פה, למה אני קורא לך רומן ולא רומן?
5: אמא שלי זכרונה לברכה, ואני וכל המשפחה שלי באים מארגנטינה, ובארגנטינה ככה מבטאים את השם הזה.
3: רומן גילר גר בקיבוץ מסילות. ב-2012 הוא הקים מאפייה שבהתחלה הפתה מעט כיכרות לא ולשכנים, עובדי אדמה.
5: אחרי זה לקחתי מקום קטן ועשיתי 50 כיכרות, אחרי זה טיפה גדלתי אז לקחתי 100 כיכרות, אחרי זה כבר הייתי צריך עובד, ועשיתי 500 כיכרות ביום, ולפני שעזבתי את המאפייה, שזה היה לפני 3 שנים, אני הייתי מכין בידיים עם עוד צוות גדול של אופים ושל נהגים ושל אורזים ופורסים, אבל לחם מחמצת אמיתי שהגיע ל-300 נקודות מחירה בערך.
3: סיפור מאוד דומה לסיפור של עומר, רק שרומן הגיע רחוק יותר. המאפייה גדלה וגדלה עד שרומן כבר הרגיש שזה לא הוא. החלום שלו היה לעשות לחם טרי, בעבודת יד. כשאתה ממש קטן, אף אחד לא שם לב אליך, ובישראל יש גם רגולציה מקלה למאפיות קטנטנות. אבל ברגע שאתה הופך מקטנטן לבינוני, זה כבר סיפור אחר. כי הרגולציה אינה מודולרית, ומאפייה בינונית צריכה לעמוד באותם כללים בהם עומדות המאפיות הגדולות. מאפייה שהופעה 200 כיכרות ביום, צריכה מלתחות וחדרי הדפחה, וחלים עליה כללים מורכבים למאפייה בתחילת דרכה. למעבר הזה יש מחיר כלכלי מבחינת היכולת לעמוד בכללי הרגולציה, אבל רומן אומר שזה לא רק זה.
5: אין לי ספק היום שככל שהלחם הכי איכותי שניתן להכין, הוא לחם שמכינים 100% בידיים. אבל כשגודלים ומכינים נגיד מעל 500 כיכרות ביום, אתה מתקשה לעמוד בקצב של הבצק ושל היום, מבלי להכניס איזה שהן מכונות. אז המכונה הראשונה שהכנסתי, הייתה מלוש, מיקסר גדול. בו השתמשתי רק בשביל להרבב את הקמח והמים, כי אני הייתי נוהג עד אז לטבול בתוך בלילה, עיסה, בתוך עיסה, וזה היה קשה, זה הפך להיות קשה, זה היה הרבה קערות גדולות, ואז החלטנו שהגיע הזמן להכניס. ומהרגע הזה, בעצם, בצורה מאוד קטנה ומאוד עדינה, והצרכן לא ירגיש, מה שנקרא, אבל האופה ירגיש, אם הוא שם לב, שכבר מהרגע הזה הלחם השתנה. האיכות שלו תשתנה. הבלישה עצמה כבר הוא מתחמצן הלחם. הוא כבר השתנה. הצבע שלו באפייה, בגלל ההתחמצנות הזאת, הופך לקצת אחר מאשר לחם שעשית רק בידיים.
3: אבל גם אחרי שהמאפייה צלחה את המעבר ממאפייה קטנטנה לבינונית, עדיין לא תמצאו את הלחם של המאפייה שהקים בסופרים.
5: החלום שלי, אורי, היה חלום דומה שלך, להנגיש לחם איכותי וטוב לכל מי שחפץ בזה, שיהיה לו גישה לזה. ואני חושב, אין סיכוי שיהיו מספיק אופים במספיק אזורים בארץ, בשביל לספק את הסחורה הזאת בדרך כזאת.
3: מה הסיבה לכך שאין לרומן או לעומר דרך לחדור לסופר? הרי אם אני מאפייה קטנה בבית שם, ואני רוצה למכור בסופר, שם רוב האנשים קונים את הלחם שלהם, אני לא ממש יכול. כי הסופר, נגיד, של שופרסל, שייך לרשת, והוא מקבל את הסחורה מהמרלוג של הרשת, שנמצא ממש רחוק. ברשת, לא כל סניף קונה את התוצרת עבור עצמו, אלא הרשת עצמה, במטה שלה, מנהלת את הרכש. עכשיו, כשהיא רוכשת מוצר כמו לחם, היא לא רוכשת עבור הסניף שלה בבית שען, היא רוכשת עבור כל הרשת. והיא לא מעוניינת להתעסק עם המאפייה הקטנה שלי בבית שען. היא רוצה שיהיה ספק אחד שיספק לכל הרשת. לכן אני, הרופא מבית שען, לא אוכל למכור את הלחם שלי, הטרי, שאני אופה כל לילה, בסופר. אבל שם, בסופר, רוב האנשים רוכשים את הלחם שלהם. כדי לנסות למצוא טיפה אופטימיות, נפגשתי גם עם יפתח, שבכלל לא חושב שכדאי למכור לחם בסופר.
6: שלום, אני יפתח, מוכר כיפתח לחם. אני אופה כבר כמעט 25 שנה, לחמים, תמיד עובד עם קמחים מלאים וחומרי גלם טבעיים ומלאים בלבד.
3: יפתח מדמיין איך זה היה יכול להיות. מאות אופים קטנים שמספקים כל יום לחם להרים, ממש כמו שהיה פה פעם.
6: אני חושב שכמו בערים גדולות תמיד, לפני המהפכה התעשייתית, היה לכל עיר גדולה עורף חקלאי. אני לא חושב שאני צריך להפות לחם לכל תושבי חיפה. אני חושב שסביב חיפה יכולים להיות 100 אופים שיזינו את תושבי חיפה, והם באמת יזינו אותם.
3: פעם, לכל עיר באמת היה עורף חקלאי. עורף של בעלי מלאכה יצרניים, כמו אופים. אז מה באמת קרה שהוביל לריכוז הכוח בידי שלוש המאפיות הענקיות? אופה הוא בעל מלאכה. כך אני זוכר מסיפורי הילדות. אופה הכפר, אופה שכונתי. גם אם נסתכל לא רחוק בהיסטוריה המקומית שלנו, נראה שלל מאפיות.
7: כיום מצויות 227 מאפיות בכל רחבי המדינה. אולם רק אחוז מסוים ממאפיות אלה הן בעלות ציוד חדיש. יש 77 מאפיות אוטומטיות שתפוקתן גבוהה יחסית. נוסף עליהן יש 40 מאפיות שתפוקתן קטנה יותר. כל שאר המאפיות הן פרימיטיביות, והייצור בהן הוא עדיין בעבודת ידיים, לפי שיטות מיושנות מלפני 20 ו-30 שנה.
3: זה קטע מתוך עיתון דבר שנכתב ב-1974. את המדינה העסיקה השאלה, איך היא רואה את עתיד האפייה?

0: מאפיות, על ידי חיסול מאפיות קטנות ומזוגן למאפיות גדולות יותר. לפי תוכנית פיתוח שעובדה, במשך 4-5 השנים הקרובות יוקמו כ-10 מאפיות גדולות, שיחליפו כ-90 מאפיות קטנות, שיחוסלו.
1: בשנות ה-70, משרד התעשייה והמסחר, כיום משרד הכלכלה, רצה לעודד פתיחה של יותר מאפיות תעשייתיות, רכישות ומזוגים של מאפיות קטנות. הוא העניק הטבות והקלות מפליגות למשקיעים בענף, כמו הנחות במיסוי ומענקים לרכישת ציוד מתקדם. כך התחילו המאפיות להתמזג ולהתמזג. לדוגמה, מאפיית אין בר מקיבוץ עינת הייתה אחת הראשונות שניצלו את ההטבות הממשלתיות החדשות. היא מיהרה לרכוש את 9 המאפיות האחרות שפעלו באזור שלה, דרום השרון. בשנות ה-90 רכשה את מתחרתה הגדולה מצפון, מאפיית גנית. היא המשיכה במסע רכישות שהפך אותה למאפייה השלישית בגודלה בישראל, אחרי אנג'ל וברמן, שבעצמן צמחו באותן שנים במסעי מיזוגים ורכישות. כיום, 3 המאפיות האלו עופות כמחצית מהלחם בישראל, וכ-90% מהלחם בפיקוח. התיעוש והמיזוגים הצליחו מעל ומעבר למצופה. הם הצליחו עד כדי כך שאיבדנו את השליטה על המיזוגים. כך נוצר מצב שבו יש מספר מצומצם ביותר של מאפיות. הגישה של המדינה לתיעוש ומיזוג, לצד העובדה שהסופרמרקטים עובדים עם מרלוגים ומעדיפים לקבל את הספקתם רק ממאפייה אחת מרכזית, הן הסיבות לכך שראינו בסופר כמעט אך ורק לחמים של 3 המאפיות הגדולות. יש עוד נושא שהיה על סדר היום של המדינה מהקמתה, מחיר הלחם. כולנו זוכרים מילדותנו, זאת אומרת, מי שבגילי, אבל לא נסגיר את הגיל, את הלחם האחיד. אך, איזה לחם. כמה זיכרונות. זה עוד לפני שהיו פורסים אותו. הלחם השלם. זה הלחם המפוקח, הבסיסי שלכל משפחה היה על השולחן בבית. זה הרי מוצר כל כך בסיסי, שכל אחד אמור להיות מסוגל להניח אותו על השולחן שלו. בדיוק בגלל זה, המדינה החליטה לפקח על המחיר שלו, כדי שהוא יישאר נגיש לכולם. המדינה מפקחת על מחיר הלחם באמצעות הוועדה לפיקוח על המחירים. זו ועדה שיושבת במשרד הכלכלה, ופועלת מכוח חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנב 1996. תפקיד הוועדה הוא לקבוע ולהציע אילו מוצרים, לא רק בתחום המזון, יהיו תחת פיקוח ממשלתי. בישראל, לדוגמה, מחירי החשמל הם תחת פיקוח ממשלתי. זהו כלי רגולטורי מאוד חשוב שיש כמעט בכל מדינה. החוק קובע למה נדרש פיקוח, ובאילו תנאים יש להכיל אותו. הסיבות הקבועות בחוק הן בדרך כלל כלכליות, כשמנסים להתמודד עם ריכוזיות או היעדר תחרות. אבל באחד מסעיפי החוק מוזכרת גם טובת הציבור. הנה הניסוח המדויק. המצרך או השירות חיוני, ויש צורך בפיקוח על מחירו משיקולים של טובת הציבור. אבל החוק בנפרד והמציאות בנפרד. מימי ראשית המדינה, משרד האוצר שלו הכוח הרב ביותר בוועדה לפיקוח על המחירים, דחף להכנסתם של מוצרים שונים לפיקוח לטובת הציבור. אבל כיום, משרד האוצר בהצהרתו מנסה להוציא כמה שיותר מוצרים מחוק הפיקוח, כי לטענת אנשיו, השוק החופשי יאזן את המחירים באופן טבעי. אבל רגע, לחם אחיד זה לחם מקמח לבן, ואנחנו כבר למדנו שלאכול קמח לבן זה כמעט כמו לאכול סוכר. אז למה בעצם המדינה מפקחת על מחיר של מוצר כל כך לא מזין ולא בריא? הסברנו בפרק הקודם שהתחילו לייצר קמח לבן לפני כמעט 200 שנה, כחיי המדף שלו ארוכים יותר, ולכן הוא גם היה רווחי לתחנות. כיום, הקמח הלבן עדיין יותר רווחי לתחנות בגלל חיי המדף שלו, אבל עלויות הייצור הן זהות. הטכנולוגיה מתקדמת, וכשהקמח יוצא מהשערים של תחנת הקמח, קמח מלא וקמח לבן יוצאים במחיר זהה. אני אבהיר. אם תרצו עכשיו כצרכנים לקנות קמח מלא או קמח לבן ישירות משטיבל, שהיא תחנה גדולה בישראל, הקמח המלא והקמח הלבן יהיו במחיר זהה או כמעט זהה. נסו אותי. כנסו שנייה לאתר של התחנה ובדקו. עכשיו. שטיבל היא ספקית הקמח הגדולה בארץ. היא גם מספקת למאפ...

0: הפיות הגדולות. אז למה כשאנחנו מגיעים לסופר, הלחם המלא הרבה יותר יקר מהלבן? לחם לבן בפיקוח מחירו 7.36 שקלים חדשים, בעוד שלחם מלא שאין עליו פיקוח, מתחיל במחיר של 15 שקלים חדשים. זה פער ענק. אז מה פשר ההפרש במחיר? הלחם המלא יותר יקר מהלחם הלבן בדיוק בגלל שמחירו של הלחם הלבן הבסיסי, מה שאנשים קוראים גם לחם אחיד, נמצא תחת פיקוח, כמו שאמרנו קודם. והמאפיות מפצות את עצמן באמצעות ההעלאה של מחיר הלחם שאינו בפיקוח, המלא. הלחם היה אחד ממוצרי המזון הראשונים שנכנס לפיקוח עם קום המדינה. מאז יש ויכוחים אינסופיים האם זה נחוץ או דרוש, אבל הוא תמיד בפיקוח. הנה קטע מעיתון למרחב, שנכתב ב-1956.
1: אי אפשר להקטין את צריכת הלחם, גם אם יעלה מחירו, שהרי הוא מצרך המזון הבסיסי והיסודי ביותר, ובעיקר הדברים אמורים בדלת העם. אין מספר המאפיות גדול כל כך, וארגונן כבר קיים. כלומר, יש חשש מבוסס שביטול הפיקוח יגרור אחריו העלאת מחיר הלחם במידה ניכרת. לנוכח הטיפול הממשלתי בקרטלים הקיימים, בענפים אחרים, אין כל סיבה להניח כי דווקא לגבי הלחם יהיה הטיפול יותר יעיל.
0: בשנת 1960 אופים רבים טבעו שיש להעלות את מחיר הלחם. בתגובה אמר להם שר המסחר והתעשייה פנחס ספיר, אני מוכן לבטל את הפיקוח על מחיר הלחם מהיום, אם תינתן לי התחייבות מכתב שבשנת 1960 לא יועלה מחיר הלחם.
1: לבוא ולהציר כי הפיקוח על המחיר יוסר, בתנאי שהמחיר לא יעלה, זה כאילו לומר להסיר ששערי הכלא ייפתחו בתנאי שלא יברח.
0: הוויכוח האם מחיר הלחם צריך להיות תחת פיקוח או לא נמשך מאז ועד היום. המאפיות טוענות שיש תחרות בשוק הלחם ולכן אין סיבה שיהיה בפיקוח כי אין חשש למחירו. ולמרות טענת המאפיות, הוועדה לא מסירה את הפיקוח. אז הלחם הלבן נמצא בפיקוח ולכן מחירו זול. והלחם המלא לא בפיקוח ולכן הוא יותר יקר. אלו כוחות השוק. בשנת 2022 קרה משהו נוסף, שונה. עולם הפיקוח של הלחם היה לפני מהפך. נוצרה הבנה, לא בקרב המאפיות, אלא בקרב הפוליטיקאים, שחוץ מלדון על השרה או החלת הפיקוח, יש עוד נושא שדורש דיון. זוכרים שדיברנו על זה שלחם מלא הוא מזין ולחם לבן הוא מזיק? גם במשרד הבריאות יודעים את זה. כולם מבינים שמחיר הלחם הלבן נגיש וזול יחסית בזכות הפיקוח על המחירים. אבל אנחנו כמדינה רוצים בבריאות הציבור. אז אולי כדאי לייצר מצב הפוך, שבו הלחם המלא הוא תחת פיקוח, ואז הלחם המלא יותר זול והלבן יותר יקר. הגיוני, טובת הציבור. אחת המטרות החשובות של חוק הפיקוח על המחירים. אבל כמו שהזכרנו קודם, טובת הציבור היא לא הגורם המרכזי, אלא בעיקר הרצון של אנשי האוצר שבכלל לא יהיה פיקוח על המחירים. ההבנה והדרישה של משרד הבריאות היא חדשה, ולהכניס משהו חדש מאוד מאוד קשה. הוועדה לפיקוח על המחירים גם ככה כל הזמן עוסקת בשאלה האם בכלל צריך פיקוח על הלחם, אז להוסיף שאלה חדשה, האם צריך להחליף את הפיקוח, זה כבר ממש מרעיד את המערכת. הנושא התגלגל מספר שנים, אבל בתקופת ממשלת השינוי ממש בשלו התנאים והחל המהלך. מי שקידמו את הנושא זו עידית סילמן, שהייתה יושבת ראש הקואליציה, ואורנה ברביבאי, שהייתה שרת הכלכלה, והייתה בעלת הסמכות בנושא. כבר היו ישיבות וועדות, והעניין היה כבר על סף סגירה, והופ, נפלה הממשלה. ואחרי שנפלה הממשלה, ההחלטה מה לעשות עם הפיקוח נשארה אצל ממשלת המעבר, בידיהם של יאיר לפיד ואורנה ברביבאי. ומה הם החליטו?
2: כן, ראש הממשלה ושרת הכלכלה נכנעו לדרישות של המאפיות. מחיר הלחם התייקר במספר פעימות בשיעור של עד 21%. בתמורה למיתון הזה של העלאת מחירים, הסכימו שרת הכלכלה וראש הממשלה להסיר את הלחם האחיד מפיקוח, וזה בטווח הרחוק צפוי לפגוע בשכבות החלשות, כאשר הלחם האחיד, החלה, אותם מוצרים בסיסיים יוסרו מפיקוח.
0: מה? הם החליטו להסיר את הפיקוח על הלחם? כן. במקום להחליף את הפיקוח של הלחם הלבן והלחם המלא, הם פשוט החליטו לבטל לחלוטין את הפיקוח על הלחם. אבל שנייה, כשהיינו בסופר ראינו שעדיין יש הפרשים במחירים, אז זה לא באמת קרה? נכון, הם החליטו, אבל פשוט שכחו לבצע, ממש כך. הכל נשאר כמו שהיה. מה שקרה הוא שיאיר לפיד ואורנה ברביבאי הוציאו הודעה לעיתונות, אבל שכחו לבצע את פעולת הביטול עצמה, וכך המצב נשאר כשהיה. הלחם הלבן נשאר מפוקח, שזה יותר טוב מבלי פיקוח בכלל, אבל פחות טוב מפיקוח על הלחם המלא. הדיון על הפיקוח עוד ממשיך. במסמך שפרסמה הוועדה לפיקוח על המחירים בנובמבר 2024, היא טענה שיש תחרותיות בשוק הלחם, ולכן אין סיבה לפיקוח על מחיר הלחם. היא גם ציינה את חלוקת השוק. הוא מראה שבשנת 2023, אנג'ל שלטה בקצת פחות מ-40% מהשוק, ברמן בקצת יותר מ-21% מהשוק, והמותגים הפרטיים של הרשתות ביותר מ-16% מהשוק. אבל מי אלו שמייצרים את רוב המותגים הפרטיים? נכון, אנג'ל וברמן. מה שמוביל את שתי הגדולות לשליטה של כ-77% מהשוק. אז תחרות, מישהו אמר? וככה נשארנו באותו מצב בו הלחם הלבן והלא בריא הוא המפוקח והזול, והלחם המלא מחירו יקר. אבל רגע, אמרנו שביטלו את התקן לקמח מלא, אז איך אפשר לפקח למחיר של משהו שאין לו תקן? התשובה היא שהביטול של התקן הוא דבר חדש, והמאפיות עדיין עובדות לפי התקן הישן. אנחנו עדיין לא יודעים איך הביטול הזה ישפיע על הלחם שאנחנו רואים על המדף.

0: קמח הוא המרכיב החשוב והמרכזי בלחם שלנו, אבל הוא בהחלט לא היחיד. לקחתי את הלחם בידי וקראתי את רשימת הרכיבים.
1: גלוטן, חיטה, שמרים, מחמצת, מלח, חומר משמר, E282, חומר מתחלב, E481, E472, E471, סיבים תזונתיים, מבסט חומציות, לטת חיטה, אנזימים, מעכב חמצוני 300, זה סתם בחרתי איזשהו לחם מלא, ניקח אפילו את הלחם הפשוט, פשוט, פשוט, מה יש בלחם הפשוט שלנו, זה שמפוקח, יש גם כמחיטה... אחרי זה מים, שמרים, מלח, חומר משמרי, 282, חומר מתחלב.
0: הבנו למה ראינו לחם של מספר מצומצם של מאפיות, וגם למה הלחם הלבן זול יותר, ועכשיו יש לנו את התשתית העובדתית כדי לנסות להבין למה יש כל כך הרבה חומרים בלחם. אחד הסיפורים המופלאים שמדגים את הקשר בין הריכוזיות בשוק הלחם לחומרים שבלחם, הוא הסיפור על הסימון הירוק. בשנת 2019 יצאה לדרך רפורמת סימון המזון שיזם השר ליצמן. זוכרים? הרפורמה שהביאה למדפנו את הסימונים האדומים והירוקים. מזונות שונים קיבלו סימונים אדומים אם נחשבו מזיקים. למשל, אלו שמסומנים עם הסוכר בהם בכמות גבוהה, או הנטרן בהם בכמות גבוהה. הרפורמה גם קבעה שיהיו סימונים ירוקים, עם המוצרים מזינים ובריאים. אחרי שחילקו את הסימונים האדומים, הגיעו לשלב שבו היה צריך להחליט איזה לחם יקבל סימון ירוק. במשרד הבריאות חיפשו לחם שיתאים לתקנות, כזה שמורכב מקמח מלא, כמובן, עם מלח, מים ושמרים או מחמצת. אבל הם לא מצאו אף לחם בסופר שיתאים לתנאים. הם שאלו את עצמם, איך יכול להיות שניתן סימון ירוק ללחם, אבל אף לחם בסופרמרקט, שם קונים רוב האנשים את לחמם, לא יהיה כזה. זה לא נשמע סביר. לכן הם הקימו ועדה שתנהל שיח עם התעשייה ותמצא איך לפתור את הנושא. אני השתתפתי בדיונים הראשונים של הוועדה. בפגישות האלו, משרד הבריאות ביקש מהמאפיות לייצר לחם שיהיה בסופר ויתאים לתקנות החדשות כך שיוכל לקבל סימון ירוק. אבל המאפיות לא הסכימו. הן התעקשו שכדי לייצר לחם כזה שהצרכן ירצה לאכול, צריך להוסיף לו אנזימים לאפייה וגלוטן מעובד. משרד הבריאות מצידו טען שאלו חומרים שאי אפשר להשתמש בהם ולקבל סימון ירוק, שיש מקומות בעולם בהם יש בסופר לחמים בלי גלוטן מעובד ואנזימים לאפייה. אנזימים לאפייה וגלוטן מעובד הם לא החומרים הכי גרועים שיש במזונות המעובדים שלנו, אבל הם הופכים את המוצר למוצר יותר מעובד. יש מחקרים שונים שמצביעים על הנזקים שהם יכולים ליצור, ולכן מוצר שיש בו אותם לא זכאי לסימון הירוק. לבסוף, אחרי ויכוחים על גבי ויכוחים בין משרד הבריאות למאפיות, החליטו לא להחליט. משנה לשנה דחו את ההחלטה איזה לחם יקבל סימון ירוק. אבל אחרי 3 שנים, הדחיות בעצמן כבר נראו מוגזמות. אז מה עשה משרד הבריאות, אתם שואלים? כן, פשוט ויתר. הוא אמר למאפיות, אתם יודעות מה? נאפשר סימון ירוק, גם ללחם שיש בו את החומרים שאמרנו בשנתיים האחרונות שהם לא מתאימים. ומאז יש סימון ירוק ללחם. כן, ללחם עם החומרים. מזל שעשו רפורמה. זה סיפור מרתק כדוגמה לשבי רגולטורי. כלומר, לדרך שבה הלחץ של המאפיות הגדולות הוא זה שמכתיב את הרגולציה. אבל הוא עדיין לא ענה לשאלה האחרונה מהביקור שלי בסופר. למה יש בלחם כל כך הרבה חומרים? מה קרה ללחם שהוא רק מקמח מים ומלח? למה המאפיות לא מסכימות להכניס אותו לסופר? גם זה קשור בין השאר לריכוזיות של המאפיות ולעובדה שרשתות השיווק לא עובדות עם אופים קטנים. הנה שוב רומן.
2: מה שבעיקר צריך זה להכין את זה הרבה. אתה לא יכול למכור לסניף שופרסל אחד. אתה צריך לעשות הסכם עם כל הרשת.
0: לכן, המאפיות צריכות לייצר לחם שיהיו לו חיי מדף ארוכים, כדי שיוכל לשרוד זמן רב על המדף בכל מקום אליו יגיע ברחבי הארץ. עכשיו, אם אני האופה הקטן, הייתי אופה לחם לסניף המקומי של הסופרמרקט, הייתי אופה כל לילה, ובבוקר היה לחם טרי לסניף המקומי, כך היה בעבר. וכשמוכרים את הלחם באותו היום, לא צריך חומרים שישמרו אותו ויהפכו אותו לכזה שיחזיק זמן רב על המדף. אבל בגלל שיש בסופר רק לחם של המאפיות הגדולות, כדי שהלחם יהיה אוורירי יותר, ובעל חיי מדף ארוכים, הן מוסיפות לו הרבה חומרים. בגלל זה, כשהסתכלתי על הלחמים בסופר, וגם כשמשרד הבריאות עשה את זה, הוא לא הצליח למצוא בסופר לחם שהוא רק קמח מלא, מים ומלח.
2: אני לא מוצא סיבה להכניס חומר ללחם, ללחם שיהיה טעים וטוב, מלבד כנראה חיי מדף. ככה קוראים לפודקאסט?
0: אז בואו נסכם. קודם כל ראינו למה המדף בסופר נשלט על ידי אותן שלוש מאפיות גדולות. הבנו שהלחם המלא בסופר יקר יותר מהלחם הלבן בגלל הפיקוח על המחירים. הבנו גם שהמדינה לא מצליחה לשנות את הפיקוח ולהחליף את הלחם הלבן במלא בגלל כוחן הריכוזי של המאפיות, ושזה הגורם שגם משפיע על החומרים הרבים שיש באותם לחמים שראיתי בסופר. בסופו של דבר, הייתי ממליץ לכם או למצוא איזה אופה שכונתי טוב, או...
2: היום אני אופה את הלחם של המשפחה בבית, לחם קמח מלא, מאוד פשוט להכין את זה.
0: וזו גם ההמלצה שלי. הכי כיף, מחבר, קהילתי, זה להכין לחם מחמצת מקמח מלא בבית. לא צריך לאפות כל יום. אפשר גם לאפות פעם בשבוע או שבועיים, ואז לפרוס ולהקפיא. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. אורחות ההסקט הן צליל אברהם וליהי צדוק. ליהי צדוק גם מפיקה. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי, תודה לעמית ויסוצקי על הסיוע בהפקה, טכנאי ההקלטה היה אסף רוחם. תודה לשרון קנטור ולמאי הסלע על הקריינות בפרק זה. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני... אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהזנתם.

0: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: לא שאינני יודעת לקלל, ועוד איך אני יודעת כמה קל לקלל, ומה פשוט מלתת לכללה להתפרץ מהגוף דרך הפה או דרך האצבעות על המקלדת. יותר קשה להתבונן בה, ולהחזיק אותה רגע בתוך כף היד, למדוד אותה באצבעות, לטעום אותה בעזרת הלשון, לנגוס בה קצת קצת בשיניים. עכשיו אני מבינה מי היא, מתי הגיעה, מה היא רוצה ממני. הגחמה היא טוטלית, אבל אינני הגחמה הזאת.
3: זו הייתה נעמה ארז, סופרת, משוררת, שעובדת כיועצת חינוכית וכמטפלת התנהגותית, והשיר הזה שנקרא הגחמה לקלל, נראה לי מתאים לתוכנית שלנו שתעסוק בצחצוח החרבות האלים שהתפתח בספירה הציבורית בכלל, ובתרבות הפאנלים בפרט. היי אבא.
2: שלום.
3: לדעתי, כמעט בשום מקום כבר לא מתנהל יותר דיון אמיתי. זה מה שאני חווה כצופה. אין יותר ויכוח מעמיק בין שתי עמדות, הצורה לגמרי השתלטה על התוכן, ולפני שאני אנסה לברר איתך מה לדעתך השתנה, אם השתנה בכלל, האם אתה מרגיש שהשנים האחרונות שינו גם את הצורה שבה אתה מתווכח? אתה בכלל מתווכח?
2: בזמן האחרון הגעתי לידי מסקנה שאין טעם, כי העמדות כל כך מוצקות, והוויכוח הוא כבר איננו על אידיאולוגיה, אלא על עצם המידע שעליו מבוססת האידיאולוגיה. כאשר אין הסכמה על עובדות, קשה מאוד להתווכח ברצינות.
3: נכון.
2: ואחר כך קשה מאוד להתווכח עם אנשים בעלי אמונות מיסטיות, או שפועלים מתוך דחף אלוהי. כי בכך נסתיים הוויכוח בסופו של דבר, כשאדם אומר לך, אני מצווה להשתלט על הארץ מהנילוס עד הפרת, זה צו אלוהי, ולהקים את בית המקדש, ולצפות למשיח, להכיש את בואו של המשיח, נעתקות מילים מפיך.
3: התחושה היא תחושה של אילמות. זאת התחושה, שהמחשבה הזאת שבין שתי עמדות, יש איזשהו מכנה משותף, שאפשר למתוח אותה לכל מיני צדדים, היא פשוט לא נכונה. זה מפה אחרת לחלוטין, זה קורדינטות אחרות.
2: כן.
3: כל אחד מרגיש שהקיום שלו, האמונות שלו, הם בסכנת...
2: הכחדה.
3: כן, כיליון או הכחדה. אני חושבת שהמצב הזה בכלל לא מאפשר קשב. וכמעט כל מה שאנשים תופסים מהאוויר, כל ידיעה הופכת להיות ההדגמה המוחשית לסכנה שאותה הם מרגישים. זאת אומרת, אין אינפורמציה שתפריך את המקום שבו אתה נמצא. כל אינפורמציה תצליח לסובב אותה, לקחת אותה ככה שהיא תהפוך להיות עוד לבנה בחומה המוצקה של האמונה שלך.
2: כן.
3: עכשיו, הנטייה הזאת, אגב, שבפסיכולוגיה נקראת הטיית אישוש, יש לזה שם
2: איזה, נכון.
3: זה הנטייה לחפש ולפרש ולזכור בעיקר מידע שמחזק את מה שאנחנו מאמינים בו, הוא ניכר מאוד בכל תרבות הפאנלים בטלוויזיה. זאת אומרת, זה הפך להיות גם כצופה אני סובלת. מילא כאדם שמתווכח, אבל גם כצופה אני לא מסוגלת יותר לשמוע פאנלים.
2: נכון, גם אני כבר לא שומע, כמעט שלא שומע, אני מנסה להיגמל מזה.
3: כן, אבל אבא ניהל את הפאנלים, אתה יכול להצביע על ההבדלים העיקריים שהתרחשו ב, לא יודעת מה, בעשור האחרון, מאז לונדון וקירשנבאום נגיד. גם אתם הבאתם אנשים ניצים. מה בכל זאת השתנה? מה אתה מרגיש שהוא אחר?
2: אני מקווה שאני לא אשמע יהיר מדי ותייסרי אותי.
3: אתה תשמע, אל תדאג.
2: אוקיי.
3: לא נורא.
2: אם ככה, אז אני...
3: בדיוק, אין לך מה לפחד.
2: תראי, מיום שאני התחלתי לעבוד בתקשורת, זה היה לפני 65 שנה בערך, התחילה בכל ישראל הרדיו הממלכתי, שהודרך בפירוש על ידי ממשלות מפאי, ואחר כך בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת. אני חשבתי שהתלבטתי בשאלת אחריותי לציבור, מול ההיענות לרצונו. כלומר, האם אני יכול לאכוף את השקפתי החינוכית, כלומר, על מה שנראה כרצונו של הציבור, המתבטא בתגובות בדעת הקהל, היום ברייטינג וכדומה.
3: כן.
2: ואני חשבתי שאחד מהתפקידים שלי היא להרחיב את דעתו של הציבור, כאיש שניתנה לו הפריבילגיה לדבר ברדיו. או לערוך תוכניות ברדיו. אני לא ניטרלי, יש לי תפקיד, כך אני חשבתי. אסור לי להגזים בזה, במעמד של הפדגוג, אבל כן. זה התפקיד שלי.
3: אתה מדבר על הרחבת דעת ולא על אכיפת האני מאמין שלך. אני זוכרת אותך אבא עוד כילדה, אומר אין מספיק דתיים בטלוויזיה. אין מספיק חופשי קופות. אני זוכרת שאורי אוירבך, הוא היה אחד מהכוכבים, נגיד, שגלי צהל, הוא היה בכלל אחד מאנשי התקשורת שהסלילו את הדרך לכל הציונות הדתית. ואני זוכרת שאמרת, זה נהדר. נכון, זה נהדר.
2: נכון.
3: צריך. צריך אנשים כאלה.
2: נכון. אני אוקיי. חשבתי ככה.
3: אז אני חושבת שאתה עושה את ההבדל, כי אתה אומר להרחיב את דעתו של הציבור, ולא לאכוף את דעתך הפוליטית על הציבור.
2: אבל להודות בעמדתי הפוליטית. כן. אני תמיד חשבתי, ונזפו בי על כך, מנהלים בטלוויזיה ברשות השידור, אמרתי, כן, אני שמאל, אני מודה בזה, ואני מנסה להיות הגון ככל האפשר. כן. ולהציג גם את עמדותיהם של יריביי האידיאולוגיים. כך חשבתי. וננזפתי לא מעט פעמים על העמדות האלה. הבעיה היא זאת, רובנו נוטים לעסוק, צריך להודות בזה, במלבב, בלא מחייב, בקל. זה הביטוי שלנו. למשל, יש הרבה מאוד גברים וגם נשים שאוהבים להביט בפורנוגרפיה. והשאלה, ואפשר להציף את הטלוויזיה האיטלקית בשעתו, ממש עשו את זה. והרוויחו הרבה כסף בעלי העסק, כי אנשים לוחצים על אצבע הפורנוגרפיה.
3: זה בעצם ההבדל בין מה שאנשים היו מאחלים לעצמם, לבין הקלות שבה הם...
2: אני ניסה...
3: זה כמו שאני, אני תמיד שאני הולך לשירותים, אז מה אני מעדיפה לקחת? לגלול או לקחת, לא יודעת מה, חוברת של האוניברסיטה המשודרת של פעם?
2: נכון.
3: ברור שאני מעדיפה לגלול, אבל אני אהיה יותר מרוצה מעצמי.
2: אוקיי.
3: ואני אשמח יותר אם אני אצליח לקרוא... משהו באמת מעניין.
2: זה ניסוחים טובים, ואני ניסחתי את זה קצת אחרת, כשאתה אומר, הטלוויזיה לא משביעת רצוני, אני רוצה יותר כך וכך. אל תחשוב מה אתה רוצה. תוסיף לי זה את השאלה, מה היית רוצה שהבן שלך יראה.
3: נכון.
2: אני לא רוצה לרדד את הדברים עד כדי כך, כי מותר גם לרצות את הדברים האלה. אבל בכל זאת, לאן הכיסופים שלך הולכים? מה היית רוצה איך אתה רוצה שתהיה דמותה של החברה?
3: השכלה היא לא ערך, זה אני חושבת מה שאתה מתכוון. השכלה הפסיקה להיות ערך.
2: תראה, יש איזה חידון כזה בערוץ 13, אני חושב, ואישה אחת צעירה, אומללה, שהיא משפיענית רשת.
3: כן.
2: בחידון הזה הראו תמונות של אנשים ידועים פחות או יותר, והצוותים, שזה בני זוג,
3: אתה מדבר על התוכנית פאור קאפל, על רבין.
2: כן, על רבין.
3: היא לא ידעה מי זה רבין.
2: ואחת מהם לא ידעה מי זה רבין. היא לא אשמה, כמובן.
3: היא ממש לא אשמה, וההתנפלות עליה היא נוראית. מי שאשם זה משרד החינוך.
2: והיא כל כך כעסה והושפלה, וזה לא היה נכון, זה לא היה בצדק, אבל אני מודה שגם אני פערתי את הפי כשראיתי שאדם... אבל כנראה היא לא יחידה.
3: היא ממש לא.
2: היא לא. עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני אומר, לכולנו יש קול שווה בהשפעתו. ואדם שיודע מי היה רבין, וגם זוכר את רצח רבין, וגם הסיק מזה מסקנות מסוימות לגבי עתידה של הדמוקרטיה הישראלית וכו', משלשל פתק שעוצמתו, או השפעתו, ממש כהשפעת הפתק.
3: כן, אבל זה ויכוח נורא גדול
2: זה, נכון,
3: על מהות הדמוקרטיה, נכון. ואם עדיף מלך אחד חכם מאשר אלף אנשים
2: נכון,
3: מטומטמים,
2: נכון,
3: ברור.
2: אבל,
3: ואני לא יודעת.
2: אבל כן. זה צייר אותי שאני שבתי לשאלות האלה.
3: כן.
2: כי הרי ברור לי לחלוטין שלכל אחד יש זכאות לכל בעל משקל זהה. ובכל זאת אמרתי לעצמי, רגע, אבל תנועה של אנשים כאלה שאינם יודעים, היא לא אחת.
3: כן.
2: נגיד עשרות אלפי, מאות אלפי, אלפי אנשים שהתחלכו באופן הזה, ולא יודעים דבר על ההיסטוריה שלנו, על הציונות שלנו, והם צריכים לפסוק...
3: אבא, אבל הם לא יודעים דבר על המציאות. אם אתה רואה, יש אנשים שמצליחים לצרוך תקשורת כזאת, שהם לא יודעים דבר על המציאות.
2: נכון.
3: הם משוכנעים באמת...
2: עכשיו, שלא יתפרש בשום אופן, ואני...
3: יתפרש.
2: שזה יתפרש... שאני מעלה על דעתי בכלל...
3: אפשרות אחרת.
2: אפשרות אחרת להגביל את זכות ההצבעה.
3: אתה רק מדבר על הבעייתיות.
2: או שאני חושב שלאדם שהוא פחות משכיל, יש עמדה שיש לה פחות תוקף וחשיבות, ולפעמים אפילו צדק, מעמדה של אדם כן משכיל. לא, אני לא מתכוון לזה. ובכל זאת אני חושב שאנשים צריכים להבין משהו על אודות המקום שבו אנחנו חיים, מהו משטר, מהו שלטון, מהי אומה, אלה שאלות שחייבים לדעת כדי להיות שותף פוליטי רציני.
3: אבא, מהי דמוקרטיה? אנשים לא יודעים מהי דמוקרטיה. אז בוא נדבר קצת, אבל איך התקשורת...
2: אבל את רוצה לחזור לתקשורת.
3: כן, איך התקשורת מנצלת את הדבר הזה?
2: תראי, מדובר בעיקר בפאנלים שבגלל מצב החירום בארבע השנים האחרונות התרחבו מאוד.
3: כן.
2: הפאנלים, מדוע? ויש לזה נימוקים אפילו כלכליים. מאוד קשה להימצא במעורבית בעצם התרחשותו, עם מצלמה שתתעד את הקורא, לפרוס רשתות גדולות של כתבים, של צלמים וכדומה, זה מאוד יקר. הרבה יותר זול והרבה יותר נוח לכנס כמה אנשים באולפן, שמפטפטים ללא גבול. מפטפטים ומפטפטים, אתה יכול לעצור אותם כשאתה רוצה, כשיש מאורע דרמטי, ואתה יכול לקצר או להרחיב, כי הטלוויזיה בנויה ממערך של שידורים, מסווגים בשעות התחלה ובשעות סוף. זה תמיד מגביל, ואתה צריך לדחוק את הידיעות לגודל או לאורך הזמן שניתן לך. זה הרי לא טבעי. זה הרי מלאכותי, זה הרי נעליים מלאכותיות לכפות רגליים שונות לחלוטין. מאורע חשוב או לא חשוב, צריך להסתפק בחשעה. פאנלים מאפשרים לך למתוח לכזה אלסטי לגבו. נכון. אתה יכול לפטפט הרבה, אתה יכול לפטפט מעט, נכון. אפשר להפסיק אותך נכון. וכדומה.
3: גם לפעמים יש אירועים נורא נורא חשובים, עכשיו... אבל אין חומר עיתונאי.
2: נכון.
3: אתה
2: נכון,
3: לא יכול להתעלם עכשיו... משיבת החטופים.
2: נכון.
3: אבל אין הרבה מה להגיד על שיבת החטופים, חוץ עכשיו... מזה... שהם שבו.
2: נכון.
3: ואז אפשר לדבר על זה יומיים בעזרת פיתותים. זה בעצם לא בחירה עיתונאית, אלא זה מודל כלכלי בעצם.
2: נכון, זה צד אחד. הצד שני הוא שאנשים נוטים לדבר על טלוויזיה או תוכניות מהסוג הזה כעיתונות. זו אינה עיתונות, היא קרובה הרבה יותר לתיאטרון. עכשיו, לתיאטרון יש חוקים. בתיאטרון צריך להיות קונפליקט, במחזה צריך להיות קונפליקט. ולכן אתה מלהק דמויות קונפליקטואליות, דמויות שדעותיהם התנגשו אלה באלה, ורצוי שבקיצוניות. וזה קצת מזכיר לי את הקומדיה דל ארטה.
3: כן.
2: שזה סוגה, כן. סוגה תיאטרלית.
3: הליצן, השיר.
2: כן, כן, תיאטרון עממי שנפוץ כן. באיטליה במאות ה-16
3: ו-17. יש דמות ולתוכה אתה מכניס שחקן.
2: יש מסכה אפילו.
3: כן, יש מסכה כן, ולתוכה נכנס השחקן.
2: ויש ארלקינו, המשרת הרבובי, כן, יש פנטלונה כן. וכולי, כן. אלה דמויות.
3: כן.
2: עכשיו, בתוכניות השיח האלה, הוויכוחים יש דמויות. אתה יודע מה לצפות בהם, אתה יודע מה הם יאמרו פחות או יותר,
3: כן.
2: וזה נוח לך עם זה, כי אתה בעד, ואתה נגד שתי קבוצות כדורגל, אתה מבין? עכשיו, מה תפקידו של המנחה? המנחה מתפתה ללבות, לשסות, ותוכנית אחת ששודרה כבר לפני הרבה מאוד שנים, היא הייתה מבוא...
3: המעגל? הזה.
2: לא, פופוליטיקה.
3: פופוליטיקה.
2: שהנחה דן מרגלית.
3: כן.
2: זו תוכנית שהיו לה כמה כוכבים, אייכלר והמפלגה הדתית, שניים מהם כבר ידעים איתנו,
3: תומי לפיד
2: ודנקנר, העיתונאי, זל, שניהם זל, הם היו מבריקים, הם היו בעלי כושר ניסוח נפלא, יכולת התגרות יוצאת מן הכלל,
3: מצחיקים, מצחיקים.
2: וגם בעלי הומור ובעלי יכולת להעליב, יכולת נפלאה להעליב אלה את אלה.
3: כן.
2: עכשיו, דן מרגלית,
3: מה שעשה,
2: ודן בהחלט עיתונאי רציני היה,
3: כן.
2: הוא עסק בשיסוי, הוא רחב על העניין הזה, ואני אמרתי כבר אז, זה הולך להיות אסון. תרבות הוויכוח הזאת עומדת להיות אסון, והיא באמת הפכה לאסון. עכשיו, אנחנו מביטים, אין ויכוח אמיתי.
3: אבל זה התפתח בכל העולם, גם האמריקאים עושים את אותו דבר.
2: כן, אנחנו לא שונים מאחרים, נכון? אף על פי שיש...
3: לאמריקאים יש קצת כללי נימוס, יש להם את הדיבייטים, יש טיפה...
2: הדבר המדהים זה עבר עוד פאזה אחת, עוד שלב אחד, אולי זה בגלל האוזניים הכבדות שלי, בגלל הגיל והיכולת שלי הפחותה להבין טקסט שנאמר במהירות רבה וברעש, יכול להיות שזה גם עניין של יכולת... אודיטיבית, שיכולת האזנה. אני לא מצליח להבין משפט אחד עד סופו, כי אנשים משסעים אחד את השני.
3: נכון.
2: אין שום נכונות לשמוע שתי דקות אדם מרצה דעתו.
3: נכון.
2: זה בלתי אפשרי.
3: נכון.
2: לכן מדי פעם מזמינים אותי לבוא, כי מכירים אותי כפרובוקטור וכו', אפשר יהיה לרכב עליי אחר כך, לעשות יופי של פולו-אפס וכדומה, ואני לא רוצה לבוא. אני אומר, אני יודע שאני לא אוכל לבטא שום השקפה, שום הנמקה לא תוכל להגיע עד סופה, עד הנקודה, כי ישסו אותי. וחוסר הסבלנות הזאת הוא מובן לי. אנחנו חיים בחוסר סבלנות בכל תחום. אנחנו לא יודעים לעמוד בתור, וגם לא יודעים לעמוד בתור לדיבור. מתי שמעת ערבים ישראלים? כמה פעמים שמעת את מנהיגי רעם? וקרם עוד היום כן, המבניגי המפלגה הקומוניסטית חדש מדברים, מתי שמעת אותם? מתי שמעת
3: אותם? היום מביאים אותם כדי להקות אותם בשוק הירח.
2: בדיוק, למה אתה לא מספיק נאמן למדינה?
3: בדיוק, כדי להיות
2: ואז מגיע
3: סצנה. כדי להתנפל עליהם.
2: בדיוק. בכלל העניין הזה של תופעות שקיימים גם אצל רביב דרוקר, גם אצל אחרים, גם אצל חבריי ברוך קרא ואחרים, מביאים אדם שברור לגמרי שדעותיו שונות מדעת המנחים. ואז הג'נטלמניות מחייבת לתת לו לדבר. אם יש לך אומץ להביא איש כזה, איש מהנוער הגבעות, נגיד, הבאת אותו, תן לו לדבר. אבל אתה לא יכול להביא אותו כדי לייסר אותו. כן. אל תביא אותו.
3: או את כסיף מהצד השני, גם לכסיף לא נותנים לדבר.
2: גם לכסיף לא, כן, לא נותנים לדבר. כן. אז הם רבים.
3: אתה יודע איפה אני חושבת שבכל זאת עוד נותר איזה מין שמורה שהיא נורא מעניינת ומתפתחת, אני מרגישה שרק בפודקאסטים ארוכים, כן? לא, אני לא מדברת על שלנו, אבל רק בפודקאסטים ארוכים באמת יכול להתנהל היום דיון.
2: נכון.
3: שלומי אלדר, יש המון כאלה שפשוט מביאים אנשים, מדברים איתם נכון. במשך שעה, נכון. כן? ושם מתקיים הזון הזה, האזור הזה, שמתקיימת בו עוד הקשבה, פריסת נכון. רעיונות מורכבים, כי בטלוויזיה המסחרית זה לא קיים יותר.
2: נכון.
3: זה פשוט הלך לגמרי לאיבוד.
2: אז באמת, אז
3: כי שם אפשר לפנות לקהל מצומצם. נכון. אתה לא עד כדי כך, יש לך את השוט הנורא הזו של הרייטינג, ומבחינה זאת זה ממש הצלה. אני חושבת שלאנשים היום שמעצבים את התקשורת שאותה הם חפצים לשמוע, שזה כל אחד היום עושה את זה. פעם זה לא היה, היה מדורת שבט, כולם שמעו את אותו דבר, כולם ראו את אותו דבר, אבל היום אתה הופך להיות פיינשמקר, אתה בונה לעצמך את רשימת התקשורת שאותה אתה מעוניין לצרוך.
2: לזה יש מחיר, מחיר חברתי, אנחנו
3: לא מסכים, אין הסכמה, אין מדורת שבט, אין הסכמה.
2: לכן אני חושב, אולי זו תביעה לא רציונלית, שאנשי תקשורת שיש שם בעלי דעה נחרצת בסוגיות חברתיות, כשיש להם חזקה על מיקרופון או על מצלמה, צריכים לדאוג להביא, לאפשר ביטוי גם לאנשים שדעותיהם שונות לחלוטין מדעותיהם, להציג להם שאלות ברצינות, אבל בלי תחושה של יריבות, אני אשתור אותך, אני אקרא אותך לגזרים, כי אתה הועלת בטובך או ברוב טיפשותך לבוא אל התוכנית. אלא לאפשר להם באמת לדבר ולהעמיד בפניהם שאלות רציניות, אבל לא לשסע אותם בלי הפסקה כדי לנצח אותם.
3: כן.
2: כי למופעים כאלה אין שום טעם. הם לא מעשירים את דעת הקהל.
3: נכון.
2: הם סתם זירה של לודרים, של גלדיאטורים שמקים זה את זה. מה טעם בעניין? כן.
3: נכון, זה מספק לדעתי פשוט את הצורך האלים של הצופה.
2: נכון.
3: אבל אתה יודע מי עושה את זה נורא יפה, ורציתי דווקא לשבח את מה שליאור שליין עושה עם השיחות עומק שלו, עם בני הנוער.
2: נכון, אני
3: מודה. שם מתקיים דיון נהדר, באמת, כל כך
2: ליאור עושה, הוא אמיץ מאוד, הוא בטוח בעצמו, בהשקפותיו, אבל מצד שני, הוא מבין מהו שיח דמוקרטי.
3: לגמרי.
2: וזה חינוך נהדר. מה שהוא עושה, המפעל שלו הוא
3: נכון.
2: מפעל נפלא.
3: נכון.
2: אני לא הייתי אומר את זה אם היה ליאור שליין דתי, חרדי מהגבעות, כמובן.
3: ברור.
2: אבל
3: ברור.
2: אני יכול להרשות לעצמי לשבח
3: ברור,
2: אותו.
3: ברור. טוב, אבא, בוא נסיים עם חנוך לוין, שמתאר את הדינמיקה שמגולמת בין שלושה אנשים שמחליטים להתווכח על נושא מסוים. בסדר? אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו הנפלאה, מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. ויכוח, חנוך לוין.
2: בערב התנהל ויכוח. אמת, מה? חש וזז, חש ולא זז, זז ולא חש, או לא חש ולא זז. זה אמר כך וזה אמר כך, אחד גם עתה והזיע ואמר חש ולא זז. שני לגם בעיניים נוגות ואמר זז ולא חש. שלישי עירה גמיעות גדולות ומתונות ואמר לא זז ולא חש. רביעי שיאמר, גם חש, גם זז, לא היה. וחבל, כי אז היו מתמצות כל האפשרויות. לשלישי היה הכי טוב, אמר את הצפוי, ובמתינות. השני עורר הכי הרבה רוגז. איך זה זז? היית מת זז? והוא תקע עיניים נוגות והתעקש. זז! התעקש סתם? בכלל דיברו סתם. לאיש לא היו אסמכתאות בכלום. דיברו כדי לדבר. זה אמר וזה אמר. המוות נראה רחוק ועיוני. והיה תה. אחר כך השתרר שקץ. קודם דיברו, כעת ישנו ונחרו.

0: עכשיו. התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חג שמח, תודה רבה לכם שהצטרפתם לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו בחופשה, אבל כן, הכנו לכם תוכנית שכולה מיטב הרעיונות והמוסיקה ששודרו אצלנו באולפן. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני.
1: גם כן תרבות.
0: 51 ימים הייתה האורחת שלנו חטופה בידי מחבלי חמאס. בת 62 היא הייתה בת כפר עזה, כשמצאה עצמה תחת אימה, רעב והשפלות, בתנאים סניטריים מבזים, והתוודעה לתחתית הרוע האנושי. היא סבתא, היא אשת חינוך, ובתוך התופת, כשסביבה חטופות וחטופים אחרים, היא ידעה שכשיש לה במי לטפל, היא נרגעת, נפשם נקשרה בנפשה. עכשיו כמצוות ביתה, אילן, שכתבה לה, שמתי לך מחברת, תכתבי את כל מה שאת רוצה, היא מעלה על הכתב את סיפור חטיפתה בספר חדש, שרואה אור בהוצאת ידיעות ספרים, ושמו העיקר לקום לבוקר חדש. בוקר טוב לשורדת השבי, אביבה הסיגל.
2: בוקר טוב לך.
0: שלום אביבה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר.
2: תודה לכם.
0: את יודעת, השאלה ששאלתי את עצמי לאורך כל סוף השבוע כאשר קראתי בספר שלך, זה למה לכתוב כאשר אני מניח, אני רק מניח, שההוויה מבקשת לשכוח.
2: נכון, אתה יודע שרק לאחרונה הבנתי שאני מביאה גם שכתבתי את הספר, אז כתבתי אותו, קודם כל הוא נמרח לי על הדף. היה לי חשוב שיהיה לי עת שנמרח. לא הייתי צריכה לחשוב יותר מדי, פשוט מאוד זה יצא. כתבתי רק שרציתי ורק שהיה בא לי, ואמרתי לעצמי, אני חייבת להשאיר משהו בשביל הנכדים. כי אני לא יודעת עוד כמה שנים. כאילו, אני גם לא יודעת מתי הם יהיה להם את האומץ לקרוא ספר שהוא כזה קשה. והחלטתי, אחרי שראיתי שהנכד שלי שהיה בן 9, רואי כי אז בזמנו הבחור מכולם מאוד מאוד התעניין במה שקרה, אבל לא יכלתי לספר לו כלום, כי זה לא מתאים. אז התחלתי לכתוב, ואני לא אשכח את היום שאמרתי, טוב, אני אספור כמה עמודים יש. וספרתי והיו 60, ואמרתי לעצמי, וואי, לא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה, אז יש מצב שבכלל זה יהיה ממש ספר. ורק עם הזמן הבנתי עד כמה זה חשוב, שאני יוציא את הספר בשביל כל העם, בגלל שחשוב מאוד, מאוד מאוד, שכולם ידעו מה קרה שם. ושכתבתי, אני יודעת שגם אתה, ואני בטוחה שכולם, לקחתי אותם איתי לשם, והתגובות שאני מקבלת מכל האנשים, שזה מדהים איך הם הרגישו, שחייכתי, שהם חייכו, שבכיתי, הם בכו, שכעסתי, הם קסקסו. היו תגובות שהם רצו ממש ללכת שם ולהרביץ למחבלים שהתנהגו ככה אלינו. והיה לי מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים זה שבאותה תקופה קליץ ולירי ואגם עדיין היו שם בעזה, ונלחמתי להחזיר אותם, התמקדתי הרבה מאוד בהם. ויש שם הרבה סיפורים והרבה דברים שקרו לי שלא כתובים, כי לא התרכזתי כל כך בעצמי. במובנים מסוימים, בדברים שקרו, אז יש דברים שחסרים בספר, ויש גם דברים שחסרים בספר שהיה לי קשה לכתוב.
0: אני באמת אשמח לדבר על הדברים האלה שלא הכנס, לא רק על הכאב שהכנס, אלא גם על מה שהשארת בחוץ, אבל מאוד ברור מהכתיבה שלך, אביבה, שאת חיה את זה, זה נקרא כמו סרט, זה לא נקרא כמו ספר.
2: נכון, וזה נקרא ככה פשוט בגלל שרציתי שהנכדים שלי, וכל מי שקורא אותו, יבין באמת מה זה אומר. זה לא מספיק רק להגיד את זה, צריך להיכנס לעומק של הדברים בשביל באמת להבין מה זה מרגיש מה הם הרגישו, מה אני הרגשתי, מה לפרט, פשוט לפרט, לפרט כמה שאפשר.
0: אבל אפשר גם ללמוד מזה, אביבה, שגם היום 900 ימים אחרי, זה עדיין חי בתוכך, כאילו את עדיין בתוך המנהרה.
2: זה ייקח זמן לצאת. אבל, אתה צודק ב100%, אבל זה לא אוקוס פוקוס, אי אפשר למחוק תרופה כזאת, אבל אני חייבת להגיד שבאמת לאחרונה, אני כן מרגישה שאני כן מצליחה קצת יותר לשחרר, ולא לחשוב על כל מה שקרה. יש לי גם את קיט שחזר אחרי 484 יום, שאני יחד איתו כל הזמן, וגם הוא מזכיר לי, אני מזכירה לו, אנחנו שנינו טריגרים אחד של השני, שזה לא כל כך פשוט, אבל זה מה שיש, ומזל שיש, ממש מזל. כן, אם תשאל אותי משהו, אני אוכל לספר ולפרט פרטי פרטים עד היום.
0: כן. אני רוצה רגע להתמקד במשהו שעובר אביבה כחוט השני לאורך כל היצירה החשובה, חשובה, חשובה הזאת, והלוואי מאזינות ומאזינים שכל אחד מכם יחזיק בבית את העותק של הספר הזה. חשוב לך כל הזמן להגיד, אביבה, שאת רוצה, גם כשאת שם, גם כשאת חווה את הרע מכל, חשוב לך לנצח את הרוע. את אומרת, את לא תתני לי ישמעאל, עוד איזה כלב שם, לא תתני לי ישמעאל לנצח אותך.
2: ממש, ממש, אבל אני, זאת הייתה החלטה שהם לא יגעו לי בנפש. כי ידעתי כמה כל כך בקלות אפשר להיפגע. ואמרתי לעצמי, אני יוצאת מפה, שאני אצא, אם אני אצא, עומדת על הרגליים. וזה היה בזכות זה שהורדתי מבט, שהוא רצה להרוג אותי, ולא הסתכלתי עליו בעיניים, לא נתתי לו את המקום, ועשיתי את זה שוב ושוב ושוב. ולאורך כל הספר, גם הרס"פ, שלא הצלחתי להסתכל עליו בכלל. עד שיום אחד קיט אמר לי, הוא בסך הכל רוצה שתאהבי אותו. אמרתי לו, קיט, איך אפשר לאהוב מפלצת כזאת? אני לא מסוגלת. וזה היה בידיעה, בהחלטה חד משמעית, שאני לא מסתכלת בעיניים של מי שכל כך רע עלינו. ולא, זה מחריד.
0: וכל אחד מהאנשים הארורים האלה מקבל מקום, גם הממם וגם הרסאפ וגם טיטו וגם אמיר וגם עומר וגם מוחמד וגם ישמעאל וגם ג'יאד וגם פואד וגם הנהג, כולם כולם מקבלים. את יודעת, זה לא קשה לבכות כשקוראים את הספר שלך, לא קשה לבכות כשקוראים אותו. יש רגע, אם את מרשה לי לקרוא עבור המאזינות והמאזינים, שנדמה לי שזה אחד הרגעים, אנחנו כל כך הרבה מדברים, אנחנו כל כך הרבה קוראים, אנחנו כל כך הרבה שומעים, אבל לקרוא את המילים שלך, הם לוקחים את עמית סוסנה, הצידה. ולירי אלבג שנמצאת איתך, אומרת לך, תסגרי את האוזניים, כי את לא תוכלי לשמוע את מה שהולך לקרות. והם מחטיפים לעמית סוסנה מכות רצח. ואז את חוזרת ואומרת, בן זונה, לא אסלח לו לעולמים, לא אסלח לאף אחד מהם. ואז את אומרת, אני כועסת גם על אשתו של אמיר. היא שמעה מהחדר השני את בעלה מכה, נערה צעירה, ושתקה. וזה עובר שם כל הזמן, אביבה, אותן נשים, האימא של זאת שהכינה את החומוס, והאישה הזאת ששומעת הכל, ואז אתה אומר, רגע, אז אולי באמת, אביבה, אולי אין דבר כזה בלתי מעורבים?
2: וואי, קשה להתאבר. זה קשה מאוד מה שעברנו שם. מאוד, מאוד, אני חושבת שבאמת, ללא ספק את הקשיים הכי קשים שלי היו, שעשו לאחרים, מה שעשו לקיט, מה שעשו לעמית, מה שעשו לכולם, לכל מי שהייתי איתו. ובאמת כתוב שם בספר, בפרטי פרטים, בשביל שיוכלו אנשים להרגיש את זה. ובאמת, אני חייבת להגיד לך שהמון תגובות פשוט מדהימות, מציפות אותי פשוט כל פעם מחדש, שאנשים כותבים לי שהם בחו, בחו ובחו, כי קשה, זה קשה מה שעברנו, והאמת חייבת לצאת לאור, ואני מבקשת אם מישהו שומע שיגיד לכל החטופים שהם חייבים לכתוב ספר, בגלל שזה מה שיש לנו, זה מה שנשאר לנו מהתקופה הזאת, האמת, האמת חייבת לצאת, וגם אני בטוחה ב100% שכל מי שיקרא את הספר יהיה כל כך גאה, בקיס, בלירי, באגם, במשפחת גולדשטיין, בגלי, באלמה, באלה ודפנה. הסיפור בסוף של אלמה קורע לב. באמת, קורע לב. פשוט אחד התאים של החיים שלי שנכנסו לי כמו סכין בלב, איך הם העיזו להתנהג לאישה בת 84 בצורה כזאת. איך? זה מזעזע, פשוט מזעזע, ואני רוצה שכולם ידעו ושכולם יבינו מה עברנו, שיסתכלו עלינו ויבינו שעברנו משהו שהוא קשה, אבל אנחנו פה ניצחנו את המצב הזה בזה שכתבתי את הספר, אני לפחות מרגישה ככה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. ולתשובה שלך, אני רוצה לספר לך שלפני כמה, לא, הרבה זמן, כאילו, לא יודעת מה, אולי אפילו שנה, יצא לנו איכשהו לדבר עם מישהו מעזה. רצו שיעלו את זה לאיזשהו תוכנית באנגליה, חיברו בינינו, והוא בן אדם שרצה רק טוב בשביל הילדים שלו והמשפחה. אני אישית מאמינה שיש שם לא מעט אנשים שרוצים לחיות בדיוק כמונו, רוצים את החיים. רוצים שיהיה טוב למשפחות שלהם, לילדים שלהם, אבל אף אחד לא שומע אותם. חמאס כל כך רע,

0: קורע לב ופשוט עצוב כל כך. אבל כן, תתארו לעצמכם, כאילו אין התראה, אין אזעקה, אין ממד, נמצאים בכל מקום. אני לא אשכח שפעם אחת הממם לקח אותנו והעביר אותנו, שהיו הפגזות לידינו בשביל להראות לנו מה ישראל עושה לעזה, ואנחנו בתוך זה. ואני לא אשכח שהעבירו את לירי ואת אגם, וכמה דקות אחרי שהם יצאו מהבית, ואני יודעת שהם בדרך, היה את הפצצה הכי גדולה שיכולה להיות, ואני זהו, הייתי בטוחה שהם כבר לא בחיים. ושאלתי, כאילו למזלי, ולמזלנו, ולמזלם, הם חזרו, ושאלתי אותה, את זוכרת שאתם לקחו אתכם, וכמה דקות אחרי זה היה פיצוץ, אז היא אומרת, כן אביבה, בטח אני שמעתי את זה. זה היה ממש לידם, וזה היה ממש לידינו. פצצה של טון. כתוב שם בספר, איך שאף הארון עלינו, ארון של ארבע דלתות, מלא בגדים. והיינו במקום מסוכן מאוד, מכל הבחינות, גם מהפגזות וגם ממה ש... וגם מההתנהגות שלהם, וגם מהחולי, הייתי שם חולה. ומהכל
1: התקפי חרדה צריך להגיד, המנהרות עליהם דיברנו קודם, מאזינות ומאזינים, זה היה ארבעה ימים, נכון? שהיית במנהרות, שם את אומרת, זה היה בתחילת חודש נובמבר, שם את אומרת אביבה שזו זו, זו הפעם שהרגשת את המוות נוגע בך.
0: וואי, ממש, ממש. גם אתה יודע, ככל שסיפרתי את זה בספר, אני חושבת שאי אפשר באמת להבין מה זה אומר, אבל להרגיש את המוות בכל הגוף, ובאמת להיפרד מהעולם, להיפרד מהמשפחה, להיפרד מקיק, ששכב לידי וראיתי שעוד שנייה הוא הולך למות. זה... זה ביונד, כמו שאומרים. זה מעבר למה שבן אדם צריך לעבור בחיים. אני לא אשכח את הרגע הזה שיצאנו והיה לי את הנשימה הראשונה הזאת של אוויר, ואני אומרת לעצמי, אוויר, אוויר, ומנסה להכניס את זה. אתה יודע שעד היום שיש אוויר טוב, אני דואגת לספר לכולם, וואי, איזה אוויר, איזה קטו, רק עומדת ונושמת, שזה הדבר הכי בסיסי בעולם. לגעת במוות זה, זה, זה, זה, זה, זה נורא.
1: ובכל הזמן הזה, אביבה, את מחפשת את העיניים הטובות, נכון? בכל אחד, את מחפשת לראות אם יש שם אנושיות.
0: נכון, נכון. אני בן אדם של אנשים, אני מאוד אוהבת אנשים, אוהבת להיות עם אנשים, וכן, בהחלט, אני חושבת שזה מאוד מאוד טבעי.
1: אין כעס?
0: היום?
1: כן.
0: לא, היום אני לא כועסת, היום אני לא כועסת בכלל. אני גם לא, לאורך כל הזמן הזה. לא, אני רק, הייתה תקופה מאוד ארוכה שהייתי אומרת שלא מגיע להם לחיות, אבל גם זה עבר לי, ואני לא מתרכזת במחבלים, אני מתרכזת בקיט, שיהיה לו טוב, אני מתרכזת בנכדים שלי, שיראו שאני בקיט בטוב, אני מתרכזת בדברים הטובים. ולא, אני לא, לוקחת את עצמי בכלל למקומות הלא טובים. אני משתדלת. הנה, כמו שדיברתי עכשיו, מזל שדיברת קצת, שיכלתי באמת להוציא ולבכות קצת, כי זה עדיין מאוד, מאוד כואב, מאוד, מאוד, מאוד בתוכי, אבל אני בחרתי. בחרתי להוציא את כל האמת על הספר, ולכתוב. כל פעם הייתי לוקחת עת ופשוט מורחת על הדף את המילים שיצאו לי מהלב בשבילכם, בשביל כל מי שקורא את זה. והנה, ואני שומעת ממך כמה חזק. הספר הזה הוא חזק, הוא אמיתי, הוא משמעותי. הלוואי, הלוואי, הלוואי שכולם יקראו אותו. באמת, אני נכון, זה ספר שלי, אבל אני ממליצה לקרוא את כל הספרים של כולם, לא רק את שלי.
1: את מרגישה, אביבה, שאנחנו עוד איתכם, או שאנחנו את זה בצד ואנחנו מבקשים לשכוח?
0: אני חושבת שיש ויש. יש ויש. נכנסנו, אני וקיטי,

0: הצלחנו להיכנס מדי פעם לחנויות של סטימצקי ושל צומת ספרים בשביל לראות הספר וקצת להרגיש, וואי, זה יופי הספר שם. ואני חייבת להגיד לך שחלק לא קטן מהמוכרים לא ידעו בכלל שהייתי חטופה. לא יודעים שהספר שלי של חטופה. לא הכירו אותי, לא זיהו אותי. לעומת אחרים שבאו עליי ובקושי עמדו על הרגליים, כי הם קראו את הספר, כי הם הבינו מי זאת אני, ואני בטעת לעצמי שהם גם מראים לאנשים שנכנסים לחנויות כאילו את הספר. היה אפילו מקרה אחד שאחד שאל אותי, ספרי לי על הספר, זה הרומן? אני שומעת שאני אומרת לעצמי, כאילו, מה? אתה חי? אבל חמש דקות אחרי זה הייתי בחנות של סטימצקי, והיא לא יכלה להפסיק לבכות. גם היא התרגשה. אז כן, העם איתנו, רוב העם עדיין איתנו, ויש הרבה אנשים שמאוד מאוד קשה להם, אבל אני מאוד ממליצה, מאוד מאוד ממליצה לקרוא את הספר. מי שיש לו איזשהו ספק שאנחנו בסדר, שהכל טוב, יבין שעברנו משהו, חוויה מאוד מאוד מאוד קשה.
1: מה השתנה באביבה של שישה באוקטובר?
0: מה השתנה? וואו, קודם כל, אני חייבת שיהיה לי מים. הדברים מאוד בסיסיים, אני חייבת לשתות מים, אני חייבת להרגיש שיש לי אוויר, אני משתדלת לא להיכנס לשום מעלית אם אפשר, אני לא נכנסת לחניונים מתחת לאדמה, אני לא נועלת את הדלת בשירותים, אני צריכה שמישהו ישמור לי, אני פוחדת, אני הרבה יותר פחדנית, אני קופצת מכל ציוט שיש, אם מישהו במקרה נוגע בי ואני לא רואה, אני יכולה למות מזה. מה שכתוב בספר שישמי לקח אותי בסערות ומשך אותי וגרר אותי לשירותים, כאילו זה דברים שנשארים. אני חושבת שברור שיהיו דברים שבהם השתניתי. הייתי פחדנית מקודם, עכשיו אני פחדנית עוד יותר.
1: ואיך זה שינה אותך ואת היחסים שלך עם האיש שלך?
0: וואו, כי טראומה מהלכת בדיוק המוני, ולפעמים זה מתנגש. אני חושבת שלהיות כל הזמן עם קיס שהוא מראה בשבילי, אתמול היה לנו יום ארוך שהנכדים לא היו איתנו והילדים לא היו איתנו, אז היינו רק אני והוא. והוא התחיל לדבר איתי על איזשהו מקרה שקרה בעזה, והסתכלתי עליו ואמרתי לו, קיס, זהו, תן לי היום חופש, בבקשה, תן חופש, לא רוצה להיות שם כל הזמן. הוא עדיין מאוד מאוד בעזה, ואני משתדלת לצאת מעזה לפעמים, אז זה קצת, זה תוקע, זה פשוט תוקע. הלוואי שאחד מאיתנו לא היה בעזה, ואז היינו יכולים, נגיד, למשוך אחד את השני למעלה, אז אנחנו נופלים. אנחנו נופלים וקמים, ומצד אחד אני מאוד רוצה שיספר לי כל מיני דברים שקרו, ומצד שני אני די, כאילו אין, אני, זה קשה לי כבר, קשה לי להסתכל עליו, ולדעת מה הוא עבר. ואז, אם נגיד אני כועסת עליו על לא יודעת מה, שטות. יש לי צורי מצפון. מן הסתם, אבל אין מה לעשות. כאילו, אני גם בן אדם. והוא מעצבן לפעמים. אז אני מתעצבנת. אז אני משתדלת להיות נורמלית בתוך הלא נורמלי שעברנו, שנשאר בתוכי, ואני עובדת על זה.
1: השתנית כאימא?
0: אני חושבת שאני, קודם כל אני חושבת שבהרבה מאוד מצבים והרבה מאוד רגעים, אני לא 100% פנויה. אני לא באמת שם. וזה מאוד מכביד עליי, כאילו, רק, לא יודעת מה, אולי בחודשים האחרונים התחלתי קצת יותר לפנק ולהכין נגיד עוגות ולבשל, שזה דבר שנלקח ממני. אני מרגישה שכמו שנלקח ממני, הרבה מאוד דברים, יש הרבה דברים שאני לא עושה עד היום, שהייתי עושה, או נהנית מהם, ואני לא נהנית מהם היום. אז גם בתור אימא וגם בתור סבתא, אני מרגישה שאני עוד לא שם. אני עוד לא אני מה שהייתי, או מה שהייתי רוצה להיות, ואני מאוד מודעת לזה, ואני עובדת על זה. יש לי עובדת סוציאלית שקוראים לה אדר, שהיא פשוט מדהימה ומאוד מאוד מאוד עוזרת לי. אני לא יודעת מה היה קורה לי בלעדיה, ומזל שיש לי אותה, שאני אוכל באמת להבין מה עובר עליי. אנחנו טראומה מעלה, אני קוראת לנו טראומות מהלכות.
1: ועם כל מה שאת מספרת, אביבה, את עדיין פנויה בספר הזה לדבר גם על רגשות השם שיש לך. את אפילו מסיימת את הספר בצעקה של הבן שלכם, שאומר לכם למה לקחתם אותנו לעוטף, למה הבאתם אותנו לגור פה.
0: נכון מאוד, זה לא הבן, זה אלון, הוא הבעל של אילן, של הבת שלי, שדיברנו על זה, כאילו, למה? למה באמת לגור במקום כזה? נכון, אני לגמרי מרגישה ככה, אני מרגישה מאוד, עם קושי עצום שהמשפחה שלי והילדים שלי והנכדים שלי והאחיות שלי והמשפחה של קית עברו את מה שהם עברו. אני יודעת מה זה להיות בכל המקומות, אני יודעת מה זה היה לדאוג לקית שקשם, אני יודעת מה זה להיות חטופה, ואני חושבת שהתקופה הזאת להיות פה, שקית שם, הייתה תקופה קשה שאי אפשר להסביר אותה במילים. רק על זה אני צריכה לכתוב ספר חדש. כן, מאוד מאוד קשה לי עם זה שהם עברו את זה. רק לא ממזמן שאלתי אותם, את הנכדים שלי, אם הם עדיין חושבים על זה שסבא וסבתא היו חטופים, והם אמרו לי שבטח. הנכדים שלי קטנים, הם הולכים לסחוב את מה שעברנו כל החיים, אבל הם יקראו את הספר והם יהיו גאים בסבתא והם יהיו גאים בסבא, ואני מאושרת מזה.
1: אולי עוד מילה לסיום, אם תרשי לי אביב, ואת חושבת שאי פעם תצאי מעזה?
0: אני לא חושבת. אני חושבת שאני מאוד, החיים יובילו אותי לצאת רוב הזמן מעזה, כי החיים הם לא עזה. אבל תמיד יהיו דברים שיזכירו לי, תמיד יהיו טריגרים, תמיד יהיה משהו או מישהו שיזכיר. זה עוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מושרש אצלי, אני לא רואה את זה קורה, לא אצלי, ואני מאמינה שלא אצלי.
1: העיקר לקום לבוקר חדש. אביבה סיגל, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לך, ותודה לכל המאזינים, ואני מבקשת חיילים, אם אתם שומעים אותי, תשמרו על עצמכם, אתם יקרים לנו, אנחנו אוהבים אתכם, ובאמת העיקר בשבילכם לקום לבוקר חדש.
1: תודה רבה אביבה.
0: תודה לך ותודה לכולם. ביי.
2: גם כן תרבות.
1: עשרות הצגות תיאטרון עולות בכל שנה בישראל, וזה רק בתיאטרון הרפרטוארי. אם נוסיף לזה את ההצגות השוליים והעצמאיות, ואלו העולות בפסטיבלים, נגיע למספר גבוה בהרבה. אבל איכן כל ההצגות שירדו מן הבמות, איכן אפשר לצפות בהם? תיאטרון הקאמרי השיק את ארכיונו המחודש, שמכיל אוצרות של ממש, מחזות, תפאורות, צילומי הצגות ועוד. אנחנו נדבר בכלל על חשיבות הארכיונים בכל התיאטרונים בישראל וההנגשה שלהם לציבור. שלושה חכמים איתנו, תחילה נאמר שלום למבקר התיאטרון שלנו, של גם כן תרבות, יאיר אשכנזי. שלום יאיר.
3: בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נאמר שלום ליורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי וספריית המחזות. גם נברך אותך יורם במזל טוב. שלום יורם.
4: בוקר טוב ותודה רבה.
1: תודה רבה לך יורם. בעוד רגע אנחנו נצלול אל הכל. ולצדכם רמי סמו, מנהל ארכיון תיאטרון אבימה. רמי, בוקר טוב גם לך.
5: בוקר טוב גואל.
1: אז הנה יש לנו חכמים חכמים חכמים, אבל נתחיל איתך יאיר אשכנזי ברשותך. בכלל, מבט על, על חשיבות ארכיון אלינו צרכני התרבות.
3: כן, אז בהחלט כשמדברים על תיאטרון אנחנו זוכרים שזו אמנות חולפת, כלומר ההצגה עולה למספר מסוים של הצגות, מעורבים ביוצרים, קהל, מבקרים בחלק מהמקרים, תקשורת שמסקרת, גם כמובן הקשרים חברתיים, אבל ברגע שהיא יורדת, החוויה עצמה של הכאן ועכשיו נעלמת, היא נשארת איתנו, אתה יודע, בזיכרון, בביקורות, בתחושות, בזיכרונות מההורים, מדברים שמספרים לנו, אבל הדבר עצמו, בניגוד למשל ליצירות אומנות או אדריכלות, בניינים שאנחנו רואים, או ספרים שאנחנו קוראים, או יצירות שאנחנו חווים אחר כך באוספים ונשמרות, והמקור נמצא, זו אומנות שנעלמת. כלומר, רק המחזה נשאר לנו, כמובן, הטקסט, נשארות סקיצות, אולי ספרי בימוי של הבמאים והבמאיות שעושים את זה, אבל החוויה עצמה, כפי שחוו את הקהל, כפי שחוו את הקהל, בנקודת זמן מסוימת, עם השחקנים המסוימים ועם הרעיונות והקונספטים הספציפיים, בעצם נעלמים, ולכן כל כך חשוב שיהיה לנו תיעוד שלהם, מאוד מדוקדק לפרטי פרטים כמה שאפשר.
1: וזה לא רק לחוקרות וחוקרים, רק נגיד למאזינות והמאזינים, אלה בוודאי צריכים את כל החומר הזה, אבל זה בעיקר עבורנו הצרכנים. ומה המצב היום, יאיר? אם אני רוצה לראות הצגה של תיאטרון החאן, או באר שבע, או גשר, הצגה שזכרתי, שראיתי כשהייתי עוד צעיר ויפה, יש לי איזושהי דרך?
3: כן, אז זה באמת מתחלק, כי בחלק מהאתרים של התיאטרות יש גם יוטיובים של הצגות מלאות. בתיאטרון גשר העלו, בעיקר בזמן הקורונה, הרבה מאוד הצגות באורך מלא, גם תיאטרון החאן העלה, גם באמת באר שבע. בחלק מהארכיונים הדיגיטליים יש באמת קישורים ליוטיוב שאפשר לצפות בהצגה המלאה. לדעתי, בכל השלושה שהזכרת, יש גם את מה שנקרא תיקי ההצגה, אפשר לקרוא ביקורות, כלומר יש את הבסיס כדי להיזכר במהות ההצגה, שחקנים, ביקורות, יוצרים, יהיה מעורב בה, אבל הצפייה, נקרא לזה הדיגיטלית המקוונת מרחוק, שלא באמצעות צפייה הגעה לארכיון הפיזי, מאוד מוגבלת. כמובן בגלל עניינים של זכויות יוצרים ועניינים נוספים, העתקות, אז באמת במקומות האלה...
1: וזה הולך לכיוון הזה, יאיר? זה הולך לכיוון להנגיש הכל באתרים מפוארים שנוכל בכל זמן ובכל שעה?
3: אז זהו, אני חושב שההנגשה היא עד לרמה האודיו-ויזואלית, ששם מתחילים בעצם סימני השאלה. כי במקומות האלה, כשיש לך תיעודים, והיום כמובן אפשרויות ההפצה וההתקה הדיגיטליות, הן כל כך רבות, הדלפות ו... צילומים פיראטיים או צילומים מקצועיים הם כל כך מגוונות, שבמקומות האלה אני חושב שהתיאטרות עדיין מנסים לשמור על הזכויות ועל על הגלם המקורי אצלם, וגם כפי שבטח שני החברים שנמצאים איתנו יסבירו, הם מזמינים לצפייה כדי שהחשיפה לדבר המלא, להפקה המלאה, תהיה בעצם בתוך כותלי התיאטרון, בצפייה במחשב או בחדר צפייה. כלומר, מי שירצה לראות היום למשל את ההולכים בחושך, יש לי חברה שאמרה לי, בוא נלך לראות את ההולכים בחושך של חנוך לוין, זו הצגה מאוד מפוארת שהוא עשה בהבימה האחרונה לפני מונטו ב-1998, ואפשר לראות אותה רק בארכיון הבימה, באורך מלא. כלומר, יש קטעים כמובן באינטרנט, יש סצנות, יש 10 דקות פה, 10 דקות שם, אבל בעצם כדי לחבוט חוויה מלאה ולהבין גודל של הפקה, אתה עדיין צריך להגיע פיזית לארכיון שאתה צריך להגיע אליו.
1: ובמידה רבה צריך להיות מספיק הוגנים, ולומר כך זה ברוב הארכיונים, ולא משנה אם הם לתיאטרון, או אם הם לקולנוע, או אם הם מסמכים ששייכים למדינה. נשים רגע נקודה ברשותך. רמי סמו, אני בעוד רגע מגיע אליך, אבל אני שוב רוצה לברך את יורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי. השקתם את הארכיון המחודש שלכם. מהי ההצגה הכי הכי מוקדמת שיש אצלכם?
4: בעצם ההצגה המוקדמת ביותר שיש אצלנו זה הערב מערכונים שעשו 5 המייסדים ועלה באוקטובר 1944. זאת ההצגה הראשונה שיש לנו תיק עם כל החומרים שנשמרו מההצגה הזאת. זה אומר תמונות, זה אומר כתבות וביקורות עיתון, זה אומר שנשאר הטקסט, זה אומר שנשאר מהתקופה הזאת התוכניה. דיבר יאיר על דברים שנשארים. בעצם מה שנשאר מכל הצגה, חוץ מכל החומרים, אחד הדברים הכי חשובים, שקצת בשנים האחרונות הערך שלו נעלם, זה התוכניה. תוכניה שיוצאת לכל הצגה, שבתוכה יש גם לצופה, בעכשיו והיום, יש לו את המידע על ההצגה שהוא רואה, וכשההצגה יורדת ועוברים 10, 20, 30 שנה, יש לנו את הספר הזה שמספר לנו על ההצגה. שמה שבעצם אנחנו בשנים האחרונות, לקחנו את כל תיקי ההצגות, יש לנו 755 הצגות, תיקי הצגות, מההצגה הראשונה, כמו שאמרתי, מאז ועד היום, ערב המערכונים, עד האשליה, הצגה של קבוצת הצעירים של הקאמרי, שעלתה ממש עכשיו, 755 תיקים, סרקנו את כל התיקים האלה בשנים האחרונות, וכשהגיעה המנכ"לית שלנו, יפעת צחי קריאל, לפני 4 שנים לתיאטרון, היא הבינה את החשיבות של העניין הזה, והיא גייסה את קרן דינה רקנתי, שעזרה לנו ותרמה בעזרת בנה אודי, ועיריית תל אביב. תרמו לנו כסף, בעצם אנחנו הקמנו ארכיון דיגיטלי, שגם ניתן יהיה לראות, כבר רואים דרך אגב, כבר רואים, אני נמצא כרגע בהצגה 565 מתוך ה-755, נותרו לי עוד 155 הצגות לעלות לאתר, ובעצם תהיה גישה לאנשים לרוב החומרים. כמו שאמר יאיר, חלק מהדברים הם תחת זכויות יוצרים, כמו צילום מלא של ההצגה, אז יש לנו פינת צפייה, שתי פינות צפייה חדשות, חדשות לחלוטין, שניתן יהיה לבוא ולראות הצגות עבר של הקאמרי. ובעצם כל החומרים האלה כמעט כולם ינגשו, לאנשים שיוכלו לצפות בהם ולראות אותם, וגם לבוא פיזית לארכיון ולראות את הדברים דיגיטלית. אני היום, מה שסרקתי, לא נותן לאנשים לגעת בתיקים עצמם. החומרים כבר מתפוררים, מאוד ישנים, והם שמורים היטב בקלסרים, אבל אפשר לראות את הכל דיגיטלי היום.
1: כמה זה חשוב. תזכיר לי לשאול אותך, יורם, בעוד רגע, הזכרת את עניין הביקורות, נאמר מילה על הביקורות, גם אם יאיר נאמר מילה על הנקודה הזו. רמי, הנה אני מצרף אותך לשיחה המעניינת שלנו, רמי סמו, מנהל ארכיון תיאטרון הבימה. מי מגיע אל הארכיונים שלכם? תן לי את הפרופיל של האדם, של האישה שמגיעים לארכיון.
5: תראה, זה יכול להיות מצד אחד תלמידים וסטודנטים שמחפשים חומרים או לעבודה מסוימת או בחירת מונולוג, בחירת מכזה להעלאה במגמות לתיאטרון, וזה מגוון מאוד מאוד רחב, וגם כאלה שרוצים לבוא ולצפות בהצגה. יש לנו בארכיון חדר צפייה מרווח שבו ניתן לצפות בכל הצגות הבימה.
1: וזה כל אדם יכול לעשות את זה, נכון? גם גברת כהן שמאזינה לנו עכשיו.
5: גם גברת כהן שכבר פשרה את זה כמה פעמים. אבל כן, בהחלט, בהחלט, כל מי שמעוניין לצפות בתיעוד. עכשיו, ברגע שמגיעים לארכיון הבימה, החוויה היא באמת, כמו שיורם הזכיר, זה לנסות איכשהו לתפוס את הרגע החמקמק הזה, את ההצגה שברגע שנסגר המסך היא נעלמת, גם אם היא מוצגת כמה וכמה פעמים. אז באסלון הבימה יש גם את התיק, שכולל את הטקסט, את התוכניה, דפי הפקה, שזה יכול להיות ספר בימוי, או כל מיני מכתבים אדמיניסטרטיביים. וכך בעצם אנחנו מנסים להשלים את החוויה גם למי שלא נכח פיזית בהצגה, או מי שצפה בה ורוצה פשוט לשחזר לעצמו.
1: אבל אנחנו יודעות ויודעים שהצגת תיאטרון, נכון, זה יותר מההצגה. זה מי שעמדו על הבמה. זה השחקניות והשחקנים הענקיים שהיו שם. עולמה הפנימי, החיצוני, השמלות של חנה רובינה, זה גם חלק מהעניין.
5: כן, בשנת 80 או 82, אחר פטירתה של חנה רובינה, הוקם בתיאטרון משכן רובינה, שכולל את חדר האיפור שלה, וגם את סלון ביתה שהיא תרמה לתיאטרון, והמשכן הזה הוא חלק אינטגרלי מארכיון הבימה. כך שמי שמגיע לארכיון ומעוניין לצפות בו, להיות נוכח במשכן הזה, אני מלווה אותו לשם, וגם בערב ההצגה. זה נמצא ביציאה של אולם רובינה, הכניסה היא חופשית. עכשיו, מעבר לשני החדרים האלה, בתקופת הקורונה קיבלנו חלק מאוד מאוד משמעותי מעיזבון חנה רובינה, שכולל מכתבים, תמונות ומסמכים מאוד מאוד מאוד חשובים, שאגב, היו חלק מהתחקיר לסרט הנפלא של סיגל רוש, רובינה, הערה לתפארת, כן. חומרים ומכתבים ותמונות בעצם נסרקו מארכיון הבימה, וזה באמת אחד החלקים היותר משמעותיים, ההנגשה של חומרים כמובן לפי הסכמים ענייני זכויות.
1: כן, שזה גם עניין, נכון? זה עניין, זה עניין.
5: זה עניין, לגמרי.
1: אם לא תמצאו משהו בארכיון מאזנות ומאזנים, זה לא שהאדונים הנכבדים לא יודעים דברים שאתם יודעים. יש דברים שפשוט, נכון, אי אפשר להציג, או ששייכים לאנשים אחרים.
5: תראה, זה בעצם דברים שקודם כל, כל מי שמגיע לארכיון מקבל את כל המידע האפשרי, לא רק מה שקיים בארכיון הבימה, אלא גם מה שקיים בארכיונים אחרים, ויש גם ארכיונים שהם לא של תיאטרונים, וראוי להזכיר את ארכיון התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, המרכז הישראלי לתיעוד אומנויות הבמה, יש ארכיון נפלא בבית אריאלה, שהקים בזמנו השחקן יהודה גבאי, שחקן תיאטרון אוהל, וארכיון על שם, ומוזיאון על שם ישראל גור, באוניברסיטה העברית. ובעצם הרצנו גם לתת כל מיני לינקים לכל מי שמגיע לפחות לארכיון הבימה, ולהשלים לו את כל התמונה מבחינת החומרים שהוא מחפש, ושלא שמורים מסיבה כזו או אחרת בארכיון הבימה.
1: כמובן. יאיר, אני אחזור אליך ברשותך. יאיר אשכנזי, היית בהשקה הזו של תיאטרון הקאמרי עם הארכיון המחודש. מה ריגש אותך במיוחד?
3: מרגש אותי. אז קודם כל באמת יש שני אלמנטים בסיור ובחידוש הזה באמת שהיו מאוד נוגעים ללב. הדבר הראשון, בדרך במסדרון המוביל לארכיון הקאמרי יש תערוכה עם ציר זמן של פריטים מהצגות, גם פריטים ממש ארכיונים כמו תלבושות, למשל התלבושת של הסמלה של רחל הטס משלמה ולך ושלמה סנדלר, הדגת של איתי טירן מריצ'רד השלישי שנים אחר כך, כל מיני כוסות וספלים שהתיאטרון היה מוציא ונותן לו עובדה ועם צאת הצגות חדשות. היה שם רגע מאוד, מאוד נוגע ללב, שבעומדנו ליד הקיר של חנוך לוין, יש שם קיר שלם שסתוקר את כל העבודה של חנוך לוין בקאמרי לאורך השנים, ופתאום נפתחה דלת, אנחנו נוראים מסדרון, זה לא במה, זה לא אולם תיאטרון, ויצא משם לא אחר מאשר השחקן המצוין רמי ברוך בדמותו של למקה, שופט מירתיתי את ליבי, בתלבושת ובדמות, ונתן לנו ככה מונולוג מאוד נוגע ללב של למקה, ופתאום הרגשנו שאנחנו בתוך ההצגה, ולא רק שומעים על חנוך לוין ועל ההצלחות הגדולות שלו בקאמרי, ועל המחזות שהוא עלו גם אחרי מותו, אותיתי את ליבי, למיטב זיכרוני, עלה בבחורה אחרי מותו, בבימויו של אודי בן משה, לפני כמעט 20 שנה, הצגה שרצה מאוד טעמים, ולראות פתאום את רמי ברוך ברגע הזה, זה היפה, ובנוסף, יש גם פרויקט מאוד מרהיב של מסך ענק של טריוויה, שהוצב בצד שמאל של הכניסה לקאמרי, שבו אפשר לשחק בכל מיני משחקים ארכיונים, שבעצם יורם אמיר ככה תכנן את כל התוכן שנמצא בהם, למשל לזהות שחקנים ששיחקו בהצגות מסוימות בשנים מסוימות, או להכניס את הפנים של הצטלם ולהכניס את הפנים שלך לתוך פוסטר של הצגה מוכרת.
1: זה באמת הכנת לי אחד כזה?
3: אני עוד מתלבט לאיזה הצגה, אם אני רוצה להמלט או אנחנו מתלבטים. אנחנו נעשה אחר כך התייעצות, בפינה הבאה אנחנו נסגור את זה.
4: אין ספק, אין ספק שהמשחק הזה תפס תאוצה. זה משחק שבעצם כל אחד יכול להכניס לתוך פלקט שיצא בקאמרי את עצמו, להוריד את זה ב-QR לטלפון שלו, אבל המסך הזה זה לא רק המשחק הזה, גם הטריוויה וגם הזיהוי תמונות, זה בעצם מוסד לימודי. הם לומדים, הם יעשו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וילמדו לאט לאט על החומרים
1: של ה... משהו בסוף ייכנס לקלבסה. אבל אמור לי, יורם, דיברת על ביקורות. האם בתוך הארכיון אתם מצנזרים את עצמכם? האם ביקורת קטלנית של מבקר התיאטרון יאיר אשכנזי תיכנס או לא תיכנס?
4: ממש ממש לא, אני שומר הכל. גם ביקורות קשות מאוד, גם ביקורות קטלניות. כל הביקורות נשמרו, לפחות בתקופה שלי, אבל גם ראיתי שגם בתקופה... קודם כל, את הארכיון הזה צריך להגיד שהשחקן והבמה גרשון פלוטקין שהגיע לגמלאות, הוא בעצם הקים, כבר החומר נאסף, אבל הוא הקים את הארכיון, וכשהוא הלך לעולמו, זאביק רייכל, במשך כמעט 20 שנה, אסף את החומרים, סידר אותם בתוך קלסרים, ולא דיברנו על זה שהוא הקים ספריית מחזות. זאת אומרת, החדר שלנו הוא גם ספריית מחזות שיש בו מחזות לא רק של הקאמרי. כרגע כיום אנחנו עובדים על 5,300 מחזות, ובעצם מגיעים אלינו מאילת ועד הגליל, עד מטולה וקריית שמונה שבצפון, מגיעים אלינו תיכוניסטים, שחקנים, לחפש מחזות להפקות וגם מונולוגים.
1: אבל בכוונה, יורם, עברת מהביקורות למחזות?
4: לא, לא, לא, לא. הביקורות אנחנו שומעים הכל. ממש הכל. לא משנה איזה ביקורת, גם אם היא הייתה קטלנית, אני שומר אותה. חשובה. זה ההיסטוריה.
3: כדאי פשוט לחדד פה את ההבדל באמת בין עמוד של הצגה באתר התיאטרון הרץ השוטף, שבו באמת המטרה היא שיווקית, כלומר להראות כמה
1: לבין היסטוריה, נכון יאיר?
3: מה?
1: לבין היסטוריה.
3: נכון, שבאמת בהיסטוריה, כמו שפה יורם ורמי אמרו, אנחנו בעיקר שמעלים גם ביקורות מלאות, אז מה לעשות? יש גם הצגות שגם אתה רואה לפי מספר ההצגות, לא הזכרנו את זה בשיחה, אבל בעצם אתה תראה, כתוב מספר ארצות, 14 ארצות, 8 ארצות, 4 ארצות, אתה מבין שהייתה דרמה מאחורי הקלעים, אבל גם אתה רואה, וזה נכון, שבאמת, לכל רק לתת דוגמה ככה שעלתה לראשי לפני השיחה, ההצגה לילה טוב אימא, 1984, אורנה פורט ודיקי דיין, זה מחזה אמריקאי על הלילה שבו אימא, שבו בחורה מודיעה לאימא שהיא עומדת לשים קץ לחייה. הביקורות לא אהבו את זה, לא את המשחק של טיקי דיין, ולא את התרגום, ואנדזלץ קאץ, ובועז וברונקס, ואתה רואה שזה מופיע בארכיון הקאמרי, כי פשוטו, וזה באמת מה שחשוב, כי אתה לא בעצם רוצה למכור כרטיסים, אתה רוצה לשמר את כל הזיכרון, כולל סט ההתקבלות התקשורתית. בסוף שאתה חושב על התקבלות של הצגה, זה כל מכלול הדעות עליה, לא רק מה ששיבח או שיבחה מישהו או מישהי בנקודת זמן מסוימת, ממניעים מסוימים.
1: אני רוצה...
4: רציתי לשנייה תוספת קטנה לחדד את יאיר. הרבה חוקרים מגיעים אלינו, אנשים שעושים עבודות באוניברסיטה, והנתונים האלה שכרגע יאיר נתן, כמו למה הצגה עלתה מעט פעמים, או למה היא עלתה הרבה פעמים, למה הביקורת הייתה מאוד מאוד חשובות להם, והיום תהיה להם גישה לזה.
1: רמי, אני רוצה לשאול אותך, כולכם עושים עבודת קודש, וכמו שציינת קודם, עוד ארכיונים בישראל שכולם נוגעים בתיאטרון הישראלי, אתם חברים כולכם? אתם משתפים מידע? אתם מלמדים האחד את השני? או שאתם ככה...
5: תראה, מבחינתי אנחנו קולגות, זאת אומרת, אני מיודד וקשרים עם כל מנהלי התיאטראות, עם יורם כמובן, ועם מי שניהלה בשעתו את הארכיון בבית אריאלה. וכמו שיורם הזכיר, חשוב לי לציין שאחת הסיבות שארכיון הבימה וארכיון הקאמרי קיימים ומתפתחים, זה בזכות משוגעים לדבר. אז יורם הזכיר את במרכאות את המשוגעים לדבר בקאמרי, אבל בהבימה היו שני ארכיבאים סלש מנהלי ארכיון. הראשון היה אדם בשם יעקב רפלוביץ', שכבר בשנת 1931, כשהבימה הגיע סופית ארצה, גם הגיע קודם ב-1928, והוא התחיל לאסוף את החומרים של ההצגות ולרשום את היוצרים, את השחקנים, וכמה פעמים רצה כל הצגה. והוא עשה את זה עד שנת 1980-81. לאחר מכן, מי שלקחה את העניין בידיים שלה, זו אישה יקרה בשם חני זליגסון, שהיא הייתה מזכירת התיאטרון, בשעתו זה היה תפקיד מאוד מאוד חשוב. היא ראתה בחשיבות העניין ובהתנדבות, בעצם המשיכה את פועלו של רפלוביץ' והוציאה מעין קטלוגים, לפי א' ב' של כל הצגה, כל השחקנים, כל התפקידים, שכל החומר הזה קיים באתר ארכיון הבימה, שעובר שדרוג בתקופה האחרונה, לאחר שעשינו פרויקט עצום של דיגיטציה, כל 900 התיקים של ארכיון הבימה מ-1918, שבהמשך, תוך כדי עבודה על מערכת קדלוג, יהיה ניתן לצפות באתר הארכיון, שאגב, כמו שאמרתי, קיים ברשת, יהיה אפשר ממש להיכנס לתיק ההצגה, כמובן שיש את עניין הזכויות, שזה סוגיה בפני עצמה, אבל באמת כל הדבר הזה, גם בזכות אלה שחשבו שכדאי וראוי שהתיאטרון ישמור את הנכסים, וגם אני רק רוצה להוסיף, הקפיצה הזאת של הסריקה של כל התיקים במערכת הקטלוג והאתר שיושג בקרוב, זה בעצם מתוך הרצון של מנכ"ל התיאטרון הנוכחי דני וייס ויפעת טובי, שהיא בין היתר מוצאת ומשיגה כל מיני תרומות, אז קיבלנו תרומה ממפעל הפייס וממקומות נוספים, שבעצם מאפשרים להביא את החומרים זה להוציא אותם גם החוצה וגם לשימוש פנימה בתוך התיאטרון.
1: אנחנו צריכים לשים נקודה, הנה שמעתם, אנחנו בכיוון, אנחנו בדרך. יאיר אשכנזי, מבקר התיאטרון שלנו, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה גואל, שיום טוב לכולם.
1: יורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי, תתחדשו, תודה גם לך שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה.
1: ורמי סמו, מנהל ארכיון תיאטרון הבימה, תודה גם לך.
5: תודה רבה.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, הגענו לסופה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני, תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה שתהיה לכם, חג שמח.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית יום יום, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.

0: שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. כאן אנחנו מדברים על התרבות שמעניינת באמת. אנחנו בשידור חי ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כסקט, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. את התוכנית עורכת טל ניסן, המפיקה אילי אבידר, על הביצוע הטכני חן עוז. אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. חולי ניקיון, הם בכל מקום, בטלוויזיה, בטיק טוק, באינסטגרם. בשנים האחרונות לניקיון הבית יש נוכחות חזקה מאוד בתרבות הפופולרית. גם מי שמעולם לא הרים מגב מימיו יודע היום מה זה דייסון, מה עושים עם אקונומיקה, מה זה ג'ל אורנים, מי זו מרי קונדו. ואם אתם לא יודעים מי ומה כל אלה, אנחנו נסביר לכם. נראה שהתרבות הפופולרית, גם הישראלית, ממש אובססיבית לגבי ניקיון. משתתפות בריאליטי יעידו על עצמן שהן חולות ניקיון, ויספרו במשך שתי דקות, שזה נצח של פריים טיים, איך בדיוק הן מנקות את הבית. בקבוצות פייסבוק ישראליות שמיועדות לניקיון יש מאות אלפי משתתפים ופעילות יומיומית מאוד מאוד אינטנסיבית. כמה דוגמאות? חולי ניקיון, הקבוצה הרשמית, 175 אלף משתתפים. מחורי כביסה וגם ניקיון זה אנחנו, הקבוצה הרשמית, 294 אלף משתתפים. לסרטונים של משפיעניות הניקיון הגדולות בעולם יש מאות מיליוני צפיות ומאות אלפי תגובות על סרטונים שבהם מנקות, כן? וגם אצלנו בארץ סרטונים עם טכניקות וטיפים לניקיון מגיעים למיליוני צפיות. אנחנו נקדיש היום את התוכנית לניקיון וההפיכה שלו לנושא שיחה ולתופעה תרבותית. נשאל איך הדבר הזה קרה, איך ניקיון הפך מעניין שמופיע בספרים לעקרות בית למשהו שאנשים מגדירים את עצמם באמצעותו, למרכיב זהותי. אנחנו נדבר על הקשר שבין הסרת כתמים ובין תחושת שליטה בתוך הכאוס הזה שמתחולל עכשיו בעולם. נדבר על הקשר של ניקיון למעמד, למגדר, לפמיניזם. והאם העניין שיש היום בניקיון, בעיקר של נשים, הוא ריקליימינג, או אולי בעצם חזרה אחורה לתקופה שבה נשים נמדדו לפי כמה הבית שלהן נקי. אנחנו נדבר גם עם אחת ממשפיעניות הניקיון הכי פופולריות בישראל, ונשאל אותה מה יש בניקיון שמושך כל כך הרבה אנשים ומעורר כל כך הרבה אמוציות, ומה מייחד את טירוף הניקיון הישראלי. אבל לפני שנתחיל, גילוי נאות, כי אני חושב שמוטב שעיתונאים ואנשי תקשורת יהיו גלויים כשהם באים לנושא מפוזיציה מסוימת. אז הנה הגילוי שלי. אני אוהב ניקיון, אני מעביר דייסון וסמרטוט כל בוקר לפני שאני יוצא לעבודה. האי רובוט שלי שואב את כל הבית 6 פעמים בשבוע. אני חבר פעיל בשתי קבוצות לניקיון בכביסה. אני מוכן להישבע בשמה של האקונומיקה הספציפית שאני משתמש בה. אז כשאני מדבר על ניקיון ואובססיית ניקיון, זו הפוזיציה שאני בא ממנה. ועוד הודעה מנהלתית אחת לפני שנתחיל, בתיאור התוכנית, אנחנו נצרף לכם גם פלייליסט של מוזיקה יהודית לספונג' על הניקיונות בכלל. ואם בית אחד יהיה נקי יותר בזכות הפרק הזה, זהו שכרי. ואחרי כל זה, פופ-אפ ניקיון. אנחנו יוצאים לדרך. פופ-אפ עם אלעד ברנוי. ניקיון הופך בשנים האחרונות לתופעה תרבותית. מה שהיה בעבר נחלתן של עקרות בית, דבר ששייך לספרה הפרטית, נעשה משהו שאנשים מדברים עליו בעבודה, ליד הברזייה, ברשתות. תחשבו מתי בפעם האחרונה שמעתם על דייסון, או על אקונומיקה, או על ג'ל אורנים. הרבה מהכניסה של ניקיון לשיח התרבותי קשור בתוכניות ריאליטי ולערבוב בין הספרה הפרטית לציבורית. פתאום אנחנו רואים אנשים בבית שלהם, מדברים על היום יום שלהם.
1: הרמת ניקיון שלי היא לא טובה, היא לא בריאה. היא לא תקינה.
2: סטנדרט באו לאכול איתי.
1: אין אצלי פסח. אני כל סוף שבוע מדגמת את הבית.
2: וזמן לבילויים? נשאר לך?
1: זה סוג של סקס.
3: הפה מלוכלך.
1: מה אני אעשה? מחלה, מחלה יומה.
2: ספי החלמה להמשך השבוע?
1: אם אני רואה כלבים, חתולים, מה אני אעשה? שערות של כלבים?
0: זו הייתה חנה מעונה 5 של באו לאכול איתי, גיבורת תרבות, אבל היא לא איזו דמות יחידנית, יש לא מעט כאלה על המסך. אנחנו נתחיל עכשיו לצלול לניקיון כתופעה תרבותית, ואנחנו נעשה את זה עם דקלה קידר, סופרת, הסריטאית, מהכותבים של שעת אפס, וגם של באו לאכול איתי. שלום דקלה קידר.
4: היי, נעים מאוד.
0: אהלן, קודם כל ברכות על העונה החדשה של באו לאכול איתי, שעלתה השבוע.
4: תודה רבה. אני עדיין חושבת על הכותבים, כאילו אני מחכה שהם יעזרו לי. אני לבד. מי הם הכותבים האלה? בואו.
0: כל הכותבים, כל צוות הכותבים עכשיו בפאנל מתכנס.
4: אני מגייס אותם רגע גם לרעיון הזה. הם דברי טעם.
0: דקלה, את שמה לב לדבר הזה, לזה שניקיון הפך להיות מין עניין כזה שמדברים עליו לנושא שיחה?
4: כן, כמובן, איך אפשר שלא, גם אני בעצמי מדברת הרבה על ניקיון.
0: כן?
4: פחות מנקה, אבל הרבה מתייעצת ומאוד אוהבת קבוצות בפייסבוק.
0: כן, את חברה בקבוצה, אוקיי, יפה, זה כבר דבר שעלה כאן בתוכנית. אני גם חבר בקבוצות האלה, זה גילוי נאות שכבר נתתי. חולה ניקיון הקבוצה הרשמית, למשל, הקבוצה האהובה עליי.
4: אני במכורות כביסה.
0: מכורות כביסה, זו קבוצה גדולה יותר, כן, הקבוצה הכי גדולה.
4: כן, כן, אני במחנה המשותף הרחב ביותר, זה אני.
0: איך לדעת איך הדבר הזה קרה? כאילו איך זה הפך להיות משהו שאנחנו מתעסקים בו כל כך? זה כאילו לא היה מגניב פעם לדבר על ניקיון.
4: וואו, שאלה גדולה, אבל אני יכולה לפרק את זה כאילו, אני יכולה נגיד לדבר על דייסון. הזכרת את דייסון,
0: כן.
4: אז אני חושבת שדייסון זה כאילו אחת ההמצאות הכי מחברות לניקיון, כי יש בזה משהו כל כך מספק וכל כך מתגמל, בגלל שאתה רואה בעיניים שלך זה כבר כאילו זה שקוף, ואפשר לראות כמה אבק ומה עשית. ויש לנו נורא מעט מקומות כאלה בחיים ש... יש כאלה ריגושים מהירים וסיפוקים ותגמול מיידי. אז אני חושבת שנגיד מבחינה הזאת אני יכולה לדבר על דייסון ובהקשר שלי עצמי.
0: אז נגיד דייסון, אוקיי? דייסון הפך להיות משהו שכולם יודעים מה זה, נכון? אני אגיד בכל זאת, מדובר בשואב אבק מחברת דייסון, אבל זה דבר שלפעמים אנחנו נכנסים לבתים של אנשים ואנחנו רואים אותו תלוי כמו פריט אומנות על הקיר.
4: כן. כן, כן, למרות שאני בעצמי מטילה ספק בדייסון עצמו, ואני במתחרים, אבל בסדר, זה כבר לא
0: כלומר,
4: אחר.
0: כלומר, לך יש דייסון מחברה אחרת, שהוא לא דייסון, אוקיי. אבל גם זה הפך להיות איזה עניין כמעט, זה סמל סטטוס כזה, לא? כאילו, לי יש את הדבר הזה בבית, ואני מספר על זה לאנשים.
4: כן, כן, אבל אני באמת חושבת שזה אפשר איזה הרבה אנשים שבכלל לא היו מחוברים לעולם הזה, של דיכיון, אני חושבת שזה אפשר להם להיכנס, כי באמת תחושת סיפוק, ואגב גם ג'לורנים הזכרת, באמת זה רמות סיפוק מיידיות, אין כאן שום ניסיון, אתה מיד רואה את התוצאה, ואיפה יש לך בחיים אפשרות לקבל כזה תחושת מלאות ומשימה שהוא שלמה ויחסית בזמן מהיר. אני עושה הפרדה כמובן בין מה שחנה תיארה מעונה...
0: מעונה חמש, כן.
4: כן, עונה חמש.
0: שזה... נגיד לזה עוד רגע, אבל כן מעניין מה שאת אומרת על הדבר הזה של... אנחנו חיים במציאות מאוד מאוד כאוטית, ומאבדים שליטה כזה על המון דברים בחיים, נכון? ויש משהו בניקיון, שזה דרך לעשות, ממש בצורה הכי מילולית של זה, לעשות סדר בחיים שלנו.
4: לגמרי. גם אמצעי של שליטה, ומכיוון שאני שמעתי בשבוע שעבר איזה פודקאסט על איך פועל דופמין, כן, אז כאילו, מה שאחראי בעצם על ההנאה ועל העונג שלנו, באמת, במיוחד בתקופות כאוטיות, אז באמת תחושה של סיפוק, של השלמה של דבר, של ודאות, היא באמת רגע מיוחד ביום.
0: כן, את יודעת, אמרת בהתחלה שהמכנה המשותף הרחב זה את נמצאת שם, ואני חושב על זה שגם בניקיון זה מכנה משותף רחב, כי בעצם כולם באיזשהו אופן יש להם, חייבים שיהיה להם שגרת ניקיון כלשהי, גם אם היא קטנה, אז זה משהו שזה נושא שיחה שקל לדבר עליו, כי זה לא כל כך טעון באיזשהו אופן, כולם צריכים לנקות, כולם יש להם את הדבר הזה בחיים שלהם.
4: כן, אני דווקא חושבת שבדיוק מהסיבה הזאת זה דווקא מאוד מאוד טעון. כלומר, ואני יכולה גם לראות את זה, כאילו אני לא יכולה לנתק את זה מבואו לאכול איתי, כי זה באמת נושא שיחה מאוד טעון ומאוד רגשי גם.
0: כן.
4: אבל אני חושבת שזה בגלל ש... חשבתי כמה... שנגיד זה בייצוג בסרטים. חשבתי כמה סרטים שאני מכירה נפתחים ב... יור מלא בכלים, אוכל כזה פתוח, משלוחים מטייקווי סיני על השולחן בסלון, ואז מה אתה יודע על הגיבור?
0: שהוא מוזנח, אין לו שליטה בחיים שלו.
4: כן, שהוא בהרס עצמי, ולעומת זאת כמה סצנות ראינו של הגיבור, בלי שאנחנו יודעים שום דבר, מחליט לקום ולסדר ולנקות, ואז אנחנו יודעים ש...
0: שזהו, הוא סידר את החיים שלו, כלומר, הוא מגיע לפתרון. אנחנו רואים מונטאז' כזה, מונטאז'
4: לקח אחריות, הוא הולך להשיג את הילדים שלו, הוא לוקח את ה... עכשיו, עשיתי לקראת השיחה שלנו, מאוד התרגשתי, כן. ואמרתי לעצמי, טוב, בדקתי ב-AI, כמה סרטים מתחילים ככה? זה פשוט רשימה אינסופית. כל סרט של האחים כהן, אגב, לפי הרשימה כאן, נפתח פחות או יותר
0: בהרס העצמי הזה של הבלגן וה...
4: כן, וגם מיליוני סרטים. עכשיו, זאת מוסכמה שהיא כל כך עמוקה, שהמלוכלך הוא המוזנח וההרס העצמי והלא טוב והנקי והמתוקתק והמסודר והכן טוב, זה בא עם סט ערכים, כך שאני מרגישה שזה דבר מאוד טעון בשיחה, וגם אני כשאני נלחמת על השם הטוב של החומר הכביסה שלי, אני נאפקת על משהו בזהות שלי,
0: בזהות שלך, כן.
4: בערכים שלי.
0: כן, האמת שאת אומרת, ואני נזכר שאני לפני כמה שבועות נכנסתי לוויכוח בקבוצת חולי ניקיון, הקבוצה הרשמית, בנוגע למרכך כביסה, ויכוח שממש הייתי צריך שהם יגידו שאני צודק, כלומר, אבל אני צודק.
4: על מה? על מה טענת?
0: אני טענתי שמרכך הכביסה מרוכז בריח פריחת התפוז, הבקבוק הלבן הוא המרכך הטוב ביותר, וזה הטריף אותי שאנשים אמרו שלנור הוא מרכך טוב יותר, וזה ממש...
4: אני שמעת את הדיון הזה, אבל אתה יודע מי מנצח?
0: בדין, כמובן.
4: כביסקול.
0: די, דקלה. דקלה, אי אפשר להגיד דברים כאלה ברדיו. רגע, אני רוצה... אז הנה, וואי, כן, את צודקת, זה נושא טעון, אני מסכים, אני מסכים עם הפרמיס שלך לגבי זה שזה... הוכחת את הטענה הזאת.
4: אני אתן לך פשוט מעולם אחר, שאולי אנחנו פחות טעונים לגביו.
0: כן.
4: נינג'ה גריל. מחורי קבוצת, מחורי נינג'ה גריל.
0: כן, כן.
4: עומד קונים. אתה נכנס לשם, ומספיק שבן אדם תם, באמת, רק פשוט יעלה תמונה של פנים הנינג'ה, איך מנקים את הדפנות. זה רמות כאלה של אמוציות, של איך הגעת למצב כזה, ואיזה הזנחה, תזרוק את הנינג'ה, איך, כאילו זה כל כך רגשי, זה כל כך אמוציות. אני כמובן מכורה למכורים. כאילו כל מקום שהוא מכורים, אני גם מכורה לה.
0: אני חשבתי לפתוח את התוכנית בקריאה דרמטית של פוסטים משם, ואז חשבתי שזה אולי פגיעה בפרטיות. אבל דקלה, אני רוצה לדבר על הצד השני של זה, שזה אולי בעצם, זה באמת אותו מטבע, שזה, דיברנו על הדמות של ההרס העצמי והזנחה וזה, ויש באמת את הדמות של חולת הניקיון, זה בדרך כלל חולת ניקיון. עכשיו, זה משהו שמבחינתי הוא חדש, כלומר, אני מכיר אנשים שיש להם שליטה על החיים שלהם, אבל בעשור האחרון אני רואה על המסך יותר ממש, זה בדרך כלל נשים שאומרות, אני חולת ניקיון, ומדברות על זה, ואני רוצה לשאול אותך כתסריטאית, נגיד, את עכשיו כותבת סדרה או סרט או כל דבר, והדמות, את מקבלת את זה שהדמות אומרת, אני חולת ניקיון. מה היא מנסה להגיד בזה על עצמה?
4: אני חושבת שקודם כל, זה כאילו כמו ברעיון עבודה, מה החולשה שלך? אני פרפקציוניסט. כאילו,
0: כן.
4: פגם אחד.
0: כן.
4: זה למחלה שאנחנו גאים בה, שאנחנו שוב, זה גם, זה בראש ההיררכיה, זה מחלה טובה. מה אפשר להגיד רע על מישהו שאומר על עצמו שהוא חולה ניקיון?
0: נכון.
4: כאילו, זה לא אותו דבר כמו שתגיד, אני חולה לכלוך.
0: נכון.
4: שיותר לכלוך. זה כבר בוא נראה את הבן אדם הזה שיבוא ויגיד...

0: תראו כמה משק הבית אצלי.
1: תראו כמה אתם אינכם תקינים.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך לסיום, דקלה, בטח שאלה שאף פעם לא שאלו אותך, אז אני, אז אנחנו, זה הזמן. האם יש לך איזושהי עצת ניקיון טובה כזאת שדקת ברשת, או שאת הגעת אליה, לתת למאזינים ומאזינות של פופ-אפ?
1: וואו, אני יכולה קודם כל להגיד שכשמשתמשים בג'ל ניקיון, בוא נשתמש במשקפת, אוקיי? חברה ככה מספרת שלא...
0: אה, זה לא טוב לעיניים. כן, אוקיי.
1: אגב, חשבתי על זה שנגיד, אפשר לראות הרגעים, אחד הרגעים הכי מספקים שיש, נגיד, בבור ולאכול איתי סביב הניקיון, זה כשהבן אדם שהוא לא תופס את עצמו מלוכלך, אבל שזה לא הכי חשוב לו, מגיע אליו הבן אדם ענקי, ונכנס בו על רמת הניקיון.
0: נכון, נכון.
1: איזה סיפוק כשהוא מתארח אצל ענקי ומוצא אצלו איזה קטם על הקוס,
0: נכון.
1: או איזה שערה, כאילו איזה תחושה של ניצחון.
0: כן, היה את זה בעונה הקודמת, בשבוע של ירושלים, זאת שאמרה, אני מזוזת. זה נהיה מים כזה, שהיא באה לבית שלו, והבית שלו היה מוזנח, אבל... רמת הזנחה רגילה של סטודנט, לא איזה משהו קיצוני, אבל כן, היה בזה משהו באמת מספק, בעיקר כי כל הזמן שוויתי את זה לעצמי, ואמרתי, וואו, כמה אני נקי. כמה הבית שלי מתפקודי לעומת הבית של הבן אדם הזה.
1: וואי, אני באמת קורא, לא זוכרת את הרגע הזה, אבל זה באמת רגע שחוזר עצמו, ואני באמת, באמת יכולה לחוות אותו שוב ושוב, כי זה איזו תחושה כזאת של השלמה, ושל ניצחון, ושל ניצחון הבינונים בניקיון, וכאילו זה נהדר.
0: זה הניצחון המוחלט בניקיון, אני חושב שאפשר להגיע אליו, אני פתאום מבין את זה מהשיחה שלנו, דקלה קידר. אני נזכיר למאזינים שעונה 8 של בואו לאכול איתי משודרת עכשיו בכאן 11, וכמובן שאנחנו צופים בה באדיקות. דקלה קידר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תקיטה את השולחן.
0: תודה, דקלה.
1: תודה רבה. עם אלעד
0: ברנועי. דיוקן של עובדת ניקיון 3. לעולם דרושות רזות וזריזות, שינקו אותו מאבק, שיעלימו כתמים, שיקרצפו עריכי קרמיקה משומנים מבישול, העולם תלוי בהן. ולי דרושה מתקפת אסתמה, בדירה משופצת ברחוב בן גוריון, כדי לבגוד במורשת מרשימה של עוזרות בית תימניות. בגלל שאני דור שלישי לעבדות משק בית ציונית, הצד הגברי שלי מגלה אמפתיה לצרכים של העולם, אפילו האשכנזייה המדומיינת שבי אוהבת ניקיון, אבל הצד הנשי שלי עוין את הרעיון. מסרב להיעתר למגב, לקבל הוראות, לנגב מדפים מאובקים בדירות משופצות ברחוב בן גוריון, מצידי שהעולם יישאר מלוכלך. הדיוקן הזה, השלישי מתוך שלושה דיוקנאות של עובדת ניקיון, שכתבה יונית נאמן, מתחיל כמו מודעת דרושים טכנית לעובדת ניקיון, אבל תוך כמה שורות הוא עובר למורשת, לבגידה, לציונות, למתקפת אסתמה, לפמיניזם, למזרחיות. השיר הזה נוגע במתח שבין ניקיון למעמד, למגדר, להגשמה עצמית, ואנחנו נדבר על המתח הזה עם המשוררת, העורכת והמסעית יונית נאמן. שלום יונית.
2: שלום אלעד.
0: יונית, את כותבת הרבה על עבודות ניקיון, גם בשירים שלך וגם בכתיבה האקדמית שלך, יש לך מסע שנקראת האישה שחשבה שסמרטוט רודף אחריה. מאיפה זה בא? את מרגישה שסמרטוט רודף אחרייך?
2: כן, אני חושבת שלא רק אני חושבת שסמרטוט רודף אחריי, או מרגישה. זה עניין מאוד מאוד מגדרי, אני חושבת, וביתר סט, עניין אתנו-מעמדי. אני חושבת שהרבה נשים מזרחיות באקדמיה מרגישות הרבה פעמים את תסמונת המתחזה. ואני חושבת שביתר סט, כלומר נשים בכלל, הרבה פעמים בכל מיני שדות שנדרש בהם איזשהו ידע, מרגישות הרבה פעמים לא מספיקות ולא מסוגלות. והסמרטוט הזה זה איזה סימבול, משהו שמושך אותנו לאחור. במקרה הספציפי הזה, מדובר באמת בסמרטוט מטריאלי שהתגלגל במשפחה במשך דורות. ובאיזשהו שלב הוא נעצר. הוא כבר לא, אני כבר לא מנקה לפרנסתי, אבל אני עדיין חשה את העול הזה על הכתפיים איכשהו.
0: זה מעניין התהליך שהדבר הזה עובר. אני חושב לפני כמה שנים התפרסם ציטוט של עדן בן זקן, שהיא אמרה שהיא בלי ריח של אקונומיקה היא לא נרגעת. ואני חושב על זה שזה דבר שהיום הוא נראה באיזשהו אופן הגיוני בתוך כל האובססת ניקיון.

0: הזאת שיש, אנשים מדברים על זה שהם חולי ניקיון, אבל בעצם היה איזשהו מאבק להתנער מזה, להתנער מהסמרטוטים האלה, להתנער מהעמידה הזאת של אישה שצריכה לנקות הבית כל היום.
1: נכון, אני חושבת שזה מעניין, כאילו גם בהקשר הפמיניסטי זה מעניין, וגם בהקשר המורכב של האופן שבו ההיגיינה שימשה את הציונות בראשית ימיה של המדינה, לסמן מה מלוכלך ומה נקי, ולמה אנחנו חותרים, איך אנחנו רוצים שהמרחב שלנו ייראה. דפנה הירש כתבה על זה בספר המרתק שלה, באנו הנה להביא את המערב.
0: כן.
1: אז אני חושבת שזה כאילו תנועה, זה מצחיק, זו תנועה דו-כיוונית. מצד אחד נשים עושות הרבה כדי להתנער מהסמרטוט והמגב, ולהיות שוות בין שווים, לאורך ההיסטוריה, כן? של הנגיד, לא יודעת, מתחילת, משנות ה-60 של המאה שעברה.
0: כן.
1: ומצד שני, א', יש גם תנועת, יש בקלש מטורף של פוסט-פמיניזם כזה, של להפך, שנשים צריכות להיות עקרות בית ומתוקתקות וככה
0: כן,
1: וככה.
0: כן,
1: נכון?
0: כן, יש טרנד עקרות בית, ממש טרנד מאוד חזק עכשיו.
1: נכון, אז זה מאוד מעניין, כי...
0: אבל יונית, נגיד, אני חושב כזה על העניין הדורי כאן, אז נגיד, אני חושב על אימא שלי, היא הייתה באיזה מין התנגדות למה שאימא שלה הייתה, שאימא שלה הייתה כבולה, הייתה בבית, היא לא עבדה, היא הייתה מנקה כל הזמן, ואז אימא שלי, אתה יודעת, היא יצאה מהדבר הזה, היא יצאה לעבוד, כאילו, היא לא הייתה מדברת על חומרי ניקוי, זה לא היה נושא שיחה, הבית אגב תמיד נראה נקי, אבל זה לא היה מרכיב בזהות שלה, ואז עברנו דור, ואני נגיד מוצא את עצמי היום במקום אחר מול הדבר הזה, כי אני אומר, אני יכול כאילו לבחור בזה, ואני חושב, נגיד אם אני חושב על נשים מול הדבר הזה, האם אישה יכולה היום לנקות את הבית שלה, בלי שזה יהיה אישה מנקה את הבית שלה, כמו שהיו מנקות פעם, בלי שזה יהיה איזה מין אקט כזה של הפנמת דיכוי של פעם?
1: נכון, זאת שאלה מרתקת. אני חושבת שזה מאוד מאוד מאוד תלוי בהקשר שבתוכו האישה הספציפית נתונה. אני חושבת שאם מדובר באישה שחיה במערכת יחסים הטרונורמטיבית, כלומר נשואה לגבר, והיא זו שתמיד מנקה את הבית, אז אי אפשר להתחמק מזה שיש פה איזשהו הקשר פוליטי מגדרי, אם היא זו שתמיד מופקדת על ניקיון הבית, למשל. אני חושבת שנשים יכולות לעשות המון דברים, יכולות לעשות גם וגם וגם וגם, אבל הרבה פעמים גם הגם וגם הזה, יש לו מחיר. אם מצפים מנשים להיות גם נשות קריירה, וגם לתקתק את הבית, וגם להיות, לעסוק בחינוך הילדים, זה הרבה מדי. אני יכולה להבין למה יש גם איזה כמיהה, אולי, אני חשה אותה בעצמי, כמיהה לחזור אל החק החמים של המצב הזה של לא הייתה ברירה, אלא להיות עסוקה בניקיון הבית.
0: כי בעצם זה אומר שידרשו ממך פחות, נכון? כי עכשיו זה הכל, זה גם זה וגם זה.
1: נכון. את רוצה שוויון? קדימה, כן, תהיי יושבת ראש דירקטוריון.
0: אבל גם שהבית יהיה נקי.
1: נכון.
0: את יודעת, יונית, אני חושב על מה שאמרת בהתחלה, על ההיגיינה בתחילת הציונות, ועל זה שניקיון היה איזשהו סימון של גם קבוצה חברתית וגם של מעמד, ואני רוצה למתוח רגע קו ולהגיד שבהקשר תרבותי, במידה רבה, היום בית מצוחצח ונקי הפך לעניין מזרחי. זה גם עניין ערבי, אני חושב, אבל נגיד בתרבות המרכזית אנחנו רואים הרבה נשים מזרחיות שמתגאות בזה שהבית שלה נקי ומדברות על זה, ודווקא כאילו מי שיש לו איזשהו שחרור מעמדי ושחרור כלכלי יכול להרשות לעצמו איזשהו חופש בזה שהבית יהיה מלוכלך.
1: נכון, ואז גם יש פחיתות ערך לעניין הזה של בית נקי ומצוחצח. כי אם הבית נקי ומצוחצח, אז באיזשהו אופן משתמע מאחורי הקלעים של הדבר הזה, שבזה אנחנו משקיעים את מרב מרצנו ואת כל יהבנו, אנחנו תולים בניקיון ובאובססיה של ניקיון, ופחות נגיד בחינוך, בתרבות, כזה. אתה מבין מה אני אומרת?
0: כן, כי זה כאילו, זה חומריות, נכון? זה להתרכז בחומריות,
1: במהלך
0: חיצוני של דברים.
1: נכון.
0: אבל זה ברוך, לא? כלומר, הבית המזרחי בברוך כך או כך במובן הזה.
1: כן, אנחנו כלואים באיזה מטריצה ולא מצליחים להיחלץ ממנה, אני חושבת. גם, אני חושבת שיש ההגזעה משמשת פה מין אבן בוחן כזאת, שאתה יודע, מישהו אי פעם החליט, אני לא יודעת למה, למשל, שתאילנדים טובים לעבודת חקלאות, ושנכון? זאת אומרת, יש עמים שאנחנו מפקידים אותם, אלה נפקיד אותם על בניין האומה, זאת אומרת, לא בניין האומה, בנייניה של האומה.
0: בישראל נהיה העניין הזה שהמילה פיליפיני נהייתה מילה נרדפת למטפל. מדובר בעם, מדובר בעם שלם.
1: נכון. נכון, אז ואני מניחה שבקרב העם הזה יש כאלה שיש להם יותר נטייה לטפל בקשישים, פחות לא. אז יש הודיות שמטפלות בקשישים, ויש רומנים שעובדים בבניין, וסינים עובדים בבניין, תאילנדים חקלאות. זה משונה הדבר הזה, ההחלטה איזה גזע מתאים לאיזה דבר. עכשיו באמת בהקשר הזה פעם החליטו שמכל מיני נסיבות וסיבות, שהתימניות הן נקיות. ואז אין נקיות, אין ראויות לשאת לכלוכים. ככה קוראת לזה סיוון רג'ואן שטנג, שמתעסקת הרבה עם הפוליטיקה של הניקיון באומנות מזרחית. אז היא מדברת על כאילו מי הן נשאיות הלכלוך.
0: כמו שאנחנו רואים נגיד בספרות, נכון? את הדמות של עוזרת הבית התימניה, זה דמות מוכרת, כאילו, בספרות העברית המוכרת.
1: גם בספרות וגם בחיים בכלל. נדמה לי שזאת הייתה גולדה שאמרה שיש לה, כשהפנתרים השחורים כוננו על מצבם של המזרחים בישראל, והיא אמרה, מה? יש לי עוזרת תימניה, נכון? זה מפורסם הדבר הזה. אז כן, אז יש איכשהו מועידים מסלולי חיים שונים לאנשים מעדות שונות ומגזעים שונים, והדבר הזה הוא לא נס לחור, איכשהו לא, אני חושבת שלא מצליחים ממש לסכסך את זה ולהרער עליו.
0: את, בתוך הדבר הזה, את מוצאת את עצמך, את תופסת את עצמך כאדם נגיד שמתעניין בניקיון הבית, כזה דבר
1: אני ממש מקרה קלאסי, שבאמת זה לא נעים, זה אני פשוט הנקיינית הכי גרועה בטבל, אני לא יודעת לנקות, אני לא אוהבת לנקות, זה מסב לי ממש סבל. אם אני צריכה, ואני נאלצת, כן? כל יום להתמודד עם קיור מלא כלים, תמיד, אני חושבת שזה גם קשור ל-ADHD שלי, אני תמיד אשאיר משהו בקיור, אני אף פעם לא אצליח להביא את הקיור למצב שהוא נקי ומדיף הדים של קונו, אין זה, לא, זה לא עובד אצלי, לעומת באמת הבית של אמא שלי, שהוא תמיד נקי ומצוחצח וכל דבר במקום.
0: יונית, אולי זו שתהיה שאלה מרחיקת לכת, אבל את חושבת שיש בדבר הזה, בנטייה הזאת שלך, איזו התנגדות?
1: חד משמעית. חד משמעית. כן, ברור. אני לא, בי לא ידבק העניין הזה של הנקיינות, של ה... לא, אני מוצאת את החיים מאתגרים בכל מקרה, אבל לא ככה.
0: נגיד, יונית, נגיד את רואה עכשיו צופה בטלוויזיה, ואת רואה מישהי, את לא יודעת עליה שום דבר, אבל את רואה אותה יושבת בבית מתוקתק, היא מתוקתקת, ואז היא אומרת, אני חולת ניקיון, אני מתוקתקת, אני לא יוצאת מהבית לפני שהוא מסודר, מתוקתק. איך את שופטת אותה? כאילו, מה המחשבה הראשונה שעולה לך? את אומרת לעצמך, וואלה, היא השלב הבא של הפמיניזם, היא יודעת מה היא רוצה, או שאת אומרת לעצמך, לאן הגענו?
1: אני לא בן אדם סופר שיפוטי. אני מודה שאני מאוד מקנה, אני מקנה בנשים ובאנשים שמחזיקים בית מסודר ונקי. זה באמת, מבחינתי, זה דבר שהוא פשוט, זה מעבר להרי החושך, שזה מכשול בלתי צליח. אני לא מסוגלת להחזיק בית נקי. מודה ומתוודה. זה קשה לי מאוד. אז אם אני רואה מישהי שמתראיינת ויש מאחורי הבית מצוחצח, זה קודם כל מעורר בקנאה. כן? אני מודה. אבל מעבר לזה, זאת אומרת, אם אני חושבת שיש נשים שהדברים האלה באים להם מאוד בקלות, אני מכירה כמה כאלה, שהן פשוט מאוד מאורגנות, וכמו שתמיד מרי קונדו וכל האלה שממליצות וזה, כן. להחזיר כל דבר למקום, ושלכל דבר יהיה מקום. הרי יש תואפות של עצות, נכון? עצות למנהלות משק בית.
0: נכון.
1: אני גרועה בליישם עצות, אבל אני, העצות האלה מתנגנות לי בראש. אז אני יודעת איפה אני טועה ואיפה אני כושלת. אני חושבת שיש נשים שיותר קל להם למלא אחר העצות האלה, וזה גם מסב להם איזשהו שקט פנימי ורוגע, וגם גאווה, ואני מבינה את זה. אני גם מצליחה להיות גאה כשהבית שלי נקי ומסודר.
0: כן, נכון, בסוף זה לא משנה מה, התחושה הזאת היא כן תחושה של סיפוק והגשמה באיזשהו אופן.
1: אני ממש, זה כמו שכשאני מצליחה לבשל לילדים שלי אוכל טעים ומזין, זה סיפוק כמו, לא יודעת מה, להגיש פרק בדוקטורט. כאילו, זה ממש סיפוק מבחינתי. ברצינות.
0: כן, כן.
1: כי זה משהו שהוא לא מובן לי מאליו, הוא מלחיץ אותי. כל הדבר הזה של להסתכסך עם כל הכלים, וזה צריך לנקות לפני, וצריך לנקות אחרי, וכל הכלכלה הזאת של אחרי שהתבשילים מוכנים, ואחרי שכבר אכלו, אז איך עכשיו אנחנו שומרים אותם למחר, וצריך, נכון? צריך להכניס אותם לקופסאות. המון עבודה, המון עבודה. החיים זה המון עבודה.
0: כן, טוב, אני חייב להגיד שהשיחה הזאת התאחרה את מה שעשתה לי חשק לנקות, אז אני כבר על זה מודה לך. ובכלל, על כל השיחה הזאת, יונית נאמן, תודה רבה.
1: תודה רבה, אלן. פופ-אפ עם אלעד
0: ברנועי. אנחנו בתוכנית מדברים היום על ניקיון והפיכה של ניקיון לתופעה תרבותית. באופן מפתיע ולא מפתיע, אינסטגרם, המקום שמציג חיים מושלמים ונקיים, הוא זירה מאוד חזקה לסרטונים של ניקיון. לפעמים עם טיפים לניקיון, לפעמים פשוט רואים מישהי מנקה משהו בטכניקה מיוחדת, ולפעמים זה סרטונים שמלמדים על רגל אחת את כל התורה כולה.
2: So it's really not that hard to keep your home clean, even if you have pets or kids. Basically, all you have to do is clean 24/7 and devote your entire life to it being clean. And you just have to be in a constant state of cleaning, and that's literally it, and then it'll be clean.
0: אז באמת זה לא כזה קשה לשמור על הבית שלכם נקי, אפילו אם יש לכם חיות מחמד או ילדים. בגדול, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לנקות את הבית 24/7 ולהקדיש את כל החיים שלכם לזה שהוא יהיה נקי, ואתם פשוט צריכים להיות במצב מתמיד של ניקיון, ותכלס זה הכל, ואז הוא יהיה נקי. אנחנו נעבור עכשיו לשיחה על התורה כולה, אנחנו נעשה את זה עם המשה, שאולי ידועה יותר בתור בלוגרית הניקיון והסדר ליני קליני, יש לה, שימו לב, 158 אלף עוקבים באינסטגרם. שלום לינור.
3: היי, מה נשמע?
0: בסדר,
3: גמור. טובים.
0: לינור, אני צללתי עמוק מאוד לאינסטגרם שלך, ורשמתי בפניי הרבה טיפים. אני רוצה רגע להניח על השולחן, הסרטון הכי מצליח שלך הגיע ל-14 מיליון צפיות, ופשוט רואים אותך עומדת ומנקה את המטבח, אמנם בצורה יוצאת דופן, אבל את לא מדברת, את פשוט עומדת ומנקה. למה זה התפוצץ באופן כזה?
3: כי קודם כל זה היה בטיימינג כזה של לפני פסח, אז זה היה הומוריסטי, כי בכל לפני פסח כולנו משתגעות ומנקות בטירוף, אז הסרטון היה אמור להיות סוג של בואו נראה איך משתגעים בניקיון. ובאמת, מה שעשיתי, זה לא דבר שגרתי, אבל ידעתי גם שהוא יהיה מאוד ויראלי, וגם זה לא עניין אותי, כי אני אוהבת לייצר תוכן שהוא קצת שונה מהנוף. פשוט לקחתי צינור מים, מטטה וסבון, וקרצפתי את המטבח. אז
0: שאת לא עושה את זה באמת, נכון?
3: אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל אני חייבת להגיד שהמטבח היה מאוד נקי.
0: הבנתי, כלומר, מה שהתחיל בתור בדיחה הפך להיות
3: הוא היה מאוד נקי, ואז גם קיבלתי כזה שרשרת תיוגים של כולם, של זה הגיע, כאילו נגיד, פורטוגזית וכל שפה אפשרית, זה הפך להיות כאילו כזה קולבריישן איתי.
0: כן.
3: זה הגיע ליוטיוב, לפור יו, לאנשים שעשו איתי ממש, כאילו זה נקרא רמיקסים של סרטונים, שאהבו את זה, ואני גם ידעתי שזה יהיה כזה ויראלי. זה הגיע ל-42 אלף שיתופים בכל העולם, וזה סרטון מטורף. עכשיו, אני ידעתי שזה יהיה, וזהו, וזה כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, אנשים אוהבים לראות דברים מגניבים, זה לא סרטון מיני אלף, כאילו,
0: דברים שהם אף פעם לא עשו בעצמם. לינור, אני רוצה לשאול אותך, איך הדבר הזה התחיל? כי את יודעת, יש היום הרבה אנשים שאומרים על עצמם שהם חולי ניקיון, את היית תמיד כזאת שמנקה מאוד, וכזה עסוקה בניקיון של הבית, וכזה יודעת לעשות דברים, או שמין גילית נישה ואמרת, וואלה, זה עכשיו יהיה הקריירה שלי?
3: לא, אז אני ממש טובה בהסרת כתמים, אז אני כמו גורו של כתמים, רוב היום אני, יש לי מענה להודעות של איך מורידים את הכתם הזה, ואני ממש
0: מבינה
3: את כל הבעיות, זה גם כיף לי, ויש לי סיפוק אדיר לקבל אחר כך תמונה של בגד שהצלתי לה, של הסימה של הילדה שלה, סתם דוגמה, אז זה עושה לי טוב. זה התחיל ככה שהראיתי גם איך להוריד כתמים, וגם איך לנקות את המכונת כביסה בצורה מאוד יסודית, מי בכלל חשב על לנקות את המכונת כביסה? את זה אמרו לפני 3 שנים, היום זה כבר טרנד ידוע ברשת, וזה כל סרטון שני תתקל בזה. כשאני העליתי את זה, אז זה היה ממש מטורף, קיבלתי הודעות בצורה לא רגילה, ואז הבנתי באמת שמה שברור לי, וכאילו אני עושה את זה בצורה שגרתית, לא ברור לאחרות. עכשיו, בוא נגיד שהרחקתי לכת, כי פה פתחתי את הפילטר למטה, והראיתי איך מוצאים אוצרות, וגם איך פותחים את המגירה של כל שלושת התאים, והראיתי איך לנקות אותה, ואיך הבדים נשארים נקיים. אבל אז גם טיפים קטנים, כמו לערבב חומץ, ואבקת סודה לשתייה, ואיך מלח לימון מנקה קומקום, וכל מיני דברים שהם ממש פשוטים, שהם טיפים שאנשים ימצאו לעצם. אני אשאל אותך עכשיו שאלה. אתה מנקה את המברשות שיניים שלך?
0: אני מחליף את הראשים של המברשות שיניים שלי, כי יש לי מברשת חשמלית, אז אני מחליף כל פעם את הראש. אני לא מנקה, אני מנקה את הגוף של המברשת.
3: חודשיים, שלוש, נכון?
0: לא, לא, פעם בשלושה שבועות נגיד אני מחליף.
3: אז זה ממש סטרילי וזה ממש יפה. רוב האנשים לפי מחקרים, מחליפים את המברשת שיניים שלהם בין חודשיים לשלושה, שזה המון זמן, הם גם לא מנקים אותם. אז אני נגיד מראה שלוקחים את המברשות שיניים ושמים אותם במלח לימון ומים רותחים וכל החיידקים מושמדים וזה ממש מחטא לך את המברשות. סתם, נתתי לך עכשיו טיפ קטן, אז דברים כאלה פשוטים שאנשים אוהבים לצפות בתוכן הזה.
0: נינו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני חבר בכל מיני קבוצות של ניקיון ואני שם לב למשהו מאוד מעניין שהשיחה על ניקיון מגיעה לאמוציות מאוד מאוד חזקות ומאוד מאוד מהר. אנשים ממש רבים על איזה סוג מרכך, אנשים רבים על האם כן לשים חומץ במכונת כביסה או לא לשים חומץ במכונת כביסה. למה לדעתך זה נושא? תכל'ס, זה כולה ניקיון. למה זה מעורר כל כך הרבה אמוציות אצל אנשים?
3: כי כל אנשים רוצות להסביר ולהשוויץ שהן הכי טובות בזה, והן הכי חולות ניקיון, והבית שלהן הכי זה. ויש קטע כזה לדעתי בנשים, אבל בסופו של דבר זה ממש לא נכון, ויש מלא חברות ומלא חומרים שיעשו לכם אחלה תוצאה, ולא חייב כאילו להקשיב למישהי שמפרסמת משהו, וגם לא צריך להתעצבן. גם על הסרטון שלי, של הניקיון, אתה לא יודע איזה תגובות קיבלתי, גם היו תגובות מעליבות וכאלה, אבל אני בכיף, אני מקבלת הכל בנורא באהבה.
0: נינו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי פעם, אני, את יודעת, כשנגיד לפני, לא יודע מה, 50 שנה, מנקה, זה נתפס כמקצוע שלא בוחרים בו, זה היה כאילו כמו איזה מין שיעבוד, משהו שעושים בלי ברירה, וזה גם לא רק כמקצוע, נשים לא היו מצלמות את עצמן בזמן שמנקות.
3: בוא נודה באמת שכביכול להראות איך את מנקה שירותים, זה לא הדבר הכי פוטוגני שיש, זה גם לא מצטלם כזה יפה.
0: כן, זה לא רגע מאוד יפה בחיים.
3: נכון, ורובנו מעדיפים לראות את הבתי קפה והתמונות של המסעדות בסטורי. אז כשאני באתי והראיתי משהו שהוא נורא אותנטי, ואיך מנקים ואיך משפשפים תחתית של סיר, אני גיליתי שאנשים מרותקים, תקשיב, מרותקים, אם זה נשים ואם זה גברים.
0: כן.
3: הם פשוט לא, הקטע הזה של להשפריץ חומר, וכאילו הם מכורות הרעש לסאונד, לדברים הקטנים האלה,
0: כן.
3: שאני לא הבנתי מה זה מעורר אצל אנשים, ברמה שאני מקימה אנשים לנקות, לא משנה מה הם עושות, כי אני עושה להם פשוט חשק.
0: אבל תגידי לי, נור, לפני שאת מצלמת סרטון כזה, נגיד, את צריכה להתלבש, לשים איפור, או שזה קפקפים, קליפס בשיער, וככה.
3: לא, אני לא ברמה הזאת. עכשיו מצטיינת עם בגדי אקונומיקה, וזה המדי בית שלי לניקיון. לא, ממש לא כזה. אני משקיעה מאוד בסרטונים, וזה סרטונים ארוכים, וזה עם מיקרופונים והכל, אז זה ברור שזה לא אותנטי שאני מצלמת את הסרטון. כשאני עושה סטוריז ואני מראה איך אני מנקה הכי אותנטי בעולם, גם אם אני לא נראית הכי טוב, אני מרגישה מלכת העולם, גם כשאני מנקה. זה לא משנה, זה עניין של ביטחון והכל, אבל אני לא מתלבשת עכשיו מפונפן לנקות הבית. זה לא נשמע לי גם כל כך הגיוני, כי כשאת עובדת עם חומרים, הבגדים עלולים להיערס. אז זה נגיד, בטח הגיוני.
0: כן, יש את הטרנד הזה של עקרות הבית, טרד וייפס, שאנחנו רואים כמו נערה סמית, כל מיני כאלה שהן לבושות בשמלות מטורפות, והן חובצות, לא יודע מה, חלב שקדים, שבליל ירח מלא.
3: אוי, זה כזה יפה, נכון. אני אוהבת את זה, כן.
0: אבל זה לא...
3: אני גם הייתי רוצה עכשיו לנקות עם קפקפי לואי ויטון וסימלת פרדה, שלא תחשוב שלא, אני אשמח, כאילו, אבל אני לא חושבת שזה, כאילו, זה לא נתפס בעיני הקהל, משהו אמין, הרי בסופו של דבר הצופים הם אנשים, הם לא רובוטים, הם מבינות שאני לא מנקה את הבית עכשיו עם הקפקפים הכי אוקרטיות שלי, זה לא הגיוני, נכון? אז למה הקהל שלי כאילו הולך אחריי ומאמין בי? כי אני אותנטית, אני אמיתית, וזה מה שחשוב אצל יוצרי תוכן, להיות אמיתי. אז הנער סמית זה נורא יפה, זה מרגש אפילו, אבל לא יודעת עוד כמה זה ריאלי.
0: אז אני רוצה לסיום לשאול אותך לינורה, אולי גם בהקשר של, של נער סמית, כמה את חושבת שהעניין הזה של ניקיון מתחבר לישראליות? יש משהו מאוד אמריקאי הרבה פעמים בסרטונים האלה שאנחנו רואים שהכל מושלם בהם, ועבורי לנקות זה דבר מאוד, מאוד מאוד מאוד מקומי, אני מרגיש שאנשים מדברים כאן על ניקיון כאילו זה חלק, תמיד היה בתרבות שלנו, אקונומיקה זה כזה משהו שתמיד עולה בשיחה, ג'לרונים, כל הדברים האלה.
3: אוי, כל סרטונים יש לי על זה.
0: מה את מרגישה שהסרטונים של ניקיון ישראלי או של ישראליות שונים ממה שרואים נגיד בסרטונים אמריקאים?
3: וואו, כי הסרטונים של האמריקאים באמת הכי מתישים שיש. הם כאילו יש להם מלא מכשירים, מלא רובוטים, מברשות מסתובבות שבא לי, לא יודעת מה, אני גם הזמנתי את זה בעקבות כל הנשים האמריקאיות ובעקבות כל הסרטונים שצפיתי, וזה מה זה בולשיט, כאילו קחי סמרטוט, קחי סקוטש ותנקי, וזה נגיד ניקיון ישראלי. ואצל האמריקאיות הרוב זה מושתת על רובוטים ומברשות וכל מיני דברים כאילו טכנולוגיים. זה מה ששונה מהנוף שלנו.
0: את מרגישה שהדבר הזה שניקיון הוא נותן לך איזושהי תחושה פנימית של סדר, של שליטה? נגיד אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאוד מאוד כאוטית ולחוצה וקשה כבר הרבה זמן, את מרגישה שהניקיון זה נפלט מזה באיזשהו אופן?
3: לגמרי, לגמרי. אני חושבת שכל מי שעושה, כאילו, ניקיון, וזה ההרגשה שהבית נקי ומסודר, זה עושה טוב בנפש. לכל בית שתיכנס, אם הוא יהיה מבולגן, מבורדק, גם עם ריח לא נעים, גם לא יהיה לך כיף להיות בו. וכשאתה רואה בית נקי ומסודר, ויש בו הרגשה עם נרות, אז, תודה, כמו בבית מלון. איזה כיף זה להיכנס לחדר בבית מלון, שהריח טוב, המצעים נקיים, וכאילו, זה הרגשה שזה, זה לא סתם, זה לא פסיכולוגיה, זה עובד עלינו, זה משחרר כמה הורמונים טובים של כן. נחת רוח על הלב. כן. זה לא יעזור.
0: טוב, האמת שיש לי עוד המון שאלות לשאול אותך, אבל בסדר, אני כבר אכתוב לך באינסטגרם, אני אשאל אותך שאלות
3: כן,
0: ספציפיות.
3: כן, אני יודעת, אני אמרתי שאני אכפור, אני יכולה לדבר פה שעות על הניקיון, אבל זה בסדר.
0: לינור, פחימה, משה, ליני, קליני, תודה רבה לך על השיחה
3: תודה
0: הזאת.
3: תודה לכם, היה לי כיף.
0: להתראות.
3: ביי ביי.
0: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. אני מזכיר שבתיאור יופיע לינק עם פלייליסט לספונג'ה, וגם שכל הפרקים של פופ-אפ מחכים לכם להזנה באפליקציה של כאן, יחד עם כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. תודה לעורכת התוכנית, טל ניסן, תודה למפיקה, אילי אבידר, תודה לטכנאית השידור, חן עוז, אני אלעד ברנוי, בהצלחה בניקיונות, נתראה בשבוע הבא.
4: אין לי כוח, אין לי כוח.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: מסביב לעולם ב-88 עם משה מורד.
1: 88
2: כאן 88.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. אנחנו מסיימים את השבוע הזה בשעה של מסע. אני משה מורד, הפעם אקח אתכם לעולם המוזיקה הלטינית, האפריקאית, המיקס שביניהם, תערובת נעימה ומרגשת, אם תרצו. נתחיל בקאבו ורדה, אחת המדינות שהיו הרבה שגילו אותה השנה רק בזכות המונדיאל. אנחנו אוהבי המוזיקה, מכירים אותה כבר די הרבה, די מזמן, בזכות הזמרת סזריה אבורה, שתפתח את התוכנית שלנו היום. אבל לא רק סזריה אבורה, בין המוזיקאים הנפלאים מקבוצת האיים הזאת. אז בואו נתחיל את המסע שלנו היום. קאבו ורדה, כך יהיה בקובה, העולם הלטיני, באפריקה, ובחיבור הכל כך שורשי בעצם הזה בין אפריקה למוזיקה הלטינית וחזרה. אני משה מורד, האזנה נעימה. יוצא לדרך עם קפה אטלנטיקו, אלבומה של סזריה אבורה. ודווקא לא במורנה ידועה, אלא קולדרה, יותר קצבי, הרזיניה.

אך, הגיטרה המופלאה הזאת. בביקור האחרון שלי בקאבו ורדה יצא לי ככה במקרה, איזו הפתעה זאת הייתה, להיות בבר שבו היו הופעות חיות, ופתאום אני מזהה את צלילי הגיטרה, מסתכל במודעה, וזהו אכן היה באו, אותו גיטריסט מפורסם מקאבו ורדה ששמענו קודם. הקטע פסקדור, דייג, איך לא. הרבה דייגים בקאבו ורדה והרבה שירים על דייגים שם. עוד משהו מקאבו ורדה.

ראש פראיסו, כאן העדן שלנו, מריה דה ברוש, ימימי קבו ורדה, חיה מחוץ לאי, כבר הרבה מאוד מוזיקאים קבו ורדיאנים היום, הופיע בארץ, בפסטיבל מוזיקה לטינית לפני שנה, שנתיים, והנה עכשיו, מקבו ורדה לקובה, כמה מהמוזיקאים הנפלאים של קובה. בונגו סנטה מריה.

הפסנתר השר, הבוכה, המחייך של רובן גונזלס. אנחנו שירים בקובה עם הבואנה ויסטה סושיאל קלאב. אתם על מסביב לעולם ב-88, שעה של מוזיקה מהעולם ככה. קצת חיוך וצביטה בלב. הפעם.

הגיטרה של פאקו דה לוסיה. אנחנו בשעה של מיקס לטיני כזה, עם השפעות אפריקאיות, ספרדיות, צועניות, כמו שמענו עכשיו, קובניות כמובן. הנה עכשיו נכנסים לעולם המוזיקה הלטינית עם מצ'יטו, אלבום שנקרא קניה. ג'אז אפרו-קובני משובח.

כן, אחד הסטנדרטים בעולם הג'אז, טייק פייב. נקבל טוויסט לטיני עם טיטו פואנטה, הביצוע שלו. הנה עוד סטנדרט אחד שמקבל טוויסט לטיני, סאמר טיים, ביצוע שלו, ריי ברטו.

בלב טוב, קודם בתחילת התוכנית השמעתי לכם את הגיטריסט באו מקאבו ורדה, שיצא לי ככה ממש במקרה בביקור במינדלו בקאבו ורדה לשמוע אותו מנגן באחד המועדונים. זה מה שקרה לי גם עם הפסנתרן הנפלא הזה, רוברטו פונסקה, קובה. ביקור בהוואנה, נכנסתי למועדון ו... אותו ואת אברהים פרר יחד. את אברהים לצערי לא יצא לי לשמוע בלייב בסיטואציה כזאת.

רגע, רגע, סליחה, זה לא אברהים פרר, אברהים מעלוף, כמובן. שני דורות שונים לגמרי, פונסקה ופרר. אז הנה, רוברטו פונסקה ואברהים מעלוף.

נגן כאן הקונגה, הגד יאז, קשניסט קובני, אפשר לשמוע גם פה השפעות מהמוזיקה של דקסים, אפרו-קובנים, סנטריה ועוד, Love Supreme. אנחנו היינו בשעה של מוזיקה מיקס לטיני כזה, לטיני-אפריקאי, התערובת שבין לבין. אני רוצה לסיים את המיקס הזה באפריקה, אפריקה ממש, בגיניה, הרכב נהדר מגיניה שנקרא בלה אסה בלדם. אפריקה והמוזיקה הלטינית, שלא רק נבעה משורשים אפריקאים, העולם הלטיני, אלא חזרה לאפריקה, אחד ריברס חזרה, בהשפעה על המוזיקה האפריקאית של ה-70 וה-80 ועוד. אז אם בלה אסה בלדה, אנחנו מסיימים את התוכנית היום, אני משה מורד. עד כאן מסביב לעולם ב-88, נתפגש במסע הבא, בסיבוב הבא, בשבוע הבא.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
2: היום בגבוהה גבוהה נצלול אל אחד הטקסטים המשפיעים, שלא לומר המהפכניים במחשבה המודרנית. המניפסט הקומוניסטי. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה. שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. תולדותיה של כל חברה, עד כה, הן תולדות המאבק בין המעמדות. כך פותחים קארל מרקס ופידריך אנגלס את המניפסט הקומוניסטי, טקסט שיוצא לאור בלונדון בשנת 1848 ומשנה את פני המחשבה. המניפסט הוליד מפלגות, תיאוריות והתפצלויות, פילוסופיות ופוליטיות, כשהוא הצית מהפכות ועורר המון המון התנגדות. היום נשאל האם המניפסט הוא טקסט פילוסופי, או פוליטי, ונברר אם הוא נוכח במחשבה גם היום, וגם בפוליטיקה, בעולם ובישראל. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והרוח שלי היום הוא פרופסור פיני איפרגן, חוקר פילוסופיה גרמנית קלאסית ואת מושג המודרניות, חבר במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר במכון הרטמן. פרופסור איפרגן הוא מחבר הספר המניפסט הקומוניסטי פילוסופיה ממהפכה שיצא לאחרונה בהוצאת מגנס. שלום פיני.
4: שלום איוונה, וטוב להיות פה שוב.
2: ממש טוב שבאת. אתה פתאום כותב טקסט על המניפסט הקומוניסטי. למה הוא קשור לעכשיו?
4: אז אני אתחיל קודם כל מהסיבה הפרוזאית, איך בכלל הדבר הזה הובא לפתחי ולקחתי את האתגר הזה, ואחר כך אני ארצה להראות את חצי השני של, לענות לחצי השני של השאלה שלך, למה הוא לא רלוונטי עכשיו, אלא הוא היה רלוונטי תמיד מאז
2: שהוא יצא לאור.
4: יותר מ-50 שנה שהוא יצא.
2: כן.
4: וזה חלק מהקסם של החיבור הזה. אז החלק הראשון הוא פרודה, יש סדרה של ספרים שהחליטו להוציא במגנס, והסדרה נקראת ספרים ששינו את העולם. והרעיון הוא שאפשר לבחור סט של טקסטים שאפשר להגיד עליהם שיש בהם את הכוח, או היה בהם את הכוח לשנות את העולם. אז אני אתן כמה דוגמאות לסבר את האוזן, ואז תבינו את הסדרי גודל. אז תנ"ך, קוראן, תלמוד, קופרניקוס, וכו'. כלומר, ועד עכשיו, לצרף לאלו את הפמפלט הפוליטי, צריך לזכור בסופו של דבר, מדובר, כמה שזה ישמע מפתיע, ועוד פעם, זה הקסם של הסיפור, זה מצא למפלגה. איך מצא למפלגה מוצא את עצמו יחד עם הספרים הגדולים שתיארתי? אז אפשר להגיד ששיקול הדעת של האורחים לא משהו, שהם החליטו לצרף גם את המניפסט הקומוניסטי לעניין הזה, אבל אני חושב שהאורחים צדקו. כי אם המדד הוא, כפו שאומר את הכותרת, שינת העולם, אני לא חושב שיש מישהו רציני, שיטען שהטקסט הקטן הזה לא שינה את העולם. פשוט, העולם שלפנינו מאז 1917, המהפכה הרוסית, סין, ועוד המון המון דוגמאות של ההשפעה של הטקסט הזה בעולם. איך זה התגלגל שהטקסט הזה הפך להיות הביטוי של הדבר הזה? עוד פעם, משהו פשוט. בכל המקומות האלה, תמיד היינו רואים שלושה ראשים, בדרך כלל מרקס, עם הזקן, אנגלס, והנציג של המפלגה הספציפית שאותו מקום, דהיינו, לנין ברוסיה, וכו' וכו'. אז אין ספק שלפחות בתודעה של האנשים האלה, שני האנשים האלה אחראים למהפכה ברוסיה, ולצמיחתו של הקומוניזם וכל מה שהוא עשה. אז הנה עניתי לך על הראשון, הטקסט הזה עונה לקריטריון שהוא שינה את העולם, ירצו להתווכח, אני מוכן, אבל אני חושב שזה לא יהיו הרבה אנשים שיטילו בכך ספק. הצד השני שעניין אותי ובגלל זה רציתי לעשות את זה, היה לי הרבה פעמים תחושה שהטקסט הזה, למרות שכמו שאמרתי הוא טקסט פוליטי, טקסט שהוא מניפסט למפלגה פוליטית, מתמצד עבורנו מהלך פילוסופי שלם, כן. אלא בשפה לא פילוסופית. כלומר, בשפה שפונה לאותם אנשים שהם רוצים שזה ישפיע עליהם, אבל הרעיונות והביטוי שאחר כך מוצא את עצמו במניפסט, הם זיקוק של מהלך פילוסופי גדול, שקורה בגרמניה בעיקר, ומרקס ואנגלס הצליחו לתת לו לבוש אחר. לי היה חשוב להראות את ההיבט הזה. ואני אוסיף רק עוד היבט אחרון, אני עדיין חושב שהעמודים מסוימים מתוך הטקסט הזה, הם התיאור הכי טוב של נכתב, לא רק מה שהיה ב-1848, אלא גם מה שאנחנו היום. אבל לשם כך בטח תרצי לשאול אותי למה. אבל זה לפתיח נראה לי ש...
5: אני קודם כל רוצה להוסיף על דבריך, ברשותך, שגם הוא לא רק שינה את פני העולם ברמה המטריאלית, ההיסטורית, שמהפכות וכדומה, אנחנו רואים במחשבה, יש את ה... גם אסכולת פרנקפורט, וגם וולטר בנימין. ויש, אין, זה שינה את המחשבה, זה שינה את הפילוסופיה, זה שינה, זה עשה מהפכה לא רק, אם אפשר להפריד בין הדברים, לא רק בעולם, אלא גם במחשבה על העולם.
4: חד משמעית. במחשבה על העולם הוא למעשה הטקסט, לא רק זה, אבל יש לו גם טקסטים אחרים, אבל שאחראים ליצירתה של אסכולה, שאת הזכרת חלק מהגיבורים שלה, של אסכולה ביקורתית, ושל כן. אסכולות נוספות, שאנחנו יודעים שהם היו השיח מתחילת המאה ה-20 וכו'. בדרגות שונות, שקוראים לזה מרקסיזם, שיש לו...
5: נאו-מרקסיזם, כן.
4: נאו-מרקסיזם, מרקסיזם, והוא מוש... כן. אז ברור שלכל הכיוונים המחשבתיים האלה קשורים למה, אבל צריך גם להיזהר מצד שני, שהייחוד של הטקסט הזה, הוא ייחוד... שמבדיל אותו קצת מההגות השלמה שקשורה בדברים אחרים שמרקס כתם וכו'. לא צריך לומר שרק הטקסט הזה, אבל הרעיון שהדמויות הללו, מרקס ואנגלס, אחראים לדבר שתיארת, חד משמעים. הם יצרו גם אסכולה מחשבתית שמזוהה עם מחשבה ביקורתית וכו'. בקיצור, אין מישהו, לא יודע, רציני בביקורת תרבות, בביקורת של אידיאולוגיות, במה שנבחר, שאיננו באופנים כאלה ואחרים, מושפע מהאופק המחשבתי הזה שמרקס ואנגלס מציעים, אלא, כמו שאמרתי לך בפתיח, אותי עניין במובן מסוים.
5: כן.
4: מה שטיפה קדם לעניין הזה. יש פה תנועה כפולה, צודקת, אני הולך קצת אחורה, אבל קדימה זה נראה לי כמעט מובן מאליו שהטקסט הזה אחראי לתיאוריות השונות שאת תיארת. אז זה נכון. בקיצור, אני חושב שאנחנו מסכימים ש... אנחנו מדברים על משהו שראו...
5: מהפכני בהרבה מובנים. אז אני רוצה רגע שנדבר קצת על מרקס ואנגלס, כן? בואו נדבר קצת על הכתיבה המשותפת, וגם מה זה קומוניזם לפני המניפסט.
4: יפה. בתקופה שמרקס ואנגלס כותבים את הדבר הזה, הם כבר מצטרפים לדיון קיים לגבי הרעיון הזה של קומוניזם, ושהלבושים הראשונים שלו הם דווקא של אידיאולוגים או של מתקני עולם, כמו אוויין ווייטקונלינג בשוויץ, זה אנשים שיש איזה דחף, אני אקרא לו מוסרי, שמניע אותם לתקן אי צדק ועוולות חברתיות.
5: ואנחנו נמקם אולי בתקופה, מהפכה
4: התעשייתית. כן. אנחנו מדברים אחרי, כמובן אחרי המהפכה הצרפתית, ואז המהפכה התעשייתית, אירופה משנה את פניה, יש את ההתחלה של הטיוס, ואת האפקטים של הטיוס והייעור. עיור, סליחה. שהרבה אנשים מתחילים לבוא לערים, מתחילים להתפתח התעשיות הראשונות, וזה יוצר עולם שמי שרוצה קצת לקרוא ולתאר אותו אחר כך, שיקרא קצת דברים שדיקנס כותב או משהו מהסוג הזה, יתנה להם את ה... אז האנשים האלה רואים את הסיטואציה הזאת, ודווקא ממשהו שהוא דומה יותר לדחף דתי, הם רוצים לתקן את זה. זה אנשים שבדרך כלל הם פרוטסטנטים, ושיש להם איזו גישה ישירה לטקסטים דתיים, חזונות דתיים ונבואיים, שאותם הם רוצים לתרגם. אז ההתחלות כבר קיימות, הם לא הראשונים.
5: זה ואז... מעניין, כי אני קושרת את הפרוטסטנטים דווקא עם... עם, עם...
4: ויותר מאוחר עם התזות של ובר,
5: כן.
4: ואחר כך. אבל אוקיי. אני מדבר, כאנשים,
5: כן.
4: הדחף הוא לא הדתי. הלא אוקיי. הדתי ש... איך זה יכול להיות? איך האדם יידרדר להיראות כפי שהוא נראה כאן? אנחנו צריכים לתקן את זה. והם מציעים כל מיני דברים של בנייה של קואופרטיבים, בנייה של ביטול אלמנטים מסוימים שבו הכסף והחמדנות הם אלה ששולטים, והם מציעים. אז יש אוויניזם באנגליה, ויש עוד כמה מקומות שבו מתפתח. אל תוך הסביבה הזאת, של תחילה של הרעיון של קומוניזם, ברעיון הבא שקשור אולי לביטול הקניין הפרטי, חלוקת צודקת יותר כן. של המשאבים, מצטרפים שני
5: החבר'ה האלה.
4: בהתחלה מרקס, ואחר כך מצטרף גם אנגלס, וזה שני אנשים שבאים קצת מרקע שונה מאשר של אלה שציינתי, אוהן וכו'. מרקס הוא יליד של המערכת הגרמנית האקדמית, ידוע ההקשר שאביו היה יהודי דור ראשון של נאורות, וכדי להשתלב בחברה הגרמנית הוא התנצר ונהיה עורך דין, וזה מה שהוא ציפה שגם בנו יעשה. הבן לומד באחר תקופה מסוימת את הדברים האלה, מסתובב בברלין, יש כל מיני השפעות שהוא סופג משם וכו', ומוצא את עצמו בסופו של דבר עד עד יוצא מהתחומים האקדמיים, והולך לעולם של עיתונות והשפעה. תכף אנחנו נצביע על זה טיפה יותר. אנגלס בא מהקשר אחר, מעניין, אבל אחר לגמרי, של אותם תעשיינים שיוצרים את המהפכה התעשייתית, בעיקר אביו הוא תעשיין טקסטיל, הוא גרמני, הם גרמנים, אבל שאת כל המקור של הכסף שלו עושה במפעלי טקסטיל בגרמניה, והבן אמור להיות זה שימשיך את זה. והבן גדל בתוך חברה לגמרי של תעשיינים, והמפגש שלהם קורה באיזשהו רגע שם בברלין, ומתחברים על בסיס של אנשים שבא אחד בא מהכיוון הפילוסופי, ואחד בא מכיוון יותר מתוך השטח, אם תרצי. הם מונו על ידי המפלגה לכתוב מניפסט, מין מצע או של המפלגה, והגרסה הראשונה הייתה גרסה שהיא בצורה של, לקחו את זה מהרעיון הנוצרי, קטכיזם, עקרונות האמונה. מה אני מאמין כשאני מאמין בקומוניזם? מה אני מתחייב? משהו
5: מסוים.
4: משהו כבר, עקרונות של מצע.
5: כן.
4: והוא חשב שלפשטות של זה, כדאי לכתוב את זה בנקודות. והם התמאמו עם המסירה של זה, התמאמו, התמאמו, התמאמו, והלחץ הלך וגבר, ואז ככה אומרת האגדה, שלילה אחד, או באירוע די, שהלחץ גבר למסור את זה, מרקס לוקח את זה, משנה את הכל, זורק את המבנה הזה של קטכיזם, של הרעיון הזה של עקרונות אמונה, וכותב את הטקסט כפי שאנחנו מכירים אותו. הגרסה הזאת רובה, ובטח החלקים החשובים בה, אלה של החלק הראשון, נכתבו די בענף קולמוס אחד על ידי מרקס, ואת זה מגישים, מודפס בלונדון, ואז יש לזה היסטוריה ארוכה מאז. אבל הרעיון הוא שהם התבשלו בזה, ואני חושב שבסופו של דבר, אני יכול להגיד את זה כי ככה אנגלס אומר, רוב הרעיונות שבטקסט הזה הם רעיונות של מרקס, הוא עיצב אותם אחרי שהרעיון הזה של לכתוב אני מאמין נראה לא נכון, ואז הוא בנה את זה באיזשהו אופן שאולי עוד נדבר על זה, על החלקים השונים, אבל הרעיון המרכזי זה התחיל עם סדרה של עקרונות אמונה והפך להיות הטקסט כפי שאנחנו מכירים אותו, שלא כתוב כך.
5: הטקסט הזה הוא, כמו שאמרת, הוא מצד אחד טקסט מאוד מעשי, כן, מאוד מחובר לכאן ועכשיו, הפוליטי, ומצד שני, הוא פילוסופי.
4: כן.
5: אז אולי נתחיל קצת כזה להיכנס לתוכן של הטקסט, גם נדבר על קפיטליזם, על חלוקה מעמדית, על אופק היסטורי.
4: לספר יש מבוא קצר שממקם את הספר בתוך אירופה, והפתיחה המפורסמת באמת על רוח הבלעות של הקומוניזם, וזה די מפתיע שמדברים על רוח בלעות, כי בסופו של דבר, זה מדובר על קבוצה מאוד מאוד קטנה ופחות משפיעה. אנשים חושבים קומוניזם, כמו שאנחנו מכירים אותו הרבה יותר מאוחר. אבל אז שהוא יכול להיות בעל תודעה לכתוב משפר כזה שיש, שכל אירופה עוסקת ברוח הבלעות וכולם רועדים שם, לא ברור על מה זה מבוסס, אבל זה המשפט.
5: אולי הם עשו לעצמם הייפ כזה.
4: יכול להיות, אבל הרעיון הזה שכולם מוטרדים
5: כן.
4: וחוששים, כמו שהוא פותח את זה, אז פסקה הראשונה היא למקם אותו באירופה, הוא מזכיר, מטרנריך וכולם, כולם מודאגים מהרעיונות החדשים האלה של... אבל אז מגיע החלק הבא, שזה החלק שאני רוצה לכנות הפילוסופי, והמרכזי בטקסט הזה, וזה טקסט שעושה דבר מסוים מאוד. הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם דיאגנוזה, כלומר, מה קורה כרגע בעולם?
5: כן.
4: מהי הצורה של העולם האירופאי ואיך הוא נראה,
5: כן.
4: מה הכוחות שפועלים בו ולאן הוא הולך. זה מה שהוא עושה שם. והוא עוד פעם, הוא לא מדבר פילוסופי, הוא מדבר באופן קונקרטי.
5: כן.
4: ושם הוא מגדיר את הדברים המרכזיים שאני רוצה להגיד שזה התמונה המדויקת ביותר, שמה מאפיין ומייחד את העת המודרנית, חברתית פוליטית, מהתקופות השונות. והוא נותן תיאור מדויק של מה עקרון הפעולה של העולם הזה, אבל מכיוון שהם מהפכנים, הם חושבים שעקרון הפעולה הזה הוא זה שעכשיו דומיננטי, מתוכו ינצמח כוח חדש שיביא אותנו לשלב הבא, שהתקווה שהדבר הזה יהיה אוטופיה חברתית שהם חותרים אליה.
5: אז מה ההבחנה שלה עכשיו?
4: אז ההבחנה שעכשיו, אז הרעיון מתחיל, הוא מתחיל קודם כל עם החלל.

0: הגעת הרעיון הזה שיש פילוסופיה להיסטוריה. להיסטוריה יש תכלית ויש לה עקרון פעולה שמשנה אותה. ההיסטוריה, אם תסתכלו עליה, היא התקדמות מתמדת של תודעת החופש. עכשיו אתה אומר, מה, למה אתה מתכוון? אני אתן משפט יפה שהוא אומר, תופס את זה טוב. בוא נסתכל ביחד, הוא אומר, על ההיסטוריה. מה נראה בהיסטוריה? נראה שבעולם הקדום, מאוד מאוד, בעולם הקדום, במזרח הקדום, רק המנהיג היה חופשי. דרייביש כזה. כל האחרים הם כפופים לו, הם נתינים שלו. בעולם היווני, פתאום יש בכלל הבחנה, שיש חבר'ה שהם אזרחים, דהיינו, בפוליס.
1: מה זה חופש, אגב?
0: חופש זה תודעה של היכולת שלך לקבוע את גורלך בידך. זה הרעיון. אז שם הם נקבעו על ידיו. אחר כך יש לנו את הפוליס היוונית, שבו אתה רואה שכבר יש קבוצה של אנשים שיכולה לעשות את זה.
1: כן.
0: היא לא כללה נשים, והיא כמובן לא כללה עבדים, או ברברים, מה שאומרים.
1: כן.
0: הגענו לעולם הנוצרי ולעולם המודרני, טוען עגל, כולנו חופשיים. דהיינו, העקרונות שאנחנו מזהים עם המהפכה הצרפתית, ולפני כן, עם הסיפור היהודי-נוצרי של הרעיון שכולנו נבראנו בצלם של האלוהים, הרחיב פתאום שכולנו שווים. אז הנה יש לכם מודל מאוד פשוט שאומר, כשמסתכלים על ההיסטוריה, רואים באופן ברור קדמה לקראת מימוש הדבר הזה. ההנחה הזאת מקבל מרקס, אבל שימו לב, הוא עושה דבר מאוד מעניין. הוא מחליף אותה, ואומר, לא מדובר על איזה תודעה של יחידים. אנחנו מדברים עכשיו על מעמדות, קבוצות נלחמו, לא יחיד, שתי קבוצות שנאבקו ביניהם. ואז הוא אומר, אני רואה את המאבק הזה, והוא לובש צורה, פאודליות, וכו' וכו'. ואז הוא אומר, הגענו לשלב שכרגע הלבוש של המאבק הזה, הוא בין בורגנים, קפיטליסטים לצורך העניין, מעמדות שלא היו לפני כן.
1: כן.
0: ופרולטרים. אבל העיקרון כרגע של העולם הוא העיקרון הבורגני.
1: וגם מרקס מבסס אותו על חומר. את,
0: נכון.
1: את ההתקדמות הזו, נכון. בניגוד להגל.
0: נכון, אז הרעיון הוא בעיקר, אבל זה ייקח אותנו לאזור אחר, שאני חושב שפחות מודגש כאן, שאומר שהתנאי, מה שכולנו יודעים אולי מתנועת נוער וכו', שההוויה קובעת את התודעה ולא הפוך.
1: תלוי איזה תנועת נוער.
0: נכון, זה כמובן חד משמעית, נכון. שהתנאים החומריים הם קובעים, אבל זה ייקח אותנו לאזור אחר. אבל לשאלה שלך, אני רוצה להגיד ככה, אז יש לנו, הגענו לשלב הזה.
1: כן.
0: בשלב הזה אני עכשיו אתאר לכם בראש ובראשונה מהו הצורה החדשה של הדבר הזה.
1: כן.
0: ואני אראה לכם מאיפה יעלה הכוח שיתגבר על זה ויביא את הדבר הזה לסיומו.
1: מאיפה יעלה הכוח?
0: אז קודם כל, אבל כדי לתאר את זה, אחד הדברים היפים שהמניפסט אומר, שמי שיביא, השלב שבו הגענו, שיש את הבורגנות, שתכף אני רוצה לעמוד על מה היא, תוליד מתוכה את הכוח שיערוס אותה. את הכוח שיולדה, לא היה לפני כן, הוא הכוח הפרולטרי, שיוליד אותה, והוא יקבור אותה, זה משפט יפה.
1: כוח הפרולטרי, זה הפועלים.
0: נכון, הפועלים. הפועלים כמו שהוא רואה אותם בתקופתו, כתוצר של איזושהי מהפכה תעשייתית, וכל הדברים שאמרנו. אבל אני חושב שהיותר חשוב.
1: כן.
0: כי זה לא התממש, זה אנחנו יודעים.
1: כן.
0: לא התממש שהפרולטרים ניצחו.
1: כולנו פועלים, כן.
0: או כולנו פועלים, או יש, הכוח הוא בידי ה... 90-10, 10% וכולי.
1: לגמרי.
0: אבל יותר חשוב לי באמת האופן שבו מרקס מתאר בשילוב של, אני קורא לזה, התפעלות אינסופית, אבל גם חשש מהכוח הבורגני. מהו הכוח הבורגני? הכוח שחותר תמיד לשינוי, והוא פריק של, של משהו חדש. הוא תמיד צריך לגדול. כלומר, אין שום דבר שאמור להתבסס ולהגיד, יש לנו מכוניות, לא צריך להתקדם מעבר לזה. לא, אנחנו עכשיו חבר על הדבר הבא. כל הזמן יש דחף לשינוי מתמיד, לצורך ב- לא לייצב את המערכת, אלא כל הזמן לרצות לשנות אותה. העיקרון הכלכלי שמאפיין את הבורגני, זה העיקרון הזה שאני צריך להיות בשינוי מתמיד. אין שום דבר שהייתי רוצה שיישאר קבוע, ויהיה הדבר שעכשיו מאפיין אותי, ועליו אני מגן.
1: רק את הבורגני?
0: הוא מייחס את זה לבורגני. הבורגנות, בכל מקום בו הגיע לשלטון, ארסה את כל היחסים הפאודליים, הפטריארכליים, האידיאליים. היא נתקה בלי רחם את כל הקשרים הפאודליים הרבגוניים, שקשרו את האדם לאדוניו הטבעיים, ולא הותירה שום קשר בין איש לרעהו, זולת האינטרס העירום, זולת תשלום המזומנים חסר הרגש. את חרדת הקודש

0: של דביקות המסתורין, של התלהבות האבירית, של העצבות הקרטנית, טבעה במים הקרים של החשבון האנוכי. את הכבוד האישי אמירה בערך החליפים, במקום החירויות המרובות לאין שיעור, הכתובות וחתומות שנקנו כדין, כוננה את החירות האחת והיחידה, חירות המסחר, נטולת המצפון. במקום הניצול המעוטף באשליות דתיות ופוליטיות, כוננה את הניצול הגלוי החצוף, הישיר הנוקשה. הבורגנות הרטלה מזיף קדושה את כל מעלה לאדם, שעד כה נערצים היו ומעוררים עירת רוממות, היא הפכה את הרופא, את המשפטן, את הכומר, את הפייטן, את איש המדע, לפועלים סחירים המקבלים שכר מיד. והוא ממשיך. הייתי רוצה להצביע בפסקה הזאת,
1: כן.
0: זה על העוצמה שהוא מייחס להם. שימי לב מה קראנו כאן. ועוצמה שלא הייתה כמוה לפני כן בהיסטוריה, לקחת מבנים מבוססים, כמו אמונה, כמו כל הדברים האלה שהוא אומר,
1: כן.
0: כמו פרקטיקות, אתוסים וכו', ולמוסס אותם בכוח התפיסה הקפיטליסטית הזאת והבורגני שהם מציעים. אז את הכוח הזה, הכוח הזה, הוא מעריך מאוד. עבדנו לפני הסיפור המודרני, בעולם שהיו בו היררכיות מקודשות, והיו גם מגבלות. שחשבנו, זה מקודש. הם באים ואומרים, אין שום דבר מקודש. הכל מתמוסס, אבל אני רוצה שיעריכו את הכוח היצירתי שיש בזה. ומרקס מעריך את הכוח היצירתי הזה. אלא מה? שהוא יראה שהדבר הזה הוא כוח כל כך חזק,
1: כן.
0: שהוא יוביל לאובדנו של האדם, ולכן צריך לאובדנו של אדם בעל משמעות, בעל ערך, שיכול לקיים את עצמו באיזשהו אופן ראוי, והופך להיות מישהו שמונע רק מאיזו תשוקה מתמדת לחדש. הוא לא יכול לכפוא על שמריו. הוא תמיד, אם תרצי, בשפה קצת ציורית, יש לו, הוא מכור לחדש. הוא לא יכול לראות סיטואציה מסוימת כסיטואציה שמובילה אותו לאיזשהו מספיקות. יש להם חור, מין תשוקה מתמדת שלא מתמלא.
1: אני אבקש הבהרה שלך.
0: בבקשה, כן? אני אנסה.
1: כי אפשר היה לחשוב על זה גם כאל טבע האדם, כן? אבל הוא מדפין את זה כטבע הבורגנות.
0: נכון. העולם הפרה-מודרני היה עולם שבנוי היה מרצון, נניח, לקחת עמדה מסוימת ולבסס סביבה כמה שיותר כוח ולייצב אותה, לשמור אותה. זה סוג מסוים שאתה בונה משהו, בונה כוח מסוים שמגן עליו.
1: כן.
0: ומגן עליו.
1: כן.
0: זה עיקרון פעולה שהבנו. אז היא מתמוטטת בגלל שהיא הופכת להיות רכובה מבפנים. העיקרון כאן, אחר. אין מערך קבוע שאתה רוצה לשמר, אלא עקרון הפעולה שלך הוא עצמו תמיד שינוי. אתה תמיד מחפש את... וזה סוג האופן שבו אתה משמר את העיקרון הזה של הפעולה שכל הזמן מתחדשת. כל הזמן תופסת צורה חדשה. אז הרעיון הזה, זה מה שאת קורא הטבע האדם, זה הופעה מסוימת של הפעולה האנושית שלא הייתה לפני כן, וזה הייחודי של הסיפור הבורגני. אבל למה מרקס עושה את זה? כדי להראות
1: כן.
0: שנלך עד הקצה עם הדבר הזה, כדי לתקן את זה ולהתגבר על הסוג הזה של האנושי.
1: מה שאני שואלת,
0: כן.
1: הוא, אני מבינה את ההבחנה, אני שואלת מה מוליד אותה? מה יש בבורגנות שמוליד את החדש, חדש, חדש?
0: אז זה ייקח אותנו, תראי. אם ניקח מישהו שהושפע מאותו סיפור, הזכרת אותו קצת בהתחלה, את ובר יותר מאוחר, אולי זה יעזור להבחין את הדבר הזה. אתה אומר, תגיד, מאיפה בא הדבר הזה שיש אנשים שצריכים בחדש, חדש? אז התזה המפורסמת שלו, על הולדת הקפליזם מתוך רוח הנצרות, הראתה את מה שאת מחפשת כאחד ההסברים, שהוא לא מתייחס אליהם כאן, אבל אומרת, אני אסביר לך מאיפה בא הצורך הזה בחדש. אז אתה שואל אותו מה? אז הוא אומר, תחשוב ככה, אני מאמין באמונה שלמה, שמה יהיה איתי באחרי מותי נקבע כבר. אם זה כך, אני צריך להיות אדיש ולא לעשות שום דבר. אומר מה? אומר ובר, אני חושב שבעקבות מרקס, לא. אני יכול להראות לך שקבוצה מסוימת של אנשים חשבה, שאם הם יצליחו בעולם הזה,
1: כן.
0: ויהיו חרוצים, ויהיו יזמים, ויגדילו את ההון שלהם, לא בגלל שמעניין אותם ההון שלהם, לא בגלל שמעניין אותם הכסף, אלא שסימן ההצלחה שלהם פה, יעיד מבחינתם למה יהיה בעתיד. אז הנה יש לך מוטיבציה דתית שאומרת, אני כלום...
1: זה אותם פרוטסטנטים שאמרנו שהם קומוניסטים. נכון,
0: אז אני אומר, זה רעיון, אז הוא לא נותן פה דין וחשבון, הוא מסביר יותר את ההווה. אז דוגמאות שהוא אומר, אני רואה שהשווקים גדלים, רוצים למכור יותר, יש את העולם החדש של ארצות הברית, ואנחנו מוכרים יותר, ומוכרים יותר, וגדלים, ועכשיו, כל פעם אני מחפש דרך, מה שאני, אני מחפש דרך להגדיל את הרווח שלי. אני לא רוצה שנסתכל על זה רק סביב הסוג מסוים של מה שנתפס כחמדנות. זה יפספס משהו עמוק שהוא אומר. מה שיפספס זה את הרעיון ההולדתה של היצירתיות האנושית, או מופע שבו היא הסירה מעליה כל, את כל הגבלים, והיא הפכה להיות כוח עירום, שכל מה שהוא תובע,
1: זה עוד ועוד חדש.
0: והדוגמה הכי טובה, זה סביב, לכן הטקסט הזה עדיין רלוונטי, סביב היחס שלנו לטבע. כי אתה אומר, טוב, בני אדם חיו בעולם לפני כן מול הטבע, מתוך הנחה שהטבע הוא המקום שבו הם צריכים לשכון, לחיות.
1: כן.
0: פתאום אנחנו עושים עליו מניפולציה, ואנחנו משנים אותו, ומשנים אותו, ומשנים אותו, ומשנים אותו, מתאימים אותו לצרכנו, מזיזים ערים ושמים לא יודע מה,
1: חוצבים
0: מה ש...
1: כן.
0: אז את הדחף הזה, מה שאנחנו רואים שם, אני שואל אותך, תגיד, למה אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד ועוד? אז את יכולה להגיד לי, בגלל שהם אנשים לא צנועים, ושאין להם עירת אלוהים, שיגידו, אני רוצה להגביל את עצמי. זה בדיוק מה שמרקס אומר, שזה לא העניין האקראי הזה. ולכן הדבר שאולי הכי חשוב לי כאן, זה לא פסילה מוסרית, זה לא קבוצה של אנשים הבורגנים, זה לא פשוט אנשים שמוסרית הם חמדנים. זה לא עניין בכלל. העניין שעקרון הפעולה החדש הוא זה שמניע אותם. ואני רוצה רק משפט אחד מהיפים. תנועה דומה מתחוללת לנגד עינינו. יחסי הייצור והחליפין הבורגנים, יחסי הקניין הבורגנים, החברה הבורגנית המודרנית, שהקימה בלעתיה אמצעי ייצור וחליפין עצומים כל כך, דומה לאותו קוסם ששוב אין לו שליטה על כוחות השאול שאלה באוב. זה טקסט תיאורי,
1: כן.
0: ואין בו מוסר.
1: כביכול.
0: אבל זה נמצא שם מובנה.
1: כן.
0: כל מי שנמשך לטקסט הזה, לא בהכרח נמשך לטקסט כתיאורי, אלא כי יש בו איזה מימד סמוי של תביעה שלנו לתיקון, תביעה שלנו לצדק, תביעה שזה לא ראוי שזה יהיה כך. אבל מרקס לא אמר שהוא כותב טקסט מוסרי. אין פה תלעת המוסרי. היי, בני אדם, לאן אתם הולכים? איך עזבתם את הדרך? לא. הדבר הוא אחר, הדבר הוא עקרון פעולה שהופיע, שמאופיין על ידי הקבוצה הזאת, ושהעיקרון הזה מבתוכו יקרוס,
1: כן,
0: ויביא את הדבר הבא.
1: אפילו אין סוכנות ממשית לאנשים האלה. הם גם הם קורבנות של אותו דפוס פעולה, אולי הם מרוויחים ממנו, זה עקרון פעולה של ההיסטוריה.
0: נכון, שהם נושאים אותו, כן.
1: שהם נושאים אותו
0: זה
1: כרגע.
0: זה הפעם שמעתי פילוסופיה של ההיסטוריה. ושהרגע בהיסטוריה שהגענו אליו, הוא אותו רגע שזה עקרון הפעולה שאנחנו רואים לפניו, ומרקס מקווה שזה יוליד מתוכו את הכיוון הזה.
1: אפיינו את הכוח הכמעט מיסטי הזה, שמאפיין את הבורגנות, שמצד אחד הוביל למאבק שהם מאבחנים כמאוד ברור בין שני כוחות, ומה שאתה אומר זה ש... מה שהטקסט אומר זה שהכוח הזה עצמו הוא שיוביל לדבר הבא שיפרק אותו.
0: נכון.
1: אז מה קורה שם?
0: אז הרעיון הוא שההיכנסות למצב המתמיד הזה של עוד ועוד ועוד ועוד ושינוי חדש מתמיד, ייצור מתוכו את אותה קבוצה שמשמשת את המהלך הבורגני הזה, שהיא תהיה המבשרת של העידן הבא של האדם, שישתחרר מהתיאור הזה. והקבוצה הזאת היא אמורה להיות הפרולטריון. וממשפט מפתח, ובאמת משפט קצר, הוא אומר, הבורגנות לא זו בלבד שחישלה את כלי הנשק המביאים עליה כליה, היא גם העמידה את האנשים העתידים לאחוז בכלי נשק אלה, את הפועלים המודרניים, את הפרולטרים. מה אומר לנו כאן מרקס? הוא אומר לנו שתי דברים. אם אני מרקס חושב שזה אופיו של התהליך, הדבר הזה יקרוס מבפנים. התהליך הזה של החדש, בסוף ייגמר הכוח הזה באיזשהו אופן, וזה יקרוס. אבל הוא אמר,
1: כן.
0: הוא רוצה לקדם את זה לסוכנים שעושים את זה, אז הוא אומר, הכוח הבורגני הזה יוצר למעשה את הקבוצה של האנשים שתהיה זאת שתיסע ותהרוס את הדבר הזה באופן אקטיבי. מי הם הפרולטר? למה? כי מה שקורה במערכת הזאת, ופה יש איזה פן שהוא מאוד מעניין. מה שיהיה זה שאותם בורגנים, ברגע שהם מממשים את הכוח הזה, הם חושבים שהם מבטאים את האנושי בתוכם. הם רוצים לבנות עוד וליצור עוד וכו'. אבל היצירה הזאת שלהם נעשית בתיווכם של בני אדם שעושים אותה. האנשים
1: ולא מרוויחים ממנה.
0: יפה, שנושאים אותה, כן. זה אותם פרולטרים,
1: כן.
0: שביחס אליהם אנחנו נגלה למעשה את מי שדרכו אנחנו נבין מה קרה לאנושי, וישקף עבורנו מה קרה לאנושי. הפרולטר הזה, והאיש שעובד במפעלים הללו, יהיה למעשה משהו שכשנסתכל עליו, אנחנו נראה איך האנושי איבד את צורתו. כי אנחנו נראה שהיחס אליהם הוא כאובייקטים, כסחורות, ואנחנו למעשה לא ניתן להם יכולת לממש את האנושי שבהם, שהבורגני מממש דרך הפעולה המתמדת הזאת,
1: כן.
0: אלא הוא יהפוך להיות מישהו שנהיה למעשה חומר, או באחד הניסוחים היותר מאוחרים של מרקס, הם יחזרו למצב הלא אנושי שלהם, כי הם פשוט משתמשים בהם כחומר לגמרי, ולכן הם אלו שיבואו ויגידו, אנחנו רוצים לטבוע מחדש את האנושי. והם יהיו אלה שיצאו נגד המערכת הזאת כדי לקומם מחדש את האנושי.
1: מה זה האנושי?
0: אז האנושי, ואמור להיות בהגדרה הזאת של מרקס, אמורה להיות מי שממשמע את עצמו דרך פעולה שהוא עושה, ושבפעולה הזאת הוא מרגיש שהוא מבטא את אנושיותו, הוא לא מישהו אחר משתמש בו כאנושי. אז האנושי
1: זה יכול להיות,
0: אפשר לקרוא אוטונומיה, אפשר לקרוא פעולה חופשית ולא כפויה. אתה ממשמע את עצמך בפעולה שאתה חש שהפעולה הזאת היא פרי הרצון שלך.
1: כמו שאומרים, כאילו שאחר כך שהקפיטליזם יצר ניכור,
0: יפה.
1: אז האי-ניכור, החיבור, היום-יום שאני מחובר אליו, שאני מייצר אותו.
0: בדיוק, אז הוא לא משתמש פה כאן.
1: כן, כן, אבל בשביל להבין את הרעיון.
0: אבל כדי להבין את זה, אותם טקסטים מפורסמים שהתגלו עם מרקס ונוגעים למה שקוראים כתבי השחרות, טקסטים אחרים שלו, שם הרעיון הזה של האדם יש טבע, ושהטבע הזה נוכר לו, ושהביטוי של הטבע שנוכר לו מיוצג בעיקר על ידי הפעולה הזאת של הבורגנית, והתביעה היא לחזור לאנושיותנו. זה מוצג כאן כפלטפורמה פוליטית להגיד איך זה יקרה על ידי שה...
1: וגם זה יחזיר את הבורגנים לאישיותם, לאנושיותם.
0: נכון, כולנו נהיה בעולם מתוקן שבו כולנו עכשיו נחזור ונממש את אנושיותנו שעבדה. אז יש לנו פה כמה מהלכים שמצד אחד זה מהלך כביכול תיאורי של מאבק, מצד שני יש פה איזה ממד של חזון כזה לאדם.
1: שאנושיות תנצח בסופו של דבר, היא תוביל למהפכה.
0: נכון, אבל עוד פעם, זה לא, מה שחשוב לי, שהבורגנים הם לא אנושיים. אלא אם תרצי, אנושי שנהיה על סטרואידים, אני לא יודע איך לכנות את זה, ושהוא צריך את הריסון הזה, אבל הריסון הזה, בדרך כלל מאיפה בא הריסון הזה, בדרך כלל בעמדות אחרות, הריסון הזה בא מאו מושג תבונה, או מושג של אלוהים. כלומר, יש לנו דת, ואידיאל אנושי, שמנוסח בה, שהיא מבקשת ממנו להיות, לפעול לפי הראוי. הם עוזבים את הראוי הזה, והם טוענים שזה למעשה התהליך של
1: הממשות
0: האנשים, של מה שאנחנו, כן.
1: כן.
0: אבל עדיין בסופו של דבר, זה מעניין, כן נגיע למשהו אידיאלי, אוטופי כזה, שבו נפרק את העוולות ואת אי הצדק ואת כולי וכולי.
1: כן,
0: זה מתח מעניין.
1: צדק ואי צדק מאוד מאוד בולטים פה. בלי
0: להגיד אותם, זה הנקודה שהדגשת.
1: אז בוא קצת נדבר על, לא, על מה זה טקסט פוליטי ומה זה טקסט פילוסופי, ולמה הטקסט הזה הוא גם וגם.
0: אז אני חושב שאפשר לגשת את זה כך. יש לנו הנחה הרבה פעמים שתנאי לעשיית טקסט פילוסופי זה איזה סוג מסוים של השעיית המציאות. אני רוצה עכשיו לחשוב, כמו שאוהבים להגיד, באופן מופשט קצת. ואז אני אומר, אני שואל, מהי מהות האדם? הוא מופיע לי, אני רואה פה שיש לו גוונים שונים, ריבועים שונים, וזה בלגן מאוד מאוד גדול, רעש יותר מדי גדול. מוסדות חברתיים, אנשים בעלי צבע שונה, התנהגויות שונות וכו' וכו'. אני נסוג מזה, ואז אני אומר, טוב, מה זה האדם? אני שואל את עצמי את הדבר הזה, ואני מנסח איזה עמדה. אבל עד מה יהיה הקושי? כמו שאומרים, שצריך, זה armchair philosophy, יופי, בנית לך יופי של סיפור, עכשיו אתה צריך בעל פניו להחזיר אותו למציאות, כן. להראות שהיא ככה פועלת.
1: כן.
0: אז זה פילוסופיה במובן הטהור, ואיך היא מחלחלת חזרה למציאות, ואיך המציאות הזאת מעוצבת על ידה, זו שאלה גדולה, שאני לא חושב שיש מישהו שיכול לומר שיש לו פתרון טוב, איך זה נעשה. איך נעשה ההטמעה המחודשת אחרי הנסיגה.
1: של רעיונות, כן.
0: טקסט פוליטי בדרך כלל, אנחנו חושבים על טקסט שיותר מאורגן במציאות. הוא מכיר בעובדה שהוא לא מציע איזה משהו אידיאלי, הוא לא מציע איזה, אלא הוא מציע איזשהו סוג מסוים של דרך, שנובעת בדרך כלל מהסתכלות ניסיונית על בני האדם, ועל המקום המסוים שבו אנחנו חיים, ומה נראה לו מקריאת המפה של האנשים והכוחות הצוברים שם, מהי הדרך הנכונה באמצעות הכוחות האלה לחולל שינוי כזה ואחר. טבע האדם הוא כזה, טבע המוסר הוא כזה, זה לא מעניין, זה פחות חשוב לי. עכשיו, מרקס בוודאות אומר שני דברים מעניינים על הדבר הזה.
1: כן.
0: ברור שהוא רוצה להגיד, במובן הזה, טקסט יותר פוליטי. הוא רוצה לחשוב...
1: טקסט פוליטי הוא אמור להניע אותך. להניע
0: אותם לפעולה. וכו.
1: כן.
0: זה הוא בחד משמעית רוצה. אבל הוא אומר דבר יותר מעניין, למה הוא דוחה טקסט פילוסופי? כי הוא חושב שהשימוש בדרך כלל, בטקסטים פילוסופיים, היה לאורכה של ההיסטוריה, טקסטים שריקחו או מנעו מאנשים פעולה, ואנו איך, אתה עכשיו במצב של אי צדק. אז אני אומר לך, טוב, אז אני אתן לו פילוסופיה שתסביר שהמצב שלו בתוך המערך הזה מוצדק על ידי מערכת תיאורטית כזאת ואחרת. בקיצור, בלשון קומוניסטית, אני אתן לו אידיאולוגיה שתציע לו איך לשאת את העובדה שהמציאות עצמה לא צודקת. פילוסופיה מבחינתו, יש לה השתמעות מעשית לגרום לבני אדם לא לשנות את מצבם.
1: כלומר, הפילוסופיה היא בהכרח אידיאולוגית?
0: נכון.
1: ואולי גם לכן פוליטית.
0: יפה. אז זה מה שהוא גילה. מה שהוא גילה, שאי אפשר לעשות את הדיכוטומיה הזאת, שפילוסופים אומרים, תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני אומר לך מה מצאתי, מה גיליתי, מבצעות כן. המחשבה שלי. אז זאת אומרת, זה מוכרים לך תמונה נאיבית מדי. זה לא כזה פשוט. מצד שני, הפוליטיקאי
1: לא
0: יגיד לך, אפשר כן. לך, פוליטיקאי, אני עושה רק את העניין המעשי.
1: כן.
0: אין לי את העידן. מה שמרקס אומר, יש איזו אינטראקציה מתמדת בין השניים, ואי אפשר להפריד בינה. ולכן הטקסט הזה הוא בו בזמן, מצביע על איזו טענה עמוקה, מה טבע האדם, למה הוא רוצה לשאוף, מה האידיאל שאליו הוא מכוון וכו'. אבל מתווך את זה, לא על ידי שהוא מציע את זה כאיזשהו מסכת, שלכו תקראו, ואחרי זה תחליטו איך אתם רוצים לעשות את המהפכה הזאת, או משהו מהסוג הזה. אלא הוא עושה את זה דרך מוסדות, מבנים חברתיים קיימים, הוא אומר בורגנים, הוא אומר לך, אתה יודע מי זה בורגני? זה שמתו אתה מלווה את הכסף, אתה רוצה לדעת מי זה פרולטר, ואיך תסתכל במפעל. זה לא נשאר ברמה הזאת, אבל עדיין יש אותה דחף הזה, שמה שהוא גילה במציאות, היא הדבר הזה שנוגע למציאות הקונקרטית של, של בני אדם. ואולי במשפט הכי מפורסם שלו,
1: כן.
0: שמבטא את זה הכי טוב, זה, ועדיין הוא מופיע בהרבה מקומות, זה המשפט הזה שנקראת התזה ה-11, שלא מופיע בטקסט הזה, שאומרת, פילוסופים באו לעולם לא כדי לפרשו, אלא כדי לשנות אותו. זה תופס את כל האדם. אני כן עושה פילוסופיה, וזה מה שאני עושה. אלא מה אמור להיות פילוסופיה? אתם תגידו שזה הפילוסופיה ואתם לא יודעים איך היא לא. יש תפיעה מובנית שפילוסופיה צריכה לצמוח מתוך הפעילות האנושית ומבטא אותה. זה כבר יש אצל, לא משנה, אצל עגל ואחרים, איך העיקרון הזה עובד. אלא שמרקס נהיה יותר מתוחכם, ואפרופו אמרת את העניין הזה של תיאוריות ביקורתיות, גילה שגם בפילוסופיה יש איזה אינטרס שהיא מבליעה ומסתירה לגבי היותה, נניח נקרא לזה ברצון לכוח. כל מה שאנחנו יודעים אחר כך בפילוסופיה של המאה ה-20, ש...
1: שכל כוח, הכל כולה בא
0: גם עם כוח
1: נגד הדבר הזה שהיה שקוף.
0: נכון.
1: מה בכל... שהיה נראה שקוף, עכשיו בוא נרחיח, ננחיח, ננחיח.
0: בדיוק. עכשיו, אז במובן הזה, הטקסט הזה הוא בו בזמן תפיסה על טבע האדם, למה ראוי לו להיות כמו שפילוסופים עשו. אבל הוא כתוב והוא מצדיק או מתאר את טענותיו דרך תיאור של החברה, לא דרך תיאור של יחיד שיושב בינו לבין עצמו וחושב את המחשבות האלה, כמו לא יודע, מה שזה לא יהיה, קאנט, רוסו, אלא דרך הסתכלות על מבנים חברתיים, ניתוח שלהם, ניתוח הכוחות, ובמובן הזה שוב פעם, את יכולה להגיד, זה טקסט פוליטיק, הוא אומר מי הכוחות השולטים, ומי הכוחות שרוצים נאבקים, אז במובן הזה, אבל הוא בו בזמן אומר משהו, כמו שאמרתי, על הטבע של האנושי, למה הוא חותר, על הרגע ההיסטורי המסוים הזה, שבו גילינו איזה עיקרון חדש, העיקרון הזה של החדש, כן. וכו'. מה קורה ביחס לתקופות שונות, אז יש פה גם וגם וגם ביחד, זה אני חושב.
1: ואם אנחנו מסתכלים עליו היום, איך אפשר למקם את הטקסט הזה היום?
0: יש משהו בספר שאני אומר לקראת הסוף. אני אתן לזה את הכותרת הזאת. אחד מהביטויים שתמיד חוזרים בתרבות, זה שמדי כמה עשרות שנים יש את הביטוי חזרה למרקס. אבל החזרה למרקס
1: כן.
0: מבטא את העניין שיש משהו בטענה הזאת, בעמדה הזאת של מרקס ואנגלס,
1: כן.
0: שלא נס לכו, הוא לא מתיישן. אלא מה? בגלל קונסטלציות פוליטיות, החתמה של הפרויקט הזה בגלל הסיפור הסטניליסטי, וכל מיני, כל מיני ניסיונות נפל של מהפכות ב-68, וכל הזמן מנסים את זה, וזה איכשהו מותח במציאות, וזה לא מתממש, ואומרים, עזבו אותנו מזה, זה פשוט לא ריאלי. ואז עובר תקופה מסוימת, וזה מדבר אלינו שוב. אז הנה ניקח את הדבר הזה בכמה היבטים. נניח, התופעות הגדולות האלה של ביקורת על תאגידים ועל כוחות מהסוג הזה, נניח, תאגידים גדולים.
1: לא תאגיד השידור הישראלי.
0: לא, ברור, זה אנחנו אף פעם לא נגיד אף מילה. נתכוון תאגידים, נתכוון הקורפוריישן בארצות הברית, של, והכוח של הכסף הזה שקשור באון גדול.
1: אמזון, מייקרוסופט.
0: הגדול, הזה שמנהל את הכל, שמשולב עימה, עם צורך מתמיד, בליצור צרכים חדשים וחדש מתמיד.
1: כן.
0: כי אתה אומר, מה היוניקורן הבא? צורך שלא רציתי בכלל, זה עוד דבר שהטקסט עליה. התחושה שיש להרבה אנשים שאנחנו לקודים באיזושהי מערכת שאנחנו חייבים להמשיך לקיים על מנת שנשרוד ונתקיים. ומה המערכת הזאת אומרת? אתה כל הזמן צריך ליצור צרכים חדשים.
1: כן.
0: כל הזמן אתה צריך ליצור צרכים חדשים.
1: כן.
0: מי יוצר את הצרכים החדשים האלה? אלה הקטנים האלה שיעשו בסוף את האפליקציה הזו ואחרת.
1: טכנולוגיה,
0: את הכסף,
1: כן.
0: וכו' וכו'.
1: כן.
0: אז טכנולוגיה היא המנוע המתמיד שממשיך את הפרויקט.
1: כן.
0: מי מניע אותה? כסף. של מי? של אנשים בעלי כסף שרוצים לעשות מהכסף הזה עוד כסף. מי בסופו של דבר בשרשרת הזאת עובד, הם לא יגדילו את עצמם כפלורטרים, וזה מעניין למה. האם בגלל שהתנאים הפיזיים של העבודה שלהם הם פחות נוראים ממה שהיה במאה ה-19? כנראה, זה מה שהם. אבל האם יכולה להתעורר בו תחושה, איך אני תורם לדבר הזה שמניע עשרות מיליונים, לא יודע מה, ואני מקבל מזה רק כך. אבל בוא נעזוב את הביקורת הזאת של החלוקה הצודקת. נעבור, האם אנחנו רוצים להמשיך במסלול הזה שכל פעם אנחנו צריכים למצוא צרכים חדשים? האם לא הגיע רגע לרגע לעצור? ויש לזה השלכות, ובזה אני צריך לחבר את זה לעוד שאלה. האם ההשלכות של מה שאנחנו עושים על הסביבה, שהיא המשכן שלנו, שבתוכו אנחנו חיים, ובשביל להמשיך את הדבר הזה, אנחנו חייבים לנצלה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, עד הגעה לרגע שאנחנו נאיים על עצם הקיום שלנו, אפילו זה לא גורם לנו להתעורר. אז אתה אומר, ברור, אז בוא אולי מרקס צודק, אולי צריך לעצור. אז חלק ידעו, לא צריך לעצור, זה צרכים חדשים וטובים שבני אדם נהנים מהם, יש לו יותר פנאי וכו'. אז אומרים, טוב, אז בוא נעשה רק רגולציה, בוא נרסן קצת הדבר הזה. או בוא נבנה מערכת שתגרום לכך שהבעיות שעולות מזה ייעלמו. כלומר, נעשה אנרגיה חלופית וכו' וכו'. אבל שימי לב שאת הבעיה האמיתית, את החור הזה, של הצורך הזה בחדש, לא קיבלנו עדיין את המסר שלו. לא קיבלנו, אנחנו ממשיכים, ואנחנו מראים לו כל הזמן מחדש, הנה, אני אגיד את זה ככה, כל הזמן, למה הוא טעה? כי הוא חשב שזה היה אמור לעצור כבר, לא יודע מה, ב-1848, ברור שזה יקרוס, מי רוצה כל הזמן את המערכת המתמדת הזאת? ומאז, אנחנו כל הזמן חושבים שזה עומד לקרוס, ואנחנו מצליחים למצוא איזה דרך להחיות את זה. אז הערכת יתר, אחרי החסר שלו, של הכוח היצירתי האנושי, היא אחד הדברים שיגידו, האיש הזה טעה בגדול. מצד שני, יש לי תחושה שהוא לא טעה, אלא שעוד לא בשלו התנאים, לכך שנגיד, אנחנו לא רוצים להמשיך בצורת הקיום הזה, גם אם הוא הביא לנו את כל הדברים הנפלאים הללו של העולם שבו אנחנו חיים. נעזוב עכשיו שאיך הוא מחולק, זה שאלה אחרת. מי נהנה מזה? מי ניצל את זה? ואני יכול להביא, זה שאלה מטיפוס אחר.
1: זה נורא מעניין, כי כשאתה מדבר, אני חושבת, וואו, בפילוסופיה ובמחשבה, הוא כן עשה מהפכה.
0: כן.
1: אבל כי אמרנו שהטקסט הזה הוא גם פוליטי וגם mm-hmm. או גם היסטורי מאוד וגם מחשבתי, כן, גם פילוסופי. אבל כשזה צריך להיות מתורגם למעשה, שם זה לא קורה כמו שהוא נכון. מתאר, אבל הוא ממשיך לעשות פעולה במחשבה, ולך תדע עכשיו עם כל ה-AI.
0: זה גם יהיה מעניין, אבל עוד לפני ה-AI, אני רוצה להגיד כן. משהו מנקודה שלא הייתה. אחד הדברים שהיה לי מאוד חשוב בטקסט הקצר הזה שכתבתי עליו, זה לעשות את התרגיל המחשבתי הבא. וזה ייקח אותנו לאיזה אזור מסוים. אחרי התיאור התיאורטי הזה שהצבעתי על הבורגנות וכו', יש טקסט שהוא אומר, במה מאמינים הקומוניסטים? יש שם שורה שאני רוצה לגרום לאלה שמקשיבים שלנו שזה עורר מחשבה. אני עושה שם איזה תרגיל מחשבתי שאני אומר, תאר לך שאתה בן 20, 1848, והטקסט הזה מגיע לידיים שלך. אחרי שאמרת, לא הבנתי כלום מה הוא רוצה עם כל הדברים שדיברנו על זה.
1: כן.
0: ואז אתה מגיע לדברים קונקרטיים. במה מאמינים הקומוניסטים? אז הם אומרים שם, אומרים עלינו שאנחנו רוצים להרוס את המשפחה. אמרו, כן, זה נכון. כי אנחנו חושבים שמשפחה זה זנות ממוסדת. אז אני אומר, לפני 150 שנה מישהו אמר את זה, והם חשבו שזה יתקבל באיזשהו אופן. תראו כמה רדיקלית. עדיין היום אנחנו חושבים שזה, איך אפשר להגיד את זה, זה הדבר המקודש ביותר. כל האנשים מדברים על משפחה במובן הזה. אז אני רוצה שאנשים יעריכו גם את הרדיקליות, שעדיין יכול להיות שאנשים יבואו ויחשוב במונחים מרקסיסטיים ולהגיד, יכול להיות שהוא רצה שינוי כל כך רדיקלי שאנחנו לא מוכנים לעמוד בו, שלא יהיה רכוש פרטי. והדוגמה הכי חזקה זה שלא תהיה משפחה. העניין הזה של מיסוד, שמשפחה היא זנות ממוסדת, שאנשים, ולמרות זאת זה עבר ואנשים קיבלו את זה, את הטקסט הזה. זה מעניין. אלו זה נשמע כסוג מסוים של אמירה שלהם, שאני מבין את ההיגיון שלה. כי ההיגיון שלה שהמשפחה היא צורה מסוימת של ארגון כלכלי.
1: אולי זה יותר מדי היגיון.
0: אוקיי.
1: אולי זה יותר מדי היגיון. יותר מדי היגיון.
0: לא, אבל אני רציתי באמצעות הדוגמה הזאת להצביע על הרדיקליות של הטקסט הזה. והרדיקליות הזאת, לכן צעירים, חלק מהצעירים נמשכים. הרדיקליות הזאת עדיין קיימת, כי הוא פותח לנו אופק מתמיד לחשוב שיכולה להיות מציאות אחרת מהמציאות שאנחנו חיים בה. אני חושב שזה הדבר שהוא רוצה, זה מה שנשמר חזק.
1: זה העניין, בהחלט.
0: אבל העניין, וגם כמו שאמרתי, התיאור הקונקרטי של מה זה העולם שבו אנחנו חיים. האם הטקסט הזה, לאור מה שדיברנו על השינוי וכו', רק הואץ, קצב השינוי והצורך הזה למוסס כל מה שקבוע, הוא עיקרון פעולה שלא רק שנחלש, אלא הואץ. כלומר, מרקס ממשיך להיות צודק על ההיבט הזה יותר מאי פעם. כי זה לא שנרגענו, אנחנו כל הזמן...
1: לא, ממש לא, אנחנו סטרואידים.
0: יפה מאוד. או בלשון החבר'ה, בדוד על החדש.
1: פרופסור פיני איפרגן, חוקר פילוסופיה גרמנית קלאסית, ואת מושג המודרניות, חבר במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר במכון הרטמן, מחבר הספר המניפסט הקומוניסטי, פילוסופיה ומהפכה, שיצא לאחרונה בהוצאת מגנס. תודה רבה לך.
0: תמיד טוב להיות פה, ואני תמיד שמח לשוחח איתך, ואני יכול להגיד לך שגם רעייתי מאוד אוהבת את הפודקאסט.
1: איזה כיף, אני כבר שמעתי עליה.
0: כן?
1: ממך, סיפרת.
0: נכון, נכון, תהיה משהו, יופי.
1: אני אזכרה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לעדי אפרת ויוראי פיקר ודרור רוטשטיין. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
2: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד שמחה להיות עם המסעדנית, אשת העסקים ואושיית הטלוויזיה רותי ברודו, שתלמד אותי איך להישאר. מה העניינים רותי, איך את מרגישה עם הכותרת?
3: אני כבר פחות מסעדנית, אני בטח לא אשת עסקים, ואני, מה היה האחרון?
2: אושיית טלוויזיה.
3: ואני לא אושיית טלוויזיה.
2: את כן אושיית טלוויזיה, בואי.
3: סבבה, נגיד.
2: נו, איך את מגדירה את עצמך?
3: אני רותי מנתניה. באמת אבל.
2: אני ג'ניפר דה בלוק, יש שיאמרו.
3: בדיוק, אותו דבר. סבבה? הנה, למה היא ג'ניפר פרום דה בלוק?
2: למה?
3: כי זה משהו שאתה לא משתחרר ממנו. אז אני רותי מנתניה.
2: אוקיי. הזמנתי אותך לדבר על איך להישאר. איך להישאר בארץ. כי אני, את בטוח חווה את זה גם, אבל בחוויה שלי המון אנשים שאני מכירה עוזבים את המקום הזה. ומחליטים שזה לא מתאים להם, ונוסעים לשנה, נוסעים לשנתיים, נראה מה יהיה, אולי נשאר. ולי לא נעים להגיד להם, תפסיקו לעזוב את הארץ, תפסיקו עם זה, תישארו, כי זה בחירה שלהם, וכי אני מכבדת ותומכת וחברה טובה, אבל אני כן יכולה לעשות איזה פרק. ואז חשבתי, מי הבן אדם שהכי יכול לשכנע בכל דבר, גם להישאר בארץ? את.
3: זה התפקיד שלי היום? וואי.
2: זה התפקיד שלך היום. כאילו, זה מה שהייתי רוצה שתלמדי אותי, וכל המאזינים שלנו ששוקלים לעזוב. כי עשיתי פרק איך להגר.
3: למה? אבל מה, מעודדת הגירה?
2: לא, אני לא מעודדת הגירה, זה פשוט מעניין אותי, החוויה של הגירה מעניינת אותי.
3: אני יכולה לדבר גם על זה, כי הייתי מאגרת.
2: אני יודעת, ולכן אני חושבת ש...
3: זהו, אז אני אגיד לך, מכיוון שהייתי מאגרת, אני יכולה ללמד, או להמליץ, להישאר בארץ.
2: נהדר.
3: למרות ש... את יודעת, למרות שזה קשוח.
2: להישאר בארץ, ברור.
3: זה קשוח להישאר בארץ. הדרך להישאר בארץ זה לשנות אותה. או להעביר אותה.
2: אני יודעת שלך את הרעיון הזה של להעביר
3: לא,
2: אותה.
3: לא, יש לי, כאילו זה החלום. החלום זה לעשות ניו ישראל.
2: מה זה ניו ישראל? מה החזון?
3: זה לא חזון, it's a must כמעט. כאילו, no. מכיוון שאתה... כאילו אנחנו נשארים בזה, אנחנו, אם נשאר כאן...
2: כאן במזרח התיכון.
3: כאן במזרח התיכון, הסיכוי... שנוכל להיות אחרים הוא מאוד קטן, כאילו, זה, זה, זה, זה היכולת של, האם יש לנו יכולת לשנות את השכנים שלנו?
2: לא.
3: אז אתה אומר, אוקיי, אני לא מצליח לשכנע את השכנים, אז אני עובר. כי אני לא מצליח לשכנע את השכנים שסבבה לחיות בשלום ו... עזוב, יכול להיות שלקחתי לך את הבית פעם ו...
2: ותזרום.
3: תזרום עם זה כי זה המצב, זה הסיפור, זה המצב, הוא קיים. אתה לא יכול לקחת דברים אחורה, נכון? אז תלמד לחיות איתי ותשחרר. אז מכיוון שהם לא בא להם לשחרר, מישהו צריך לשחרר. ואני אומרת, אוקיי, אני אשחרר.
2: אבל לאן תשחררי?
3: אז זהו, אז הבעיה היא שאמרו לי שאין לאן להעתיק את המדינה.
2: אין, גם כאן זה המקום האחרון שהלך נדלן. פה בתנך זה היה שלנו, הנה כותל, הנה עיר דוד, הנה זה שלנו, מגילות קומרן, זה שלנו, יש לנו אחיזה כלשהי במקום הזה.
3: לא, אני לא חושב, אני נגד אחיזה במקום.
2: אני גם נגד, אבל מבחינת תירוץ היסטורי, הייתי שמחה להעתיק אותנו ליוון, או לארצות הברית. או
3: לא, לא, לא, אני לא, עוד פעם, אני בכלל לא, אני לא רוצה לחיות במדינה אחרת.
2: לא, את רוצה את ישראל.
3: אני רוצה גיאוגרפית
2: כן.
3: לקחת את העם הזה, ולשים אותו גיאוגרפית במקום שהוא פחות אלים. זה הכל. נורא פשוט. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, יש שטחי אדמה לא מאוכלסים. תנו לנו אותם. תנו לנו את השטח הזה, ואנחנו כבר נבנה את זה מחדש. בלי, מה?
2: לא, זה מצחיק, כי קודם כל זה מה שעשינו פה.
3: לא, לא עשינו, לא. פה היו אנשים...
2: אין מקום אבל שאין בו אנשים. אין מקום שהוא אדמה חדשה לגמרי, שאין שם כלום, שאנחנו עוד נבוא ונתפוס אותה. תמיד, זה תמיד יהיה לגרש לפחות קצת אנשים מהבית
3: לא,
2: שלהם.
3: לא, אבל זהו, אז קודם כל אתה לא חייב לגרש. כאילו, גם, אני חושבת שגם אנחנו, אם היינו פיזית קונים את הנכסים,
2: קנינו חלק.
3: קנינו חלק, אבל חלק לא.
2: חלק לא.
3: וגם לא שילמנו על זה פיצויים.
2: לא. עדיין לא שילמנו, אולי עוד נשאר.
3: עדיין, בסדר, אז יש כאן בעיה, אז כאילו... זה נושא מורכב, אבל הוא מאוד מעסיק אותי. זה ודעת. זה דברים שממש, כאילו, אני כאילו חופרת עליהם עם עצמי. מתייעצת...
2: עם הצ'אט?
3: עם הצ'אט, כדי לקבל אישורים לתחושות שלי או ל...
2: אבל הצ'אט יאשר לך כל תחושה, את יודעת.
3: וואי, תדעי לך שהוא יותר ויותר מכיר אותי, מכיוון שאני מדברת איתו המון. הוא לאט לאט גם מתנגד.
2: אשכרה.
3: לדעותיי, או אומר לי, את לא צודקת.
2: באמת? כאילו, על כן. מה הוא אמר לך את לא צודקת?
3: סתם, למשל, אנחנו עכשיו בפרויקט היכל התרבות. היה איזה קול קורא להיכל התרבות. עיריית תל אביב הוציאה, והיכל התרבות הוציאו קול קורא לשנות את ה... את החוויה הזאת שקוראים לה היכל התרבות, מעבר לסיפור התרבות, להופעות ולתרבות שקורית שם עם פילרמונית ועם ההופעות, להכניס איזושהי תרבות אוכל וראייה חדשה לדבר הזה.
2: נחוצה.
3: נחוצה. נחוצה מאוד.
2: וכאילו, לא, באמת, מה יש?
3: לא, ואני אמרתי, וואו, זה כאילו, זה יהיה הפרויקט האחרון של חיי. כאילו, אני... שם אנחנו נכניס את, את, את, את, את, את מרצנו הרב, כי זה היה ברור שזה יהיה פרויקט רציני וגדול. ושם אני גם, זה יהיה כאילו הזמרה האחרונה כזה.
2: למה זמרה האחרונה?
3: לא, כאילו מבחינת, למה, אני מדברת עליי, כאילו החברה שלי היום, שלנו,
2: כן.
3: היא חברה שבנויה מ-1200 איש, שוואלה, כאילו, הם יודעים את העבודה גם בלעדיי, הם לא צריכים אותי. מבינה?
2: כן, בטח.
3: 32 שנה גדלו שם אנשים, אנשים שעובדים שם גם 30 שנה, וכולם כאילו, ה-DNA של ה...
2: נגיד רק R2M, זאת החברה.
3: ש-R2M, בדיוק, ה-DNA מאוד טבוע באנשים שנמצאים שם שנים רבות, וכאילו, אני שם, את יודעת, זקנת הכפר. בסדר? בקיצור, בשיחות שלי עם הצ'אט, כשהתחלתי לפתח את מה צריך להיות בהיכל, לא משנה, כאילו, את יודעת, ישר הדמיון מתחיל, זה צריך להיות המקום שאנשים עולים אליו לרגל להופעה ולקוס יין לפני, והמקום צריך לראות יותר אינטימי ולתת לו תאורה אחרת, לא משנה, עזבי, והלאונג' שצריך להיות למעלה ומשקיף להיכל, לא להיכל, לכיכר התרבות, כך קוראים לה. כאילו, את מכירה את המרפסת העליונה?
2: בטח.
3: וכאילו, והיום אנחנו שבוע בתוך הסיפור הזה.
2: נפתח אתמול, לא?
3: לא, פתחנו לפני, נכנסנו, לא פתחנו, נכנסנו לאכל, והתחלנו להפעיל את המזנונים קודם כל. כאילו, אמרו לנו, אוקיי, זה שלכם, שבוע התראה, 10 ימים התראה, תכנסו, נכנסנו, קודם כל, להפעיל את המזנונים. ואז אתה בעצם... מתחיל להבין את עד כמה זה לא כזה, כאילו, חזון, אבל עכשיו להגשים אותו, זה לא הולך להיות פשוט, כי בעיקר אתה צריך לשנות הרגלי תפיסה של אנשים שבאים להופעה בארץ, צריכים לשנות, כאילו, בתרבות שלנו אנחנו תמיד מאחרים, אנחנו תמיד ממהרים, אנחנו תמיד ברגע האחרון, וכל הרעיון... שלנו, בהיכל זה בעצם תבוא שעה וחצי לפני, שעתיים לפני, שתה את הדרינק שלך, תאכל איזה נשנוש קטן, תשב בנוחות, תחווה איזושהי חוויה תרבותית לפני ההופעה.
2: אז מה הצ'אט אמר לך?
3: הצ'אט אמר לי עוד לפני זה, אמר לי, זה לא עסק. המזנונים זה משהו קטן ונחמד. אבל זה לא עסק. זה כאילו כל... ניסיתי לשכנע אותו שבעצם אני הולך לעשות משהו אחר, אבל הוא תמיד היה, בתחושות שלי, בתגובות שלו, הוא פיקפק בי, הוא לא היה לו נעים להגיד לי את זה.
2: למה את מצביע כאילו... עליי?
3: לא, כי אמרת לי שהוא תמיד, הוא זורם איתך.
2: נכון.
3: אז הוא זרם איתי, אבל אתמול הוא אמר לי, במפורש בלילה, שזה סיכון מאוד גדול.
2: וואלה.
3: זה ייקח הרבה זמן. זה ייקח הרבה זמן לשנות הרגלים, כאילו, לשנות הרגלים של... כאילו, זה תרבות, זה טבוע בנו. כל כזה, אתה מבינה?
2: בטח שאני מבינה, זה גם מתקשר לנושא שלנו.
3: נכון. אחד הדרכים להישאר כאן, זה להשתנות.
2: עכשיו, מעניין אותי קודם כל, את הרי גרת תקופות ממושכות מחוץ לישראל, נכון? אז זו באמת בחירה שלך להישאר.
3: חד משמעית בחירה. בחירה לא תמיד מוצחת, כאילו, לא, באמת, זה בחירה...
2: מצד אחד את אומרת לא מוצחת.
3: לא, אני כאילו, אני לא מבינה את עצמי לפעמים, אתה היינו עכשיו באומבריה עם המשפחה השבוע עם גיא.
2: מה זה עם המשפחה, מי הייתם?
3: אמא שלי, אחותי, לילך, המזל הרי יש מעריצה אותך, או אוהבת אותך, אין הרצות בחיים, אוהבת אותך.
2: אני גם אוהבת אותה.
3: לא מכירה אותה.
2: היא קודם כל, אנחנו מתכתבות באינסטגרם. נתחיל מזה. חוץ מזה, היא פעם באה להופעה שלי, ובסוף אמרתי, יאללה, תזרקו נושאים ואני אלתר עליהם, ואז היא צעקה, רותי ברודו. ואמרתי, מה אני יכולה לומר על רותי, כאילו, מה...
3: היא צעקה רותי ברודו?
2: היא צעקה.
3: מה, היא מפגרת?
2: ואז היא כתבה...
3: אז מפגרת.
2: לא, אבל הייתי מאוד... הרגשתי שזה, שאני לא יכולה לומר משהו עלייך. ואז היא כתבה לי, זאת הייתי אני, ואני אחות של רותי ברודו, וחבל שאמר. בקיצור, אני מכירה אותה קצת.
3: אוקיי, לא משנה, אז... אז נסענו, זה משפחה, היינו 11 איש, בסדר?
2: אשכרה.
3: אבל לא משנה, אתה נמצא באומבריה, אתה עושה קניות כל יום בסופר, כי אתה, מבשל, ואנחנו לוקחים בית ופשוט גרים בו 10 ימים. המחירים, הסופר, השפע של המוצרים, של ה... במחירים שהם, אתה יכול לקנות. נכנס כאן לסופר, או אני מזמינה מוולט, כאילו, המחירים פשוט מפגרים, יקר כאן בטירוף, קשוח כאן, ואתה אומר, רגע, מה, אני יכולה ב-10% ממחיר בית כאן, אני יכולה לקנות שם הבית, ושלום, תודה, ואתה יודע, ו-fuck you all, כאילו, אבל בסוף אני חוזרת הביתה, כאילו, ולא עושה את זה, ואני לא עושה את זה, כי בסוף, אני רוצה לגור מולך ולא מול פרנצ'סקה, אני יודעת, אולי בגלל זה.
2: אני מסכימה.
3: אבל אני לא רוצה לגור מול כולם. וכאן הבעיה מתחילה. כאילו, לשכנע אותך להישאר כאן זה...
2: אני רוצה להישאר. אותי את לא צריכה לשכנע, אני פה. אבל אני כן רוצה לדבר לליבם של כל מי ששוקלים לעזוב. עכשיו, מעניין אותי גם כמה זמן גרת בחול? איפה גרת קודם כל בניו יורק?
3: בניו יורק. 9 שנים.
2: איך זה היה?
3: שנאתי כל רגע.
2: באמת? למה?
3: כי הרגשתי זרה.
2: תסביר לי קצת על תחושת הזרות.
3: תחושת הזרות, זה קודם כל, אתה חי בעולם מקביל. זה הדבר הכי חשוב. אתה חי בעולם מקביל. כל מה שאתה רוצה, אתה רוצה לדבר עברית, אתה רוצה לדבר את השפה שהיא השפה ה... שאתה חושב בה.
2: של האופי, אני מרגיש שהאופי שלי לא עובר באנגלית.
3: לא, תדעת, היום אני מטבלת את... כשאני מדברת, אני תמיד זורקת מילים באנגלית, כמו איזה סתומה, אבל זה יוצא לי ככה.
2: לא, כולם עושים את זה.
3: לא, לא, מיותר, אבל אני עושה את זה כל זמן, אני לא יודעת למה. אבל... אתה חושב בעברית, אתה רוצה לקרוא בעברית, אני לא יכולה לקרוא ספרים באנגלית בכלל, אני גם... גרועה בשפות, אז אנגלית זה שפה לא טובה לי, או שפות זה לא טוב לי, מוחית. יש לי כאן תקלה טכנית. אז כאילו, אני זוכרת את כל 9 שנים האלה שחיינו שם, כל מה שרצינו זה לשמוע עברית, לקבל את כל המוזיקה העברית שהגיעה.
2: שיצאה כאילו.
3: שיצאה. כל ספר שנכתב, כאילו, קיבלתי. כאילו, הכל היה סביב הישראליות. נשארנו ישראלים כל הזמן. כאילו, זה מה שרצינו להיות. ואתה חי בין אמריקאים, אתה לא מתחבר לזה. לא התחברתי לזה דקה אחת. אני לא זוכרת יום אחד שאמרתי, וואו, אני חלק מזה. אני לא, אף פעם לא הייתי חלק מזה, מבינה?
2: בטח.
3: אז עכשיו, אתה חי במקום, אתה רוצה להיות חלק ממנו. אתה רוצה להרגיש... שהוא בוער בעצמותיך, שאתה והבן אדם שעומד מולך, יש ביניכם איזשהו סוג של קשר, ואני לא יכולתי להרגיש את זה עם אף אחד שם.
2: היו רגעים שאת זוכרת שממש, כאילו, רגע שהרגשת ממש ניכור מהמקום, מול בן אדם, מול סיטואציה, שהרגשת ממש, וואו, אני לא במקום שלי?
3: לא, כאילו, זה לא כאילו, בקטע מה, אנטישמיות?
2: לא, לא, להפך. אפילו בקטע של, נגיד, אני הייתי בניו יורק לפני שנתיים, והיה לי רגע כזה שעמדתי בתור. בחנות בגדים כזה, להיכנס לזה, ליוניקלו. ופתאום קלטתי שמישהי מסתכלת כאילו מאחורה עליי, ואז הבנתי שאני עומדת יותר קרוב מכולם בתור,

0: הרגשתי זרה. הרגשתי זרה, תמיד, שם. אני גם מרגישה לפעמים זרה פה. אבל אני זוכרת את החלק, אני זוכרת שהייתה איזו תקופה, שמעתי אז היה הבעל שלי, היה ב... לא משנה, עשה איזה... עשה משהו בסן פרנסיסקו, לא משנה, ואני הייתי בניו יורק, והייתי נוסעת אליו בסופי שבוע, כל שבועיים הייתי נוסעת לסן פרנסיסקו. ולילה אחד בדרך חזרה לניו יורק, אני נתקעת, היה איזה סופת רעמים, ואני לא יודעת מה, לא משנה, סופת רוחות. ואני תקועה עכשיו בשדה התעופה בסן פרנסיסקו, 2 בלילה כזה, וסביבי יושבים אמריקאים מבויזי. וכאילו, אמרתי, כאילו, זה כאילו אנשים מכוכב לכת אחר, כאילו, אין לי איך לתקשר איתם, אני לא, כאילו, זה לא... אמרתי, כאילו, זה לא... הרגשתי שאני נמצאת בכוכב אחר, בעולם אחר, ב...
1: כי למה? איך הם התנהגו?
0: לא, לא בגלל שהם לא התנהגו, הם פשוט כאילו לא הרגשתי שאני... תראית, אני עכשיו... לא משנה איפה אני אהיה כאן במדינה הזאת, או בשדה תעופה, כאילו, אתה ישר מרגיש חלק מהעם, כאילו, אתה חלק. לא משנה אם אתה מדימונה, או מקריית שמונה, או מתל אביב, אני... תוך שנייה יהיה לי שיח עם הבן אדם, אני ארגיש אח שלו. אין, לא יעזור כלום.
1: אני מסכימה איתך, אבל תוך כדי שדיברת, שאלתי את עצמי אם זה בגלל שכשאת גדלה באיזושהי מדינה, היא מעצבת גם את עולמך הרגשי. את התגובות שלך לדברים, את מה שאת מצפה מהסביבה, את האופן שבו את צריכה להגיב לסביבה כדי להתנהל. לא רק שפה מילולית, אלא גם שפה גם רגשית, וגם השפה של איך אני מסתדרת במקום הזה. ופה אנחנו דוברים את אותה שפה רגשית, באיזשהו אופן, כי כולנו גדלנו באותו מקום.
0: לא, אבל זה מעבר לשפה רגשית, זה מכנה משותף. החוויה היא אותה חוויה גם, כאילו זה גם מקום נורא קטן, הארץ הזאת.
1: נכון.
0: זה לא משנה, גם אם יש הבדלי תרבויות, ויש זה, וזה דתי, וזה זה, אבל בסוף, כאילו... זה מרגיש אותו דבר, כאילו, גם אם, כאילו, את יודעת, אני... סתם, היינו עכשיו, עשיתי עכשיו את MKR, גם המטבח המנצח.
1: אני יודעת, אני צופה רותי.
0: לא משנה. אז היה שם אחד מהמשתתפים, היה מישהו מהמגזר החרדי. וכאילו, והיו שם דברים שכאילו הטריפו אותי, כי כאילו יש להם איזה צורך לחיות בנפרד. אבל עם כל הצורך הזה לחיות בנפרד, כאילו, אתה יושב איתם בשולחן, אתה, זה אותך. בסוף אנחנו אותם אנשים, למרות שכאן הבעיה, וזה הדבר שצריך להשתנות. אם אנחנו רוצים להישאר בארץ הזאת, אתה לא יכול להיפרד. כאילו, המגזר החרדי לא יכול להחליט שהוא חי בערים נפרדות, את יודעת, או בשכונות נפרדות. כאילו, היה ויכוח על זה. כאילו, היה ויכוח על הסיפור הזה, וזה דברים שקורים בשנים האחרונות, זה לא היה ככה. היה תמיד את בני ברק, סבבה.
1: בני ברק ומודיעין עילי...
0: לא היה. לא היה. אני מדברת עליי. אני גדלתי במקום שהיה נורא נורא מעט שכונות חרדיות. זה היה 100 שערים, היה בני ברק, אבל עוד פעם, בני ברק הייתה מעורבבת לגמרי.
1: אבא שלי גדל בבני ברק. לי יש זיכרונות שאני באה לסבתא שלי בשכונה חילונית בבני ברק, ואני זוכרת איך לאט לאט היא התחרדה.
0: נכון, אבל חיו ביחד.
1: נכון.
0: חיו ביחד, בתל אביב, בתוך, בלב תל אביב, מסתובבים אנשים עם שטריימלים, לצידי ילדות שהולכות לים עם גופייה, ולא קורה כלום. והיכולת הזאת לחיות ביחד היא הדרך. ומכיוון שהיום אנחנו עושים הפרדות בכל דבר, אנחנו עושים הפרדה בערוץ 14, רואים רק ערוץ 14, רוצים לחיות רק בשכונות נפרדות, כל אחד מתבצר בתוך עמדתו ולא רוצה לראות את הצד השני, אם זה לא ישתנה, גם אני אלך מפה. זה חייב להשתנות, זה הכל. כאילו, היכולת שלנו באמת להכיל את הסביבה, וגם אם אני חרדי, אז יש מישהי שהולכת עם גופייה, סבבה, תלכי עם גופייה, אני אשמור על החרדיות שלי. זה לא מפריע לי. ואני, לי לא מפריע שאתה מסתובב עם שטריימל. תפדל, נעים לך. ואני, וזה הפסיק להיות. זה היה וזה איננו עוד.
1: זה באמת הפסיק להיות.
0: אז עכשיו, אם זה לא ישתנה, אז לא בגלל שנרצה לעבור, לקחת את המקום הזה ולעבור למקום אחר, זה פשוט לא... זה,

0: לא יהיה המקום, אנחנו לא נאבד את המקום.
1: אנחנו נאכל אותו בעצמנו. זאת הבעיה האמיתית. מבינה? ומסביב השכונה הפחות טובה.
0: השכונה, הסתדרנו בשכונה.
1: לא, לא, לא.
0: עד שהיה את הפירוד.
1: מה?
0: עד שהיה את הפירוד הזה, השכונה, אני חושב...
1: איזה שכונה?
0: שכונה המזרח התיכון.
1: לא הסתדרנו. מתי הסתדרנו?
0: הסתדרנו במובן הזה שהיו מלחמות ותמיד היה קשה. אבל הסתדרנו כי היינו ביחד על אותה מטרה. אנחנו ראינו את המקום הזה פחות או יותר באותו אופן.
1: אנחנו עם ישראל.
0: כן, אני חושבת. או לפחות, יכול להיות שאצלנו, אני הרבה פעמים שואלת את עצמי, מה זה ההפיכה המשטרית? האם אני חייתי בסרט שכולנו, יש לנו חזון אחד למקום הזה, שהוא כמו שאת אומרת, אני מקבלת אותך שאתה חרדי, אתה מקבל אותי שאני לסבית, שכולנו מעלימים עין. ומעלימים עין במידה טובה, כדי שנוכל שהספינה הזאת תמשיך.
1: לא, אבל אתה לא צריך גם, למה להעלים עין? כאילו, אני לא מעלימה עין.
0: אני הרגשתי שאני מעלימה עין, בגלל שאני משלמת הרבה יותר מיסים, והם לא עובדים. ואני משלמת באיזשהו אופן, אני והמגזר שלי.
1: שוב, זה לא היה, קודם כל, זה היה מגזר יחסית קטן. אז עוד פעם, אנחנו רוגעת בינינו הבדלי גילאים, אז כאילו, תמיד היו חרדים.
0: ברור.
1: כאילו, לי בנתניה, אבא שלי, המשפחה שלו, גרה בקריאת צאנז, שהיא גם, תמיד הייתה שכונה חרדית,
0: הלכת לבית ספר דתי, לא?
1: הלכתי לבית ספר דתי, אבל כאילו, לא הרגשתי, הם לא הרגשתי שאני משלמת מיסים עבורם. כאילו, זה לא... היום זה, כאילו, זה הפך להיות כל כך עוצמתי וכל כך גדול, ואני לא, גם אני לא רוצה... עזבי, נגיד שלא היית משלמת. עזבי את הכעס הרב שיש לנו בשנים האחרונות על הסיפור הזה. כאילו, זה קרה עכשיו בגלל העובדה שהם לא רוצים להתגייס. כאן נפער הפער הגדול. לפני זה, יודעת, כולנו...
0: העלמנו עין, זה מה שאני אומרת.
1: לא יודעת אם העלמנו, כאילו, זה לא הפריע לנו.
0: כן.
1: הכל קשור לסיפור הזה שלא רוצים להתגייס, אבל לא בא לי לדבר על זה.
0: בסדר. מעניין אותי, כי כל פעם שאני נכנסת לאחד העסקים שלך, אמרת שבאת מחול. עכשיו... העסקים שלכם מאוד חול.
1: נכון.
0: זה להיכנס וזה להרגיש, אוקיי, וזה את עשית, לא היה את זה לפני. כאילו, אפילו מהסידור של... מה, עשית ככה?
1: לא, אני לא אקח את כל הקרדיט, כאילו, לא היה לפני.
0: אני נותנת לך, אני נותנת לך את הקרדיט. כאילו, ולהיכנס לדליקטסן, ושיש לך את הפרחים, ושיש לך את הכלים, ושיש לך את הגביעים, כאילו, זה ניו יורק, זה ממש ניו יורק.
1: נכון.
0: עכשיו, מעניין אותי, אם כשהבאת את זה לארץ, היה בזה משהו מעולמות הציונות, בגלל שהציונות אומרת, אנחנו נעשה את הכל פה, ואנחנו ניתן את הכל לפה. עכשיו, בהתחלה זה היה, אנחנו רוצים להתקיים פה. אנחנו רוצים לחיות פה בשלום, מדינה כמו שיש צרפת וכמו שיש ספרד, יהיה גם לנו מדינה שהיא שלנו ושהיא פה ושאנחנו נכון. בטוחים בה, וזה המקום שלנו. ואז השכבה הבאה של ציונות בעיניי זה להגיד, וגם יהיה פה מדהים. וגם יהיה פה יפה.
1: נכון.
0: יפה זה לא פריבילגיה.
1: נכון.
0: יפה זה צריך להיות יפה.
1: נכון.
0: חשבת על זה? כאילו,
1: בטח, כל הזמן. לא, זה כל הזמן, זה כאילו, אתה... חייתי תשע שנים בניו יורק, הייתי, מה שנקרא, עובדת זרה גם, כאילו, לא היה לי ניירות, כאילו, אנחנו לא... כאילו, היינו בתהליך נורא ארוך.
0: מה, עבדת בעגלות?
1: לא, ממש לא.
0: אני צוחקת.
1: לא. לא עבדתי בעגלות, אבל לא היה לנו גרין קארד.
0: כן.
1: אז לא יכולנו לצאת, לא יצאתי. מארצות הברית 9 שנים.
0: אשכרה.
1: אז תראי לך איזה געגועים היו לי לארץ. כאילו, 9 שנים לא הייתי בארץ. וכאילו, היה לי איזו פנטזיה מטורפת על הארץ, ואני זוכרת שעבדתי בסוכנות נסיעות, לא משנה, וכל הזמן דיברתי על הארץ, וכמה מדהים, וכמה יפה, וכמה כזה, כזה, כזה. ואז 9 שנים עוברות, אני חוזרת חזרה לארץ, ואני אומרת, וואו, מה זה? What the fuck, כאילו, מה מגעיל פה? מכוער, מוזנח, עלוב,
0: מסריח.
1: תחת. וואי, הייתי כאילו, אני הייתי בשוק. הייתי בשוק, כי אתה תחשבי על זה שאתה לא נמצא במקום 9 שנים, אתה מגיע אליו, יש לך איזה פנטזיה, פתאום אתה רואה, כאילו, the shit hit the fan, אבל big time, כאילו, כזה. ורס מאחד הדברים שאמרתי, אני צריך להביא לכאן, כאילו, זה לא צריך לראות ככה. זה צריך, מה? אנחנו כאלה טובים, אנחנו כאלה חכמים, באמת. אנחנו אנשים טובים, חכמים. למה שלא יהיה לנו את כל זה? למה אני צריכה לנסוע לפריז כדי לראות פסד היפה של חנות? למה שלא יהיה כאן? למה הכל מוזנח? תראו אותה, אתה אומר, למה? מה יש לנו? עכשיו אתה אומר, עכשיו זה לא השתנה יותר מדי.
0: לא, עדיין מכוער, אבל יש...
1: לא, אבל כאילו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, סתכלי, הבניין הזה זה בניין ניו יורקי, בסדר? לא משנה, טוב או רע, אבל...
0: נכון.
1: כאילו, אנחנו כמעט בדרך הנכונה, אבל עדיין במהות שלנו, ובטבע היהודי...
0: מכוער.
1: לא, אנחנו... אני אומרת את זה כל פעם, אני אגיד את זה כל פעם, בכל פעם שאני אדבר, אנחנו לא מכבדים את הסביב, את האזורים הציבוריים. יש לנו איזה זלזול מטורף בכל מה שהוא לא שלנו. ואיך שאנחנו יוצאים מפתן ביתנו, אנחנו שמים על זין.
0: אבל זה שלנו. המדינה הזאת היא שלנו.
1: אז אני, מכיוון שכל כך הרבה שנים לא חיינו במקום שלנו, mm-hmm. אז כאילו זה היה, היינו... זרים, אז לא היה אכפת לנו. אז עכשיו אכפת לנו, זה שלנו, אז תחפתו את זה. תנהגו יפה. תנהגו יפה בכבישים, תנהגו, אל תזרקו נייר ברחוב, תרימו נייר אם אתם רואים בזה. המרפסות שלכם.
0: וואו, רותי, התפרץ לדלת פתוחה.
1: המרפסות לא צריכות להיות מחסנים, כי אני רואה את זה, זה מגיל. אל תשים פלסטיקים.
0: אז זה של המזגן. תריסים. למה אני צריכה לראות תריסים? זה עניינך אם אתה לא רוצה אור בבית. שים וילון מבפנים. למה אני צריכה לראות את הכיור הזה?
1: נכון.
0: סליחה, יש לי ממש קטע עם תריסים.
1: לא, לי יש... תחשבי על את גר בתל אביב?
0: אני גרה בתל אביב.
1: אז תסתכלי על כל המרפסות האלה, כאילו מרפסות שאמורות להיות מרפסות שמש כאלה נחמדות, שתשב עם זה, הם מחסנים. אתה רואה את הכל, למה? אתה מבינה?
0: ברור שאני מבינה, זה לא עניין לי לראות את זה.
1: כי זה כבר שטח ציבורי, זה לא אצלי בבית. אני שם את זה בחוץ, ופאק יו. קיצור, זה...
0: גם מפריע לי שיש מרפסות שאחת נראית ככה ואחת נראית ככה. מישהו סוגר את המרפסת? למה אתה לא מדבר איתי לפני? אני צריכה לראות את זה. למה אתה סוגר את המרפסת והוא לא? זה מפריע לי בעין.
1: אז זה הדברים שצריכים להשתנות כאן, זה הכל.
0: זה דבר ראשון.
1: חלק מהדברים. כאילו, אם אנחנו מדברים, יש כאן עניין פנימי עמוק, שאנחנו צריכים להבין שזה שלנו הפעם. כאילו, המדינה הזאת היא שלנו, אנחנו מתים עליה, ולכן אנחנו צריכים לשמור עליה, מכל הכיוונים, גם באיך שהיא נראית, וגם באיך שאנחנו מתנהגים אחד לשני. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על זה, כי זה נשמע הכי דבילי.
0: זה לא נשמע דבילי.
1: כולם אומרים, זה לא זה, אבל קשה כאן.
0: רגע, אז בעצם את מגיעה לארץ, הכל מגיל. מה הרגע שאת אומרת, אני רוצה לעשות פה יפה? כי זה ממש באיזשהו אופן מרידה אפילו בחזון הציוני, של אנחנו עובדים ואנחנו חקלאים, ואסתטיקה זה לא חשוב, ופרקטיקה זה חשוב, וקודם כל שיהיה לך אוכל על הצלחת ושתדע לקרוא, וכל מה שמעבר לזה זה פריבילגיה, אנחנו פה לשרוד.
1: לא, זה לא פריבילגיה, זה לא חשוב. כאילו, אין לזה כאילו חשיבות בכלל.
0: קחי אותי לתהליך של ההחלטה לייצר פה משהו יפה.
1: ומקום... זה לא החלטה, זה כאילו, זה כשאני עושה משהו, הוא חייב... לראות טוב. הוא חייב לראות טוב. זה, כאילו, הייתה את מי שהיא פגשה אותי, שרה סטיילה, היא אחת מהתורמות הגדולות של היכל התרבות.
0: וואלה.
1: והיה לנו פגישה איתה אתמול, והדבר הראשון שהיא אמרה לי, את יודעת, אני הייתי לקוחה שלך בקופי בר, וכל פעם הייתי מסתכלת עלייך מהצד, בחיים לא הסתכלת על הלקוח. כאילו, היית מסתובבת שם, כמו איזה... כך, היא קרא לזה ככה, זה יליב אותי, אבל כמו איזה שומרת בבית סוהר, כאילו, כמו זה. מסתכלת, מסתדרת את הפרחים, מסתדרת את זה, מסתדרת את זה. לא מסתכלת על הלקוחות בכלל. כאילו, כל הזמן אמרתי לעצמי, איך זה, כאילו, היא הבעלים, איך היא לא מכירה אותנו, איך היא לא ניגשת אלינו, אנחנו לקוחות קבועים. למה אני מספרת את זה? כי באמת, כל מה שהיה חשוב לי, ומה שאני הכי טובה זה בקטע של אני חזקה באסתטיקה מאוד, אני כן אגיד על עצמי שיש לי חוש טעם מאוד טוב.
0: חד משמעית.
1: לא, זה, כאילו אני מודה, כאילו זה קשה, אבל אני ממש מודה שבאמת אני טובה בזה, כאילו מה שנקרא בורחתי, פחות בורחתי בלהיות, בטח בזמנו, כאילו זה היה הדבר הכי חזק שלי, וכל מה שקשור לקהל, כאילו הייתי כזאת בישנית ומבועלת, שכאילו גם, אני חושבת שזה סוג של בריחה אולי אפילו, כאילו התעסקתי בנראות, בדברים חיצוניים שיעשו לאנשים טוב, ושמישהו אחר ידבר איתם.
0: וחשבת על זה שאנשים נכנסים מהרחוב, כי הקופי בראשון, איפה היה? ביד חרוצים?
1: באזור הכי מגעיל.
0: כן.
1: עבר.
0: ביד חרוצים, לא?
1: ביד חרוצים.
0: וחשבת על זה שאנשים נכנסים מהמקום הכי מגעיל עבר, אזור תעשייה, שמש, שמש, שמש, מגעיל, מגעיל, מוסכים, לנווה מדבר הזה? זה משהו שהיה לך בראש שרצית לייצר?
1: רציתי, דרך אגב, זה בכל אחד מהמקומות שלנו.
0: נכון.
1: אתה הולך ברחובות המאובקים והיוגדי שמש, האכזרים כמעט, ואתה אמור, כאילו זאת המחשבה, כאילו כשאנחנו בונים את המקומות האלה, זה שתיכנס ובאמת תיכנס לתוך מקום שיעיף אותך עכשיו למקום אחר, טק, בום, אתה במקום אחר.
0: קודם כל, הצלחתם.
1: הבנת? כאילו מונטיפיור, אתה נכנס, אתה הולך, דרך אגב, מונטיפיור זה רחוב יפה.
0: נכון.
1: ויש בו בתים יפים, אבל עדיין, אתה תיכנס למונטיפיור, אתה בשנייה וחצי אתה כבר לא פה, אתה במקום אחר. וכן, זאת הכוונה, כאילו, אתה, זה סוג של איזשהו, אתה נכנס ליקום מקביל כמעט, בינה?
0: אני אשאל שאלה מצבנת. זה ציוני בעינייך? זה האקט של ציונות בעינייך?
1: מה, לא לכבד את ארץ צייה ו...
0: לא, להפך, לייצר...
1: כאילו, בזה שאני, אתה מביא עולם אחר, שאתה כן. כאילו, אני רוצה לנתק אותך מהמציאות הכואבת?
0: כן.
1: האם זה ציוני?
0: בקטע טוב אני שואלת.
1: תדעי לך שהרבה פעמים, זה גם כן, זה גם אחד השאלות, כאילו, תמיד אמרתי, רגע, מה אני מנסה להתרחק מהמציאות? למה אני לא בונה מקום עם, לא יודעת מה, חשוף ומוזנח?
0: לא, אני שואלת בקטע...
1: לא, לא, אני שואלת, גם אני, כאילו...
0: למה שתבני מקום מוזנחת?
1: לא, כי כאילו בסוף, בחוויה הישראלית, תדעי לה, אחד הדברים הכי... למשל, רוטשילד 12, שהיה המקום הכי אהוב בעולם.
0: נכון, כואב שסגרת.
1: הכי אהוב בעולם, הוא היה מאוד שונה מהמקומות האחרים שלנו, כי הקטע שלו היה זה דווקא השימור הוא לא היה מצופה בכלום. הוא היה הבניין כמו שהוא היה, בלי אפילו לצבע אותו. זה היה כאילו, הוא היה מוזנח. כאילו, אבל מוזנח... זה
0: היה איזשהו טייק היפסטרי, אם יורשה לי על מוזנחות.
1: בדיוק, אז כאן... מה זה היפסטרי?
0: היפסטרי במובן הזה שאת לוקחת את הדבר המוזנח ואת מראה לי את היופי שבו.
1: נכון, לא כן, אני אוהבת את זה מאוד. כאילו, אני כן אוהבת... אבל זה לא מוזנח, זה ישן.
0: נכון.
1: אז מחר זה אף פעם לא יפה. מבינה?
0: כן.
1: אז בואי ניקח את זה אחורה. רוטשילד 12 היה סוג של מקום, אולי היה מוזנח, אבל הוא היה... הוא היה the way it is. Mm-hmm. כאילו לא צבענו את הקיר, לא עשינו כלום. קיבלנו את ההתיישנות שלו וחיינו בתוכו.
0: מעניין, את אומרת התיישנות ואת מסמנת על החיים שלו.
1: כן, כן, כי כאן אני גם לא מקבלת, כי אני, את מבינה? ושזה מאוד שונה ממני, אני בסוף כן מנסה לייפות את הדברים, את המציאות. אז מה?
0: אז בעצם שאלתי אם בעינייך זה אקט של ציונות, לקחת את היופי הזה ולהביא אותו לפה.
1: לא?
0: לא.
1: למה לא? אני עושה את זה כי אני מאמינה שככה דברים צריכים להיראות, זה לא בגלל ש... אוקיי, ככה דברים, מכיוון שאני רוצה לחיות כאן, כמובן שזה צריך להיות כאן. אם זה ציוני.
0: לא ציוני במובן של את עושה את זה ואת חושבת, אני בונה את ארץ ישראל. אני בניתי בית, אני בניתי קופי בר. אני מתכוונת ציוני במובן של לייצר פה, להביא את הדבר הזה. ראיתי עולם, 9 שנים ראיתי עולם, הייתי בניו יורק, ראיתי איך העולם נראה, איך הטופ של הערים בעולם נראות. נכון. אני רוצה להביא את זה לפה. זה בעיניי ציוני.
1: אני חושבת שזה עניין של... הדבר הציוני היחידי זה העובדה שאני רוצה לחיות כאן. ואם אני רוצה לחיות כאן, אני רוצה שזה יתאים לי, וכדי שזה יתאים לי, אני צריכה לדאוג שהדברים ישתנו, וחלק מהדבר, ויהיה כאן קצת יותר נעים ויפה.
0: אני מסכימה.
1: אז זה ציוני, סבבה.
0: מה את אוהבת במקום הזה? בישראל.
1: בארץ?
0: כן.
1: אמרתי לך, אני אוהבת את האנשים, את כולם. למרות שהם כאילו, את יודעת, לפעמים אני גם שונאת אותם, אבל... אבל בעיקרון אני אוהבת אותם.
0: מה את אוהבת באנשים?
1: אני שונאת אותם. את רוצה שאני אגיד במה אני שונאת אותם?
0: אני רוצה שתגיד במה את אוהבת ובמה את שונאת.
1: במה אני אוהבת, אמרתי לך. אני אוהבת את העובדה שאני חולה עכשיו, לא משנה מי, אני אפגוש את הילדה הזאת, ואנחנו נוכל עכשיו לדבר שעות. כי אנחנו חווינו את אותה חוויה. אני אוהבת את העובדה שאנחנו... שזה מקום יחסית קטן, וכולם חווים את אותם חוויות, פחות או יותר. אז אני מרגישה שיש לי משהו משותף עם כל אחד כאן, מבינה?
0: בטח שאני...
1: גם אם לפעמים זה נראה הכי לא משותף, אני כן מרגישה שיש... אני תמיד אמצא משהו שהוא מתחבר אליי. מבינה? זה כמו עם מזלות. תשימי לב, אני תמיד מחפשת... אני שואלת איזה מזל אתה, כי אני מחפשת משהו שאיזשהו קשר ביני לבין... ביני לבינך. וברגע שאתה חי במקום כזה קטן, אז כאילו זה, זה, זה, זה, זה שכונה אחת גדולה. תקעת, עם כל מיני שכנים. שכנים, אני מדברת עליהם פה, בתוך המדינה. יש את ה... יש מי שאוכל... כאילו, אני אהיה מחוברת לכל דבר. אני לא אהיה מחוברת לבויזי איידאו. אני לא אהיה. מבינה?
0: בטח. ומה את לא אוהבת?
1: אני לא אוהבת את העובדה שאנחנו מנסים בשנים האחרונות להיות מחוברים רק לאלה שחושבים כמונו, אלה שמאמינים כמונו. אני לא אוהבת את זה. אני חושבת ששוב פעם, החלק החשוב במדינה הזאת, או בדבר הזה שקוראים לו ישראל, זה שגם אם היה לנו דעות אחרות, או גם אם חשבנו אחרת, כאילו עדיין הרגשנו אחים. בסדר? היום אנחנו מרגישים ככה פחות, וחבל.
0: איך את מרגישה עם האהבה הזאת בשנים האחרונות? כי בגדול אני מאוד בדעתך. והשנים האחרונות ממש עיררו אותי. כאילו, האהבה הזאת, אני מרגישה שאני פתאום... זה לא שאני פחות אוהבת את המקום, זה שאני שואלת את עצמי, האם המקום שחשב לי שאני אוהבת בכלל קיים?
1: הוא קיים. הוא קיים. תנסי עכשיו... נסי לחיות במקום אחר, ו...
0: אז מי נסי לחיות במקום אחר? איך הוא... תוכיחי לי שהוא קיים מתוך הקיים, לא מתוך זה שבמקום אחר הוא לא קיים.
1: זה... בלי להגיד כמה זה... זה באמת מסובך עכשיו, אבל... אני לא חושבת שיש לנו ברירה, מה, את רוצה לחיות במקום אחר? באמת, אני שואלת אותך בשיא רצינות, כאילו, אנשים באמת רוצים לחיות במקום אחר, במקום שלא מדבר עברית. כאילו, אני אומרת עוד פעם, לי העברית היא סופר חשובה, היא חשובה. כאילו, אני אוהבת אותה. כאילו, אני אוהבת לדבר עברית, אני לא אוהבת לדבר אנגלית, ואני לא אוהבת לדבר צרפתית, ובטח לא, לא יודעת מה. לא, אני אוהבת לדבר עברית. אז כאילו... לא יודע, זו שאלה נורא קשה, כאילו זה הופך באמת להיות קשוח, אבל...
0: מדברת הרבה גם על זה שכל צד לוקח את הצד שלו. עכשיו, אם הייתי צריכה להגדיר את המחנות האלה בגדול, הייתי אומרת סבבה, יש את הצד הליברלי, השמאלני, החילוני, ויש את הצד השמרני, הדתי, הימני, נגיד.
1: לא, זה לא.
0: אוקיי, רציתי לשאול אם את מבינה את הצד השני.
1: אני מבינה את כולם.
0: תסבירי לי את הצד השני.
1: איזה, מה זה הצד השני?
0: הצד השני. את יודעת מה זה הצד השני, אל תשחקי אותה.
1: מה? את לא יודעת באיזה צד אני.
0: יאללה, רותי, בואי.
1: קודם כל, אני לא קורא לו צד שני, אחותי, זה לא הצד השני.
0: קודם כל, אהבתי שקראת לי אחותי.
1: אצלי אין צדדים.
0: אוקיי.
1: יש אנשים שחושבים כמוני, ויש אנשים שלא חושבים כמוני, ואני יכולה להתווכח איתם לנסות לשנות לדעתם וללא הצלחה. כאילו, שוב פעם, כי אמרתי לך, כולם מקובעים. השמאל, הימין, המרכז, הזיביק, כולם. אבל... יש איזה קיבעון טוטלי. אני רוצה להגיד לבסיר צילה, אני לא קורא, לא את עיתון הארץ.
0: באמת?
1: ולא את ערוץ 14.
0: אז מה את קוראת?
1: כלום, אני לא קוראת, יש לי דעות משל עצמי. אני לא רוצה להיות מושפעת מאף אחד. אני לא אוהבת את הקיצוניות הזאת, ולא אוהבת את... ממש. לא סובלת, לא פה ולא פה.
0: אוקיי, יש, אבל אם יש, אנחנו מדברות...
1: וגם אני לא חושבת שיש אמצע. יש שכל... אחד הדברים הכי נוראים בטבע האנושי, שהוא הוא מחפש מנהיגים, הוא מחפש שמישהו
0: יגדיר אותו.
1: לו משהו והוא יזרום אחר, הוא מחפש, כאילו למה? תחשוב, think yourself, אני לא יכולה לסבול את זה, זה אחד, יש משהו שמטריף אותי, זה שאנשים מחפשים שמישהו יראה להם את הדרך. אני שואל את הצ'אט, שזה גם בעיה. אז אני תמיד, אני חושבת שזה מגיע מאבא שלי, לאבא שלי היה את היכולת תמיד לראות את הצד שחושב הפוך ממנו. לא לראות, לנסות להבין. ולפעמים אפילו לקנות. אני זוכרת, אבא שלי היה סופר מערכניק, אז היה. וכשבגין עלה לשלטון, כאילו, אני זוכרת, זה היה כאילו יום מאוד קשה לו. כאילו, המדינה הולכת להשתנות, זה לא יהיה אותו דבר. כאילו, עוד פעם, הוא היה סוציאליסט במהות. והצד הימני היה הרבה יותר, לא בגלל, כאילו, הוא היה מאוד בטוח בדרכו, בצדקתו, שהמדינה היא כולה שלנו, ולא משנה, וגם כלכלית זה יותר ליברלי. אבא שלי היה הפוך. בקיצור, הוא תמיד ראה את מי שלא דומה לו, והוא קיבל אותו ואמר, יש לו סיבה להיות אחר, או יש לערבים סיבה לשנות את היהודים, ולנוצרים כנראה יש סיבה לשנות את היהודים, הוא תמיד חיפש...
0: למה שונאים את היהודים ולמה הם צודקים?
1: כן, מה בדיוק, הוא לא אמר, הם שונאים אותנו סתם, הוא ניסה להבין למה.
0: אתה יודעת, גם לפרויד, הספר האחרון, אם אני לא טועה שהוא כתב, הוא על זה, הוא ניסה להבין למה יש אנטישמיות, הספר האחרון שלו, חיבור מדהים.
1: לא קראתי אותו, אני אקרא, סבבה. באמת?
0: מדהים, משה האיש והדת המונותאיסטית, החיבור שלו שאני הכי אוהבת. אני אשמח.
1: לא משנה, אז הוא כאילו, הוא שאל את עצמו, ואני זוכרת שהוא סיפר לי איך בתור ילד, הוא מסתכל, הוא קורא בשירותים, כי אסור היה, את הברית החדשה.
0: אשכרה.
1: כן, כאילו, תחשבי על זה. והוא גדל בבית דתי, כאילו, הוא היה בחיידר ובזה, וזה עניין אותו, והוא שאל שאלות. אז אני גם כמו, אני שואלת שאלות. יש לי סיפור על תחילת דרכי בעולם המסעדות. הסיפור הוא על דעות קדומות. בשנת 98, אני חושבת, 1998, ארבע שנים אחרי שפתחנו את הקופי בר, אני ומתי קונים, מחליטים להעביר את המערכת, כאילו להכניס מערכת מחשב, הזמנות למסעדה,
0: עד אז הייתם בונים ידניים?
1: היינו בבונים ידניים, כאילו העולם משתנה, אני חושבת, אולי זה היה לפני, אני לא זוכרת. אני לא זוכרת את השנים המדויקות, אז סבבה. בקיצור, אנחנו קונים, מזמינים מערכת מחברה שקוראים לה וסרמן. והמערכת מתבוששת להגיע, ואנחנו מצליחים לקבל את התוכנה שקנינו אותה ב-10,000 שקלים זה היה אז. ומי שמטמיע את המערכת הזאת, אמורה להטמיע את המערכת הזאת בתוך המסעדה, זאת מישהי שעובדת איתי, שהגיע, לא משנה, אני כאילו לא בעניין, כי אני לא מבינה שום דבר, אני מאוד לא טכנולוגית, בטח לא... אז בקיצור היה מישהי שהייתה אמורה לעשות את זה, והיא אומרת לי, רותי, אנחנו לא מקבלים... מענה מהם, זה לא עובד, ואתי אומר לי, תדעת מה, תבקשים מהם חזרה את הכסף, ונקנה תוכנה אחרת. ואני מבקש, מתקשרת בטלפון, מבקשת החזר על הכסף, שולחים לי פאקס, תקבלו החזר של 10,000 שקל, כי זה... בסדר. לא קיבלנו את הכסף. אמרת, אוקיי, זה היה המון כסף, היינו בתחילת דרכנו, אני הולך לבית משפט, מגישה תביעה, אני רוצה את הכסף שלי חזרה, סבבה, בסדר, לא מקבלת את הכסף, מקבלת תביעה
0: נגדית. על מה?
1: על מה? לא יודעת, אפילו לא, את יודעת, הייתי אז 4 שנים בתוך העסק, כאילו לא ראיתי יום ולילה, כל מה שעשיתי זה העסק, יש תביעה נגדית, יש עורך דין, הוא יטפל בזה, שלום, תודה, ומגיע היום לבית משפט. מגיע היום המשפט, אנחנו הולכים בבית משפט ברעננה, פעם ראשונה שלי בבית משפט בארץ, כאילו אני צעירה, ואני יודעת, אני בת 38 אז, נגיד. כאילו, אני חושבת שאני צעירה.
0: צעירה, צעירה.
1: לא, אני כך הרגשתי, הרגשתי צעירה וחסרת ניסיון. נכנסים לבית משפט פעם ראשונה, שופטת קוראת לי גברת ברדוגו. אני אומרת, גברת ברדוגו, המסעדנית, מול מר וסרמן,
0: איש המחשבים.
1: איש המחשבים, ככה קראו לזה אז. אז היא אומרת לה, קראו לי רותי ברודו. היא לא מגיבה, לא משנה, ואז מתחיל המשפט, והמשפט הזה הולך למקומות הזויים, שבעצם אנחנו קנינו את התוכנה, בשביל עתיק אותה, ומכיוון שמעתי היה גם איש מחשבים, זה כאילו בזה היה איזה טריק שמעתי עשה, כדי לקחת את התוכנה הזאת ולהעתיק אותה, ולהשתמש בעצם במידע או בידע של וסרמן. סבבה, כאילו, ואני עכשיו יושבת שמה, אני אומרת, אני צועקת, כאילו, זה היה, אני אומרת לה, עורך דין שלי, objection, objection, משהו, תעשו משהו, כאילו, אז היה, זה לא יכול להיות שזה קורה כאן. ואני מתפרצת. היא אומרת לי, גברת ברדוגו, תשבי. אז אני אומרת לה, ברודו, אני אומרת, ברדוגו, את תשלמי על זה ביוקר, או את, לא יודע, תחבי, לא משנה, זה יעלה לך ביוקר. סבבה, ההתפרצות הזאת. וכאילו, אני אומר, אוקיי, זה לא יכול להיות, זה לא קורה, ויוצא פסק דין, והפסק דין זה שאנחנו לא נקבל את הכסף, כי אנחנו לא בסדר, אנחנו רצינו בעצם לגנוב את התוכנה, ואנחנו גם נשלם את הוצאות הבית משפט. כאילו, לא קיבלתי את הכסף חזרה, ושילמתי הוצאות משפט. יצאתי משם, כאילו, בשוק מטורף, ממש, כאילו, אמרתי, די, זה לא קרה, אני נכנסת לאוטו, ואני נוסעת בדרך חזרה לתל אביב, פותחת את הרדיו ושומעת, כאילו שומעת חדשות, ובחדשות אומרים שדרעי נמצא אשם והוא לא יודעת מה. כאילו, זה שנת 98, זה המשפט הראשון שלו, אני חושב, אני לא זוכרה, ואני אומרת, דרעי לא אשם. דרעי לא אשם, כאילו, זה לא יכול, אם אלה תוצאות המשפט, אז כאילו, דרעי לא אשם. כאילו זה לא, עכשיו, דרעי השם, אבל זה לא משנה, זה היה כל כך עמוק, והרגשתי שאני רותי ברדוגו, ואני מסעדנית. מסעדנית, שזה כאילו, תחשבי על זה, זה...
0: קציצות וקוסקוס.
1: לא, זה 30 שנה אחורה. Mm-hmm. מסעדנים הם גנבים, מסעדנים הם...
0: מעלימים מס.
1: מה?
0: מעלימים מס, מזרחים, את רוצה לומר.
1: בדרך כלל מזרחים, לי קוראים רותי ברדוגו, והוא וסרמן, איש האקדמיה או איש הזה, והוא כאילו, הוא הצודק, ואני גנבה. וזה מה שהרגשתי, וכאילו ירד לי הסימון על הכל, על החיים.
0: מה הבנת באותו רגע?
1: על החיים.
0: תסבירי.
1: עכשיו, עוד פעם, הדברים מאוד מאוד השתנו, זה באמת היה לפני כמעט 30 שנה.
0: בסדר, אבל תראה, אתה לא מודע, זה תמיד זמן הווה בלא מודע.
1: אני מספר את הסיפור הזה לא כדי להצדיק את תחושות הכיפוח. כי אני חושבת שאף אחד לא צריך היום להרגיש, להסתובב עם תחושות קיפוח. עברנו את זה, אבל הרגשתי אז מקופחת. הרגשתי חוסר צדק בגלל דעה קדומה. ככה הרגשתי. ועכשיו שכל הנושא, אתה מבין, כאילו, שיש עולם שלם, שהסיבה שהוא מתנהג איך שהוא מתנהג, זה בגלל תחושות קיפוח מאוד עמוקות ש... הוא חווה, ואני מבינה אותו.
0: מה הכי מפחיד בלהישאר?
1: בארץ?
0: כן. כי את אומרת, אני יכולה להבין את הצד השני, בואי נבין את הצד השני גם שרוצה לעזוב.
1: אני מבינה אותו, שיעזוב.
0: אז מה הכי מפחיד בלהישאר?
1: לא, שיעזוב, ואז כאילו מה? לא, עוד פעם, אני חושבת שמי שרוצה לעזוב, צריך לעזוב, לא, אין כאן, אף אחד לא צריך, אם אתה לא מרגיש מחובר למדינה הזאת, ואתה מרגיש שקרה כאן משהו שאתה לא יכול לחיות אותו בשלום, אז אתה צריך ללכת. אני, עוד פעם, אני לא מקבלת את את הדרך הזאת, כי בסוף, שוב פעם, עוד פעם, ההורים שלי היו צריכים להגיע לארץ, לא כי היה להם סבבה, כי בסוף הסתינה קיימת גם במקום אחר. אני לא...
0: את משקללת את זה? שההורים שלך היו ניצולי שואה בהחלטה להישאר? כאילו זה משהו שאת חושבת?
1: לא, אני לא...
0: כי אמרת את זה עכשיו.
1: אני לא יכולה, כן. חד משמעית.
0: שמה, בקטע של זה המקום?
1: לא בקטע של, אני לא חושבת, נגיד, תחזור חזרה השואה, אבל אני לא רוצה להיות במקום שאני... לא רוצים אותי שם, כי אני זרה, אני יודעת מה, אני אוכלת להם את ה-social security שלהם. לא רוצה. לא רוצה, אני רוצה להיות במקום שלי. לא רוצה להרגיש זרה. אמרתי לך, היום הראשון שלי בניו יורק, תמיד הרגשתי זרה, כי אתה לא נולדת שם, וזה כאילו לא שלך. אתה מאגר. לא רוצה להיות מאגרת. אני חושבת שלהיות מאגר זה דבר קשוח. לא... אתה רוצה לחיות בארץ שלך, עם... ולהילחם את המלחמה, כדי שהיא תהיה טובה יותר.
0: אז מה זאת המלחמה הזאת? תראי, אני חושבת שאני מדברת לא רק בשמי, אלא בשם כל מי שמקשיב לפרק הזה. אם מישהו, אם אנחנו רוצים שמישהו ינהיג אותנו במלחמה הזאת, זה את. מה המלחמה? מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? אנחנו רוצים להישאר. אני מדברת בשם אנשים שרוצים להישאר. תגידי לי מה לעשות. אני עושה מה שאת אומרת.
1: לא להתנסות על אף אחד. לא לחשוב לרגע אחד שאתה יותר טוב ממישהו אחר. לרגע אחד. אתה יכול להרגיש שונה. סבבה. אבל זה שאתה שונה, זה לא אומר שאתה טוב יותר. זה אחד הדברים הכי מגילים פה. אתה לא טוב יותר מאף אחד. וזו הטעות הכי גדולה. של עיתון הארץ.
0: בסדר גמור. עוד משהו?
1: אתה לא טוב יותר, זה הכל. אתה לא טוב יותר, יש אנשים זכות לדעה אחרת. תנסה להביא אותה מצד שלך, לא בהתנסות. לא בחוסר קשב. עכשיו, עוד פעם, היום זה באמת נורא קשה, זה השתנה, כי אף אחד לא מקשיב. כאילו, הכל כזה מבוצר, כל אחד ככה. אבל אף אחד לא טוב יותר. אף אחד לא פחות טוב, כאילו אני אוהבת את כולם, או שונאת את כולם באשר הם, את מבינה, זה לא משנה. כאילו, אני, עוד פעם, אני לא חושבת שאני יותר טובה מאנשים שגרים באום אל-פחם. יש לי ביקורת עליהם, חבל הזמן, מוזנח, מלוכלך, הכל סבבה. תשתנו, בואו נעשה את זה יותר נקי, או יש לי ביקורת על מי שגר בסביון, או ברמת אביב, או ביקורת אפילו יותר קשה.
0: מה הביקורת על רמת אביב?
1: יש משהו לא נעים בישראלים, יש משהו לא טוב. אני אומרת לך עוד פעם, שוב פעם, אני אחזור חזרה לאחד התרבות. את יודעת מה, אנחנו עכשיו שבוע בתוך הדבר הזה, יש תור ענק, יש לך חצי שעה לפני הזה. רצית לא לעמוד בתור, תבוא יותר מוקדם, סבבה? אבל עכשיו יש תור גדול. עכשיו, זה לא שאני עומדת עכשיו בבדיקת דרכונים באיטליה, ויש איש אחד בדלפק דרכונים שבודק, ויש תור של 3,000 איש. לא. יש 8 אנשים על הדלפק, כולם רוצים ומגיעים, כולם מנסים לעשות, לתת לך שירות. אף אחד לא עומד ומגרבץ. למה אתה צועק? למה אתה כועס? למה אתה חסר סבלנות? מה אני רוצה לקחת ממך? עכשיו, זה המהות שלנו, אנחנו כל הזמן חושבים שרוצים לקחת לנו, דופקים אותנו, לא, אף אחד לא דופק. אני לא דופקת. עכשיו, אני רוצה שיהיו פשוט סבלנים יותר, ותסתכלו על הצד השני. אם הוא מעונן, סבבה. אם הוא עובד, רילקס. מה? זה ילד קטן, ילד צעיר, שנותן לך שירות. הוא לא עושה שום דבר רע. הוא מנסה לתת לך שירות, ויש תור ארוך, מה לעשות? זה הכל.
0: מה היית אומרת לצעירים שחושבים שאין להם מה לעשות פה?
1: שיבואו לעבוד. אלי עובדים. את מה לעשות פה. מה הייתי אומרת? שיצאו מהבועה של עצמם, שיצאו מהטיק טוק, שיתחילו לראות מה קורה כאן באמת, יחיו פה, מה זאת אומרת אין מה לעשות כאן? במה? בקטע של עתיד?
0: כן.
1: קודם כל, אני חושבת שזה נורא טוב. אני חושבת שהתשע שנים האלה בארצות הברית שהיו מאוד בריאים לי. ולרגע אחד לא חשבנו, כשנסענו, לא חשבנו שלא נחזור. זה היה ברור שאנחנו הולכים לשם כדי לחוות ולחזור. כאילו, לראות עולם. אני חושבת שהיום העולם הוא כל כך פתוח, ואתה רואה את הכל, אז אין סיבה אפילו לנסוע. פשוט תישארו כאן. כן, לא, תעשו את זה יותר טוב, מה?
0: חמישה דברים, אפילו ברמה אסתטית, שיעשו את זה יותר טוב. אם אני נותנת לך עכשיו את המדינה ביד, חמישה דברים ראשונים שאת עושה.
1: חוזרת לערוץ טלוויזיה אחד, שבו לכולם יש, כאילו, שמייצג את כולם, שכולם שומעים אותו. כאילו, שוב פעם, אמרתי לך, הדבר הכי נוראי זה שההסתגרות לתוך מה שאתה רוצה, כאילו, כל עולם המדיה, כאילו, אני רואה טיק טוק רק מה שפעם ראיתי, והטיק טוק מבין שזה מה שאני אוהבת. כאילו, אני חושבת שהדבר הראשון זה לבטל עודף
0: דעות.
1: לא, את הדבר הזה שמכוון אותך למקום אחד, שאתה לא פתוח לראות עולם של אנשים אחרים, של דעות של אנשים אחרים, מחשבות של אנשים אחרים. זה קודם כל, כאילו, זה הדבר הראשון שהייתי עושה, כאילו...
0: אוקיי.
1: כולנו... מה השנים הטובות של המדינה הנוראית הזאת היום?
0: מה?
1: שהיה ערוץ טלוויזיה אחד, וכולם ראו את אותה, כולם חוו את אותה חוויה, זה מה שהיה...
0: תראי, יגידו המזרחים, אנחנו לא חווינו את אותה חוויה, אנחנו לא ראינו את עצמנו שם.
1: אז אני אומרת שהפעם צריך לעשות את זה יותר טוב. כן, כי אם אתה, תקשיבי, בסוף בחתונה של... בסוף מנגנים, המוזיקה היא מוזיקה, המוזיקה המזרחית, כן?
0: היא המיינסטרים.
1: הפכה להיות מיינסטרים. הדברים השתנו. Mm-hmm. עכשיו, תחשבי שעם הדבר הזה שהשתנה, שכולנו עכשיו מסתכלים על אותה חוויה, זה יכול להיות מעניין.
0: מעניין.
1: ערוץ 11.
0: אוקיי, דבר ראשון. מה דבר שני?
1: חוקי ניקיון מאוד ברורים. חוקי שמירת אזורים. קודם כל, הווילונות הלבנים. חובה.
0: חובה,
1: כמו בבלגיה. בבלגיה יש חוק.
0: באמת?
1: כן.
0: אוי, אני כל כך מקנה.
1: בבלגיה יש חוק, אתה לא יכול לשים וילון באיזה צבע שאתה רוצה. אתה רוצה, תשים, אבל קודם לבן. כזה.
0: חד משמעית.
1: כן.
0: וגם על הלכלוך, כנסות קשים.
1: כנסות קשים על חוסר שמירת ניקיון.
0: גם על רעש, אם יורשה לי. לי יש רעיון לחוק.
1: למה, מה יש לך מרעש?
0: רק כל מיד, בכל מקום. למה אני צריכה לשמוע את המוזיקה של כולם? מה זה ענייני? שימו זניות. ואני חושבת שצריכים להיות פקחים בים ולסתור כל מי ש...
1: חוקים עירוניים אחרים, חד משמעית.
0: אוקיי, זה דבר שני. אני רוצה שכל מי ששם מקבל כנס של 1,000 שקל, והפקח, במקום לתת לו כנס, אומר לו, קנית עץ עכשיו. או שני עצים, כמה שעץ לא עולה. קנית עץ, הנה תעודה, עץ על שמך. יער, whatever.
1: יהיו הרבה יערות.
0: זה מה שצריך. אוקיי. חוק שלישי.
1: הפרדת דת ומדינה יש לנו?
0: לא, אין לנו. אוקיי, מעולה.
1: שוב פעם, איסור על שכונות מגדריות. Mm-hmm. איסור. אין כזה דבר. אין.
0: מגזריות.
1: מגזריות, מה אמרתי?
0: מגדריות.
1: לא משנה, מה זה משנה. מה עוד?
0: חוק אחרון נשאר לך.
1: פיקוח מחירים.
0: על הכל.
1: פיקוח, אני לא יודעת איך עושים את זה, כאילו, אני סתם זורקת, אבל אחד הדברים שכאילו מטריפים אותי, זה כאילו המחירים כאן, כאילו, המחירים שבסוף גורמים גם לי, בתור בעלת עסק, להיות מאוד יקרה, ולא נגישה לכל האנשים שאני רוצה להיות נגישה. וכאן זה עוד פעם, הקטע הסוציאליסטי אולי של אבא שלי, אני הייתי מאוד רוצה, למרות שאנשים חושבים שאנחנו לא, כאילו, אני רוצה שכולם... יוכלו ליהנות מדברים שאנחנו עושים.
0: למה? פתחת סניפים של הסניף של הדליקטסן ב... אני לא זוכר, אני לא טובה בערים. סניף של הדליקטסן מחוץ לתל אביב הראשון נפתח ב...
1: גני תקווה.
0: כן.
1: נו.
0: נו.
1: לא, אני מדברת על מחירים.
0: בסדר, אני מדברת
1: על... אני מדברת על מחירים, אני חושבת שעוד פעם, המדינה הזאת, יש כאן, איך קוראים לזה?
0: ריכוזיות. מונופולים?
1: מונופולים, מונופולים שחייבים להשתחרר. כאילו עוד פעם, אחד הדברים באומבריה, כאילו בסופרים, אתה רואה כאילו כמות ה...
0: תחרות?
1: לא תחרות.
0: מבחר?
1: מבחר של חברות קטנות, של כל מיני זה, כאילו, ויש תחרות, והתחרות גורמת למחיר, לעלות או לרדת. אז שתראה, אני חושבת שכאן חייב להיות שינוי גדול. מה עוד?
0: מה עוד? עוד חוק אחד.
1: וואו, לא חוק. אני כאילו, הקטע של עבודת כפיים, תקבל זכויות מיוחדות, כאילו.
0: איזה זכויות? שישלמו עליה יותר כסף, כאילו?
1: כן, כן, כן. שלמו פחות מיסים.
0: למה?
1: ככה.
0: נו, למה,
1: רותי? כי זה קשה יותר, כי אף אחד לא רוצה לעשות את זה, כי אני רוצה לעודד את זה, כי אנשים, אין בעלי מקצוע יותר. אז כאילו, זה תחום שהייתי, וואו, הייתי אף עליו, הייתי גורמת לאנשים לרצות לעבוד שוב עם הידיים, להיות נגרים, להיות נפחים, לא יודעת, זה וואו.
0: את יכולה בבקשה לעשות, לא יודעת, לעשות דיקטטורה בראשותך?
1: והייתי שמחה להיות דיקטטורית.
0: זה החלום של כולנו, אני חושבת.
1: כן, ממש.
0: טוב, רותי, תודה, תודה רבה.
1: אבל לא חייבים ללמוד.
0: לא חייבים ללמוד?
1: לא.
0: נו, רותי, צריך לדעת
1: לא
0: לקרוא.
1: לא חייבים, אני אומרת, הלימוד הוא עוד פעם,
0: הוא מפלג.
1: כל לימוד עצמי.
0: די, רותי, יש דברים שאת צריכה לדעת
1: לא,
0: לקרוא.
1: לא, שילמדו, לא
0: צריכה לדעת מתמטיקה.
1: אני אומרת, עוד פעם, זה לא, אני חייב ללכת לאוניברסיטה. אני צריך לעשות דברים. העשייה היא, בעיניי, הדבר הכי חשוב.
0: את לא מדברת לא ללמוד בבית ספר, את מדברת לא כל אחד צריך תואר.
1: לא כל אחד צריך תואר, לגמרי, ולא כל אחד... אתה חייב כל הזמן להיות בעשייה וביצירה. זה נורא כיף.
0: אוקיי. טוב, רותי, תודה רבה.
1: ביי.
0: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. נשמח כרגיל שתדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל המקומות שמדרגים בהם 5 כוכב, לא לישון על האף שם, זה חשוב לנו. נשמח גם אם תעשו לנו סאבסקרייב, וגם נשמח אם תגיבו, כי אפשר עכשיו להגיב לפודקאסטים, עכשיו, בשנתיים האחרונות אפשר, וכאילו אני התחלתי להתמכר ולקרוא את זה, אז אני אשמח. מה עוד? אני חושבת שזהו, אלה הבקשות שלי מכם, ונעבור לקרדיטים. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, על עריכה מופלאה. תודה רבה לטל מירונסקי, על הפקה וצילום. תודה רבה לרותי ברודו, שדיברה איתי בנדיבות ובפתיחות, ואיזה כיף עם רותי. ותודה רבה לאמיר שמואלי וליובל יסוד, על הביצוע הטכני. אני חושבת שזה הכל. כן, זהו. תודה לכם שהזנתם, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. תודה לכולם. ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
5: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
6: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני העסקטים. עורכת המשנה שלנו, אינו עם ישראל, על הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. האמת היא שיצאנו לחופשת חגים, ובינתיים אתם מוזמנים להאזין למיטב שלנו מהתקופה האחרונה. אנחנו נחזור לשידור חי ביום ראשון אחרי סוכות. האזנה נעימה.
5: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
6: ואנחנו, כמו ששמעתם, עם הפינה שלנו מה קורה, שבה אנחנו שואלים סופרים או משוררות, אנשי ספר, תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו, והיום איתי באולפן... מור קדישזון, אנחנו נדבר בשעה הקרובה על ספר חדש שיצא בסדרה שהיא עורכת, אנימה מונדי, שיוצאת בהוצאת בבל. הספר החדש באנימה מונדי נקרא אוצר המים, מחשבות על נוזל החיים. תתארו לעצמכם שבתל אביב היה נחל איתן שהיינו שומעים בה פכפוך מים. נגיד, אפשר היה לקרוא לו, למשל, נחל הילון. סתם. הצעה. לא היינו צריכים לנסוע לאירופה בשביל להתפעל מאיזה נחל באמצע העיר, להתפעל מהמים. איזה מין חזון מדהים זה. אבל את הנחל האיתן הזה שהיה, וקראו לו איילון, הפכנו לנחל אכזב במו ידינו. למה? והאם זה חשוב כל כך מים? מה זה כל כך חשוב? ספר שלם על מים. הרי אנחנו, מה הבעיה? בוא נקנה שישייה בסופר ויהיה לנו מים. מור קדיש זו, אני מתרגמת, חוקרת ועורכת סדרת אנימה מונדי בהוצאת בבל. שלום מור.
7: אהלן מאיה.
6: אהלן. נחל איילון זה מין, קראתי פה בספר אצלך על הדבר הזה, שבעצם היה יכול להיות פה נחל איילון, ואין.
7: טוב, קודם כל הסיפור על נחל איילון הוא סיפור אחד על מאות אם לא אלפים ואם לא מיליונים של נחלים בעולם, פשוט ככה הסיפור שלנו, כן. הלוקלי בזעיר אנפין, על מה שקרה להרבה מאוד נחלים, שהיו נחלי איתן שזרמו והוזנו ממי תהום, זרמו כל השנה. אני כבר לא מדברת על זה שהם זרמו על בגובה פני האדמה, ואת יודעת, על... וכן, קרה להם מה שקרה להם, כי רצינו את האדמות, או התיישבנו ובנינו כבישים בערים, אבל לא באנו להאשים את הערים, כי יש כל כך הרבה פתרונות יפים לערים שיודעות לחיות עם המים,
6: כן.
7: אז בואי בואי לא נגרר להאשמות. פשוט, צריך פשוט לזכור את זה, כדי לא לשכוח. זה העניין, לא לצלול לשכחה.
6: עוד מעט נבדוק למה, מה הקסם הזה שיש במים, הנוזל החיים הזה, אבל לפני זה, לפני מים, ספרים והחיים עצמם, יש לי הרבה שאלות לשאול אותך.
7: יש.
6: אני חושבת שיכול להיות שאפילו, אולי אני אשאל אותך מה את שותה, כי זה דבר שניסיתי לברר מקודם בחוץ, ולא הצלחתי לקבל תשובה. אז עוד מעט, אבל נתחיל עם שאלון הספרים שלנו, בסדר?
7: יאללה.
6: מה את קוראת עכשיו?
7: אוקיי, אז שאלה אותי התחקירנית, הלכתי לחפש את החברים ליד המיטה.
6: כן.
7: הם עוברים איתי מחדר לחדר, מהסלון למטבח, למיטה, למעלה למטה. תת, יש כמה ספרים שאני קוראת במקביל. אני קוראת שניים, שלושה ספרים במקביל של אימנישי קינג'י. אני שמחה שאני מגיעה לתוכנית בימים שאני קוראת אותו, כי זה הזדמנות לדבר עליו.
6: מי זה?
7: ביולוג יפני, שאני מעריצה. מהמאה הקודמת. היה לו תפיסה, אנחנו במערב מכירים אותו יותר בתור אבי או חלוץ חקר הפרימטים, הקופים, אבל מה שפחות מכירים במערב זה את כל התפיסה שלו על אבולוציה ביולוגית. הוא ממש ראה, בניגוד למורשת של דרווין, שצירה לנו את העולם כמין שדה של, בוא נגיד, את החיים כשדה קרב וצמא דם, הוא אמר, לא, זה לא בדיוק הסיפור, הסיפור יותר על דו-קיום, אבל מה שמעניין, בעיקר, שאותי מעניין, זה הוא ממש תיאר, נגיד אם דרווין אמר שהאבולוציה, השינוי בטבע קורה ברמת הפרט, בעקבות מוטציה מקרית וכו' וכו', הוא אמר, לא. הוא ראה כל מין כחברה, את יושבת? כחברה, שהיא סובייקט בפני עצמו, סובייקט, שיש לו איזה מין שהוא משתנה ברמת הכלל, שהוא משתנה ברמה הקולקטיבית, כחברה. תחשבי על זה, זה מחשבה כבירה, זה מחשבה עצומה, שמשנה כל כך הרבה מחשבות באות, שאנחנו מסתכלים על, תחשבי שכל מין מקהילת החיים משתנה באיזה מין רצון קולקטיבי להגיע לאנשהו. זאת אומרת... יש רצון, שבאבולוציה יש לרצון, שהמינים הם בעצם סובייקט. זה מחשבה...
6: נכון. עוד מעט נדבר גם בהמשך על בונים, שזה נושא שקיים בספר, ובונים זה חיה מאוד מעניינת.
7: עוד אלילים.
6: נכון, נכון. אז את קוראת ספרים שלו, אגב, מן הסתם לא ביפנית, באיזה שפה את קוראת אותו?
7: בצרפתית, זכיתי.
6: אוקיי, בסדר. מה עוד את קוראת? הבנתי שאת קוראת כמה דברים במקביל, נכון?
7: נכון, אני קוראת גם ספר של פרנסואה סרנו, ביולוג, אני... אני חושבת שביולוגיה זה התחום הכי חשוב בימינו, לפתוח את הראש עם מחשבות חדשות על החיים. אני קוראת ספר של פרנסואה סרנו, הוא אוקיינולוג וחוקר לוויתנים. ספר קטנטן ממש הגיע לה לאחרונה, שנקרא צדק עבור כוכב הים. וזה ספר ממש קטנטן שפותח את התת, אנחנו בדרך כלל, הוא אומר, בדרך כלל אנחנו מעריכים בעלי חיים, או... לפי מידת הדמיון שלהם אלינו, כמה שקענו להזדהות ולהסתכל עליהם, כמה הם דומים לנו, או לפי התועלת. זאת אומרת, תחשבי על כוכב הים. הוא נראה כל כך יצור פשוט, כמעט דומם. נכון? אנחנו רואים אותו לפעמים בבתי מלון, בלובי, קשת שולחנות. תחשבי, הוא קניות כמעט דומם, חסר, כאילו, אין לו שום מי הוא, מה הוא, כלום.
1: למה הוא שם, כן.
7: יכולים להזיז אותו, יכולים להוציא אותו. אמרו, וואו, יש לו... הספר מנסה לפקוח את העיניים, ושנכיר בזכות הקיום של כוכב הים, הדבר הזה שנראה כמו חפת, ובכל העולם, בעצם... אומר לנו, רגע, שאנחנו מזיזים את כוכב הים, מוציאים אותו ללובי של המלון, אנחנו פוגעים ברשת קוסמית של, של חיים. ובוא נסתכל על זה רגע. אז כוכב הים שיושב לו שם בקרקעית ונראה לנו...
0: אז, אבל מור, זה ספרים שאת קוראת, ברור לי שיש לך עניין בדבר, אבל זה גם ספרים שאת קוראת בעצם לעבודה, מה שנקרא, כלומר, אולי תתרגמי אותם, אולי תוציא...
7: אני לא יודעת מה זה עבודה, לא יודעת מה את מתכוונת בעבודה.
0: Okay. אז אני... העובדה שאת עורכת של הסדרה תראי, הזאת, הספרים, אני ממונדי,
7: אז,
0: זה...
7: אז קודם כל...
0: זאת לא עבודה.
7: לא, בעצם. אני לא אתכחש, ולא, ברור ש... לא, המילה עבודה זה כאילו, אתה לא עכשיו יושבת באיזה... זה לא ספרים שאני קוראת כבת מערכת של הוצאת ספרים. אלה ספרים שאני קוראת כדי להרחיב את הדמיון, וכדי למצוא סיפורים טובים, ואלה, באמת, אני גם לא קוראת להם ספרים, זה חברים. אני באמת קוראת להם חברים. אלה הוגים וחברים שאני, הם הקהילה שלי. הם הקהילה שלי לדמיין את הרגע הזה. אני חושבת יחד איתם, הם עוזרים לי לחשוב על התקופה הזאת. אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיהם, את יודעת. איך אנחנו חיים בתקופה, וואו, כאילו פסיכית.
0: נכון, תקופה משוגעת.
7: אנחנו זקוקים להרבה הרבה השראה ותמיכה, ולבדוק, אתה יודע, טוב טוב את מקורות ההשראה שלנו. אז מבחינתי, זו הקהילה שאיתה אני מדמיינת. אז כן, אני...
0: ובדרך כלל את קוראת כמה ספרים במקביל? זה ככה?
7: זה נראה לי סימפטום ידוע של תקופה, כן,
0: זה משתה בעצם.
7: בדיוק, זה קהילה. הם בטעת, אני יורדת איתם במדרגות עם כל החברים מפה לשם, כן.
0: וכשאת קוראת, את מסמנת בספרים, עושה אוזני חמור, מסמנת בעת, בעיפרון.
7: וואו, אז זה ברור, יש מלא סימנים. לא, זה חברים, זה לא סטרילי, זה חברים.
0: רוצה לגעת בהם.
7: אוזן חמור בתחתית העמוד, זה עמודים שאני חייבת לחזור אליהם. אוזן בראש העמוד, זה איפה אני נמצאת?
0: כן.
7: מיקום?
0: כן.
7: עיפרון, תראית, עיפרון את יכולה בהדגש להחליט את רמת הבולדנס, כן? אז ברור, ברור.
0: אז יש לך איזה עיפרון חלש, עיפרון חזק?
7: לא, זה אותו עיפרון עושה את כל העבודה, זה מה שגיוני עם פחם. יש משולשים, יש עיגולים.
0: זה גם חומר טוב, כן, פחם. אם את לא אוהבת ספר, את מפסיקה באמצע או שאת ממשיכה לקרוא?
7: ברור שאני לא רק שמפסיקה, אני בדרך כלל הוציא אותו מהבית גם.
0: משליחה אותו.
7: יש ספרים שאסור שיהיו בבית. כן, אם ספרים הם חברים, את לא מכניסה כל אחד הביתה, נכון?
0: זה נכון, כן. את בודקת את החבר, והוא לא מתאים לספרים.
7: יש ספרים שהיו אי אלו ספרים שקראתי, ואחרי הפרק הראשון הוצאתי מהבית.
0: אוקיי. זה, גם במובן הזה ש... זאת אומרת, אני מבינה שיש עניין של מקום, אבל גם במובן הזה שזה אנרגיה לא טובה מבחינתך, בבית...
7: זה לא גם, זה רק.
0: זה.
7: מקום אין אצלי דבר כזה, כי אני לא אוגרת ספרים. יש לי בסך הכל שלוש קונניות, ואם הם... על גודשות, אני פשוט מציעה. מבחינתי, את הספרים שאת לא רואה כל הזמן מול העיניים, שאת יכולה לגשת, זה מיותר. אין מה, כאילו, להמיס.
0: אז את לא צוברת ספרים.
7: לא, מרוקנת. מבחינתי, שתיים וחצי קונניות האלה מספיקות.
0: אז אין טעם לשאול איך מסודרת הספרייה שלך?
7: ככה.
0: ככה היא מסודרת? זה מה שנכנס, יוצא, הבנתי. אז, ואת משאילה ספרים? אם אני רוצה ספר, באה אלייך הביתה?
7: בטח, בייחוד אם זה עם אנישי קינג'י, אם את רוצה לקרוא. אני אשאיר לך חפץ לב.
0: בסדר גמור, אז אין לך, את לא נקשרת.
7: יש ספרים לילדים שאני לא כל כך מוציאה. אהרון והעיפרון הסגול, אני לא אתן לאף אחד.
0: אוקיי.
7: יש ספרי ילדים, צפרדי וקרפד, אם כבר, את שאלת, אז ספרי ילדים אני לא מוציאה, אבל לא, אין שום בעיה.
0: אוקיי. איפה את קוראת? יש לך את הקורסה שלך?
7: הלוואי, הלוואי. לא, אמרתי לך, הם הולכים איתי מתחת לזרוע, תיאת, בחדר לחדר, אבל בעיקר השקט הוא במיטה. ככה, תיאת, אני עובדת הרבה עם טקסטים במשך היום, אז יש את החדר עבודה. נדיר שאני אצלול שם לקריאה שקטה של כמה שעות. בסלון, במיטה. כן, במיטה.
0: במיטה, כן. מיטה זה מקום טוב לקרוא. הבעיה היא שנרדמים הרבה פעמים.
7: זה גם קורה. אבל אז נרדמים החברים.
0: כן, נכון. את כבר יודעת מה הספר הבא שתקראי?
7: לא, לא. יש הרמה של 10 ספרים שמחכים ליד השולחן על הרצפה. לא, אני רוצה קצת לצלול לתקופה ההיסטורית של תחילת האנתרופולוגיה בארצות הברית. יש לי ספר אלי הפסגות ההרים, The Gods of the Upper משהו. מחכה לו הרבה ביולוגיה, אנתרופולוגיה. יש כמה ספרים שמחכים.
6: אוקיי, אז נשמע קצת סטיבי וונדר, שאת בחרת לשמוע, פריי ונחזור.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו איתי באולפן, מור קדישזון, שהיא מתרגמת, חוקרת ועורכת סדרת אנימה מונדי בהוצאת בבל. הזמנתי אותה לאולפן בגלל הספר החדש יצא עכשיו, אוצר המים, מחשבות על נוזל החיים. מור קדישזון מנסה להזכיר לנו בספר הזה, אני חושבת, שמים זה לא פשוט רק התרכובת הכימית הזאת, H2O, הנוזל הזה שיוצא לנו מהברז, ובמקרים רבים אנחנו פשוט שותים מבקבוקים. זה לא זה. בכלל לא זה. שלום אור קדישזון.
1: אלן מאיה.
0: מה עם המים עבורך?
1: וואו.
0: כאילו ספר שלם, האדם הישב והערך ותרגם, ועכשיו פשוט שואלים אותו, מה זה מים עבורך?
1: שאלה גם בלתי אפשרית וגם נורא אינטימית. אני אענה, אולי אני אעשה את זה פשוט, בסדר? ברשותך.
0: בבקשה.
1: מה זה מים בשבילנו? כולנו יודעים שמים הם חיים, נכון?
0: אבל בשבילנו זה מובן מאליו.
1: אבל האם אנחנו מתנהגים ככה?
0: לא, אנחנו לא.
1: זו בדיוק השאלה שמעניינת אותי. כולנו יודעים שמים הם חיים. אבל האם אנחנו מוכנים להודות שאנחנו בעצם יצורים שעם כל הידע שלנו והשליטה שלנו וההוהה שלנו, אנחנו בעצם יצורים שזקוקים לכוס מים נקיים כדי שהלב שלנו יפעום? זו שאלה. האם אנחנו מוכנים להודות בזה רגע? אז זו שאלה. שאלה, והספר מנסה ככה לבוא, לצלול ולתת את הטעם של המים, ובעיקר של מערכת יחסים שלנו עם המים.

0: כי זו מערכת יחסים שהשתנתה מאוד לאורך הדורות, ומה שחושבים היום על המים, ואיך שאנחנו רואים אותם היום, זה לא מה שחשבנו עליהם פעם, ואיך שבאנו אליהם פעם. זה גם מעניין. אז מים הם חיים, כולנו יודעים, אבל מה אנחנו עושים עם זה?
1: שמערכת היחסים הזאת, אפשר להגיד עליה שהיא קצת מקולקלת אולי, נכון? בחלק מהמקרים. אני רוצה לקרוא את את הפסקה הראשונה מההקדמה שלך לספר, סליחה, מאחרית הדבר, שכתבת, היפה מאוד, כי יש בה משהו כזה שאתה אומר, נכון, כאילו דברים ברורים מאליהם, את מתחילה ככה, נאמר זאת כך, בעולם שלנו יורדים מים מהשמיים, שזה מין, נו,
0: דה.
1: נכון, אנחנו יודעים, וזה נראה לנו רגיל, ואת ממשיכה, בכוכב נוגה יורד גשם של חומצה גופריתית, בכוכב טיטן, הירח הגדול ביותר של שבתאי, קר כל כך שגז המתן הופך בו לנוזלי ויורד כממטר. בצדק, בשבתאי ובאורנוס, יורד גשם של גבישי יהלומים טהורים. מעניין, יהלומים טהורים. ישנם כוכבי לכת חמים כל כך, שבהם יורד גשם של ברזל ואבן או גשם זכוכית. כוכבי לכת קרים במיוחד, זוכים בממטרי אמוניה קפואה. ואצלנו, בכוכב ארץ, יורד גשם של מים.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, יש שאלות? כאילו, יש שאלות פה בקהל, אני רוצה להבין. מה יש לומר? יורד אצלנו גשם מהשמיים.
1: תראי, מה מעניין בך? הרבה דברים, אבל מה מעניין? שאת באה ואומרת, וזה בכל הסדרה, אנחנו נדבר אחר כך גם על כל הסדרת ספרים שאת מוציאה, את אומרת כאילו, כביכול את המובן מאליו, אבל הרי אנחנו לא חיים ככה, זה בדיוק העניין. בגלל זה לקרוא את זה, יש בזה משהו של, כאילו מישהו שבא ומזכיר לך, כי אנחנו חיים, את יודעת, גם במציאות מאוד קשה, במקרה, אבל גם אם היא לא הייתה, גם אם במקרה לא היינו במלחמה כבר שנתיים וחצי, רצים ומתרוצצים ומתפרנסים וילדים, אנחנו בעצם, את בעצם באה ואומרת עם הספרים האלה, פשוט תשימו לב, אתם לא שמים לב.
0: אני חושבת שדברים שידענו תמיד, פשוט שכחנו. אני מקווה או מנסה להזכיר, זאת אומרת, להזכיר, את יודעת, דברים שידענו. ידענו שמים זה פלא, שבלי מים אין חיים. אולי ידענו את זה בצורה מאוד מאוד, את יודעת, קריטית, גורלית, כי פשוט אם לא היה מים, לא היה חיים. היו תקופות שהגבול של המים היה באמת גבול העולם, גבול האפשרי. מעבר למים, מה שלא היה, לא היה אפשרי.
1: כן.
0: אז ידענו את זה, פשוט אנחנו... אמרת מקולקל, לא יודעת מקולקל, אני מעדיפה להשתמש במילה שכחה. אז כן, והשכחה הזאת היא, יש לה מחיר.
1: את כותבת שאולי יש טעם להיזכר במים כמהות קוסמולוגית. מה, למה את מתכוונת?
0: תראה, אפשר לשאול ככה מה זה עקרון קוסמולוגי, אבל שזה שיחה בפני עצמה, אבל אם נעשה את זה רגע פשוט, את יודעת, מים, נלך עם טלס, הפילוסוף היווני הראשון, הפרסוקרטי הראשון, שניסח בעצם את המשפט, את הטענה הראשונה הפילוסופית, בפילוסופיה המערבית לפחות שאנחנו מכירים, ואמר הכל מים. אבל הוא לא התכוון רק לנקודת התחלה כרונולוגית. הכל מים, זאת אומרת, הכל מתחיל במים. הוא התכוון גם למים בתור הארכה, זאת אומרת, כעיקרון מארגן, שהוא גם סיבה, אבל גם מהות, והוא גם... עיקרון מארגן את הדברים, ואנחנו יכולים להסתכל על המים בתור, תעת, בעיניים של מעבדה, ולהגיד, אוקיי, אז המולקולות האלה, ובמחקר הפיזי והכימי והביולוגי, הם מה שאפשר את החיים, אבל אנחנו יכולים להסתכל רגע מה התפקיד שלהם בקוסמוס, מה הם חוללו פה, וזה קצת פותח לנו את המבט, טיפה, כן, למהות הקוסמית שלהם, נגיד את זה ככה, תראי מה הם עשו. תראי מה הם עשו.
1: את הבאת לכאן שיר, הבאת שיר שהתרגמת.
0: נכון, שלא מופיע בספר.
1: שלא מופיע בספר, אבל הראת לי אותו, והוא מאוד יפה. והוא גם מדגים באיזשהו אופן, אני חושבת, לא רק את העניין של המים בעולם, אלא גם את העניין שלך. אז
0: את יודעת שלפני כמה ימים חבר יקר כתב לי בוואטסאפ, הגיע אליו עותק של אוצר המים, והוא כתב לי, הוא הלאל ככה בספר, והוא כתב לי, חתיכת נושא בחרת, כמו לכתוב על אלוהים. וכשקראתי את ההודעה הזאת, הרגשתי בום בבטן, כי הוא הבין הכל מבחינתי, כן. הוא הבין הכל. שום דבר לא הכין אותי לעבוד על הספר הזה, את יודעת, כשאת, אנחנו כולנו יודעים, אוקיי, מים הם חיים וכו' וכו', אבל כשאת מתחילה, להקדיש לזה מחשבה ותשומת לב וקשב, את מבינה שזה, זה, זה, זה, אתם, הם הקוסם הגדול שעשה פה את הכל. אז זה, זה משהו שאי אפשר לקלוט, אי אפשר להבין, אי אפשר לתפוס.
1: ואולי באמת. גם קשה להסביר, בצורה חושית, עוד מעט נדבר על חושי מול חושני, אבל בגלל זה רציתי אולי שתקראי את השיר. וגם אחרי זה נדבר על אולי על העניין הזה, שקשור אולי לאלוהים ומים, שאת לא הצלחת לענות לי על השאלה הפשוטה, מה התשוטה? כי זה דבר מורכב, את לא יכולת פשוט להגיד לי תשובה, נכון? מקודם.
0: נכון, כי זה גם לספר קצת את תולדות המחקר האישי שלי, וגם את תולדות מערכת היחסים שלי עם המים.
1: אז זה גם אישי.
0: ויש שם גם המון המון שמחה, והמון עצב, ואת יודעת, זה כאילו, זה כל הגריף, כל האבל שלי על מצב המים בעולם, ועל השכחה, וגם הדברים הטובים שבני אדם מצאו, ולתקן, ויש שם... מה אני שותה, זה קיוטה, זה לספר לך את כל העצב והשמחה שלי.
1: אוקיי, בסדר. אז בואי נתחיל את השיר בינתיים במקום.
0: אז השיר של לילה ג'ון, היא משוררת ומוזיקאית ואקטיביסטית, ומשבט הנבחו, והיא מתמחה, היא כתבה את הדוקטורט שלה על חקלאות פרה-קולומביאנית. היא עושה דברים מדהימים עם קהילות, והיא בעצם מנסה להחזיר, אגב, שכחה את הידע הזה, שבו האדם הוא, תשעת, הוא מין מפתח, שבסביבות שלו הוא יכול לסגשג. ולסגשג את הסביבה. זה ככה בסוגריים, כי פשוט לילה ג'וני עוד חברה יקרה, אז לתת לרגע, את הרגע שלה. והשיר נקרא, ואלוהים היא המים. כשאני עוצמת את עיניי בלילה, אני יכולה להרגיש איך הסלע נבקע על ידי המים. אני שומעת שיר של סבא, והוא נשמע כמו חול שזורם מטה אל קרקעית הנהר. בשיר הזה מדברים על איך שגם נהרות העמקים האדירים החלו כזרם פטלטל. מתחת למים העדינים ישנם אנשים, לא אנשים כמוך וכמוני, אנשי אבן. כשאני עוצמת את עיניי בלילה, אני אחת מהם, ואלוהים היא המים. במשך כל חיי היא מכרסמת אותי עד שאני נעשית כולי חלקה ומבריקה. היא מלמדת אותי על עדינות ועקביות, על סבלנות ומחויבות. כשאני עוצמת את עיניי, היא מדברת אליי בכל בועות ופכפוכים. מסעות, אמציא אותם. ונסי לזכור מי את לאורך הדרך. אין לי דבר לתת לך מלבד מילים אלו. אמציא אותן אלייך, ואני אפגוש אותך שוב כשתגיעי אל כס האוקיינוס בתור מיליוני גרגירי חול. קולה רוחש בדמי, שקט כמו פלג מים בלילה. השיר הזה מדבר על איך כולנו פשוט אהובים כל כך. הנשרים טובלים את תפריהם בתוך גופה הרך, ושולפים ממנה ארוחת בשר דגים לילדיהם. הם שרים את השיר של סבא יחד איתה, והוא נשמע כמו נוצות שחותכות את השמיים. השיר מדבר על איך אפילו השנאה או תיקנה לפליאה. היא שוברת את ליבי כמו פאזל גרניט עיקש של בעיות, ואפילו העצב והספקות הקשים ביותר נכנעים ומפנים מקום לחסדה האינסופי. ומי ידע שהחסד יכול להגיע לפעמים רק מלעמוד בתוך נהר שוצף, עד שכל מה שחשבת שהוא שלך נקרע ממך לגזרים, ובמקומו ניתנת לך כלילות עמוקה כל כך, שאינך יכולה שלא לבכות דמעות של שבח מוחלט, ולרוץ לאורך גדות הנהר ולצעוק לקני הסוף ולסרטני הנהר ולערבות הבוכיות, על האמת של היופי, על האמת של הבורט שנושמת דרך העצים, על האמת של הבורט שטובה חורף מן המים והלילה, שטובה גופים מאבק ומאור ונושאת אותנו לאורך נהר החיים, שוב ושוב, עד שלבסוף אנחנו מבינים מהו נצח. בשפת הסלעים אין מילה כדי לומר טעות, רק הבנה גמורה מה זה אומר להיות בן או בת אהובים. אנחנו הסלעים ואלוהים מימיים.
1: אנחנו הסלעים ואלוהים מימיים.
0: בום. רק כן. להגיד שהשיר הזה מופיע אונליין באתר של גרנטה, הוא התפרסם בגיליון של גרנטה. למי שרוצה לבכות עוד.
1: אז בוא נדבר על הטקסט של, קצת, ניגע בטקסט של הפילוסוף הצרפתי גסטון בשלר, שנקרא המים הצלולים, מי המעיין והמים הזורמים, התנאים האובייקטיביים של הנרקיסיזם. ובשלר כותב על מעבר זה מתחבר לי לשיר הזה, מעבר מערכים חושיים לערכים חושניים.
0: ממש כך.
1: מה הוא אומר לנו?
0: אז קודם כל אני אספר לך שהטקסט של בשלר, הוא היה הגרעין, הנבט הראשון של אוצר המים. אני כבר שנים רבות מרגישה שאני חייבת לתרגם את הפרק הזה, שאני חייבת לספר על התנאים האובייקטיביים של הנרקסיזם, כאילו, היי, אנשים, מה הבעיה? כאילו, מה הבעיה עם, תת, העולם יפה. למה שהעולם לא ירצה להסתכל על עצמו? דרך האגם, למשל. אז ההטבעה הכל כך שלילית של המחשבה הזאת, בעצם, תת, גם בשלר, מה שהוא אומר פה, זה שהנרקסיזם לא יכל, נרקיס לא יכל היה להתאהב בעצמו מול המראה. שהמראה היא, תת, מכשיר יציב מדי, סטטי. שהוא לא סתם מתאהב עצמו במים, שהמים, הדימוי של עצמו במים הופך אותו לטבעי, וגם קצת מעורפל, והוא מתוואן אותו מהמילה naturalize. תת, זה משהו אחר, כאילו בוא לא למה נזדעזע?
1: למה אתם זורקים לפח את הדבר הזה? וגם, למה זה נחשב לדבר שלילי?
0: וגם יש פה משהו, יש פה איזה קשר עם מים. כן. יש פה קשר, הוא משתקף במים. המים, תת, הם מופרים, והם נחים, והם חוזרים, והדמות שלו היא לא, תת, זה לא הדמות, זה לא קליק באינסטגרם, זה הדמות שלו במים, בואי נדמיין את זה. אז כן, אני חושבת שזה, פרק הזה הוא תרומה אדירה גם לאוהבי בשלר, כי יש שם את כל החלימה מול המים וכו', אבל גם, את יודעת, קצת לנער את המחשבות הפסיכואנליטיות שלנו, הלופתות ומאוד מאוד...
1: שאת אוהבת לנער אותן.
0: אני מרגישה חובה. תת, וואו, כלומר, תת, סופר, מחשבות סופר יצירתיות, הכל, פסיכואנליזה זה סופר יצירתי, אבל כשזה מתחיל להיות ככה זה, ואנחנו מתחילים לתפוס את זה ליטרלית, כאילו זה ככה העולם,
1: כן.
0: אז וואו, זה נכון. קצת מחניק, לא מוצאת אוויר שם.
1: הבאת לנו את הילמן בשני תרגומים כדי להגיד לנו, אולי זה לא חייב, אולי זה לא ככה, בעצם. אולי אתם לא חייבים, אבל אנחנו כבר חושבים אוטומטית ככה, נכון?
0: אז אנחנו בשטיפת מוח, תדע, תחשבי מה זה מ-100 שנה, שזה מה שמטפטפים לך למוח, כן. מכל כיוון בתרבות שלאן שאת לא פונה. תדע, זה קשה לעמוד מול הכוח הזה.
1: נכון. הגענו לרגע הגדול של הבונה, שאני לא ידעתי עליו עד שקרא לי את הספר הזה. מה...
0: הבונה, הרגע המרגש, יצור... הרגע המרגש בספר.
1: אני לא ידעתי שזה יצור כזה מדהים. באמת, זה לא...
0: הוא פשוט, מדהים זה understatement. אז קודם כל אני רוצה להתוודות, אני אגיד לך שאני beaver believer. זה תנועה, זה תנועה שזה לא, לא, לא המצאתי את זה. זה תנועה שהולכת וגדלה בארצות הברית ובאירופה, שפשוט המאמינים בבונים. וזה לא
1: ואנחנו לא מדברים פה על הבונים החופשיים, אנחנו מדברים פה על המחרסם הזה שבונה סחרים.
0: ממש ככה.
1: שפשוט יבינו.
0: על המחרסם שהיה פה זה 8 מיליון שנה קצת לפני הבונים החופשיים.
1: כן.
0: אגב, חשבתי על זה כמה יפה העברית שלנו, שקוראת להם הבונים. תחשבי, הם באמת, תת, בטיסט מוריזו, שאת הטקסט שלו אני מביאה בספר, הוא קורא להם בוני עולם. כן. פזור דו מונד, יותר זה, הם יוצרים את ה... הם הכשירו את האדמה פה בשביל תת, בשביל החיים, בשביל העושר המדהים והמופלא של החיים. הם עשו פה דברים מדהימים, והתנועה הזאת שאני רוצה לחזור אליה, ה-Beaver Believer, המאמינים בבונים, זה לא איזה קבוצות של היפים, אלא, וזה מה שמדהים בעיניי וכל כך מופלא בסיפור הזה, כי הוא ממש משקף את שינוי הפרדיגמה שאנחנו עדים לו כרגע, ומראה לנו איך הסיפורים באמת משתנים כרגע מול עינינו. כי מדובר על הידרולוגים, על חוקרים, על גאו-הידרולוגים, על אקולוגים, על משקמי נהרות, שתדעת, שמים את כל, הגבתנות הידענית שלהם רגע קצת בצד, והולכים ללמוד בבית ספר של הבונה איך לשקם נהרות, הם פשוט מהנדסי...
1: כי הבונה, הוא בעצם, הוא בונה סחרים, נכון?
0: אז בוא נסביר,
1: זה הסיפור שלו.
0: כן, למרות שה-Beaver Believer, המאמינים בבונים, אומרים שהדבר האחרון שאפשר לקרוא לסטאט, אין שום דבר בין הסחרים שלנו מהבטון, שעומדים אנכית למים, לבין הסחרים הגמישים, המאוד מאוד פרוביזוריים, וגם שהם יושבים אופקית למים. זאת אומרת, כל ההנדסה היא הבנה אחרת לגמרי של שפת המים. אבל אולי כדאי שנסביר איפה ההשתחוויה הגדולה הזאת מול הידע של ההידרולוגי המרפא של הבונים. הם בעצם עיצבו פה לגמרי את תוואי הנהרות על כדור הארץ, ברמה כלל יבשתית, זאת אומרת, על פני היבשות, הם עשו כך שמהדיפ, תחשבי שאת אומרים שהבונים הגיעו לפה, מעריכים בין 8-30 מיליון שנה. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אנחנו 8 מיליון שנה יודעים בפירוש שמה שהם עושים, זה הם יודעים לחבר את המים לאדמה. היום כשאת הולכת לנהר או לנחל באירופה, יפה יפה, את הולכת ואת, כמו שאת קרובנו מכירים, נכון, נחלים ונהרות הם בדרך כלל שקועים, הם מתחת לפני הקרקע.
1: כן.
0: יש ככה את הגדה, את הולכת על הגדה והכל נורא נורא יפה, והנחל זורם נורא נורא מהר, והוא שם כמה מטרים בדרך כלל משפת הגדה. זה נחל חולה. בוא צריך להגיד את זה.
1: אוקיי.
0: זה לא נחל בריא. נחל בריא זה נחל שמחובר למישור ההצפה שלו, זאת אומרת נחל שיודע להזין את האדמה ולהיות מוזן ממנה, זה כמובן שוב עניין של מערכת יחסים, והוא גם יודע לשמור את האדמה כספוג, זאת אומרת המים בכל מקרה הם יגיעו לים, אבל הבונים בגאונות המרפאת שלהם יודעים לשמור ולהאט את המים. זאת אומרת, כשאת מעטה את המים, אז את מאפשרת לו עוד הרבה הרבה מינים לחיות בגומחות, בכל אזוריה, בגבעים השונים שלה. הם באמת יוצרי עולם ענקים, והיום המים לא מחוברים יותר.
1: כי הפריע לנו בעצם שהם מציפים, ואז אנחנו התעסקנו איתם, נכון?
0: נכון, נכון. אז לאט לאט, את יודעת, כשאת ככה לופתת נהר שמתפרס על פני הרבה מאוד ערוצים וחוקר את האדמה, זה לא, על פי התפיסה המודרניסטית, אין שום היגיון בנהר שמחובר למישור ההצפה שלו.
1: כן.
0: אז ככה שהם גם מנהלים את השטח, כמו שאנחנו אוהבים לנהל את השטח, אבל הם עושים את זה בצורה די רטובה, נגיד את זה ככה. זה לא תמיד יסתדר
1: איתנו. אבל למה הם הבונים, זאת אומרת, למה הבונים עושים את הדבר הזה ככה?
0: מאיה, למה נולדת?
1: לא, כי יש תיאור נורא נורא יפה שלו, של הם, איך הם אוהבים מים, אבל בעצם גם לא אוהבים את השצף הזה, והם רוצים לנסות לשלוט נכון, בו, נכון? הוא ממש מתאר את הנפש נכון. של הבונה.
0: מה שמעניין עם הבונים, זה שהאינסטינקט, הדחף, התשוקה, הזזות, להאט את המים, לשמור את המים באדמה, פה איתנו, וזה מה שהיום הידרולוגים ואקולוגים לומדים, כשהם מסתכלים אחורה בזמן העמוק, הם מבינים שבאופן, את יודעת, תוכל לקרוא לזה כתוצר לוואי, אני אומרת במרכאות, כי אולי פשוט ככה הטבע בנוי, אם נחזור רגע לימנישי קימג'י, אולי הטבע הוא סוג של מערכת יחסים, את יודעת, של קהילה שלמה שעובדים פה ביחד, אבל בעצם הם, וזה גם רואים את זה היום, איפה שמחזירים את הבונים, הגחליליות חוזרות, הפרפרים חוזרים. זאת אומרת, הם מיד, מיד, מיד, הם מחזירים את מגוון המינים. איך הם עושים את זה? הם בונים עולמות.
1: וזה ידע, אני מבינה, חדש יחסית. זאת אומרת, שלא חקרו את הבונים עד לא מזמן, לא הבינו את הדבר הזה.
0: זה ידע חדש, והוא מתועד סופר מחקרית. יש בספר הרבה רפרנסים למחקרים מהעשר שנים האחרונות, עם אתרים והכל. זה טעימה כל כך קטנה, את יודעת, אני בשנתיים האחרונות קראתי כל כך הרבה ספרות על בונים. אני משתדלת לא להתפרץ פה באוב ולהעריך, אבל רמת ההרצה שלי לחיה הזאת היא בלתי נתפסת, והפרק הוא באמת טעימה קטנה, כדי לקלוט קודם כל איזה בריתות חדשות, איזה בני ברית חדשים אנחנו עשויים למצוא בעידן המיתולוגי החדש, אנחנו עדים לו כרגע, של שינויים שבהם, אנחנו קשה לנו לקלוט את היקף השינויים של הסיפורים החדשים האלה. אז זה מין טעימה קטנה, בעיקר כדי לעורר הרבה סקרנות, ללכת לחקור, יש סרטים על הבונים, יש הרבה סרטים דוקומנטריים מדהימים על שיקום וריפוי נערות.
1: אז גם בונים הם חברים.
0: הם הרבה יותר, הם מאסטרים. זה כזה, זה ברמה של מאסטרים, הבונים. זה כזה, אתם שם.
1: הבונים הם מאסטרים, נכון. בוא נשמע שיר ונמשיך.
0: יש.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, והיום אני מארחת באולפן את מור קדישזון, עורכת סדרת אנימה מונדי בהוצאת בבל, מתרגמת וחוקרת לשיחה על ספר חדש בסדרה שהיא עורכת שם, אוצר המים, מחשבות על נוזל החיים. מור, אני חושבת שאפשר כבר להתבונן על גוף העבודה שלך בסדרה הזאת שאת עורכת, ולראות במהלך. מחשבת הלב ונשמת העולם, לחיות את החיים אחורנית של ג'יימס אילמן, חיי הדבורים של מוריס מטרלינק, להוותו של נר של גסטון בשלר, חברך שכבר דיברנו עליו מקודם, סיפורי תחבים, תולדות התחבים בטבע ובתרבות, אוצר הפרא, מחשבות על מרחבי הבר שערכת, יש עוד כמה שהצבת על המדף שלנו. חשבתי לעצמי כשהסתכלתי על זה, זה בעצם פעולה של התנגדות? למרות ששמתי לב שכל פעם כשאני אומרת קלקול וכאלה דברים, דברים שליליים, את לא רוצה את זה. לא, זה... גם התנגדות את לא רוצה. איך נקרא לזה בצורה יותר רכה?
1: הזכרות?
0: או, הנה, ידעתי שתמציא מילה אחרת.
1: לא, זה לא השפה שלי, כי... לא יודעת, אולי זה קשור לסגנון אישי, לטמפרמנט. זה לא אוצר המילים שלי. אני מאמינה שההיזכרות היא תנועה שאתה מחברת אותנו חזרה לעולם. כמה, אתה אפשר להתנגד ולהתנגד ולהתנגד, אבל הרשימה אינסופית, נקום בבוקר ועד הערב ועד הלילה, ואולי לא נלך לישון מרוב שנתנגד, אבל כן. מעניין אותי יותר לדמיין אפשרויות... מעניין אותי לדמיין אפשרויות חדשות.
0: כשאת מדברת על היזכרות... אני רוצה לשאול אותך, אז ככה, בשפה שלך, מה שכחנו?
1: שהמקום הזה הוא קשור אלינו. שאנחנו, שבאנו מאיפשהו, שהמקום הזה הוא, שנקרא העולם, הוא מקום מוחשי. הוא מקום סופר מוחשי. הוא לא הפשטה, הוא לא רעיון, הוא לא שם, הוא לא אי שם, זה לא ערך בוויקיפדיה, הוא לא בוויינט, הוא לא, הוא פה, והכוס מים היא פה. וזה סופר מוחשי, המקום הזה. שהוא... זה הרגע שנעתקות המילים, כי אני לא מכירה עוד עולם נדיב כל כך, כמו העולם שלנו. אז המוחשיות הזאת של העולם, היא באה יד ביד בשבילי, עם נדיבות... אינסופית, זה לא נגמר. הנדיבות הזאת של העולם, של כל מה שהוא, תראית, נותן לנו ולכולם, לכל מי שהגיע לכאן. אז אני חושבת ש...
0: את חושבת שאנחנו יכולים לראות את העולם כמו שאת רואה את העולם? את גר בטבע, נכון? באיזשהו...
1: תראית, אפשר לשאול מה זה טבע וכו', אבל כן, אני גרה על הר מחבק ומתוק מאוד בגליל, בחורש... כן, יש חורש
0: שנקרא טבעי. אני גרה ביד אליהו בתל אביב. אני יכולה לראות את העולם כמו שאת רואה את העולם?
1: אז אני חושבת שהתשובה היא חד משמעית כן. אולי אם, תץ, כאילו זה כמו שולחים לחדר כושר, אז אולי עם טיפה אימון יותר שרירים. כן. אבל כן, זה עניין של אימון, אימון של הדמיון, להבין מה, תץ, מה האפשרויות שלנו עם המתנה הזאת שניתנה לנו. כאילו אנחנו... אני חושבת שהמין שלנו, המין האנושי, כאילו אי אפשר לזלזל במתנה שניתנה לנו, וזה הדבר הזה, היכולת לדמיין. אז כן, לדמיין את מערכת היחסים שלנו מחדש, לדמיין את המקום שלנו, להסתכל על כוס המים שאת מוזגת בברז, כן, פשוט אולי יותר אימון, יותר תשומת לב, אבל ברור שאת יכולה.
0: אז בוא נחזור לעניין הזה של מה את שותה. תנסי להגיד לי, איזה מים את שותה, אני מתכוונת כמובן. כי באתי עם בקבוק משלך, וממנו את שותה. זה גם חשוב נראה לי איזה בקבוק זה. בקבוק זכוכית, אני אגיד. בדרך כלל אני לא...
1: לא, לא, את צודקת.
0: מתעסקת עם האורחים שלי שותים, כן?
1: זה שאלה, זה שאלה ענקית. אני לא רוצה להידרדר פה לפינת הפרסומות, אז אני אענה לך, אבל אני אשאיר את זה טיפה פתוח.
0: טוב.
1: אני אגיד לך למה זה עצוב ולמה זה שמח, המים שאני שותה. זה עצוב כי המצב של המים הם מאוד עצוב, המצב הוא מאוד עצוב. פשוט כך, אין דרך אחרת להגיד את זה. ואני אשתדל לא לפרוץ פה בבכי, אבל גם, אני לא יודעת, גם כל הג'יפה שהם צוברים. אני קבוצת, כאילו, אנחנו חושבים שזה המים בברז, הם יוצאים מהברז, אבל הם הגיעו מאיפשהו. אז שלא לדבר על תת מה שקורה לנחלים ולנערות ולים, ועל מה שהם אוספים בצינורות. לא נדבר על הלחץ האדיר שמופעל עליהם כדי להגיע לקומה 9 בבניין. לא לדבר על, את יודעת, זה לא השפה שלהם. זה לא השפה שלהם. מה הם לא נוסעים בקווים ישרים? זה לא השפה שלהם. אז זה גם עצוב, פשוט כי הם עוברים אביוז מאוד מאוד גדול. אבל זה גם שמח, כי יש, את יודעת, בזכות הדמיון האנושי, ובזכות הגאונות האנושית, יש הרבה דרכים להחיות את המים, לנקות אותם. ואת יודעת, כל אחד יכול לחפש לו את המים שמדברים עליו. מים זה נורא אישי. לא, באמת.
0: זאת הכותרת.
1: אני החלפתי אולי 4-5 מערכות של סינון מים.
0: יש לך מערכות סינון מים בבית, ובעצם...
1: כן, מערכות סינון, וגם אחיה, ואת יודעת, אני גם... יש כל מיני דרכים לטפל במים, מבחינת הזיכרון, מבחינה פיזית, יש המון דרכים. את מבינה, את יודעת, שהמים הם זה לא... וזה הגאוניות של המים, וגם הגאוניות והנדיבות, וגם קצת עקב אכילס שלהם. כשאת פותחת את הברז, תדעת, נראה לך שהם פשוט שם.
0: נכון.
1: הם פשוט שם. הם פשוט שם טבעיים, תמיד שם, תמיד זורמים, בכל מקום. תדעת, זה איזה מיתוס של שקיפות מאוד מאוד מאוד עמוק שאנחנו חיים. אז הם לא, תראה, אנחנו לא, כשנגמר לך מים בקוס בלילה, את לא חושבת, יואו, כאילו, המעיין התייבש. את פשוט מאמינה שהם תמיד יהיו שם. אני כבר לא מדברת על זה ש-80% מהארץ, מתושבי הארץ, שותים מים מותפלים. אנחנו שותים מי ים. אני לא אומרת שאנחנו לא צריכים לשתות מי ים, אבל בוא נשאל מה זה אומר. בוא נשאל גם קוסמולוגית, גם אקולוגית, מה זה אומר. אנחנו חיים באיזה שפע מטורף של, שהוא אשליה, שקטט. אנחנו כאילו שותים מים כחול לבן כזה, במין אנחנו מעצמה התפלה, את יודעת, של
0: כן,
1: התפלה.
0: כן.
1: אבל זה קצת מאפשר לנו לא להסתכל על על ייבוש המי תהום והנחלים. אנחנו קטט במין סחרחרה של הרבה אשליות עם ה... אז כן, אני אומרת, מים זה גם אישי וזה גם מחקר. תסתכלו עליהם, תשאלו אותם שאלות ותראו מה... איזה מים, מה, מי?
0: את חושבת שאנחנו באמת יכולים לחשוב... סליחה, אני ממש... אני נפעמת ממך, אבל אני לא רוצה להחזיר אותך למציאות.
1: לא, לא, אנחנו בשיא המציאות.
0: אוקיי,
1: מה זה מים מותפלים?
0: מים זה מציאות,
1: אבל... מה זה מים מותפלים אם לא מציאות?
0: האם אני יכולה לחשוב על מים ועל המרחבים? האם אתה יכול לחשוב על זה כשאתה גר בפתח תקווה... ודוקרים שם איש צעיר בגלל שהוא העיר על ספרי שלג, ובגלל שאנחנו צריכים להוכיח מי הכי גבר פה, ואנחנו חיים באיזה מין מציאות שאולי פתח תקווה זה המרחב הפראי האמיתי. ואז, את מבינה? ואז יש את המים, שזה יותר גדול מפתח תקווה, אני מבינה את זה, מור, אבל...
1: אז את כאילו בעצם שואלת איך מחזיקים את כל זה ביחד.
0: כן.
1: אני לא יודעת.
0: אוקיי.
1: אבל העובדה היא שהעולם הוא גם מקום עם, את יודעת, על כל זוועותיו הוא מקום פלאי, והתקופה שלנו זה בדיוק השאלה הגדולה, וגם אני חושבת התרגול הגדול שלנו, להחזיק את זה ביחד, זה לא או-או.
0: כן.
1: זה לא או לקרוא כל יום חדשות ולהזדעזע ולהרעיל את עצמנו, או לדבוק בפלאי ובקסום שאפשר את החיים פה על פני כדור הארץ. זה גם וגם, וזו שאלה גדולה, איך מחזיקים את זה גם וגם? אני שואלת את עצמי כל יום את זה.
0: מור קדישזון, תודה רבה לך שבאת אליי לאולפן.
1: וואו, כיף, תודה שהזמנת אותי.
0: זה נראה כאילו רק התחלנו.
1: ממש, תודה על ההזמנה.
0: תודה שבאת. הספר, תרשמו לעצמכם, אוצר המים, מחשבות על נוזל החיים, הסופה בעריכת מור קדישזון, שיצא בהוצאת בבל. אנחנו מסיימים עם זה, תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאסף רוחם, על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אנחנו נפרדות מכם עם אדווה. של Grateful Dead, Ripple. אבל נהיה פה מחר, שוב. זה כל בסדר. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת. כאשר אנחנו מתחילים להיפרד מן הסוכה, ואנחנו נותנים את עינינו ביום השמיני. זהו לא היום השמיני של חג הסוכות, אלא זה יום אחר, שמיני עצרת. יום של עצרת, איזושהי אספה. אני אומר את המילים האלה מתוך הזמן הישראלי, הזמן של החדשות, של מה שמתחדש לנו על העולם, ואלו ידיעות שמזכירות לנו עד כמה אנחנו תלויים בין שמיים וארץ, בין חיים למוות. ואפשר להבין מדוע דווקא בזמן הזה אתה מבקש עצרת, לעצור את השגרה, לעצור את העולם שנוהג כמנהגו, להתכנס לכדי משהו אחר. שמיני עצרת, אנחנו יודעים שהיום הזה הוא עצרת. ככה המקרא מספר לנו. איננו יודעים במה בדיוק למלא את העצרת הזאת. אז ההיסטוריה היהודית הפכה את היום הזה לשמחת תורה. אם אנחנו שמחים במשהו, תהיה זאת התורה. יהיו אלה המילים שאנחנו מחזיקים בהן כל כך הרבה, משך דורות רבים כל כך. אם יש משהו לשמוח בו, זו התורה. אנחנו גם יודעים שאם נחשוב על המציאות היהודית בכל כך הרבה נקודות שונות בזמן, לא היה קל לשמוח מן המאורעות, נקרא לזה החיצוניים, שאתה מוקף בהם. אתה שמח במילה שהלכה איתך, כמו שהיא. לי, בשנים האחרונות, 3 שנים כבר, קשה עם הצירוף שמחת תורה, כי היום הזה, אם כבר, מתקשר לי לעצבת, לא פעם אמרתי כאן, יום שמיני עצבת. ולכן אולי אני נוטה לדבר פה יותר על הצד הזה של המשוואה, העצרת המקראית הקדומה. באמת, העצרת הזאת היא איזה מין סימן שאלה. במה היא מתמלאת? ישנו מדרש עתיק למדי, עובר בתלמוד, בא עד לפירוש רש"י וממנו להרבה מקומות אחרים, שבעצם העצרת הזאת היא לא רק עצרת במובן של התקהלות, כינוס, אלא באמת איזו עצירה, איזו השתאות. עוד רגע אחד, אחר חגים רבים כל כך, חגי תשרי, אחר 7 ימים מחוץ לבית הרגיל, הזמן הרגיל, עוד איזו עצירה, עוד איזו השתאות. המדרש מספר על מלך שקרא לבניו לבוא אליו, להיות אצלו 7 ימי סוכות, ועכשיו נגמר השבוע, הוא תם, וכל אחד הולך לדרכו. והמלך אומר, לא, רגע אחד, עצרת, תעצרו עוד רגע, תישארו עמי, אל תיתנו לביחד הזה להתחלף כל כך מהר במציאות הרגילה. אני חושב שמאז שהייתי ילד, שמתי לב שיש משהו באופן שבו עוצב יום שמחת תורה בבית הכנסת. העובדה שעולים כולם לתורה, זה מעריך את הקריאה בתורה, זה מרחיב אותה, כאילו אתה מושך את הרגע האחרון עוד קצת. אם אתה אוהב דבר מה, אז אולי הדבר החכם ביותר לפעמים זה דווקא לחתוך באבחה, כי זה כואב פחות, אבל אתה בכל זאת רוצה עוד קצת. ואולי בשנה הזאת, עם החדשות ששמענו לאחרונה, אפשר להבין מדוע אתה רוצה עוד רגע של עצרת מן המציאות, עוד רגע של חגיגיות, ולא החזרה לעולם כמות שהוא.
גם בגלל מה שבא עלינו מבחוץ, גם בגלל מה שבפנים, ואני מתכוון ברמה הפשוטה ביותר, מערכת הבחירות שאנחנו נכנסים לישורת האחרונה שלה, ואנחנו יודעים מה זו מערכת בחירות ישראלית, מה זו מערכת בחירות ישראלית בשנים האחרונות, בכלל מה זה בחירות בכל מקום בעולם, עם התחכים והאשמות והזילות של המילים, והעובדה שאתה תוקף את רעיך בצורה כזאת, שלא היית רוצה שיתקפו אותך כך, ולאו דווקא היית אומר את המילים הללו בכל זמן אחר. וסוכות הוא זמן כל כך שונה. יש אינסוף הלכות שמדברות על הכנסת אורחים, על איזו פתיחת שערי הסוכה, שעריך שלך כמה שיותר רחב, בלי שאתה שואל מי האורח, מניין הוא, למי הוא, למה הוא מתפקד. ועוד אנחנו נזכרים, הזכרנו כאן בשבוע שעבר את הנביא זכריה, שמדבר על חג הסוכות כזמן שבו יבואו העמים לירושלים, כלומר הסוכה הזאת תיפתח כל כך לרווחה, זה לא יהיה רק סיפור יהודאי, זה לא יהיה רק סיפור עברי, זה יהיה סיפור אנושי, בלי אין ספור החלוקות שאנו נאלצים להתחלק בהן אתה. זה סוכות, וזה רחוק כל כך ממה שאינו סוכות, ואנחנו חיים אותו ממש עכשיו ועתידים לחיותו בימים שיבואו, ולכן אתה מבקש עצרת, לעצור, רק עוד רגע אחד, לפחות עוד רגע אחד.

One more cup of coffee. אהובנו, בוב דילן, מבקש רק עוד כוס קפה אחת לפני שיורדים אל עמק המציאות, אל עמק הכאן והעכשיו. והקריאה אשר אותה קוראים בשמיני עצרת, בשמחת תורה, הסיום של מחזור הקריאה בתורה, זוהי הפרשה האחרונה, הפרשה האחרונה של ספר דברים, הפרשה האחרונה בכלל. פרשת וזאת הברכה. איך אתה יוצא את העולם? בברכה. זה הדגם, אם אפשר לכנות זאת כך, של משה. אדם יכול לצאת את העולם בכל מיני דרכים. אם הוא מרגיש אלו ימיו האחרונים, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, הוא יכול לסגור חשבונות. הוא יכול להוציא את המרור הרב שיש בו, מסיבות שהן לפעמים מוצדקות מהן כמותן, על העולם. אבל הוא יכול גם לברך. ונדמה שזו איזו תודעה עברית יסודית. יעקב בסוף ספר בראשית, פרשת ויחי. איך מסתיימים חיי יעקב? ברכות. לפחות מה שאנחנו זוכרים כברכות של יעקב לבניו, למרות שהאם אלה לגמרי ברכות או תיאורים שלהם, הבנה מי הם, אבל אנו זוכרים זאת כברכות. אצל משה ברור שזו ברכה, וזאת הברכה אשר ברך משה. משה מברך. ויש איזה הבדל שהוא הבדל מהותי בין הברכות של יעקב לברכות של משה. יעקב, כן, אבי האומה, יעקב הוא ישראל, שמו הוא שמנו. אפשר גם לדבר על אבות אחרים.

מתוך השם, היא יוצאת מתוך היסודות שלך, מתוך הביוגרפיה שלך. את שמעון ולוי הוא מגנה, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחרותיהם. הוא יודע מה שמעון ולוי עשו לאנשי שכם. הוא יודע מה האלימות שבהם. אצל משה זה אינו כך. קודם כל, לא מדברים על השם של האדם, לא מדברים על מה שהוא עשה בעבר, אלא על מה שהוא יצטרך לו בעתיד בגלל מישהו. למשל, דוגמה מפורסמת מאוד היא הברכה לשבט הבכור, לראובן, יחי ראובן ואל ימות, והיא מיטב מספר, ורוב הפרשנים אומרים, שמפני שראובן הוא שבט קטן, הברכה הזאת, כן, היא ברכה שאומרת שגם אם יעברו עליו קשיים, יבוא עליו המוות, על השבט הזה, כמו שבא בעולם, בטבעיות ושלא בטבעיות, על כל קבוצה, על כל קהילה, עדיין ראובן יישאר. ואני חושב שאתה יכול לראות מזה שאין כאן התחשבנות עם תפקידו של ראובן במחירת יוסף, אלא משהו זקוק לו לעתיד. וללוי אמר, משה מדבר ללוי, לא מזכיר לו את ההיסטוריה עם אנשי שכם, את הכעס של יעקב אבין, אלא, אני לא קורא את כל הברכה בכוונה, הוא אומר לו, יורו משפטיך ויעקב, ליעקב ותורתך לישראל. הלא שבט לוי הוא, אם נרצה, כן, עם כל הבעייתיות שבהגדרה הזאת, הוא מחזיק תיק הדת, לכאורה. השבט של הכהנים והלוויים המשרתים בקודש. ואני רוצה לחשוב מתוך זאת על שני דברים. קודם כל, ברמה הכללית, העובדה שהברכות כאן הן לא ככה נכנסות להיסטוריה האישית הישירה של כל שבט, ולא נוגעות בשם, אלא הן אחרות. אולי זה מלמד אותנו שאחר מספיק זמן אפשר להשתנות. כל אחד קשור בעברו ובשורשיו, כמובן, אבל יש איזושהי אפשרות של שינוי מבראשית עד ספר דברים, יש שינוי בעולם. ואולי גם אנחנו נשתנה. אם לא כיחידים, כאומה, כהיסטוריה, כאנושות. והדבר השני הוא להסתכל עלינו, כן, אנחנו בכל זאת נמצאים כאן במדינה היהודית, והעיניים נמשכות לבזות ליהודה. מה נאמר ליהודה? שמע השם כל יהודה, זו בכלל תפילה, הברכה היא תפילה לאל, שיסייע ליהודה. שמע השם כל יהודה, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. ורבים מן המפרשים אומרים, שמה שיש לנו כאן, זו בעצם הבנה ששבט יהודה הולך להיות מסובך, כרוך במלחמות, יהיו לו הרבה מלחמות, ויהיו הרבה צרים סביבו. שמע השם כל יהודה ואל עמו תביאנו, תשיב אותו אל עמו משדה הקרב. הוא יוצא למלחמה, הוא לא יכול לשבת בבית, אין לו ברירה. תשיב אותו. ועזר מצריו תהיה. קצת עזרה עם הצרים ועם הצרות, אי אפשר לומר שהברכה הזאת חדלה מלהיות נוגעת עכשווית.

שי צברי שר את המילים של גבריאל בלחסן, עליו השלום. למעשה צריך לומר את שמו גבריאל בלחסן, אבל הוא כבר נודע בעולם באיזה אופן אחר שהפך להיות שגור על לשונם של רבים. ברוך הבא, ברוך הבא, וזאת הברכה. יש ברכה בסוף הסיפור, אם כי הברכה הזאת היא לא איזו ברכה שחוגגת את עצמה. היא ברכה של מי שהוא בעל הבנה, משה, שההמשך נצרח לברכות, כלומר שההמשך לא יהיה קל. שאתגרים יהיו לכל אחד ואחד, לכל שבט ושבט. אנחנו לכאורה הולכים לקראת שמחת תורה, וכפי שאמרתי בתחילה, איזו שמחה גדולה אין בקולי. אבל אין גם, אני חושב, ייאוש. ואולי זה מפני שהבחירה היסודית של הזמן הזה בשנה, הרגע, היום של שמיני עצרת, של שמחת תורה, שמיני עצרת שנעשה לשמחת תורה, זהו רגע של התחלה מחדש. התחלה מחדש, לא רק מפני שאנחנו בתחילת שנה חדשה ונסתיימה שנה אחרת, ואפילו לא רק מפני שנסתיים מחזור אחד ומתחיל מחזור אחר, אלא מפני שהיום הזה עוצב על הרוח של סוף שממיר עצמו להתחלה. אתה מסיים את חמשת חומשי התורה ומתחיל מחדש מבראשית. ואיך אתה מפתיר? עם מה אתה מסיים את הקריאה בחמשת חומשי התורה? איזה קטע שהוא לא מחמשת החומשים? אתה בוחר לקרוא, אתה בוחר להזכיר לעצמך. את פרק א' של ספר יהושע. ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון. ולא צריך אפילו להמשיך, כלומר, כדאי להמשיך, אבל היריעה שלנו קצרה. וכל מה שצריך לדעת זה שיש המשך. הדיבור מלמעלה למטה ממשיך, והסיפור ממשיך. פרשת וזאת הברכה, משה מסיים את חייו, כך אמרנו, בברכה. כלומר, הוא מסיים, הוא נפרד. הוא נפטר מן העולם, הוא הולך בדרך כל בשר. ואתה חושב לעצמך, משה, זה שהוציא את עם העבדים ממצרים, זה שעלה אל ההר, זה שהביא לוחות ראשונים, ואחר כך פיסה לוחות שניים, זה שהכל קרוי על שמו, התורה, תורת משה היא מבחינת התודעה. אם הוא הולך, איך אפשר להמשיך? אי אפשר, אם הוא הולך זה סוף הסיפור. זה נגמר. אפשר לשרוד את מות מרים, את מות אהרון, אבל מות משה, הסיפור נגמר. וכאשר אנחנו הולכים ליהושע פרק א', אומרים לנו לא, הסיפור ממשיך. לא לשווא. היה הציווי הזה. למנות יורש. משה צריך למנות לעצמו יורש, כדי לומר דווקא, שיש לו יורש, שיש לו תחליף. לא במובן, כן, של איזה שיעתוק. האמירה המפורסמת שלא נולד האדם שאין לו תחליף. בתי הקברות מלאים במי שאין להם תחליף, אבל אני חושב שזה הפוך. לאף אחד אין תחליף. לאף אחד. שום אדם לא יהיה האדם שהיה. כל אדם הוא יחיד. אבל זה שאין תחליף לא אומר שאי אפשר להתחלף. להתחלף, להמשיך לחלוף בתוך העולם. אפשר. יהושע ממשיך את ההליכה. האם הוא עושה את זה באותו הכישרון, באותה הצנופה? זו שאלה אחרת.
וברגע הראשון ביהושע פרק א', אנחנו גם פשוט עדיין לא יודעים. אבל אנחנו יודעים שהסיפור ממשיך, הוא לא נגמר. ואת אותה הרוח, אנחנו מרגישים גם כשאנחנו מתחילים מיד מבראשית, בבית הכנסת. ואני חושב גם כילד שהייתי מסתכל על זה ואומר, שזה מאוד מוזר, סיימת את הספר ואתה עכשיו מתחיל מחדש. אולי נחכה רגע, אולי ננשום. אבל בחיים הללו, כשנגמר דבר אחד, אתה יכול אולי לנסות לשעות בו רגע, אבל טבעך הוא שאתה ממשיך. אתה ממשיך, בכל דבר שאתה עושה אתה ממשיך. הייתה לי שיחה כאן עם פרופסור אסא כשר, והוא אמר, החיים לא נמשכים כשהיו, ומי שאומר לך, תמשיך הלאה, אתה לא צריך לקבל את הדבר הזה. אם עברת איזה אסון, אם איבדת את מי שיקר לך, יש אמת גדולה במה שהוא אומר. אבל גם ההמשכה שלא כרגיל, היא בסוף המשך. מי שלא ממשיך הוא מי שמוציא את עצמו מן העולם. ישנן בהיסטוריה כתות שבעבוד מנהיגן ביקשו כל בני הכת לסיים את חייהם. אם הוא נגמר, אנחנו נגמרים. אבל זה כל כך לא מה שקורה בשמחת תורה. זה כל כך לא הסיפור היהודי. הסיפור היהודי, להפך, יש הרבה נקודות בו שאת אומר לעצמך, אולי הסיפור נגמר, ומתוך איזו תנועה שלא ברור מניין בכלל, בא הכוח עבורה. אתה ממשיך. אין לך ברירה.

מחיאות הכפיים ליהודית רביץ יחד עם הפילרמונית, סוף לסיפור, אבל מיד מתחילים מחדש. יש שורה של פנחס שדה, ולבסוף ההתחלה היא סוף, אבל ממילא זה מראה את האפשרות לקחת כל פעם את הצירוף הזה, להפוך אותו על ראשו, ובשמיני עצרת, בשמחת תורה, אנחנו מנסים להפוך את הסוף להתחלה. זו כל התנועה שאנחנו מבקשים לעשות. אני רוצה לומר משהו על הרגעים הממש סופיים של חמשת חומשי התורה, וממילא גם של משה, משה רבנו. הוא עולה אל הר נבו, ראש הפסגה, כן. איש הוא נבוא לו על ארץ רבה, כמו שכתבה רחל המשוררת. הוא צופה אל הארץ אשר אליה לא יבוא, ולכל אחד מאיתנו יש את הארץ שאליה הוא לא יבוא, כי הוא לא יספיק, כי הוא לא יכול. כי אדם חייו אינסופיים, כי אדם חייו אינם אינסופיים. והפסוקים אומרים לנו שמשה עולה, והיה על משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה, עד הים האחרון. יש משהו מיוחד בסיום הזה, עד הים האחרון. האמת שיש אחר כך עוד המשך, אבל לא לשווא מי שקראו את המילים הללו, נתנו את עיניהם בביטוי עד הים האחרון. לכאורה הים האחרון, הים התיכון. אנחנו רואים את הים האחרון פעמים רבות. אבל מן המדרשים והלאה, חושבים על הצירוף הזה, הים האחרון, ורואים בו יותר מאשר איזשהו ים על החוף הממשי של חיינו. ואיזשהו ים שהיום אפשר לצבע אותו בצבע כחול על המפה. אלא משהו אחר, הים האחרון, היום האחרון. כלומר, משה ראה עד סוף כל הדורות. הוא ראה את מה שיהיה. אולי כן, זו התחושה הכי עזה של נבו. אתה רואה מה קורה עד סוף כל הדורות. לראות את הארץ הזאת ומה שיקרה בה על שלוותה ועל חורבנה. לראות את הכל. ואם אתה רואה את מה שיהיה, אבל אתה לא יכול לשנות, אתה כבר לא יכול להיות שם, באופן פעיל, זה קשה מאוד. יש גם פרשנים שהלכו מעט אחרת ואמרו, עד הים האחרון, זה עד המקום האחרון שהדעת האנושית יכולה להגיע. משה, הוא עדיין בארץ האנושית, הים הזה, המצולות שלו, המעמקים שלו, היה מסמל את מה שמעבר לאנושי, את האלוהים נרצה. אני חושב שאפשר למצוא במילים הללו עד הים האחרון מזיגה של שני הדברים, גם היום האחרון, גם משה, המנהיג הגדול, כמי שהוא רואה למרחוק, הוא לא רואה רק את הרגע הקטן, אבל מן הצד השני הוא רואה, והמילים שלו יוסיפו וישפיעו, אבל הוא אנושי. לאדם יש כך וכך שנים בעולם, ואין לו יותר. וזו גדולתו של משה, שמתוך ימיו הקצרים לעומת ההיסטוריה, הוא רואה כל כך הרבה מן ההיסטוריה. וגם המימד הזה של הים האחרון, הים כדבר הזה, שבאמת הוא חידה, הוא מרחב אינסופי שאין אנו יכולים לרדת לסופו. אפילו משה, הרועה הגדול, זה שאותיר לנו מילים שאפשר ללכת איתן, יודע שבסופו של דבר מחכה לנו איזה ים עלום של מסתורין.

שלום גד, בסוף המדבר יש ים. הגענו אל הסוף, אבל זה לא נגמר, יש ים. האם יש לנו אומץ לצלול לתוכו, להתחיל מחדש? אני רוצה לחתום את המסע הזה. אפשר לקרוא לו מסע לשמיני עצרת או שמחת תורה, עם כל המורכבות שיש לצירוף הזה עתה. ואני רוצה לחתום אותו עם מילים. אמרנו שהשמחה, אם יש לנו כזו, היא סביב המילים. מילים של המשוררת יונה וולך, שזה ממש הזמן שמציינים 41 שנים ללכתה, היא הלכה מאיתנו. צעירה כל כך, היא הייתה בת 41, ב-1985. שיר שלה, שאני חושב שהוא נוגע בכל מה שדיברנו. בסוף שבא עליך, אבל ממנו אתה יכול אולי להתחיל מחדש. כתמיד אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם אג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני באמת מחכה לכם, אל תתביישו. גם באינסטגרם, אשמח שתעקבו אחריי, שתכתבו לי, זה מאוד מסייע ועוזר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה גם מאוד מסייע ועוזר. בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו שם. ועכשיו, יונה וולך, מתוך הספר מופע. זה שיר אגב שיש בו רגע שהוא גמגום, מכוון. כי ככה האדם, הוא לפעמים מגמגם, אבל האם הוא מסוגל להמשיך? אל תפחד. אחר שאני אקרא את אל תפחד של יונה וולך, נשמע את לני קון, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, עם Closing Time. הסיום. זה דווקא שיר שיש בו איזו שמחה, איזו מסיבת סיום, שאנחנו מצליחים בכל זאת לחגוג. אל תפחד, יונה וולך. הרע ימחק, הלובן, המחלה, הוא הדף הריק שעליו ייכתב הספר הישר. אל תפחד, כל הלבן הוא התחלה חדשה, דף משיח, דף חופשי. אל תחזיק בכוח את האדומיות הכהות, את הלשון השחורה המפויחת כשולי קדרה, כשם רע. הלבן ימחק הכל, הוא תנועה, תן לה. אל תחזיק בכוח את האישי. הרע הוא לא תלוי בך, הוא יבוא כבר, ימצא לו דרך לעשות את הבערה.

0: שבת שלום, צהריים טובים, מועדים לשמחה, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני איר אסולין, ואיתי השבוע בשיחה שלנו איריס קאופמן, שהיא סופרת, ולאחרונה פרסמה את הספר השלישי שלה, רומן בשם הצד של המים, בהוצאת שתיים, אלן איריס.
1: היי, שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: בסדר. מתייחסת לתאריך, אז כן, בסדר.
0: אז באמת הזכרת התאריך, השיחה שלנו גם כמובן תעסוק גם בכתיבה שלך ובכתיבה בכלל ובחג שאנחנו נמצאים לפתחו שמחת תורה, אבל אני רוצה לדבר על בערב יום כיפור היה פרופסור חנוך בן פזי, ודיברנו על ההבחנה בין יום כיפור הישראלי ליום כיפור היהודי. Mm-hmm. כי אלה שני תאריכים שהם כאילו תאריך אחד, אבל יש להם בעצם שתי משמעויות שונות, שבמידה רבה הן משמעויות משלימות. כאילו יש משהו ביום כיפור היהודי שמתכתב עם הטראומה של יום כיפור, של המלחמה והכל, ולהפך. ועכשיו אנחנו נמצאים בעצם 3 שנים לטראומה, לאסון הגדול של השביעי באוקטובר, של שמחת תורה, ופתאום גם נוצר. שמחת תורה היהודי ושמחת תורה הישראלי.
1: גמרי.
0: ובשונה מיום כיפור, ששם באמת הם מתכתבים או אפילו משלימים, פה יש איזו תחושה שהם כמעט מנוגדים. שמחת תורה היהודי הוא יום של שמחה, של שחרור, של התחלה חדשה, של סיום והתחלה חדשה, ושמחת תורה הישראלי הוא באמת האסון הגדול ביותר בתולדות הישראליות.
1: כן.
0: ושאלה שחשבתי עליה ככה בדרך לפה, נגיד ככה, יש לי איזו תחושה שאנחנו בעצם מאז האסון של השביעי באוקטובר, אגב גם בתוכנית פה וגם בכלל חברה הישראלית ואנחנו כישראלים נמצאים באיזה יום אחד ארוך בכל מיני סיבות, חלקן טובות, חלקן לא טובות, לא יודע. ומצד שני אנחנו כאנשי תרבות, אני חושב שהעיסוק שלנו הוא תמיד בפרספקטיבה, ביכולת להסתכל על הדבר גם מבחוץ. ורציתי לפתוח את השיחה שלנו באמת בלשאול אותך, האם את מרגישה ששלוש שנים אחרי האסון הגדול הזה, ואני יודע שגם את התעסקת אפילו בחצי יצירה, אפשר להגיד, בתוך העיסוק של הדבר, האם את מרגישה שכן מתחילה להיווצר איזו פרספקטיבה, או שעדיין מוקדם לדבר, להכניס את המושג הזה בכלל?
1: אני חושבת שלא נכון יהיה להגיד שכל העיסוק, אני יכולה לדבר על כתיבה באופן ספציפי, אבל תרבות באופן כללי, כל העיסוק בתחומים האלה מאז השביעי באוקטובר 23, שעליו אנחנו מדברים, ולכן גם אמרתי בהתחלה, כשאלת מה שלומי, אז אמרתי, טוב, בהתייחס לתאריך. אני חושבת שהדבר, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות יותר לא נגוע בדבר הזה. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים, אני כתיבה וכל פעילות אחרת, לא יכולה להיות נקייה מהדבר הזה יותר. ונכון שפרספקטיבה היא תלוית זמן בוודאי, זאת אומרת, לא נכון היה בעיניי בזמנו לכתוב או להתייחס לזה, או אני יכולה להגיד על עצמי, אני לא יכולתי בזמנו להתייחס לזה, כי לא הייתה לי את הפרספקטיבה. אני חושבת שכתיבה למשבר מכל סוג שהוא, ובוודאי על משבר לאומי כזה, היא זקוקה לפרספקטיבה, זקוקה למרחק זמן הזה. אני חושבת ש בוא נגיד שכשנכתוב בעוד 10 שנים בוודאי זה יהיה אחרת מאשר שנכתוב היום, אבל עדיין ה-state of mind הוא יהיה מסוים אחר, כמו שאז הוא הוכתם והוא יישאר מוכתם לנצח. אני לא מרגישה ש זה נכון שהיום אני מסתכלת על הדברים בצורה, אני לא אגיד רגועה כי אני לא נרגעתי, אבל אני כן מסתכלת עליה מרוחקת יותר, או לפחות זה נותן לי איזה המרחב הוא גדול יותר. המרחב ראייה הוא גדול
0: שמה
1: יותר.
0: שמה את רואה במרחב ראייה המוגדל הזה?
1: אני
0: מה
1: חושבת
0: את רואה, נגיד,
1: שמה
0: היום לפני שנה או שנתיים?
1: אני חושבת שמה שאני רואה יותר היום, זה את הקריסה המוחלטת של המרחב הזה של אי ההסכמה. ואני מדברת על ישראלים, החברה שלנו בנויה מכל מיני אנשים, כל מיני דעות וכל מיני ערכים וכו' וכו'. באמת, אין צורך להכביר מילים, זה גם לא המטרה שלנו כאן. אבל המרחב של, או השוני הזה, הפער שבינינו, הוא בסדר קיים, תמיד קיים היה. אבל האופן שבו היום אי אפשר לחיות אי הסכמה בלי לגלוש לאלימות באדר מילה אחרת, בין אם היא פיזית ובין אם היא מילולית, מאוד מייאשת אותי. מאוד מאוד מייאשת אותי, ואני, פרופו פרספקטיבה, ממתינה שהדבר הזה ישתנה.
0: זה, זה מעניין, כי כשאני חשבתי על הפרספקטיבה, הדבר ש... שהתחדד לי זה הפרספקטיבה דווקא ביחס לתגובות לאסון. כאילו האסון הוא אסון, הוא איזה רגע כזה ש... כמעט אפילו מבחינה פסיכולוגית אי אפשר לגעת בו. הוא קיים והוא כאילו איזה קפסולה סגורה. אבל בעיניי, אפרופו מה שאת אומרת, הפרספקטיבה שהתחדדה לי ב... לקראת השלוש שנים האלה, זה באמת התחושה ש... ש... שחשבנו שישתנה משהו ולא ישתנה. כאילו איזה הבנה, שהייתה הבנה, הייתה כבר אז, ויש את השאלה אפילו היהודית הגדולה הזו, איך ה... אתה יודע, אחת השאלות היהודיות הכי גדולות היא, איך בני ישראל בסיפור התנכי יצרו את העגל 40 יום אחרי שהם שמעו את אלוהים. כאילו הדבר הזה, המחשבה שכאילו אירוע גדול משנה אותך, ואיך תוך זמן קצר הם חזרו להיות כאילו אותו דבר. וזו שאלה שאני חושב הייתה גם אז אחרי השביעי באוקטובר, אבל פתאום אתה רואה את זה. אתה רואה שקורה משהו גדול, והוא לא משנה את החברה, הוא לא משנה את ה-state of mind, הוא לא משנה באמת את המציאות.
1: אני הייתי רוצה להאמין שכן יש שינוי בתגובה של אנשים, לאו דווקא בדעה, בוא נגיד, המובילה, או מה שיושב אצלם בראש. שוב, אני לא רוצה לדבר בכלל על ימין ושמאל וכולי, אבל אני חושבת שאולי מה שקרה זה ש... שוב, המרחב גדל, זאת אומרת, הימין יהיה יותר מין, השמאל יהיה יותר שמאל, אבל אני לא יודעת אם... אם אני מסכימה איתך שזה נראה כאילו אין שינוי, אני מקווה שכן יש שינוי, אני, בוא נמתין, בוא נראה כולנו.
0: זה מעניין, תוך כדי שאת מדברת, אני חושב על, על הרומן האחרון שלך, כן, על הצד של המים, שהוא בעצם, הוא כאילו זה המרחב שהוא מתקיים בו קצת. המרחב הזה שמצד אחד, אתה יודע שקורה אסון, אתה יודע שקורה משהו דרמטי, ומצד שני כל המנגנונים מגויסים, כדי כמעט לנרמל, זה נהיה, הפכה להיות מילה כזאת שמשתמשים בלכל
1: כן,
0: דבר, אבל זה,
1: לא
0: זה אפילו לא לנרמל, זה כאילו להקל את זה.
1: זה להבין את זה.
0: לאפשר, להבין גם במובן של לראות ולא לראות את זה, או להבין במובן של להתקיים לצד זה. וכאילו יש פה, אני חושב, כשקצת התכתבנו, וגם קצת עכשיו בדברים שאמרת ככה, הזכרת את זה, אבל כשהתכתבנו אמרת לי, פחות בא לי לדבר על הפוליטי עכשיו וכזה, ואני אמרתי לך שבעיניי ההחלטה שלך כסופרת להתעסק בדבר כזה, בהתפרקות של זוגיות, או בבירור של זוגיות, ברגע המסוים הזה שבו הסחף הוא לפוליטי, הוא החלטה פוליטית, שיש לה הרבה כוח, ופתאום כשדיברת עכשיו, חשבתי על המעבדה הזאת, ששמת את הגיבורה שלך, שאולי עוד רגע תספרי עליה קצת, וכאילו בעצם, בהפוך על הפוך, זה קצת החברה הישראלית, שמסתכלת על הטראומה הזאת, היא ראתה אותה, היא ידעה, אגב, את יודעת, בערב שמחת תורה, בשישי לאוקטובר, קלטתי פה תוכנית עם פרופסור אמנון רז קרקוצקין, אחד החוקרים הכי חשובים, גם להיסטוריה של הציונות, והיסטוריה של היסטוריה יהודית, וקראנו לפרק ישראליות על סף תהום, והיא כולה עסקה בזה שאנחנו על סף תהום, ועל האסון שיגיע, ואני חושב שכאילו, כולם ידעו, כולם, הרי עכשיו מדברים כולם על ההתראות, ומי ידע ומי לא ידע וכזה, וידענו, ובכל זאת לא רצינו לראות או לא רצינו להבין, וכאילו, בזהר אנפין זה ממש המעבדה שיצרת אצל הגיבורה שלך הזו.
1: אז אני רוצה לקשר את זה בדיוק למה שאמרנו קודם. אני כותבת, הסיפור הזה, ובכלל הכתיבה שלי, גם הצד של המים, הוא סיפור פרטני, הוא סיפור קטן אפילו, הוא סיפור מסוים על זוג מסוים, והמשפחות של הזוג הזה וכולי, תכף אולי אנחנו נרחיב על זה. אבל אני, אתה יודע, בתוך עמי אני יושבת, זאת אומרת, אני יוצרת בתוך המציאות שאני יוצרת בה. וכמו שאמרתי קודם, שום כתיבה לא יכולה להיות נקייה מהדבר הזה יותר. היא לא יכולה להיות לא מוכתמת.
0: אבל אני דווקא רוצה כאילו שניכנס לתודעה הזאת, כי את בעצם, בעיניי ספרות, אני חושב שגם בכתיבה שלך, היא חוקרת, היא חוקרת תודעות, היא חוקרת הלכי נפש, היא מכוונת לאמת, עוד רגע אולי נדבר על זה קצת, וכאילו אצלך הגיבורה היא קצת אנחנו, חקרת אותנו באיזשהו מובן בכתיבה המסוימת הזאת.
1: זה נכון שאתה לא יכול להתנתק בו, או בוא אני אגיד זה ככה, זה נכון שהאישי הוא הפוליטי, הפוליטי הוא האישי. עכשיו, פוליטיקה דווקא לא במובן של, של מה שקורה עכשיו, ברור. ותכף בחירות ו-27 באוקטובר, אלא יותר ב, ב, ב, ב, בתפיסה הכללית של מה זה פוליטיקה. הרי זה, אנחנו מתייחסים כל הזמן למנגנון, אני מתייחסת כל הזמן למנגנון ש, שהאישה הזאת, שהזוג הזה של הצד של המים, חי בו את חייו. Mm-hmm. אני חושבת ששפה ו- וספרות ותיאטרון ומוזיקה וכל מה שאני חושבת תרבות, הוא מגדיר הרי את, את, את, את, את, את מה זה החיים שלנו כאן. החיים שלנו כאן הם לא רק, זה נכון שאנחנו, אני כחלק ממקום שאני בחיי ויוצרת, יש לי ימי זיכרון ויש לי דגל ויש לי המנון ויש לי חולה, אבל יש לי גם שפה וערכים ו... וידיעה של צדק, וידיעה של טוב ורע, וידיעה של מוסר. גם הגיבורה הזאת הנחמדה, ענת, בצד של המים, וגם סגי בן הזוג שלה, וגם המשפחות שלהם, הם מחזיקים במה שאנחנו קוראים לו, זאת אומרת, בתפיסה הרחבה הזאת של, של פוליטיקה, שהיא ערכים ו, ומחשבות ו, ותודעה, ומה נכון ומה לא נכון. מה שהיא עושה כאן, ומה שאני עושה דרכה, זה לבדוק בדיוק את הערכים האלה. לבדוק בדיוק את, ה... את המרחקים בין, בין הניגודים האלה, למשל בין שהיא רוצה לשמור לזוגיות שלה, לבין האם במחיר של לשמור לזוגיות שלה, שלה היא מוכנה לאבד את עצמה, שני ערכים מנוגדים.
0: זה בעניין שאצלך אגב לשמור על הזוגיות, ככה אני הרגשתי לפחות, זה לא רק... זה לא רק עבור הזוגיות. כאילו, יש לה פחד אמיתי מאפשרות מה יקרה אם היא לא תשמור על הזוגיות. כאילו, זה אחזות בעבר, שאני חושב שזו סוגיה ישראלית סופר רלוונטית, על פני האפשרות שיהיה איזה עתיד אחר. כאילו, משהו שם מאוד מתגונן, לא מתגונן אפילו, אלא ממש נאחז באיזשהו עבר כזה, גם, גם במחיר ההכחשה.
1: נגיד אולי קודם, נגיד על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על זוג שחיים ביחד, אין להם ילדים, היא מגלה שבן הזוג שלה בוגד בה, והיא כותבת מכתבים למאהבת, לצלע השלישית. תוך כדי, המכתבים האלה בעצם, נשאלת השאלה, פרופו מה שאמרת, למי היא כותבת אותם? האם היא כותבת אותם לאישה השלישית? האם היא כותבת אותם לעצמה? מה זה הכתיבה הזאת? מה זה הדבר הזה? החיפוש של המקום שלו, או הפוך, הגילוי, של המקום שלה בתוך מערכת היחסים הזאת, אפרופו העבר והמשפחה וההורים שלו וההורים שלה והקיבוץ והעיר וכו', זה בעצם עצם העניין. זאת אומרת, האמת, בהיעדר מילה דטרמיניסטית פחות, לא נמצאת בסיפור הבגידה, אני מתכוונת על הבגידה שבסיפור, כן?
0: כן.
1: שלא נטעה. פה פוליטיקה, לא נמצאת בסיפור הבגידה, אלא במה שהיא חושפת.
0: בעיניי יש פה משהו אפילו יותר עמוק אצלה, כי גם הבן זוג שלה הוא חשוב והוא משמעותי, אבל הוא לא הסיפור עצמו.
1: לא, היא הסיפור.
0: היא גם הגיבורה, זה ודאי, אבל זה גם, בעצם זה מסע של בירור שלה עם עצמה, של היכולת שלה, אפרופו פרספקטיבה, בכלל, בגלל זה גם אולי כותבת את המכתבים האלה, להסתכל על הסיפור הזה מבחוץ. לנסות לאתגר את עצמה, ונדמה לי אם אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, אני מרגיש שיש איזה, תוך כדי שאנחנו מדברים, זה מתחדד לי יותר, איזה סכנה בהסתכלות הזאת, שאני ממש חווה אותה, כן? שמהאסון של השביעי באוקטובר, אנחנו ביום אחד ארוך. כאילו יש משהו, יש תהליך של התבגרות ביכולת לייצר פרספקטיבה, גם כחברה וגם כ... בתוך זוגיות, נגיד, בהקשר הזה.
1: כן, הזוגיות אולי במובן הרחב של בית, של, של איך הבית שלה ייראה. מה עם יחסי הכוחות שהתקיימו בתוך הבית
0: של שלה? של מי בכלל? של מי אפילו?
1: מי בתוך איפה... הדבר הזה? איפה היא? איפה היא? בדיוק כך.

0: עד כמה שלישייה, בהשאלה למה שדיברנו קודם, משהו שהוא מבחוץ, כן. הצלע השלישית החיצונית, יכולה להחזיק זוג. עד כמה אסון שקרה לנו, או לחילופין דברים טובים שקורים לנו, מדברים עכשיו כחברה, יכולים להחזיק את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו כאן בית. בין אם זה בית פרטי ובין אם זה בית לאומי. בוא נקרא לו ככה.
1: והשאלה האם להחזיק הזה זה בהכרח הדבר הטוב.
0: או ללכת, זה מה שאתה אומר.
1: אני חושב שזה מרחף מאוד חזק בתוך הסיפור, ומרחף בעיניי גם מאוד חזק בשיחה הישראלית. כן, האם בכל מחיר, האם ההישרדות היא מוחלטת, האם מה הטרייד-אופים שמוכנים לעשות בתוך הדבר. כאילו יש פה, גם אצלה, אני חושב שזה כוח בתוך הטקסט אגב, שאתה לא... אתה לא 100% מבין איפה היא עומדת. אתה לא יודע מה, מה ההחלטה שלה, מה היא תעשה,
0: כן,
1: היא תשבר או לא תשבר.
0: אתה לא נותן איזה החלטה מוגדרת. כן. זה נכון, נכון. אני, והסיבה שאני לא נותן את ההחלטה מוגדרת זה. חוץ מזה שבעיניי זה נכון לה, באופן כללי, לתת לה, יש מרחק בין מי שכותב ומי שקורא. והאחריות, בוא נקרא לה, למלא את המרחב הזה של הקורא. כל קורא יקרא את הדבר הזה אחרת. אני לא יודעת לענות על זה. זאת אומרת, אני כותבת את זה קצת לא סגור, לא רק בגלל שזה נורא נחמד ויכול לעניין ולהיות משהו נורא שיווקי, אלא בגלל שאני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד איך אתה תקרא, אני לא יכולה להגיד מה תהיה התגובה שלך, אז לא יכולה להגיד מה תהיה מחשבה של כל קורא אחר. אז האופן הזה שאני באמת לא לגמרי יודעת, ושאני נותנת את המרחק, הוא נכון גם למה ששאלת. לא יודעת לענות לך. זה, זה, זה, זה, זה תשובה שהיא גם לא חייבת להיות כל יום אותה תשובה.
1: לא, אני אגיד יותר מזה, אני חושב שאם היית יודעת, זה היה, אני חושב שיוצרים, לא רק יוצרים אגב, אבל אנשים שמייצרים דברים במציאות, הידיעה היא כלי מאוד חשוב בסט הכלים שלהם. אני חושב שסופר שיודע הכל, היצירה יש בה משהו, אני תמיד טוען שהיא כאילו, היא כמעט נולדת מתה במובן הזה.
0: היא מוגבלת.
1: כי הקיום שלה הוא באי הידיעה, בפער הזה, ביכולת באמת בפרשנות.
0: אני מסכימה.
1: בבירור. אבל עדיין, אני חושב שאצלה, היא כאילו רוצה שנייה להישאר ברגע המסוים של הגיבורה הזו, כי כן מרגיש לי שחקרת אותה בתוך הטקסט. יש אצלה משהו שהוא באמת, אמר, זה סיפור קטן, מינורי, כזה... אנחנו גם מכירים הרבה כאלה כביכול, אבל אצלה יש משהו הירואי כמעט במאבק. יש פה מישהי שנאבקת באופן דרמטי. המכתבים האלה הם ממש מאבק.
0: כן, אני לא...
1: מכתבים, ההתבוננות שלה, הניסיון לייצר את זה עצמי.
0: זה נכון, אבל זה לא מאבק במובן של ליצור אימות, או ליצור... או נקמה, או משהו כזה. זה מאבק פנימי לגמרי, כן.
1: מאבק במובן הכי חיובי.
0: כן, כן.
1: היא נאבקת על לייצר את הסלף הזה שלה, כן? נכון. כי אם מסתכלים על במושגים של ספרות, זה כמעט רומן חניכה במובן זה שהיא באמת הופכת להיות, או שואפת להפוך להיות משהו אחר בתוך כל הדבר הזה.
0: לכן הכתיבה היא לא, זאת אומרת, זה לא באמת כתיבה לאישה האחרת.
1: נכון.
0: האישה האחרת גם אין לה שם, בעוד שלה בוודאי יש שם, וגם לבן הזוג שלה.
1: בעיניי זה אפילו לא... זאת אומרת, גם בן הזוג שלה, הוא בסוף שולי פה, יחסית למאבק הזה שלה, ונדמה לי שזה... אני כן רוצה לעשות את התרגום הזה אפילו לסיטואציה החברתית, היותר רחבה, כי אני חושב שהרבה פעמים, הנקודות מבט החיצוניות האלה, בהקשר הזה הבן זוג או המאהבת, מסיתים אותנו מההבנה שהמסע הוא מסע פנימי שלנו, גם כחברה. יכולת שלנו לברר את הערכים שלנו, את התפיסות שלנו, את הסלף שלנו, את הזהות. וזה מתחבר בעיניי לנושא ששלחת, אני חושב שהוא נוכח לאורך כל הכתיבה שלך, לאורך כל שלושת הספרים, שהם גם, צריך להגיד, שני רומנים, ואחד זה באמת ספר מסות, כן, של להיות או לא, שהוא ספר מאוד מומלץ בעיניי. ואני חושב שבכולם, הזכרת את זה קצת מקודם, דיברת על השכבה העליונה, המבדרת, או לא יודע איך קראת לזה.
0: לא, אני לא מבדרת. המענה
1: למול שכבת העומק.
0: כן.
1: ואני חושב שבעיניי החתירה הזאת לאמת, היא ממש דבר שנמצא אצלך מאוד חזק בכתיבה. כאילו הרצון הזה באמת לקחת את אות החיים האישיים, או את הדמויות הבדיוניות, ולחקור דרכם דברים אמיתיים בתוך המציאות.
0: כן, אני מרשה לעצמי להסכים איתך, סליחה, זה

0: בחוסר צניעות. אני מסכימה איתך, אני חושבת שהדברים האלה מופיעים, זאת אומרת, החיפושים האלה, או החתירה, בוא נקרא לה, של הנכון, של האמת, זה נמצא אצלי גם בוודאי בכתיבה שהיא ממוארית, כי שוב, זה אני. אבל גם בכתיבה שהיא בדיונית לגמרי, עכשיו אני אדייק את מה שאמרתי קודם. זה לא במובן הבידורי, זה במובן של, אוקיי, זה, הנה, זה מה שיש. מה שיש זה, כמו שכתבתי בלהיות או לא, החיים שלי ומה שקרה בהם, או כמו שיש בצד של המים, או בטעם של מלך הקודם, הראשון, it is what it is. זאת אומרת, יש פה מצב. השאלה היא לא מה המצב. השאלה היא מה אנחנו עושים איתו. מה אני עושה איתו, כתבתי לו, לא נכנס לזה כרגע, מה ענת עושה איתו, זה כל הספר הזה. זאת אומרת, הדמות הזאת של הצלע השלישית, למשל, בצד של המים, האישה הזאת, המאהבת הזאת, היא זאת שסגי בחר להיות איתה, לצורך הרומן, היא אפילו לא הכרחית. היא לא הכרחית במובן הזה שהיא...
1: היא יכולה להיות כל אחת.
0: היא יכולה להיות כל אחת. היא זאת שגורמת לחיפוש העצמי הזה אולי. אבל היא לא משמעותית. היא לא העניין. זה במובן של הגלוי והסימוי. בגלוי היא שם. הנה, יש אישה אחרת. צריך להסתדר איתה, צריך לעשות משהו.
1: אני רוצה כאילו להגיד משהו אפילו יותר עמוק על זה. אנחנו אפרופו שמחת תורה. יש... אחד הספרים הכי חשובים בחקר הספרות נקרא מימזיס של אריך אורבך, אחת הדמויות המיתולוגיות של עולם חקר הספרות, והוא בפרק הראשון שם, הוא מדבר, הוא מייצר הבחנה בין התנך, התורה בהקשר הזה, לבין אומרוס בכלל, והוא מדבר על אודיסאה ועל אליאדה. והוא אומר, אומרוס כסופר, כיוצר, התפקיד שלו בסוף הוא לבדר את הקוראים. הוא כותב יצירות אדירות, עמוקות, מורכבות והכל, אבל בעצם ה-state of mind שלו, השאיפה היא שהקורא ירגיש כמה שיותר בנוח, והקורא בעצם יהיה לו גם פשר לדברים, וגם הוא יחווה איזושהי חוויה הרמונית כזו, והוא מנתח את זה מבחינה ספרותית. אל מול התנך והתורה באופן ספציפי, שהמוטיבציה שלהם היא לא שהקורא ירגיש טוב, אלא המוטיבציה שלהם היא האמת. והוא מביא שם כמה דוגמאות בהם הטקסט, בשם האמת או בשם החתירה לאמת נגיד, נמנע מלרצות את הקורא, או נמנע מלתת לו פשר, או נמנע מלגרום לקורא להרגיש בנוח, אלא הפוך. ונדמה לי שהחלוקה הזו, אגב, הוא לא יוצר היררכיה ביניהם, הוא אומר פשוט, יש את שני הדברים האלה, יש יצירות כאלה ויש יצירות כאלה, ואני חושב, אני מסכים אגב, שאני לא חושב שיש היררכיה, אני לא חושב שחתירה לאמת היא גבוהה יותר
0: מלייצר יצירה... לא, בוודאי שלא, ממש לא.
1: כשרק מרחיבה את הנפש.
0: ממש אין.
1: אבל אני חושב שבאמת, כאילו, בכתיבה שלך, וזה סגנון כתיבה שגם אני מאוד מזדהה איתו, יש משהו בחתירה הזאת לאמת, שהוא הפרויקט. הפרויקט הוא להגיע לאיזשהו משהו שלא היינו יכולים להגיע אליו אחרת.
0: כן, זה נכון. זאת אומרת, לערער את הקורא על מנת שהוא יחשוב על מה שנמצא שם.
1: וגם אפילו על מנת שהאמת היא חלקית, והיא שבורה, ואי אפשר להגיע אליה אחרת. אי אפשר להיות מרוצה כשאתה מגיע לאמת, או אי אפשר להרגיש בנוח במסע הזה לאמת, כאילו יש משהו בתהליך הזה עצמו, שהוא גם מאתגר אותך, והוא גם גורם לך לברר, ואני חושב שאגב, אפרופו באמת שמחת תורה, בעיניי שמחת תורה היהודי, צריך להגיד בהקשר הזה.
0: כן, קריאת
1: התורה. הטקסט הזה, שאנחנו חוגגים את סיומו והתחלתו, הוא טקסט שבאמת, זה מדהים שהוא הפך להיות... טקסט שכונן עם במובן הזה, כי הוא באמת לא, הוא כל הזמן מאתגר אותך, כל הזמן שם אותך בעמדה מורכבת, ביחס לעצמך, ביחס לעולם, וזה אחד הדברים, אני חושב שאחד השיעורים שם, גם אני חושב שגם אורבך מזכיר את זה קצת, זה ההבנה היא שכשאתה חותר לאמת באמת, אז גם אם לא נוח ולא נעים ומורכב וקשה, אנשים מתקבצים.
0: כן, אתה גם תגיע לאיזשהו... אז העניין של השיתוף, כן, העניין של ליצור סיפור משותף, זה נכון, הוא לא חייב להיות נחמד או נוח או נעים, הוא יכול אגב, שוב, זה בסדר, זה כמו שאמרת קודם, זה בסדר שזה לא שאחד טוב מן השני, אבל כן, הצורך הזה בלייצר משהו משותף שגם נכון, יופי, תורה עושה את זה מצוין, יש עוד דברים שעושים את זה מצוין, שפה עושה את זה נהדר, ספרות עושה את זה נהדר, השפה, אגב, זה אחד המנגנונים החזקים ביותר, ליצור איזושהי זהות משותפת.
1: זה מתחבר, אגב, גם למשהו שאת אמרת מקודם, שטקסטים שחותרים לאמת בעיניי, פרוזה שחותרת לאמת, ככה, היא כזו שהיא בילט אין מזמינה להשתתפות, גם במובן הפרשני שלה. כלומר, יש טקסטים שאתה קורא, ואתה בעצם אמור להיות פסיבי וליהנות. ויש טקסטים שאמורים לך, אם אתה לא תהיה אקטיבי, אתה תפספס מימד מאוד משמעותי. אם לא תיכנס למרחב הזה של הפרשנות,
0: כן, אם לא תקשיב.
1: אם לא תפעיל את הטקסט, אם לא תנגן את הפרטיטורה, משנה, אם לא תייצר את הדבר הזה, אז באמת תפספס את המימד העמוק, שאני חושב שהוא... שוב, אם אני חוזר לשמחת תורה רגע, לא, כי אני חושב שזה, הכל מתחבר פה ביחד, אז לא יהיה טעם להתחיל לקרוא אותו מחדש עוד הפעם. עכשיו, הרי שמחת תורה זה בעצם הרגע הזה שבו אתה מסיים את התורה ומיד מתחיל אותה.
0: מתחיל לקרוא אותו מחדש.
1: וכאילו, על הפניו זה משהו יותר תרחני מזה, כי כרגע סיימת, למה להתחיל? אלא אם כן, זה טקסט כזה שבא ואומר לך, אתה מתחיל אותו כל פעם מחדש, אתה במרוץ האינסופי הזה של הבירור, של החקירה,
0: אתה גם קצת אחר כל פעם כשאתה קורא אותו.
1: אתה גם קצת אחר, נכון?
0: שזה נכון, אגב, גם לקריאה בכל טקסט, אגב, לא...
1: לחלוטין, כל עוד אתה משמעותי לטקסט.
0: בדיוק.
1: כקורא, כמשתתף בתוך הדבר הזה.
0: כל פעם ניגש אליו קצת אחר.
1: לחלוטין. את נגיד מבחינתך כסופרת, זה דבר שהיה ברור לך תמיד, השאיפה הזאת לאמת? כלומר, אני הרי התחלתי לכתוב יחסית בגיל מבוגר, כן. נכון, או לפרסם לפחות.
0: נכון.
1: וכאילו ההחלטה היא, אמרת, אני עושה את זה כדי לחתור לאמת, נגיד שאת ניגשת לכתיבה.
0: התשובה היא לא. הכתיבה לא משמשת אותי כמנגנון או כאמצעי, באיזושהי דרך לחתור לאמת, זה משהו שהיה איתי, אני יכולה להגיד, להעיד על עצמי, זה אפילו הייתי מגיל מאוד קטן. זאת אומרת, התפיסה המאוד לא רומנטית ולא... לא מוסחת, נגיד, על ידי שום דבר אחר. זאת אומרת, אני צריכה לראות דברים כהווייתם. לא רק זה, זה פוגם בי אפילו, או בתפיסה, בזהות שלי, בתפיסה של המציאות שלי, בהבנה של המציאות שלי, אם אני לא יודעת מהם הדברים, או אם אני לא מצליחה לראות דברים כהווייתם. היא נותנת לי עכשיו היא נותנת לי דרך להוציא את הדבר הזה החוצה, אבל היא לא...
1: את הדבר הזה זה הרצון לראות דברים כהווייתם?
0: הדבר הזה זה הדברים כהווייתם. זאת אומרת, okay. היא משמשת לי אמצעי באמת להציג את הדברים כהווייתם, אבל החיפוש של איך הדברים, של מה קורה פה, מה אני עושה פה, של חיפוש משמעות, או של חיפוש כוונה, או זהות, כמו שאמרתי קודם, זה כן, זה תמיד היה. זה... אולי יותר מוחשי, אתה יכול לקחת את הספר הזה, להחזיק אותו ביד, לקרוא בהם, זאת אומרת, זה כתוב שחור על גבי לבן, אתה רואה מה שכתוב שם, אבל זה משהו של, זה מבנה של אישיות, אני לא בטוחה, בוא נגיד אחרת, אני בטוחה שלא תמיד קל להיות אני, במובן הזה, כי כן, אתה יודע, הסתרה זה דבר מצוין, הדחקה זה דבר נפלא, זה מנגנון שאני מאוד מקנה במי שמצליח להפעיל אותו. היטב על עצמו, אני לוקה בזה. אני לוקה בהדחקה.
1: חנה ארנדט, את אומרת שהיא כותבת כדי לחשוב. כאילו המהלך הזה שאתה כותב בעצם כדי לברר.
0: זה כן נכון. אגב, הכתיבה כן נותנת לי את ה... היא נותנת לי ספייס, אפילו כעניין פיזי. להתיישב על הכיסא עם המחשב, זאת אומרת, לפנות את עצמך מדברים אחרים כדי כן לעשות את החקירה הזאת, לא בגלל שבדרך אחרת החקירה לא הייתה קיימת, אבל זה כן נותן לך הזדמנות, זה נותן לך, זה ממש אופורטוניטי בלבדוק חיים מסוימים. יכולים להיות שונים לגמרי משלי, או יכולים להיות שלי, הכתיבה הממוארית הזאת, המסות האלה בלהיות או לא, הם החיים שלי, אני יודעת אותם, נכון? אני, זה קרה לי, אני, שוב, כן. בגלל זה גם זרה ממני, אגב, הרבה יותר בקלות.
1: אבל זה לא שאת, כן, הרגשת שכתבת את מה שאת יודעת?
0: לא, הרבה יותר, אוקיי. בוודאי, כן, אתה צודק.
1: למדת תוך כדי הכתיבה.
0: לגמרי, אפרופו פרספקטיבה, זה נותן לך פרספקטיבה גם של אנשים אחרים, של הדבר הזה, איך הוא נתפס בעיניים אחרות, איך הוא נתפס בעיניים שלי לעומת העיניים של אנשים אחרים, וגם בסיפורים שהם בדיוניים לגמרי, הרי הצד של המים ואני זה שני דברים הפוכים לחלוטין, המציאות החיים שלי והמציאות בצד של המים. אז היא כן נותנת, זאת אומרת, הכתיבה נותנת לי את האופציה לעשות את ה... לחיות חיים אחרים, לבדוק דברים שהם לא שלי. היא גם נותנת אופציה, זה, וזה לא רק בשבילי, זה גם, זאת אומרת, בוא נגיד, זה לא רק ככותבת, אלא גם כקוראת, לדבר על דברים שלא כל כך תמיד כיף לדבר עליהם. הרי בגידה זה דבר עצוב מאוד, זוגיות זה דבר קשה, לגדל ילדים או לא לגדל ילדים זה דבר קשה, זאת אומרת, כל החומרים האלה שנמצאים כאן בתוך הספר, לא תמיד נעים לדבר עליהם, לתת להם את המילים, לתת להם את הביטוי שמישהו יושב וקורא את הדבר הזה, ופתאום אומר לעצמו, אוקיי, לא חשבתי על זה ככה, כן חשבתי על זה ככה, ראיתי את זה פה, ראיתי את זה שם. זה נותן את הפרספקטיבה שהרבה פעמים אנחנו חיים בתוך עצמנו, בסופו של דבר אתה פוגש את עצמך בריא בבוקר, היחסים שלך, מהיחסים שלך, בני זוג שלך וכולי. היציאה מהעצמי, זה היא כן נותנת, בפירוש. לאנשים כמוני שלפעמים יתר על המידה נמצאים בתוך עצמם, מהבחינה הזאת היא מאוד מועילה לי. אני מאוד, אני אוהבת את הדבר הזה, אני אוהבת את מה שהיא עושה לי.
1: רוצה להקריא איזה קטע?
0: כן, אני אקריא מכתב, או קטע ממכתב, כי מכתבים ארוכים, כתב שענת כותבת. מעניין איזה מין אנשים היו לך, בני הזוג שהיו לך חוץ מסגי. מעניין אם היו לך כאלה בסגנון שהיו לי. ומי בסוף נפרד ממי ואחרי כמה זמן? בטח זאת היית עד שנפרדה. אולי בשבילך זה נורמלי לגמרי להיות עם מישהו קצת ולעבור הלאה. אולי זה מה שאת עושה עם סגי. מתאמנת קצת בלהיות איתו, ואז תעברי הלאה, כאילו כלום, ולא אכפת לך ממנו בכלל. אולי באמת לא אכפת לך ממנו. אולי מראש את מניחה שאין איזה שום עתיד, ואולי את בכלל לא רוצה עתיד. אולי זה נוח לך ככה. אולי את כזאת מופקרת, דופקת וזורקת. אז אני אגיד לך שיהיה לך ברור. אני לא כמוך, ולי כן אכפת. וגם סגי לא כמוך. הוא לא יהיה עם מישהי סתם בשביל להיות. אז לפני שאת עוזבת אותו ושוברת לו את הלב, תחשבי עוד פעם. גם לסבול את הרומן הזה שלכם, וגם לרחם עליו כשהוא ייגמר, זה יותר מדי בשבילי. זה קטע מאוד... אני אוהבת את הקטע הזה, כי הוא מלמד משהו על היחסים שלה איתו. זאת אומרת, היא כועסת נורא. אבל מה שמטריד אותה זה כמובן בן הזוג שלה, שאיך היא שבר ליבו, אחרי שהאישה הזאת תעזוב אותו. הכעס כתבתי באיזשהו, בספר הקודם, כתבתי שהכעס הוא שומר הראש של העצב. היא לא רוצה לעבור מהכאב לעצב. כן, בבקשה.
1: לא, רציתי שאולי תספרי קצת באמת על הספר הקודם. על
0: המסעות.
1: אולי תתניעת את ההקשר ואת העולם הזה שככה הצמחת.
0: להיות או לא התחיל בעצם אחרי השביעי באוקטובר, איך הכל מתקשר בסוף לשיחה שלנו. להתחלת השיחה שלנו. אחרי השביעי באוקטובר אני איבדתי כמו רבים אחרים את היכולת לקרוא ואת היכולת לכתוב. לקרוא אני עושה הרבה וזה היה מאוד קשה מה שזה עשה לי. ולא יכולתי להתעסק.
1: כי מה נגיד, אפרופו פרספקטיבה, את יודעת להגיד, להסביר למה איבדת את היכולת לקרוא? כאילו אני מזדהה איתה לחלוטין, רק...
0: זה מאוד שיתק אותי. זה שיתק אותי, אני חושבת שזו תגובת פחד מאוד טבעית נקרא לה. אני פשוט לא יכולת לעשות שום דבר. כל מה שקרה לי זה, כל הפחדים כולם נעמדו לי מול העיניים, לי ולכולנו. אני אמא לשני ילדים. כל הדברים שיכולים לקרות לילד שלך מהרגע שהוא נולד, פשוט נעמדו מולי איתי בחדר, ועכשיו גם נוספו להם פחדים אחרים. זאת אומרת, לא היו פחדים של...
1: כן.
0: לא פחדתי שהם יסרפו חיים, או שיאנסו אותם, או שיחטפו אותם. ועכשיו גם כן. וזאת הייתה תגובת פחד. לא יכולתי לעשות שום דבר אחר, חוץ מבאופן אקטיבי להיות מפחדת. זה נשמע מטופש אולי, אבל זה מה שקרה. ואחרי התקופה הזאת של ה... של הנתק הזה מכל מה שעשיתי קודם, העורכת שלי מירי אוזובסקי, כתבה לי שהיא חושבת שהיא רוצה שאני אכתוב מסות על הקשר בין חיים ומוות, כי היא חושבת שיש לי פרספקטיבה מאוד מיוחדת על, על הדבר הזה. הפרספקטיבה הזאת נובעת מזה שאני נתקלתי יותר מפעם אחת, וממשיכה להתקל, וככל הנראה אמשיך להתקל, במצבים כאלה מסכני חיים. אני הייתי חולה כמה פעמים בסרטן, יש לי טרשת נפוצה, אני מתמודדת כל הזמן עם, עם המתח הזה שבין הבריא והחולה. אני חיה בתוך המרחב הזה שבין הבריא והחולה. ולהיות או לא, היה כתיבה של, גם של הסיפור, זאת אומרת, כרונולוגית פחות או יותר של הסיפור של הדברים שקרו לי. ושוב, השאלה של מה עשיתי איתם, זאת אומרת, איך אני חיה בתוך הדבר הזה, איך אני, איזה בת זוג אני, איזה אימא אני, איך אני בכלל בת זוג ואימא. כשהתחיל העניין, בגיל שהייתי בת 29, היה לי ילד אחד, היום יש לי שניים, איך הדבר הזה קרה, החלטות שמקבלים תחת זה, המלנכוליה שזה מלווה אותך עם הדבר הזה, כמה וכמה פנים של שלי, כמה וכמה פנים שלי. היו בזה כמה זוויות שאפשר היה לדבר עליהן.
1: אני אגיד שבעיניי אחד הדברים המעניינים דווקא שם בספר זה דווקא שבתוך כל זה, את בעצם כאילו מנסחת איזה כמעט מניפסט לחיים. רובנו לא נמצאים, לא מגיעים לצמתים האלה. כן, כאילו, ברוך השם.
0: וטוב שכך, כן.
1: וכאילו, יש משהו בטקסט, במסות האלה בעצם, שמאפשרות, אפרופו פרספקטיבה, כאילו להתבונן על החיים מהצד השני שלהם. שזה כאילו הנקודת מבט הזו, שאני חושב שיש לה הרבה מאוד כוח, אפרופו, לא יודע אם יצא לך לראות, אבל אני חושב שזה מאוד מומלץ לראות את ה... את הסדרה, הסרט, זה סדרה בעצם שחגי לוי עשה לאתי הילסום, אתי, בעצם על היומן שלה, על השמיים בתוכי, שבעצם גם שם יש איזו שניות כזו, של מצד אחד אתה באיזה מצב אסון, אבל כאילו המאבק הזה פנימה, יש שם, אולי זה מתחבר אגב גם למה שקצת דיברנו מקודם, כאילו ההתכנסות הזו פנימה אצלה, מאפשרת לה את, את תהליך התקווה הזה, בתוך המצב האסוני.
0: זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה. אני חושבת שהתכנסות, או מה שאני קראתי לו קודם, פחד, זה לא או-או, אבל
1: כן.
0: הפחד ההוא, בוא נגיד, הוביל באמת להתכנסות הזאת, התהליך הזה של להסתכל פנימה. קודם כל, כמשהו מאוד הישרדותי של, אתה יודע, של לשמור על עצמך, את הכל שאתה עושה, זה לוטף את עצמך באיזה סמיכה ולא יוצא החוצה.
1: כן.
0: אבל מעבר לזה, זאת אומרת, זה מצריך בדיוק מה שאמרת, זה התכנסות על מנת לראות את זה מ... מבחוץ. פה כן נכנס לעניין של פרספקטיבה, אגב, כי אנחנו מדברים על 25 שנה. אנחנו לא מדברים על אירוע של... שהתרחש ונגמר, הוא אפילו לא נגמר. חלק מכל העניין שם זה שזה בעצם לא נגמר, זה הכרוניקה הזאת ש...
1: לא, זה המסע חיים הזה.
0: מחלות כרוני, בדיוק, כן. המסע חיים עם מצב של מחלה שהוא מתמיד, הוא מצריך את רוחב העירייה הזה. הוא קורה לבד, רוחב העירייה הזה קורה לבד.
1: שזה מעניין גם בהקשר של, נגיד כך שדיברת על חוסר היכולת לקרוא אחרי האסון של השביעי באוקטובר, אז פה חוויתי את זה מאוד חזק בתוכנית, כששידרנו אחרי השביעי באוקטובר, הייתה תחושה שלמילים, אפרופו שפה, שלמילים אין משמעות. כי כשאתה רואה את
0: הרע, שירים אחרי
1: האושוויץ. שהקיום כל כך מבעבע, ודווקא אפרופו שירים, אני חושב שמצאנו דווקא בשירה, פרוזה איבדה משמעות לגמרי.
0: לגמרי.
1: ובשירה היה משהו שהוא נאבק, הוא נאבק הרי על המילים הנקודתיות, אז היה בו איזה, לפחות לי הוא נתן אחיזה, אני חושב, הוא נתן...
0: אני חושבת גם כי הוא מדבר עם ההתכנסות, כי הוא תהליך, הוא מכונס מאוד. הוא מדבר עם ההתכנסות,
1: הוא מדבר על הרגע המסוים הזה.
0: בדיוק.
1: יש בו איזה באמת הירואיות של מאבק על מילים. פתאום אתה צריך להילחם על המילים כדי שתהיה להן משמעות. ובתוך הדבר הזה, כאילו פתאום אתה מבין את עד כמה תרבות היא משמעותית, ועד כמה היא מייצרת את המנגנונים שיכולים לאפשר לחברה להחלים, mm-hmm. או לצמוח, או כל אחד יבחר את המילים שלו. ונדמה לי שזה, לי זה מתחבר לנושא שהעלית אותו בהתכתבות שלנו, וזה דיברת על אמרת שאת רוצה לדבר על אימהות. שבעיניי, אני אגיד תמיד זה מסוג הנושאים, הייתה פה הרבה תמר אפלבאום לפני כמה שבועות, גם נדמה לי לפני ראש השנה, ואני לא זוכר על מה דיברנו כבר, כאילו דיברנו על הרבה דברים, אבל ברגע מסוים היא אמרה לי, אתה מציג את זה באופן גברי, ואני אביא עכשיו את הפרספקטיבה הנשית. אז נדמה לי, גם כשמדברים על אימהות, אני תמיד מרגיש כאילו בעמדה הזאת שהיא תמיד מתבונן על זה מבחוץ ולא מבפנים. אבל כשכתבת לי את זה, זה ככה גם מאוד סקרן אותי, וגם כן מרגיש לי שזו שאלה ישראלית מאוד גדולה, שאלת האימהות הזו. גם במובן שלה לשלוח ילדים לקרב, וגם במובן שלה להתקיים פה, וגם במובן הרחב הזה, כן? יש את השיר הזה של שלום חנוך, של ישראל זקוקה לאימא, שיש משהו בתרבות שלנו שיש, התרבות הישראלית שהוא חושש מאימהות, באיזשהו מובן. אז ככה, מעניין אותי למה התכוונת.
0: הילד שלי בשביעי באוקטובר, יש לי שני ילדים. אחד בן 29, והשני בן עוד מעט 20. הוא נמצא עכשיו בצבא. הפחד של, אני עוד פעם, אני הולכת על המילה פחד, אני לא בטוחה שזה דבר נכון לומר.
1: אז יש שנייה לדייק את המילה הזאת, אז בואי ננסה
0: לדייק. אז אני אומרת, המילה הנכונה היא חרדה ולא פחד. חרדה שהיא נחלת כל מי שמגדל כאן ילדים. אגב, ולצורך העניין זה לא משנה אם זאת אימא שהיא ילדה אותם והם יצאו מתוך הרחם שלה, אימצו אותם, לא יודעת מה, משפחת אומנה, אבא, או הורות, אני מדברת על הורות
1: באופן כן, כללי. כן, אין משהו בקטגוריה הזאת
0: של אימהות שכן. בוודאי שכן, כן, כן.
1: אוקיי, אז אל תכתוב.
0: התשובה לא, אני מנסה לנחם אותך.
1: כן.
0: עבורי כן. עכשיו, אני חושבת שהחרדה שברגע שהוא יוצא עכשיו גם באולטרסאונד, אומרים לך מראש, אם זה בן או בת, אם אתה רוצה לדעת. אז מראש אתה יודע שזה ילדים שאתה תפקיד אותם במקום אחר בגיל 18.
1: אגב, אפרופו ראינו את התצפיתניות בהקשר הזה, גם
0: כן, אני אומרת ילדים, בדיוק, אני אומרת ילדים לאו דווקא ילדים סחרים, גם ילדים, גם בנות. החרדה הזאת מהרגע של הדפיקה בדלת, זה דבר שהוא הוא, הוא, הוא מובנה, הוא יותר מובנה בכל הישראליות, זה לא שאין, בארצות אחרות יש גם צבא. אני באמת חושבת שזה אחרת כאן. הצורך לחיות עם הידיעה הזאת, אנשים גם שואלים אותי הרבה פעמים, איך את שולחת אותו, או אפילו לא איך, אלא אומרים את שולחת אותו, אנחנו לא שולחים אף אחד, הילדים הם גדולים והם הולכים בעצמם, אבל את נשארת. זה גדל עשרות מונים, אני לא יכולה אפילו להסביר את ההרגשה, וביקשו ממני הרבה פעמים להסביר את הדבר הזה. הבן שלי התגייס לצבא לשירות קרבי, אחרי השביעי באוקטובר, התגייס ביולי 25. הוא עכשיו עוד מעט שנה וחצי בצבא. אני לא יודעת להגיד לך איך אני עושה את זה. אני לא יודעת להגיד, אני יודעת שכל מה שאני רציתי אי פעם זה להיות אימא. לפני כל דבר אחר. אם מדברים על זהויות, ודיברנו כאן, יש זהות יהודית וזהות ישראלית.
1: כן.
0: וגם להתכנס פנימה, אני גם אישה, ואני גם בת של מישהי, ואני גם בת זוג של מישהי, ואני גם אימא של מי שהם.
1: מה זה אומר?
0: זה הדבר הכי, הכי,
1: הכי... מה זה אומר? מה זה אומר הדבר שרציתי הכי להיות הוא להיות אימא? סליחה על השאלה כמעט קרינג'ית הזו. אבל,
0: לא, היא לא קרינג'ית, היא אפילו קצת... היא יכולה להישמע נורא מגבילה, מה זה, כל מי שרוצה להיות, היא רוצה להיות אימא?
1: לא, לא, חס וחלילה, ממש
0: לא. לא, לא, לא, זה לא טענה נגדך, אני אומרת כללי. הרי זה עניין ביולוגי, נכון? את האימא של מישהו זה עניין ביולוגי לגמרי, לא, זה לא. זה עניין...
1: אני שואל, זה כמעט ספרותית, מה זה ספרותית, מה זה הרצון הזה?
0: מאיפה זה בא, אתה שואל?
1: לא, לא, מה הוא אומר בעצם על הקיום? הרי הרצון הזה להיות, אני חושב שזה...
0: אני חושבת שבמקרה שלי אני יכולה להעיד רק על עצמי. אני יכולה להגיד שאם לא הייתי אימא, יש חתיכה אצלי שהייתה חסרה. אני שמה לב, וגם בספרים שאני כותבת, שמתי לב לזה רק לאחרונה.
1: אוקיי.
0: גם בטעם של מלך וגם בצד של המים, אני נותנת אימהות לדמויות שלי, גם אם אין להם אימא. זאת אומרת, גם אם יש להם אימא לא מיטיבה, אני נותנת להם אימא חליפית נורמלית. או גם אם יש להם אימא שמתה, אני נותנת להם אימא חליפית נורמלית. זאת אומרת, מבחינתי זה אין, אתה לא אדם שלם, אני. אני לא אדם שלם, אם אני לא גם אימא. יותר מסופרת, יותר מאישה, יותר מבת זוג, יותר מהכל. זה הולך איתך...
1: מה התפקיד של אימהות ברגע הזה שלנו?
0: העניין של השמירה, אתה אומר?
1: לא יודע, אני לא יודע, אני שואל. אני שואל אם יש תפקיד לאימהות ברגע הזה, כי מצד אחד, אני חושב שאנחנו רואים, בטח מאז השביעי באוקטובר, במלחמה האינסופית הזו, אנחנו רואים, באמת, בסוף, אימהות, גם ב... תמיד זה המשפט... גם בגבורה אדירה, לא יודע עכשיו אפילו לא שיפוטי, אלא מהותי. הדבר הזה, כן, יש פה איזו גבורה אדירה, של נשים בכלל, של אמהות ובנות זוג וכזה. ומצד שני אתה שואל, מה התפקיד, האם יש תפקיד לאימהות, להשמיע קול, לרצות לקבל תשובות, אנחנו מכירים בהיסטוריה, הרי יש רגעים כאלה של אימהות, כן? ראינו את זה בישראל, בסיפור הישראלי הזה עם לבנון בזמנו, וראינו את זה במיתולוגיה היוונית, יש תפקיד לאימהות.
0: אני אגיד.
1: היום אני טועה אם אנחנו, האם קולן של האימהות נשמע, והאם אנחנו צריכים לחפש את קולן של האימהות.
0: אני יכולה להגיד מה שהייתי רוצה מאוד שיקרה, זה שהסיפור הזה, הישראלי הזה, יתקדם, או אני לא אגיד סתם כי זה לא נכון, אבל הוא יתקדם למקום הזה, שאני אוכל להיות בו רק אימא. אני אומרת את הרק במרכאות. זה מה שאני רוצה שאנחנו נהיה. אני רוצה לחיות במקום כזה, שאני רוצה להיות בו אימא. זה טוב לי להיות בו אימא. אני לא אימא חרדה, אני לא אימא שעלולה לאבד משהו, אני לא אימא שחלילה איבדתי, אני לא משאירה פה ילד אם משהו קרה לי. משאירה פה ילד לבד. אני רוצה שיהיה לי טוב להיות בו אימא.
1: טוב, אנחנו ממש לקראת סוף השיחה שלנו, אני כן רוצה לסיים בכמה מילים בהקשר של שמחת תורה ושל האפשרות הרדיקלית שהוא מציע, אפרופו, אני חושב, כל השיחה שלנו עד עכשיו, האפשרות הרדיקלית הזאת של באמת להתחיל מחדש ולהיות אחר. כאילו, יש משהו ברגע המסוים הזה של שמחת תורה, שוב היהודי, שאתה מסיים את התורה, ומיד מתחיל אותה מחדש, בעיניי איזשהו רגע שהוא, תגיד אגב, שהוא מאוד יהודי ומאוד לא ישראלי. יש משהו בחשיבה הישראלית שיש בה משהו מקוטע, שכאילו קשה לו לחשוב באיזשהו סייקלים אינסופיים כאלה, של סיום והתחלה, סיום
0: מאוד
1: והתחלה.
0: מאוד תכליתי גם.
1: גם תכליתי, וגם יש בו בסטייט אוף מיינד הישראלי משהו שהוא קשור, אני חושב, לחברה צעירה פשוט, שלא חוותה המון סיומים והתחלות. אנחנו בעצם בהתחלה הארוכה שלנו. וכאילו בעמדה היהודית הזו, שלבוא ולהגיד, אתה מסיים ואתה מתחיל, מסיים ואתה מתחיל כמעט באמת באיזה רפטטיביות אינרנטית כזו, שהוא נחווה בנאלי, אבל בעיניי הוא מאוד מאוד רדיקלי. כי הוא בא ואומר, תמיד אפשר לתקן. לא רק תמיד אפשר לתקן, תמיד באמת אפשר להתחיל מחדש.
0: To do over?
1: כן, אני חושב שכן. או אפשר להבין מחדש את הטקסט. הרי זה מה שאת קצת דיברת עליו.
0: כן, כי להתחיל מחדש באמת, זאת אומרת, לעשות מחדש, אני לא בטוחה
1: ש... לא, אני לא חושב להתחיל מחדש ולעשות מחדש על דברים שונים בעיניי. אני חושב אתה לא תמחוק את מה שהיה.
0: בדיוק.
1: ואני חושב שזו סכנה, זה לא רק טיפשי, אלא זה ממש סכנה של הונאה עצמית, לחשוב שאתה יכול למחוק את מה שהיה. שזה אולי אפרופו החברה הישראלית, עם המון כוחות שמנסים למחוק את מה שהיה, מועד לכישלון בהגדרה, לא משנה כמה ינסו. אבל אתה כן יכול לקרוא את הטקסט שוב. ואתה כן יכול לחזור אליו שוב, ולהבין אותו אחרת. וזה גם טקסט החיים, כאילו אם אני חוזר, גם השיחה שלנו וגם הכתיבה שלך, יש בה את הפעולה הזאת, של לקרוא את טקסט החיים שוב. יש את המאמר מאוד יפה של פליני, שאומר, כל החיים אני עושה סרט אחד. שהוא בעצם המון סרטים על אותו דבר, כן? אני קורא שוב ושוב. ונדמה לי במובן הזה, ההבטחה של שמחת תורה, ולא רק ההבטחה, אני אגיד שבעיניי זה גם צו כמעט מוסרי, של לסיים ולהתחיל, וכאילו לקרוא שוב מחדש, היא גם הבטחה גדולה, ובעיניי היא גם קריאה מוסרית לנו כחברה. לקרוא מחדש את הסיפור שוב פעם ושוב פעם, ולנסות להבין אותו מחדש. אז ככה, אני רוצה לסיים גם בהזדמנות הזו, וגם בקריאה הזאת, אני חושב, את השיחה שלנו. תודה רבה, איריס, על השיחה הזאת. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, שיהיו מועדים לשמחה, ושיהיה חג שמח, שיהיו לנו בשורות טובות ושבת שלום.
0: חג שמח לכולם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: זה היה ממש בוסרי וחדש, ואני חושב שאנשים באמת יצאו מהאולם במין מין משהו קדוש כמעט. בפרק השני בדיוק היה איזה אירוע בבית אביחי, ואני הוזמנתי אני עבדתי עם האנשים, ואז שהסתיים האירוע ראית אנשים רצים החוצה.
3: כי לא היה ויהודי.
2: והייתה שם ביתו של הרב עובדיה, דינה המדהימה, ואמרתי, לאן כולם רצים? היא אומרת, כולם רצים לראות את מרחק מגיעה.
3: גדול.
2: וזה היה בשבילי משהו... לזה אתה חי, לזה אתה חי, לדברים האלה.
4: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
3: שלום, מאזיני ומאזינות, כאן תרבות.
5: אני גילי איזיקוביץ'.
3: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות המשפיעות ביותר על התרבות הישראלית.
5: בצוות התוכנית עמרי קפלן שמפיק ועורך ודרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: לפני חי שנים היום, ב-20 במרץ, ביום שאנחנו מקליטות, שודר הפרק האחרון של הדרמה הרומנטית, מרחק נגיעה. לא סתם אנחנו מציינות את הפרק הזה, הוא רשם נתון C, 35.9% צפייה, הרייטינג הגבוה ביותר לדרמה ישראלית. מרחק נגיעה, התוכנית שנדבר עליה היום היא הדרמה הישראלית הנצפית ביותר אי פעם, זכתה ב-11 פרסי אקדמיה לטלוויזיה והסדרה הישראלית השנייה שנמכרה לערוץ היוקרתי, ה-HBO, אחרי בטיפול.
1: בלב הסדרה היה סיפור אהבה נוסח רומאו ויוליה של שני אוהבים צעירים משתי משפחות שאולי לא עוינות זו את זו, אבל באות מעולמות רחוקים ומנוכרים. הנרי דוד היה זורי כשעבר לגור בבניין דירות בבני ברק, והשכנה שלו היא חרדית צעירה ששמה רוחלה, שיחקה אותה גיא טראוב. אל זורי מצטרפת משפחתו שבאה מרוסיה, הישר אל הבניין המתפורר, וזוכה לקבלת פנים צוננת מהשכונה. במקום מרפסת בוורונה יש מעלית מקולקלת שבזכותה הגיבורים מתאהבים, ודרכם למדו הצופים על ההבדלים בין זרם כזה או אחר של חרדים, ועל הקשיים של עולה שהוא רופא שנאלץ לעבוד כשומר בחניון.
0: הסדרה החלה גל של סדרות חרדים, שהשיא אולי הוא שטיסל, שבבניקים והמורדת בנטפליקס, וגם הייתה מהראשונות שדיברו ברוסית, בטבעיות על המסך.
1: צפריר כוחנובסקי ורוני ניניו היו המפיק והבמאי בהתאמה, וגם שניים מיוצרי הסדרה. שלום לשניכם.
2: שלום וברכה.
1: איזה כיף שבאתם. כן, תגידו, מה היה יותר מפחיד בפרויקט הזה? הרוסית על המסך או החרדים על המסך? הם שניהם נחשבו כזה בלתי טלוויזיונים אז.
2: אני זוכר שלגבי חרדים, אני חושב שלא הייתה לנו דילמה. זה היה עולם מופלא שאף אחד לא הכיר, ואנחנו רצינו לספר את הסיפור. לגבי הרוסית הייתה התלבטות מאוד גדולה, אם זה נכון לשמוע רוסית, זה יבריח קהל, והאמת הייתה שמבלי להבין עשינו משהו ענק, כי הרוסית הביאה קהל שעד אותו יום לא צפה בטלוויזיה, וזה הקהל של העולים מרוסיה, ומה שמתברר זה שעושים היום מחקרים על הסדרה הזאת באוניברסיטאות, ומסתבר שזה שינה את הסטריאוטיפיות, כפי שאנחנו רואים אותה גם לגבי הרוסים וגם לגבי החרדים.
1: וואו, מעניין. היה לך איזה רגע שאמרת, טוב, זה יעבוד, זה לא יעבוד?
3: אני חשבתי שהסיפור הוא כל כך חזק, הוא כל כך ראשוני, כל כך רומאו ויוליהי, שהוא יעבוד בכל שפה. וממש לא היו לי התלבטויות. אגב, גם בחלק החרדי אז לפעמים גם יש קצת יידיש, וכל המיקס הזה היה פשוט תענוג. ויש, זה גם מוזיקה באוזן שהיא חדשה אבל היא נעימה, אתה מרגיש שזה חלק מהתרבות שלנו. אני הרגשתי עם זה מאוד טוב מההתחלה.
0: יפה, אנחנו נספר קצת עם מי אנחנו מדברות, נכון?
1: כן, בטח.
0: אז צפריר כוחנובסקי הוא שחקן, יוצר טלוויזיה ועורך, אבל יותר מהכל הוא מפיק שחתום על שורה בלתי נגמרת של סדרות וסרטי תעודה. מרחק נגיעה, שהוא המפיק שלה וגם בן יוצריה, הייתה הראשונה שבהן.
2: האמת שכן, זה סיפור די מעניין. כי עד אותו יום הייתי מדבר עם יוצרים נותן רעיונות, ואז הייתי מקבל נייר, כל הזכויות שמורות למי שכתב את זה. והסדרה הזאת, בעצם הסיפור שלה שכתבתי, התחילה מסוג של תוכן שיווקי. לי היו סדרות נוער שעשיתי, טוק שואו שעשיתי עם קרן אביחי ואת סב פיוס, ושאלתי אותם, מה אתם רוצים? אמרו, אנחנו רוצים פריים טיים. אמרתי, פריים טיים? אוקיי, אז צריך לעשות משהו
0: למבוגרים?
2: למבוגרים ודרמה. ואז אמרתי, מה מעניין אתכם? אמרו, מה שמעניין אותנו זה רוסים וחרדים. אז הלכתי הביתה וכתבתי את הסיפור הראשוני, שכמובן אחר כך...
1: רגע, אבל תשמור את הרעיון הזה, כי אנחנו רוצות להציג גם את רוני ניניו.
0: ורגע, אני רק רוצה גם לתת לך עוד כמה קצת קרדיטים, אם אפשר. אחרי שעשית את מרחק נגיעה, היו לך גם את חיים אחרים עם עוז זהבי והמלאך, שהגיע לנטפליקס, סדרת הנוער כל עוד בלבה, וסרט התעודה אפקט שטייף. וגם התוכנית האחרונה, אני חושבת שהפקת זה על כלא צלמון, שקוראים לה צלמון. רמון.
2: נכון, נכון.
0: אצלנו בתאגיד.
1: בימים אלה. רוני ניניו הוא במאי קולנוע, תיאטרון וטלוויזיה, ויוצר שאחראי לסדרות כמו עבודה ערבית בעונה הראשונה שלה, ולתפוס את השמיים. שתיהן זכו בפרסי אופי רבים, וכבודו שזכתה בפרס הסדרה הטובה ביותר בפסטיבל הטלוויזיה סירימניה, וגם נמכרה לשידור ברחבי העולם. הבנתי שסין היא הטריטוריה האחרונה שבה זה קרה?
3: אני מקווה שלא האחרונה, אבל בינתיים כן.
1: עד כה, האחרונה עד כה. ונזכיר גם שבגרסה האמריקאית שלה, כבודו הוא בריין קרנסטון.
0: שמישהו לא זוכר, הוא משובר שהוא וולטר, משובר השורות.
1: וגם נגיד, רוני, שב-2021 משרד התרבות העניק לך את פרס אריק איינשטיין לאומנים ותיקים, וגם זה כבוד גדול ויפה. אז שוב, שלום ותודה שבאתם להיות איתנו כאן.
3: לכבוד לנו.
0: בואו נשמע איזה קטע מתוך הסדרה. ראיתי שהתרגשתם מלשמוע את הפתיח, נראה איך תגיבו עכשיו.
2: הפתיח עושה לי דמעות כל פעם.
0: ראיתי, שניכם.
2: כל פעם, כל פעם מחדש.
4: אז תגידי, מה בדיוק הקטע של הסדרה הזאת?
5: זה של חברה שלי, אתה יכול לצלצל לגולן?
4: ולוותר על ההזדמנות לדבר איתה?
5: אני לא יכולה לדבר איתך.
4: למה, כי אני רוסי?
5: לא, זה פשוט לא מקובל אצלנו.
4: את לא נראית לי אחת שעושה רק משהו מקובל.
5: אתה לא מכיר אותי. מר זילבר!
4: טוב, טוב, טוב. ניסיון אחרון.
0: מה שמענו עכשיו? ספרו לנו.
3: זה בעצם... אני חושב שאחת הסצנות הראשונות, אם לא הראשונה, שבה הוא רואה אותה,
0: זוריק
3: רואה את רוחלה, או רוחלה, תלוי מי
0: צועק, מאיזה מרפסת.
3: תלוי מי צועק, נכון. אז הם שכנים, אגב, שם הסדרה במקור היה השכנים ממול.
0: יש הצגה כזאת, אבל לא, הילדים ממול, כן.
3: יכול להיות. וכן, הם גרים דירה, דירה אחת, דירה מול דירה, זה מתרחש בבני ברק, והרוסים גרים בבני ברק כי שם מאוד זול, אז הם מגיעים לשם, ובעצם בפרק הראשון, הדלת שלא ננעלת, של זוריק, ואז הדרך שלו להיכנס לדירה שלו זה דרך המרפסת של רוחלה, ומשם לטפס דרך החלון ולהיכנס לדירה שלו.
0: כן.
1: הזכרנו מקודם את רומאו ויוליה, וסיפרת על הרעיון הראשוני. זה באמת מה שהיה לך בראש, מין רומאו ויוליה בלתי אפשריים
2: כן,
1: כאלה?
2: כן, כן.
1: ספר לנו על באמת סיפור הראשוני שכתבת.
2: האמת שאני כבר לא זוכר אותו בדיוק, כי הוא כבר עבר לידיים נפלאות של רונית וייס ברקוביץ'.
0: שמתי היא נכנסה לתמונה?
2: אחרי שרשת אמרו אנחנו רוצים.
0: אז באת עם משהו מאוד גולמי.
2: באנו עם משהו גולמי, עם סיפור, ואני זוכר שחיים שריר שהיה אז מנהל התוכניות אמר לי צפרי, אבל אתה עושה דוקומנטרי, מה? מה? אמרתי לו, תשמע. תמיד יש התחלה. זה התחיל אותו דבר, זאת אומרת, זה התחיל מהסיפור הזה, אבל אני באמת כבר לא זוכר מה שכתבתי אז, כי הכל נשזר ופותח בצורה יוצאת מן הכלל, גם על ידי רונית, ואחר כך על ידי
3: עמית ליאור הצטרף, ושוקי בנעים.
2: נכון, אני חושב שמה שהיה כאן מדהים בסדרה הזאת, מלבד שהיה במאי נפלא, כמו רוני, זה ש... נוצר כאן משהו מאוד ייחודי שלא קורה בדרמות הישראליות, שרונית הביאה המון המון רגש, עמית ליאור הביא המון פשן, ושוקי בנעים...
1: שמגיע מרקע דתי.
2: שמגיע מרקע חרדי, הצליח להביא לסדרה הזאת את העולם החרדי בצורה הכי... תהורה שלו. אני לא אשכח שיש סצנה שבה מדובר על כתיבת האות האחרונה.
0: באלבון של האחים.
2: והאלבון של האחים. ואתה יושב, אתה רואה את זה, ואתה נורא מתרגש, ואני לא האמנתי אף פעם שאני אוכל להתרגש מכתיבה של אות אחרונה בספר תורה.
1: שמוקדש וזה... לזכר הורה. כן.
2: נכון. ואני חושב שהשילוב של שלושת האנשים האלה בהובלתה של רונית היה... באמת משהו יוצא דופן.
1: אני חושבת שמה שעוד היה יוצא דופן קשור לליהוקים ולבחירה שלכם ב... בשחקנים האלמוניים האלה, והצעירים מאוד.
0: שגם זה מעניין, כי שני השחקנים הראשיים הם בעצם אלמוניים, וכל מי שעוטף אותם הם שחקנים, גם המשפחה הרוסית, וגם כוכבים.
1: עתירי ניסיון.
3: זה היה, זה בעצם, זאת הייתה המחשבה שלי. זאת אומרת ש... רשת אכן דיברו איתנו ומאוד רצו גם לתפקידים הראשיים, רצו לצעירים, רצו בוא נגיד כוכבים או כוכבים
0: בהתאהבות.
3: היו שמות שעפו באוויר, ואני כל הזמן אמרתי, וזה עוד היה תוך כדי האודישנים, שאני חושב שלגבי הזוג הם צריכים להיות unknowns, שחקנים שאנחנו לא ראינו, וכמו שהם התאהבו אחד בשני, אני רוצה לגרום לכך שהצופים התאהבו בהם. זה לא משהו...
0: גילי ואני דיברנו על זה, שזה האפקט הושג, כי בגלל שאתה לא מכיר אותם, אתה...
1: נורא מאמין להם.
0: אנחנו מאמינים לסיפור הזה. במידה.
2: אני זוכר שיום לפני שהסדרה עלתה לאוויר, אני מאוד התקרבתי להנרי. להנרי אין אבא, והייתה לנו מערכת יחסים מאוד מיוחדת, ואני ישבתי איתו בבית קפה מתחת למשרדי, ואמרתי לו, הנרי, אני רוצה שתזכור את הרגע הזה, כי ממחר...
3: החיים השתנו.
2: החיים השתנו.
1: מעניין.
2: ואני לא אשכח שבתקופה של הסדרה, הייתי מגיע לישיבות אפילו עם אנשי ממשלה וכו', וכל אנשים... לא, זה היה כאילו לא עניין אותם על מה אנחנו הולכים... ספר לנו על הנרי.
0: אתה ממש מקרב אותנו לשאלה הבאה שלנו, כי אנחנו אמרנו שתדברו איתנו על הכימיה בין שני הכוכבים, כי לנו הייתה כימיה מאוד...
1: כימיה מאוד גדולה עם זורי.
0: כן, קצת פחות עם רוחלה.
3: אז נגיד אבל מילה על רוחלה...
1: היא נורא צעירה, בת כמה אישה?
0: היא בת כמעט 18, היא אומרת לו, הוא שואל אותה.
1: לא, אבל גיא טראוב.
3: גיא טראוב הייתה בת 17.5, הייתה בשמינית, בעירונית א',
0: היא היום אדריכלית, היא בכלל עזבה את אתכם.
3: נכון, נכון. היא הלכה ללמוד אחר כך ספרות אנגלית.
0: גם אני.
3: אוקיי, ואז עשתה שינוי והיא אדריכלית.
1: נלהק אותך לחרדית בסדרה הבאה שלנו.
3: וגיא הגיעה, היא הייתה במגמת תיאטרון, מירב נחום הייתה מלהקת.
2: נכון, מירב הנהדרת.
3: והיא עברה בכמה בתי ספר, וחיפשנו 17-18, וכשהיא הגיעה, זה מהרגעים האלה שזה כמו נס. זאת אומרת, היא הגיעה, הסתכלנו עליה, היא התחילה...

0: אותו, אבל לא ידעו מי הוא, אוקיי? אז זאת אומרת, היה קשה לרשת לקבל שזה שניים שאנחנו, שאנחנו לא מכירים. וביקשו מאיתנו, אם אתה זוכר צפריר, לעשות עוד אודישן ועוד אודישן ועוד מאץ' ביניהם, עד שהם השתכנעו. הם השתכנעו שהם יכולים להחזיק את זה. ובאמת הרעיון שלי היה, אוקיי, בוא נעטוף אותם בשחקנים מאוד ידועים, חלקם כוכבים גדולים יותר או פחות, זה צחי גרד וירדן בר כוכבה, ויבגניה דודינה כמובן.
1: וסלאבה
0: ביברגל.
1: שהוא גם שיחק בעבודה ערבית, או הסדרה שאתה...
0: נכון, נכון, נכון.
1: והשווינו בין הסדרה הזאת לשייקספיר לפני כן, שזה יפה, נכון? אבל יש בה גם איזה מחווה לטנסי וויליאמס, נכון? לחשמלית, חשמלית תשוקה. אמרתם שעמית ליאור הוא זה שאחראי לתשוקה בתוך הסדרה, אני מבינה שגם השחקנים, ואנחנו חשבנו שזה גם כאילו עשיתם איזושהי מחווה, כי גם כאן יש במקום סטנלי בגופייה שלו שצועק סטלה, אז יש לנו...
2: זורק בגופייה, מזיע, נכון, צועק רוח עליה.
0: נכון, נכון.
2: יש שם איזה משהו כזה, אהבה אסורה וכל
3: ה... אני חייב עוד לציין משהו אחד, שאם מדברים כאן על זה שהיה רוסית והיה יידיש, יש משהו, אני חושב שהסדרה הזאת, חלק מההצלחה שלה זה היה אמת. וכשאתה עושה סדרה דרמה, אתה כמובן רוצה להביא למצב די מהר שהגיבורים שלך הם מתחבקים, מתנשקים, מממשים את האהבה. ואנחנו ידענו שאנחנו צריכים לשמור על המרחק נגיעה הזה, כי זאת האמת. בסדרות אחרות שראינו אחר כך, לפעמים, בגלל שאני מכיר את העולם, הדברים זזו מהר מדי. ואנחנו...
1: כאילו גרסאות של מרחק נגיעה,
3: לא, לא,
1: אתה מתכוון?
3: לא, לא, בסדרות אחרות. זאת אומרת, ואנחנו מאוד מאוד רצינו שזה יהיה אמיתי, ועדיין הסדרה תבולה בסקס ומתח מיני, מבלי שהם נוגעים אחד בשני עד כמעט הסוף.
2: אנחנו נשמע לדעתי בהמשך כמה קטעים כאלה.
0: בסצנה הזאת, מה שעבד מאוד מאוד חזק, היא קוראת ליד בית המלון שבו רוחלה בא לראות את איתה ומבינה שהיא מוכה על ידי בעלה, והיא פונה להורים שלה והיא מבינה שמשם לא תצמח, לא יבוא פתרון, והיא חוזרת למכונית, ואז הוא משמיע לה מונולוג של אהבה, וכולו ברוסית. ובעיניי זה אחד מביטויי האהבה הכי יפים שאני ביימתי, חוויתי, קולנועית, תיאטרלית, כי אתה מבין הכל, אבל היא לא מבינה בדיוק את השפה, אבל היא שומעת את מוזיקת האהבה. זה פשוט סצנה נפלאה ומאוד מרגשת.
1: בהחלט.
2: דיברנו על הזוג הצעיר, בואו נדבר טיפה על המשפחות שהם מגיעים מהם.
0: כן.
1: קודם נשמע.
4: לא, זה חסיד, הוא לבש חליפה קצרה יותר.
5: הנה.
4: לא, זה חבדניק.
5: אבל הוא לובש חליפה קצרה.
4: כן, אבל מסדרים את הכובע קצת אחרת.
5: איזה חיים מסובכים יש לכם. איפה את איתה תשוצה בכלל?
4: הוא הולך להכנסת ספר תורה של סבתא שלי, כולם יהיו שם. אבל היית הוא לא מרשה ללכת.
0: זה ממש, זה הקטע לפני שהיא מגיעה לחדר במלון.
2: נכון, היא עושה לו, היא מסבירה לו על הזרמים השונים של החברה החרדית.
0: נכון.
2: אז תגידו, גם עבור הרבה מהצופים, זה היה פעם ראשונה שהם ירדו לדקויות האלה של איך החיצוניות מייצגת את הזרם.
1: כן, כובע כזה וחליפה קצרה. אתם ידעתם את כל הדברים האלו, או שאתם גם הייתם צריכים ללמוד את זה?
3: היה לנו יועץ.
1: אוקיי, אז בוא תספרו לנו, תהינו אם היה משגיח כשרות.
0: היה קודם כל היה יועץ, ואני לקחתי את השחקנים הראשיים, אני לא זוכר אם אתה היית, עשינו ביקור במשפחה בבני ברק, ערב לפני

0: זה, זה היה ביום חמישי, עשו לנו סיור. זה עיר שלקראת הערב של יום חמישי, היא פשוט
1: עיר
0: שוקקת חיים. היום ברור, עושים שם... זה ממש... זה כמו להיות בחוץ לארץ הדבר הזה. ואז הגענו למשפחה שערכה אותנו ביום שישי. הם רצו שנשאר גם לשבת, אבל זה כבר היה לנו קצת יותר מדי, אז ממש לקראת כניסת השבת אנחנו נפרדנו מהם, אבל מהם למדנו, למדתי הרבה מאוד דברים.
1: מה? מה למשל? תן דוגמה.
0: קודם כל ענייני הלבוש, השינו, המלבושים השונים של ה... של סוגי סוגי החרדים השונים שנמצאים שם. המשפחתיות שישנה בתוך בית, זאת אומרת, זה בית שהוא בדרך כלל מדובר על לא ילד, לא שניים, לא שלושה, אנחנו מדברים על ארבעה, חמישה ושישה, ובעצם לקראת השבת, כל המשפחה, כל הילדים משתתפים בהכנת הארוחה והכניסה לשבת. הבנות הגדולות משגיחות על היותר קטנות וכולי. זה מין, זה חמולה מאוד מאוד ייחודית, שאני אף פעם לא הייתי באופן כל כך קרוב בסיטואציה כזאת. אני זוכר ש...
1: נשמע כמו כוורת של דמורים.
2: כן. כן. האמת, רוני, אמרתי שיש לך איזה עניין יותר מורכב עם הדתיות, בגלל לתפוס את השמיים.
0: אוקיי.
2: שעשית כמה שנים לפני זה.
0: כן.
2: וגם שם היה עניין כזה עם דתיות וחזרה בתשובה, כן. ואיך מגשרים חילוניות, ואיך זוג מכיל את השוני המאוד מאוד גדול הזה. ואמרתי, אין, ביני לבין עצמי, אמרתי שיש איזה סיפור שם. אני צודקת?
0: לא. זאת אומרת, אבי זיכרונו לברכה בא ממשפחה שומרת מסורת, וגם אמי ז"ל גם כן שמרו על מסורת, אבל לא היו דתיים. אני לא יודע, אבל יכול להיות שאפרופו לתפוס את השמיים, וגם כמובן מרחק נגיעה, שיש לי איזושהי משיכה דווקא לעולמות שאני לא מכיר, ואני מנסה להסתכל על העולמות האלה מהזווית הכי אנושית שאני יכול, בלי לשפוט. וזה היה חשוב לי גם בלתפוס את השמיים, ובטח ובטח גם במרחק נגיעה. כי יש שם, אם אנחנו רוצים, יש לא מעט ביקורת על איך כל צד לא מקבל את הצד השני, בעיקר הצד הדתי. לא מקבל את הצד הרוסי בעיקר, אבל זה לא נכתב, לא בוים, לא נעשה מתוך שפיטה, אלא זה נעשה מתוך הסתכלות באמת על שני עולמות, שאולי עם הסתכלות קצת אחרת של חלק מהדמויות, זה יכול היה גם להיגמר אחרת, כי זה לא נגמר טוב.
3: אפרופו אנושיות, אני חושב שיש שם משהו מאוד מרתק, שהוא לראשונה, אני חושב, נחשף, שהזוג ההורים של רוחלה, הם אוהבים אחד השני.
2: נכון.
3: הם נמשכים אחד לשני. וזה באמת הלך נגד הסטריאוטיפ של שידוך, שמכריח אנשים אחרי שלוש פגישות להתחתן, ולא יכול להיות שמשהו יתפתח שם. לא, הם אהבו אחד השני, הם נמשכו אחד לשני, ואפרופו אנושיות, רוני עשה לי אודישן, ואני שיחקתי את האבא של המיועד.
1: מי של מוטי קאץ?
2: מוטי קאץ?
3: כן.
0: לא זיהיתם אותו?
3: לא, אז רגע, זה לא זיהיתם אותי. אני לא אשכח את הבחורה שהייתה בפסטיבל חיפה, וכל המשפחה שלי מגיעה. וזה היה ברור מהבחורה שהסדרה הזאת... ממש כובשת, אבל שחקן נשאר שחקן, ואני מגיע הביתה, הם לא אומרים מילה עליי. עובר עוד יום, אשתי, אני מסתכל לה בעיניים, תגידי משהו, שום מילה. ואני אומר לה, את יודעת שאני בסדרה? אומרת, אתה? לא זיהו אותי.
2: אני ראיתי את הסדרה עכשיו, ראיתי את הסדרה עכשיו, לא זיהו.
3: והאישור הכי טוב ל... אנחנו צילמנו בבית מדרש אמיתי, וכשהייתי עובר שם עם הלבוש, כולם היו אומרים שלום כבוד הרב. אז...
2: פספסת את הייעוד האמיתי שלך.
3: אני פספסתי.
1: לא נראה לי.
3: לא, אבל אני חושב שמה שעשה את זה, אני זוכר שבחרתי זקן.
1: זקן באמת מאוד משנה.
3: וידעתי שהזקן, בגלל שהוא ישב עליי, הוא נראה כאילו חלק ממני,
1: שלא יזהו אותך.
3: אמרתי, זה יהיה נכון. זאת אומרת, אז אני אהיה הדמות.
2: אתם יודעים שכשהיו פה היוצרים של סרוגים, הם סיפרו על הטירונות הדתה שהם עשו לקאסט שלהם, שהם כולם היו חבר'ה חילוניים. מה אתם עשיתם פרט ל... זאת אומרת, כדי ללמד אותם...
1: הם סיפרו למשל ש...
2: שהם לימדו אותם לעשות קידוש, להתנדנד
1: בזמן שמתפללים.
2: היה לכם פרט ליועץ הזה
0: והביקור בבני ברק.
2: היה מין מישהו שחפף אותם על איך הם צריכים לנוע כשהם מתפללים.
0: זה היועץ בעיקר.
3: אני חושב, אבל אני כאן כל הקרדיט לרוני. רוני אולי לא יזכור, אבל תוך שנייה הוא יזכור. אחד הדברים שרוני אמר להם, תדברו כמו שאתם מדברים. כלומר, אל תשחקו את החרדי. אתה זוכר את זה? אל תנגנו את החרדי, תדברו כמו בני אדם. ואני חושב שזה ניכה, ובאמת, עוד פעם, אנחנו מדברים על אמת, לא כל החרדים מדברים ככה וככה וככה. לא. ואני חושב שזה חיבר, מצד אחד היה לנו את ה... את האמת שחיפשנו שהלבוש יהיה נכון, אבל מצד שני, הם בני אדם כמונו עם רגשות וחמלה וסנאות, וזה מה שהסדרה הזאת הביאה, אני חושב, פעם ראשונה.
1: קנאת אחים.
3: קנאת אחים הביאה למסך.
1: אתה אמרת לפני כן שכבר בפסטיבל היה ברור שזה ממש, כן, לא חיכיתם קצת, זאת אומרת, ידעתם כבר מההתחלה שזה הולך להיות...
3: לא, אתה לא יכול לדעת.
1: מתי הבנתם שזה וואו?
3: רק בבחורה. אני חושב שעברתי הקרנות בחיים שלי. היה חשמל כזה שיש משהו, בגלל שהייתי פעם שחקן, אתה יודע את הרגע בו אתה כובש את הקהל שלך. כשחקן אתה יודע שיש לך אולם מלא, ואתה חש את זה, האם הם איתך או לא. ופה היה משהו מיסטי כמעט, כי תחשבי, אנחנו מדברים על לפני 18 שנה, זה היה חדש, זה לא... היום שיש עוד סדרה ועוד סדרה, ואנחנו קוראים את העולם, ובואו נראה מה הם עשו פה, ואני כבר קראתי איך מדברים עכשיו על השבבניקים, שהם לא מתייחסים לסיטואציה העכשווית עם הגיוס וכל זה, וזה דילמה. זה היה ממש בוסרי וחדש, ואני חושב שאנשים באמת יצאו מהעולם במין... משהו קדוש כמעט. עכשיו, אני חייב לתת אנקדוטה. בפרק השני, בדיוק היה איזה אירוע בבית אביחי, ואני הוזמנתי, אני עבדתי עם האנשים, ואז שהסתיים האירוע, ראית אנשים רצים החוצה.
1: כי לא היה ויהודי.
3: והייתה שם ביתו של הרב עובדיה, דינה המדהימה, ואמרתי, לאן כולם רצים? היא אומרת, כולם רצים לראות את מרחק מגיעה.
2: גדול.
3: וזה היה בשבילי משהו... לזה אתה חי, לזה אתה חי, לדברים האלה.
0: אני אוסיף בעניין הזה, קודם כל, גם בחיפה וגם אחר כך בבחורה שהייתה בתל אביב, אנחנו עשינו חיבור בין שני פרקים, יחד עם איזה תקציר של מה קורה בפרק השני. זאת אומרת, יצרנו איזה מין, בוא נקרא לזה, איזה כמעט סרט ארוך מחלק מהסדרה, אבל בנינו איזה סיפור שהוא הרבה יותר מהפרק, והקהל נסחף לתוך הדבר הזה. אני חושב שזאת גם הייתה סיבה נוספת לסיפור, להייפ הזה. ודבר נוסף, אתה יודע, גם זה נכון, בבחורה הייתה תחושה שיש חשמל באוויר, אבל היא קיבלה את הגושפנקה בהקרנה של הפרק הראשון. ברגע שהפרק הראשון הוקרן, זה עשה רייטינג וזה עשה באז וקיבל ביקורות. היה, בתקופה הזאת היה איזה, הייתה איזה כמיהה, היה איזה חלל של חוסר דרמות לאיזה תקופה מסוימת, ופתאום בא סיפור פשוט. דבר כזה, זה פתאום כבש כל כך הרבה קהלים. אני זוכר אחרי ההקרנה של הפרק הראשון, זה עוד יותר הופתענו, בוא נאמר, מההצלחה והרייטינג של הדבר הזה, שרק הלך ועלה.
2: אז אוקיי, דיברנו על המשפחה החרדית, בואו נשמע משהו על המשפחה הרוסית.
0: כן.
4: אם אדוני להזיז שאנשים אחרים לעבור.
5: אמרתי לך לא לפתוח את הבגש, אתה חירש או מה?
4: הוראות, הוראות, אבל עכשיו בבקשה, אדוני. אדוני, בבקשה, אנשים אחרים לעבור.
5: אדוני, לא להזיז שום דבר, עד שאדוני לא לתקן בגש, אתה הבנת את זה, איגו?
4: סש, אבל עכשיו בבקשה, אדוני יכול גם שם שאנשים אחרים לעבור.
5: תעוף לי מהעיניים, שיגעת אותי כבר.
6: Все
4: нормально, все под контролем.
6: Что под контролем? Тебя только кто ударил?
4: Не ударил.
5: Гили, а ты хай по? А Игор за дафак ли это багаж?
6: А Игор за зава шли, хат-хат хава.
4: Отстань от него, слиха, хомас и кулам мишугаим.
5: Так Гили, ма не все има багаж ахшав?
4: Перестань делать ерунду!
6: Что ты льта хаваш хамико?
1: אם הצטרפתם אלינו עכשיו, אנחנו הסדרתיות, נמצאים איתנו רוני ניניו וצפריר כוחנובסקי, ואנחנו מדברים על מרחק נגיעה. מה שמענו עכשיו?
0: שמענו סצנה שבה האבא של
2: זוריק
0: בעצם עובד ב...
1: שהוא כירורג היה ברוסיה.
0: הוא רופא, והוא עובד כמפעיל חניון, שומר בחניון, שמתייחסים אליו בחוצפה וללא כבוד, וזוריק פשוט לא יכול לסבול את זה. האבא בעצם כנוע, וזוריק הוא הרוסי החדש. זאת אומרת שכבר היה ב-669, הוא ישראלי.
2: הוא דור אחד וחצי בעצם.
0: נכון, והוא מגן בחירוף נפש על האבא שלו.
2: דיברנו מקודם, הזכרנו מקודם את הרוסית על המסך, שהיא הייתה אחד ההימורים הגדולים, והתבררה כמשהו שבעצם הביא קהל חדש על המסך. ואנחנו רוצות לשאול אתכם קצת על באמת על החוויית מהגר הזה ששמתם שם על המסך, ומי הקהל שבא לראות אותה.
1: ועל איך הגעתם לאבגניה דודינה, זאת אומרת, האם זה היה מיד ברור שמי תרצו אותה לתפקיד הזה של האימא?
0: אני אגיד משהו על יבגנה, שהיא חברה שלי.
1: כיף לך.
0: ובעצם נהיינו חברים בעקבות, אדיר, בעקבות אדיר. הסדרה הזאת. היא אז הייתה כמובן כוכבת גדולה בגשר וכולי. ובמקור, אני אמרתי למירב, אולי לא דודינה, כי כל הזמן דודינה בתיאטרון ובקולנוע ובטלוויזיה וכולי. אולי לא, כי ברעיון שאומר, כמו שהבאנו את, את הנרי והבאנו את גיא, אז אולי נביא מישהי שהיא פחות כוכבת, מעבר לכישרון, נביא מישהי מצוינת. והייתה כזאת, אני לא אכנס לשמות.
2: חבל.
0: ואז, אני לא זוכר באיזה מסגרת אמרנו, אולי בכל זאת נשאל את דודינה אם היא תבוא לאודישן, והיא אמרה, בוודאי, אין שום בעיה. וברגע שהיא נכנסה, זה היה כמו שגיא נכנסה לאודישן, או כמו שהנרי. זה פשוט,
1: הנה, גם אמורה לשחק.
0: זה יצר את החשמל הזה. ועם שחקנית, כמובן.
1: דיבה, היא משחקת שחקנית. אחת הסצנות האהובות עלינו, היא כש... היא האימא של זוריק, ואימא של רוחלה.
0: ירדן.
1: ירדן בר כרובה.
0: מדברות ביידיש.
2: מדברות ביידיש. יכולות לתקשר ביידיש.
1: זה, אהבנו את זה מאוד, וגם עוד שפה שהיא גם לא משהו ששומעים הרבה על המסע.
2: העניין הוא שכל זה היה נחשב ממש לא טלוויזיוני, ואתם סיפרתם לנו בהתחלה שזה הביא קהל חדש, ותהיתי לגבי החרדים, אתם ידעתם אם היא נצפית גם בציבור החרדי?
3: כן, כן, כן. לא, לא, לא. אני בקשר עם העולם החרדי, תמיד הייתי, ובהרבה בתים יש טלוויזיה שהיא מוסתרת שם בארון, והם ראו, ואני יודע גם שהיו קבוצות של בנות שהיו נפגשות ביחד כדי לראות, וקבוצות של בנים שהיו נפגשים ביחד כדי לראות.
2: זה צביעת מחתרתית כזאת?
3: ממש, ממש.
2: באותה שנה, בעצם, ב-2007, רוני, אתה גם עושה את העונה הראשונה של עבודה ערבית.
3: נכון.
2: וזה עוד פעם שקהל ישראלי צופה במשהו שהיה נחשב לא טלוויזיוני, וסדרה שמדברת חצי מזמן המסך הוא בערבית. אז ניסיתי להסתכל מתי היה המכרז של ערוץ 2, אולי זה קשור למעורבות של הרגולטור.
0: זה מאוד קשור. שני הפרויקטים.
3: גם מרחק נגיעה,
0: בוודאי.
3: לא הייתה מאושרת, אם רשת לא הייתה צריכה מכרז,
0: בוודאי.
3: וזה ענה לה על פריפריה, על ציבורים, בדיוק. ככה זה עבד. לעולם בדיוק. לא בדיוק. היו מאשרים כן. סדרה כמו מרחק נגיעה, אם זה לא היה עונה לדרישות.
2: והרי הטענות של הגופים המשדרים תמיד היו, אל תתערבו לנו, אנחנו יודעים יותר טוב, והנה באות שתי הסדרות האלה, מרחק נגיעה היא הדרמה עד היום, הישראלית הנצפית ביותר בהיסטוריה, מאז שהתחילו למדוד רייטינג.
0: בערוץ 2.
2: בערוץ 2, מאז שהתחילו למדוד רייטינג.
1: לא בתקופת ערוץ 1.
0: ברור, אבל אז זה היה הערוץ היחידי.
2: היא חצי ממנה ברוסית, היא חצי בעולם החרדי, זה דברים שלא נחשבו בלתי צפיים.
0: נכון.
2: עבודה ערבית מדברת ערבית, כן. וזה כאילו מוכיח לנו שבעצם הרגולציה די ידעה מה היא עושה, כי אנשים רצו לראות את הדברים האלה על המסך.
1: רצו סוגה עילית, לא, כל הזלזול הזה בקהל היה מיוחד.
0: זה היה לקראת המכרז השני של ערוץ 2.
1: שם,
0: נכון.
2: 2005.
0: ואני זוכר, הייתה תקופה שבה צילמתי את עבודה ערבית, ובערב המונית הורידה אותי באדיט, והלכתי לערוך את מרחק נגיעה ולריב עם צפריך. עשינו את זה. זה במשך כמה חודשים.
1: רק לא ידעת באיזה שפה.
0: כן, כן, כן. מה שמעניין, גם לגבי הרוסית, אני חושב שנשאלה השאלה, האם הם לא יכולים לפעמים יותר לדבר בעברית?
2: לא, זה לא הכתיבה, השפה שלהם.
0: נכון, נכון. ואותו דבר היה בעבודה ערבית. האחוז של הערבית בתוך הפרקים בהתחלה היה קטן יותר. אנחנו ככה בגניבה הרחבנו אותו, ובטח בעונות האחרות הם העלו את זה יותר ויותר, כי זה פשוט היה נכון. זאת אומרת, לא תמיד הגופים המשדרים יודעים בדיוק מה יכול לעבוד ומה לא.
2: זה כאילו מה שלימים נטפליקס הוכיחה שאנחנו מסוגלים לראות סדרות בספרדית ובגרמנית.
1: אז אנחנו רוצים עכשיו להשמיע קטע שגם בין שתי המשפחות האלה לא רק הכל הלך חלק.
7: זה אח שלי, מה זה עושה?
8: אח שלך? איזה אנשים אתם? תקריא לאבא שלך שירד אנה עכשיו ויסייד את זה, או שאני מגיש תלונה למשטרה.
7: לא, בבקשה, אל תעשה את זה.
8: תקריא לאבא שלך.
7: בבקשה, אסור שידעו שאני כאן.
8: וזה מותר, תגידי? את זה, אלא אם שלך מרשה לעשות. תקריא לאבא שלך.
7: אני מתחננת, בבקשה, אסור שידעו שאנחנו מדברים.
8: רוחנה, את עושה כל מה שאסור. אל תבלבלי לי עכשיו בשכל, טוב?
7: זה לא נכון.
8: ולעלות בפיגום מותר לך? אבא שלך יודע שהייתי איתי אתמול?
7: די, אתה מפחיד אותי.
8: אני לא יודע לשחק משחקים רוחל. הלב שלי דופק כשאני רואה אותך. את יכולת לא לבוא, אבל את כן באת. את יכולת להיות ישרה איתי ולא לשחק איתי משחקים. את יכולת להגיד לי שקונים אותך.
7: תעזוב אותי. תעזוב אותי!
8: אחרת מה יקרה? את מי אלוהים יעניש עכשיו על הנגיעה הזאת? אותך או אותי?
7: תעזוב אותי, מה אתה רוצה לעזוב אותי?
8: אני רוצה שלא תתחתני איתו.
2: אנחנו יושבים פה באולפן ומצטמררים מהמתח האירוטי שמצטבר ביניהם שם.
0: וזה למרות ששוב הוא קורא לה משום ששמו גרפיטי נגד הרוסים.
1: הבת שלו, האחות שלו.
0: נכון. ומה שמחבר זה באמת המשיכה הבלתי תאומן ביניהם.
3: ומצד שני, עדיין יש הבדלי תרבויות, ואחת השאלות שאני חושב תמיד נשאלת, האם אהבה יכולה לגשר על, על, על, על תרבויות, או שבסופו של דבר ההבדלים האלה כל כך עמוקים, זה לא אפשרי.
1: אז אתה מוביל אותנו באמת לשאלה הבאה.
2: החלפנו פה מבטים כזו.
1: כמו שהזכרת לפני כן, זה נעשה בשיתוף צו פיוס, אוקיי? אז האם הם ביקשו, האם היו להם איזה שהם דרישות מסוימות של איך הסדרה אמורה להתקדם, להסתיים?
0: אני אספר לכם סיפור. באחת הישיבות צפריר, עבד לא מעט עם צו פיוס לפני שאני הכרתי אותם, וקרן אביחי וכו' וכו'.
2: זה כל ההקרנות האלה והמפעלים שקמו אחרי רצח רבין, בעצם במטרה דרך תרבות לגשר על פערים חברתיים.
0: ואני זוכר שהייתה לנו ישיבה יחד עם רונית וגם רשת בצו פיוס, ונשאלה שאלה, למה רוחלה פורצת גבולות? למה היא מתנהגת, אם תרצו, אפשר לקרוא לזה כמעט בפריצות, ברצון שלה, במשיכה שלה לגבר הזה, ובסופו של דבר להפר את איסור הנגיעה. ואני זוכר שאז אמרתי, תראו, בלי זה אין סדרה. זאת אומרת, אתה תמיד, כשאתה שם את הגיבורים שלך במצב שבו הם יפרצו את הגבולות, אז האינדיבידואל שלהם הוא זה שיקח אותם למקומות שגם אתם אולי לא חושבים שהם הכי נכונים, אבל ככה יכולה להיות התקדמות ואולי גם חיבור בסופו של דבר מול אם אתה מראש אומר לא לגעת בזה ולא לעשות את פריצת הגבולות הזאת. והם הלכו איתנו.
3: כמו כל דרמה אתה צריך קונפליקט.
1: כן, ברור.
3: אתה צריך קונפליקט, אבל
1: אם השחקנים היו יודעים שכשיורד גשם והבית הנטוש הזה נראה כאילו שהוא מסוכן, והם יחליטו באמת לא להיכנס אליו, אז מה יהיה? אני חייבת להגיד לך כאן, כי לתחושתי תמיד, במפעל הזה של צפיוס ודומים לו, תמיד נדרשת הצד, יש צד אחד שנדרש ממנו לעשות קצת יותר מהצד השני, וזה תמיד החילונים צריכים ללכת לקראת הדתיים, ואנחנו כאן נעשה ספוילר לסדרה שמלפני 18 שנה, הסוף הוא שהוא טרגי. הוא לא יודעת אם
2: הוא
1: טרגי,
2: שמרני,
1: אבל הוא
2: והוא קונפורמיסטי, כי הם כולם חוזרים למקומותיהם.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה אם זה ללכת לקראת הדתיים או שלא, כי זה עם הרבה ביקורת.
1: נכון.
0: ברור. אבל זה עם המון ביקורת, אז השאלה
1: בואו נשמע קצת ביקורת, יאללה, בואו נשמע.
9: אני יודע מהחבר'ה שלי שהיו בשידוחים שבדרך כלל הבנות הן באות עם רשימת שאלות מוכנה מהבית, כמו איזה חינוך אתה רוצה לילדים, אתה תכניס מחשב, אינטרנט כן, אינטרנט לא. תשאל לי, אני אענה.
7: איך אתה מוכן להתחתן עם בחורה שלא אוהבת אותך?
9: האמת לשאלה כזאת לא חיכיתי.
2: מה שקורה אחרי הסצנה הזאת, שהשמענו, הסצנה מאוד מאוד ארוכה, וגם היה לנו קשה לחתוך אותה, כי באמת כל משפט שם הוא משפט מחץ. אבל בסצנה הזאת היא בעצם פוגשת את מי שיהיה בסופו של דבר השידוך...
0: זה השידוך השני שלה, בגלל שהיא מקולקלת בגלל מה שקרה.
2: והוא חוזר בתשובה, והוא מספר לה...
1: שהוא נחשב לפחות בסקאלה.
2: נחשב מאוד פחות בסקאלה, והוא מספר לה למה בעצם הוא חושב שבסופו של דבר ניסויים בשידוך הם אופציה לא רעה בכלל, הם בעצם האופציה הטובה יותר. ואני לא יודעת, אני זוכרת שכשראיתי את זה בזמן אמת, אמרתי עצמי, זה לא יכול להיות שהם עשו לנו דבר כזה. הסוף היה נראה לי טרגי, והיום, כשראיתי את זה שוב, לא הייתי בטוחה, לא הייתי ב-100% בטוחה שהסוף הוא טרגי.
1: תראה מה החיים עשו לך.
0: אגב, מה זה חתונמי? תחשבו רגע, יש תוכנית שנקראת חתונמי.
1: יש.
0: האם זה לא איזשהו שידוך? שפסיכולוגים מחליטים עליהם. לא, אבל
2: אני רוצה לשאול, הסוף באמת, הוא טרגי בעיניכם?
0: כן, מאוד. ששני צדדים מאוד, אבל הצד הדתי בעיניי מאוד מאוד עיקש, ולא פתוח בסופו של דבר.
1: אז כאן המקום שאנחנו תמיד שואלים את היוצרים, האם הסדרה הייתה יכולה להתקיים היום? האם היא הייתה מתקיימת באופן שונה? וגם באותה הזדמנות, תגידו לנו, למה לא הייתה עונה שנייה, אם זאת הייתה כזאת הצלחה?
0: אני רוצה רגע לספר על הסצנה הזאת ששמענו אותה, כי צילמנו אותה ברמת גן, בפארק. עכשיו, בהפסקה, את צלצלת אליי.
1: אני?
0: כן, כי היינו, רותה, את צלצלת אליי כי אנחנו היינו לקראת סוף הצילומים, כבר רוב הפרקים נערכו וכבר היו מעין פריוויואים וכו' וכו', ואמרת לי איך קוראים לסדרה, ואמרתי לך שאנחנו מתלבטים בכמה שמות, ובין היתר אמרתי לך מרחק נגיעה. ושאלתי לדעתך, ואמרת לי שזה שם מצוין.
2: אוקיי, איזה יופי.
0: אז אני אומר שיש לך חלק בעובדה.
2: אני אומרת שיש לך אחוזים וחשבונות היותרים.
1: אני מיד מעבירה לך.
2: אחלה. סיפור מעולה. אבל רגע, היה לנו הרימה של שאלות שצריך לענות עליהן.
1: אם כבר, אז למה לא הייתה עונה שנייה?
2: היה דיבור הרי שאמורה להיות.
3: תראו, זה היה מורכב. אני אחרי הפרק השלישי באתי לרשת. אמיר מאור, חברי הטוב, היה אז מנהל התוכניות, ואמרתי לו, אמיר, צריך להתחיל לכתוב עונה שנייה.
0: תוציא אותם לכתיבה עכשיו, עכשיו.
3: לכתיבה עכשיו, עכשיו.
0: יש לך את כל הצוות.
3: עכשיו. אבל לא יודע. לא, לא, לא, לא היה להם את האומץ. ואז מה שקרה זה שרונית...
2: התפרקתם.
3: לא, רונית, הם לקחו את רונית לכתוב סדרה אחרת.
2: מה?
0: וכל אחד מאיתנו גם הלך... למקומות אחרים, ונפגשנו רק כמה חודשים אחרי זה, זה כבר לא היה אותו דבר, זאת אומרת, היצירה המשותפת.
1: אז מה הייתם עושים? אבל תגידו, מה הייתם עושים? תנו איזה...
0: לא, היו כמה כיוונים.
1: היא הולכת עם עגלה, עם התינוק שלה, ופוגשת פתאום.
0: אגב, כן.
3: לא, אני חושב שאת צריכה קריירה אחרת.
1: אוקיי, מיד.
3: כזה היה...
1: כמזהה שמות.
3: לא, כזה היה... זו הייתה אחת האופציות... שהם נפגשים שהיא כבר נשואה עם תינוק.
0: כן.
2: וואו, ואם הייתם מצלמים את הסדרה עונה השנייה עכשיו, מה היה קורה להם?
0: אז זה בדיוק, על זה חשבתי, תשמע, זה אפשרות. זאת יכולה להיות אפשרות, ספריר.
3: אני חושב שמה שהיה עולה עכשיו...
0: 18 שנה יותר מאוחר.
3: 18 שנה יותר מאוחר.
1: הילד שלה ילד... בגיל גיוס.
0: נכון.
3: לא, אני לא... לא, את פשוט גמרת אותי עכשיו. זה בדיוק מה שעבר לי בראש, זאת אומרת, הילד בגיל...
2: אנחנו פנויות לכתוב לכם עונה שנייה, נדחפה גילי לה...
3: לא, האמת... האמת שאי אפשר היה להימלט, אני חושב, בעונה השנייה, מדיון בשאלות הבוערות, שהם בליבת ליבת ההוויה שלנו היום.
0: ושוב, במבט לאחור, אני אומר, בגלל שלא הרימו את הכפפה
1: בזמן.
0: בזמן. אני לא אומר שזה לא יכול היה לקרות, אבל יש איזה אנרציה נכונה, כשהצוות הוא כולו מגויס לדבר הזה. ובגלל שזה לא קרה, אז יש משהו מאוד, בעיניי, מאוד מאוד שלם ביצירה הזאת, כולל הסוף הטרגי שלה, שזה כאילו זה one of a kind.
1: כן, כמו סרט.
0: זה לא הלך הלאה, אלא זה סיפור אהבה גדול מהחיים, שנגמר, כן, נגמר כמו רומאו ויוליה, כן. אם תרצו.
1: נכון, אני, אבל נגמר...
3: אני בסופו של דבר אומר, כיועד מורכבויות בדרך, שהיום אני מבוגר ב-18 שנה, ואם זה היה קורה היום, הייתי מצליח לעשות... להביא את
2: קריאה נרגשת לקברניטי רשת.
3: לעשות עונה שנייה.
2: אני הייתי רואה את העונה הזאת.
1: גם אני, וגם אומנם כאילו רומאו ויוליה, וזה טרגי, אבל הם נשארו בחיים, ואפילו זה הסתיים בחתונה, לא החתונה הנכונה, אז בואו נשמע.

0: הכל.
1: אם היה צדק בעולם, היינו חושבות על זה מראש ועורכות את כל הרוחלה שיש לאורך הסדרה לקליפ אחד ארוך של רוחלה.
2: אני מוכרח סליחה.
3: אני פתאום מבין כמה... וואו, בזכותכן באמת, כמה הסדרה הזאת היא חלק מהחיים שלי. זה...
4: זה נוגע מאוד מאוד.
3: העברתם אותי מסע. העברתם אותי מסע, וזה הכל...
1: במרחק נגיעה ממך.
3: במרחק נגיעה ממני. יותר ממרחק נגיעה.
4: אני רוצה להזכיר עוד יוצר אחד, שמאוד התרגשנו בפתיחה ששמענו, וזה מי שכתב את המוזיקה, את שמוליק נויפלד, כי... היא כל כך, המוזיקה של הסדרה הזאת כל כך מזוהה עם הסדרה. היה איזה, עוד פעם, איזה מין חיבור שלפעמים זה חיבור של וקטורים שהכל מסתדר נכון. והוא ללא ספק תרם רבות ליצירה הזאת.
1: וואו, צפריר ורוני, היה מסע משוגע איתכם.
4: תודה רבה.
1: איזה כיף שהייתם כאן.
4: וכיף שהחייתם את זה לפנינו שוב.
5: בשביל זה אנחנו פה.
1: כן. אז... עד כאן סדרתיות להפעם. תודה רותה קופר.
5: תודה גילי זיקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שהפיק, ודרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן, ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.
4: תודה לכן.
1: תודה, תודה.
3: תודה רבה, תודה.

ערב טוב לכם, שבת שלום. אתם מאזינים לכאן 88 ולתוכנית מיוחדת של ריח וניל, התוכנית השנייה שתוקדש למפרץ סן פרנסיסקו. ופתחנו כמובן עם White Rabbit של ג'פרסון איירפליין, כפי שהם תועדו ברביעי במאי 1968 בפילמור. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ובשעתיים הבאות אנחנו נשמע כמה מהצלילים האדירים והנפלאים ביותר שיצאו מהעיר הזאת ומסביבתה, והפעם בעיקר בין השנים 1967-1969, שנים שבהן סן פרנסיסקו הפכה כבר למקום שאליו התנקזו מאות אלפי בני נוער מכל רחבי ארצות הברית. רבים מהם ברחו מהבית ומצאו את עצמם חיים ברחובות ומקבצים נדבות. אחרים זרמו אליה כדי לחיות את החיים במקום היחיד שמספיק היה להגיע אליו עם חיוך גדול ופרחים בשיער.

סן פרנסיסקו. השיר הזה של סקוט מקנזי, שמכר 7 מיליון עותקים ברחבי העולם, לא היה כמובן שייך בשום צורה לעיר סן פרנסיסקו, אבל הוא בהחלט פרסם אותה מאוד. הוא נכתב על ידי ג'ון פיליפס מהמאמאז אנד פאפאז בלוס אנג'לס, וכהכנה לפסטיבל הפופ במונטריי, שאותו הפיקו חברי הלהקה ביחד עם לו אדלר, שהיה גם המנהל שלהם וגם המנהל של סקוט מקנזי. רבים מהמוזיקאים שפעלו בסן פרנסיסקו וסלדו מהסצנה הקפיטליסטית של לוס אנג'לס, יאמרו לכם שסקוט מקנזי, פיליפס ואדלר עשו מהעיר הזאת הרבה מאוד כסף וגם הביאו לה לא מעט צרות. המציאות, לפחות אחרי קיץ האהבה של 1967, הייתה שסן פרנסיסקו כאמור התמלאה במאות אלפי בני נוער מכל רחבי ארצות הברית, שרובם הגדול חיו ברחובות כהומלסים, כשאוטובוסים עמוסי תיירים יפנים ממצלמות חולפים על פניהם. הערכות מדברות על יותר מחצי מיליון בני נוער חסרי בית, שאומנם התקשטו עם פרחים בשיער, אבל לא יכלו להכיל את עצמם ללא עזרה של ארגונים מקומיים כמו הדיגרס, או של להקות מקומיות שהעניקו מופעי חינם לטובתם. הם גם היו חסרי יכולת כמובן לטפל בעצמם מבחינה רפואית, ולמזלם פתחו אנשים טובים בסן פרנסיסקו את ה-Haight Ashbury Free Clinic, מרפאה חינמית ברחוב הייט, שסיפקה שירותים רפואיים ללא כסף לכל דורש, לכל הומלס ולכל צעיר או צעירה שלקחו קצת יותר מדי והרגישו שהם הולכים לאיבוד. באופן מדהים פעלה הקליניקה הזאת ברציפות עד לפני פרוץ הקורונה, כלומר יותר מ-40 שנה. קיץ האהבה האמיתי, יאמר לכם כל אחד שחי שם באותן שנים, היה בכלל ב-1966. כשהסצנה עוד הייתה צעירה, ה-LSD עוד היה חוקי, ולרוב הלהקות לא באמת היו אספירציות להתפרסם.

1,000 miles from nowhere. שמענו את The Sons of Champlain, מתוך אלבום נהדר שנגנז כמעט בשלמותו, הקלטות שהם עשו ב-1966. עבור רבות מהלהקות בסן פרנסיסקו, הכל השתנה באמת רק עם ההצלחה האדירה של הג'פרסון איירפליין, לפרוץ לכל בית בארצות הברית ולצעוד גבוה במצעדי המחירות והשמעות ברדיו. ההצלחה הזו הוכיחה לשאר הלהקות שהכל אפשרי, שניתן אפילו להרוויח כסף להופיע ולצבור הרפתקאות גם מקריירה שאמא ואבא לגלגו תמיד שלא תוביל אותם לשום מקום. כולם פתאום שאפו להקליט ולהתפרסם וגם לעשות חיים משוגעים.

foolish woman. אחרי מובי גרייפ, שמענו עכשיו את האוקספורד סרקל, מהלהקות הכי קשוחות וחזקות שפעלו בסן פרנסיסקו, וזה מתוך הופעה די מדהימה שהשתמרה נפלא מהאבלון בולרום ב-1966. ההרכב הזה כלל את גרי לי יודר, אחד הסולנים הכי טובים שהנהיגו להקה באזור המפרץ, את דאנר פאטן האדיר בגיטרות, ואת חטיבת הקצב המופרעת של פול ויילי, מי שיהפוך להיות המתופף החייתי של בלו צ'יר, וג'ים קיילור בבאס. ג'ים קיילור אגב התפרסם בסוף שנות ה-70 כבעל אולפן ההקלטות BSU בסן פרנסיסקו, ומי שתעד והקליט בה את סצנת הפאנק, הוא גם הפיק את סינגל הבחורה של הדד קנדיז. אבל הנה אני מתפזר, האוקספורד סרקל הגיעו מהיירת הקולג' דייביס, שהייתה, היא כ-50 מיילים צפונית לסן פרנסיסקו, אבל הם הופיעו מאות רבות של פעמים עם כל הלהקות החשובות של התקופה ובכל המועדונים הגדולים של העיר. האוקספורד סרקל התפרקו בעצם רק לאחר שדאנר פאטן, הגיטריסט שלהם, נזרק לכלא על החזקת וויד. כן, כן, באותם ימים היית יכול להיזרק לכלא על זה. גרי לי יודר, הסולן והמנהיג שלהם, כבר ככה התייאש, חזר לעסוק בכל מיני מיצגי אומנות, אבל יום אחד עצר אותו אדם זר ברחובות סן פרנסיסקו, סיפר לו כמה הוא אהב את האוקספורד סרקל, את ההופעות שלהם, וכמה הוא מצטער שהם התפרקו, ולבסוף שאל אותו מה דעתו על חוזה תקליטים בחברת CBS. יודר הודה לו, ונתן לו את המספר שלו, אבל הוא פיקפק בהצעתו של זר ברחוב, וחשב שמדובר בווירדו, אבל אחרי חודשיים התקשר אליו אותו בחור, גרי גרליצקי שמו, עם חוזה מוכן ביד לחברת תקליטים גדולה. ככה קרו דברים בסיקסטיז, רבותיי. החוזה הזה היה מוכן בעזרת אביו של גרי גרליצקי, שהיה מתברר בכיר ב-CIA ואדם רב קשרים, אבל להקה היה צריך להקים, שהרי האוקספורד סרקל כבר התפרקו. יודר התקשר לדאנר פאטן, הגיטריסט ששוחרר מהכלא בינתיים, ואסף סביבו גם חטיבת קצב אדירה, ובמקביל החלו הוא וגרליצקי לכתוב שירים ביחד. תוך שבועות הם הקימו את אחד ההרכבים המופלאים שהסתובבו בעיר, והצליחו להוציא אלבום שלם. וקראו להם קאק.

שמענו את Everything's Changing, אחת מחוליות התקיפה של האלבום הבודד של קאק, אלבום שאפשר לדבר עליו המון, ולשיר הזה אפילו נעשה פרומו קליפ, אחד הראשונים בסן פרנסיסקו. האלבום הזה נסגר עם יצירה אצילית ומרשימה, בת יותר משמונה דקות, בשם טריולוגי. יצירה מורכבת משלושה חלקים שנכתבו במקור על ידי גרי לי יודר כשלושה שירים נפרדים לחלוטין. גולגוטה, מיראז' וריין. למרות זאת השלושה מתחברים בצורה מושלמת ויוצרים כנראה את פסגת התקליט של קאק. היא נפתחת עם גולגוטה, שם הגבעה שעליה נצלב ישו, קטע מסתורי ומלנכולי שכולל את אחת מהקיצות המיסטיות הפסיכדליות המתמשכות שרק גיטריסט כמו דאנר פאטן היה יכול לשלוף בעיתוי כזה. פדל הוואווה של יודר מכניס אותנו לתוך מיראז' שבמרכזו ניצב אחד הסולואים שיחקקו את פאטן פעם על מדרכה גם בהייט ואשברי. שימו לב גם לעבודת הבאס המעניינת של ג'ו דייב דאמרל שממשיכה לתוך ריין, גשם. קטע שמתמקם על קצב פולק רוקי ממש מענג. למעט אולי Broken Arrow שניל יאנג כתב משלושה שירים שונים במסגרת בפלו ספרינגפילד, שום דבר דומה ליצירה הזאת לא נעשה עד אז בקליפורניה.

קאק עם טריולוגי. אתם עדיין מאזינים לריח ויניל, ולהמשך הטיול הפסיכדלי שלנו ברחובות סן פרנסיסקו של שנות ה-60. עוד להקה נפלאה שפעלה בסן פרנסיסקו מ-1967, הייתה סטיב מילר בנד. סטיב מילר אומנם הגיע משיקגו, אבל עבר למפרץ סן פרנסיסקו, וקנה את עולמו עם שני תקליטים פסיכדליים, שלא נשמעו כמו שום דבר אחר. גם לו וגם לגיטריסט השני בלהקה שלו, באז קאגס, צפויה עוד תהילה רבה במהלך שנות ה-70 וה-80. הנה אחד מהקטעים האדירים מאלבום הבכורה שלהם, שנקרא Children of the Future, ילדי העתיד. דוגמה מוקדמת לשימוש במלוטרון בסן פרנסיסקו.

שמענו כמובן את Big Brother and the Holding Company עם Summertime, אבל לא מאלבום Cheap Thrills, אלא מהופע נהדרת בווינטרלנד באפריל 1968. עוד תקליט נפלא בתכלית שהוקלט רובו בהופעות במהלך 1968 היה Happy Trails, אלבום השני של Quicksilver Messenger Service, הלהקה האחרונה מבין הלהקות הגדולות שפעלו בעיר, שהסכימה לחתום על חוזה בחברת תקליטים בתנאים שלה, למרות חיזורים נמרצים של שנתיים מצד כמה חברות. שני האלבומים של Quicksilver תפסו עבור רבים את הסאונד של סן פרנסיסקו בצורתו הגולמית והטהורה ביותר, עם אינטרפליים, חילופי תפקידים משלימים, מהחזקים ביותר שיצאו כנראה משתי גיטרות, אלה של ג'ון צ'יפולינה וגרי דנקן. Who Do You Love, שבמקור הסתרע על פני צד שלם של התקליט, הושמע על ידי השדרן טום דונהיו בתדירות אשר הפכה אותו ללהיט, ואילצה את חברת התקליטים לערוך 3.5 דקות ממנו, כדי להוציא אותו על סינגל לטובת תחנות ה-AM שהתבססו אך ורק על סינגלים. הנה הקטע המוקדם ביותר של Quicksilver Messenger Service, שיצא על גבי תקליט, פס הכל לסרט היפי נשכח בשם Revolution, ושימו לב לכימיה המושלמת בין ג'ון צ'יפולינה מצד שמאל ובין גרי דנקן ברמקול ימין. מיד אחריו נגלוש לקטע מ-Happy Trails שנקרא Maiden of the Cancer Moon, בתולת הירח הסרטני, שגרי דנקן כתב לאהובתו שלי. Quicksilver Messenger Service, בטייק אחד, Baby, I'm gonna leave you.

מי קוויקסילבר מסנג'ר סרוויס עברנו לג'פרסון איירפליין עם החומה האחרונה של המצודה, The Last Wall of the Castle, קטע שכתב ושר הגיטריסט שלהם יורמה קוקונן לאלבומם השלישי שיצא בדצמבר 1967. האלבום הנפלא הזה, After Bathing at Baxter's, הוכיח לראשונה שניתן להעביר את חוויית הצליל מרחיבת התודעה מהבמה בצורה שמפנימה את הרעיון הקונספטואלי של אריך נגן לתוך אלבום שלם, מוקפד והזוי במיוחד. גם העובדה שהסלט הזה מוקסס כולו על LSD הוכיחה כנראה משהו ללהקות המפרץ שעוד לא העזו, או בדרך כלל פשוט לא יכלו להרשות לעצמן, לנסות זאת באולפן. גם ה-Grateful Dead הלכו בעקבותיהם, עם אותו רעיון בסיסי לשלב המיקס, אבל בגישה שונה למדי, אשר שילבה הקלטות אולפן והקלטות חיות עם עבודת אולפן עמוסת אפקטים בשני האלבומים הבאים שלהם, Anthem of the Sun, המנון השמש ואוקסו מוקסואה, שיצאו בין 68 ל-69, שהיה כנראה אגב האלבום הראשון בחוף המערבי שהוקלט על 16 ערוצים. A Grateful Dead.

Born Crossed Eyed, Grateful Dead. עד שהאלבום השלישי של הג'פרסון איירפליין יצא, היה איזשהו צד מוזר, אולי אפילו מגוחך, בכל האלבומים המוקדמים של הרכבים הבולטים בסן פרנסיסקו. אלו שהתקבעו בתודעה כבר אז כקלאסיקות של זמנן. בלי חלילה לפגוע, ולו במעט מהחשיבות שלהן, הרי שגם האלבום הראשון של Grateful Dead, וגם Surrealistic Pillow של ג'פרסון איירפליין, וגם אלבומי הבכורה של מובי גרייפ, או של Big Brother and the Holding Company, למשל, פשוט לא שיקפו דבר וחצי דבר ממה שהלהקות האלה עשו על במה באותה תקופה. אלבומי האולפן הראשונים של הלהקות הגדולות מהעיר פשוט לא היוו משהו שמתקרב מבחינת החוויה המוזיקלית לחיזיון הבימתי שהקהל המקומי בסן פרנסיסקו, שבט צופי הפילמור, האבלון או הקארוסל בולרום, היו רגילים לראות ולשמוע בהופעות על בסיס קבוע. ברור שהלהקות הללו היו עדיין צעירות יחסית וחסרות ביטחון באולפן, וברוב הפעמים גם נמנעה מהן כל גישה או השפעה על ההיבטים הטכניים מקצועיים של ההקלטה או של המיקס. למעשה כוונו ועוצבו האלבומים האלו הרבה פעמים מלמעלה, על ידי המפיקים ואנשי חברות התקליטים. ואלה העדיפו כמובן תמיד לשווק אותם בצורת קובץ רצועות קצרות ככל האפשר, ואם אפשר ידידותיות יחסית לרדיו, ועם קשר לעתים רופף בלבד לאינטנסיביות המוזיקלית ולדינמיות או לסאונד הייחודי שלהקות האלה היו מציגות על במה. או ככה זה היה לפחות עד After Bathing at Baxter's של ג'פרסון איירפליין, כי דומה שלאחריו לא היו רוב הלהקות כבולות יותר להחלטות שרירותיות של מנהלי חברות תקליטים ולמגבלות הזמן שהציב הרדיו המסחרי לכל קטע. הסאונד החי האמיתי של סן פרנסיסקו, זה שכלל את אותם סולואים של גיטרות אסיד מפלנטה אחרת באמת, אלה שצעירי המפרץ היו רגילים לשמוע בהופעות, תוך כדי אכילת סרטים חזקים של צבעים, צורות, צלילים, הזיות, וגם לא מעט הערות, ירד כאמור לויניל בעיקר החל מסוף אותה שנה. בנובמבר 1967 יצא גם האלבום השני של Country Joe and the Fish, וגם הוא היה נפלא. Pet Song. כי חייבים להשמיע אותו.

דיוויד לפליים, ביחד עם אשתו הראשונה לינדה. דיוויד לפליים שירת לפני כן באחד מהרכבים המהפכניים והאוונגרדיים שפעלו בסן פרנסיסקו בשנים המוקדמות, הרכב שנקרא The Orchestra, וניגן בהרכב הזה גם גיטריסט ומוזיקאי מאוד מוכשר בשם בובי ביוסיל, לימים חבר במשפחת מנסון, שעד היום יושב במאסר עולם על רצח וחולם להיות ציפור.

שמענו כמה שירי תעופה, וסגרנו עם Fly Baby של Tripsichord Music Box. עוד אחת מלהקות המרתקות שפעלו בסן פרנסיסקו, וכמו ג'פרסון איירפלן, מובי גרייפ, It's a Beautiful Day, יתרה מזלה להתקיים תחת שרבית הניהול של האמרגן הנחלולי מתיו קאץ, שפחות או יותר עשק אותן מאז שהן התפרקו ורדף אותן בבתי משפט עד יום מותו. הנה עוד קטע נפלא ורלוונטי תמיד מאותו אלבום ראשון של It's a Beautiful Day, כי חם היום. Hot Summer Day.

hot summer day, it's a beautiful day. עוד להקה אדירה שלפעמים שוכחים שהגיעה מסן פרנסיסקו, התגבשה בסן פרנסיסקו והייתה חלק בלתי נפרד מהעיר הזאת, הייתה כמובן סנטנה.

אחרי סנטנה וג'פרסון איירפליין, שמענו עכשיו את Country Weather עם Fly to New York. להקה שלא הצליחה להוציא אלבום בזמן אמת, אבל הקליטה לא מעט. הגיטריסט שלה, גרג דאגלס, יהיה דמות בולטת במפרץ סן פרנסיסקו, וינגן מאוחר יותר עם סטיב מילר בנד, ועם ג'ון צ'יפולינה, וגם עם רכב מצוין בשם Mistress. אנחנו קרובים לסוף התוכנית, ואנחנו נסיים עם הפתעה, אולי שתיים, ככל שיתיר לנו הזמן הדוחק, אלו סטון גראונד, הרכב שהוקם בסן פרנסיסקו, ממש בסוף שנות ה-60, כללו פחות מ9 מוזיקאים, והיה אחראי לחימומים הכי טובים שהפילמור ידע בתחילת שנות ה-70. הסולן שלהם באלבום הבכורה היה לא אחר מאשר סל ולנטינו, אותו אחד ש6 שנים קודם לכן הקים את הבובר מלז, הלהקה שהתחילה הכל בסן פרנסיסקו, ושאיתה גם התחלנו את התוכנית הראשונה של ריח ויניל על העיר הזאת. סוג של סגירת מעגל. תודה לכם שהייתם איתי בטיול השני לסן פרנסיסקו של שנות ה-60. אני אורי בן שאול, שערך והגיש, מאחל לכם סוף שבוע טוב, והמשך האזנה נעימה לתקליטים, וכמובן לרדיו. לילה טוב, הנה סטון גראונד, מתוך האלבום הראשון שלהם.